0: בטח שאני מכירה. אני אוהבת ציפורים.
1: ציפורים?
0: כן, אני גם מאכילה אותם ברחוב.
1: וואנה, אבל לא, אבל זה שיר די ישן, את יודעת, יחסית לגילך, ואת שלטת פה בכל המילים, אני הסתכלתי עלייך.
0: אני מאוד אוהבת שירים של פעם, אני ממש מעריכה את המוזיקה הזאת של פעם.
1: איך הפלייליסט שלך מורכב בעצם? מה זה? רגע, מה זה? מה זה? מה זה?
0: רגע, סליחה, לא שמתי על שקט.
1: אוי.
0: זה הפלאפון שלי.
1: מה זה?
0: זה אחותי ריקי.
1: אז תעני.
0: מה, פה בכלנו?
1: כן, תעני, הכל בסדר.
0: טוב, בסדר. הלו?
2: הלו, ספיר.
0: כן, ריקי.
2: מה זה כן, ריקי? מה, את שירות לקוחות?
0: לא, מה הקשר? מה?
2: בקיצור, התקשרתי אליך, כי להם יש יום הולדת מחר, ואני רוצה שנבוא עליה עם ערוגה ואיזה משהו סמלי.
0: לא, היא לא אוהבת, ריקי, נסולת מתנות והפתעות, היא סתם, היא תהרוג אותנו.
2: בסדר, יאללה, אז מה, לא נחגוג לה?
0: לא, נו, היא סונת את החיים, ריקי, תעזבי, חבל על האנרגיות, אני יודעת, אני מכירה אותה, עדיף לשלוח איזה מסרון וזהו.
2: בקיצור, מחר בשש, אני אביא עוגה פחושה, עוגת תפוזים, פיצוחים, סלט נטפים, חומוס דלק, תכין יד פשטיית ניוקי ורביולי חונקי תמרים.
0: לא, מה חונקי תמרים? איפה אני יודעת מה זה חונקי תמרים? לא, אני לא יודעת לבשל, ריקי, באמת.
2: אז תתחילי לדעת, את אישה. מה זה אישה שלא יודעת לבשל? זה כמו ציפורן בלק ג'ל.
0: טוב, בסדר.
2: הנה אמא שלך לי הודעה קולית.
0: נו.
3: ריקי, שלא תעיזו להפתיע אותי וללכלך עולם.
0: נו, הנה.
3: אני לא רוצה לחגוג ולא מתנות. תעשו לי טובה, תגידו גם לאבא שלך. לא רוצה קונחיות של איפור, לא רוצה שוקולדים לבלונים. תגידי, גם לספר שלא תעיז, אני אוציא לכם את העיניים, שמרו את הכסף שלכם.
0: נו, את רואה.
2: איזה אישה קשה.
0: אמרתי לך, אמרתי לך.
2: טוב, יאללה, לא חשוב. רגע, הנה, אבא בממתינה, אני מצרפת אותו לשיחה. הלו, ריקי. אבא, אני פה בחנות ג'אג'טים כזה. זה גאג'טים, אבא. סדר, ג'חרי. אני קונה לאמא מסרק רוטט כזה עם אורות.
0: למה הוא רוטט, אבא? מה היית עושה עם זה?
2: לא יודע, נכנסתי פה, אמרו לי שזה משהו, שזה עושה נעים כזה.
0: מה, לשיער?
2: אז לאיפה?
0: אבא, אתה בטוח שזה מסרק?
1: לא, רגע, לא חכה, אני אשאל
2: פה את המוכרת. סליחה, רגע.

0: טוב, יאללה, ביי.
1: ביי, ריקי. סליחה.
2: לא, זה בסדר. ריקי, קולה כבר מוכר אצלנו בתוכנית, כי...
1: כן, היא מתקשרת עם האזינה, היא מתקשרת לכל התחנות.
2: אה, זה לא רק אצלנו?
1: לא, היא ממש יודעת את כל המשחקים של כל התחנות, היא מתקשרת, היא ממש, היא גם, היא כל הזמן מתקשרת, נגיד, לקונה במבה.
2: כן.
1: אז היא מתקשרת ואומרת שהאריזה היא קשה, ואז היא מקבלת האריזות של במבות.
2: את אפילו, את מזכירה אותה.
1: לא, אין לה בעיה, יש לה עמוד אינסטגרם שלם שמדבר על איך לעשות את הדברים האלה.
2: לא מאמין לך.
1: כן, כן.
2: וואי, איזה כיף לצלול לעולמך ולראות את ה... אני גם נהניתי לשמוע את השיחה, את יודעת.
1: כן, קצת לא נעים לי, אבל...
2: לא, לא, זה בסדר, זה בסדר.
1: זה המשפחה שלי, אני לא...
2: בסדר. טוב, ספיר, אני... היה לנו כיף. תבואי גם מחר אולי.
1: אני נשתדל. אם פרלה באה, אני יכולה לתפוס את טרמפ, אני פשוט לא נוסעת...
2: פרלה, את באה מחר, נכון?
1: כן, ויואב גם מחר בחופש, נכון?
2: זה לא קשור, את יכולה לבוא גם כשיואב נמצא כאן, פרלה, אני מזכיר לך.
1: כן, אתה יודע, פשוט זה מה שסגרתי איתי, אני לא...
2: טוב,
1: אז... אני לא מגדילה ראש.
2: אז תגדילי, תגדילי. ספיר, תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: היה לנו כיף, אני מקבל הרבה הודעות, אנשים ממש אוהבים אותך ומתחברים לעולמך.
1: תודה, זה כיף.
2: ממש כיף.
1: אני אלך רגע רק להשלים כמה השלמות ביוחננוף, אני אחזור, אני אחכה לך באוטו.
3: תודה, ספיר.
2: את מחזירה את הפרלה?
1: כן, ברור.
2: טוב. טוב, רציתי לספר לך משהו, אנחנו עם פינה חדשה שנקראת שימו אוזן, נשמע את הג'ינגל, ואז אני אשאל אותך משהו.
4: ועכשיו, פינתנו, שימו אוזן. כי לא הכל בפלייליסט.
2: יש לך מושג על מה הפינה, פרלה?
3: אני חושבת שזה על שירים שהם חדשים, לא? שאתה שם כל מיני, כאילו, אמנים שלא מספיק מפורסמים, או שלא מספיק מושמעים, ואתה.
2: בוא ניתן לך להסתבך עם עצמך עוד קצת.
3: אתה צדיק.
2: אני ממש לא צדיק.
3: אתה צדיק, ואתה עושה הרבה מעשים. כן, אתה עושה הרבה מעשים טובים.
2: לא קשור, לא.
3: ואתה משמיע אותם ונותן להם במה. אני חושבת שזה לא.
2: את קרובה, את קרובה. יש הרבה יוצרים מוכשרים במדינה הקטנה שלנו.
3: כן, כן.
2: עם חלום אחד פשוט שישמעו את היצירה שלהם. ואנחנו מקבלים הרבה פניות, ואני לא יכול לתאר לך כמה פניות אנחנו מקבלים למערכת התוכנית. הרבה שירים, ולא תמיד יש לנו את הזמן לתת לכל אחד מהם את הבמה שמגיעה לו, וללא ספק באמת מגיעה הבמה לכולם, ואני שמח שיש את הרשתות החברתיות.
3: לגמרי.
2: באמת. את יודעת, פעם הרדיו, אם לא היו משמיע אותך ברדיו, לא היית קיים. היום יש עוד אופציות ועוד פלטפורמות לשמיע את המוזיקה, וזה טוב שכך. אז בדיוק בשביל זה יש לנו גם את שימו אוזן פינה שנותנת ספוט ליוצרים חדשים, פחות מוכרים, כאלה שאולי עדיין לא שמעתם עליהם.
3: מדהים.
2: והיום נשמע את אדיר יעקב. אדיר יעקב הוא ראפר שכבר שחרר הרבה חומרים, הוציא סינגלים, ובא לנו לפרגן לאדיר יעקב, לשיר קוראים הרגשה של בית.
4: שימו אוזן.

0: il coulasse.
1: C'est moi, Zem. אדיר יעקב, הרגשה של בית, ואם אהבתם, אתם מוזמנים, לא יודע, לכתוב לי באינבוקס, באינסטגרם שלי. תפציצו אותי כמה שיותר הודעות, ככה נדע שהשיר, שאהבתם את השיר, ואז נוכל להשמיע אותו שוב. פרלה, היה לי עונג להיות איתך.
2: עונג שבת.
1: כן, ובא לי לסיים עם שיר שאני מאוד מתחבר אליו ומאוד אוהב אותו, של נועה פיזיק. OCD.
2: OCD, נועה. נועה פיזיק.
1: בבקשה. אז לכל מי שמרגיש כמוני, השיר הזה מוקדש לך, זה ש...
2: לך ולך.
1: שחק עם השאלתך 200 פעם.
3: נשים אבל ברוח עצמאיר, אני חושבת להזכיר דירה בלי נוף לבניינים, לעשות משהו קיצוני.

0: נועה פיזיק שכתבה לי שיר במיוחד OCD, ככה אני מנחס את זה לעצמי. פרלה, היה כיף, מחר אני מחכה לך מוקדם, אבל תבואי מוקדם.
1: אני לא יכולה
0: לרמוק. למה את לא יכולה לרמוק?
1: אני לא יכולה, יש לי כל כך הרבה דברים להספיק.
0: טוב, אז תעשי קרדיטים עכשיו את ה... או, הנה, צוות.
1: בבקשה.
0: ברק איסר, שלומי צבאי אמיתי עם קצין הקישור אורי אליהו ואורי פלק. אנחנו גם בשידור חוזר ב-10 בלילה ברדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר. גם פודקאסט, חפשו 2-4 בקיצור, חפשו אותנו בספוטיפיי, באפל מיוזיק. נהיה כאן גם מחר בעזרת השם מהגברת הראשונה של התוכנית המצחיקה, יש אומרים, פרלה דנוך. תודה.
1: תודה לכם, היה כדאי.
2: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: אוי. שלום לך.
1: שלום למשוריין של בנימין נתניהו. שמיני או שביעי, אני לא יודע איזה מקום.
0: אתה משוריין, זה קלוגהפט פה איתי.
1: אוקיי.
0: ינון מגל, אתה יודע, מלא אנשים כותבים לי מהבוקר, מעניין עכשיו, איך הוא יגיב עכשיו לריב עם טלי גוטליב מאתמול, הוא בחופש, הוא רב עם טלי גוטליב מאתמול, אתמול?
1: עם סופלקי.
0: ביוון. עכשיו, אתה יודע, זה מלא לי הרהורים, שאם מישהו ביקש ממנו ודיווח לו שהיה דיון אסטרטגי דחוף אצל ראש הממשלה, איך מורידים את טלי גוטליב ברשימה, והטרידו את הבחור ביוון, זה חשוב למישהו.
1: לא סתם הטריד ביוון, זה נראה כאילו מההודעות האלה שאתה מקבל ומישהו אומר לך, תוציא, תוציא, ואתה פשוט שם את זה איזיז וחוזר לבריכה.
0: כן, בקיצור, הריב היה מפואר, והיה יכול להיות מאוד נחמד, וזה יכול לתפוס כותרות, אלמלא היה משהו עוד יותר מפואר אתמול בלילה. אתה ראית את זה?
1: ראיתי, ראיתי.
0: יש לנו את זה, יואב. כי ניתן כמה מילות הסבר. ערוץ 14 פתח אתמול את המהדורה המרכזית שלו, בחשיפה, בתחקיר באמת, שהפגין נחישות, דבקות במטרה, מודיעין טוב, שליטה בשטח, והם נפלו על הפצרית מתחת לביתה כשהיא מטיילת עם כלבה.
1: שסרבה להתייחס.
0: ושאלו את התגובות לסגירת התיק. אגב, התיק לא נסגר. אם יש מגעים לעסקת טיעון, זה לא סגירת תיק. עסקת טיעון, רוב תיקי התיקים הפלילים בישראל נגמרים בעסקת טיעון, זה לא סגירת תיק. סגירת תיק זה שסוגרים אותו ואין משפט. אז הכל בנוי על שקר, אבל לא חשוב. והם פתחו את המהדורה. בוא נשמע את זה רגע.
2: את בדרך לעסקת טיעון? אני מערוץ 14.
3: הפצרית לשעבר ממשיכה להתחמק. שערה פרצה בעקבות החשיפה כאן במהדורה המרכזית, על הכוונה לסגור את תיק הפצרית המודחת, יפעת עומר ירושלמי.
2: את רוצה להתנצל בפני חיילי כוח 100? האם תרצי להתנצל בפני חיילי כוח 100? ואם לא, מדוע לא?
3: את התיעוד הזה מהבוקר אנו מפרסמים לראשונה. תחקירן חדשות 14, מאיר שמצר, פגש את הפצרית לשעבר, וניסה בנחישות לקבל את תגובתה לפרסום על עסקת הטיעון.
2: את בדרך לעסקת טיעון? משהו להגנתך? למה את לא מתייחסת?
3: כזכור, ביום חמישי שעבר חשפנו במהדורה, כי גורם משפטים מעריך שכעת עם החלטת בגץ.
1: תקשיבי, הכוכבת שלי, היא הכוכבת שלי. אני רוצה להכיר את האישה הזאת.
0: תשמע, קודם כל, מוסר הסקל מספר אחד, לא כל אשכנזיה עם משקפיים ושיער שתני וכלב, זה הפצרית.
1: אבל היא קצת דומה לה.
0: היא מזכירה אותה.
1: כאילו, אם לא הייתי יודע שהם נפלו בזה, הייתי חושב שזה...
0: לא, אני לא... תראה, מעולם לא
1: פגשתי...
0: לא פגשתי את הפצרית פיזית אחד על אחד אף פעם, אבל ראינו אותה בלי סוף. זה לא הפצרית. זה כמו להגיד מישהו עם משקפיים וקרחת, זה קלוגהפט, שלא התגלח.
1: יש עוד מישהו כזה?
0: יש פה ושם. אבל אתה יודע, זה עובר ערוץ תקשורת, צריכים להיות לו איזה שלוש, ארבע מסננות. שאלה ראשונה שהעורך צריך לשאול, תגיד, אתה בטוח שזוהי? ולהרים לה אפילו טלפון. או להביא מישהו שמכיר אותה, יש כתב צבאי, בטח ישבת איתה, להעביר את זה מסננות. אבל בנחישות הוא שואל, עכשיו אני מעריך עוד משהו, אני חושב שאני יודע מי הבחורה הזו, שכנה שלה. עכשיו, אתה שואל את עצמך למה היא באמת לא מתייחסת. אני חושב שהיא בעצם, השכנים שם בבית של הפצרית עברו תקופה מאוד קשה, הפגנות וסיפורים, והיו לילות שלמים, מגפונים, ויכול להיות שהיא חשבה ששואלים אותה כשכנה שתגיב, והיא העדיפה, כשהיא ראתה את כל הדבר הזה קורה כבר שנה, שנתיים מתחת לבית שלה, לא להתייחס.
1: תקשיב, אתה עושה להנחות. שמענו עכשיו את השאלות, איך את מגיבה לעסקת טיעון, האם את רוצה להתנצל בפני כוח 100? אתה רוצה להגיד לי שהיא לא הבינה שלא מדובר עליה? או שזה אם כל ההטרלות, וזאת מישהי שאני רוצה לצאת איתה לדרינק, או שהיא באמת לא הבינה על מה מדובר, אבל היא זאת שהפילה אותם, אגב. לא, לא, אתה יכול לא לזהות מישהו, אבל התגובה שלה הייתה יותר פצרית מהמראה שלה.
0: נכון, האמירה, אני לא רוצה להתייחס, זה האמירה שהפילה אותם.
1: כן.
0: ועדיין...
1: עכשיו היא הייתה עונה... אני לא מתנצל בפני כוח 100, והייתי עושה את זה עוד פעם. תחשוב איזה כותרת הייתה עליהם.
0: קודם כל, תודה שגם אחרי שנדמה לי שאבישי גרינצייג היה הראשון שאלה את זה, אלו כולם, אני, כולם, חבר'ה זו לא הפצרית, הם הסתיימה המדורה, אלו את האייטם, והמשיכו להתפאר בו. אז גם אם כל אתה יודע, המסוכות קרסו של המקצועיות שאין שם, בסוף אומרים לכם, תורידו את האייטם. לא. ואחרי ששעות האייטם היה באוויר, הם פרסמו רשימה מגוחכת של תירוצים. תשמע, אתה לא מאמין. כאילו, ערוץ תקשורת, ערוץ חדשות, ביחס לפרסום הערב בעניין הפצרית לשעבר להלן העובדות. העובדות. אחד, הגברת שצולמה הסתובבה מאחורי הבניין, בו מתגורר עטיפה תום ירושלמי. תאמין או לא? שתיים, אדם הנראה כמו בעלה של יפעת תומר, ליווה אותה. זה כנראה זוג פילים. שלוש, הגברת שצולמה דומה מאוד ליפעת תומר ירושלמי. על זה כתבתי להם, אתם דומים מאוד לערוץ חדשות. וארבע, הגברת שצולמה ענתה לשם יפעת ולא הכחישה קשר לשאלות שנשאלה על הפרשה, ולמרות כל זאת, לאור הספקות שעלו, חבר'ה, לא עלו ספקות. זו אינה הפצרית. זה לא ספקות. הספקות שהיחידים שעולים זה אם אתם בכלל רשאים או ראויים לקבל רישיון שידור. ולמה?
1: אנחנו מעלים פה סט חדש של קונספירציות שהיא עשתה ניתוח פלסטי, ועכשיו היא נראית ככה.
0: כן, זה הגיע. הם
1: חשפו פה גם את השינוי במראה, אחרי חליבה, הנה הגיע תורה.
0: חליבה, אתה חושב שעשה...
1: לא התכוונתי, לא יודע, אני מושג, הוא נראה ממש טוב, אבל אני...
0: לא, אבל אני מכיר את חליבה, בניגוד לפצרית, את חליבה אני מכיר לפני ואחרי.
1: לא הייתי מזהה אותו באלף שנה.
0: הוא גידל שיער וקצת זקן, זה היה, אבל תשמע, כשאתה מכיר בן אדם קריירה שלמה, עם שיער קצר, מגולח, ראש אמן, ראש
1: זה... אתה יודע, אבל זה יותר מזה, אנחנו מכירים גם אנשים אחרים בחיינו, שכשיורד מהם עול התפקיד, אז הם פשוט נראים יותר טוב. ודעתי זה גם המקרה שלו. פשוט הסתכלתי על התמונות, הוא נראה צעיר ב-20 שנה, אבל בסדר.
0: יש מצב, למרות שאתה יודע, הוא אמור להיות לראות אחרי האירוע הזה מבוגר ב-20 שנה. טוב, קלוגפט, מה רשימת 12 מומלצים שלך לפריימריז? בוא נגמור עם זה.
1: בוא נתחיל. תשמע, הפריימריז הזה, זה קודם כל, כשאנחנו רואים את ה... נתניהו של הארבע שנים האחרונות, ואת הנתניהו של החודש האחרון, אז בואו נראה את ההבדלים. נתניהו בארבע שנים הוא ימין על מלא, ועכשיו בפריימריז הוא ממשלה לאומית רחבה, נכון? נתניהו בארבע שנים חוק יסוד לימוד תורה, מגן על החרדים, עכשיו הוא מתחיל לנזוף בחרדים ולעשות את המשחקים האלה, ונתניהו בארבע שנים, מלא מלא עם הביביסטים ודוחף אותם, ועכשיו בפריימריז הוא נגד הביביסטים. זאת אומרת, ככל שהלכת איתו יותר, הוא אומר תודה, אבל עכשיו זה לא מתאים למה שצריך.
0: גידל מפלצת ומנסה עכשיו לרסן אותה.
1: תראה, אני יכול להבין בסוף שצריך בשביל הרשימה, הרשימה היא בעיה, והיא בעיה בעיניי הרבה יותר גדולה מאשר נתניהו עצמו, או אפילו אני אגיד את זה אחרת, נתניהו הוא יתרון גדול בקרב קהלים רבים, הרשימה היא לא יתרון בקרב אף קהל, וגם הקואליציה היא חיסרון ענק בקרב קהלים רבים. זאת אומרת, יש לך קואליציה, יש לך רשימה, ויש לך את נתניהו עצמו.
0: אתה מתאר פה מוצר שצריך להיות גאון כדי לשווק אותו.
1: כן, אריק שרון בזמנו עשה אקזיט ממצב כזה, ונתניהו עכשיו, הוא צריך לשווק ביבי בלי ביבי, ביבי בלי ביביסטים, וביבי בלי קואליציה של ביבי. וזאת בעצם המטרה שלו בחודשיים וחצי שנותרו. ותשמע, בחודשיים, מאז שפוזרה הכנסת, בעצם הוא לא היו סיבות רבות שהוא נתן כדי לעבור לצד שלו. הוא גם לא יצא בקמפיין, גם הדברים שנעשו הם היו כל מיני הבלחות AI. לא הוצא שקל למיטב ידיעתי
0: בקמפיין. לא קנו מדיה, לא קיימים.
1: כלום. עכשיו...
0: אם אתה משווה את זה לקמפיינים קודמים, ואתה מעמיקר מוחבקי, זה גם בעיה שעדיין לא קנית המדיה, כשאתה פחות באזור ה-70 יום לבחירות?
1: תראה, אם לא שריינת המדיה, זה בעיה מטורפת. אני לא יודע מה הקשרים שלהם, ומה הם עשו מאחורי הקלעים, אבל אם לא שריינת...
0: תסביר למאזינים למה אתה מתכוון שריינת המדיה, לא כולם.
1: שריינת המדיה, הכוונה, שקחו את השיטי חוצות שאתם רואים, למשל... וקודם כל יש לוקיישנים שהם פריים, לוקיישנים שהם נחשבים יותר, לא יודע שאלת ההלכה, ויש לוקיישנים שהם אזור תעשייה בחולון.
0: זה לגבי שיטי חוצות, גם לגבי מקום באתרים, מקום במהדורות, גם על זה רבים.
1: מקום בעיתונים, למשל אתה מתקשר וקונה את שבוע הבחירות, את השער האחורי של עיתון מסוים. עכשיו, אתה, אם אתה לא משריין את זה, מן הסתם מישהו משריין את זה לפניך. עכשיו אגב, אני אגיד, סליחה, אני אגיד גם יותר מזה, אם אתה לא משריין את זה, המחיר יכול בינתיים לעלות פי שתיים. זאת אומרת, לא להתעסק בעולם של רכש מדיה, הוא כמו טיסה, שאתה מגיע ביום האחרון, ואתה משלם יותר ונשאר לך את המקום הכי דפוק, אז זה אותו עיקרון. אני לא יודע אם הם לא עשו את זה, אבל לפי מה שאנחנו מכירים, כרגע הליכוד לא יצא בשום קמפיין. אגב, כהחלטה מקצועית שלא להופיע, אני יכול להבין את ההיגיון, בגלל שהם כרגע אין להם שום דבר טוב להתגאות בו, הפריימריז הוא לא, הוא זמן שאתה סופג, הוא לא זמן שאתה מרוויח, וגם מה שהיה לפני זה עם החוקים בעד החרדים הוא בטח לא דבר לצאת, ואני מנסה לחשוב על ההיגיון, ויש שם היגיון ויש שם ידע, ויש שם זיכרון ארגוני של איך מנהלים קמפיינים, לדעתי הם מחכים שיגמר כל השכלה, ואז להתחיל קמפיין כשהם כבר ספגו, ולא לבזבז כסף לפני, כי הוא ממילא באיזשהו מקום
0: ילך. לא לבזבז על הגנה, לשמור לי התקפה.
1: כן, כן. אני חושב ש... רק מה, בינתיים...
0: הסיסמה בינתיים זה ממשלה לאומית רחבה, שזה גם די דלוח.
1: אני אגיד לך מה, באסטרטגיה, זה כמו חנות מתמחה. אתה, אם אתה עכשיו רוצה לקנות מיקסר, אתה תלך לחנות חשמל, אתה לא תלך ל-Yellow. ונתניהו הוא לא החנות המתמחה של אחדות, או של ממשלה לאומית. יש חנויות מתמחות יותר מאשר נתניהו לזה. עכשיו, כשאתה רוצה להביא אסטרטגיה, אתה צריך להביא את היתרון היחסי שלך בקרב מתלבטים. עכשיו, לנתניהו יש יתרונות. בניגוד למה שהרבה חושבים בציבור, כשאתה שואט במתלבטים, הוא הרבה פעמים מוביל בפרמטר של ביטחון, למרות מה שהיה, וגם בגלל הדברים שהיו, ביטחון אתה יכול לפחות להגיד, חיסלתי 1, 2, 3, 4, ללכת לזה. דיפ סטייט, נושא שגם בקרב המתלבטים, הוא נושא שהוא מאוד כאוב, על מי אפרופו מה שפתחנו עם הפצרית. אבל ללכת לממשלה לאומית רחבה, זה לקחת משהו שמאוד חסר לציבור, חד משמעית, נושא אחדות, אבל אתה לא מוכר את זה דרך המוכר הכי פחות מתאים למוצר.
0: אני שואל את עצמי על דיפ סטייט, ואני שומע כל מיני צרכות, מי זה הדיפ סטייט הזה? הרי הם ממנים כבר 40 שנה את כולם, כולל כל המשפטנים וכל הפקידים, כולם. אבל יש, אגב, אם יש כבר דיפ סטייט, מישהו עשה לי פעם סקירה, למשל משרד החינוך, אפשר להגיד שיש בו דיפ סטייט של כיפות סרוגות, רוב מוחלט, גדול, של הפקידים במשרד החינוך, בגלל שליטה של הרבה מאוד שנים של מפדל היסטורית. אגב, רובם עושים, אני לא קורא להם, כאילו מבחינה אין לי בעיה איתם, אבל אם אתה מדבר על הפקידות, יש משרדים שפנים ובריאות, זה הכל שס. יש דיפ סטייט, אבל זה הכל הממשלות ה-40 שנות ימין מינו, אבל עזוב, בואו נכנס לזה.
1: שכבות גיאולוגיות של עסקנות, אבל לדעתי בעולם של החינוך זה רק ברכה, אם יש שם ציונות דתית.
0: יש שם הרבה ציונות דתית, לדעתי תלוי. זה סוג של ציונות דתית. תתפלא, אני אומר הרבה, אנשים לא מאמינים לי, אני חושב שצריך לחזק את לימודי התנך לילדים שלנו. זה הדבר שהכי מעצבן אותי. הכי מעצבן אותי. אני בדוק על הבנות שלי, לא יודעת כלום. מה זה? אני יודע עד היום את שירת הים בעל פה. מי זה כאילו, יש הרבה מה לשפר פה, ואתה יודע, אני חילוני עדוק.
1: אנחנו, אין קשר. אגב, אני אפילו לא מבין למה זה קרה. באיזה עולם, בטח במדינת היהודים, מפסיקים ללמוד תנ"ך, או לא לומדים כמעט.
0: מצד שני, אתה יודע, אם תבדוק לרוחב, האיל לא זייתה את רבין, ורבים לא יגידו מי זה בכלל בן גוריון. טוב, בוא נגיד שלום לגלעד ארדן. שלום גלעד.
4: שלום, בוקר טוב לך ולמאזינים ולגלוגפט.
1: אהלן.
0: גלעד לשעבר שר לביטחון פנים, לתקשורת, אנשים שכחו, שגריר ישראל בארצות הברית, אתמול בישרתם, וכמובן, הקים מפלגה שאנחנו עוד לא יודעים את שמה, עם יולי אדלשטיין.
1: אחדות, אחדות.
0: אחדות, זהו סופית?
4: רציני, אולי תתן לו לשאול את השאלות, נראה לי קלוגף יותר מעודכן, אתה כנראה...
0: אתה מתחיל
4: לא,
0: איתי ברגע שמאל,
4: חבל.
1: חבל. קודם כל גלעד, בין אחת ל-200, כמה אתה מתחרט שאתה היום לא מחטט רגליך בפריימריז בליכוד?
4: תשמע, אני אף פעם לא מלגלג על זה, אני חושב שזה כן תהליך חשוב, לצערי, אבל אני חושב שבשנים האחרונות, השיקולים שם בקרב חברי הליכוד, ורבים גם שהצטרפו כנראה מתוך שיקולים אינטרסנטיים, אנחנו רואים השפעות של ועדי עובדים ועוד, אז אני לא מתחרט.
1: רק ועדי עובדים או גם מפקדים חרדים?
4: הכל, תראה, אני חושב שזה תהליך שעובר על מפלגות שלטון אחרי שנים לא מעטות, שגורמים אינטרסנטיים שפחות מחוברים לאידיאולוגיה המקורית, מצטרפים לשם כדי להשפיע על ההחלטות שהשלטון מקבל.
1: מה תהיה ההשפעה של זה לדעתך היום?
4: אני חושב שזה מוקדם מכדי לנבא, אבל אני מניח שהמגמות שאתם תיארתם, שראש הממשלה בהחלט עודד אותם, הם ישפיעו על המתפקדים. אבל אף פעם אי אפשר לצפות כמה המתפקדים החופשיים ישפיעו בסופו של דבר.
0: טוב, אנחנו תכף נדבר על מי שצירפת, הודעת על צירופו אתמול של חזי נחמה, אלוף משנה במילואים. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה שכבר שאלתי אותך כשהיית בפגוש את העיתונות. אנחנו מכירים איזה, לא יודע כמה, 30 שנה, ממתי שהיית ההבטחה הצעירה של הליכוד, יושב ראש צעירי הליכוד, ידעת שהיה יושב ראש צעירי הליכוד, והיה
1: יועץ... אני זוכר את הג'ינגל, אתה ואני חושבים על מחר, הליכוד זה נכון, אתה ואני יודעים מה נבחר, הליכוד זה נכון, זה טייק אוף על הג'ינגל המיתולוגי, וגלעד היה שם חלק מהצעירים, אני צודק גלעד, נראה לי מדבר על 92.
4: לא, 92 לא, אל תגזים.
1: אולי
0: 92 זה שומעים.
1: תשדיר צעירים עם בני בגין כצעיר. חברים, אני יש לי
0: זיכרון מאוד מוזר. לא, גלעד זה לג אחד קדימה. בני בגין בר יחד עם ביבי.
1: אז אולי גלעד עוד לא היה. בני בגין כצעיר.
0: בני בגין ונתניהו הגיעו יחד לליכוד ב-88. אגב, בני בגין בסקרים הראשונים ובמדידות הראשונות בשנה הראשונה הוביל בענק על ביבי. כי הוא היה בגין, וביבי עוד לא היה, נתניהו היה, לא היה מותג.
1: אתה יודע שבני בגין היה שריון של ביבי, אתה זוכר? נדמה לי ב-2005?
0: כן, כן, שהחזיר אותו. אבל רגע, אני ניסיתי לשאול.
4: אני קצת מרגיש שאני מפריע לכם.
0: אתה טיפה מפריע. אתם
4: רוצים לסיים ולהעלות אותי מחדש, כמה דקות, אין לי בעיה.
0: רציתי לשאול אותך, התחלתי בזה שאני עוקב אחריך וזה. אתה היית...
4: רציתי לשאול אותך, אבל בעצם יותר חשוב לי...
0: נכון, נכון, בוא תפטפט איתנו, זה נחמד בבוקר.
4: בהחלט.
0: אני זיהיתי את המיצוב שלך כמי שיכול להיות טוען בכיר, אם לא מרכזי, לירושת נתניהו אם וכאשר. גם היה לך מזל לא להיות פה בשבעה באוקטובר, כמו רבין ב-73. ופופולריות במרכז ומתפקדים, גמרת מקומות מאוד גבוהים, ודווקא עכשיו אני הייתי הולך על שריון בליכוד ולוקח את הירושה בעוד איקס זמן, ובמקום זה אתה מבצע משהו שנראה מבחוץ כמו התאבדות, הוא הולך לרוץ נגד הזרם, אני ממש מנסה שתסביר לי את זה.
4: אוקיי, אז אני אסביר לך. אכן, שנים רבות אני נבחרתי, כפי שתיארת, בשלושת המקומות הראשונים בליכוד, ובאמת חלמתי יום אחד להוביל את תנועת הליכוד, כדי לתקן ולעצב את המדינה בדרך שאני מאמין בה. לצערי, עם השנים, הבנתי שהמדינה לא תחכה לשאיפות האישיות שלי, ואם אני אמשיך להמתין בליכוד, יכול להיות שלא תישאר לנו מדינה, כי המדינה נקרעת מבפנים, ואם תנסו לשנייה לא להיות צינים, אז החלטתי לעשות מעשה באמת לא מתוך השאיפות האישיות שלי המיידיות או העכשוויות, אלא באמת כי אני רואה איך משפחות, מאות אלפי משפחות בישראל נקראות גם תחת הפילוג והשסע הפנימי, גם תחת האוטונומיות שנוצרו פה בחברה החרדית ובחברה הערבית, ובעיניי מדינת ישראל, אם זה ימשיך בכיוון הזה, וזאת אולי ההזדמנות האחרונה לעצור את התהליך המסוכן הזה, היא עלולה לקרוס פנימה, כמו שראינו שהקרע הפנימי בתקופת הרפורמה בעצם גרם לכך שהאויבים שלנו זיהו פה חולשה, או חשבו שהם מזהים חולשה, הם טעו, אבל בהחלט זה פיתה אותם לתקוף אותנו, ואת המחיר שילמנו כולנו, ועדיין משלמים בשלוש שנות מלחמה שהאירה את כולנו אל מול מה שקורה סביבנו. אז החלטתי לצאת לדרך חדשה, נכון, זה לא קל, ונכון, זה נראה כמעט בלתי אפשרי בסיטואציה הפוליטית שנוצרה, אבל בסוף אני מאמין שאזרחי ישראל כן רואים את האמת ורואים מה נכון עבורם, וגם אם זה ייקח זמן, הם בסוף ישתכנעו. וכמו שאתה לפעמים מסיים את הטורים שלך בן, או שלא.
0: או שלא. או ימים יגידו.
1: אני רוצה להגיד לך, גילה.
4: מה תבחרו, כן.
1: קודם כל, אני חושב שהרשימה שהקמת היא מהמרשימות שיש פה בבחירות האלה בינתיים. כל שם הוא בפני עצמו, אתמול חזי נחמה, לפני זה אליזה בלוך, כמובן יולי אדלשטיין, ואורן סמאג'ש מבחינתי. אני אגב פגשתי את אורן לפני כמה חודשים בפאנל, וניגשתי אליו כאזרח שרוצה שיהיו פה אנשים טובים בכנסת, ואמרתי לו, אורן יאללה, מתי אתה נכנס, מתי אנשים כמוך ייכנסו, והוא אמר לי, לא יודע, לא בטוח, לא פונים אליי, אבל קשה לי, ואני עוד עסוק בלאסוף את השברים, ומאוד ריגש אותי שהוא בסוף נכנס. אחרי שאמרתי את זה, אתמול היה סקר של דודי חסיד, שיעלה אצלנו בהמשך, בכאן, וכשאני סחמתי, מה שאף אחד לדעתי כמעט לא עושה, כי זה כזה מתחת למנדטים, מפלגות גוש האחדות, כולל כולם, כולל וינטר, כולל כמובן האחדות, כולל טרופר, מגיעים כמעט לעשרה מנדטים, שזה דבר מדהים. והשאלה היא, מה הסיכוי שהפוטנציאל החשוב הזה יזכה להתאחד ולאפשר לאנשים להצביע ולתת לו את הכוח הראוי?
4: אני חושב שאתה מנתח נכון שיש פה פוטנציאל של סביב עשרה מנדטים של אנשים שזהות ראש הממשלה ייתכן שהיא גם משמעותית עבורם ללא ספק, אבל יותר חשוב להם והם מבינים לעומק שזה בבחירות האלה הפעם פחות חשוב מראש הממשלה, יותר חשוב איזה קואליציה תהיה לו, כי האתגרים הכי גדולים שלנו בתחום של השותפות בנטל ושמשפחות לא יקרסו תחת ימי המילואים וגם בחברה הערבית מה שצריך לקרות ועוד הרבה דוגמאות, אפילו רפורמה משפטית שצריך לעשות אותה בהסכמה רחבה, שום ראש ממשלה לא יוכל לעשות את זה אם הוא ישחט על ידי מפלגות סקטוריאליות או קיצוניות. ולכן אותם עשרה מנדטים, ואני מאמין זה אפילו יותר, כי ככל שאני פוגש אזרחים אני רואה שהם פתוחים להשתכנע, הם יכולים בעצם, הם אלה שיקבעו את גורל הבחירות ומה יקרה במדינה בשנים הבאות. לא כל המפלגות,
1: איך יגמרו האיחודים, בואו תחזור,
4: הנה זה מה שבדיוק הגעתי לנקודה, לא כל המפלגות שאתם כרגע עוד הציבור קורא להם או רואה אותם כחלק מגוש האחדות הם באמת כאלה. אני מצטער לומר, וחילי טרופר הוא אדם ראוי, אבל המטרה שלו היא יותר להיות חלק מהגוש של גדי אייזנקוט, גם אם זה אומר שזה ממשלה, שזאת תהיה ממשלה צרה שהעמדות שלה נשלטות על ידי יאיר גולן והרשימה הקיצונית שלו.
0: למה נשלטות? למה יאיר גולן צריך לשלוט בעמדות של מפלגה שנמצאים
4: בה? זה קורה בכל ממשלה
0: צרה. לא נכון, לא, ממש לא נכון. כשליברמן דומיננטי, כשאייזנקוט דומיננטי, כשבנט דומיננטי, כשלפיד דומיננטי, כשמתן כהנא דומיננטי, ורשימה של אנשי ימין ומרכז ימין, אני לא זוכר גם שבממשלת השינוי הייתה כזאת תבוסתנית, היא הפסיקה את בלוני תבערה בעזה מרוב שהייתה תבוסתנית, וגם עזה עצמה הייתה רגועה.
4: בוא לא נתחיל לגבי הממשלה שאתה קורא ממשלת השינוי, כי בכל מה שקשור למה שהוביל לטבח השביעי באוקטובר, היא לא שינתה שום דבר מהותי, אולי להפך בהקשר של התמימות של הכנסת פועלים מעזה וכן הלאה.
0: ואז חזר נתניהו והעלה את מספר הפועלים בעזה לסי של כל הזה. גלעד, אתה מתבלבל, אתה מדבר עם מישהו ששולט בעובדות.
4: תמיד הרפלקס הפבלובי שלך.
0: לא, הרפלקס הפבלובי שלי הוא לעובדות. והעובדות הן כדלקמן. אחד, השבעה באוקטובר לא קרה בממשלת השינוי. שתיים, עזה הייתה שקטה לגמרי בממשלת השינוי. שלוש, מספר הפועלים שיצאו מעזה לישראל בממשלת נתניהו שאחרי ממשלת השינוי היה שיא של כל הזמנים. וארבע, אפילו המזומן הקטרי הומר לכל מיני עניינים אחרים וכרטיסים ניתנים.
4: גם אתה?
0: כן, אלה העובדות פשוט.
4: אוקיי, מצוין. אבל העובדות הן שעזה המשיכה להיות פצצת זמן מתקתקת, גם בזמן ממשלת השינוי.
0: נכון.
4: סליחה?
0: נכון.
4: בסדר, אז על מה הוויכוח? אז אני
0: לא, הוויכוח אתה עושה, אתה הופך את השליטה של יאיר גולן בממשלה, שרובה הגדול לא יהיה יאיר גולן.
4: יש לך רפלקס שכל אמירה שאני מנסה להיות ענייני, אוקיי, איפה שנתניהו מגיע לו קרדיט, אני אתן לו, ואיפה שהוא צריך לבקר אותו, אני...
1: איפה מגיע לו קרדיט?
0: אתה...
1: בוא תיתן קרדיט.
0: יאללה, תן לו קרדיט.
4: אני מצטער, אני לא, אין לי שום עניין כרגע לתת לא קרדיטים ולא ביקורת.
1: איפה שווה יגיע לקרדיט אני אתן לו, ואני לא אתן לו.
4: נכון, אבל זה לא נושא הרעיון בכל הכבוד. זה לא, לא, לא הזמנתם אותי לנתח סיכום של קדנציות של ממשלת בנט וממשלת...
0: אתה יודע מה, אז בוא נקלף את זה. דיברת עם טרופר, אגב...
4: אתה אמרת משהו, אני חייב אבל לענות למה שאמרת.
0: תענה.
4: זה לא משנה מה חושב... ליברמן או מתן כהנא או הדוגמאות שנתת, בדיוק כמו שבממשלה של נתניהו, אם גולדקנופ רוצה להפיל את הממשלה, אם מישהו ינסה לגייס באמת חרדים, הוא אכן יפיל אותה, ולכן כל העמדות של נתניהו וחבריו לא משנות, כי הממשלה הצרה נסחטת ונשלטת על ידי, לא משנה כרגע אם זה בן גביר או גולדקנופ, אותו דבר יקרה בממשלה צרה של אייזנקוט או בנט, אם היא תישלט על ידי יאיר גולן, והמטרה שאני הקמתי את מפלגת האחדות, זה בדיוק כדי לשבור את הדדלוק הזה ואת הסחטנות הזאת, ולהיות כוח פוליטי שמחייב את שני הצדדים הפוליטיים לשבת היום יחד, כי 80% מהציבור מסכימים היום על 80% מהדברים, ומה שמונע מהם להתממש,
0: אוקיי.
4: זה בדיוק השקר הזה, שכולם רוצים להיות ראשי ממשלה עכשיו, והם לא אומרים לציבור את האמת, כי גדי אייזנקוט לא אומר שתצביע לו ותקבל את יאיר גולן כשולט בממשלה שלו, ואותו דבר נתניהו לא אומר את האמת לגבי גולדקנופ, אז הוא אומר עכשיו ממשלה מתרחבה, והוא אומר ש...
0: העברת את זה מצוין, אני רוצה להגיב על זה במשפט, פשוט לך שאלה חשובה.
4: משפט קצר.
0: אני מגיע... אני מגיב את זה במשפט, כי ממשלת השינוי, ולא אני קורא לקחת, זה משני השם שלה, אף אחד לא שחט אף אחד, ליברמן היה שר אוצר והחליט שהוא מתעסק רק באוצר, ואני לא רואה אף, לא את יאיר גולן מתנהג כמו גולדקנופ בממשלה שאייזנקוט או בנט יעמדו בראשה.
1: אתה לא מאמין למה שיאיר גולן אומר.
4: רגע, רגע,
0: חבר'ה, אני מוכן יותר מזה, לתת לכם ערבות בנקאית אישית שלי, שאם הממשלה הזאת תוקם, שום דבר ממה שיאיר גולן או יתר האנשים סביבו אמרו, לא הסגירו את מכינת אלי, ולא הסגירו את ההתנחלויות, והכל שטויות, אבל אני רוצה לשאול את הדבר הבא.
4: היא תשלח את הערבים לשירות לאומי?
0: לדעתי, אם יהיה חוק גיוס, חד משמעית כן.
4: ממש.
0: אוקיי, אז אנחנו נחכה ונראה. עכשיו...
4: רגע, אבל...
0: אני רוצה להגיע לשאלה הרלוונטית אליך.
1: בן היה יושב פה ב-92, והוא אומר, אני נותן לכם ערבות בנקאית, לא יהיה סכם אוסלו.
0: אני לא...
4: בוא נזכיר את מי שאמר, בשביל השלום אפשר ללבוש גם שטרייפ.
0: היחיד שהיה פה באמת ב-92 זה אני, אז תשתקו, כי אין לכם מושג. עכשיו תשמע רגע. טרופר ואתה, בסוף בוא ננסה להבדיל...
4: תשונה לרשות השנייה על הסגנון שלך, מה זה תשתקו, תגיד לי.
0: טוב, הייתה חשה כמעה. לגבי חילי טרופר וסליחה, ומולך כאילו. אני חושב, אם אני מזהה נכון, קו השבר בינך לבין המפלגה של חילי ויועז הנדל, זה אחד, אתה לא אומר ועדת חקירה ממלכתית, אתה נפלת לטעמי בספין של שיצחק עמית לא יקים אותה, ושתיים, אתה לא אומר שצריך להחליף את נתניהו. תקן אותי אם אני טועה.
4: אתה טועה פעמים רבות, גם הפעם. וזה ממש לא, אין פה שום שבר. יש פה מחלוקת אידיאולוגית בסיסית, לפני הדברים שאמרת. והמחלוקת הבסיסית אומרת שהמפלגה שלי, מפלגת האחדות, לא מצטרפת לשום ממשלה צרה. תפנים את העיקרון הזה.
0: הבנתי.
4: לא צרה מימין ולא צרה משמאל.
0: הבנתי.
4: אילי טרופר מוכן להצטרף לממשלה צרה של גדי אייזנקוט, שבעיניי היא לא תהיה טובה למדינת ישראל.
0: אבל גלעד, לא על זה הוויכוח. זה כמו שאומר... אז יש הסכמה. שאלתי אותך ועדת חקירה ממלכתית,
4: אני אענה לך.
0: והאם אתה חושב שצריך להחליף את נתניהו, זה הכל.
4: אל תגיד שהפער בינינו נובע מוועדות חקירה, כי זה לא האמת. ידידך אהוד אולמרט הקים אחרי לבנון השנייה ועדת חקירה ממשלתית, לא ממלכתית, אבל הוא מינה לשופט ראוי בדימוס, שלא כבר...
0: אתה לא תומך...
4: אני עונה לך, תן לי לסיים.
0: לא, אתה לא תומך בוועדת חקירה, אז הוא אותי אולמרט.
4: אני תומך...
0: מלחמת לבנון לא הייתה 7 באוקטובר, לא דומה אפילו.
4: אני תומך בהקמת ועדה אמיתית, בלתי תלויה, שיכולה לחקור גם את הדרג המדיני, גם הצבאי וגם המשפטי, שגם לא היו השלכות.
0: לפטנט הזה קוראים בישראל ועדת חקירה ממלכתית.
4: לא, לפטנט הזה יכול להיות גם לקרוא לו... קודם כל, אין דבר כזה בחוק ועדת חקירה ממלכתית, אוקיי? זה לא מחויב המציאות, זה גם יכול להיות ועדת חקירה ממשלתית.
0: אז מה הבעיה להגיד כן?
4: ממנה, תן לי להשיב
0: דבר. מה הבעיה להגיד? כן, בן, זה ההבדל, אני לא קורא לוועדת חקירה ממלכתית, זה כל מה שניסיתי לשמוע.
4: אני קורא לוועדת חקירה אמיתית, כדי שאפשר יהיה לחקור גם את מערכת המשפט עם אמון ציבורי,
0: כי
4: ההחלטות שלה, אני ישבתי
0: בקבינט. אז אמיתית ולא ממלכתית, בסדר גמור.
4: ידידי שהוא לא ידידי, אני ישבתי בקבינט בצוק איתן ב-2014, וראיתי עד איזה שלב של המלחמה, מערכת המשפט מנעה מאיתנו לאפשר לצהל להפציץ בניינים שהיו חשודים שיש בהם יחידות של חמאס. אז אל תגיד לי שמערכת המשפט לא השפיע גם כן על...
0: איך תגיד שבגץ התערב גם בהוראות הפתיחה באש? זה הרי פייק מוחלט.
4: אל תיקח זה לב שנוח. לכן ראשי ממשלה, כשהם צריכים להחליט על מלחמה בעזה, הם יודעים שבגלל ההגבלות הם צריכים לשלוח חיילים לתוך מבנים ולא להפציץ מהאוויר. האם זה משפיע? זה משפיע. האם מערכת המשפט גם צריכה להיבדק? שהיא לא הקצינה, היא צריכה גם להיבדק. ראש המערכת המשפטית יצחק עמית לא צריך להרכיב את כל
0: החיים. כן, אבל הייתה הצעה שסולברג הרכיב יחד איתו?
1: בהצעה הזאת היית תומך?
4: יכול להיות שכן. אני מעדיף נשיא בית משפט מחוזי בדימוס, כמו שהיה בעבר עם וינוגרד, שלא מישהו שיושב כבר במערכת וצריך להגן עליה. זה הכל. אתה רואה שאני מסוגל לבקר גם את הדרג המדיני, אני חושב שיש לו אחריות משמעותית מאוד, לדרג הצבאי ודאי, אבל גם טוב, הדרג...
1: ולסעיף בחיובי, איזה ועדת חקירה אתה כן תומך? בואו נוציא את זה במשפט. ועדת חקירה ש...
4: ועדת חקירה עצמאית שהממשלה תמנה, והיא תיבחן על כך שההרכב שלה דוחה לאמון, ודאי לא...
0: מי יקבע את ההרכב?
1: לא, דבר בחיובי, גילד.
4: הממשלה,
0: מצוין. זה מה ש... בקיצור, ענית לי כן על הסעיף של ועדת חקירה ממלכתית, ולגבי החלפת נתניהו...
4: אני רק מזכיר לך שאני התחייבתי לשבת רק בממשלה שמורכבת משני הגושים. כלומר, בכל מקרה תצטרך להיות הסכמה רחבה על הוועדה הזאת. היא לא תהיה ועדה פוליטית כמו ש... הציעו בליכוד שחברי
0: הכנסת... ומה לגבי מחלפת נתניהו?
4: היא לא תהיה ועדה שנשלטת על ידי מערכת המשפט.
0: הסעיף השני שהבדלתי בינך לבין חילי טרופר זה שאתה לא אומר שצריך להחליף את מי שהיה ראש הממשלה בשבעה באוקטובר לאורך 18 שנה.
4: נכון, בגלל שאני לא חושב... נכון, בגלל שאני לא חושב שבה... רק רגע, בגלל שבהיבט הזה לא, אני לא חושב שיש הבדל בינו לבין גדי אייזנקוט לבין בנט ברמת האחריות שלהם, כל אחד בתפקידו, ובין אם עשה את זה כרמטכ"ל או כחבר כנסת, גדי אייזנקוט, או בין אם זה בנט כראש ממשלה, או בין אם זה נתניהו, כולם טעו בקונספציה של החלת החמאס. ולכן העם יבחר מי הוא רוצה שינהיג אותם בשנים הקרובות, ואני אפעל עם הכוח הפוליטי שבעזרת השם יהיה לי, כדי שהוא יעשה את זה בהסכמות רחבות ויחד עם...
0: והעיקרון הפשוט הזה של בן אדם שהיה ראש ממשלה 18 שנה, כולל בשנה הזו, הביא את חמאס, שחרר את 1027 המחבלים, הביא את הכסף הקטרי, שחרר את סינואר מהכלא, ודילג על כל הסבבים, והבטיח ב-2009 שהוא יפיל את שלטון חמאס, זה פשוט קטן עליך, אייזנקוט.
4: זה ממש לא, זה ממש...
0: זה בדיוק מה שאמרת, בול, מילה במילה.
4: זה ממש לא...
0: מילה, אתה...
1: אני רוצה להגיד רגע מה הוא אמר.
4: זה ממש לא מה שאמרתי, ואתה לוקח כל שאלה כדי לתת נאום שלם בנושא...
0: של עובדות.
4: של הממשלה. לא, זה לא קשור.
0: כשאתה משווה אחריות של ראש ממשלה, לאחריות של מישהו שגמר להיות רמטכ"ל, בוא נעשה חישוב מתי זה, חמש שנים או שש שנים לפני שבעה באוקטובר, מה לעשות? צריך להזכיר את העובדות.
4: צריך להזכיר לך שאתה מראיין ולא מרואיין, זה צריך תמיד להזכיר לך, כי אתה, את האג'נדה שלך כולם...
1: אז רגע, רגע, גם אני לא מרואיין, אז אני אגיד את זה גם
0: במילים שלי. אני לא מועמד לכלום.
1: זה שבן שקל רבות הבוקר, אבל החליט הבוקר להיות נגד ביבי, זה קורה, אנחנו מבינים. אבל אני חושב שקו השבר שארדן מציין פה, הוא שהכריחו אותנו לחשוב שאו שאנחנו בעד השתמטות, או שאנחנו בעד ממשלה עם מפלגות ערביות. עכשיו, אני מדבר על הציבור. בציבור, בכל חתך שתבדוק, הרוב המוחלט לא רוצה ממשלה עם מפלגות ערביות, אפשר לאהוב את זה, אפשר לא, ולא רוצה ממשלה עם מפלגות החרדיות, אפשר לאהוב את זה, אפשר לא. כרגע, ארדן מנסה להיות האופציה כמעט היחידה, שאומרת, אני לא יושב עם החרדים, לא יושב עם הערבים, ומכניס גם את יאיר גולן לתוך האירוע הזה. טוב. זה הסיפור. בסדר כרגע, גמור. מה שנותנים לנו זה אופציה.
0: אז זה יפה שפרשנת את זה. שאלה אחרונה, תגיד, יש בחדשות עכשיו הניסיון פוט של ניר ברקת נגד נתניהו אחרי 7 באוקטובר, אתה מכיר את האירוע הזה?
4: לא, אני, כפי שאתה זוכר, היטב, הייתי אז באום והגנתי על ישראל לאחר טבח שביעי באוקטובר.
0: לא הגיעו אליך ריקושטים ועניינים וטלפונים.
4: לא, זה מה שעסקתי בו, ועוד פעם, הלוואי ונצליח בבחירות האלו להסתכל מעבר לכל הקשקושים האישיים ולחשוב דקה מה נכון לעתיד מדינת ישראל, ואני שוב אומר, מה שנכון זה שתהיה כאן יותר אחדות בקרב חלקים בציבור, וקודם כל זה חייב לבוא לידי ביטוי במערכת הפוליטית, כי בלי הסכמות רחבות, בין אם צד אחד ינצח את הצד השני, או הצד השני ינצח את הראשון, תמיד הידיים שלהם יהיו כבולות, כי הצדדים הקיצוניים או הסקטוריאליים יסחטו אותם ויאיימו בהפלת הממשלה, אם הממשלה לא תתיישר או ימינה או שמאלה או לחרדים או לערבים. רק ממשלה רחבה תפתור פה את הבעיות שישראל צריכה להתמודד איתם. נגעת בחלק מהם, אבל הצגת מצג שב, כאילו אם זה היה ראש ממשלה כזה או אחר, אז הדברים היו נראים אחרת או נפטרים. אין לזה שום הוכחה, והדברים האמיתיים והכי גדולים שקרו פה, קרו בממשלת הסכמות שהייתה ממשלה רחבה, ולא בממשלה צרה שנפטת. ואני מקווה שאני אתרום לזה בבחירות הללו.
0: אני מצטער שהטלתי את האחריות על השבעה באוקטובר לנתניהו, באמת מאיפה הבאתי את זה?
4: אני לא ביקשתי
0: תודה... לא, לא, אני מצטער באופן אישי. תודה רבה לך על השיחה הזו, בהצלחה.
4: אבל אולי תיקח גם אחריות על התמיכה שלך, נגיד, בעקירת גוש קטיף שהביאה לעליית החמאס.
1: אני אסיים בחיובי.
0: קודם כל, אני לוקח על זה אחריות מלאה. ושנית, שנית, גם נתניהו תמך. אני לפחות לא הצבעתי בעד ההתנתקות ארבע פעמים בכנסת, ונתניהו כן. אגב, ואתה לא. תודה רבה לך על השיחה הזו.
1: אהבה. לא בסוף, בסוף.
0: דיווחי תנועה. מה קורה, אורן חזן?
5: אני חייב להודות שהבוקר טוב לי, ברוך השם, אני לא חלק מהטרלול. מה שלומך?
0: זה קודם כל אני פה עם משה קלוגהפט, שהוא מאור גדול.
5: מה שלומכם, מה שלומכם, אני אשמע הבוקר הזה.
0: אז אנחנו נתוודא בפניך, שנינו ישבנו והרהרנו לנו פה על הקפה והסיגריה, לא, אנחנו לא משנים, שאנחנו מתגעגעים להדר הז'בוטינסקאי של אורן חזן.
1: איפה הימים של אורן? של הרוגע?
5: אתם יכולים להיות ציניים, אבל כשגלוגהפט היה צריך שמשהו ירוץ, הוא ידע להתקשר ולבקש עזרה.
0: אופה, אני צריך עוד פרטים, עוד פרטים.
5: הוא ידע בדיוק קולו של מי לא נופל על אוזניים ערלות, אז אפשר להיות ציניים.
1: אתה יודע מה, היום אני אומר לך, הסלפי המפורסם עם טראמפ, אתה באמת, אני לא אומר בציניות, תקדמת את זמנך. למה היום זה משהו ש... כל אחד, היום מבינים, היום מבינים בדיוק מה עשית. כשאתה רואה את ממדני,
0: מה ממדני? טראמפ עצמו.
1: טראמפ עצמו, כן.
0: נכנס אליו הסורי, הוא מתיז אליו בוסם שהוא מוכר.
5: אשתי אמרה לי, הבוקר אתה כמו אח הגדול, אח הגדול פותח את הדלת לכל האחים הקטנים, אוכל את כל החרה. אז בגדול, כן, יש שיגידו שהקדמתי את זמני, ודברים שאני עשיתי אז, היום נראים כמו משחק ילדים לעומת הטרלול היום, אבל האירוע הרבה יותר מורכב, תראה, מדינת ישראל נמצאת בפרשת דרכים אדירה, ואני באמת לא יודע איך ייגמר האירוע.
0: אבל אתה בעצם, אתה היית, בוא, אחרי שגמרנו לחלוק לך מחמאות, משל מדובר פה בבן גוריון, אתה היית, אורן, אתה היית טלי גוטליב בבת.
5: או שיש מי שיגידו שהיא רוצה להיות אורן חזן בבת. לא, אני הייתי אורן חזן, ואני הייתי מי שאני, ואני זוכר שלאורך הדרך הרבה פעמים אמרו לי, אולי תעשה ככה, וגם אמרתי, אל תנסו לשנות אותי, כי זה לא יעבוד, ואני שמח על הדרך שעשיתי, ולראיה, עד היום, אני כבר 7 שנים לא חבר כנסת, גם ברחוב יש מי שעוד קוראים לי כבוד השר, מעולם לא הייתי שר, ואין כמעט אדם, מימין ומשמאל, שלא אומר לי, מתי אתה חוזר, צריך אותך, הקול שלך חסר בפוליטיקה הישראלית.
1: תגיד אורן, אתה ניסית להקים מפלגה באיזשהו שלב?
5: כל דבר זה הזמן שלא מביא זה.
1: נכון? ניסית להקים מפלגה?
5: כן, עשיתי טעות, אני מודה.
1: לא, לא, אני לא שואל בגלל הביוגרפיה שלך, אני שואל כי אתה אמרת על ארדן ואדלשטיין, פליטי מפלגה שמנסים לעשות סיבוב פוליטי.
5: חד משמעית, אני מודה, הנה, פתחתי בלהגיד, עשיתי טעות, לא נבחרתי, חשבתי שאני צריך להיבחר ולא נבחרתי. הציגו לי סקרים שניבאו תוצאה מדהים, ועשיתי טעות, כי בחירות זה משחק קבוצתי, ולא עוזבים באמצע המשחק, ומי שעוזב באמצע המשחק משלם על זה מחיר.
1: טוב, מה יקרה היום?
0: תגיד,
1: מי נצא?
0: תגיד, אתה בכלל מתפקד ליכוד? אתה מצביע?
5: אתה הגזמת. אני פקוד ליכוד המון.
0: מי ה-12 שלך?
5: אני כבר ב-2019, רגע אחרי באמת הניסיון.
0: מי אתה מצביע?
5: חזרתי, חזרתי. מה אתה רוצה עכשיו לסבך אותי עם מערכת המשפט? במדינת ישראל הבחירות הן חצאיות. לא, אני מזכיר לך שאמרו ש...
1: זאת ההצבעה שמותר לחשוף למי אתה מצביע? יש לך לפעמים בלבול עם העניינים האלה?
5: חכים סיפרו למי הם מצביעים למבקר המדינה, והנה בג"ץ פסל את הבחירות.
1: לא, פה זה לא סודי, הכל טוב.
5: אני יכול להגיד לך שיש הרבה...
1: לא, תגיד באמת במי אתה תומך.
5: אז אני אגיד לך, אני חושב שדוד ביטן צריך שיבחר, ולו בלבד על זה שבזכות המאבק שלו יש פריימריז היום, וגילה גמליאל שנתנה לנו בשומרון הרבה, ועמיחי שיקלי שהוכיח את עצמו מעל ומעבר, ואני אומר, יש רשימה באמת
0: ארוכה. ברור, הוכיח את עצמו. כתב שאמר שמנסור עבאס צריך להיות שר, ואז התהפך, תקע סכין בגב של בני, שהמציא אותו, והלך לצד השני.
5: הוא לא תקע לו סכין
0: בגב. לא, לא, לבריאות, שיהיה לו לבריאות.
5: הוא לא תקע לו סכין בגב, הוא התפקח, ועשה את זה
0: מהר. מה, ממה הוא התפקח? מיום אחד לשני לא קרה כלום, הוא התפקח? הציעו לו שריון בליכוד, לכן הוא התפקח.
5: זה ממש לא נכון, ואתה יודע מה?
1: זה ממש לא נכון, בן. דווקא הוא יצא כמו קמיקזה.
5: בדיוק, בדיוק.
0: רגע, לא הבנתי, סליחה. האם אני משקר כשאני מקריא ציוד, כשאני משמיע אינסרט שלו, אומר בקולו, שלא רק שהוא רוצה שתהיה רם, הוא רוצה שמנסור יהיה שר? שלוש דקות לפני שזה קרה?
5: אני לא אמרתי שהוא לא אמר את זה.
0: יפה, אז בואו, אני גמר ויכוח. יאללה, עזוב, הוא לא חשוב.
5: לא, לא, לא, לא, אתה לא תעשה פה דמגוגיה על הראש שלי. זה תעשה לחקים אחר שבחיפולים שלא תמנהל רעיון.
0: איפה הדמגוגיה?
5: אבל אני אמרתי שהוא לא עזב את בנט כי הוא קיבל שריון בליכוד, הוא עזב את בנט כי הוא התפקח, והבין את הדרך שהיא הייתה שגויה ללכת עם הערבים של הבאס, והתיישר חזרה,
0: ואני אמרתי שאם הוא התפקח, זאת הייתה התפקחות הקצרה בהיסטוריה, שנמשכה 48 שעות, ובמהלכה אגב לא קרה כלום. אבל אנחנו מזבזים את כל הרעיון על שיקלי, לא חבל?
1: אורי, נתח לנו את הליכוד היום, מה יקרה? מי נצח, ביבי או טלי גוטליב?
5: אני חושב שזה בחזקת אניגמה, אם היית מדבר איתי על טלי גוטליב לפני שבועיים, שלושה, הייתי אומר לך שאין לה סיכוי להיבחר.
1: לא, אבל אם היא יצגת את הבוחרים החופשיים, בלי המנגנון דילים וכו' מאחוריה, זה מה שמעניין.
5: נכון, ואני בגלל זה הייתי אומר לך לפני שבועיים שלושה שאין לה שום סיכוי להיבחר, כי היא לא נמצאת באבדיל. בשבועיים האחרונים עשו עליה הכרתה בתקשורת, ובדנ"א הפנים ליכודי, גם בקרב אלה שהם חלק מדינים וקבוצות מאורגנות, שפוגעים במישהו ציבורית, הליכודניקים עושים דווקא. ולכן טלי גוטליב בבוקר בחזקת אניגמה, היא יכולה להיות או בעשירייה או בבית, הכל תלוי בכמות המצביעים החופשיים שיגיעו להצביע.
1: אימור שלך?
5: הכל תלוי.
1: אנחנו צריכים לסיים.
5: אני חושב שהיא לא תיבחר היום. זו הערכה שלי.
1: נרשם.
0: אורן, תודה, געגועים.
1: תודה.
5: בכיף, שיהיה לנו המון בהצלחה, ובעזרת השם, רק הליכוד יכול.
0: פרסומות.
1: אמן.
6: עכשיו, בן כספי בקלוגהפט.
0: אז בעצם, זה עולם אחר. מהעולם, אפילו אתה, שאתה לא מבוגר, אתה יודע, כל המוסכמות, מסתכל על הפריימריז, מסתכל על תופעת טלי גוטליב, יחסית לאורן חזן, זה כאילו, אין יותר כללים, דברים יכולים לתפוס או לא לתפוס, כאילו, אני באמת, כאילו, מישהו שהממזרים שינו את הכללים. למה זה?
1: תשמע, הליכוד... הבינו שם, דווקא בגלל שלדעתי שהוא נשאר המפלגה הגדולה, היחידה בישראל עם פריימריז, אז הבינו שהדרך לקבל החלטות במדינה זה להיכנס לתוך הליכוד. זה בעצם מיני ישראל נהיה.
0: תעשייה אווירית, אל על, קבלה, חרדים.
1: חרדים. וכשאתה רואה התבטאויות שלך, כי אם לי אישית כאב בעיקר ההתבטאויות בנושא החרדים, שם אתה מבין שמשהו ב-DNA שלהם באמת השתנה, והם לא יכולים להגיד מה שהם חושבים.
0: ועל כל השאר נדבר בשעה הבא.
6: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. עכשיו ב-103 FM. בן כספית ומשה קלוגהפט. One, two.

0: טוב.
1: ינון ממשיך לעשות בלגן מיוון.
2: קלוגהפט, משה, נמצא פה על תקן ינון מגל מרוקח. מאוד מרוקח. עורכים ומפיקים שר פלסנר, שני רומנו ויואב כהן, אחרים על השידור שקד מורה, גלעד הראל ואיציק אהרון הגדול. תשמע, למה אמרת את זה? כי התחלנו את השעה הקודמת בתיאור ממצא ולא מספק של קטטת טוויטר ענקית, אתמול, בין ינון מגל לטלי גוטליב. ינון מגל פרסם סוג של, אתה זוכר מה הוא פרסם?
1: כן, שנתניהו החליט שטלי גוטליב מורידה מנדטים, ולכן הוא קורא לו להצביע לה.
2: ויש דיון אסטרטגי דחוף בלשכת נתניהו איך להוריד אותה, והיא ענתה לו בצורה מאוד גוטליבית, כאילו נכנסה באמא שלו.
1: צודקת מבחינתה, היא מתמודדת, עושה את קרב חיי היום, בוא נגיד את האמת.
2: נכון.
1: מתמודדת.
2: לא, אין לך אלוהים, ואם יש אלוהים, הוא לא מאמין בך, ובוקר הוא עונה לה, ואני אקריא את התשובה שלו, כי אתה פרשנת לי אותה בהפסקה בצורה מאוד מעניינת. היי טלי, כרגלך את מרימה את הכל, מדברת מהר מדי ובנחרצות, קשור או לא קשור, מדויק או לא מדויק, רלוונטי או לא רלוונטי, העיקר שצעקנו, העיקר שהכנסנו בוקס, בסוגריים, הזה ינון? זה יותר אני.
1: מה יוון עושה לו?
2: כן. ב', לא הבנתי למה את באה בטענות אליי, שהרי קיבלתי את הדברים מהאנשים הקרובים ביותר לראש הממשלה.
1: שזה משפט מטורף.
2: מטורף.
1: זה כבר לא גורמים ו... והנה תדרוך ונמשיך הלאה.
2: הוא בעצם הוא אומר, אומר
1: זה עמדת נתניהו. הוא אומר זה עמדת נתניהו, עזוב.
2: לדבריהם, סוגריים, מה שלא פרסמתי, הוא ראה סקרים שאם את נבחרת גבוה מדי, את מורידה לליכוד מנדטים. אז למה את תוקפת אותי? אם את כזאת גיבורה, תתקפי את נתניהו, מה את רוצה מהשליח? וגימל, גם זה חשוב, אני עדיין מחכה להכחשה הסדורה של דובר הליכוד, והוא כותב את זה כי היא טענה, כשהיא תקפה אותו, שתכף ומיד יוצאת הכחשה סדורה של הליכוד לכל מה שכתבת.
1: תקשיב, 100,000 איש הולכים להצביע היום, ובעצם יש פה הודעה שדי ברור שזאת הודעה של לשכת ראש הממשלה, עד כמה שאפשר להיות לא רשמי, שאומרת על מועמדת שהיא מאוד מאוד פופולרית, אנחנו עוד לא יודעים כמה, אבל בטוח פופולרית, אל תצביעו לה, היא מזיקה לנו, התערבות הכי משמעותית שיכולה להיות, ולא באיזה מספר 18 במחוז, וזה אירוע מעניין, כי זה אירוע עם תוצאות היום בלילה.
2: כן, בלילה אנחנו יודעים את תוצאותיו, זה אין מקום ספקולציה.
1: מישהו פה ייפול על התחת. עכשיו, יש בליכוד בסוף שני חלקים, יש, אני קורא לזה, יש מחנה האידיאולוגים בוגרים, כן, שם קוד, אלי כהן, ביסמוט אוחנה, יריב לוין, לא תסכים איתם, אבל הם הולכים להיכנס, הם יצליחו, ויש את מחנה הצעקנים, וכל אחד יודע למלא את הרשימה הזאת. כן. הבעיה של גוטליב, בעיניי, שהיא גם אידיאולוגית וגם צעקנית. ופה נכנס הנקודה שאו שזה גאוני, כי היא מצליחה לקחת את ה... יש לה משנה אידיאולוגית סדורה והיא יודעת לדבר, ושווה גם להקשיב לחוץ מלהסתכל על החזות, אבל השאלה אם היא עלתה פה הדבר חדש, אפרופו השיחה הקודמת שלנו עם אורן חזן, שהקדימה את זמנה, ויכול להיות ששילוב של שני הדברים, שאם את האידיאולוגיה, ראיתי את אלי כהן עשה סרט סיכום, אז הוא... עשה איזה בלי AI ובלי גימיקים, נתן רשימה.
2: שמעתי אותך מספר על זה אפילו.
1: אין רפורמה על החשמל, בסדר, יכול להיות שהייתה על משהו, בוא נראה.
2: תשמע, אני רוצה לקרוא פה, להיות הילד שצועק המלך הוא עירום, אידיאולוגי מעלק. נניח בועז ביסמוט שאני מכיר מאז שהיה בן 17, אני חושב, הוא גדל אצלנו במדור ספורט של מעריב. לא אידיאולוג ולא נעליים. אני מכיר את הדעות המקוריות שלו, כל מה שקרה לו זה שהוא אוהב להיות ליד השררה, הוא אוהב להתחנף. הוא קרקר ופיזז סביב האדלסונים כשהיה כתב עורך חדשות החוץ בישראל.
1: אבל אתה הולך פה אישי, זה לא...
2: לא, מה זה? תשמע, הוא לא עושה בושות.
1: אני עוקב אחריו מאז שהוא באולפש, אולפן שישי, והטלוויזיה המשיך לליכוד, ופחות שם הוא מאוד עקבי. מה היה בילדות איתך, אני לא יודע.
2: זה לא עניין של ילדות. אחר כך היו לו 20 שנה עד שהגיע, או 30 שנה עד שהגיע לפוזה. ברגע שהוא קיבל ועדת חוץ ביטחון, שאתה יודע, אין תקדים לזה שבן אדם בלי שום ניסיון ביטחוני, בקדנציה ראשונה או שנייה בכנסת, שכל מה שהוא עושה זה חנופה, מקבל ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, שזה כל סודות המדינה יותר מרמטכ"ל.
1: זאת לא הבעיה.
2: לא, אתה קראת לזה אידיאולוגיה, אני בסך הכל קורא לזה חנופה.
1: הבעיה היא שכדי לקבל, הוא קיבל את ועדת חוץ וביטחון בשביל...
2: בשביל להכשיר את חוק ההשתמטות.
1: זאת הבעיה.
2: ולכן אני ראיתי לנכון, לפרוטוקול.
1: ואגב, לא הצליח לשמחת.
2: זה לא אידיאולוגיה, זה חנופה, אבל הוא לא צועק, זה נכון. רציתי לשאול אותך בהקשר הזה, תגיד עוד פעם,

0: זה חמור מאוד, וזה גורם לזה שהיום בציבור הישראלי, לדעתי כמעט 50% חושבים שהייתה בגידה, וקונים את תיאוריות הקונספירציה. אגב, במחקר שעשינו בחדשות 12 בקרב הבוחרים החדשים, שם אתה בכלל מגלה שהרוב חושבים שהייתה קונספירציה, שאנחנו מבינים את המשמעות של זה, אני בטח לא הולך לא להגן על זה, וההפך. אני חושב שהעמידה שלה בעולם הדיפ סטייט בגץ, היא משיקה מאוד למה שבוחרי הליכוד חושבים, וזאת הסיבה שהיא פופולרית. כי היא בנושאים האלה, יש לה שיח מאוד קוהרנטי, אחרי שאתה מנקה את כל, את כל הרעשים, והיא לא זורקת סיסמאות, אני לא רוצה את דוגמאות אחרות של נבחרי ציבור של הליכוד, שאין להם מושג על מה הם מדברים, היא יש לה מושג על מה היא מדברת.
1: כן, וכשאתה שואל אותה מי זה דיפ סטייט, מי זה דיפ סטייט? ואתה מסתכל עוד פעם, אני הולך לאנשים מה עשו קודם, בעיקר הגנה על הנשיאים. חבר'ה, תראו מי נהיו הכוכבים פה. אני הייתי בליכוד, באיזה שנה הגעתי לליכוד? 77, הייתי פעיל בסניף חולון, שבגין רץ בפעם האחרונה, אף אחד לא ימין שהוא ינצח וניצח, כוח אחד הליכוד, חולצות כתומות, עזר ויינצמן היה ראש מטה הבחירות. בכל התקופה הזו, בשנות ה-80, ניהלתי 3 או 4 פעמים, או 5 פעמים, יום הבחירות של הליכוד בחולון. חילקתי סנדוויצ'ים וצ'קים ל... מישהו היה מעלה בדעתו שבליכוד של המחנות, של הסכינאים, של החישוקאים, של מחנה לוי, מחנה שמיר ארנס, מחנה שרון, מחנה...
0: זה איזה רומנטיקה, אתה מצייר את זה.
1: כן, אבל זה היה, אני לא חלמתי את זה.
0: השמאל קרא לבגין רוצח,
1: ועכשיו הגברת הזו, שכל מה שיודעת לעשות זה
0: ליצור. ופשיסט, ואותו...
1: לא, אתה מדבר לשמאל, אני מדבר לליכוד, עזוב רגע את השמאל. אז קראו, נכון.
0: אז המחנות בליכוד היו ממש חברים אחד של השני ו...
1: לא, אני אומר, להפך, אתה לא מקשיב, נהיית עינון באמת. להפך, היו מחנות. כשמישהו החליט להתמודד מול בגין, עשו לו מה שביבי עשה לגדעון סער, רק על זה שהוא החליט? רק על זה שהוא עז להתמודד? ולכן, טלי גוטליב, היא הולכת להיות מועמדת למקום ראשון, אני אשמע.
0: רגע, אבל לא הבנתי מה הקשר. קודם כל, זה שפעם היו מחנות והיום נתניהו שליט יחיד בליכוד, זה נכון. אגב, זה קורה בצורה, זה קרה בצורה דמוקרטית, מה לעשות?
1: אתה יודע, גם מוחמד מורסי זכה בבחירות בצורה דמוקרטית.
0: זה לא יותר טוב מאיזנקוט או בנט או ליברמן, שבוחרים את הרשימה בעצמם, ואם אתה, כל הטענות שלנו לבנט זה שהוא לא בחר מספיק אנשים צייטנים לרשימה, ולכן התפרקה ממשלת השינוי.
1: אתה חושב שפריימר זה טוב?
0: אני חושב שפריימר זה דבר נוראי.
1: נו, אז מה? למה אתה...
0: לא.
1: אז למה להתווכח?
0: אני טוען שצריך דיקטטורה במפלגות. אתה בחרת יושב ראש מפלגה...
1: אז למה אתה אומר שהפריימר זה יותר טוב מאיזנקוט או בנט שבוחרים?
0: לא, אני הולך לטיעון שלך. אתה אומר, פעם היו מחנות, אתה מתגעגע למחנות. אני לא מתגעגע לא למחנות ולא לפריימריז.
1: למה אתה לא מתגעגע למחנות? שיש ויכוח אידיאולוגי.
0: אני רוצה שמפלגה שקמה, יש לך יושב ראש... הוא בונה את הרשימה כדי שאחרי זה, ואני ראיתי את הימים של אחרי. יש יום שאחרי, ה-27 באוקטובר יגיע, ואז יש 28, אבל לא משנה מי ינצח, צריך לנהל פה מפלגות. ואז אתה רוצה שיהיו אנשים טובים, אתה רוצה שיגיעו אנשים שמוכנים להגיע לפוליטיקה, ושזה לא אנשים שברחו מזה בגלל הפריימריז, אלא אנשים שאפשר לשריין אותם, עוד בעיה שיש לנתניהו. ואז אני רוצה להגיע לימים שבהם, כן, יור מפלגה בוחר את הרשימה, כמה שזה נשמע רע, אבל זה מה שקורה בכל המפלגות, ואחרי זה שיתמודד עם התוצאות ולא טוב יחליפו אותו. אגב, פריימריז לראשות הרשימה, סבבה. פריימריז אחרי זה, במורד הרשימה, לא מעוניין, ועדה מסדרת.
1: בוא רגע נסכם, לפני שאני רוצה שתגיד לנו כמה מילים על קמפיין אייזנקוט ובנט. פריימריז זה דבר רע, זה לא דמוקרטיה, רק בגלל שזה נגוע בשחיתות. אני חושב שבדמוקרטים לא הייתה שחיתות בפריימריז, אבל...
0: זה עוד סיבה. זה מעוות.
1: זה לא מפלגה מספיק דומיננטית ומרכזית, כדי ש...
0: הפריימריז בדמוקרטים בין עד היום ועוד מהיום, הליכוד אסף את כל החומרים שהם אמרו בפריימריז, המועמדים, כדי לקבל קולות, והוא הולך להשתמש מהם בקמפיין. אותו דבר בליכוד.
1: זה לא אסטרטגי, אני מדבר עכשיו על העניין האסטרטגי של מהות הפריימריז. אספו, תמיד אוספים. מחנות זה דבר מצוין, טוב שיש ויכוחים בתוך מפלגה, טוב שהיו כאלה שהתנגדו בליכוד לנסיגה מסיני, טוב שהיה מחנה, טוב שיש מנהיגים, טוב שיש אלטרנטיבה, טוב שיש שמיר ארנס פה ובגין ולוי פה ושרון פה ובגין פה, זה לא רע, זה טוב.

0: עצם הריקבון והשחיתות של הפריימריז, כמו שאתה אומר, כן, תשבו ותבחרו, תביאו את האנשים הכי טובים, ואז הציבור יבחר, יחליט אם לבחור בכם או לא. זה הכי פשוט, זה דמוקרטיה. אף אחד לא קבע שגם את הרשימה צריך, כי תשמע, החרדים היום, זה כוח עצום בתוך הליכוד, אתה יודע את זה. אתה רואה איך הם כולם, כל המועמדים מתחנפים. יואב קיש נהיה אדמור.
1: פריימריז זה פתח להשתלטות עוינת, וזה בסוף, יש לך יושב ראש מפלגה שנרצה או לא נרצה בוחרים בו. אתה בוחר בנתניהו, אתה בוחר בבנט, אתה בוחר בליברמן, אתה בוחר באייזנקוט, אתה בוחר
2: בדיוק.
1: ברשימה, אתה לא בוחר במספר 3, גם אתה כבר לא זוכר מי זה, כן? ואף אחד לא הולך לבחור בגללו. אבל יושב ראש הרשימה מקבל רשימה שבחרו לו מתפקדים שבכלל לא ידוע אם הם מצביעים למפלגה, וזה מעוות את העסק. אני בעד להשאיר איזה דוח.
0: אז אנחנו מסכימים פה כמעט על הכל, אבל עכשיו תגיד לי כמה מילים. קמפיין אייזנקוט, קודם כל, מישהו שם עושה עבודה טובה או שנדמה לי?
1: קודם כל, במקרה הזה מבחן התוצאה הוא מאוד נכון. אני אגיד ככה, אייזנקוט נכנס בדרך, אני חושב שהוא המועמד הלא AI, הכי מוצלח שהיה פה.
0: אנטי-AI ממש.
1: אנטי-AI. ואני חושב, תתפלא, שזה תקופת אנטי-AI. דווקא בגלל שאנחנו רואים כל הזמן את מה שאנחנו רואים, אנחנו חיים נקלענו לשנים האלה של ChatGPT וכו, דווקא מועמד שהוא לא AI, זה מה שאנשים מחפשים. אנשים מחפשים את האנשים שנראים לך לא מושלמים, עם החריצים במצח, ועם גם כבדות דיבור, במובנים מסוימים, שהם טבעיים, שהם מלבססים, שהם חושבים רגע, שאתה רואה בן אדם מול העיניים, ואגב, סרטוני AI לא עובדים, וגם הרשתות מורידות טראפיק שלהם.
0: אני לא סובל את זה, אני לא מסוגל, אני רואה סרטוני AI, יש לי פריחה.
1: יש תופעה שנקראת Uncanny Valley, זה כאילו אומר שכשאתה רואה סרט AI, גם אם עשו לך את זה מושלם, משהו מרגיש לך לא נוח במבט של העין, של הבן אדם בסרט, שגורם לך פשוט לנתק כל חיבור רגשי, וזה פשוט עושה נזק.
0: זה מה, זה, אני לא הכרתי את זה. זאת אומרת שה-AI יכול בעצם לגרום נזק לזה שמפיץ אותו, לזה ש...
1: נזק נזק ברמה, אתה לא מתחבר לזה ואתה לא מבין למה. אתה כן בעד ביבי, אבל אתה רואה אותו ב-AI, והוא משהו לא... דווקא ככל שזה קרוב למושלם, ה-AI, הפער בין ה-AI למושלם, דופק את זה. כי אתה מרגיש שמשהו שם לא מאה, וזה גורם להם. בסוף אנחנו בני אדם, אנחנו יודעים זהות מבט, יודעים זהות
0: פנים. ודווקא גדי, שאגב, הוא לא כבד פה. גדי בן אדם ראות, אבל...
1: הוא לא ביבי.
0: לא, הוא לא ביבי. נמוך, שמנמן, עגלגל, לא נראה...
1: גם בן גוריון לא היה ביבי. בדיוק על זה אני מדבר. בדיוק על זה אני מדבר, ויש דווקא תקופת ה-AI רוצה לחזור לזה. עכשיו, אני ילך פה עכשיו לנקודה שאני רואה בימים האחרונים, של התדרוך שהתחיל אצל ורטר, לדעתי, על ממשלת מיעוט.
0: לא, זה לא ידע. הוא ישב אצלנו בפגוש והסביר את זה.
1: נכון.
0: אבל הוא נתן ליוסי ורטר שיחת עומק.
1: בפגוש זה היה, אנחנו פרשנו, חשבנו שזה היה...
0: לא, בן אדם יושב פה, הוא יושב בפגוש, ועכשיו הוא נתן קרדיט לוורטר. אבל מגיע לקרדיט לוורטר, כי הוא קיבל שיחת רקע, בוא נאמר, הוא ייצב את זה. הוא מיצב את זה וייצב.
1: בפגוש זה היה נראה כאילו זה היה פליטת פה. עכשיו, זה היה ברור שזה היה תדרוך מסודר לכולם. עכשיו, הוא מדבר שם על ממשלת מיעוט. קודם כל, וואלה, להבטיח ממשלת מיעוט, זה הדבר, אם יש משהו יותר גרוע מממשלה צרה, זה ממשלת מיעוט, אז זאת ההבטחה הגדולה, אני לא אוהב את זה. אבל יש משהו שבעיניי פוספס פה. בעיניי מדובר בהתחלת קמפיין השתייה של אייזנקוט בגוש. ולמה? מכיוון שאייזנקוט יודע שכשאתה אומר ממשלת מיעוט, זה אומר ממשלה שמסתמכת על מפלגות הערבים, שנמנעות, שנשארות בחוץ, לא משנה, זה מסתמך עליהם, על זה שהם לא מתנגדות. עכשיו, יושבים לך בנט, יושבים לך ליברמן, אולי טרופר גם, אומרים, אנחנו לזה לא מסכימים, ליברמן עוד פעם אמר את זה הבוקר, לא ליד ולא בערך, ולא בקריצה ולא באימנות. והוא בעצם, מה הוא אומר לבוחרים של גוש השינוי? אני אביא לכם ממשלה כזאת, לא מעניין אותי שהשותפים הפוטנציאליים שלי הם מתנגדים לזה, לכן תצביעו לי, וככל שאני יותר גדול, תקבלו ממשלה, ככל שאני יותר קטן, הם יכולים לעשות בעיות. המשמעות של זה היא סוג של ייאוש מלהביא בוחרים מהצד השני, התבצרות בגוש ויאללה בוא נהיה גדולים.
0: אני מכיר קצת הקמפיין שלו, אני חושב שיש לו ייאוש מלהביא בוחרים מהצד השני, להפך, יש בו, לי יש לו הרבה תקווה, כי הוא הפופולר...
1: בממשלה של מיעוט עם 58 זאת הדרך להביא? עזוב, עזוב הוא... סיסמאות, הוא מביא, הוא אוהבים אותו.
0: הוא הפוליטיקאי השני הכי אהוב בקרב מצביעי נתניהו.
1: הוא אהוב, אני מסכים איתך.
0: אבל אני חושב שלגדי איזנקוט, הקסם שלו, שמעתי מה שאתה אומר, ואתה מנמק את זה כמו שצריך, הקסם שלו זה, הוא פשוט שהוא אומר אמת. זה, אני יודע, זה מרחיק לכת, זה מחתרתי. ואני חושב שאם הוא אומר, אם יהיו לי 59 מנדטים ולביבי יהיו 50, למה אני צריך עכשיו לעשות עסקים עם הערבים או משהו? אני מרכיב ממשלה עכשיו.
1: כי אי אפשר לשלוט בזה.
0: לא, אבל כדי להפיל את הממשלה הזו, אחרי שהיא מושבת בכנסת, צריך הצעת אי אמון קונסטרוקטיבית עם 61, וזה קשה מאוד, ותנו לי את הזמן, אני אגיד אותה.
1: זו אח במדינה, אתה מבין, לא, אתה מבין, אתה באמת רוצה ממשלה שתהיה עם 59, אתה חושב שככה אנחנו נפתור את כל הבעיות פה?
0: להגיד לך את האמת? כן.
1: אוקיי, אז אתה אומר את זה מ...
0: מי?
1: רלביסטיות שהיא כבר לא, מאבדת את... לא הרי הממשלה של בנט הושבעה לא ב-60 וראינו עולם, מה קרה. אז אנחנו רוצים ממשלה של 58?
0: זה
1: בחיית.
0: לא דומה.
1: ממשלת, זה לא שולט.
0: זה לא דומה.
1: אתה יודע מה? זה גם חלום של ביבי. שישביעו את זה, זה ייפול, צריך, ואז הוא ילכת.
0: כשהיית צריך רק יד אחת להעביר ולהפיל את הממשלה, לממשלה שגדי איזנקוט מתאר, שאתה צריך הרבה יותר, כי יש מבחינת רוב ציוני, בצד השני בכלל לא ציוני, אתה צריך 8 או 9 ידיים. היא תהיה הרבה יותר יציבה ממה שנדמה. זו האמונה שלי, אבל עוד לא הגענו לשם. אז אנחנו רבים על עוד צבע של האוטו לפני שקנינו את הכרטיס ללוטו. בואו נצרף עוד איש מקצוע לשיחה הזו. דודי חסיד, מנכ"ל מכון קנטר, סוקר תאגיד השידור. שלום דודי.
2: שלום.
1: היי דודי.
0: שלומך בימים טרופים אלו?
2: סביר איכשהו. פירוש מוחלט, אבל אני בסדר גמור.
1: אני יכול להתחיל באיזו שאלה, לא...
0: אתה יכול להתחיל מה שאתה רוצה.
1: אוקיי. תראה, הליכוד אתמול אצלך בסקר מקבל 23 מנדטים, ובעיניי הוא נמצא עכשיו בהכי שפל שיכול להיות, כי החרדים, וכי הפריימריז, וכי כל מה שאנחנו שומעים. שום דבר טוב לא יהיה מנתניהו בחודשיים האחרונים, בוא נגיד ככה. מה התקרה של הליכוד? כשאתה...
0: התחתונה או העליונה?
1: העליונה. אתה יודע, גם התחתונה, שני מעניינים. זה אחת השאלות הכי מעניינות פה.
2: אני לא חושב שהרצפה היא פחות מ-20 מנדטים.
1: אוקיי.
2: בשום צורה. כבר ראיתי נתונים של 21 וכדומה. תזכור שיש גם אלמנטים טכניים בתוך הסיפור. בסקר הזה, הבית הציוני לא עבר, אבל אם הוא עובר, אז יורד עוד מנדט, אז אנחנו מדברים על מקומות אחרים, ועוד יש ניסות שיכולות קצת להוריד, אבל אני חושב שעם כל הדברים האלה, הגבול שלנו בסביבות ה-20.
0: והעליון?
2: אני לא חושב שיותר מ-25.
0: זאת אומרת, המשחק של ליכוד זה בין 20-25 מנדטים?
2: בעיניי כן.
0: התקרה העליונה זה אומר שהוא מאבד, יחזית בחירות הקודמות, רק 7 מנדטים, שזה רע, זה לא רק.
1: לא?
0: לא, 32 מביא.
1: אוקיי.
0: 7 מתוך 32 זה קרוב ל-20%, שזה לא פשוט. תגיד דודי, אני נוהג להגיד, ואני פחות איש מקצוע ממך ומקלוג פה בנושא, שהסקרים, המספרים פחות חשובים, המגמות חשובות. אני צודק?
2: כן,
0: עיקרון. מה המגמות עכשיו? לא רק ביבי. המגמות שאתה רואה לאורך ורוחב המפה.
1: בוא נדבר על בנט רגע.
0: על כולם.
2: אז יש פה כמה דברים. ספציפית לגבי בנט, אחרי הרבה מאוד זמן של החלשות, אנחנו רואים התייצבות ואפילו קצת עלייה. אני שם את זה רגע כסימן שאלת העלייה, זה נכון שאנחנו רואים את זה משהו שהוא קצת אחר. זה מגמה אחת שהיא מגמה חשובה. איזנקוט בהחלט בתהליך של התחזקות, אנחנו כבר קצת הפסקנו לראות את זה במנדטים, הוא כבר לא פורץ את הגבול הזה של ה... 23-24, אבל כן רואים שינויים ברמת ההתאמה לראשות הממשלה וכדומה, הוא צובר לגיטימציה, יכול להיות שזה עוד ימשיך, אבל הגבול הזה אנחנו רואים אותו כבר יחסית הרבה זמן. עוד דבר מאוד מעניין זה החלשות של החרדיות, בעיקר שף, של מנדטים שהולכים בחלק לא מבוטל מהמקרים לבן גביר, וגם זה משהו שלא מדברים עליו הרבה, אבל אנחנו רואים בעיקר את החרדים הצעירים שהוא מהווה שם גורם לשיחה מאוד משמעותי, ראינו את זה במידה מסוימת גם בבחירות הקודמות, אנחנו רואים את זה בבחירות האלה הרבה יותר.
1: חלק חרדים צעירים מוקד משיכה למה?
0: לא,
2: בן גביר מוקד משיכה.
1: אוקיי.
2: בן גביר מוקד משיכה משמעותי.
1: אגב, מה התקרה של בן גביר?
0: זה קשה לדעתי.
2: וואו.
1: אז שאלה הכי לא תמימה בעולם.
2: לדעתי באזור ה-12 אפילו.
1: או. שמעת את הדבר הזה?
0: שמעתי את הדבר הזה. העולם הוא מוזר, אתה מבין? אם אתה בודק את כל המדדים ששר לביטחון לאומי אמור להיות אחראי אליהם, הכל כישלון. דבר אחד הוא עשה, אני מפרגן, אני חושב שזה מגיע לו, וזה שינה את הקייטנה של האסירים בבתי הסוהר.
1: וגם האישור של הנשק.
0: אני חושב שהאישור של הנשק יתהפך עלינו מתישהו. אני מאוד מודאג מהכמות של הנשק.
1: אני מתהפך על מחבלים.
2: יש לו יתרון אחר, אבל זה לא בהכרח מסתכל על ההישגים.
0: מה היתרון שלו?
2: חוסר ההישגים. מי שרוצה להגיד אני הכי ימינה שאפשר, זה הפתק שלו. אי אפשר לברוח מזה. יש לא מעט אנשים שזה מה שהם רוצים לעשות. במידה מסוימת הוא גם מצליח להיות, למרות 4 שנים בשלטון, סוג של הצבעת מחאה, והדבר הזה משמעותי, ברמה האמוציונלית הוא משמעותי. שני הדברים האלה.
1: תגיד לי, יש בבחירות האלה 640,000 בוחרים חדשים, נכון?
2: בערך, לא בוחרים, אלא בעלי זכות בחירה.
1: בזאבים חדשים. עכשיו, למען עשר ספק, מדובר במספר הגדול ביותר של בזאבים חדשים מקום המדינה. אני לא יכול להגיד כמה מנדטים זה יהיה, אבל המודד למנדט הוא בערך 40,000, אפשר לעשות את החישוב לבד, כמובן שלא כולם יצביעו. עכשיו, העיר עם המספר בזאבים החדשים, הגדולה ביותר זה ירושלים, 60,000, אחרי תל אביב, אחרי בני ברק. לאן הם ילכו לדעתך? אני אשאל ככה, קודם כל אני אשאל, האם אתה דוגם אותם? ואני אגב יקבל תשובה שאי אפשר לדגום אותה, מדובר בבן שלי בן 19, לך תמצא אותו עכשיו עוד שנייה מתגייס, או
0: בבת שלי בת 18.
1: כן, אני לא יודע אם בכלל אפשר למצוא אותם, אבל כן לפעמים עושים מתגמים ספציפיים עליהם, ואיך אתה, האם אתה בודק אותם, ומה אתה חושב עליהם? קהל סופר מעניין שחווה את השבעה באוקטובר כנערים, ומה אתה חושב?
2: אז קודם כל, אני בהחלט כן דוגם אותם, מבין את האתגרים בלדגום אותם, זה לא דבר פשוט, אבל, ומשקיעים, עכשיו, יש משהו אחר שאנחנו תמיד שוכחים, אנחנו מדברים על 600,000 מצביעים שהם מצביעים חדשים, וזה לגמרי נכון, וזה יחסית משמעותי, למרות ששיעורי ההצבעה, לפחות בחלקים מהם, כנראה יחסית נמוכים. מה שלא מדברים עליו עוד, וגם לא יש משמעות...
1: איפה נמוכים, דודי? חרדים נמוכים?
2: בחרדים הם לא נמוכים, במקומות שאינם. רגע, קודם כל יש מסה מאוד גדולה של בוחרים ערבים שנכנסים לתוך המערכת בסיפור הזה, ושם יש אחוז הצבעה, לפחות לפי מה שנראה כרגע בסקרים, מאוד נמוך.
1: אוקיי.
0: ואצל החרדים גם מסה לא פחות גבוהה, אבל אחוז הצבעה גבוה.
2: נכון, אצל החרדים יש מסה משמעותית יחסית. ושם אחוז ההצבעה גבוה, אגב, כרגע לפחות, הוא נראה לא כל כך גבוה כמו אצל החרדים, בכלל החרדים. אבל נשאיר את זה, זה דברים שעוד יכולים להשתנות. בקרב החילוניים והמסורתיים, וגם בקרב הדתיים, אגב, שיש, אחוז ההצבעה הוא גבוה, וכנראה שגם יהיה כזה. בקרב החילוניים והמסורתיים, אחוז ההצבעה של המצביעים הראשונה, הוא כרגע לפחות נראה יחסית נמוך.
1: רגע, אז מה המשמעויות הפוליטיות של מה שאמרת עכשיו? חרדים גבוה, ערבים נמוך. בוא נתרגם את זה.
2: אני עושה חשבון, רגע, תראה, עכשיו, אנחנו שנייה, אני רוצה כדי להשלים את התמונה הזאת, אנחנו צריכים לקחת בחשבון לא רק מי נכנס לתוך המערכת הפוליטית, אלא גם מי יצא. יש לנו כ-200,000 בעלי זכות בחירה שנגרעים.
0: מה, מתו?
2: במשך. כן.
0: לא, אבל שוב, אתם צריכים, אתה מתעלם מזה שבמגזר החרדים עדיין יצביעו.
2: לא, אבל אני לא מתעלם
0: מזה. רגע, אז אני אשאל אותך שאלת פולו-אפ שתעזור להבין את זה, כי מסקרי העומק שאני רואה, דודי, הוודאות לגבי הצבעה, הרי יש את השאלה הזאת, עד כמה אתה בטוח שתצביע ומדרגים אותה לפי ציון, גבוהה הרבה יותר בצד של הגוש שמתנגד לנתניהו מאשר בצד של גוש נתניהו, בעיקר מצביעי ליכוד, אני טועה?
1: אבל לא בחדשים.
2: לא, אתה לא טועה, אתה לא טועה בהחלט. קודם כל, זה תופעה...
0: זה מאזן לך את החדשים, זה מה שניסיתי.
2: זה תופעה שתמיד קיימת. בואו נתחיל. זה תופעה שתמיד קיימת. האופוזיציה לרוב מצביעים באחוזים גבוהים יותר מהקואליציה, אפילו בבחירות האחרונות שנחשבו הצבעת C לאופוזיציה והצבעת חסר יחסית לאופוזיציה, עדיין הפער הוא לטובת האופוזיציה. כל הערכות מדברות על זה שהפעם הפער יהיה גדול הרבה יותר. ובכל זאת, יש לנו עוד 200 אלף נגרעים שצריך לקחת גם אותם בחשבון. בסופו של דבר, אני חושב בחישוב שלי, שאני מסתכל וגם נסה להבין לאן הם מצביעים, זה סדר גודל של תוספת 2.5 מנדטים בערך לקואליציה. הנגרעים פלוס הנוספים. הנוספים הם הרבה יותר...
1: האם הם לדעתך נכללים בסקרים הקיימים, או שמפספסים אותם? אני יודע שאתה לא תגיד אני מפספס, אבל זה נשמע לי מאוד הגיוני שאנשים שהם גילאי 18, 19, 20, הם איפשהו יברחו פה, ושזה המספר הכי גבוה מקום המדינה, שהם איפשהו יברחו פה בחישוב.
0: הבעיה היא שהוא מסביר לך שהם כנראה יצביעו בחסר, ולכן אולי זה בעצם מתקן את הטעות הפוטנציאלית.
1: בין זה 15 מנדטים.
2: זה הרבה מאוד, לא, 15 מנדטים זה בטוח לא,
1: אגב, לפי 640 זה יוצא יותר מ-15, אני עוד הורדתי, אבל בסדר. גם ברור שערבים זה ערבים וחרדים זה חרדים, אין פה איזה מתח גדול.
2: נכון, אבל אגב, לגבי החרדים, וזה יכול להיות הסיבה שאני רואה את בן קצת יותר גבוה מאשר סוקרים אחרים, בהחלט יש בריחה ומאוד חזקה בקהל הזה דווקא, לכיוון בן גביר, ואני מאוד מנסה לדגום אותם. עם האתגרים שיש, ולחשב אותם בסיפור, כן, זה סדר גודל של 2.5 מנדטים, תוספת למה שראינו ב-2022.
1: אוקיי, זאת אומרת, כבר אמרת, תקרא לבן גביר 12 מנדטים, ומצביעים חדשים, יכול להיות שיש שם סחף, יהיה שם נטייה לבן גביר, כי הם מצביעים חדשים. זאת נקודה בעיניי סופר מעניינת. תגיד לי, כמה מתלבטים יש בין הגושים? אני בכוונה לא שואל מתלבטים בכלל, אז אני יודע, זה לפחות 10 מנדטים מתלבטים, נכון? יש כאלה שגם אומרים יותר.
2: נכון, נכון, יש אפילו שאומרים יותר. אני רואה סדרי גודל של מקסימום 2.5-3%.
1: זאת אומרת, לפי זה אפשר לומר קדיש על ממשלת ימין מלא מלא של נתניהו, האירוע הזה לא יכול בשום צורה להתכנס. עזוב, אתה אתמול בסקר שלך נתניהו 52, נכון? יפה. אתה אומר, יש 3 מתלבטים בין הגושים, אני מעגל למעלה. 55.
0: לא, רגע, רגע. קודם כל, אז אני מוסיף לשאלה של קלוג. יכול לקרות עוד משהו? כשאתה מסתכל גם על הפוטנציאל של דברים שיכולים לקרות, שיכול לשנות את המצב הזה?
2: אם אנחנו מדברים על ממשלת ימין על מלא, מה שנקרא, באותו הרכב שהיא נמצאת כרגע, בעיני התשובה היא לא. יכולים לקרות דברים אחרים?
0: אז בעצם המצב
1: שמצטער... תבין כמה זה דרמטי. זה לא כמו הבחירות הקודמות, אפרופו אליבא דודי.
0: לא, זה לא כמו... דודי ומנו...
1: נכון, נכון.
0: ולעזר, חוץ מי אתה יודע איפה.
1: כן, אבל שנייה. בבחירות הקודמות, בסוף הסקרים היו אזור
2: 58-59... לא, 60.
1: ואפילו 60.
0: אגב, זו לא הייתה התוצאה. הבחירות הקודמות זה 60.
2: הסקר האחרון היה 60.
1: אני רק מחזק את מה שאני רוצה להגיד. אז לפי זה, בפעם הזאת, גם אם אנחנו מדברים עכשיו על סחף של כל המתלבטים לגוש נתניהו, ואני נותן פה גרייס, אתה מדבר על 55 לגוש נתניהו. אני צודק?
2: כן. תראה, יכול להיות גם עניין של אחוזי הצבעה.
0: לא רק זה, דודי. לא רק זה.
2: יכול קצת לתקן.
0: מכיוון שהסקרים בפעם הקודמת, היו מדויקים. המצב היה 60-60, בפופולר ווט היה הבדל של 30 אלף קולות, מה שקבע זה הסידור, ואז נתניהו דאג לזה, ובצד השני דאגו הפוך כרגיל, ששתי מפלגות ששייכות לצד השני לא עברו, ואוקיי, כולנו אומרים אותו דבר, תגיד, אז בקיצור, התמונה שבה גוש הלא נתניהו מתקרב ל-60, לא עוברת 60, וגוש נתניהו 50 וקצת, זו פחות או יותר התמונה, כרגע.
2: זו פחות או יותר התמונה, אני חושב שברגע שאנחנו נראה ומדברים על זה, איחוד של המפלגות הערביות, חלקה, זאת אומרת, רע"מ נשארת כנראה בחוץ, והשאר מתחדות, זה לפחות לפי מה שאני מבין, הסיטואציה הזאת מתחילה להרחיק גם את אייזנקוט מהמקום של ה-61 ללא המפלגות הערביות, הכוונה, שזה הולך להיות מאוד מאוד קשה, אולי לא לגמרי בלתי אפשרי, מסכף אחרון, אבל לא נראה כרגע כמשהו...
0: זאת אומרת שלנתניהו טוב שהערבים יתאחדו ויצביעו. בהפוך מכל הפעמים הקודמות.
2: כנראה שכן.
0: יפה.
1: אגב, דעתי, עניות דעתי, התקרה של נתניהו גדולה מ-25 מנדטים, אני לא אומר שהוא יגיע מעל, אני חושב שהתקרה שלו גבוהה יותר, אבל בסדר.
0: מה שנקרא, בסוף נדע. דודי חסיד, תודה.
1: תודה.
0: יאללה, בוא נצא לפרסומות, כי יש לנו עוד הרבה מה להגיד. עכשיו את מצב הרוח ואת הפוליטיקה ואת כל זה, ונלך משהו לנשמה ונגיד שלום למשה שפירה, היי.
3: בוקר טוב לכם.
0: אבא של ענר שפירה, לא צריך להציג, כולנו מכירים.
1: לא, לא, למה לא להציג?
0: אז תציג.
1: נגיד שאין הרבה מיתוסים בציבוריות הישראלית ברמה היסטורית, וענר הוא אחד מהם. לצערנו, אבל צריך להגיד, זה מצטרף לגדולי האומה.
0: חד משמעית. ויש פה סגירת מעגל, אתה הולך לכתוב את הכתובה של אליה כהן וזיו עבוד, נכון?
3: כן, כן. אני כבר כתבתי, אני עכשיו הולך לסיים את האיורים, כן.
0: ספר לנו את ההשתלשלות, איך בכלל הגעתם, מה קרה פה?
3: אז זה קרה, היינו לפני 3 שנים, לפני 3 שנים היינו בצרפת, בעיר ביזיה, בדרום צרפת, החליטו שם לעשות פסל לזכרו של הנר, ראש העיר שם. שזה סיפור מעניין בפני עצמו, עשה פסל גדול לזכרו של הנר, והזמין אותנו להגיע לשם. וזיו, שכבר הכרנו אותה לפני כן, כי היא באה אלינו, מהשבעה אנחנו כבר מכירים אותה, וסיפרנו את הסיפור של הנר, הגיע איתנו ואתה שם איתנו כל הזמן, ואני ראיתי שם את ה... קודם כל מאוד, מאוד התרגשנו מעצם זה שהייתה עסוקה כל כך בלווית, לווית אליה, היא פתאום יש לה זמן גם להתעסק באחרים, שכבר אין מה להביא אותם, ולחבור כבוד להנר, וראיתי אותה שם בחורה צעירה, שדיברה, שאז עוד לא ידענו בכלל אם אליה בחיים או לא, והיא אומרת, כן, אליה יחזור, ואנחנו נתחתן, ויחזור ונתחתן, והיא משוכנעת בזה, מאמינה בזה, עושה הכל בשביל זה, ואני ראיתי, ואני נפעמתי מהדבר הזה, ואני אמרתי לה, שתחזרו ותתחתנו, אני מאוד אשמח אם תתני את הכבוד לצאת לך את הכתובה, וזהו, כל החלומות באמת התממשו, והוא באמת חזר, וזהו, ואחר זוכה לממש את מה שהבטחתי, כשהוא בכלל לא היה, לא ידענו בכלל אם הוא לא היה עוד עוד חיים ממנו.
1: תסביר לי רגע, מה זה אומר לעשות את הכתובה גם למאזינים?
0: כן.
3: הכתובה.
1: שמים סכום כסף, מה קורה אם מתגרשים, זה אני יודע, אבל מה עוד יש שם?
3: לא, הכתובה.
1: שמלום שולם.
0: פעמיים שילמתי את זה.
3: כתובה הרי זה הסכם הנישואים שמכירים אותו בחופה. עכשיו אפשר לקחת תופס של הרבנות ולמלא אותו, ואפשר מה שכמו שנהגו קהילות ישראל מזה אלפי שנים, שכותבים את הטקסט, כותבים את הטקסט ומאירים אותו גם בצדדים, וזה מה שרציתי לעשות.
1: אתה אומן? זאת אומרת, זה התחום שלך?
3: אני אדריכל במקצועי, אבל אני גם כן מאייר, אני עשיתי המון המון כתובות עוד בהיותי סטודנט, כחלטורות מהצד, מאוד אוהב את הדבר הזה.
0: חלטוריסט כתובות. לא, אבל תגיד, אני כחילוני שואל, כי אני פשוט לא יודע, זה צריך להיות כתוב בדרך מזה, כאילו כמו סופר סתם, בכתב מסוים?
3: לא, אין...
0: או שזה סגנון חופשי?
3: זה הסגנון, או בעיקרון סגנון חופשי, אני מאוד מסורתי בגישה שלי, אבל זה לא כתב סתם, אני בחרתי בכתב ספרדי לעשות, אבל אפשר בכל כתב לעשות את זה.
0: מה זה אומר כתב ספרדי?
3: לא, יש במסגרת הפונטים, אז יש כתב שנקרא כתב ספרדי.
0: וואלה, אפילו בכתב זה ספרדי ואשכנזי.
3: כן, בפירוש כן.
1: מתי החתונה?
3: החתונה ביום רביעי הקרוב.
1: זהו, והכתובה מוכנה?
3: אני אומר, הטקסט כולו מוכן, כבר קיבל אישור של הרב לאו, והאיורים כמעט גמורים, יש עוד כמה דברים להוסיף באיתורים מסביב, שזה בעיקר הסיפור. באמת, זיו ביקשה ממני כל מיני דברים שקשורים בעצם לסיפור שלהם, ולחילוץ של אליה, ועל הדברים שהיא עשתה בדרך, אז זה חלק מהאיתורים של הכתובה, במובן הזה זה כתובה מאוד מאוד סטנדרטית, מאוד מאוד שונה מכל הכתובות שעשיתי עד היום.
1: תגיד, ענר כתב לפני מותו את השיר שעשו הדג נחש, נכון? שנאת
3: אחים? אנר כתב את כל השיר ושר אותו והקליט אותו, ושנן סטריט הוסיף לו בית. אם נדייק, זה כיף. בדיוק לפני שלוש שנים, בדיוק חודש אוגוסט לפני שלוש שנים, בשיא של המהפכה המשפטית והרפורמה, כל אחד לפי השקפתו, אנר מאוד מאוד כאב את השסע הזה שבחברה, והוא כתב, את השיר הזה, שבאמת מדבר נגד כל הפוזיציות שמאל, ימין, כל הדברים האלה, ואני מאוד מאוד התנגד לכל הקטלוג הזה של אנשים לפי עמדות על הקרע שזה יוצר בעם. וכשאחרי שנר נפל, אנחנו השמענו את כל השירים, השמענו אותם, שנן סריט הגיע אלינו לבית, ואנחנו שאלנו אותו אם יש איזה שיר שהוא היה רוצה להתארח עליו. והוא אמר שהשיר הזה זה השיר שהוא בחר, ואז הוא עושה באמת בית מצמרר בסופו של השיר.
1: שזה שיר מרגש, ותגיד, אמא שלו, אשתך אחרי זה נכנסה...
0: איך זה להיות בעל של פוליטיקאית?
1: בדיוק.
0: שירה הצטרפה לחילי טרופר ויועז הנדל, ואתה בעלה של שירה.
1: האם התחרטתם כבר?
3: אחרי כן, לא התחרטנו, זה כאילו זו החלטה מודעת. כולם אומרים, זה נכנסים לדבר הכי גרוע, אז אנחנו אומרים שהגרוע ביותר כבר מאחורינו. אז הפוליטיקה, ביחד זה נראה לנו דבר יותר קל, ברור שיש בזה הרבה קושי, אבל שירה מרגישה שליחות, שנובעת בעצם השביעי באוקטובר, שירה הייתה עבדה בממשלה הרבה שנים, מאוד עשתה הרבה דברים, מאוד נהנתה מהעבודה שלה, היא לא חיפשה ג'וב ולא חיפשה זה, אבל מחפשת להשפיע.
1: תגיד, התופעה הזאת של הורים שכולים שנכנסים לפוליטיקה, בעיניי זה דבר שלא היה כמוהו. אורן סמג'ה, דדי סימחי, מיכה נגרי אצל בנט, לצערנו גדי אייזנקוט גם.
0: נדמה לי שהיא לא הצטרפה, אבל גם היה מורנו.
1: מדובר עליה, כן. אבל בכל מקרה, אין ספק פה שמדובר במשהו שכמוהו לא היה. איך אתה מפרש את הדבר הזה? כי זה, בעיניי זו תופעה סוציולוגית מרתקת. הורים שכולים פעם היו מתחפרים בכאבם, ופה זה ה-180 מעלות מלהתחפר בכאב, זה ללכת למקום שמייצר את הכאב כמעט, שהוא באמת המקום הכי כואב שלנו, לדעתי הפוליטיקה.
3: כן.
1: איך אתה מסביר
3: את זה? אז אני חושב שקודם כל שאנחנו, מה שקרה בשלוש שנים האחרונות, זה משהו ששונה מכל מה שהיה לנו באירועים, בדברים הקודמים, כי יש לזה באמת איזושהי תחושה של איזשהו משהו בוער ברמה הלאומית, לעשות איזשהו שינוי ולהשפיע. זאת אומרת, אני חושב שזה לא היה לפניכם. אני חושב שהורים שכולים מרגישים, כמובן, מרגישים שליחות. אנחנו תמיד אומרים שאני...
1: ולמה היום הם נכנסים ופעם לא? באמת, אני שואל, זה תופעה ש...
3: אז אני חושב שזה חלק מה... אני חושב שיש להורים השכולים, הם באלה ש... לכאורה יש עליהם יותר פוקוס, אז יותר קל להם להיכנס, ואני חושב שהרבה מאוד בחברה הישראלית רוצה היום רוצה שינוי, רוצה איזה משהו חדש, כי אנחנו ראינו מה הביא מבחינה חברתית לשביעי באוקטובר, ומה קרה מאז, שאנחנו, החברה הישראלית רוצה ריפוי, ואני חושב שהרבה רוצים לעשות את זה. יש, לכאורה, יש הרבה פוקוס על הורים שכולים, ולכן יותר קל להם אולי להיכנס, יש יותר התבוננות ציבורית עליהם, אבל אני חושב גם כן, כל ההורים השכולים צריכים את זה, אני אומר, זה לא, אני, ההורי שכול, יש עליו פוקוס, אני לא חושב, אין לו איזשהו עמדה עדיפה על כל אדם אחר שמנסה לפעול, זה לא...
1: ברגע שהוא לא
0: שראה, אבל מה זה עושה לה, הרי הורי שכול על פניו מקבל פסלון חסינות, כאילו, שכפץ, אנחנו... וטוב שכך, מאוד נזרים בכבודם של ההורים, והשאלה היא, עם כניסתה של שירה עכשיו, אתה יודע, פתאום תתחיל ביקורת, ויתחילו לתקוף.
3: זה ברור, זה ברור, זה ברור, זה ברור, זה ברור. ברור לנו שזה יהיה, וזה חלק מהעסקה. אדם שנכנס לפוליטיקה.
1: נראה לי, המהלך חסינות.
3: אדם שנכנס לפוליטיקה, זה חלק ממה שהוא לוקח לעצמו, אבל אם אדם רוצה לעשות שינוי, ושינוי משמעותי, אז אין לו ברירה, אין לה להיכנס למקום שבו מתקבלות ההחלטות, ושם זה...
1: אתה רואה בזה, אבל בוא נגיד את האמת, אתה רואה בזה גם תרפיה? אני חושב שזו תופעה חיובית, אבל...
3: לא,
1: תרפיה. דרך להתמודד? אני חושב שזה דבר רע.
3: לא, לנו יש, אנחנו הקמנו עמותה שמתעסקת בפעולות בחברה הישראלית, דרך מוזיקה, חיבור דרך של קהלים שונים, תוכנית מנהיגות דרך מוזיקה, אנחנו, יש לנו המון, המון אמצעים אחרים לעשות, לעשות דברים טובים, ישירים שאנחנו רוצים לעשות. פה יש איזה רצון, זה לא תרפיה, השירה
1: היא... תרפיה היא לא מילה רעה, היא ריפוי, אבל...
3: כן, כן, לא, אני יודע, אני יודע, אבל אני אומר, יכולת הריפוי, אני אומר, יש את הריפוי, יש אפקים אחרים לעשות, אני חושב שיש רצון לעשות לא ריפוי עצמי, אלא שינוי בחברה הישראלית, כי המצב ש... הגענו אליו, זה מצב שאי אפשר, שהוא לא יכול, לא יכול להיות. עכשיו אצלנו במשפחה, גם שירה היא נכד של נכדה של פוליטיקאי, גם אני נכד של פוליטיקאי, אז הפוליטיקה היא לא דבר...
0: תזכיר לנו של מי אתם נכדים?
3: אני של משה חיים שפירה, שאני קבוע על שמו, מנהיג המפד"ל, ושירה של יוסף גולדשמיט, גם הוא מהמפד"ל. מקים החינוך הממלכתי
0: דתי. המבדל של פעם, המבדל ההיא.
3: כן, נכון.
0: תגיד, אז אוקיי, לא תרפיה, אבל אתם מרגישים שליחים של הנר?
3: הנר אמר, לפני שזרקו את הרימון, לפני שהוא אמר להם, הוא אמר להם לחבר במיגונית, אמר, אני מאמין שעוד מעט יתחילו לזרוק רימונים, אני אנסה לפרוס את הרימונים לזרוק אותם עליהם בחזרה, אם יקרה לי משהו, אם אני לא אצליח, תמשיכו אחריי. והמשפט הזה של הנר תמשיך אחריי, בינינו זה צוואה, ולהמשיך אחריו זה לא רק לזרוק רימונים, להמשיך אחריו זה בעצם בערבות ההדדית, בדאגה לכלל החברה, זה אנחנו רואים באמת את הצוואה.
0: כמו שאמר קלוגהפט בהתחלה, זה נכנס לספר הספרים של המיתולוגיות שלנו, זה לגמרי תמשיך אחריי, אולי המצמרר ביותר של העידן הזה, אני קצת מופתע שסיפרת שבדרום צרפת יש פסל על שמו. איך, עד כמה מכירים
1: איך
0: בעולם?
1: איך הפסל מוצב? זה מסקרן אותי, כי אני הייתי עושה אותו בן אדם זורק רימונים.
0: עד כמה בעולם הסיפור של הנר התפשט בעולם? לא רק, פה זה לא חוכמה הרי.
3: אז באנגליה זה התפשט, כי הנר יש לו אזרחות אנגלית, אז באנגליה זה קיבל תעודה, לצערנו ה... הקונסרבטיז לא בשלטון, אבל אם היו בשלטון, אני זוכר גם להוקרה, אבל הם היו איתנו בקשר, האופוזיציה שם, בכל הדרגות, הם מאוד מאוד נפעמים מהסיפור של הנר, ובצרפת באמת זה היה מרגש מאוד, בעיר, בדרום צרפת, עיר שיש בה 60% נוצרים, 40% מוסלמים, שעשתה ברית ערים תואמות, עוד בחודש אוקטובר 23 עם ניר עוז, שבאוטוסטרדה מובילה לעיר, יש... ערים תאומות בזיה נירוז, עיר יפה יפייה דרום צרפת, עיר ש... גם מסורת יהודית... מסורת
0: טוב,
3: יהודית
0: בוא נרים הפתעה. לעיר הזו, איך אומרים את השם בדיוק?
3: בזיה. בזיה, היא דרום צרפת, קרוב לגבול עם ספרד, עיר ש... במקורות היהודים היא מופיעה בשם בדרש, אבן עזרא הייתה לו שם ישיבה, אבן תיבון...
0: טוב, עוד רגע מקימים שם אחז. בזיה, חברים, אם אתם בצרפת, צאו לבזיה...
1: וואי, אני אגיע, אם אני בצרפת, אני הולך לראות את הפסל.
0: ומשה, תודה רבה, דש לשירה, ושיהיה בהצלחה.
1: תודה, בהצלחה.
3: אני אנסור, תודה רבה, ותודה לכם. יום טוב.
0: זה האופטימיות שנשארה בי, זה מהאנשים האלה.
1: אתה יודע, אמר לי, אחרי הטבע, חשבתי מזה איש עסקים, והוא רצה לארגן קבוצה שנכנסת לפוליטיקה, חלקם כבר שם, והוא אמר לי, אנשים שעשו לביתם, הבינו שאין טעם אם בסוף אין לך בית.
0: בדיוק. פרסומות ונחזור. תנו את הכבוד לבחור לנו שיר. מה בחרת?
1: במסגרת הנפוטיזם, בחרתי שיר של אמיר בניון ואישי ריבו. אפרופו שיחתנו הקודמת, אישי ריבו שר שם בצרפתית. קוראים לשיר ספירה לאחור, והמילים שלי,
0: בבקשה.
1: הלחן של אמיר בניון, וזה הזמן לאהוב עכשיו, הנה החבל בורח לי מהידיים, זה הזמן לאהוב עכשיו.
0: אז אני קודם אתן קרדיטים שנשמע את השיר במלואו, שר פלסנר, שני רומנו ויואב כהן, אוכלים מפיקים החיים מהשדור, שקד מורג, גלעד הראל ואיציק אהרון, ברדיו כל רגע אופיר מור יוסף, בדיגיטל גיא רביב, עידות טבת ואופק קולר, מיד אחינו סגל בברקוביץ'. הנה השיר של קלוג, ואנחנו שנינו נהיה פה גם מחר.
4: עכשיו, מוזיקה עברית ב-103 FM. עורך...

0: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד בתוך יום עסקים.

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103
1: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, ובוקר טוב באולפן תליה כהן עם החדשות. הפריימריז בליכוד, אחרי ספירת 65% מהקולות, ב-500 קלפיות, אלי כהן שומר על המקום הראשון ומגדיל את הפער מיריב לוין. אמיר אוחנה מדורג שלישי, ואחריו מירי רגב, האישה הראשונה. בעשירייה השנייה נרשם מאבק בין ניר ברקת לבועז ביסמוט על מקום ריאלי. בינתיים טלי גוטליב מדורגת במקום ה-12. נשיא טורקיה ארדואן שוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ודן עמו במלחמות באיראן ובעזה ובהסכם ההגנה בין טורקיה, סעודיה ופקיסטן, כך נמסר מהנשיאות בטורקיה. לפי ההודעה, שני המנהיגים שוחחו בטלפון וארדואן האשים את ישראל בתקיפת פלסטינים למרות השלב השני של תוכנית השלום לעזה. ובתוך כך אומר השליח ג'רד קושנר לרשת פוקס ניוז המבקר כעת בישראל כי השיחות בין ארצות הברית לאיראן טובות יותר מאי פעם, אך עדיין אין הסכמות בין הצדדים. משרד הבריאות בודק דיווח של אם יחידנית על כך שאין התאמה גנטית בין שני ילדיה לבין תורם הזרע שבו בחרה בהליך שעברה באסות הרמת החייל. בדיקה גנטית שבוצעה באופן פרטי במעבדה בחול העלתה חשש שתורם הזרע שממנו נולדו ילדיה של האישה שטופלה במרכז אינו תואם גנטית, עם קבלת הדיווח החל משרד הבריאות בבחינת פרטי המקרה. משפטו של לואיג'י מנג'יניוני, רוצח מנכ״ל ענקית הביטוח בריאן תומפסון, נדחה בניו יורק בעקבות הודעתו בבית המשפט הפדרלי. המשפט תוכנן ל-8 בספטמבר, אך מנג'יניוני הודה באשמת רצח, וכעת עורכי דינו טוענים כי ישפט בבית משפט פדרלי ולא במדינת ניו יורק. גזר דינו צפוי להימסר ב-18 בדצמבר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר נוח, יש הרבה עננים בשמיים עם סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. במשך היום כמות העננים תפחת, הטמפרטורות יישארו ללא שינוי לעומת אתמול. זה אומר שהן סביב הממוצע ומטה, נוח בעיקר באזורי הערים. במשך השבוע תורגש עלייה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל בפנים הארץ ובערים.
3: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מהחדשות 12.
7: כל בוקר, הבוקר טוב.
0: עכשיו, ב-103 FM. הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.

בוקר טוב, יום שלישי, 18 באוגוסט 2026, היי באלול, תפשין פי וב. אתם על 103 FM, השעה עכשיו היא 6-4 דקות 20 שניות. התחזית, 24 מעלות עכשיו באזור תל אביב, 31 מעלות בצהריים, מעונן חלקית, עד בהיר, טמפרטורות ועומסי חום מתונים יחסית לתקופה. הכותרת הגדולה בוואלה עכשיו, בתום ספירת 55% מהקולות, מירי רגב ואופיר כץ סוגרים את החמישייה הראשונה. עוד מעט אני אדבר על כך בהרחבה. ובמעריב, כותרת ראשית, ההצבעה לפריימריז בליכוד הסתיימה באופן רשמי. לחץ עצום נרשם רגע לפני סגירת הקלפיות. הפריימריז הסתיימו 53% מתוך 140 אלף מתפקדי הליכוד הכריעו. בין 121 מועמדים, 31 שרים וחברי כנסת נאבקים על 17 מקומות ריאליים, ובמוקד קרב בצמרת, והמחוזות, והשריונים. ועל כל זאת אדבר. ליאור שד משפיצר עורכת, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מרוזובסקי. כאן פנינה בצבי, יוצאים לדרך.

0: הקלפיות בפריימריז לרשימת מפלגת הליכוד לכנסת נסגרו אמש ב-9. 75,000 איש הצביעו אתמול ב-107 מוקדים. ועל פי הודעת המפלגה, אחוז ההצבעה עמד על 53.5%. ואחרי שבוועדות המקומיות בכל רחבי הארץ סיימו לספור את הקולות, התפסים הועברו למרכז השליטה שהוקם באצטדיון ביפו לספירה נוספת. ובליכוד תכננו לקיים הצבעה אלקטרונית, אבל ויתרו על האופציה הזאת בעקבות ההתייעצות עם גורמי סייבר, החשש היה להתערבות זרה בהצבעה, שיכלה להוביל לשיבוש של ממש בתוצאות הבחירות. וכך נודע אמש לוויינט. ולפי גורמים במפלגה, ההצבעה הידנית המיושנת אפשרה לראש הממשלה להדק את השליטה בבחירת הרשימה, משום שהכוח עובר לפוקדים הגדולים. והסקרים העדכניים חוזים למפלגה 22 מנדטים, אבל גם אם תחצה את רף ה-30 מנדטים בבחירות, רק 17 מתוך 40 חבריה שמכהנים ישופצו במקום ריאלי. האחרים ימצאו את עצמם מחוץ לכנסת הבאה. חברת הכנסת טלי גוטליב אמרה במהלך אתמול כי בכמה קלפיות הופצו תפסים, תופסי הצבעה מזויפים. השם שלה לא מופיע בהם. בריאיון לשרון גל בערוץ i24 News, גוטליב אמרה,
1: זה היה לי ברור מ-day one שיופעלו רעשים וקולות ופייקים ושקרים וכל מה שרק אפשר, ארסנל של רפש שלא היה מבייש את אחרוני השמאלנים. אבל אני, כמו שאתה יודע, אני לא נמצאת בפריימריז שבוע. אני כל יום, כל יום, כמו שרופא מתפלל תפילת הרופא, אני אומרת לקדוש ברוך הוא שיפתח לי ויעיר לי את הדרך.
0: שר המשפטים יריב לוין אמר לוויינט, לא ינוח עד שישלים את ההפיכה המשטרית. לא אבטר עד שישלים את עשיית הצדק. אשלים את הרפורמה הזו שהיא חיונית למדינת ישראל, לעתיד המדינה, ליכולת שלנו לקיים כאן מדינה יהודית. כך לוין. שרת התחבורה.

0: זה חלק מהסחיטה והאיומים שמנסים להשפיע עליי.
1: לצערי גם אותי רוצים לחסל. אלעל הוציאו רשימה, הלכו לי על הראש בגלל וויז. אלעל אמרו חד וחלק, בגלל שאני רוצה להביא את וויז, ואני אביא את וויז. אני אביא את וויז אדומיו, לא יעזור לאלעל. אלעל הוציאו היום רשימה לכל המתפקדים שלהם, שהם הולכים לי על הראש, והם לא מתכוונים לתת לי את הקול שלהם. זה חלק מהסחיטה והאיומים שמנסים להשפיע עליי. עם כל הכבוד, עבד אלעל צריך להבין שוויז זה חלק מהמטרה של להטיב עם הציבור הישראלי.
0: שרת התחבורה מירי רגב טענה כך אתמול. השרה מאי גולן וחבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד הגישו תלונות לוועדת הבחירות המרכזית של המפלגה. הטענה זיופים בקלפי בירוחם, והם דרשו לעצור מיידית את ספירת הקולות בקלפי, וטענו כי במהלך הספירה התרחשו אירועים חוזרים של מחיקות, של שינויים, של סימון קולות, באופן שלא תואם את שמות המועמדים שהוקראו. והשר ניר ברקת הקים אתמול מערך פיקוח משלו, יפעל במקביל למנגנונים הרשמיים של הליכוד. זאת לאחר שבסביבתו השתכנעו שהוצא נגדו חוזה, בתוך המפלגה. ובמסגרת המהלך הוצבו אנשי שטח סמויים במספר רב של קלפיות ברחבי הארץ, עם דגש מיוחד על מרכז הספירה שאליו מתנקזים נתוני ההצבעה. ומי שחושב שאפשר לשחק בקולות, בספירה או בתוצאות, צריך לדעת שהפעם יש מי שמסתכל ומתעד וגם בודק. כך אמר גורם שמעורה בנושא. אם יתגלו מעשים פסולים, המטרה תהיה לא רק לתקן את התוצאה, אלא גם לוודא שמי שאחראי לכך ייתן את הדין. ובתוך כך, עובדי התעשייה האווירית הגיעו אתמול לקלפי של הליכוד הצמודה למשרדי התעשייה האווירית ביהוד. יור ועד העובדים של החברה יאיר קץ, הבן של השר חיים קץ, ניהל לכאורה את המהלך ואת הצבעות העובדים, כשרשימת המועמדים אליהם יצביעו הייתה מוכנה מראש. אחד מעדי הראייה שראה את העובדים מובילים מבית התעשייה האווירית ישירות, מובלים מבית התעשייה האווירית ישירות לקלפי, סיפר לחדשות 12 שהעובדים בכלל לא שאלו שאלות, כמו עדר הם היו, אחד אחרי השני. כל עובד שהגיע קיבל מעטפה, במעטפה רשימת הצבעה מוכנה מראש, ולדבריו התהליך לקח בין דקה לדקה וחצי אצל כל עובד, כך שאף עובד לא מילא את הרשימה באופן ידני.

המפקדים החרדיים עבדו אתמול חזק מאוד במהלך הפריימריז בליכוד כדי להשפיע מבפנים על רשימת המפלגה לטובת טיפול עתידי בסוגיות שחשובות לחרדים. אמיר אטינגר בידיעות אחרונות מביא את הידיעה. השיטה פשוטה. ראשי קבוצות חרדיות פקדו אנשים רבים מקהילות חסידיות, גם כאלה שמזוהים יותר עם המיינסטרים החרדי, ואתמול הגיעו אותם מתפקדים לקלפיות. והם נקלטו בידי ראשי הקבוצות החרדיות שהמתינו להם וקיבלו טופס הצבעה מוכן, ממש כמו בתעשייה האווירית. אותו פטנט, זו הרשימה, כך תצביע. איתו עם הרשימה הזאת הם נכנסו להצביע. וכפי שנחשף לפני כמה חודשים בוויינט, חלק מבעלי המפקדים בכלל מכהנים בתפקידים מטעם מפלגות חרדיות. לדוגמה, בקלפי הגדולה בבנייני האומה בירושלים. תועד אתמול יצחק גורדון, הוא חבר מועצת העיר, ערד, מטעם חסידות גור ואגודת ישראל. אחיו אליעזר, יותר נכון אלעזר, אני חושב את זה השם, גורדון, מפעיל את המפקד החרדי של החסידות, מזוהה עם מוטי בפצ'יק, שנחשב לאיש החזק במפלגה, ושימש גם כראש המטה של השר יצחק גולדקנופ. ובמקום נצפה עוד אחד, שמואל כהן. הוא העוזר לשעבר של בפצ'יק, שמשתתף בתפעול המפקד של גור, של חסידות גור, ודואג לכוון את המתפקדים. הוא עובד כיום אצל מחליפו של גולדקנופ במשרד השיכון, השר חיים כץ, שוריין בעצמו לרשימה בידי נתניהו, ודווקא בעת המשבר בשנים האחרונות של הציבור הכללי, לרבות מתפקדי הליכוד מול הציבור החרדי, החברי הכנסת והשרים נעזרים במפקדים

0: שש, 14 דקות, 30 שניות. אתם על 103 FM, מעונן חלקית עד בעיר. טמפרטורות ועומסי חום מתונים, יחסית לתקופה. 24 מעלות עכשיו, אזור תל אביב, 31 בצהריים. הנה הכותרות הגדולות. כ-53% מ-140 אלף מתפקדי הליכוד הצביעו אתמול בפריימריס. תוצאות האמת ממשיכות לזרום. ולאחר ספירת הקולות, ב-57% מהקלפיות, צמרת הפריימריז כוללת את אלי כהן, יריב לוין, אמיר אוחנה ומירי רגב. פותחת פער לעומת המועמדים האחרים. הקרב על הכניסה למקומות הריאליים נמשך, עם פערים של עשרות בודדות של קולות. ג'ארד קושנר, חתנו, שליחו המיוחד של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אמר אמש לרשת פוקס ניוז, השיחות בין ארצות הברית לבין איראן טובות יותר מאי פעם, אבל עדיין אין הסכמות בין הצדדים. במשמרות המהפכה הכחישו את הטענות, הבהירו לא מתקיימות שיחות בין הצדדים. בית משפט השלום בירושלים הטיל צו איסור פרסום על פרטי חקירת רצח הלל מרדכי דדון, בן 7, אתמול, נדקר למוות בבית שמש. בן דודו, בן 4, נפצע בינוני. וחשד לפרשה חדשה באסותא, משרד הבריאות בודק דיווח של אם יחידנית שעברה טיפולי הפריה בבית החולים אסותא רמת החייל, לפיו אין התאמה גנטית בינה לבין תורם הזרע שבו בחרה. זו הכותרת האחרונה בינתיים.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: משה רדמן אבוטבול מהדמוקרטי מצייץ לכל מפלגות הגוש השלישי שמדברות על איזה ממשלת אחדות רחבה, מדומיינת, בלי העסקנות החרדית וקנאים כהניסטים, אבל כן עם הליכוד. אתמול הוכח, למי שעוד היה צריך הוכחה, הליכוד נשלט על ידי עסקנים חרדים וקנאים כהניסטים. ברק סרי, גם אצלנו, גם ב-12, קרב הנשים בליכוד על המקום של האישה החדשה, במי באמת תמך נתניהו וכולי? זאת בדיחה, הוא מצייץ. מה זאת אומרת? זאת בדיחה פתטית. האישה שתנצח תקבל את המקום ה-34. רחוק, רחוק מאוד ממקום ריאלי. הלו. הרי אתם בסקרים בין 21 ל-23 מנדטים. איזו אישה? איזו חדשה?

ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש אתמול עם שליחו של טראמפ, ג'ארד קושנר, ובחירי מועצת השלום, בראשם ניקולאי מלדנו וטוני בלר, והפגישה ערכה למעלה משלוש שעות, התקיימה בצל לחץ אמריקני הולך וגובר על ישראל להתקדם לקראת יישום שלב ב' של תוכנית טראמפ ברצועה. לדברי גורם ישראלי ששוחח עם וואלה, סוכם, כי בשלב הראשון להתפרקות חמאס מנשקו, הנשק יועבר לכוח אמריקני, ישמיד אותו, וזה במקום למועצה הלאומית לניהול עזה. וגורם ישראלי נוסף טען כי הושגה הסכמה ששום מהלך על שיקום הרצועה לא יצא לדרך לפני התפרקות מוחלטת של חמאס מנשקו. ולדבריו, ישראל תאפשר טיהור מי תאום ברצועה כדי לייצב את המצב ההומניטרי. ובתוך כך, בעקבות פגישת נתניהו עם קושנר, מלדנו ובלר, הונחו לוחמים בעזה רשמית לא להרחיב את הקו הצהוב בעזה, מערבה, ונדרשו לתעד כל הפרה של הפסקת אש מצד חמאס. במידת הצורך גם להשתמש בטלפונים שלהם לשם כך, וכך פורסם אמש במהדורה של כאן חדשות. והקו הצהוב המקורי שעליו הוסכם בתוכנית של 20 הנקודות של טראמפ השאיר בידי ישראל קצת יותר ממחצית משטח הרצועה. עם זאת, בחודשים האחרונים צהל דחק אותו עוד ועוד מערבה, והגיע לשליטה בפועל של בכמעט שני שליש מרצועת עזה. כעת לראשונה הגיעה הנחיה לכוחות לעצור.

ואני חוזרת לג'ארד קושנר, שליחו המיוחד של הנשיא טראמפ. הוא אמר אמש בריאיון שנתן לרשת פוקס ניוז, כי השיחות עם איראן טובות מאי פעם, אבל עדיין לא התגבשו הבנות בין הצדדים. ולדבריו מתנהלות שיחות בין נציגים אמריקנים לבין חלקים שונים מהמשטר האיראני, אבל המסע ומתן שמתנהל הוא בין טהרן למתווכות. קטר, בעיקר אומן, שאיתה מתנהלים דיונים על נתיבי השייט במיצר הורמוז. במשמרות המהפכה מיירו לשלול את הטענות והבהירו אין שיחות בין בחירי משמרות המהפכה לבין האמריקנים. השקר הזה של טראמפ הוא בסך הכל פנטזיה. בתוך כך, בשיחה עם כתבים אמר טראמפ, איראן רוצה להגיע להסכם. הוא נשאל על איומו להכריז על מיצר הורמוז כעל טריטוריה אמריקנית ואמר כי מדובר ברעיון מצוין. אנחנו שולטים במיצר באמצעות המצור, אני אוהב את הרעיון להכריז עליו כשטח שלנו, ועכשיו הם יכולים להוות מטרד, הם יכולים להניח מוקש במים. אנשים לא אוהבים שמוקשים פוגעים בספינות שלהם. הספינות האלה שוות מיליארד דולר. אבל המצור היה יעיל מאוד. אנחנו מוציאים עכשיו מיליוני חביות נפט בשבוע. וטראמפ הוסיף, איראן נמצאת בצרות גדולות, יש לה אינפלציה של 300%, המדינה במצב נורא, הצבא הובס לחלוטין. טראמפ התייחס גם לאיום החריף ששיגר אתמול לאומן, שמנהלת שיחות על ניהול הורמוז עם איראן. הוא אמר, אם היא תעמוד בדרך, אנחנו נפציץ להם את הצורה. טראמפ הבהיר שהוא רואה את התנהלותה של אומן בעייתית, וטען שארצות הברית יכולה לטפל בה, בקלות. בכיר אמריקני הגיף אתמול להצהרות של טראמפ, כי בקרוב יכריז על מיצר הורמוז כשטח אמריקני, אמר לסוכנות הידיעות רויטרס, איראן תעביר את מדיניותה למדיניות התקפית לחלוטין, והיא תגביר את המתיחות במיצר, מיצר הורמוז ובאזור עם הדיפלומטיה תיכשל. ודובר משרד החוץ האיראני התייחס לסיום חלון 60 הימים שנקבע במזכר ההבנות בין וושינגטון לבין טהרן, ולניסיונות להאריך את הפסקת האש, והוא טען כי ארצות הברית לא עמדה ולו בסעיף אחד של מזכר ההבנות. ומעולם לא החל מסע ומתן רציני, ולכן אין מה להאריך. וסוגיית הפסקת האש ל-60 יום בטלה לחלוטין, לא רלוונטית.

הרצח, וואו, שהיה אתמול. זה היה נורא, ביום ההולדת. חגיגה הפכה לטרגדיה. הלל מרדכי דדון, בן 7, נדקר למוות ביום הולדתו סמוך לבריכה ביתית, בבית שמש. בן דודו, בן 4, היה איתו, נפצע בינוני. השכן נעצר בחשד לביצוע המעשה, ובמשטרה בודקים אם הוא מעורער בנפשו. הגורמים שבאו להציל אמרו, המדובר היה בזירה מזעזעת. אסון כבד בבית שמש, הלל מרדכי דדון, ילד בן 7, נדקר למוות אתמול סמוך לבריכה שנמצאת בתוך בית פרטי, ובמהלך חגיגות יום ההולדת שלו. בן דודו, בן 4, נפצע קשה, בהמשך מצבו השתפר, וצוות מד"א פינה את שני הילדים לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. מותו של בן 7 נקבע בבית החולים, וקרוב משפחתם, נער בן 15, שמר עליהם. הוא ראה את התקיפה. אבא של אחד מהם מצא אותם כשהם פצועים ליד הבריכה. על פי הידוע, ההורים של הילד שנרצח הכינו למסיבת הפתעה, והביאו אותו לבית של דודו כדי שלא יראה את ההכנות בבית. אלא שבמהלך שהותו שם התרחש האסון הכבד. והמשטרה עצרה את השכן, מתגורר בבית סמוך, צעיר בן 25, חשד שדקר את השניים. נבדק אם מדובר באדם מעורער בנפשו, או סכסוך בין המשפחות הוביל למעשה. אביו תושאל בזירה. אנשי הצלה דיווחו שמדובר בזירה פשוט מזעזעת. והדיווח על הדקירה התקבל בשעה 4:40 במוקד 101 של מד"א במרחב ירושלים, על שני ילדים שנפצעו בבית שמש. חובש מד"א סיפר, הגענו לזירה מזעזעת. הייתה בחוץ המולה רבה. הובילו אותנו לשני ילדים שסבלו מפציעות קשות בגופם, בהם ילד בן 7 מחוסר הכרה, בלי דופק, בלי נשימה, וילד בן 4 בהכרה היה. הענקנו להם טיפול רפואי מציל חיים, ביצענו פעולות אחריה בבן 7, פינינו אותם לבית החולים, מצבם היה קשה מאוד. וראש עיריית בית שמש, שמואל גרינברג, התייחס לאירוע הקשה, צוותי הרווחה והשירות הפסיכולוגי של העירייה פועלים בשטח, מעניקים ליווי ומעטפת מקצועית למשפחות, לכל מי שנדרש לכך. רצח ביום ההולדת.

0: הדלתות מנחשות.
1: מי לא אוהב את הטרמינל? אבל מה מסתבר? שיש סיעניות, כן? באיחורים בהמראות. למשל, עם רד ווינגס, 152 דקות, איחור, זה פחות או יותר רגיל. בלוברד, 140 דקות איחור. מי עוד? טס, 128 דקות איחור. עכשיו, איחור ממוצע לנחיתה בנדבג, 92 דקות. איחור ממוצע להמראה בנדבג, 80 דקות. כמה טיסות נחתו בזמן? 46%. כמה טיסות המריאו בזמן? 26%. אתם מבינים? תבואו לשם עם ספר לטרמינל. היעד הכי מבוקש הקיץ הוא לארנקה. היעד הכי, עם הכי הרבה עיכובים, ברלין. כי רק 6% מהטיסות מתל אביב לברלין המריאו בזמן. וחוץ מזה, יש שם בשטחי הנדבג מטוסי תדלוק אמריקאים, 25. פסגת האיחורים. החדשות הטובות, רוב חברות התעופה חוזרות לטוס לישראל, והמחירים מתחילים לרדת. יופי. יש חדשות רעות אבל. בקיץ הזה האיחורים שוברים שיאים, כבר יומיים שנדבג במקום השני ברשימה העולמית של שדות התעופה, עם הכי הרבה שיבושים, ובינתיים הנוסעים סובלים. וברשות שדות התעופה מעדיפים להאשים במצב את מטוסי התדלוק של ארצות הברית. דבר אחד בטוח, לטיסה הקרובה, אל תשכחו לקחת דרכון, ספר טוב, והרבה, הרבה מאוד סבלנות.

מוניקה לוי, נודעת בסצנת הרוק הישראלי בכינויה מוניקה סקס, מתה אתמול בגיל 67, לאחר כארבע שנות מחלה. בדבר מותה פורסם בעמוד פייסבוק של יורם מרק רייך, שהיה סולן להקת קילר הלוהטת, שבה היא הייתה חברה מוניקה לוי, בשנותיה הראשונות כנגנית גיטרה בס. אז לימים אומץ כינויה על ידי להקת מוניקה סקס. היא נולדה בשם מוניקה פרידמן, והיא מתה בבית החולים הדסה כשבעלה מאיר לוי לצידה, והלוויתה היום בבית העלמין ביישוב עומר שבו התגוררה בעשורים האחרונים. 103 FM, הכותרות.

0: ש-30 דקות 57 שניות, אתם על 103 FM, ועכשיו 24 מעלות, בצהריים 31 מעלות באזור תל אביב. וואלה, כותרת ראשית, יותר ממחצית הקולות נספרו, אלי כהן מוביל, יריב לוין אחריו. לאחר ספירת 70% מהקולות, מתמודדים מתחרים על 15 מקומות ריאליים. מירי רגב ואופיר קאץ סוגרים את החמישייה הראשונה. גוטליב ואמסלם נצמדים לעשירייה הראשונה. ברקת נלחם על מקומו. מליביצקי, סילמן ודיכטר מחוץ למקומות ריאליים. כך בוואלה. מעריב, חמאס בלחץ. אלו שלושת המנופים שמתחילים לסגור עליו. האמריקנים ביקשו לקדם את ההסכם בעזה, אבל בפועל העניקו לנתניהו מרחב תמרון חדש. במערכת הביטחון מזהים את הלחץ על חמאס ומתכוננים לשלב הבא. זו כותרת של אבי אשכנזי במעריב אונליין. והלאה, בוויינט, כותרת ראשית עכשיו. כל העיניים לבלומפילד. אחרי ספירת מחצית מהקולות, אלה השרים שמחוץ לרשימה. 75,000 איש הצביעו ב-107 מוקדים. אלי כהן מוביל על לוין פער, ובתחתית נרשם מאבק על המקום הריאלי והאחרון. מספר המקומות ברשימה מצומצם, והשרים נלחמו על חייהם הפוליטיים. עדיין זה לא הוכרע סופית. ובהיום של ישראל היום, הכותרת הראשית, אלי כהן, לוין ואוחנה בראש, תמונת הפריימריז לאחר ספירת 70% מהקולות. אוקיי. הארץ, אונליין, כותרת ראשית, טראמפ רוצה שהזמן יכריע, אבל איראן מטיבה לנצל את הזמן, כותב צבי בראל הבוקר. הסלמת התקיפות של איראן נגד הקורדים תקשה על ארצות הברית לפרק את המיליציות בעיראק. המועד שהוגדר לפירוקן מתקרב. התוצאה עלולה להשפיע גם על מעמד חיזבאללה בלבנון. וב-12, ספירת הקלפיות בסי, אלי כהן בראש, לוין ואוחנה בצמרת. ובמאקו, בואו נראה מה במאקו, אלה השרים שכנראה יראו את הכנסת הבאה מהבית. אוקיי, נדבר עליהם עוד בהמשך. הפריימריז בליכוד, 70% מהקלפיות נספרו, תמונת המצב מתבהרת, הקרב על המקומות הריאליים נמשך. אני עוברת לעיתונות המודפסת, מעריב, הרשימה של נתניהו. ועוד כותרת על האימה שהייתה אתמול בבית שמש, בן שבע נדקר למוות בבריחה הביתית. ובידיעות אחרונות, פירוק והרכבה. עד הרגע האחרון נאבקו המועמדים בפריימרי של הליכוד על כל קול, כולל טענות על זיופים ברשימות חיסול פוליטיות. ואחוז המצביעים היה נמוך יחסית, 53.5%, לעומת 58% בפעמיים הקודמות. באיזה מקומות סיימו השרים הבכירים, ולאן הגיעו המועמדים שקידם נתניהו, על כך בידיעות אחרונות, אבל לא רק בידיעות אחרונות, בכל המדיה. וגם תמונה קשה מאוד מבית שמש, הלל בן השבע, נרצח ביום ההולדת. בהארץ, בעלון תומך נתניהו, עומד מאחורי מיזמי תעמולה לטובת הליכוד, זה תחקיר של הארץ, אני עוד אדבר על כך. וישראל ומועצת השלום סיכמו לפעול לשיקום תשתיות תברואה בעזה. טראמפ אומר, נצמצם את התרגילים הצבאיים עם דרום קוריאה. וטראמפ רוצה שהזמן יכריע במלחמה, אבל איראן משתמשת בזמן טוב יותר. זו אותה כותרת, כמו בדיוק כמו באתר של הארץ. אוקיי, אני עוברת לישראל היום. פרינט, נסיגה לקו הצהוב. רק לאחר פירוק חמאס זה יקרה. כלכליסט, 90% מהייצור הישראלי בחול מתבססים על פעילות של חברה אחת. המשק התאושש מהמלחמה, שואלים, התמונה מורכבת. כמעט כל הייצור הישראלי בחול קשור לאינבדיה, ובלעדיו הצמיחה צוללת לאחוז אחד ומשקפת למעשה שחיקה ברמת החיים. מדובר בתופעה שצוברת תאוצה. הייצור בחול מהווה כבר 5% ושבע עשיריות מהתוצר. זינוק מאחוז ותשע עשיריות ב-23. מה המשמעות? בלי גלגלי עזר, הכלכלה הישראלית רחוקה מלמצות את הפוטנציאל. תלות מדאיגה בנתוני הצמיחה, כך בכלכליסט ובדמרקר. הסיכון בנדלן גדל, אבל בבנקים רק רואים הזדמנות. אני מדברת על משבר הדירות. הבנקים סיכמו את הרבעון עם רווח נקי של 8.5 מיליארד שקלים ודיבידנד של 4% ו-4.4 מיליארד שקל. אלון גלזר מלידר אומר, קצב ההתחלות של הבנייה גבוה מהמחירות. מפתיע שהמפקח לא מתרגש מזה. ובנקאי בכיר אומר לדמרקר, באשראי יש צמיחה שנתית של בין 10% ל-12%. ויש חשש שזה יתפוצץ בגלל הנדלן. אבל הסיכון זניח. ובגלובס אונליין, השכר במשק עולה בקצב מהיר, מי נשאר מחוץ לממוצע? הביקוש לג'וניורים בהייטק התכווץ, צעירים רבים נשארים מחוץ למעגל העבודה, 250,000 עובדים פשוט נעלמו, השכר הממוצע במשק עלה אמנם ב-7%, אבל בפועל זה כמעט לא מורגש בכיס. למה זה קורה? וכמה המלחמה השפיעה על הנתונים. כך בגלובס. ובכלכליסט אונליין, תשואת אג"ח ארצות הברית ל-30 שנה ב-C מ-2007, והנפט זינק ב-2.6%. דאו ג'ונס, סטנדרט אנד פורס 500 ונסדק ירדו עד 0.5%. המלחמה במזרח התיכון ומחירי הנפט הגבוהים מגבירים את החשש לאינפלציה עיקשת, שבתורה תוביל להעלאת ריבית בארצות הברית. ולכן תשואת האיגרת הממשלתית ארוכת הטווח עלתה ב-4 נקודות בסיס מעל 5%, 0.31%. תשואת אג"ח ארצות הברית ל-30 שנה ב-C משנת 2007. וגם הנפט זינק ב-2.6%. ואלה כל הכותרות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

במשטרה חייבים כבר להיערך להסתערות על הקפיטול גם אצלנו, מפרסם הבוקר אבי אשכנזי במעריב. פקודת קפיטול, זה שמו של תרחיש קיצון שאליו נערכים במערכת הביטחון לקראת יום הבחירות לכנסת. מדובר בתרחיש שבו אחד משני הגושים המתמודדים יטען שהיו זיופים, והוא יכריז שהוא לא מקבל את התוצאות. תרחיש כזה כבר התממש בשישה בינואר 21, לשמחתנו לא כאן, אלא בוושינגטון. אלפי תומכים של הנשיא היוצא טראמפ הסתערו על גבעת הקפיטול, בניסיון למנוע מהקונגרס לאשר את הניצחון של ג'ו ביידן בבחירות. אצלנו, ראש אגף המבצעים הקודם במשטרה, ניצב בדימוס סיגל בר צבי, עמדה בראש צוות באגף המבצעים של המשטרה, שחיבר את פקודת הקפיטול, פקודת ההיערכות למקרה שבו קבוצה פוליטית ישראלית תטען לזיוף המוני של תוצאות הבחירות, ותנסה לשבש את ספירת הקולות או להסתער על משכן הכנסת. אם אני המפכ"ל דני לוי, דבר אחד צריך להסיק אותי מבוקר עד ערב, אמר קצין משטרה בכיר בדימוס, לא הפריסה של הכוחות ביום הבחירות. את זה המשטרה יודעת, היא יודעת לעשות את זה הכי טוב. הבעיה היא בליל הבחירות, אחרי סגירת הקלפיות, ועם תחילת הדיווחים מהמדגמים ותוצאות האמת שיגיעו. התרחיש המסוכן האפשרי הוא שאחד מראשי שני הגושים יכריז שהוא לא מקבל את תוצאות הבחירות, ויקרא לתומכיו לצאת לרחובות. ומנגד, גם אם הצד השני יוציא את אנשיו לרחובות כדי להגן על ההליך הדמוקרטי. במקרה כזה המשטרה תידרש לסיוע של גופים נוספים, בראשם צה"ל. ושורה של קציני משטרה ואנשי שבק לשעבר אומרים שתרחיש קפיטול כזה חייב להיות בראש סדר ההיערכות של הארגונים ליום הבחירות.

סקר חדשות 12 פורסם אתמול, מעלה שהבחירות, אם הבחירות היו נערכות אתמול, מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט הייתה המפלגה הגדולה ביותר, 24 מנדטים. הליכוד, המפלגה השנייה בגודלה, 22 מנדטים. ביחד, בראשות נפתלי בנט שומרת על כוחה עם 15 מנדטים, לפי הסקר. הדמוקרטים, בראשות יאיר גולן, 11 מנדטים. ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן, 10 מנדטים. עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר, 8 מנדטים. כמו גם יהדות התורה ששומרת על כוחה וזוכה ל-8 מנדטים. ש"ס נשארת בשפל, שפל של 7 מנדטים, שומרת אבל על כוחה. והציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' עם 5 מושבים. כמו גם חד"ש-תע"ל בראשות יוסף ג'בארין ואחמד טיבי, ורע"מ בראשות מנסור עבאס, כל אחד זוכה ל-5 מנדטים. ומתחת לאחוז החסימה, בלד, בראשות סמי אבו שחאדה, מקבלת 1.8%. כל מפלגות הגוש השלישי נשארות מתחת לאחוז החסימה, מפלגת האחדות בראשות גלעד ארדן זוכה ל-1.7%. המפלגה של חילי טרופר ויועז הנדל, בית ציוני המילואימניקים, שוב מחוץ לכנסת, נחלשת ל-1.5%. כחול לבן של בני גנץ עם 1.4%. עכשיו לגבי מפת הגושים, כמו בסקר הקודם, גוש מתנגדי נתניהו נשאר עם 70 מנדטים, כולל בתוכו את מפלגות האופוזיציה, הציוניות, שזוכות ב-60 מנדטים, והמפלגות הערביות שכוללות 10 מנדטים. מפלגות הקואליציה, מנגד, מקבלות 50 מנדטים בלבד. We'll be right back.

מני מני מני, בעל הון תומך נתניהו עומד מאחורי מיזמי תעמולה לטובת הליכוד. זה תחקיר של הארץ, של בר פלג, של אבי שרה אשרף ושל אורי מסגב. איש העסקים, אבי גרוס, עומד מאחורי שני מיזמי תעמולה, לכל הפחות, להדהוד המסרים של הליכוד בזמן מערכות הבחירות, וכך עולה מתחקיר הארץ. גרוס בעבר הוזמן כאורח כבוד לנאום, לא לנאום, אלא הוא הוזמן לנאום של ראש הממשלה נתניהו, בקונגרס. והוא האיש שעומד מאחורי חברה להפקת תוכן, New Vision Production, NVP, פועלת בפתח תקווה. מקורות אישרו להארץ כי בהקמת האולפנים שכוללים ציוד מתקדם, הושקעו מיליוני שקלים. גרוס עצמו סירב להגיב על פניות הארץ. והחברה שהוקמה לפני כשנה פועלת בשני מסלולים. אחד, הספקה של שירותי תוכן בתשלום לקמפיין הליכוד, דבר שאישרו במפלגה ואמרו שהוא נעשה כדין. והדבר השני, כך נחשף בארץ, הפצת סרטונים ויראליים, נלקחים מפודקאסטים שהחברה מייצרת עבור אנשי תקשורת תומכי נתניהו. ובמסלול נוסף, אולי רק חצי רשמי, אז מתחם החברה מסתבר בפתח תקווה, משמש מעין בית הפקה של סרטונים פרטיים, על פניו שתואמים את המסרים של הקמפיין, במפלגה מכחישים קשר כלשהו. וכשהכל מתרחש במתחם אחד, חלקי הפאזל מתחברים כמעט לבד. ברוכים הבאים לאולפני התעמולה. גרוס הוא תושב מכמורת, הוא בן 66. הוא עשה את הונו בתחום הטקסטיל. הוא היה שותף בחברות טכנולוגיה. הוא הקים את חברת מזרוני פנדה, היא פופולרית בשנים האחרונות. וגם העובדה שהפרסום שלה התבסס על נוכחות ברשת, הוא מכר את החברה להולנדיה, את פנדה. עכשיו הוא מחזיק ב9% ממניות החברה, חברת האם. זה תחקיר הארץ. בעל הון תומך נתניהו עומד מאחורי מיזמי תעמולה לטובת הליכוד. 103 FM, הכותרות.

0: 6:45 דקות, 39 שניות, אתם על 103 FM. אחרי ספירה של 75% מהקלפיות, נרשם מהפך בצמרת. אלי כהן בראש הרשימה. אמיר אוחנה עולה למקום השני, עוקף את יריב לוין. דודי אמסלם מטפס למקום התשיעי. שלושה שרים, אבי דיכטר, עידית סילמן ומאי גולן, ימצאו את עצמם מחוץ לכנסת. שלמה קרעי עוקף את דוד ביטן במקום ה-13, ובעקבות הקרב על המקום הריאלי האחרון בליכוד, אחרי הספירה של 76% כבר מהקולות, הפער בין ניר ברקת לזאב אלקין עומד על 275 קולות בלבד, במאבק על המקום ה-26 ברשימה. ג'ארד קושנר, חתנו ושליחו המיוחד של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אמר אמש לרשת פוקס ניוז, השיחות בין ארצות הברית לאיראן טובות יותר מאי פעם, אבל עדיין אין הסכמות בין הצדדים. במשמרות המהפכה הכחישו את הטענות. הבהירו שלא מתקיימות שיחות בין הצדדים. ובית משפט השלום בירושלים הטיל צו איסור פרסום על פרטי חקירת רצח הלל מרדכי דדון, בן 7, שנדקר למוות בבית שמש. בן דודו, בן 4, נפצע בינוני. וחשד לפרשה חדשה בבית החולים אסותא, משרד הבריאות בודק דיווח של אם יחידנית שעברה טיפולי הפריה בבית החולים אסותא רמת החייל, ולפיו אין התאמה גנטית בין התינוק לבין תורם הזרע שבו היא בחרה. מעונן חלקית עד בהיר, טמפרטורות ועומסי חום מתונים יחסית לתקופה, 24 מעלות עכשיו ו-70% לחות, בצהריים 31 מעלות, 31. הלחות, 55% לחות. אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: טוויט, טוויט, טוויט, חגית קלימן, יועצת תקשורת. מסתמן שעידית סילמן נדחקה אחורה. כמו שזה נראה עכשיו, לא רק אחורה, אלא החוצה. במידה ונתניהו יכריז שהיא משוריינת, נדע עד כמה נתניהו שחית. זהות השוחט ידועה. יואב רבינוביץ' מפודקאסט הקרנף. מי הם אותם 70,000 חברי ליכוד שמשלמים דמי חבר כבר יותר משנתיים ולא באו להצביע? והאם אפשר להציע להם לעשות מנוי למכון כושר? הוא מצחיק, הבחור. עכשיו אמנון הררי מהארץ. למקרה שאני אתקל מתחת לבית שלי באיזה תחקירן של ערוץ 14, אתם יודעים, הם משוטטים. חשוב לי להבהיר מראש, אני לא ברד פיט, ונה לא להפיל עליי את האשמות שמופנות אליו.

בבושקה, בבושקה, את כל כך נחמדה, אבל פוטין מכוון לנאטו. יאיר נבות מפרסם בידיעות אחרונות היום. בזמן שהעיניים של וושינגטון הופנו לאיראן, הרבה קרה בחזית הרוסית-אוקראינית. כתבמים מופיעים פתאום בשמי מדינות אירופיות שלבות, בסיסים קמים באישון לילה בגבול של רוסיה עם היבשת, ודברים האלה צריכים להטריד מאוד את המערב. בחודשים האחרונים התרבו הדיווחים על מוכנות הולכת וגוברת של רוסיה לבחון את לכידותה של ברית נאטו, ומתוך הערכה שפוטין מאמין שמצבה של הברית ודאי כל עוד הנשיא טראמפ יושב בבית הלבן חלש, חלש ממה שנדמה. ובחודשים האחרונים התרחשו עוד ועוד תקריות שבהם חדרו כתבמים ורחפנים רוסים למרחב האווירי של מדינות ברית נאטו, כולל לאחרונה בנמל התעופה בלייפציג, גרמניה. שם נמנע בדרך נס פיצוץ של רחפן חמוש סמוך למטוס אוקראיני שחנה על הקרקע. רוסיה אמנם לא לקחה אחריות רשמית, אבל הערכה במערב על בסיס אינדיקציות שונות היא שמוסקבה עומדת מאחורי התקרית. ותחקיר מקיף חדש שהתפרסם אמש בדיילי טלגרף הבריטי חושף שלדיווחים האלה יש כנראה בסיס מוצק. לפי התחקיר, רוסיה הקימה לפחות 10 בסיסים סודיים, בהם עשרות אתרי שיגור חדשים עבור כתבמים. והכתבמים המשוטטים, זה נקרא, המתקדמים ביותר שלהם. דיינו אלה שחמושים בחומר נפץ ומתרסקים על המטרות. והבסיסים האלה ממוקמים לאורך גבולות אוקראינה ובלרוס, ומשמשים כבר עכשיו לשיגור מתקפות קשות על ערים אוקראיניות, ומקשים משמעותית על מערכי ההגנה האווירית של קייב. אלא שמעבר למלחמה באוקראינה עצמה, התחקיר מצביע על איום רוסי אסטרטגי מרחיק לכת כלפי ברית נאטו. מיקומם של חלק מהמתקנים ממקם יעדים מרכזיים באירופה, בראשם הבירה ורשה, בירת פולין, בטווח פגיעה ישיר של דגמי הכתבמים החדשים. אלה דגמים מתקדמים מאוד, גרן 4 וגרן 5. מונעים בסילון, מסוגלים לטוס במהירויות גבוהות כדי להתחמק ממערכות הגנה, ולשאת חימושים כבדים ולהיות מחומשים בטילי אוויר אוויר במטרה לירד כלי טייס מגינים. אז מוסקבה נערכת ללחימה נגד אירופה, כך נראה. כך מראים דיווחים רבים ביבשת בשבועות האחרונים. פוטין מכוון לנאטו.

ממש לסיום, ברנדור בן דרור ימיני. הוא כותב על וירוס כהניסטי בליכוד. שלשום בערב, כך דיווח ינון מגל, כנראה מפי הסוס, התכנסה ישיבת חירום בלשכתו של בנימין נתניהו. לא איראן, לא חמאס, לא חיזבאללה, שום דבר. זה לא היה לשולחן. אלא היה החשש, אולי מבוים, שטלי גוטליב ומאי גולן עלולות לגנוב את המנדט לאחר הבחירות, לעבור לעוצמה היהודית של איתמר בן גביר. רק שלא ברור מדוע דווקא גולן וגוטליב מעוררות את החשש הזה. הרי הליכוד עבר בשנים האחרונות תהליך של כהניזציה. גולן כבר הייתה מועמדת לכנסת מטעם עוצמה לישראל, שמזוהה עם הימין הקיצוני, אבל מדוע מישהו צריך לעבור למפלגה של בן גביר, כאשר ההבדלים בין שתי המפלגות, בין המפלגה של בן גביר לבין הליכוד, ההבדלים הולכים ונמחקים. בן גביר לא התקרב לליכוד. הליכוד התקרב לבן גביר. הלוואי שאפשר היה לטעון שהפריימריז גרמו להקצנה. נכון, הוא כותב, בשבועות האחרונים חזינו בתחרות בין המועמדים. מי יביע עמדות קיצוניות יותר? נגד היועצת המשפטית לממשלה, נגד בית המשפט העליון, נגד מי שנחשב לדיפ סטייט. בקרב מועמדי הפריימריז לא נשמעה כמעט מילה אחת בעניינים אמיתיים של סדר היום. לא דיברו על איראן, לא על חיזבאללה, לא על חמאס, כלום. הרי הכישלון של ממשלת הימין זה בסדר גודל היסטורי. אז מה נותר? שולחים את האצבע המאשימה, אפילו אגרוף מתנופף, כדי להבטיח שמיד אחרי הבחירות הם יעשו סדר, ואולי גם יעמידו למשפט את האויבים המדומיינים. סליחה, הוא שואל בן דרור ימיני, אתם הייתם בשלטון, ימין על מלא. במקום ליזום רפורמה משפטית, ויש צורך ברפורמה, גיבשתם הצעות דורסניות, שגם חסידים מושפעים של הרפורמה, כולל אני, לא היינו מסוגלים להקל אותם. אז עכשיו נזכרתם, עכשיו אתם מאיימים? זה מתאים לבן גביר, לא למפלגת שלטון. אבל מתברר שלא רק המשטרה היא כבר פחות משטרת ישראל ויותר משטרת בן גביר, גם הליכוד הוא כבר לא מפלגת מנחם בגין ודוד לוי, אלא המפלגה של גוטליב וגולן. אחרי ספירת 75% מהקלפיות, נרשם מהפך בצמרת. אלי כהן בראש הרשימה. אמיר אוחנה עולה למקום השני, עוקף את יריב לוין. אחריהם מירי רגב, אופיר כץ ויואב קיש. דודי אמסלם מטפס למקום התשיעי. שלושה שרים, אבי דיכטר, עידית סילמן ומאי גולן, ימצאו את עצמם מחוץ לכנסת. שלמה קרעי עוקף את דוד ביטן במקום ה-13, ובקרב על המקום הריאלי האחרון בליכוד, הפער בין ניר ברקת לזאב אלקין עומד על 400 קולות בלבד. ובמקומות ה-16 וה-17, בקרב על האישה הראשונה בליכוד. טלי גוטליב אומנם התקדמה מהעשירייה השלישית לסוף העשירייה השנייה, אבל היא מציגה פער עצום של 9,000 קולות אחרי מירי רגב. זו הכותרת המעודכנת בעניין הפריימריז. ג'ארד קושנר, החתן ושליחו המיוחד של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אמר אמש לרשת פוקס ניוז, השיחות בין ארצות הברית לבין איראן טובות יותר מאי פעם, אבל עדיין אין הסכמות בין הצדדים. במשמרות המהפכה הכחישו את הטענות, הבהירו, לא מתקיימות שיחות בין הצדדים. וליאור שד משפיצר, היא העורכת, ואחראי על השידור הבוקר יואב מנדלוביץ', ואחראים על העטיפה המוזיקלית הבוקר יואב חנני ויניב מורוזובסקי. תודה לכם. אם אתם הצטרפתם רק עכשיו, התוכנית שלנו זמינה גם באפליקציות הפודקאסטים. חפשו פנינה בצבי בספוטיפיי ובאפל פודקאסט, ותוכלו להזין לכל התוכנית מההתחלה בכל שעה. מיד אחרינו כאן ב-103 FM גדעון אוקו וענת דוידוב, וב-9 עד 11 בן כספית ומשה קלוגהפט. אני אחזור אליכם מחר 6 עד 7 בבוקר. כאן פנינה בצבי. בוקר טוב.

0: אחרי החדשות, 7-9 עם גדעון אוקו וענה דוידוב. הדיווחים בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים,
1: פרטים באתר הבנק.
0: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר.
3: שלום לכם, בוקר טוב. גם היום ירידה נוספת במידות החום, 31 מעלות טמפרטורת המקסימום היום בתל אביב, 25 מעלות הלילה. עד כאן עדכון 103 FM מזג האוויר
0: בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים,
1: פרטים באתר הבנק.
2: 103 FM 103 FM.
4: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
5: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה, אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: 103
0: אחרי החדשות, 7-9 עם גדעון אוקו וענה דוידוב.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענת דוידוב עם החדשות. הפריימריז בליכוד, אחרי ספירת 76% מהקולות ב-500 קלפיות, אלי כהן שומר על המקום הראשון, אחריו אמיר אוחנה ואלי כהן מדורג שלישי, במקום הרביעי מירי רגב, האישה הראשונה ברשימה. בעשירייה השנייה נרשם מאבק בין ניר ברקת לבועז ביסמוט על מקום ריאלי אחרון ברשימה, וטלי גוטליב מדורגת בינתיים במקום ה-12. שלושה שרים, אבי דיכטר, עידית סילמן ומאי גולן, נשארו מחוץ לרשימה. נשיא טורקיה ארדואן שוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ודן עמו במלחמות באיראן ובעזה ובהסכם ההגנה בין טורקיה, סעודיה ופקיסטן. כך נמסר מהנשיאות בטורקיה. לפי ההודעה, שני המנהיגים שוחחו בטלפון וארדואן האשים את ישראל בתקיפת פלסטינים למרות השלב השני של תוכנית השלום לעזה. ובתוך כך, השליח ג'רד קושנר, המבקר כעת בישראל, סיפר לפוקס ניוז על ההסכמות שהושגו אמש.
12: We have a plan to rebuild Gaza, but we will not allow Gaza to be rebuilt until the demilitarization occurs. Nobody wants to put more money into a place that's gone on for so long until if it's just going to be taken over by terrorists or blown up again. We're also not going to restrict Israel's right to defend itself if there are any imminent threats, and so we had to clarify what that means.
11: יש לנו תוכנית לבנות מחדש את עזה, אבל לא נאפשר את זה עד פירוקה מנשק. אף אחד לא רוצה להשקיע כסף, אם זה פשוט יילקח על ידי טרוריסטים. אנחנו גם לא נגביל את האפשרות של ישראל להגן על עצמה. היינו צריכים להבהיר מה זה בדיוק אומר, כך קושנר. הלל מרדכי דדון בן השבע, הוא הילד שנדקר אמש למוות בחצר ביתו בבית שמש. המשטרה הטילה צו פרסום, צו איסור פרסום על פרטי החקירה. הדר גיטיס כתבנו עם הדיווח.
13: על פי החשד, השכן בן ה-25 יצא מיחידת הדיור ששכר כשהוא חמוש בסכין ונע לעבר הבית שבו שהו שני הילדים. החוקרים בוחנים האם הוא חיפש תחילה את סבתם של הילדים, מי שהזכירה לו את יחידת הדיור שבה הוא התגורר, והאם סכסוך בינו לבינה עומד ברקע למעשה. הוא הגיע לחצר הבית, שם היו שני בני הדודים בתוך הבריכה, ועל פי החשד הוא דקר אותם עשרות דקירות. החשוד הותר זמן קצר לאחר מכן, מטרים ספורים מהזירה כשברשותו הסכין. החקירה הזו מנהלת כעת בימ"ר ירושלים, ובמשטרה בוחנים גם את האפשרות שהחשוד מעורר בנפשו.
11: משרד הבריאות בודק דיווח של אם יחידנית על כך שאין התאמה גנטית בין שני ילדיה לבין תורם הזרע שבו בחרה בהליך שעברה באסותא רמת החייל. בדיקה גנטית שבוצעה באופן פרטי במעבדה בחול העלתה חשש שתורם הזרע שממנו נולדו ילדיה של אישה שטופלה במרכז אינו תואם גנטית. עם קבלת הדיווח החלו במשרד הבריאות ובאסותא בבחינת פרטי המקרה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר נוח, יש הרבה עננים בשמיים עם סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. במשך היום כמות העננים תפחת, הטמפרטורות יישארו ללא שינוי לעומת אתמול, זה אומר שהן סביב הממוצע ומטה, נוח בעיקר באזורי הערים. במשך השבוע תורגש עלייה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל בפנים הארץ ובערים.
15: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייסטורר, 7 מקומות שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח, רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
11: את החדשות עורכת עליה כהן, עד כאן מחדשות 12.
19: שבע תשע של יום שלישי, משדר מיוחד עם תוצאות הפריימריז בליכוד, אחרי ספירת 80% מהקולות, אלי כהן בראש, יריב לוין ואמיר אוחנה בצמרת, נכון לעכשיו השרים דיכטר, מאי גולן ועידית סילמן בחוץ, טלי גוטליב במקום ה-12, ניר ברקת נאבק עם זאב אלקין על המקום הריאלי האחרון, מיד הנתונים המלאים וכל העדכונים מהפריימריז. האסון הנורא בבית שמש, הלל בן השבע נרצח ביום הולדתו, בזמן שהוריו ארגנו לו מסיבת הפתעה. המשטרה בודקת האם השכן החשוד ברצח מאוער בנפשו, זה מה שסיפרה לנו שכנה של בני המשפחה.
20: תתחיל לנעול שערים ודלתות, ודבר שלא אמור לקרות. להכניש לא בטוחה בבית שלך, זה שלך, זה לא נשמע הגיוני. בפרט שאנחנו לא מעורבים, אנחנו לא פה משפחות פשע, אנחנו אנשים רגילים, נורמטיביים.
19: מיד הרעיון המלא איתה, וגם העניינים הכלכליים, רווחי עתק לבנקים. למרות המס המיוחד וירידת הריבית, חמשת הבנקים הגדולים הרוויחו יחד יותר מ-8 מיליארד שקלים ברבעון. מיד הנתונים המלאים, 7-9, אנחנו מתחילים.
0: עכשיו, גדעון אוקו וענה דוידוב. 7-9, ב-103 FM.

0: שבע וחמש דקות, שבע תשע, יום שלישי, אנחנו במשדר מיוחד עם הפריימריז בליכוד. שלום, בוקר טוב, ענת דוידוב.
1: שלום, גדעון אוקו, מה שלומך?
0: אני בסדר גמור, יש אבל כמה אנשים שיותר מעניין אותי מה שלומם בבוקר הזה.
1: אתה צודק, אתה יודע מה? אחרי מה שהיה אתמול בבית שמש, ממש לא מעניין אותי מה יעלה בגורלם של מלביצקי, מאי גולן, קטי שיטרית, קלנר, עידית סילמן, דיכטר וניסים וטורי. ממש לא מעניין אותי. קודם כל צריך לדאוג שלא ירצח ילד בישראל, זה הכי חשוב בעיניי.
0: זה נכון, ואנחנו מיד נדבר עם שכנה של בני המשפחה בבית שמש, שהייתה שם אתמול בבית בזמן הרצח, חשד לרצח כאמור של הלל בן השבע שנרצח ביום הולדתו, מיד אנחנו נדבר איתה, וכמובן אנחנו כאן עד תשע ענת עם משדר מיוחד, כל הפרטים, כל העדכונים, יהיה עם הכתבים הפוליטיים, הפרשנים, ננסה להבין איך הולכת להיראות הרשימה הזו של הליכוד? עוד אין תוצאות סופיות, אבל 80% מהקולות...
1: מבפנים, מבחוץ, כן. 80% נספרו, ויש... ראש הממשלה כן. צריך לשבץ את מי שהוא רוצה. סיפור, זה סיפור.
0: מה שכן אפשר לדעתי כבר בשלב הזה לומר, בזהירות, לא יודע, אולי לא בטוח שתסכים איתי, אני כן חושב שחוכמת ההמונים של מתפקדי הליכוד הוכיחה את עצמה, לפחות לפי מה שנראה כרגע. אנחנו רואים את אלי כהן בראש, הישג ענק לאופיר כץ, כרגע בחמישייה הראשונה.
1: יריב לוין.
0: יש כמה קרבות צמודים מאוד מעניינים.
1: דוד ביטן כנראה במקום ריאלי, נכון לשעה זו, אנחנו נראה את זה כנראה עד סוף השידור.
0: יש לו קרב מאוד צמוד עם ביסמוט, פעם אחרונה שבדקתי, הפרש של 70 קולות, זה באמת.
1: קארי לא ברשימה של הריאלים, נכון לרגע זה, סילמן בוודאי שלא, גואטה לא, חנוך מלביצקי עוד... כמו שאמרתי, וטורי, ואבי דיכטר, אבי דיכטר כן. לא שם.
0: אבי דיכטר לא שם, וסילמן, וגם מאי גולן כרגע בחוץ. קרב צמוד על המקום הריאלי האחרון, כרגע בין אלקין לניר ברקת. אנחנו זוכרים את קמפיין החיסול הפוליטי של נתניהו נגד ברקת, אחרי אותו ניסיון פוטש שהוביל לניר ברקת. אז כרגע ההפרש בין אלקין לברקת הוא פחות מ-300 קולות, והם מתמודדים על המקום הריאלי האחרון. כמה רעש עשתה טלי גוטליב? כמה רעש כרגע היא במקום ה-12, במקום ה-12? השאלה אם זה בגלל שמתפקדי הליכוד פשוט התחרשו כבר מהצעקות, או שאולי ישרו קו עם רוח המפקד?
1: נדמה לי שלא תצטער אם לא תראה את מאי גולן ברשימה הבאה, בוודאי לא של הליכוד, אבל אני חוששת, אם אפשר לומר כך, שהיא עושה את צעדיה חישקל לעברו של בן גביר.
0: כן, אז אנחנו מיד נהיה באסון הנורא בבית שמש וגם עם הפריימריז, אבל לפני הכל, הכותרות של וואלה ומעריב.
2: 7-9, כותרות הבוקר.

0: מי המפסידים, מי השרים שהולכים הביתה. אבל כמו שאמרת, ענת, את הבוקר הזה אנחנו רוצים לפתוח עם האסון הנורא בבית שמש. הלל מרדכי דדון, זכרונו לברכה, בן 7, נרצח אתמול ביום הולדתו, בן דודו ששיחק איתו בבריכה, נפצע בינוני. החשוד הוא שכן של בני המשפחה, ומוקדם יותר אני הקלטתי שיחה עם השכנה שלהם, אהובה וזנה, שלום אהובה.
1: שלום וברכה.
0: כמה את קרובה לבית המשפחה?
1: אחד של 4 בתים.
0: ואיפה היית אתמול בזמן הרצח?
1: הייתי בבית. שמעתי את הסירנות של האמבולנסים. עבדו 4 אמבולנסים, אחד אחרי השני, בהיסטריה. ועוד 2 רכבים של איחוד הצלה. הבנתי שמשהו קורה פה, שמשהו זה לא תאונה או משהו פחות מזה. ואז שאלתי את השכנה שממולי, אלי, מה זה כל האמבולנסים האלה? והיא אמרה לי, אני לא יודעת מה, אבל זה משהו רציני. ואז ראינו שהם עצרו ליד המשפחה עד שזה קרה. ו... הצערנו לאזור, לבית, וראינו שמוצאים את הילדים למדרגות עם האלונקות. הדודה יצאה, שהיא הייתה שם, היא יצאה, היא הייתה עמומה. היא רק בכתה ואמרה, אני לא יודעת למה הוא עשה להם את זה. ובזמן שפינו את הילדים לאמבולנס, האמא של הילד שנפטר, היא גם כוחה בהיסטריה, עוד לא הבינה מה קרה לילד שלה. המשטרה הגיעה ממש אחרי כמה שניות. ששמו סרט עם הסרט האדום הזה של, כמו שאנחנו מכירים, אזור זירה של רצח, אז הבנו שזה רצח.
0: אז כבר הבנתם את האסון הנורא שקרה.
1: וידענו עד כמה זה נורא.
0: כמה שנים את מתגוררת שם, אהובה?
1: 37 שנה, ואף פעם לא היה פה אירוע כזה מזעזע ומחריד. זו תכונה מאוד שקטה, מאוד אנשים איכותיים, אין פה עבריינים, אין פה פשע, אין פה לא גנבות, לא דברים שומעים בשאר המקומות. משפחות ותיקות, ואם זה המשפחה התחלפה, אז הילדים שם גרים שם, ההורים הלכו לעולמם, אז הילדים נשארו לבו שם, וכולם מכירים את כולם.
0: ועד כמה אסון נורא כזה מערער את תחושת הביטחון בשכונה?
1: נורא. זה מה שעכשיו דיברנו, אני והשכנות פה, ש... להתחיל לנעול שערים ו... ודלתות, ודבר שלא אמור לקרות. להרגיש לא בטוחה בבית שלך, זה שלך, זה לא נשמע הגיוני. בפרט, אנחנו לא מעורבבים, אנחנו לא פה משפחות פשע. אנחנו אנשים רגילים, נורמטיביים, לחלוטין.
0: הצלחת לדבר עם מישהו מבני המשפחה?
1: לא, הם היו שם כולם ב... סוג של אלם, או חוסר ודאות, או... לא, הם לא היו מפוקסים בשביל לנהל את השיחה או לשאול. גם היו פה מלא אנשים, מלא, הגיעו מכל רחבי העיר.
0: ואחד הילדים אמור היה לחגוג יום הולדת.
1: כן, כמו שאני הבנתי, כן.
0: מה, ההורים יצאו מהבית ופשוט השאירו את שניהם לבד?
1: לא, הבנתי שהאבא של אחד הילדים, זה שנפצע, הבנתי שהאבא היה איתם, הוא נכנס רגע לשירותים,
0: אהובה, עוד משהו שחשוב לך לומר לנו, לפני שניפרד?
1: אני חושב, אני באמת, כאילו, צריך אולי להסיק מזה לקחים. לעשות בדק בית, לפני שמזכירים.
0: כן, וזה אסון נורא וכואב וקשה.
1: נורא והיום.
0: אהובה וזן, השכנה של בני המשפחה בבית שמש, תודה רבה לך.
1: המשפחה והחלמה מהירה לילד הפצוע.

0: תודה רבה לך.
1: מספר בשורות טובות.
0: אמן ואמן, תודה שדיברת איתנו, אהובה.
1: בבקשה.
2: 7-9, לקראת בחירות 2026.
3: אוקיי, יש דרמה גדולה בליכוד, עדיין קצת יותר מ-80% מהקולות נספרו, ואנחנו רוצים להבין קצת יותר על הלילה הזה, לילה בהחלט דרמטי, ונגיד שלום לאמיר אטינגר, כתב הכנסת, וויינט, ידיעות אחרונות, אלן אמיר.
4: שלום, בוקר טוב.
3: שלום, שלום. מה הפתיע אותך יותר מכל?
4: עדיין מפתיע אותי, אנחנו רואים שדוד ביטן, שלמעשה מדובר באדם שכבר הרבה גמרו עליו את ההלל וגם ראש הממשלה, הוא חבר כנסת, דוד ביטן חבר כנסת בליכוד וישאר ואפילו עוקף את ניר ברקת ובקרב עם בועז ביסמוט.
5: כלומר אפשר כמה... לומר את זה הבוקר אטינגר בוודאות, ביטן למרות המאמצים של נתניהו, אתמול ראינו גם את יאיר נתניהו כותב מפורשות אל תצביעו לביטן, אתה אומר למרות כל זה הוא יהיה בכנסת הבאה.
4: לגמרי, דוד ביטן באמת זה אוף החול בעיניי, האיש הזה שבאמת הלכו לו על הראש כל הקדנציה וכל הוועדה המסדרת והשיונים ובאמת נלחם לבד, והוא חבר כנסת אפילו עוקף את ברקת שגם הוא סיפור בפני עצמו עם הסיכול הממוקד הפוליטי, נלחם מול אלקין גם קרב מעניין שיש ממש בשעות אלה בתוצאות שמתעדכנות על המקום האחרון הריאלי, מקום 24 אחרי השיונים, קרב בין ניר ברקת לזאב אלקין.
5: קרב צמוד, נכון, איזה 200 ומשהו קולות מפרידים ביניהם.
4: נכון, בין 200-300 קולות, זה כל הזמן מתעדכן, בינתיים ברקת מוביל, וזה המקום הריאלי האחרון, צריך להבין שבפריימריז האלה, 16 הראשונים הם אלה שיכנסו למקומות ריאליים עד מקום 24, בנפרד יש קרב נוסף, בין גילה גמליאל לאתי עטייה, על מקום 25, הבטחת ייצוג לאישה. גם שם זה די צמוד.
3: אתי עטייה זה חיים קאט, אם אני לא טועה.
4: נכון, אתי עטייה מקורב של חיים קאט, שחיים קאט המשוריין, שם את כל הדיל שלו ממש עליה, ואת רואה כמה, אנחנו רואים שהרשימה הזאת, כמה הדילים היו משמעותיים. אנחנו רואים את זה גם אצל מיקי זוהר, שמתברג למקום הנכון ל-83%, שיש עכשיו מקום שביעי מיקי זוהר, שבאמת לא היה לו הפעם אהדה חופשית כמו בעבר,
5: אבל אתה אומר, אטינגר, זה בהכרח הדילים, או שיכול להיות שמתפקדי הליכוד גם כן בסוף בחרו בשרים ובחקים היותר ותיקים, או יחסית יותר ככה, אתה יודע, לא יודע אם לקרוא להם מתונים יותר, או ממלכתיים יותר, עד כמה שזה קיים בליכוד של היום, אבל אתה לא רואה שם גם כן איזושהי בחירה שיכולה להצביע על קו כזה?
4: לא, תראה, אני מזהה פה שתי מגמות. מגמה אחת שבאמת זה השרים הוותיקים, אבל לא הוותיקים מאוד. כלומר, אתה כן רואה מיקי זוהר וקיש שמגיעים למקומות גבוהים, ואתה רואה עדיין בצמרת את מירי רגב, אלי כהן, אבל אתה רואה את דיכטר, אתה רואה את ברקת, אתה רואה את קארי שמתקשה, אתה רואה את גילה שבשיניים, זאת אומרת, זה לא חד ערכי בהקשר הזה.
5: אוקיי, ובוא כן רגע רואה... נגיד... בוא רגע נגיד מילה על ביטן, אתה אומר זה באמת סיפור מדהים, למרות כל הקמפיין נגדו הלכו לו על הראש באמת ב-200 כמש, הוא כרגע חבר כנסת, והאם זה קשור, אמיר אטינגר, גם לנתונים המאוד חריגים שראינו אתמול בקרב מתפקדים חרדיים שהשתתפו והצביעו, האם הם היו חלק מהכוח של דוד ביטן?
4: לא, אז דווקא בהקשר הזה לא נכון לקשור את המפקד החרדי. המפקד החרדי נתן להרבה אנשים, אבל דווקא לדוגמה חנוך מליביצקי, שהיה דמות שאמרו שהחרדים נתנו לו הרבה, הוא בחוץ. חנוך, יש הרבה שבחוץ, וגם לדבר עליהם, מליביצקי, מאי גולן, קטי שטרית, קלנר, סילמן, דיכטר, ססן גואטה, כל החבורה הזאת בחוץ, וגם עמית הלוי ובוארון, בינתיים במקומות 32-33, 30 ואפילו 34, שזה מקומות לא
3: ריאליים. אמיר, בוא, עוד שאלה אחת על החרדים, כי אתמול אתה ואני דיברנו, ואתה סיפרת לי שהמצביעים, המתפקדים, שאולי לא יצביעו לליכוד בבחירות, מה שנקרא בבחירות האמת, קיבלו מעטפות מוכנות, ופשוט מה שנותר זה לשלשל אותם פנימה, והם אפילו לא ידעו מה כתוב שם.
4: לגמרי, ראינו את זה בקלפי, בבנייני האומה, בצורה הכי פשוטה שיש, היה שם כמה קבוצות, ביניהם גם אנשי גור שמזוהים עם בבצ'יק, שהם ממש לקחו את המתפקדים, הגיעו הרבה חרדים לבנייני האומה, צריך להגיד, המון המון חרדים, ממש חסידים עם מכף רגל ועד ראש, וממש לקחו אותם מהרגע שהם הגיעו, הביאו להם את הפתק המוכן, הטופס המסומן, והובילו אותם עד לקלפי, והם שלשלו את המעטפה. זה ממש, ראינו את זה בבנייני האומה. אגב, דוד ביטן עשה, לא עם חרדים, אבל עשה דבר דומה עם הדילים בראשון לציון, ישב וחילק את הטפסים המוכנים בדיל שלו, גם את זה היה אפשר לראות בקלפי בראשון לציון, ושווה להגיד עוד מילה, טלי גוטליב, מקום 12 בניגוד לכל הציפיות, זה רק מראה שהחופשיים, כוחם נפגע פה, טלי גוטליב נפגע עם כל גם תדורכים של נתניהו, אנחנו כן רואים אנשים שהם נהנים מצמיחה חופשית, שכן הצליחו להתברג גבוה, שיקלי מקום 9, אלמוג כהן, אלמוג כהן חבר כנסת שהיה, התחיל פריימריז לפני שבוע, לא ידעו אם הוא מתמודד, אמנם...
3: אני חושב שנתניהו עבד בשבילו קשה, אמיר.
4: נכון, נתניהו עבד בשבילו, וידענו, בשנה האחרונה ראינו אותו בחוגי בית וכן הלאה, אבל צריך להגיד שזה לא עניין של מה בכך, שחבר כנסת שעובר מפלגה ומגיע לליכוד ומתברג מקום 8, לפחות לעדכון האחרון, בפריימריז ראשון בליכוד, זה לא פשוט.
5: כן, וצריך להגיד מילה באמת גם על אופיר כץ, הישג מדהים, נכנס לחמישייה הראשונה, ובואו נדבר על שני שמות שככה דיברנו, עסקנו בהם הרבה מאוד בימים האחרונים, טלי גוטליב וכל הרע שהיא עשתה, והניסיון של נתניהו לפגוע בה כרגע במקום ה-12, במקום ה-12, וניר ברקת, גם כן ראינו מהלך איתו בימים האחרונים אחרי אותו ניסיון פוטש, כרגע, כמו שאמרת, הוא באמת נאבק על המקום הריאלי האחרון, ובשני המקרים זה גם היה אטינגר מבחן כוח לנתניהו, נכון?
4: נכון, לגמרי, אז אנחנו רואים שטלי גוטליב הוא מצליח לדחוק אחורה, וגם את ניר ברקת. עוד אינדיקציה לכוח של נתניהו, זה במחוזות, מועמדי המחוזות שנתניהו תמך בהם, ארז תדמור ממש דרס את העצבה בירושלים בפער של אלפי קולות, כלומר ממש ניצח שם באופן משמעותי, וגם במחוז גן תל אביב המועמד לרנר של נתניהו, וגם שוקי אוחנה, ראש עיר צפת לשעבר, במחוז גליל, שלושתם, מובילים ובדרך לניצחון, וזה מועמדים שנתניהו צילם את המסרטונים, וממש תמך בהם כדי שהוא לא יקבל okay. שם.
3: אמיר, צריך לדבר גם על השריונים, כלומר, אם אני לא טועה, עד המקום ה-24, יש לנתניהו 7 שריונים, כשבמקום ה-11 זה דומרובסקי, כלומר, הוא כבר משוריין, אנחנו יודעים.
4: נכון, אז צריך להגיד שלנתניהו יש עד המקום, כן, 7 שריונים עד במקום ה-24, יש לו 9 בסך הכל עם עד מקום 30 וקצת, שזה כולל את ישראל כץ, ובאמת בגלל זה כל בסך הכל העשירייה, אופיר כץ שמגיע 5 בפריימריז, יהיה מקום 10 בינתיים ברשימה לכנסת. כלומר, השריונים דוחקים הרבה אחורת המועמדים, ויש באמת את דוברינסקי, יש את גדעון סער, יש את חיים כץ, יש את ישראל כץ, כלומר, חצי מהשריונים של נתניהו כבר משובצים.
3: כלומר, הרשימה תשתנה, זה לא מה שאנחנו רואים as is, זה בהודעות לא.
5: טוב, אנחנו ממשיכים לעקוב, והנתונים כל הזמן זורמים, יותר מ-80% מהקולות כבר נספרו, אבל הנתונים האלה ממש ככה כל הזמן מתעדכנים, ואנחנו כמובן כאן מביאים לכם את הטבלה, את הרשימה המעודכנת. אמיר אטינגר, כתב הכנסת, ויינט, ידיעות אחרונות, תודה רבה לך.
3: אמיר, תודה רבה.
5: זה וייתכן שעוד נשוב אליך גם בהמשך המשדר, אטינגר, תודה רבה. אנחנו כאמור ענת עם כל העדכונים והדיווחים, אבל עכשיו שר פלסנר מגיע אלינו עם עדכוני התנועה.
2: הדיווחים בחסות.
6: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
2: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
7: בכתוב, עומס ממחלף מסרובים עד מורשה. עד כאן דיווח התנועה.
2: דיווחים בחסות.
6: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
2: אתם מאזינים ל-79 עם גדעון אוקו וענת דוידוב. ב-103 FM. 103 FM. עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.

0: חופש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
4: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
7: היוזמה הגדולה של החופש בנמל תל אביב. סקרנט. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
8: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
7: יש מזגן.
8: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
7: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
9: בנק הפועלים.
7: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטרייד אין המרה עד 4,400 שקלים. וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
11: מבצע טרייד אין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
12: 7-9 עם גדעון אוקו וענה דוידוב. שבע תשע הפאנל.
13: רונן צור, גיא בוסי, שלום חברים, בוקר טוב.
14: בוקר טוב.
15: שלום.
13: אנחנו עם הפריימריז הדרמטי בליכוד, ויש לא מעט הפתעות ומאבקים דרמטיים שנמשכים ממש ממש עכשיו, קרבות צמודים גם בפסגה, גם בתחתית. בוסי, מה הכי מרתק אותך בבוקר הזה?
14: תשמע, טוב, אני יודע, הביטוי מרתק, אני לא יודע איך להתמודד עם השאלה הזאת, אבל אין ספק שהרשימה שונה לחלוטין ממה שאני חשבתי, אתה יודע, או מה שהכנתי לי בראש. יש כאן הרבה מאוד הפתעות, אבל אני חושב שהאיזון, האיזון זה מה שאני רואה. תרשמו את זה, תראו את צמרת הרשימה. אנשים חשבו שיריב לוין, בגלל שהרפורמה המשפטית נכשלה, יוקה על ידי מתפקדי הליכוד ולוי. אלמוג כהן נמצא למעלה. אין ספק שהעובדה שהגברת טלי גוטליב נמצאת במקום שהיא נמצאת, אומר שהניסיונות חיסול לא היו ניסיונות, אלא היו מוצלחים, הלכו לה על הראש. ניר ברקת בסוף, אבי דיכטר, תחשבו, הקבינט שלנו ייראה אחרת, אבי דיכטר.
15: סליחה, בוסי, טלי גוטליב זה נתניהו לגמרי. מה זאת אומרת? זה החיסול.
14: אם את שואלת אותי על פניו, נדמה לי שהדלפות כולם הגיעו מלשכת נתניהו, אבל אין לי ידיעה כזאת. אבל אין מחלוקת שמר נתניהו לא רצה את הגברת גוטליב כאישה הראשונה. אין מחלוקת.
15: מה אתה חשבת, אגב, שוטף אותנו, מה אמרת? אני חשבתי ככה וזה יצא ככה.
14: אני לא חבר ליכוד, אבל אין ספק שחשבתי שהיא תהיה בחמישייה הראשונה, ונכשלתי כישלון קולוסלי.
15: אוקיי.
13: רונן, מה התובנות שלך בבוקר הזה?
16: שמע, אני עוד מלקק את הפצעים עם המיקום של ואטורי. אבל
14: לא בן אדם, רונן, אתה.
16: אתגבר על זה במהלך היום.
15: הלכת רחוק, רונן.
16: גם ברשימה הוא הלך רחוק. אני חושב שיש פה ניצחון מוחלט של נתניהו בפריימרי. בעצם הכוונה שלו להרחיק דמויות שנתפסו בעיניו כדמויות בעייתיות, הן ברמה האישית והן ברמה הליכודית, נדחקו לאחור. שני חיסולים שלא הצליחו כנראה באופן מלא, אחד גוטליב שנדחקת, נדמה לי אחרי שריונים לאזור 19-20
15: ברשימה. משהו כזה, כן.
16: וניר ברקת שכרגע נמצא באיזשהו מאבק על מקום ריאלי. ניר ברקת שאנחנו זוכרים, בן אדם שהשקיע הרבה מאוד כסף, מדובר על מיליונים של שקלים, כדי לכבוש את רשות הרשימה, וחוסל על ידי צוות נתניהו בימים של לפני הפריימריז.
15: דובר כהיורש.
16: בדיוק. ודוד ביטן, חיסול שכנראה לא הצליח על ידי יאיר נתניהו, בנימין נתניהו, וגם במשבצת האישה החדשה, המועמדת של נתניהו, כנראה לא תעבור לטובת המועמדת של דוד ביטן. גם זה עניין מעניין. במחוזות נתניהו מצליח להכניס אנשים שהוא הצטלם איתם, ובעצם נותן להם איזשהו מקדם מאוד גבוה, מוכיח את הכוחות שלו. זאת מבחינתו, אם זאת תהיה הרשימה, גם אם זאת לא רשימת החלומות, זו רשימה שהוא יכול לחיות איתה בצורה טובה, הן ברמה האישית והן לקראת הבחירות. אני חושב שבעניין הזה הוא הוכיח מאוד את כוחו בתוך
15: עכשיו, הרמה. רונן, אני רוצה לשאול אותך מה זה אומר באמת לקראת הבחירות, אם יש שינוי בפנים של הרשימה, והוא מכניס את מי שהוא רוצה, זה יכול לעשות איזשהו שינוי גם בהצבעה, ראינו אתמול, סקר 12 וכו', סקר די דרמטי, אולי נדבר עליו אחר כך, האם זה עלול או עשוי לשנות משהו בכוחו של הליכוד?
16: אני לא חושב שזה יהיה הדבר. יכול להיות שאם הוא יביא משוריונים באמת ברמה שכרגע אנחנו לא רואים איזה גלקטיקוס יוצא דופן, זאת נקודת פתיחה יותר טובה להיכנס לקמפיין, לשלב הזה של הקמפיין, השלב השני של הקמפיין, השלב השלישי יהיה הרבה יותר קרוב למועד הבחירות, אבל זאת נקודת פתיחה הרבה יותר טובה. הוא יצטרך פחות להיאבק בחסמים ציבוריים, והוא גם לא יצטרך לראות אנשים שהוא לא סומך עליהם בתוך הרשימה, בחמישייה, השישייה, אפילו הסירייה הראשונה, יש לו דמויות שהוא, אני חושב שבתפיסתו יכול להפנות להם את הגב. אני מניח שבוסי הסכים איתי.
13: נתניהו,
9: לחלוטין, אני חושב שהרונן שהרשימה היא בדמותו וצלמו של מר נתניהו, למעט הערות השוליים שאמרת לגבי הקבוצה של דוד ביטן, זה בדיוק מה שהוא רצה קודם לכן, ובאמת אחזת את השור בקרניו. הוא יכול להפוך את הגב, ודרך אגב, החלום של ניר ברקת עוד ראש ממשלה זהו, נגוז. גמרנו, למרות ההשקעה באמת האדירה, גם ברמה הכלכלית, המבצע חיסול הצליח, וזהו, החלום הזה שלו נגוז לחלוטין.
15: כן, נגדרנו את זה קודם, כי מי שראה את עצמו יורש.
13: וצריך אולי גם לומר מילה על עוד כמה שרים שמסיימים קריירה, אבי דיכטר ועידי צילמן ומאי גולן, שכרגע הם הרחק הרחק רחוק.
9: אני לא חושב, גדעון, שאפשר לשים על כפות המוזניים את שתי אנשים הללו ודיכטר. מדובר בראש הבק לשעבר, מי שהיה חבר בקבינט, בכל הקבינטים האחרונים, מי שיכל להיות שר הביטחון אבל סירב ונתן את התפקיד על מגש של כסף לישראל כץ, ובאמת קיבל מכה קשה מהמתפקדים. אני שמעתי אותו אתמול ככה מתראיין, אומר לאנשים לבוא להצביע, אבל זה לא הסתייע. כן, ואשקלוני, וגם זה צריך להדגיש. לא נורא, יבואו אחרים.
16: אגב, מאי גולן ועידית צילמן, זה שתי דמויות שמעניין לראות את ההבחנה. מאי גולן היא דמות שאני מניח שבוחרי הליכוד בחרו שלא להצביע לה, כיוון שהם מזהים אותה כסוג של נזק. עידית צילמן עשתה את כל מה שאפשר כדי להפגין את הקרבה שלה לנתניהו, את הנאמנות המוחלטת שלה לנתניהו, ועל אף זאת.
15: כולל סללום.
16: כן, ראיתי אתמול את ה... יכול להיות שהיא כבר הבינה מבעוד מועד, והכינה את עצמה לנבחרת האולימפית.
15: ושנקרא, שמה, מחכה ונמחקה, כן.
16: כן, אבל במקרה של עידית צילמן, הנאמנות לא... הנאמנות וה... חניפנות המטורפת לא עזרו.
9: אני מסכים למה שאמרת, רונן, אבל היא קיבלה כתף קרה ממר נתניהו. לא ראיתי את מר נתניהו מוצא, זאת אומרת, היא כל הזמן רצתה באמת להראות מר נתניהו זה אני, מר נתניהו זה אני, אבל זה לא, אני לא ראיתי מה לשכה.
15: אז אולי בוסי, מר נתניהו לא אוהב כאלה פשוט, בוא נגיד את זה.
9: מה, לא אוהב אנשים כמו עידית צילמן?
15: לא אוהב שמתחנפים ויורדים על הברכיים כדי לעשות את רצון כבודו אדונו.
9: האמת שאם את מנתחת את זה בריאה של 30 שנה, את צודקת. מר נתניהו בדרך כלל מקדם הרבה פחות יסמנים מאשר אחרים לא יפתח הנפנות הזאת, כן, אני חושב שזה ניתוח מדויק.
13: נאמר שאנחנו מנסים ככה לתפוס לדבר הבוקר עם הח"כים בליכוד, גם השרים, גם הח"כים אלה שהצליחו יותר ופחות, בינתיים או שהם ישנים או שהם מסננים אותנו. אני כן רואה אבל התייחסות ראשונה של יקירתנו, טלי גוטליב, שכותבת עכשיו, גם אם סביבת ראש הממשלה ממש התאמצה לסכל ולהחליש אותי, גם אם כל הקולות המאוגדים בדילים קיבלו הוראה לא לסמן אותי, בוחרי הליכוד הימנים נלחמו עליי בכוח אדיר, אין נאמנים כמוכם, אין חכמים ונבונים כמוכם. היא גם כותבת, אם יועצי ראש הממשלה יפזלו לכיוון מרכז, בוחרי אייזנקוט שמאל, בעוד מילים כמו אחדות וממלכתיות, לא אשתוק גם אם יגזרו עליי עוצר רעיונות. כך טלי גוטליב בבוקר, כרגע היא במקום ה-12.
16: זאת ההודעה של יושבת ראש האופוזיציה בליכוד.
9: חד משמעית, חד משמעית, חבר'ה, זה, להגיד את זה אחרי זה, יכול להיות שזה נאמר מכעס, אבל חד משמעית הולך להיות כאן מאבק אדיר בליכוד, בין אלה שחושבים שהרפורמה המשפטית צריכה להיות הדבר המשמעותי ביותר, לבין הרצון של מר נתניהו להקים ממשלה ציונית רחבה, כפי שהוא, או לאומית רחבה.
15: אבל יש לך את יריב לוין, והוא הרפורמה המשפטית.
9: תחשבו על זה, שמגיעים למסע המתן הקואליציוני, נגיד שזה מתבצע בין מר אייזנקוט למר נתניהו, ויש מאבק על תיק המשפטים. זה ממש יכול להגיד כמו שרמז רונן לניצני מרד בליכוד.
15: כן.
9: פד משמעית.
15: טוב, זה מעניין, זה מרתק. אגב, אני מאמרת, מסתכנת פה, שהגברת מאי גולן תרוץ לזרועותיו של בן גביר, והיא תהיה בכנסת הבאה, אבל עוד נראה. חברים,
13: אפשר לנשום בברכה.
16: גם עידית צילמן הצטלמה איתו לפני שבוע בבריכת התנינים. מי יודע, אולי...
15: נכון מאוד.
9: אלקטורלית מאי גולן
16: נראה. אולי נראה את קואליציית התנינים מתאחדת.
15: לגמרי.
9: עם התנינים שלך. טוב.
13: רונן, צור, גיא, בוסי.
9: לא, הרעיון הראשון שלנו שהייתי במילואים היה לתנינים.
15: הבנתי. לא, זה שווה דיבור, מה זאת אומרת? אוקיי, חברים, תודה.
16: תודה לכם.
13: חברים, תודה, תודה רבה. טוב, אנחנו כמובן ממשיכים להתקן כל הזמן בתוצאות שככה הולכות ומתעדכנות, מתקרבים כאן באמת לספירה המלאה של הקולות, ועכשיו איתנו השרה לשעבר לימור לבנת. שלום לך, בוקר טוב.
17: שלום, שלום, בוקר טוב לכם.
15: שלום, לימור.
13: התרשמות שלך מהרשימה המסתמנת במפלגתך לשעבר, בליכוד.
15: הליכוד החדש, מה שנקרא, סימן שאלה?
17: כן, זה ליכוד חדש, אבל זה לא מפתיע. זאת אומרת, ליכוד החדש הזה הוא ליכוד קיצוני יותר, חרדי יותר, כהניסטי יותר. תראו מה קרה לאלמוג כהן. אלמוג כהן, מרשימתו הכהניסטית של בן גביר, פתאום קפץ וזינק ועקף שרים, ותיקים, חברי כנסת, וקפץ איכשהו שם לסריה הראשונה. זה לא מקרי, הרי זה לא משהו שאפשר ליפול מהכיסא מרוב תדהמה. ככה זה נראה ליכוד היום, וזה בהחלט דבר שאני שמעתי את סוף השיחה הקודמת שלכם, בדיוק כמו שאין לי שום ספק שמאי גולן תשוריין אצל בן גביר, שאגב משם היא באה, במקור, היא הייתה חברה בעוצמה יהודית.
15: כן.
17: והיא בעצמה אמרה גם שהליכוד וכאן אותו דבר. זה מה שקורה היום, זה הליכוד, זה מה שביבי עשה ממנו, הוא הבטיח.
15: לא, אבל לימור לבנת, בכל זאת, אם מאי גולן לא שם, והיא תלך נגיד לבן גביר, אז זה לא בדיוק אותו ליכוד, כלומר, הכהניזם לא. הזה שהיא דיברה עליו, זה לא... זה לא שם.
17: לא, במקום, לא, במקום מאי גולן יש את אלמוג כהן, זה לא משנה. זה, זו רשימה, והיא גם חרדית יותר, תראו מה קרה שם. הרי אלה שהפוקדים הגדולים החרדים רצו אותם בתוך הליכוד, הם בעצם היום בתוך הליכוד, הם קבעו את הרשימה, וזאת הרשימה, פחות או יותר, זאת הרשימה, כאילו הם אלפי אלפי, אנשים שפקדו אותם לליכוד, הם לא מצביעים ליכוד אגב.
15: זהו, בדיוק, על זה רציתי להגיד, הרי הם קיבלו מעטפה עם שמות, הם אפילו לא הבינו מי כתוב שם, מה כתוב שם ושמו.
17: לא עם שמות, לא עם שמות ענת, מעטפה עם מספרים.
15: מספרים, נכון.
17: כן, נכון, לא עם שמות, עם מספרים, הם לא היה למושג מי, זה גם לא מעניין אותם, שילמו לחלקם את מועד לחלק אחר, אולי לא, לא כך משנה. מה שמשנה הוא שכך נראה ליכוד. כלומר, השתלטו עליו בכלל גורמים זרים, קודם אלה היו כל מיני ועדי עובדים, אם זה תעשייה אווירית, רשות שדות התעופה, ועדי עובדים אחרים, אז גם היום עדיין אותה תעשייה אווירית, אותו ועד עובדים של תעשייה אווירית, לא אותה תעשייה אווירית עושה עוד נהדרת, אבל ועד העובדים של תעשייה אווירית, אותו ועד של רשות שדות תעופה, ועוד כאלה וכהנה כל מיני, אבל עכשיו נוספו לזה גם חצרות של כל מיני חסידויות, וכל מיני אחרים באלפים.
15: אבל באלפים. אני כן רוצה לשאול אותך, כמה רשימה כזו, נגיד הפנים החדשות של הליכוד, עשויה לסייע לנתניהו לשדרג את הליכוד, להרים אותו בבחירות, מה שנקרא ביום האמת?
17: תראי, קשה לי לענות על זה כרגע, משום שהשאלה היא, את מי הוא יכניס לאותם מקומות שהוא קיבל עבורם שדרוג, שאני לא יודעת לענות עליה כרגע כמובן, אם הוא יביא באמת שמות מעניינים ורציניים, אז אולי, הוא הביא את אורן דוברינסקי, אז אני לא חושבת שזה יביא אפילו רבע קול, לטובת הליכוד בבחירות, הוא השתמש בעוד שריין שם את ישראל כץ ואת חיים כץ, הוא חשש למקומם ולמקומם, אז לגדעון סער, הם מביאים קולות לליכוד,
15: okay.
17: לא זה ולא זה ולא ההוא.
15: טוב.
17: ולכן הליכוד היום זה ליכוד באמת שאני לא חושבת שמישהו, חוץ מאותם ביביסטים, שממילא אנחנו יודעים שהם בחורים בליכוד וכולי.
15: לימור לבנת, שרה לשעבר, בחירה בליכוד, תודה רבה. תודה שדיברתי.
17: תודה לכם.
15: שלום, שלום. שר פלסנר יעשה לנו עוד דיווחי תנועה, פרסומות וחוזרים.
18: הדיווחים בחסות.
19: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
18: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
20: בוקר טוב, בכביש מספר 4, מוסמים מחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, ומי מחלף אם המושבות ועד מחלף גבעת שמואל, עד כאן דיווחי התנועה.
18: הדיווחים בחסות.
19: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
18: אתם מאזינים ל-79 עם גדעון אוקו וענה דוידוב. ב-103 FM.
21: 103 FM.
22: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
23: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
24: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
25: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
26: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
27: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
28: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
29: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
30: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
31: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
0: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
1: אני רוצה
2: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
3: 103
4: שפה 7-9 עם גדעון אוקו וענה דוידוב.
13: רבע לשמונה אחרי הפגישה החריגה עם בחירי חמאס במצרים, אתמול ג'רד קושנר מגיע לישראל ונפגש עם ראש הממשלה נתניהו. במוקד השיחה עזה, הבהרה של קושנר: לא נאפשר לשקם את עזה עד שיפרזו את חמאס. עמיחי שטיין, i24 News, ג'רוזלם פוסט, בוקר טוב.
5: בוקר טוב לכם.
15: שלום.
13: אז מה השורה התחתונה בעצם, עמיחי, של הפגישה הזו אתמול? לאן זה מתקדם כרגע?
5: השורה התחתונה
15: עמיחי, בוא תנסה לשפר את הקו טיפונת.
13: שורה מקוטעת קצת הגיעה אלינו.
5: שומעים אותי יותר טוב כרגע?
15: עכשיו כן, כן.
5: אוקיי, כי אנחנו למעשה, קודם כל בוקר טוב, מה שאמרתי שבעיקרון אנחנו בעצם נדע, זה קלישה מסוימת, רק בתקופה הקרובה לאן אנחנו הולכים. ברור שהסיכומים של נתניהו וקושנר הגיעו, הם מאוד אמורפים מבחינתו של נתניהו לבוא ולהצהיר, כי אנחנו בתקופת בחירות, כי זה אירוע בעייתי, אבל ברור שזה מספק את האמריקנים מספיק בשביל להבין שאפשר להתקדם מעלה. מה הכוונה? כלומר, נתניהו היה שם ויכוח נגיד על הסיכולי המוקדים, ונתניהו אומר, אנחנו לא נפסיק על הסיכולי המוקדים, קושנר אומר, אתם תפסיקו, אבל בסוף המצב בשטח יקבע האם זה מצב שמאפשר להמשיך הלאה. סוכם שם גם שאת הנשק יעבירו לגוף שנמצא בראשות הגנרל האמריקן ג'אספר. עכשיו, בישראל הייתה התנגדות מאוד גדולה שהממשלה הטכנוקרטית הפלסטינית היא שתקבל את הנשק הזה, כלומר זה מועבר מפלסטינים לפלסטינים. אז עכשיו הממשלה הפלסטינית גם תקבל את זה עם כוח השלום, אבל מי שיפקח על זה זה האמריקנים ולא הקטרים והטורקים. אז שוב, יש המון דברים, מה שנקרא, מאוד קטנים בהגדרות שהשתנו, אבל בסוף הסיפור הזה של הסיכולים בעצם יוכיח, כי שמענו אתמול את טראמפ באופן חד משמעי שיצא נגד הדבר הזה. הוא העביר באופן חד משמעי שישראל לא יכולה להמשיך לראות בעזה, היא לא יכולה להמשיך לתקוף, והאמירה כל כך ברורה מהנשיא עד עכשיו לא שמענו. אז מבחינת מועצת השלום, את האמורפיות הייתה בסדר, אבל
13: למרות שבהקשר הזה, עמיחי, אנחנו גם כן שומעים, אתה יודע, גורמים בישראל שמעורים בפרטים של הפגישה, ואומרים שהצדדים הסכימו שמדיניות התקיפות הקיימת של צה"ל תימשך בעזה כפי שהיא. כלומר, גם זה משהו ששמענו אתמול, אם אני לא טועה.
5: אז אני יכול להגיד לך ככה, אני מבין שכמובן בכל סוגיה שקשורה לאיומים ישירים, אין מחלוקת בין ישראל לבין האמריקנים. כל השאלה לדוגמה על חיסול מחבלי השבעה באוקטובר, דברים כאלה ואחרים. כלומר, משהו שהוא לא נחשב, ברור שהם איום, אבל זה לא לכאורה איום ידי או רגע לפני מתקפה. ופה זה למעשה המחלוקת, על רקע הדברים האלה שמענו אתמול את טראמפ יוצא נגד ישראל באותו רעיון ברשת פוקס. ולכן אני אומר, אנחנו לא יודעים איך תראה התקופה הקרובה, כי בתקופה האחרונה ישראל כן חיסלה. צריך לומר, המשיכה בצייד המרחב שהיא עושה אחרי מחבלי השבעה באוקטובר, כל מי שקשור לדבר הזה. אם פתאום בתקופה הקרובה אתה תראה ירידה, אתה תבין שכנראה סיכויים מאחורי הקלעים שאנחנו לא מכירים למרות ההצהרות הבומבסטיות.
13: אבל יש הסכמה, יש הסכמה למטרה הסופית שהיא פירוק מלא של חמאס מנשקו, פירוז של הרצועה רק, ורק אחר כך נסיגה ישראלית? כלומר, זה משהו שהצדדים מסכימים עליו?
5: כן, גם בהודעה של בכיר מועצת השלום, כלומר, הנסיגה הישראלית היא אך ורק בתום הפירוז של חמאס. וצריך לומר, הדבר הזה, ישראל אוהבת לעשות מזה כותרות, אבל זה משהו שלכאורה מועצת השלום הסכימה לו כבר לפני זמן רב. זה לא איזושהי כותרת בומבסטית חדשה. מבחינת ישראל זה פשוט עוד יכולת להסביר שהנה עוד הישג ישראלי, אבל הדבר הזה היה צריך לומר, נתניהו צריך להשיג אותו כבר לפני מספר שבועות, וגם במועצת השלום, מגיעים לאירוע הזה עם איזושהי סקפטיות כלפי חמאס. זה לא שהם חושבים שהנה פתאום מפריע תנות שלום, ולכן הם אומרים לא תהיה נסיגה, וזה מה שאומרים גם לישראל. אומרים לישראל, תשמעו, אירוע הזה, מה אכפת לכם? אתם לא יוצאים משום שטח, אתם לא חוזרים אחורה, זה לא עובד, תחזרו לחפל ותחזרו לפעול. הכל טוב, אבל תנו איזשהו צ'אנס לדבר הזה. זה בעצם הוויכוח הגדול לבין קושנר והבחירים האמריקנים בסוגיה, שבישראל לא תשמעו רואה לכם, הוא מנצל את הזמן להתעצם, הוא מנצל את השקט לעשות דברים אחרים. והאמריקאים אומרים, תשמעו, אבל בואו ניתן לזה בכל זאת איזשהו צ'אנס, כמו שאנחנו יודעים שזה ארגון טרור ושום דבר לא השתנה.
15: כן.
5: איך קושניר אמר הלילה ברעיון, הם אמרו לי את כל הדברים הנכונים. אבל בסוף, הפעולות מהבחינה הזאת, האמריקאים אומרים, הם התפרקו מהנשק. אפילו אתם יודעים מה שהם אומרים להם? 30%, ואז אתם חוזרים ללחם, הרווחתם. אם לא, לא, זה בעצם הוויכוח הגדול כרגע, צריך לומר, היותר, ונצות הברית שמורצים את כל הפרטים הקטנים.
15: מיכאי שטיין, אתה מתנתק לנו, ואנחנו מודים לך מאוד שדיברת איתנו הבוקר. תודה רבה. תודה, מיכאי.
5: תודה.
15: תודה. חוזרים לפריימריז, ברק סרי, עמיתנו, פרשן, יועץ פוליטי, שלום ברק.
3: לא יועץ פוליטי,
15: כבר פרצון למגיש. נכון, לגמרי. ברק, טוב, אנחנו חוזרים לפריימריז. איך אתה רואה בעצם נתניהו די השיג מה שהוא רצה, אם לא יותר מזה אפילו?
3: תראי, אם את לא מתייחסת לטלי גוטליב, שכבר מצייצת לפני כמה דקות, שניצחתי למרות נתניהו ולמרות הקמפיין שנועל נגדי, ולמרות שהייתי היחידה שלא קיבלתי שום יחס ותמיכה להפך מנתניהו,
15: אבל זה לא גבוה,
3: וגם הודיעה שהיא לא תשתוק ואף אחד לא יעצור אותה והיא תגיד מה שהיא חושבת, סוג של חגיגה בעקבות הקמפיין שנועל נגדה. דוד ביטן, שגם נגדו נועל, דיברנו על שלושה אנשים שנתניהו מאוד מאוד רוצה, גם פעל ועשה בימים האחרונים כדי לגרום לזה שהם יהיו במורד הרשימה, אז דיברנו על גוטליב, דוד ביטן יכול להיות שהוא גם הוא שורד, הוא נכון להיום במקום ה-22 אחרי כל השריונים. ושאלה גדולה לגבי ניר ברקת.
13: שכרגע בעצם הוא בקרב צמוד עם אלקין, ממש
3: הוא בקרב צמוד עם אלקין, יש הפרש של מאות קולות לברקת, זאת אומרת, אם ברקת מנצח את אלקין, אז הוא משובץ במקום ה-24, הספק ריאלי, בוא, אני מזכיר לכם סקר אתמול של מנו גבע, דיבר על 22 מנדטים, ואלקין נושר למקום ה-32.
13: אז בוא באמת,
3: זאת אומרת, שאני לא רואה כאן איזה ניצחון ענק של נתניהו, יש קומות שהוא הצליח, יש קומות שהוא נכשל.
15: בוא נראה.
13: למרות שהוא כן הצליח, אתה יודע, לדחוק את ברקת למקום שכרגע לא נראה ריאלי.
3: נכון, אבל הוא לא הצליח עם גוטליב, שהייתה לא פחות חשובה מבחינתו.
13: הזכרת את הסקר אתמול, בוא רגע נגיד עליו מילה, כי יש שם תרחיש מאוד מעניין שבודקים בסקר של חדשות 12, של מנו גבע, הסיפור של אופר וינטר, אם הוא רץ, אמנם הוא לא עובר, אבל הוא גורם לסמוטריץ' לא לעבור, לכל המפלגות הקטנות לא לעבור, הוא כן מעלה את הגוש, גוש השינוי ל-63 מנדטים, זה מספר שלא ראינו עד היום.
15: שימו לב שהוא עוד לא רץ, עוד לפני שהוא רץ הוא פה כבר.
3: אתה יודע, אני די כופר בכל הבדיקות האלה, אתה יודע, זה כמו שדיברו על הגושים שבין שני הגושים הגדולים, על ההסכחה למפלגות, על הגוש השלישי, אתה רואה מה קורה איתם. אף אחד שם לא רואה משקפת את אחוז החסימה. כך גם לגבי וינטר, זה מאוד תיאורטי. בוא שנבחן את זה במבחן המציאות, שהוא באמת יתמודד, ואז נראה. דבר אחד בטוח, שאם וינטר נכנס, סמוטריץ' יורד מתחת לאחוז החסימה. סמוטריץ' מקרטע
13: שעשו כן נתניהו במקרה כזה, אלא אם כן נתניהו במקרה כזה, יכפה שוב על סמוטריץ' לרוץ יחד עם וינטר, או יחד עם בן גביר למורת רוחו.
3: אתה יודע, בן גביר הודיע שזה לא יקרה, ואם הוא יקרה הוא לא יוותר על המקום הראשון, לא יהיה פשוט הפעם. ואני אגיד לך עוד דבר. כשנתניהו נראה כמי שהולך להיות ראש הממשלה הבא, אז הרבה יותר קל לו לחבר רשימות ולכפות את מרותו. ברגע שכולם רואים את הסקרים, ומבינים שיש סיכוי סביר שהוא לא יהיה ראש הממשלה הבא, היכולת שלו לחבר, לקחת את סמוטריץ' ובן גביר ולכפות עליהם איחוד, לקחת את אבי מעוז ולהכניס אותו לרשימת העוצמה יהודית, כל הדברים האלה הם פחות ברגע שמבינים
13: גם אם הם מבינים, אבל גם אם הם מבינים סרי שזה ממש מסכן את המשך שלטון הימין,
3: אני מניח שגם יהיה קמפיין בערוץ 14 וציוצים של ינון, אתם מסכנים את הגוש ובגללכם הגוש ייפול, ולמרות זאת זה הרבה יותר קשה למי שלא סבירות גבוהה הולך להיות ראש ממשלה, לעשות מהלכים כאלה. באמת, בסוף הבחירות האלה יוכלו לא על אם זה ייכנס ומה הוא לא ייכנס. מי ימנע איזה גוש לא ישרוף קולות בבחירות? אני מזכיר בפעם ה-900,000 שבבחירות הקודמות, נובמבר 2022, הגוש שנגד נתניהו קיבל יותר קולות, משהו כמו 28,000 קולות, אבל איבד 7-8 מנדטים של כל מיני מפלגות שרצו ולא עברו את אחוז החסימה. וכל מי שמקשיב לנו צריך לדעת, אם אתה מצביע למישהו שלא עובר את אחוז החסימה, הקוד שלך לא נספר, זה כאילו לא הלכת לקרפי.
13: סרי, מה חושבים לעצמם כל אנשי אותו גוש שלישי, כל המפלגות, אם זה ארדן, אם זה טרופר?
3: עוד שלושה שבועות הרשימות נסגרו, בוא נראה מי ישרוד, בוא נראה מי, את מי תראה את הפתק שלו בבחירות. אני לא בטוח שכל אלה שאתה רואה היום בסקרים ימשיכו עד הסוף.
13: כלומר, יתחברו או פשוט יפרשו, או גם וגם?
3: או יפרשו, או יתחברו, כי אתה יודע, הלקח הזה של מרץ, מהבחירות הקודמות, שהייתה בכל הסקרים מעל אחוז החסימה, עם 4 מנדטים, מרץ הייתה בסקרים 4 מנדטים, חסרו לו 4,000 קולות. הלקח הזה צרוב אצל כולם, קואליציה ואופוזיציה, כולם מבינים את המשמעות. ולכן יש להם עוד זמן לחשב מסלול חדש, ולהחליט אם יש לך למשל 1.5% בסקרים, אתה תרוץ עם זה עד הסוף.
15: סרי, יש מצב שגנץ בסוף יהיה בליכוד?
3: לדעתי אין שום סיכוי, לדעתי זה א', אף אחד לא צריך אותו שם, גם ככה צפוף. ודבר שני, אין לאיזה נתניהו איזה אינטרס שגנץ לא ירוץ. להפך, יש אינטרס לגוש הנגדו שגנץ לא ירוץ. זה בסך הכל קולות שהוא לוקח מהגוש של גוש השינוי. להפך, נתניהו היה שמח שהוא יבזבז את מה שהוא עכשיו מקבל, 1.5%. רוב הקולות זה ממחנה השינוי, ממפלגות האופוזיציה.
15: תגיד, רוצה להגיד מילה על סילמן?
3: בסוף אני חושב שאנשים עריקים כמו סילמן, גם אנשים שנהנים מעריקה, גם הם לא אוהבים אותם. וסילמן כאן כאילו באמת זכתה לאיזה סוג של קונצנזוס, זאת אומרת השמחה האדירה לעד שיש כעת ברשתות נוכח מפלתה של סילמן והפרידה הפרידה מהכנסת הבאה, ואתה רואה שגם אנשים שממחנה נתניהו לא ממש מתאבלים עליה. כי בסוף מי שהורג בצורה כל כך בוטה, כל כך מכוערת, כל כך באמת חסרת הכבוד ובושה, בסוף גם אלה לא מצליחים בשני הצדדים. זה לקח מכל הפוליטיקאים.
15: סוגרים, סרי, פרשן, עמיתנו לתחנה, תודה רבה.
3: תודה רבה.
6: אתם מאזינים לשבע תשע עם גדעון אוקו וענת דוידוב ב-103 FM. 103
7: FM. שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5-3 בספטמבר.
8: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
9: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
10: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
11: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
12: שופינג דיי באילת. סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום, ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
14: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
16: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
17: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
29: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ב-700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
20: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב.
31: סקרנט.
20: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
31: תלוידות, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
20: יש מזגן.
31: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
20: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או ייכנסו לאתר הבנק.
32: בנק הפועלים.
20: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
33: היי. מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אלת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר, והאטלס. האטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
0: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים. וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
2: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים. 103
18: אחרי החדשות, 7-9, עם גדעון אוקו וענה דוידוב.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
15: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן ענה דוידו ועם החדשות. עובדי חקלאות במטולה נפצעו מפיצוץ נפל, אחד מהם במצב קשה. גיא ורון כתבנו בצפון עם העדכון.
21: 5 פועלים זרים נפגעו כתוצאה מפיצוץ נפל בשטחים חקלאיים באזור המושבה מטולה. כוחות הצלה נמצאים במקום, מטפלים בפצועים, אחד מהם מוגדר במצב קשה. כרגע עדיין לא ברור האם מדובר בחלק מפצצת מצרר או בדבר אחר, אבל האירוע קורה רחוק מבתי התושבים בשטח חקלאי, המשטרה וכוחות ההצלה במקום.
15: הפריימריז בליכוד אחרי ספירת 85% מהקולות ב-500 קלפיות. אלי כהן שומר על המקום הראשון, כמה שרים מכהנים נותרו מחוץ לרשימה. אלי הרשמן כתבנו מדווח.
22: נכון לעכשיו בראשות הרשימה אלי כהן, אחרי זה אמיר אוחנה, אחרי זה יריב לוין, מירי רגב, טלי גוטליב שנדחקה אחורה אבל ידיים ברשימה, בועז ביסמוט, דוד ביטן וניר ברקת, שלושת האחרונים נאבקים על מקום ריאלי. מי שנשאר בחוץ נכון לעכשיו זה זאב אלקין, עמית הלוי, אביחי בוארון, אתי עטיה, חנוך מלביצקי, מאי גולן, אריאל קלנר, עידית סילמן, אבי דיכטר, כל אלה נשארו בחוץ נכון לעכשיו.
15: שליחו של נשיא ארצות הברית, ג'ארד קושנר, המבקר כעת בישראל, התראיין לרשת פוקס בעניין ההסכמות שהושגו אמש על מועצת השלום בעזה.
23: We have a plan to rebuild Gaza, but we will not allow Gaza to be rebuilt until the demilitarization occurs. Nobody wants to put more money into a place that's gone on for so long until if it's just going to be taken over by terrorists or blown up again. We're also not going to restrict Israel's right to defend itself if there are any imminent threats, and so we had to clarify what that means.
15: יש לנו תוכנית, אומר קושנר, לבנות מחדש את עזה, אבל לא נאפשר את זה עד פירוקה מנשק. אף אחד לא רוצה להשקיע כסף אם זה פשוט יילקח על ידי טרוריסטים. אנחנו גם לא נגביל את האפשרות של ישראל להגן על עצמה. היינו צריכים להבהיר מה זה בדיוק אומר. כך דברי קושנר. צעירה בת 24 נספתה בשריפה שפרצה ברחוב האורגים בחולון. לוחמי האש חילצו את האישה מתוך האשן והלהבות כשהיא מחוסרת הכרה, וצוותי מדה שנזקו למקום נאלצו לקבוע את מותה בשטח לאחר שסבלה מקביעות ומשאיפת אשן קשה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
25: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023 מ-86,900 שקלים.
26: לובינסקי טרייד אנד ליס.
25: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
27: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר נוח, יש הרבה עננים בשמיים עם סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. במשך היום כמות העננים תפחת, הטמפרטורות יישארו ללא שינוי לעומת אתמול, זה אומר שהן סביב הממוצע ומטה, נוח בעיקר באזורי הערים. במשך השבוע תורגש עלייה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל בפנים הארץ ובערים.
25: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
26: לובינסקי טרייד אנד ליס.
25: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
28: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח, רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
15: את החדשות עורכת עליה כהן, עד כאן מחדשות 12.
18: שבע תשע
1: שבע תשע, השעה השנייה של המשדר שלנו, משדר הפריימריז בליכוד, אחרי ספירת 85% מהקולות, אלי כהן בראש, אמיר אוחנה, יריב לוין ומירי רגב בצמרת. השרים אבי דיכטר, מאי גולן ועידית סילמן בחוץ. טלי גוטליב, במקום ה-12, תוקפת הבוקר את ראש הממשלה וסביבתו. הם התאמצו לסכל ולהחליש אותי, אבל בוחרי הליכוד נלחמו עליי ואני במקום ריאלי, ליד כל העדכונים מהפריימריז. גם על האסון הנורא בבית שמש, הלל בן השבע, נרצח ביום הולדתו כשהוריו ארגנו לו מסיבת הפתעה. אהובה, השכנה של המשפחה, סיפרה על תחושת הפחד ברחוב.
3: התחיל לנעול שערים ודלתות, ודבר שלא אמור לקרות. להרגיש לא בטוחה בבית שלך, זה שלך, זה לא נשמע הגיוני. כפי שאנחנו לא מעורבים, אנחנו לא פה משפחות פשע. אנחנו אנשים רגילים, נורמטיביים.
1: מיד אלי סניור עם פרטים חדשים על האסון הקשה בבית שמש, וגם רווחי עתק לבנקים למרות המס המיוחד והריבית שיורדת. חמשת הבנקים הגדולים מרוויחים יחד יותר מ-8 מיליארד שקלים ברבעון אחד. מיד הנתונים המלאים. 7-9 מתחילים
29: עכשיו. גדעון אוקו וענה דוידוב, 7-9 ב-103 FM.
15: עכשיו 8:05, אנחנו קודם כל לבית שמש ולאסון הנורא שם. אלי סניור, ראש דסק הפלילים, חדשות 13, שלום אלי.
4: בוקר טוב.
15: שלום שלום. קודם כל, מה אפשר לומר אחרי שהמשטרה שוב מוציאה לטעמי באופן מוזר צו איסור פרסום על הפרשה הזאת?
4: קודם כל אפשר לומר אירוע טרגי, מטורף, כל מה שאת רוצה לכנות אותו במילים קשות, בלתי נתפס. שני ילדים שמבלים בחצר בית, משחקי מים, בריכה, ואז מתנפל עליהם באכזריות. שכן ממש צמוד, בן 25, ודוקר אותם. אחד נפצע אנושות ומותו נקבע, כמו שאנחנו יודעים, ובן דודו שהיה איתו נפצע באורח קשה, מצבו מתייצב מאוחר יותר בבית החולים. פשוט אירוע שאתה לא יכול לצפות, אתה לא מצפה, לא פיגוע. שמענו גם את האנשים בשכונה. משהו שפתאום מתפרס, משהו שאי אפשר כביכול היה לזהות, בטח לא ללכת ולתקוף שני ילדים. הם היו באותה שעה, כך אנחנו מבינים, פרטי החקירה בחצר, כאשר אח גדול בן 15 היה בבית, השגיח עליהם, אבל החשוד, כך אני מבין, ממצלמות הבטחה שיש בידי המשטרה, נראה שיוצא מכיוון ביתו אל החצר, וללא סיבה מתנפל על שני ילדים.
15: כשהילד בן השבע היה צריך לחגוג יום הולדת.
4: כן, ואת יודעת, בהתחלה שמענו את זה, שכן מעורר בנפשו ואת כל הדברים האלה לאי שפיות, אבל שלמי דיברתי עם המשטרה, לא מצאו סימנים לדברים שמוששים את הדבר הזה של בעיות נפשיות, זאת אומרת, לפחות נכון ל... שעות הראשונות שאתמול חוקרי המשטרה בדקו, לא מצאו איזה משהו שמראה על איזה טיפול, כן, הוא לא עבד, אבל לא היה איזה משהו שאפשר לומר שמוביל אותו לעשות מעשה כזה, לא שיש איזה משהו.
15: כלומר, יש לי כיווני חקירה נוספים?
4: אז אני מבין שככל הנראה מנסים במשטרה לבדוק, זה תירוף של רגע, לא משנה אם כן יש לו עבר ענף שאין, אבל בגלל האירוע הזה, כנראה המשטרה גם מוציאה סב איסור פסום לבדוק דברים אחרים, אם יש משהו אחר, איזה טריגר שגרם לו, איך אומרים, להשתגע וללכת לבצע את המעשה הזה. הוא נתפס ממש זמן קצר לאחר האירוע, לאחר שהצביעו עליו, כאשר מגיעים אליו בלשי המשטרה, הם מוצאים אותו בביתו אפילו עם הסכין, כך על פי החשד, שבאמצעותה הוא דקר את שני הילדים הקטנים, להזכיר בן 7 ובן 4 שלא יכולים להתגונן, פערי גילאים, פערי כוחות, ופשוט אירוע... אירוע שאני גם תכתב לי, לא זוכר שנתקלתי בו לאחרון.
1: אסון מזוויע, אנחנו גם שומעים את העדויות שם על עשרות דקירות סכין, באמת מחריד ונוראי. וצריך לומר שבן דודו של הלל שנרצח, עדיין בבית חולים, מצבו בינוני הבוקר, אלי?
4: אני מבין שהמצב שלו התייצב, הוא פונה אתמול במצב קשה לבית החולים. עדיין אני חושב שהוא קשה בינוני, אבל לפחות... מה שאנחנו הבנו שמצבו התייצב. תשמע, זה אירוע שאתה יודע, אין יותר קשה מלשמוע אירועים שכאלה שקורים לילדים. אתה יודע שזה קורה בבית אצלהם, לא היו בחוץ, לא הסתכנו, לא התגרו באף אחד, ופתאום מתפרצת אליהם רעה שכזאת, אסון שכזה, זה רק לחשוב על, על התמונה המביטה הזאת, שהוא מגיע עם סכין ודוקר אותם בבריכה, הם רצו גם לתוך הבית, אני מבין, והכל שלוליות דם, ולחשוב על המשפחה שרואה את המחזה הזה, כשהם מגיעים הילדים, כן. פשוט מטורף, בוא נקווה שבמית המשטרה.
1: כן, והכל ביום הולדת של הלל, כשההורים כן. שלו הולכים לארגן לו, לקנות לו דברים למסיבת ההפתעה, ליום הולדת, וחוזרים ומגלים את הזירה הזו, רק לחשוב, אי אפשר לדמיין מה עובר עליהם, אבל זה באמת אסון נורא שקשה, פשוט קשה לתפוס אותו.
4: ליסניו. קצת מעבר למדור הפלילי.
1: לגמרי, לגמרי. ונזכיר שוב, צו איסור פרסום שהוצא אתמול בשעה מאוחרת, ולכן אנחנו ככה מנועים מלדבר על כל הפרטים, אבל אפשר להניח שהם ילכו והתבהרו בשעות ובימים הקרובים. ליסניו, ראש דסק הפלילי.

0: תפרו את כל הקולות, אבל כבר כן התמונה הולכת ומתבהרת. אביב בושינסקי, לשעבר יועצו של ראש הממשלה נתניהו, שלום.
1: היי, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. מה הכותרת שלך מהפריימריז הדרמטיים האלה, אביב?
1: שבמידה רבה לא היית מבקש מנתניהו למקם את השחקנים השונים ברשימה, זה בערך הווישליסט שלו, עם סטיות לכאן או לכאן, אבל בגדול נתניהו קיבל את מה שהוא רצה. קודם כל, האישה הראשונה היא מירי רגב ולא טלי גוטליב. יש את מאי גולן וצילמן שלא... סליחה, בחוץ, כן, לא אפשר להגיד שזו עבודה גדולה לפוליטיקה הישראלית.
0: לא, וגם בהקשר של נתניהו, מה שאתה מתאר, ניר ברקת, שכרגע נאבק על מקום ריאלי, ממש לא בטוח שהוא בפנים.
1: זה הסיפור הגדול, בטח, אתה צודק, גדעון.
2: זה בדיוק הסיפור של הימים האחרונים, וזה ניצחון גדול לנתניהו.
1: זה ניצחון גדול לנתניהו, עם כוכבית קטנה, והיה וברקת כן יישאר ברשימה, זאת אומרת, אף שהוא בשולי הרשימה, הוא וביטן, אז יכול להיות שיהיה כאן איזשהו ציר חדש של שחקנים ש... יהיו אופוזיציה גלויה לנתניהו, אולי ברקת עשה את זה בשקט, עכשיו כבר ילך על הראש של נתניהו.
2: כולל טלי גוטליב שעשויה להוביל את האופוזיציה הזאת.
0: וכבר הבוקר תוקפת את נתניהו ואנשיו, ניסיתם לחסל אותי, לסכל אותי, אבל הנה אני במקום ריאלי, הודות לבוחרי הליכוד, כלומר טלי גוטליב כבר פותחת הבוקר את החזית הזו מול ראש הממשלה נתניהו.
1: נכון, אבל ברקת יש גם קצת יותר אמצעים, קצת יותר, לא הרבה, קצת יותר חיילים.
0: והרבה יותר כסף.
1: בשנים האחרונות מהגמוניה ממש, לא הייתה לו, מה שנקרא, לא הייתה מחנאות בתוך הליכוד, לא היו לו יריבים, הוא למעשה חיסל את כל מתנגדיו, או שמתנגדיו התעדו, ראו מה קרה לאדלשטיין למשל, ראו מה קרה לגלנט למשל. אגב, בכלל, הרשימה הזאת לטעמי מאוד חיוורת, גם כמובן ארדן איננו, אקוניס איננו, חיטובלי איננה, דני דנון, רביבו, אבל בסך הכל לנתניהו יש רשימה נוחה מאוד, וכדי שהיא לא תהיה כל כך עיוורת, עכשיו הכל תלוי בשינויים.
2: אני חושבת שדי הפתיע שגלנט פתאום הופיע לדרג, לשים, להצביע על, בפריימריז האלה.
0: גם גלנט וגם כחלון לדעתי הגיע אתמול להצביע.
2: כאילו היה מצופה שהם לא יהיו שם, שהם לפחות לא יופיעו להצביע.
1: אז זה לדעתי מראה קצת על המאוויים שלהם. בכל זאת, לפוליטיקאים קשה להיגמל מהפוליטיקה. אז יכול להיות שבקונסטלציה אחרת, הם חושבים על היום שאחרי נתניהו, אז אולי יש להם עוד סיכוי לחזור. אני לא בטוח שגלן אחרי 7 באוקטובר יכול כל כך לחזור לליכוד, אבל, או לפוליטיקה, או לליכוד כן, לפוליטיקה קצת יותר קשה, אז אני לא בטוח. יש עוד כמה דברים מעניינים שאני ראיתי כאן, ביסמוט, שהוא חייל, אולי החייל מספר אחת של נתניהו, ראינו אותו בוועדת חוץ וביטחון, כאילו מחוקק חוק גיוס, הוא התברג נמוך מאוד, וכשדיברו על חסידי גור שחדרו לרשימת הליכוד, או לפיימריז של הליכוד, כמתפקדים, אז היית מצפה שהם הרימו אותו גבוה גבוה, אבל ביסמוט לא כל כך הצליח.
0: עוד סיפור, אתה יודע, אולי ברקת הצליח, נתניהו הצליח לזרוק אותו לתחתית הרשימה, אבל ביטן, למרות שגם כן עשו עליו קמפיין, הלכו לו על הראש, מצליח די להתברג שם במקום מפתיע לטובה.
1: נכון, ביטן...
0: את ביטן נתניהו לא הצליח לחסל.
1: נכון, נכון. לכן אני אומר, יש פה איזשהו ציר חדש, ביטן ברקת, הם לא אוהבים כל כך את השני, אבל בהחלט יכול להיות כאן, במיוחד עם... ביום שאחרי, הלוא כל הרשימה הזאת, זה מה שחשוב, היא בשביל היום שאחרי. נתניהו רוצה את הנאמנים שלו, כדי ששום דבר לא יתפרק, כדי שלא תהיה סייה בתוך סייה, וכמובן שלא תהיה איזושהי רשימה פורשת ותערוק לצד השני. בתסריטים השחורים של נתניהו גם זה קיים, אז את זה יש. אבל אני אומר עוד פעם, גדעון, רשימה טובה לנתניהו, יריב לוין, שהרבה אנשים בליכוד כעסו עליו שהוא היה מאוד מאוד ברוטלי עם ההפיכה או הרפורמה המשפטית, ושהרבה אגב לא יצא ממנה, מסיים כנראה במקום השני, אז זה לא אסון גדול מבחינתו. עוד אחד מעניין שאני תמיד עוקב אחריו זה זאב אלקין,
2: כן.
1: שאותו כנראה לא נראה בכנסת הבאה, הוא

0: שם מתחרה עם הקולות הספורים, אבל זה אחד שהיה בכל כך הרבה מפלגות, בכל כך הרבה ממפד"ל, ישראל בעלייה, בליכוד, קדימה, בתקווה חדשה, במחנה הממלכתי ובימין הממלכתי, אז אולי תמצאו לו מפלגה חדשה.
1: זהו, קדימה אחורה וגדעון סער לא שריין אותו.
2: אנחנו מדברים על הקרבות הצמודים, אז כרגע אני רואה עדכון של דפנה ליאל, הקרב בין ברקת לאלקין, כרגע פער של 240 קולות, על אותו מקום ריאלי אחרון, 240 קולות בין ברקת לאלקין, וזה באמת קרב צמוד שכנראה יוכרע בפוטו פיניש, ועוד כל מיני דברים ככה בשולי, שוב, זה לא מקום ריאלי, אבל זה כן מעניין, נציג הליכוד במישור החוף, הוא אפי נווה, שמנצח את מי שהיה המבקר של התנועה, עורך הדין שי גלילי, אבל שוב, זה מקום רחוק ולא ריאלי. ובאישה החדשה, משבצת 34, ניצחון למומדת של ביטן, קרן עטיאס, אפרופו הקרב בין ביטן לנתניהו, שהוא ככה היה מאוד מאוד יצרי וסוער בימים האחרונים.
1: תגיד, עוד שאלה, אתה רואה שזו רשימה שתהיה טובה לנתניהו לבחירות? כליכוד?
0: לא. דבר ראשון, למשל, קחו את העובדה, בכל זאת אנחנו עם אוריינטציה מאוד ביטחונית, אבי דיכטר, כנראה בחוץ.
1: לא שם.
0: שהוא הביטחוניסט הבכיר ביותר היום בליכוד, בעדרו של גלנט ובעדרו של בוגי.
2: וגם היחיד שהוא מסמן איזה ליכוד של פעם כזה, כן. ליכוד של פעם, משהו קצת יותר ממלכתי ומתון.
0: הבכיר ביותר היום הוא הגנרל יואב קיש, סגן אלוף במילואים, ואחריו ניר ברקת אגב, מבחינת קרב סרן. אז זה חסר. את צודקת, אני חושב שהרשימה במצב הנוכחי היא לא כל כך אטרקטיבית לכלל מצביע הליכוד או בכלל למי שרוצה להיות מפלגת שלטון. עכשיו הכל תלוי את מי נתניהו ישריין, האם הוא יצליח ללהק שחקנים שבאמת יעטרו את הרשימה ויעשו אותה גם חדשה יותר וגם טובה יותר. אמרתי, הרבה אנשים שהיו פעם בשרון של הליכוד אינם, אז נתניהו
2: נתניהו מבחינתו אביב, באמת נתניהו ככה היה מאוד מאוד מושקע בפריימריז ורצה לעצב את הרשימה בצלמו בדמותו, כרגע כשזה מאחוריו, אז מה, הוא פשוט עובר כל כולו לעסוק בקרב הגדול והחשוב באמת בבחירות, אפרופו הסקר אתמול בחדשות 12 והקרבות שם בינו לבין אייזנקוט.
0: אגב, הסקר בחדשות 12 צריך להזכיר, לא כל כך טוב לנתניהו. כרגע הליכוד על 22 מנדטים בסקר האחרון שראינו, ואפילו מפלגות אמצע כאלה שאולי יעבור את אחוז החסימה, עדיין לא עוברות. מצב לא טוב. כן, נתניהו בונה על, אולי על ה-640 אלף צעירים חדשים, כך לפחות אמר מנכ"ל הליכוד, שעליהם ישימו את הדגש, כדי שמשתתפים בפעם הראשונה בבחירות, והם נטיות להצביע לימין, אז כדי להביא אותם לקלפי. אני אומר עוד פעם, כרגע עם הרשימה הזאת, אני לא חושב שנתניהו יוכל להיות, הרשימה הזאת תוכל להיות כל כך אטרקטיבית, יש הרבה כשלים ברשימה. עוד שחקן אגב, אם אנחנו מסתכלים גדעון על השחקנים החדשים, אז אלמוג כהן ושיקלי, כן. שניים שבכלל לא גדלו בליכוד, הופכים להיות ליכודניקים, הרבה חסר ברשימה, אבל אם נוכל לנתניהו, אלו מתנגדים, הרשימה היא סוליד, הנאמנים הכי גדולים שלו נמצאים בצמרת הרשימה, אבל בלי שריונים אטרקטיביים אני לא רואה כאן שינוי, פעם ציפו שאולי גם יהיה הסכם עם סעודיה, והסכם עם סוריה, ולבנון, וניצחון מוחלט, כולל נתניהו לא יספיק להביא בשבועות האחרונים, אז מה שנשאר זה שינויים.
1: אביב רושינסקי, תודה.
0: יאללה, נשתמע. ביי,
2: תודה. תודה רבה, אביב.
1: שלום. אמיר אטינגר חוזר אלינו, הכתב בכנסת, ידיעות, וויינט, שוב, אמיר שלום, עוד עדכונים שלך, נכון לרגע זה, 8:20?
3: נכון לרגע זה, 90% מההצבעה בפריז, בעצם אנחנו קרבות התחתית, ברקת שומר על פער ואף מגדיל אותו בערך משהו כמו 340 קולות פער מאלקין, וגם גילה גמליאל עדיין שומרת על ההובלה מול אתי עטייה, בעצם על שני המקומות האחרונים, גילה גמליאל ואתי עטייה זה מקום 25, ברקת ואלקין זה מקום 24, אני מדבר ברשימה הארצית, לא בפריימריז, וזה בעצם השינויים שאנחנו עוקבים אחריהם, כל השאר ללא שינוי משמעותי.
2: תגיד, מתי יהיו תוצאות סופיות, טינגר? מתי נדע בוודאות? כי בטח גם יש...
3: אנחנו 20 דקות לתוצאות סופיות.
2: אבל מה לגבי, שמענו דיווחים על חשד, אתה יודע, טענות לזיופים וכל מיני אורים כבר שמתכוונים להגיש, זה משהו שאמור לעכב את התוצאות או שזה לא קשור?
3: תראה, אנחנו מול מסך מקבלים את התוצאות המתעדכנות עד שזה מגיע ל-100% וזה קופץ כל כמה דקות, וברגע שזה יגיע ל-100% זה התוצאות הסופיות. אחרי זה אירועים, אתה יודע, פה קלפי, שם קלפי, אני לא חושב שזה ישנה סדרי עולם, אולי מה שיהיה מאוד מאוד צמוד, אבל בטח לא השפעה דרמטית.
2: אז התמונה שאנחנו רואים כרגע, אפשר להעריך כבר די ברמה הגבוהה של ודאות, זו התמונה הסופית, נכון? כאילו לא יהיו איזה הפתעות למעט אותן קרבות צמודים שיוכרו.
3: כן, למעט קרבות התחתית, אני לא רואה איזושהי שינוי.
1: בצמר, אבל הצמרת יציבה. זה מה שאתה אומר.
3: הצמרת יציבה לגמרי, כן. הצמרת יציבה, הסירייה, אפשר כבר להגיד את הסירייה, אפשר להגיד שמדובר בראש הממשלה נתניהו, ואחר מכן אלי כהן, לאחר מכן בעצם זה שריון, אחרי זה זה גדעון סער, ישראל כץ מקום 4, גדעון סער מקום 5, אחרי זה אמיר אוחנה, ואז יריב לוין, מירי רגב 8, ואז יש שריון במקום 9, וסוגר את הסירייה הראשונה, אופיר כץ.
1: תגיד, מעניין, כמה נשים בטוחות שם, בתוך הרשימה הריאלית הזאת?
3: ברשימה הריאלית יש בעצם שתי נשים, אולי 3. בעצם יש את מירי רגב, שהיא האישה הראשונה, טלי גוטליב במקום 20, ואישה במקום 25, שזה תהיה כרגע, זה גילה גמליאל.
1: אוקיי, מעניין מאוד. זה לא מה שאכפת בדרך כלל לרשימות הליכוד.
3: כן, אבל אפשר להעריך שנתניהו יצטרך לחזק בשריון של...
1: כן, אז זהו.
3: בשריון נשי בהקשר.
1: בדיוק, בדיוק.
2: כן, כשמתיים הוא לא כל כך מצליח, כל מישהו פונה די מסרב בנימוס.
1: לא, אבל איזה שריונים בטוחים אתה יכול להגיד לנו היום שהוא ישבץ? במקומות שהם ריאליים לגמרי?
3: לא, אז אנחנו יודעים את השריונים הקיימים, את אורן דוברינסקי שבמקום אחד.
1: נכון.
3: אנחנו יודעים את גדעון סער וישראל כץ. שזה מקומות 4 ו-5, אנחנו יודעים חיים קץ מקום 18, ואנחנו צריך לראות מה נתניהו עוד יעשה, יש את בוסת השמות, כמו שהזכרת גדעון, הרבה אמרו לא, ויהיה מעניין לראות את מי הוא הצליח בסוף להביא, אבל ברור שהוא רוצה, אם צגה מלאקו שפרשה מההתמודדות לפריימרז, הוא ירצה נציג לעדה האתיופית, בהקשר הזה על השמו של מנשה זלקה, והוא רוצה, כמו שאמרנו, לתקן את העיוות שיש רק, 3 נשים עד מקום 25, אז הוא ירצה אולי להביא עוד אישה. זה בגדול הכיוונים.
2: אוקיי, אמיר אטינגר, אנחנו שומרים אתך ערוץ פתוח, אם יהיו עוד עדכונים עד סוף השעה, כמובן שנשמח שתאותת לנו. תודה רבה לך בשלב הזה.
1: רגע, זה ברקת ואלקין, זה עניין של כמה מאות קולות. חברים, תודה. תודה רבה לך, אמיר. תודה. אנחנו לשר פלסנר, דיווחי תנועה, פרסומות וממשיכים.
4: הדיווחים בחסות.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
4: 103. ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
6: מכביש מספר 1, עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, עד כאן דיווח התנועה.
4: דיווחים בחסות.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
4: אתם מאזינים ל-79 עם גדעון אוקו וענה דוידוב. ב-103 FM, התוכנית בחסות.
7: פירות אביב מגישים. קיווי סנגולד, מתוק עסיסי ומלא בערכים תזונתיים.

0: רק בטרייד מוביל. בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
2: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
6: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
10: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
11: אני רוצה להעלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי

0: 79 עם גדעון אוקו וענה דוידוב.
1: עכשיו 8:26 ואנחנו לפרסום ראשון של ניר דבורי ב-N12. התפתחות דרמטית בפרשת הנהדר האחרון מקרב סולטן יעקוב. ניר דבורי, הפרשן הצבאי של חדשות 12, אתה מצטרף אלינו ניר, וזה פרסום שלך, במה מדובר?
2: נגיד מה אנחנו מבינים ומה ניתן לומר בעת הזו. ממצא שמשוייך ליהודה כץ זכרו לברכה, הגיע לישראל מסוריה, והוא נבדק כאן, והערכה היותר מגבוהה שהוא שייך לו, ולכן גורמים במערכת הביטחון נמצאים כבר בקשר עם בני המשפחה, עדכנו אותם מבעוד מועד על כל הפרטים הללו, ואני מעריך שבזמן הקרוב גם תצא הודעה יותר מסודרת, בתיאום כמובן עם המשפחה. נגיד, קרב סולטן יעקוב, קרב במלחמת לבנון הראשונה ב-1982, לפני 44 שנים, אל מול כוח שריון סורי, שבמהלכו נפגע אחד הטנקים, ושלושה נהדרים היו מן הקרב הזה, זכריה באומל ויצחק צבי פלדמן. שניהם הוחזרו ב-2019 וב-2025 במבצעים משותפים למערכת הביטחון כולה, צבא, צהל והמוסד, ולמעשה יהודה כץ היה הנעדר האחרון שעד לימים האחרונים גורלו לא היה ידוע למערכת הביטחון.
3: כלומר, אפשר, כנראה שיהיה אפשר לסגור את הסיפור הזה, יודעים משהו איך זה הגיע לכאן, איפה מצאו, שזה דברים שאסור להגיד בשלב הזה?
2: לא כל מה שאני מכיר ניתן כרגע לומר, ואני לא יודע הכל. אני מעריך שהדברים הללו יצאו בצורה מסודרת בהמשך, אבל צריך להגיד, מאז שסוריה התפרקה ומשטר אסד נפל, מערכת הביטחון כולה, ישראל, עשתה שורה של פעולות ומאמצים עצומים כדי להגיע לנעדרים שהעריכו וידעו שנמצאים בסוריה. אגב, לא רק סולטן יעקוב, גם רון ארד, גם אלי כהן, המרגל שלנו בדמשק. וכל סדרת הפעולות הללו בשיתופי פעולה גם של רוסיה, גם של מדינות נוספות, גם של גופי ביון מסביב לעולם, כולל מבצעים שישראל קיימה על אדמת מדינות זרות כדי לנסות ולהשיב את הנעדרים הביתה. ראינו בחלק מהמקרים זה צלח, בחלק עדיין התעלומה בעינה.
1: נראה, לפני שניפרד, ננצל את זה שאתה איתנו, מילה שלך למה שאפשר כן אולי להדיר כהתחממות מסוימת גם בעזה, גם בלבנון, ואיזושהי תחושה שארצות הברית כרגע כובלת את ידיה של ישראל. זה גם מה שאתה שומע מהצבא בשטח?
2: נכון, וצריך להגיד שאנחנו נמצאים בשתי הזירות הללו שתיארת גדעון, במקום שבו ישראל נותנת את ההזדמנות להבשלתם של הבנות ביטחוניות והסכמים, אם אל מול ממשלת לבנון, ואם בעתיד אולי גם אל מול רצועת עזה, קרי חמאס, איתם מנהלים את המסע ומתן כרגע, לא ישראל באופן ישיר, אבל האמריקאים והמתווכים שנמצאים שם. ולכן בכל המקומות הללו, כדי לאפשר, וכדי לא, אם תרצה בשפה פשוטה, להרגיז את האמריקאים ולקלקל את הסיכויים מבחינתם, ישראל מוגבלת בעת הזו בפעולה שהיא עושה, בפעולה הצבאית, ופועלת באופן מדוד. שתי הזירות הללו יכולות להסלים ולהתחמם. בעת הזו שומרים על מידתיות. נראה אם הדבר הזה יצלח. אני מעריך שלפחות לגבי עזה בישראל, מערכת הביטחון לא נותנים לזה סיכויים גבוהים. בלבנון זה אולי יכול להיות קצת יותר טוב, ועדיין צריך להגיד גם שם, ממשלת לבנון, צבא לבנון, יכולים עוד לעשות הרבה הרבה יותר, אם הם רוצים להתקדם קדימה עם ישראל.
3: אבל אחרי הפגישה הממושכת אתמול של ראש הממשלה עם קושנר, נדמה לי שהאמריקאים מבינים יותר את הצורך של ישראל לפחות להישאר על הקו הצהוב.
2: בוודאי. אני חושב שאחד הדברים שהאמריקאים מבינים, ישראל עסקה רבות בלהסביר את העניין הזה ולשכנע, שאנחנו לא יוצאים אחורה, אלא אם כן מתחיל תהליך פירוז מסודר של חמאס מנשקו. האם זה אפשרי? אני לא יודע. אם העולם לא יעשה את זה, אולי ישראל תידרש לעשות את זה, אבל אין דבר כזה יציאה רק אל מול דקלרציה של הצד השני, אלא רק אל מול מעשה. אגב, כך גם יהיה בלבנון.
3: ניר דבורי, פרשן חדשות 12 לענייני צבא. תודה רבה, ניר.
2: תודה, יום שקט.
1: תודה רבה. ניר, רוצים עכשיו, ענת, לדבר על איראן, על רקע פקיעת הדדליין של 60 הימים מאז חתימת מזכר ההבנות בטהרן. לא מתרגשים מהאיומים של טראמפ בסגר כלכלי. דוקטור רז צימת, ראש תוכנית איראן והציר ראשי במכון למחקרי ביטחון לאומי, שלום, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
3: שלום.
1: ולא רק שהאיראנים לא מתרגשים, אנחנו גם שומעים בימים האחרונים, דוקטור צימת, דיווחים על כך שהאיראנים כבר מתכוננים ומשתקמים לקראת הסבב הבא.
4: נכון, אני חושב שכל ההתפתחויות של השבועיים האחרונים, גם ההצהרות שבאות מטהרן, גם הדרישות החדשות שהאיראנים שמים על השולחן, כולל דרישות שברור לכולם שאף אחד אין לו כוונה לקבל אותן, למשל דרישה שתהיה הפסקת אש בכל הזירות, כולל בזירה הלבנונית והפלסטינית, לא במסגרת איזשהו מסע ומתן וכפוף להתקדמות במסע ומתן, אלא כאיזשהו תנאי מקדים לפתיחת מיצר הורמוז. שורת המינויים שעליה התבשרנו לאחרונה בצמרת האיראנית, כל המהלכים האלה בהחלט מעידים על כך שלפחות באיראן ההערכה היא שבסופו של דבר יהיה סבב נוסף של אימות עם האמריקאים, ולכן צריכים להתכונן לאימות כזה, וגם לא בטוח שהפעם האמריקאים הם שיזמו אותו, אלא שיותר ויותר באיראן מדברים על כך שהדרך היחידה להוציא את המבוי הסתום מהמצב הנוכחי זה בעצם ביזימה של פרובוקציות, למשל זו שראינו אתמול בהשתלטות על אותה מיכלית אמירתית, בתקיפות שהולכות ומתגברות נגד ספינות במיצרי הורמוז, ואולי בהמשך נראה צעדים נוספים מצד האיראני.
3: אוקיי, כמה, דוקטור אסטים, זה נשאר שם, ועשוי, עלול לגלוש לעברנו, כי ישראל יכולה לזהות שם איזשהו רצון של האיראנים לכוון נגדנו טילים, ואז אולי לפתוח בתקיפה, תלוי כמובן גם בהסכמה אמריקאית.
4: אז אני חושב שבהקשר שלנו הדבר המרכזי זה לאו דווקא תקיפה המקדימה האיראנית את ישראל, אלא איזושהי הסלמה שתתחיל למשל בלבנון. יש בימים האחרונים כמה וכמה דיווחים על כך שאחת האופציות שיהיו בידי האיראנים להביא להסלמה מחודשת זה להכניס את חיזבאללה לסוגיה הזו. יש אפילו דיווח השבוע בתקשורת הלבנונית על כך שבחיזבאללה בעצם ממתינים לסוג של אור ירוק מטהרן כדי להסלים עוד יותר את התקיפות נגד כוחות צהל בדרום לבנון, כך שגם פה השלוחים זה חלק מהאמצעים שיש בידי האיראנים, אבל חשוב להדגיש, העיקר ההסלמה שבאיראן מדברים עליה כרגע זה לאו דווקא מול ישראל, אלא זה בעיקר מול הכוחות האמריקאים שאוכפים בעצם את המצור הימי, ובעלי הברית שלהם במפרץ, בראש ובראשונה כמובן איחוד האמירויות.
1: בוא נדבר, רז צימת, רגע מילה על מה שקורה מבחינה כלכלית באיראן. אנחנו זוכרים שזה ככה היה המשבר הכלכלי שגם עליו התעוררה אותה מחאה שהובילה למערכה ההיא, אבל גם עכשיו המצב הכלכלי, המשבר הולך ומחריף, לא ברור עוד כמה זה מטריד את המשטר האיראני.
4: לא, זה מטריד מאוד. תראה, במסגרת אותה שורה של מינויים שעליה התבשרנו השבוע, אז למשל מינו את חוסיין טייב, שהיה יועצו של המנהיג האיראני, ולפני זה הוא שימש כראש ארגון המודיעין במשמרות המהפכה, ומינו אותו לתפקיד מפקד זרוע בסיג' של משמרות המהפכה, שאחראית בין היתר לדיכוי מחאות. כלומר, יש יותר ויותר אינדיקציות שהמשטר עצמו חושש שהמשבר הכלכלי יתפתח בשלב מסוים גם לחידוש המחאות. אבל אחרי שאמרתי את הדבר הזה, אז צריכים לבוא ולומר שלפחות כרגע לא זו בלבד שאנחנו לא רואים שהמוטרדות בצמרת האיראנית מהמשבר הכלכלי שבאמת הולך ומחריף מתורגמת להגמשה בעמדות, אלא להפך, אנחנו דווקא רואים הקשחה בעמדות. ודבר שני, שגם אם באמת החשש הזה יתממש ובסופו של דבר אנחנו נראה חידוש של תנועת מחאה באיראן, אין לנו כרגע שום אינדיקציה לבוא ולומר שהתוצאות של תנועה כזו תהיינה שונות ממה שראינו בינואר, כשאלפים של אזרחים איראנים נטבחו על ידי כוחות משמרות המהפכה וביטחון הפנים.
3: תגיד, אני רוצה לשאול משהו, העיניים של בעיני האיראנים, איך הם רואים את טראמפ? הרי הם עושים ממנו צחוק.
4: נכון, אני חושב שההערכה, תראה, א', יש חוסר אמון מוחלט בטראמפ, זאת אומרת, ההנחה היום באיראן שאין אפשרות להגיע להסכם עם הנשיא טראמפ, משום שגם אם יגיעו להסכם כלשהו, אף אחד לא יכול להבטיח להם שלאחר בחירות האמצע בנובמבר, או בשלב מסוים, טראמפ לא יחליט שהוא חוזר להתעמת עם האיראנים, ולכן בראייתם חשוב, יש דבר אחד שמטריד את האיראנים יותר להגיע לאימות נוסף עם האמריקאים, וזה להגיע להפסקת אש שתסתיים בעוד מספר חודשים באימות אל מול האיראנים. אני חושב שבסופו של דבר הערכה היום באיראן, והיא הערכה די שאפשר להבין אותה, שהנשיא טראמפ עצמו איננו מעוניין כרגע לחזור ללחימה, הוא רואה את המסלול של לחץ כלכלי על איראן כמסלול מוביל, והדבר הזה ללא ספק מנוצל על ידי האיראנים כדי לבוא ולומר, גם יש לנו מרחב שמאפשר לנו להעלות דרישות נוספות, וגם הן לא יובילו לתגובה אמריקאית. אני מזכיר לכם שבשבועיים האחרונים היו למעלה מחמש תקיפות של מיכליות במיצר הורמוז על ידי האיראנים, ולא ראינו שום תגובה אמריקאית.
3: זה נכון שהוא לא רוצה, אבל הם ינצלו את חוסר הרצון שלו.
4: אז אנחנו רואים שהם בהחלט מנצלים את חוסר הרצון שלו כדי להקשיח חמדות, וכדי לבוא ולומר, אנחנו מוכנים גם לקחת את הסיכון של חידוש הלחימה, ובתנאי שבסופו של דבר נכפה על האמריקאים בעצם להיכנע לדרישות שלנו, שזה די מדהים. זאת אומרת, אם בתחילת המלחמה וגם במהלכה ראינו איך טראמפ הוא זה שבא ואומר, אני דורש שהאיראנים ייכנו, זה קצת השתנה, והיום האיראנים הם שדורשים בעצם שטראמפ ייכנע לדרישות לא ריאליות של המשטר האיראני.
1: כן. דוקטור רז צימת, ראש תוכנית איראן והציר השיעי במכון למחקרי ביטחון לאומי, תודה רבה לך.
4: תודה לכם.
1: האלה.
3: תודה רבה.
1: נעשה הפסקה קצרה ענת, ומיד אחריה נמשיך להתעדכן. ספירת הקולות בפריימריז נמשכת, וכבר מגיעים כמעט לסוף. נכון. יותר מ-90%, מיד נביא את הנתונים המעודכנים, פרסומות וחוזרים.
0: אתם מאזינים ל-7-9 עם גדעון אוקו וענת דוידוב. ב-103 FM, התוכנית בחסות.
5: פירות אביב מגישים, קיווי סנגולד, מתוק עסיסי ומלא בערכים תזונתיים.

0: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
5: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: היוזמה הגדולה של החופש במל תל אביב.
8: סיקרנט.
7: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
8: לא יודעת, אני לא כל כך אוהב את הפתעות.
7: יש מזגן.
8: אני כל כך אוהבת הפתעות.
7: סיו. הכניסה חינם הוא לכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
9: בנק הפועלים.
7: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
10: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
12: אני רוצה להגיד, אלי, אלי, אלי, ואין, אלי, ואין, אלי.
13: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. פסטיבל.

0: 179 עם גדעון אוקו וענה דוידוב.
1: רגע לפני הבנקים, ענת, אפשר להקריא איזה ציוץ שיצחיק אותי?
2: כן, לגמרי.
1: רשף שי מצייץ, עידית סילמן טוענת שמחכים לקולות התנינים.
2: יפה.
1: אולי עוד יהיה מהפך בתחתית, קולות התנינים,
2: סוף,
1: כן.
2: סוף יש לנו קולות התנינים. מעולה. ליאת רון, פרשנית כלכלית, חברה עמיתה ל-103 FM, וואלה, שלום ליאת.
3: שלום שלום, בוקר טוב לכם.
2: אנחנו לא מודאגים מרווחי הבנקים.
3: אל מה זה לא מודאגים? להפך, תראו. רווחי הבנקים, הרווח הנקי, כן, של הבנקים, עומד על 8.5
2: מיליארד שקלים. לא, כי זה מעצבן את הציבור, כן. את יודעת, שומעים, לא, הבנקים, כן, הבנקים,
3: והציבור... הם ממשיכים להרוויח,
2: אוקיי, רגע. תנו לנו קצת, משהו.
3: אוקיי, אז בואו נתחיל מהשורה התחתונה. הם ממשיכים להרוויח, שימו את הטישו חזרה בתוך הכיסים שלכם, בסדר? אממה, הרווח
2: אגב, הנקי... אגב, שזה ש... בסדר כן. גמור.
3: לא, זה בסדר גמור, רק תלוי... כמה הם מרוויחים, נכון. בסדר? אם אנחנו מדברים על רווח נקי של 8.5, כן? מיליארד שקלים, לעומת רווח נקי של התקופה המקבילה בשנה שעברה, של 8.3
1: מיליארד שקלים. ואנחנו מדברים על רבעון אחד.
3: כמובן. אז אנחנו רואים שהם ממשיכים להרוויח, אבל תראו את העניין, הרי הוטל עליהם מס של 15% בגלל רווחי יתר, נכון? אמרת קודם רווחים שהציבור מתעצבן.
2: נכון.
3: אז הממשלה הטילה מס על רווחי יתר של 15%, כי אם ללא המס הזה, הם היו מרוויחים 9.3 כן? מיליארד שקלים נבח.
1: זה לא רק המס הזה, אליאת, גם הריבית שירדה, וגם כן הייתה אמורה קצת לאכול ולחווץ את הרווחים שלהם, וגם אחרי כל הניקויים האלה, גם של המס, גם של הריבית, עדיין 8.5 מיליארד שקלים ברבעון.
3: נכון. עכשיו, למה זה קורה בעצם? קודם כל, כי הם לוקחים עמלות. והעמלות ממשיכות להיות גבוהות. ונתון יותר מטריד, וזה דבר שכדאי לשים אליו לב, זה עלייה במתן האשראי. אוקיי? הבנקים התחילו לחלק יותר אשראי, אנחנו מדברים על עלייה של בערך 12% מהתקופה המקבילה אשתקד. עכשיו, אשראי אומרים לא נורא בקטנה, זה, לא, זה מרוויחים.
2: גוזרים ריביות, מה זאת אומרת?
3: אוקיי, מצד אחד גוזרים ריביות, ואני רוצה להיות יותר ספציפית. הם ממשיכים לתת אשראי לנדלן. עכשיו, למה אני מדגישה את הנקודה הזאת בפניכם? כי אנחנו יודעים ששוק הנדלן אפס לא בשעתו היפה, נאמר זאת בעדינות, אנחנו רואים גם המון ביטולים של עסקאות של ה-20-80, זוכרים את ההייפ הזה שכולם רצו לעשות פליפ ולקנות דירה בזה.
2: בנק ישראל התנגד לזה, אבל הקבלנים המשיכו.
3: ובנק ישראל לא בולם את האשראי שנותנים הבנקים לקבלני הנדלן, שאולי לכאורה, אני נורא זהירה, נמצאים במצב מאוד שביר עכשיו. אוקיי? זאת אומרת, שאם הם ימשיכו לתת אשראי בכמות כזאת גדולה, וחלילה וחס קבלנים יתחילו לקרוס, בואו נגיד שהרווחים שאנחנו רואים עכשיו ייפגמו וייפגעו. עכשיו, לנוכח הרווחים האלה, אגב, סתם אני נותן לכם עוד נתון, הם חילקו דיווידנדים בסך של 4.4 מיליארד שקלים, לעומת 4.1 מיליארד שקלים. זאת אומרת שהם הרוויחו יפה, אבל...
2: אבל ליד כאילו יש סתירה, כן. בין מה שאת אומרת, אז למה ממשיכים לתת?
3: למה לא? אם אף אחד לא עוצר אותם, והם יכולים בינתיים לגזור טופ קופון ולהרוויח, אז למה לא? איפה בנק ישראל? איפה הפיקוח לבנקים?
1: Okay. ועוד משהו מעניין בהקשר הזה, שאולי גם מלמד לאן השוק הזה הולך, כי באמת אנחנו רואים קבלנים וחברות נדלן במצוקה, והבנקים וחברות הביטוח הכולכות והולכים ומתחזקים. חברת מגדל, שרוכשת 14% לדעתי בחברת נדלן, נכון? גיא ודורון לוי, אם אני לא טועה. כלומר, נראה עכשיו אולי את המגמה הזו של גופים פיננסיים חזקים וגדולים, שגם כן מנצלים את התקופה הזו שבה אפשר להיכנס שם בשעה שהם צריכים.
3: מצד, כן, מצד אחד, ומצד שני, איזה, תקשיב, לוקחים פה סיכון רציני. השוק עצמו נמצא בקיפאון, שלא לומר, בנסיגה מאוד מאוד גדולה, ואני אגלה לכם סוד, ענת מכירה את הסוד הזה, כי אני כל פעם שאני מדברת איתה, אני אומרת את זה, גידו, לאנשים אין כסף. פשוט, אין כסף. אתה יודע, אנחנו חיים פה באיזה הייפ של הסמכות, כאילו, אתה יודע, אנשים יושבים פה על ערימות של כסף, לא.
2: סבבה, ואז מתחילים להגיד לך, אז מכוניות חדשות, וכולם נוסעים לחול, אז מאיפה הכסף?
3: אשראי, אשראי, אשראי, בבקשה, קבלי, קבלי, אנחנו צריכים לבדוק. אתם יודעים מה, לא בדקתי כמה החוב הצרכני, אתם יודעים, החוב של הציבור, כמה הוא יושב על האשראי. חברים, אין לאנשים כסף, אנשים לא קונים דירה רק בגלל הבחירות הקרבות, אלא כי אין כסף. כשאתה נכנס לסופר, או את נכנס לסופר, ואת לא מצליחה למלא עגלה, כן, ולשלם פחות מ-1,000 שקל, אנחנו בבעיה.
2: יש שר כלכלה שניסה לעזור לנו ליאת, לא?
3: כן, הגיע למקום ה-25 לדעתי, לא?
1: מחדד, לא בטוח, אנחנו סופרים גם עכשיו את קולות הימאים והתנינים.
3: ימאים, התנינים, כן.
1: אבל זה כן, מה שאת מתארת כאן, שאין אנשים כסף, שוב מחדד את האנומליה הזו של הכלכלה הישראלית, את הפרדוקס הזה, שכל הזמן אומרים לנו כמה הכלכלה חזקה, והשקל אחד המטבעות החזקים בעולם, והנתונים, והאבטלה, והכל מצוין, אבל בסוף האזרח הקטן בקצה לא מרגיש את זה, בכל קנייה אנחנו באמת רואים כמה הכל כאן יקר ברמות מטורפות.
3: והממשלה לא עושה כלום, אנחנו רק מקווים שהממשלה הבאה, מי שהיא תהיה, תבין שיוקר מחיה אמנם הוא לא מאוד קריטי לאנשים כשהם הולכים לקלפי, אבל הוא מאוד מאוד קריטי כשאנשים רוצים לחיות.
1: שהולכים לסופר.
2: Okay. כן, לחיות. עוד הערה אחת בעניין הזה, כן, גדעון וליאת, אתם יודעים שלפעמים לקוחות מקבלים הוראות וטיפים מהבנקים, יש לכם כך וכך כסף באשראי, לא כדאי להחזיק נגיד יותר מ-30,000 שקל בעובר ושב, בואו תשקיעו. עכשיו, גם אם את חושבת איפה להשקיע, מה תעשי? כי הריביות הם כלום.
3: אז אני אגיד לכם מה אני אעשה, אין זו המלצה, רבותיי, גבירותיי, בבקשה מאזינים, אבל יש מכשיר כזה שקוראים לו קרן כספית, שאני ממליצה לכל אחד לבדוק אותו, זה מכשיר שאתה יכול להפקיד בו את הכסף, לשמוע על ערכו, ולהוציא אותו הוא נזיל. לשים כסף בחשבונות כדי שהבנקים יעשו, ישתמשו בו לצרכם, פחות מומלץ, נאמר זאת כך.
2: כן, קרן כספית אגב נותנת משהו, אבל
3: לא היא נותנת, היא שומרת על ערך הכסף.
2: שומרת, ואת גם יכולה להוציא ולהכניס.
3: בדיוק, בדיוק. זה מכשיר שאני באופן אישי משתמשת בו, ואני לא אומרת לאיזו קרן כספית לבחור, יש מגוון מאוד גדול, אבל אני חושבת שזה דבר שאנשים לא כולם מכירים את זה, ואולי ראוי
2: מאוד סולידית יותר. מאוד סולידית ושומרת על הכסף. טוב, ליאת רון.
1: תודה.
2: וואלה.
3: תודה לכם, תודה לכם. ביי ביי, יום טוב.
2: תודה רבה ליאת.
1: תודה רבה לליאת. אנחנו מתקרבים, ענת, לסיום התוכנית הזו, והספירה עדיין נמשכת בפריימריז של הליכוד, התמונה כבר די ברורה, אמיר אטינגר מלווה אותנו לאורך הבוקר הזה, וויינט, ידיעות אחרונות, אטינגר, עדכונים אחרונים, מה תמונת מצב?
2: הגענו למאה כבר?
4: תמונת מצב נכון ל-91.4%, קרבות התחתית. ברקת עדיין שומר על מקומו במקום האחרון מבחינת המיקום הריאלי, מקום 24, ובעצם מוביל על אלקין, מוביל עליו במשהו כמו 400 קולות.
2: זה עולה.
4: זה ניר ברקת. וגילה גמליאל גם שומרת על ההובלה על מקום 25 בקרב מול אתי עטייה, גם שם גילה גמליאל מובילה במשהו כמו גם 500 קולות, משהו כזה. ואנחנו ב-91.4%, בצמרת אין שינוי משמעותי, אז ככה שזה תמונת המצב כרגע.
2: בוא נדבר עוד פעם שוב, אמיר, ברשותך, על התרומה במרכאות או שלו, של הקבוצה החרדית, שזה לא מעט אנשים שהגיעו להצביע ושמו שם מעטפות עם מספרים.
4: נכון, לגמרי, מפקד חרדי גדול היה בעיקר בבנייני האומה, היה גם בכל הארץ, אבל בעיקר בבנייני האומה, חרדים שממש הגיעו בכמויות משמעותיות, ולמעשה קיבלו מראשי הקבוצות מהפוקדים את הטופס כבר מסומן, וממש ליוו אותם עד הקלפי ושלשלו. עכשיו תראו, צריך להגיד משהו על המפקד החרדי, הוא נתן להרבה אנשים, כן אפשר לראות שהאנשים שהוא סייע להם הצליחו להתברג, אנחנו רואים אופיר קאץ שנהנה מהתמיכה, אנחנו רואים מירי רגב, שנהנתה מתמיכה של הקבוצה של יוסי רוזנבוים. אנחנו רואים אנשים לאורך הרשימה שנהנו מהתמיכה החרדית והשתבצו במקומות גבוהים. אבל אנחנו גם רואים, לדוגמה, את חבר הכנסת חנוך מלביצקי, שהיה כל מיני דיבורים שבגלל ההתבטאויות שלו בעד החרדים בעד לימוד תורה, וככה היה מקל בסוגיית הגיוס, שהוא קיבל מהם הרבה תמיכה, והוא בחוץ, הוא הולך הביתה. חנוך מלביצקי לא יהיה חבר כנסת במקום ריאלי בכנסת הבאה, ככה שהכוח הזה הוא מסוים, אבל הוא לא...
1: למרות שהוא כן, אנחנו אתמול שומעים את סביבתו של ראש הממשלה מביעה דאגה, כלומר הם אומרים, אנחנו נבדוק, והאנשים האלה שהם לא עומדים להצביע לליכוד, נדיח אותם, כלומר הם לא נדיח אותם מחברות בליכוד, משהו כזה, נכון? היה שם איזה התבטאות כזו.
4: כן, אני לא מאמין שיעשו את זה. צריך להגיד שהמפקד החרדי, מה שמעניין בו, אני גם פתיתי את זה כבר לפני 8 חודשים בוויינט, שיש שם בעלי תפקידים כפולים, כלומר, אתה יכול לראות חבר מועצה מטעם אגודת ישראל או מטעם שס, שהוא פקוד לליכוד, והוא, יש לו איזה מפקד חרדי בעיר שלו, באזור שלו, והוא גם מה שנקרא פעל בוועידה של הליכוד אז בזמנו, ועכשיו גם בפריימריז. מחזיקים לא מעט בעלי תפקידים כפולים, שזה אסור, אבל גם בזה לא טיפלו עדיין.
2: תגיד אמיר, אם היית מתחיל לסכם, נתניהו בהחלט השיג כמעט כל מה שהוא רוצה, נכון?
4: בוא נעבור לפי המבחנים, שלא סתם נגיד בעל פה. Okay. במבחן טלי גוטליב וניר ברקת, הוא דחק אותם אחורה, אבל לא הצליח לסכל באופן מלא. את גוטליב הוא לא ניסה לסכל, כי הפופולריות שלה לא מאפשרת.
1: והיא כבר תוקפת אותו הבוקר, זה אולי גם ילמד אותנו על הקו שאליו הסיפור הזה הולך.
4: כן, לגמרי, היא כבר אומרת במה שהיא אמרה לפני זה ניסה להכחיש, זה רק תדרוכים, זה שטויות, עכשיו היא אומרת סביבת ראש הממשלה ניסה לסכל אותי, אז זאת הליגות לי, וגבי ניר ברקת, שזה אירוע יותר מעניין, נתניהו כמעט והצליח לסכל אותו לגמרי, אבל בינתיים ברקת במקום 24, שזה המקום האחרון הריאלי, אז מצד אחד הצליח לדחוק, מצד שני מקבל חברי כנסת מאומרים בתוך הרשימה. במבחן המחוזות נתניהו הצליח, המועמדים שלו במחוזות כן נבחרו, הוא חשש לקבל שם מועמדים שהוא לא רוצה, ושם הוא קיבל את המועמדים שלו.
2: ארז תדמור.
4: ארז תדמור, שלמה לרנר, שוק יוחנה, במחוזות ירושלים, דן תל אביב וגליל, ובמבחן אחד הוא נכשל כישלון חרוץ, וזה מבחן דוד ביטן. נתניהו בעצם מקבל גם את דוד ביטן במקום ריאלי ברשימה בכנסת, וגם מקבל באישה חדשה, שזה אומנם מקום לא ריאלי, אבל יאיר נתניהו הוציא ציוץ, לתמוך באוסנת זוהר, וגם נתניהו הוציא ציוץ בעצמו. בסוף קרן אטיאס, המקורבת של ביטן, היא זו שמסתמנת כאן מנצחת.
2: תגיד, כמה הליכוד יהיה עכשיו תוסס ותהיה אופוזיציה מבפנים, וזה הולך לבחירות, וזה לא טוב לנתניהו?
4: אני לא רואה אופוזיציה אמיתית, בטח לא לפני בחירות, הליכודניקים רוצים שלטון, והם יודעים ש...
2: לא רואה את ביטן, לא רואה את גוטליב, לא רואה את ברקת, אם הוא יצליח להתברג.
4: אני רואה אולי אופוזיציה אולי בהמשך הקדנציה, אבל לפני בחירות זה אינטרס אדיר שלהם, בטח של ברקת, את יודעת מי שבסוף הרשימה, שיצליחו להביא מנדטים ולא להתעסק בקרבות פנימיים,
2: כן.
4: וגם כדי, את יודעת, בסוף הליכודניקים רוצים שלטון, מה זה שווה אם יש אופוזיציה לנתניהו, אם בסוף הם ישבו באופוזיציה, גם ברקת וגם ביטן וגם גוטליב לא רוצים את הדבר הזה. אחרי זה, אם הם יקיעו ממשלה, שזה נראה רחוק הרגע, אני מאמין שהם יסגרו חשבון ברגע המתאים.
1: טוב, אבל במה נתעסק עכשיו שנגמרו הפריימריז, אתנגר? מה נדבר?
4: אנחנו יכולים לדבר על האם הרשימה הזאת יכולה לצמצם את הפער הגדול, בעיניי לפחות, שיש לנתניהו בכלל מניצחון בבחירות.
2: את זה שאלנו לאורך השעתיים האלה.
1: אז הנה, יש לך 10 שניות אחרונות להשיב על זה, תצמצם או לא?
4: אני חושב שבכלל לא. אני חושב שלא משנה כמה גלגלונים ופעלולים נתניהו יעשה עם השריונים, וגם לא משנה מי הנבחר ברשימה. רשימת הליכוד לא מספקת כדי להביא תוצאה לגוש נתניהו, הוא יצטרך גם סיפור של אחוזי הצבעה לדכא אולי בגוש הנגדי או במגזר הערבי וכן הלאה, גם סיפור של מפלגות לוויין, אבל זה לא יספיק לו.
1: אמיר אטינגר וויינט, ידיעות אחרונות, תודה רבה לך
2: שליווית אותנו בבוקר. תודה רבה רבה אמיר, תודה. גדעון, אנחנו סוגרים, נודה לאורחים ולמפיקים שלנו, לשני רומנו ושר פלסנר, על השידור היו יואב מנדלוביץ' וגלעד הראל בדיגיטלידות הבטח יד לוק, ועומר אוקון, תכף בן כספית וקלוגפט, גדעון.
1: כן, למי אחרי תתגעגי? לסילמן, לבטורי, לדיסטל, מי תתגעגי? מי יחסר לך בכנסת הבאה?
2: לא בכנסת, מחר אתה פה איתי.
1: יפה, תשובה יפה מאוד, ענת. אנחנו נפגש פה מחר.
2: שלום.
1: אולי גם נדבר עם כמה מהמנצחים במפסידים.
2: ועם תנימי. להתראות, ביי.
1: להתראות.
0: אחרי החדשות, בן כספית ומשה קלוגפט. 103.3 הדיווחים בחסות
5: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
6: בנק הפועלים,
5: פרטים באתר הבנק.
0: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר.
7: שלום לכם, בוקר טוב. גם היום ירידה נוספת במידות החום, 31 מעלות היא טמפרטורת המקסימום היום בתל אביב, 25 מעלות הלילה. עד כאן עדכון 103 FM מזג האוויר
0: בחסות
5: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
6: בנק הפועלים,
5: פרטים באתר הבנק.
6: 103 FM, 103 FM.
0: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
8: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
4: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב.
5: סקרנט.
4: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
5: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
4: יש מזגן.
5: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
4: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
6: בנק הפועלים.
4: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
7: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
8: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
9: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
10: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן, ענת דודוב עם החדשות. התפתחות בפרשת הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקב, ממצא שלפי הערכות שייך ליהודה כץ, הגיע לישראל, כך מפרסם פרשננו ניר דבורי. כזכור, מקרב סולטן יעקב ביוני 1982 נעדרו שלושה לוחמי שריון, גופתו של זכריה באומל הושבה לישראל ב-2019, גופתו של צבי פלמן הושבה בשנה שעברה, ויהודה כץ הוא הנעדר האחרון שגורלו טרם נודע עד כה. הפריימריז בליכוד, אחרי ספירת יותר מ-90% מהקולות, אלי כהן שומר על המקום הראשון. כמה שרים מכהנים נותרו מחוץ לרשימה, אלי הירשמן מדווח.
2: נכון לעכשיו בראשות הרשימה אלי כהן, אחרי זה אמיר אוחנה, אחרי זה יריב לוין, מירי רגב, טלי גוטליב שנדחקה אחורה אבל ידיים ברשימה, בועז ביסמוט, דוד ביטן וניר ברקת, שלושת האחרונים נאבקים על מקום ריאלי. מי שנשאר בחוץ נכון לעכשיו זה זאב אלקין, עמית הלוי, אביחי בוארון, אתי עטיה, חנוך מלביצקי, מאי גולן, אריאל קלנר, עידית סילמן, אבי דיכטר, כל אלה נשארו בחוץ נכון לעכשיו.
1: עלה לשישה מספר הפצועים מפיצוץ נפל במטולה בשטח חקלאי, שניים מהם במצב קשה, גיא ורון מדווח.
3: שישה עובדים זרים נפצעו כתוצאה מפיצוץ נפל בשטח חקלאי סמוך למטולה. זה קורה הבוקר, כוחות הביטחון שמגיעים למקום מבודדים את הזירה, מטפלים בהם. ככל הנראה הנפל הזה מתקופת המלחמה האחרונה היה בשטח תקופה ארוכה, שניים מהם במצב קשה, אחד בינוני והיתר קל, כולם פונו לטיפול בבתי החולים.
1: מיירט שוגר לפני זמן קצר לעבר מטרת שווא במרחב זרעית. צה"ל מציין כי אין חשש לאירוע ביטחוני, והאירוע הזה מתוחקר. חקירת רצח אלדר דיין, המשטרה עצרה שני צעירים מפתח תקווה בחשד למעורבות במעשה, לאחר שנחקרו בתחילת הפרשה ושוחררו, כך מפרסמת כתבתנו יולן כהן. זאת בנוסף לשני חשודים שנעצרו אתמול. הארבעה יובאו היום לבית המשפט, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרם בהתאם לצורכי החקירה. עכשיו התחזית עם אילני טדלר.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר נוח, יש הרבה עננים בשמיים עם סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. במשך היום כמות העננים תפחת, הטמפרטורות יישארו ללא שינוי לעומת אתמול. זה אומר שהן סביב הממוצע ומטה, נוח בעיקר באזורי הערים. במשך השבוע תורגש עלייה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל בפנים הארץ ובערים.
5: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: את החדשות עורכת עליה כהן, עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ב-103 FM בן כספית ומשה קלוגהפט.
9: One, two.

0: שלום.
1: בוקר אור.
0: ובוקר טוב. אתה יודע, זה 9:00 בבוקר, אנחנו מנסים עכשיו לארגן את המחשבות, מי ניצח, מי הפסיד, מי נגד מי, זה טוב, זה רע, למי זה טוב, למי זה רע. מה הדבר הראשון? קלוגהפט פה, כן, גם היה גם אתמול, לאור זה שנכשל אתמול, נותנים לו עוד הזדמנות.
1: אני מקווה. אם לא תשמעו אותי מחר, סימן שזה סופית לא עבד.
0: בדיוק, שזה לא עבד. אז מה עולה לך בראש, אתה רואה את הרשימה, אם קיימת רשימה כבר סופית, אני עוד לא יודע, זה עוד לא רשמי ועדיין?
1: לא, זה כבר כמעט סופי. בוא נגיד ככה, אמרו לנו שאין ועדה מסדרת, אז הייתה ועדה מסדרת בליכוד, רק קראו לזה פריימריז. נתניהו קיבל במקומות המשמעותיים את מי שהוא רצה, וזה עוד לפני שריונים. אבל פה בדיוק תמונה גם הבעיה, כי נתניהו ככל הנראה נתקע ברשימה עם, גם עם ניר ברקת, גם עם ביטן וגם עם טלי גוטליב
0: ואמסלם,
1: וחק ממורמר יש לו אצבע גם לא במקום יוחזר. 20 וגם במקום 3, זה ממש לא משנה, להפך. ואנחנו זוכרים בפעם הקודמת, החיסול הקודם היה יולי אדלשטיין, אנחנו זוכרים איך זה נגמר ואיך נראתה הקדנציה, אז פה תהיה יכולה להיות הבעיה שלו.
0: בגדול איזה משהו כמו 6-7 חקים נאומתיים יהיו לו, אם וכאשר, אנחנו לא יודעים כמה מנדטים הליכוד יביא, שאתה יודע, בסוף זה אומר, אתה צריך שליש לקרוע. בוא נאמר ככה, אם לליכוד יהיו 20 מנדטים, צריך 7 כדי לקחת חתיכה.
1: אל תבנה על זה. בינתיים, מי שקורע זה נתניהו כל פעם קורע מהאופוזיציה, ולא ההפך. אני חושב שיש משהו בליכוד שהיכולת לארגן, עזוב, להעביר אחד, להעביר לעשות פוטש, דיברו, ראינו איך זה נגמר, אני לא חושב שזה אפשר לבנות.
0: אני לא בונה על זה כלום, אבל אנחנו מכירים את נתניהו והוא פרנואיד. אז הוא תמיד, אשרי אדם מפחד תמיד, הוא תמיד מפחד מהדברים, תמיד יש פוטש ויש מרד ויש התקוממות ויש קשר נגדו. אנחנו מכירים את האיש, אבל בגדול, מה שאתה אומר זה שלפחות הפרונט, העשירייה הראשונה זה מה שהוא רצה.
1: כן, אני אתן פה כוכביות. קודם כל, אין מספיק נשים, שזה בלשון המעטה.
0: נדמה לי שתי נשים בכל ה-20.
1: זה, כן, זה 90% לא.
0: 90% לא.
1: לא, אבל 10%.
0: אתה שם לב שכמעט אין דתיים?
1: כן, זה הנקודה השנייה שרציתי לדבר. תקשיב, אני אגיד לך נתון מדהים.
0: חרדים, חרדים, חרדים, אין דתיים.
1: אני אתן לך נתון יותר מדהים. המפלגה היחידה בישראל, שאין בה בצמרת חופשי כיפה, מי הדמוקרטים, ועד סמוטריץ' בן גביר, עבור בגדי אייזנקוט עם יורם כהן, עבור בבנט.
0: אפילו מנסור שהוא דתי.
1: נכון. עבור בטרופר, עבור אצל ארדן שיש את יולי, פשוט המפלגה היחידה, היהודית בישראל, שאין בה חופשי כיפה, לדעתי, פחות בעשירייה הראשונה, וגם אחרי זה אני, כמו שאתה אומר, סעד הזה
0: עמית הלוי נדחק לגמרי, מי עוד חופשי כיפה שנדחקו בליכוד? קודם כל, לאן נעלמו עקבותיה של האישה, זאב אלקין, שכנראה מפסיד את המקום הריאלי האחרון לניר ברקת, לא אמרנו אותו על ניר ברקת, זה שהוא...
1: אגב, שזה קרב מעניין, שני אנשים שאחד היה בקדימה,
0: שניהם היו בקדימה,
1: שניהם עזרו...
0: אני הבאתי את אלקין לקדימה בזמנו.
1: אז יש בזה איזה משהו, אבל, שאומר משהו על הזיכרון של הליכוד.
0: לא, אז בואו נגיד את זה אולי בצורה אפילו עוד יותר מקורית. שניהם נתפסים כבמרכאות כפולות ומחולפות, או מחופלות, כושרי קשר או בוגדים בנתניהו, אלקין עזב עם גדעון סער, ברקת הפוטש, ובסוף ניצח זה שיש לו את הכסף.
1: בוא, אם יש משהו שאפשר להבין על ניר ברקת פה, זה שהכסף לא ממש עזר.
0: לא, מול אלקין. בסוף כן, בקטנה כן. למטה.
1: נכון, אבל זה לא בגלל הכסף. תראה, יש גם את המשוריינים הקודמים, שזה גם נתון מעניין, סעד, השיקלי וסילמן. עכשיו, אתמול, היה לנו בדיוק דיון על ההבדל ביניהם, כי סעד הגיע כמשוריין, עשה את העבודה מבחינת הדיקודניקים בצורה עניינית ותוגמל, ושיקלי וסילמן זה ממש לא היה אותו דבר. כי שיקלי עזב לפני שהוקמה הממשלה.
0: לפני שהוקמה הממשלה. וסימן פרקה את הממשלה אחרי שהייתה יושבת ראש הקואליציה.
1: וזה לא, ואנשים ידעו בדיוק להבחין, היה לה ארכיון מפוצץ בהסברים למה הקואליציה הזאת טובה, וצריך להמשיך אותה, וזה...
0: היו לה שיחות נפש לילות גם איתי, על כמה מנסור מקסים, ואיזה שיתוף פעולה מדהים זה, והיא הרי זו שהעבירה את כל ההצבעות. זה פשוט היה, בסוף היא התהפכה, בגלל הפאקינג חיפוש בכליהם של הנכנסים לבתי חולים על חמץ בפסח.
1: טוב, זה היה תירוץ הכי זמין.
0: אתה יודע מה קרה שם עד היום? מה הפך אותה?
1: לא דברים שלא יודעים עליהם. זאת אומרת...
0: אני הבנתי שזה היה משהו משפחתי, יש לה סעיף חרדי במשפחה, סניף חרדי שהודיע לה שאו שהיא מקיים אותה החוצה, ועכשיו החרדים לא עזרו לה להיכנס.
1: אז תשמע, מה שהיה אז בתקופת סילמן את בנט, זה שכשהיא הובאה, היא בכלל הגיעה בזמנו עוד לרפי פרץ, כן, זה שכבות גיאולוגיות עכשיו, שהוא הגיע לבית היהודי, הרב רפי פרץ, הוא התאחד עם בן גביר, הייתה עיתונאית לדעתי יפעת ארליך שסרבה לשבת עם בן גביר, ואז היו צריכים מהר למצוא, הביאו את סילמן.
0: אני זוכר שהקריטריונים היו עם שיהיה לה דופק ושביס.
1: אתה הגדרת?

0: הגאון נשאר במה שנקרא על רצפת העריכה.
1: בארכיון רשות השידור.
0: כן, בדיוק, והיא כבר הספיקה להצטרף אז לבנט ושקד. זאת אומרת, אנחנו מבינים ש... ההגעה הייתה באיזושהי צורה מסוימת, והזיבה היא גם בצורה מסוימת, אבל אני אגיד לך עוד משהו. גם נושא הרשתות והווירליות. אנחנו בתקופה שכל הזמן חפשים לעשות את כל הגימיקים וכל הסרטים הווירליים, ואפרופו גלגלונים, ובסוף אתה רואה שגם בדמוקרטים, המועמד הכי ויראלי נשאר בחוץ, נרקיס, נאור,
1: כן, אבל ויראלי, שנוי במחלוקת קטן עליו.
0: שנוי במחלוקת,
1: אוקיי.
0: בסדר,
1: אוקיי,
0: אבל, אוקיי. אבל אם היית מסתכל מבחינת טראפיק, היית אומר, לפחות הוא נכנס. ושם זה עוד היה בוחרים לגמרי, חופשיים, והצבעה דיגיטלית ומפקד. וגם פה, היה לי סרט אחד שפרגנתי לו בכל הפריימריז האלה, כי זה לא באמת נורא עניין אותי, זה הסרט של אלי כהן, שהוא היה הכי משעמם ומשמים, נתן רשימת הישגים, על פניו נראים מאוד מרשימים, גם כשר חוץ, גם כשר אנרגיה.
1: כמובן שיש גם את התנאי הבסיסי שנדרש וזה שהוא חשוד בפלילים.
0: אלי כהן?
1: כן.
0: אוקיי.
1: הדרכונים הדיפלומטיים, יש חקירה, הוא נחקר באזרה.
0: אוקיי.
1: לא, בלי זה אי אפשר בליכוד, בוא.
0: כשמישהו יורשע, בוא נדבר, ואז הוא הגיע למקום הראשון. זאת אומרת, היה בזה ממש מבחינתי צדק פואטי, באמת, היחיד שלא פתח צ'אט GPT ולא הפיק סרט AI, דיבר עניינית, עשה כנראה עבודת שטח, ושאמר הנאמנות לנתניהו, הוא הגיע מקום ראשון, אני חושב שיש בזה דבר מאוד יפה.
1: טוב, שאמר הנאמנות לנתניהו זה כמעט כולם, אבל אז בוא, רגע, אז בוא נסכום, וטורי חובש כיפה בחוץ, סילמן דתייה לכאורה בחוץ, עמית הלוי בחוץ, ודתי אחד ב-20. אף אחד לא בעשירייה, סעד
0: הרבה. לא, אין בעשירייה. אין בעשירייה, מפלגה יחידה בישראל. עכשיו תראה,
1: צריך להגיד. לא, אמרנו, ליברלים.
0: הליכוד הוא מפלגה שהיא מפלגה מסורתית, ללא ספק. לא בטוח שזה יפריע למישהו, אבל בואו נגיד את האמת. בסוף הרי מדברים על ציונות דתית כסוויצ'רים, כאלה שיכולים להכריע את הבחירות. כן, אני לא קונה את זה, אבל אין ספק שזה קהל שיש לו כאב בטן מהליכוד, כאב בטן מסמוטריץ', ויכול למצוא את עצמו בוודאי אצל טרופר, וגם ביום סגרירי אצל אייזנקוט.
1: עם בנט.
0: וגם אצל בנט, כמובן. ולכן,
1: למה שבליכוד, סגרירי?
0: למה סגרירי? כי בסוף...
1: בעיניים של מי סגרירי?
0: לא, כי יש להם, בעיניים שלהם, כי יש להם אלרגיה לגוש השינוי, הם לא באו ממנו, בוא נגיד את האמת, זה קהל שאתה רוצה להעביר אותם. ולכן אני אומר, דווקא בגלל זה, לעשות, שבליכוד לא יהיה נציג חובש כיפה במקום סביר, זה, אני חושב שזה נקודה לשיפור.
1: אז אמרנו חובש כיפה, אמרנו אין נשים, 5 מהסרט הראשונים היו חברים בקבינט השבעה באוקטובר, שזה כבר, אתה יודע, זה נראה מובן מאליו. אבל זה לא מובן מאליו, לפחות לא בעיניי, הרי אין מדינה אחת בעולם, כולו, כולל צפון קוריאה, כולל צפון זמביה. שקבינט 5 באוקטובר יישאר דקה אחת אחרי שלפחות מיוצבת החזית. ואצלנו...
0: יגידו לך, גם היו חברים בקבינט המלחמה, שהוריד את נסראללה וסינואר וכו וכו וכו.
1: לא רלוונטי.
0: אבל אנחנו לא ניכנס לזה, אבל לכן...
1: ההורדה של נסראללה לא משנה את האסון הכי גדול בתולדות עם ישראל.
0: לכן צריכה להיות חקירה על הדבר הזה, לצערי היא לא קרתה, גם לצערך היא לא קרתה, אבל הדחה בטרם חקירה זה...
1: מה זה הדחה?
0: אתה אומר למה הם שם?
1: הם הרקוגרפט מכובדי.
0: הם שם?
1: היקר. מה הדחה? אמרתי, אף מדינה בעולם לא הייתה נותנת לאנשים האלה להישאר במקום שלהם עוד דקה. ביפן הוא היה עושה חרקירי. בגרמניה התפטר שר הגנה על איזה דיווח לא נכון של הלשכה שלו. בבריטניה הולך למלך מיד ומתפטר. מה זה הדחה? מי הדחה? מה, כאילו, לא כל החלפה של הממשלה היא הדחה.
0: הקונספט החדשני של בחירות מקובל עליך? יש לנו עוד 70 יום. בוא ניתן לאנשים. הם רואים את החמישייה, כמו שאתה אומר, חמישייה בקבינט שהייתה במלחמה.
1: אבל אני לא מתווכח איתך את זה.
0: אם הציבור לא יקבל את זה, לא יקבל את זה.
1: איך נרמלנו את העובדה? הרי סמוטריץ', כן? לכאורה מנהיג המגזר שלך. אמר, יומיים אחרי, תכף יקראו לנו ללכת ויצדקו. תגיד, אני אשאל אותך אחרת.
0: לא, אני אענה לך אחרת.
1: זה דיון תאורטי, זה דיון תאורטי.
0: אני אענה לך אחרת, לא תאורטי.
1: לא, קודם אני אשאל אותך אחרת.
0: אוקיי.
1: אם ראש הממשלה ב-7 באוקטובר

0: היה נפתלי בנט, סלש בני גנץ, סלש יאיר לפיד, סלש סבא שלי. הוא היה עכשיו ראש הממשלה?
1: לא היה שבוע אחרי.
0: תודה, נגמר הדיון.
1: לא, לא, אבל לפני שציים את הדיון, אני אגיד דבר אחד. הסנסור, הסנס של הציבור היה, אחרי הטווח, ואצלי הוא עדיין נשאר, שכולם צריכים ללכת, כולם צריכים ללכת, כל מי שהיה שותף לקונספציה, צריך להתחלף. אני מאוד שמח אנשים חדשים שלא היו חלק מהמחדל הזה שנכנסים, כי המחדל לא התחיל ב-2023 באוקטובר, הוא התחיל מהקסם הראשון שנזרק על סדרות וקדימה. וכן, נתניהו היה רוב הזמן ראש הממשלה, וזה בעיקר עליו.
0: אז אני אגיד לך...
1: ועל ראשי הצבא.
0: האמירה שלי לא שונה בהרבה. דבר ראשון, וככה זה בדמוקרטיה, ואם אתה רוצה שנשחק אותה רגע שאתה עינון מגל, אני אשמיע לך את זה גם מקולו של ביבי. יש לי זה פה בשלוף, 200 אינסרטים, בהתחלה, דבר ראשון, לפני ששותים מים ואת הקפה של הבוקר, כל מי שזה קרה במשמרת שלו, הביתה. זאת אומרת, מי שהיה בתפקיד כשזה קרה. ועכשיו מקימים ועדת חקירה ממלכתית, אומר גדי אייזנקוט, שתתחיל בכהונתי כרמטכ"ל, ומתחילים לבדוק את כל הקונספציה, כי אתה יודע מה, מיקי זוהר אמר הבוקר, הוא התראיין ברדיו אחר, למרבה הצער, שיאיר גולן אחראי יותר מנתניהו,
1: על הטבע.
0: יאיר גולן, אתה לא נדרש להגן על זה. יאיר גולן סיים להיות סגן הרמטכ"ל ב-2017. תוכנית תופן על אקסה התחילה להתגבש, העותק הראשון שלה יורת, על 8200 ב-2018. צריך מתישהו למתוח, ואני לא מצביע יאיר גולן, כן?
1: מוסרית אתה צודק, רק שנינו לדעתי לא היינו רוצים שביום ביום הטבח או שבוע אחרי או שבועיים אחרי נלך פה לבחירות.
0: לא, אז, לא ברור שלא.
1: אז כן.
0: אפילו עמית סגל אמר, בסוף המלחמה בחירות, הבעיה היא, ופה הגענו לבעיה, שהאינטרס של נתניהו הפך להיות הערכת באלף. המלחמה למקסימום, הוא הצליח לעשות את זה,
1: אני חושב שהוא עשה את זה מסיבות נכונות, בלי קשר לזה שנכון לא פוליטית או לא נכון לא פוליטית.
0: חולק עליך. הנה, סוף סוף הגענו לוויכוח. נתניהו הוא ראש הממשלה היחיד, וראיתי את כולם, לא כולם, לא בן גוריון, שבדילמה בין טובתו לטובת המדינה, הוא בוחר בטובתו. זה הוכח 200 מיליון פעמים, בקטנה ובגדולה. הוכח. אני יכול לעשות לך פיצ'ר עם כל ההחלטות שברור, ברור שפה היית צריך לעשות X ועשית Y. הוא יעבור, יש לו נסיבות מקלות, הוא מאמין שטובתו זה טובת מדינה. היא הרי אמרה בהקלטה מפורסמת, עם, בלי ביבי בישראל עבודה.
1: נתניהו הוא פוליטיקאי, פוליטיקאי אולי הכי מוצלח שיש פה, כנראה הכי מוצלח שיש פה, ואני עדיין מאמין בכנות כוונותיו למען המדינה, זה לא סותר את זה שיש איזשהו שלב שממצים, ומבחינתי, הקונספציה הזאת היא הולכת לכל אורך הדרך, הכספים לקטר עברו גם בתקופת ממשלת השינוי, רק לא במזומן, קונספציית ההכלה הייתה בכל התקופות, ובאמת מהרגע הראשון, ואני, השלב שחזרתי זה שנזרק הקסם באיזה שבת בבוקר לסדרות.
0: למה אומרים נזרק קסם? לא זורקים, משגרים קסם, אני משתגר, כן. זה לא, לא אתה, זה כולם. כן. לא זורקים טילים, לא, לא זורקים אבנים.
1: אתה יודע שהתייחסו לזה, ראיתי את הכתבה, אז התייחסו לזה בחצי הומור, חפץ, זוכר חפץ, חפצים מעופפים.
0: דובי וייסלס קרא לזה חפצים או צינורות מעופפים.
1: כל מי שמאז טיפל בנושא של האיום בדרום, יש לו חלק, בפרט ראשי הצבא, שחלקם גם מתמודדים אפילו בראשות המפלגה המובילה כיום בסקרים.
0: אז אני שמח שאנחנו מדברים, כי אנחנו גם מתווכחים, והתוכנית הזאת בנויה על ויכוח, ואני אתקן אותך, לפחות מנקודת
1: אייזנקוט לא היה שם. הוא לא, לא, לא קשור לאירוע.
0: נגיע גם לאייזנקוט. הוא היה שם ועוד איך היה שם, אבל נגיע אליו. אביגדור ליברמן לא היה בקונספציה.
1: נכון.
0: נפתלי בנט לא היה בקונספציה. זה כתוב.
1: נפתלי בנט היה ראש ממשלה.
0: זה כתוב.
1: אתה יודע, הטבח היה אמור להיות בתקופת ממשלת לפיד בנט.
0: ולא היה, אתה יודע למה?
1: כי לא היה.
0: כי הם לא רצו לעשות את זה. יש לי את כל החומר המודיעיני, כן, כולל חומרים.
1: הם רק לא הכינו את זה בשעה, כן.
0: הם התחילו להכין את זה ב-2018.
1: וזה קרה כשזה קרה.
0: קלוגי.
1: זה היה אמור להיות באיזה חג אחר.
0: הכל.
1: בתקופת לפיד. לפיד כראש ממשלה.
0: הכל ידוע. הם התחילו את תופן אל-אקצה ב-2018. נתניהו דיבר על התוכנית הזאת ב-2016, בתצורות אחרות. הם עשו היו שש התפתחויות לתוכנית לטופן אלקסה.
1: יפה, ובנט דיבר על התקופה הרגועה ביותר
0: ב-2022, הם עמדו לצאת ולא היה להם את הטריגר. הם היו צריכים טריגר בירושלים.
1: והם לא קיבלו... זאת אומרת, הייתה פצצה, היה פתיל, רק חיפשו את הגפור.
0: נכון.
1: סבבה, הבעיה היא הפצצה והפתיל, לא הגפור.
0: רגע,
1: לא... הגפור היה מגיע מתישהו.
0: קודם כל...
1: אגב, אני טוען שאם חליבה היה תורח לקום, וזה לא היה קורה בשמי לאוקטובר, זה היה קורה בשמי לדצמבר. זה היה קורה. כמו שאתה אומר, הפצצה הייתה מוכנה.
0: חבל שאתה מייצר ויכוח במקום שאין. חמאס רוצים להשמיד אותנו מרגע שקם. מה הוויכוח? אין ויכוח. עכשיו מדברים תכלס, מי אחרי. אז התחלנו. ליברמן לא היה בקונספציה. בנט לא היה בקונספציה, נתניהו כותב בספרו, ואנחנו יודעים, הוא אפילו היה מדבר גם איתי אז, שגם בצוק איתן הוא רצה להיכנס ורצה להשמיד.
1: נתניהו כותב בספרו שבנט התנגד לכיבוש עזה.
0: גם אני מתנגד לכיבוש עזה.
1: לא, מה שקרה בסוף, אם זה היה קורה אולי לפני.
0: לא צריך לכבוש את עזה, צריך לחסל את חמאס. אני ממש צריך את השני מיליון פלסטינים. תשמע, נתניהו נותן את האליבי של בנט, אם אתה מדבר על גדי אייזנקוט, הוא הכין בקדנציה שלו, הכין את כל הסיפור של מכת ברק, כולל הפעולה שכשלה ב-2018 בח'אן יונס, הכל פעולות חדות כדי לקבור חיים את חמאס. נתניהו ואביב כוכבי בזבזו את מכת ברק ב-2021, בלי שחמאס נכנס פנימה, פשוט הפעילו את זה בלי שהאחבר במלכודת, ואייזנקוט חשב, אני חושב שהוא, לא יודע אם הוא צדק או לא, שקודם צריך לסתום את המנהרות של, של חיזבאללה בצפון, מגן צפוני, על זה היה לו הריב עם ליברמן, הוא גמר את זה והלך. עכשיו, מכאן והלאה, זה כבר, אתה יודע, במשחקי אילו. אבל בגדול, בסוף, יש אנשים שהיו במשמרת. להשמיע לך את נתניהו אומר, עכשיו זה המשמרת שלנו, עכשיו זה המשמרת שלי, עכשיו זה האחריות שלי, אין בישראל אף אחרי חוץ מראש הממשלה, אמר את זה.
1: תקשיב, היות שהוויכוח הזה לא מנותק מפוליטיקה, בעיניי שורש הבעיה, שאם אתה חושב שנתניהו יש אשמה, זה אומר שאתה חייב... לשים אנשים שהיו חלק מה-20 שנה המזעזעות האלה של הקונספציה, ומבחינתי כולם יש להם אשמה כזאת או אחרת, והם לא אלה שישקמו את הקונספציה המוטעת. זה הסיפור בגדול. עכשיו אתה יכול לעבור איתי אחד אחד, יש אנשים שמספיק אנשים טובים שצריכים לנער גם את התפיסה של הצבא, גם את מה שקורה בשבת.
0: נניח כמו מי?
1: אני לא... עזוב,
0: כי מה שאתה עושה עכשיו זה דמגוגיה.
1: לא,
0: אפילו בוא ניקח את...
1: אני אתן לך שם כדוגמה, אני פשוט לא רוצה שלא ישתמע כתמיכה, אבל כן, אופר וינטר, מבחינתי, הוא מישהו שהוא אתגר את התפיסה. זה הכל.
0: איך התפללתי שתגיד את השם הזה? כי דפקת לעצמך סתירה עכשיו, למרות שאין זווית, בן אדם לא יכול לתת לעצמו, אתה יכול לתת לשר סתירה. דפקת לעצמך סתירה מצלצלת.
1: כי הוא אמר לא לכבוש את עזה.
0: כי הוא ישב עליו, על האוזן של נתניהו, והוא אפילו לא הכחיש את זה כשרמתי לו טלפון.
1: אבל אני לא מדבר על זה.
0: עזוב, איך אמר לי מישהו כשמינו את טישלר למפקד חיל האוויר, אתם מחפשים מישהו שלא היה בקונספציה בחיל האוויר, הוא עכשיו בקורס טייס. זה שטויות, אתה מדבר שטויות, ואני לא, אמרת, אם אתה חושב שנתניהו יש אשמה, לא קלוגפת, אני לא חושב שיש לו אשמה.
1: לא, נתניהו יש אשמה.
0: אני יודע שיש לו אשמה.
1: נתניהו יש אשמה.
0: מהסיבה הפשוטה,
1: זה עוד לא שולח
0: הוא
1: אותנו
0: היה ראש
1: לכל
0: הממשלה.
1: אופציה אחרת שקמה, כי היא לא, לא רק לא ביבי.
0: מה זה, לא, לא, לא כל אופציה אחרת שקמה, אם היית בא ואומר לי עכשיו אביב כוכבי, ואני מחבב מאוד, מאוד את האיש, לא, זה הרמטכ"ל שהכריז על ניצחון בשומר חומות, ואם תעבור על המודיעין, אתה תראה שבשומר חומות סינואר עבר את הרוביקון. אז הוא אמר, אני יכול, כי הוא ראה את האפסות, וראה את החידלון, וראה את זה שפעם ראשונה הפציץ את ירושלים, והפסיק את מצד הדגלים, ולא קרה לו כלום, והפעילו את המלכודת ההיסטורית, שהוכנה להם, בלי להרוג אפילו חמאסניק אחד. יש עוד...
1: חזי נחמה אתמול, שאתמול הצטרף לארדן, למשל.
0: הנה הגענו לאיזה שם. יפה, חזי נחמה לראשות הממשלה.
1: לא, לא, אני לא מדבר על ראשות הממשלה, אני נותן לך דוגמאות לאנשים שהם לא היו חלק מהתפיסה שהכל טוב, החלה,
0: וכשבדרך
1: החמאס
0: מחית הטבע. כשאתה מדבר על תפיסה, אתה גם צריך, אם פה צריך את הוועדת חקירה, לראות מי נחיל אותה. מי נחיל את התפיסה? למה הצבא, למה גבי אשכנזי ויואב גלנט, ב-2008-2009, עושים את עופרת יצוקה, ומפרקים את עזה ביומיים, והחמאס על סף נפילה, ואולמרט מפסיק את זה כי הוא ראש ממשלה שכבר התפטר, ונתניהו אומר, אני אתן את הפקודה, אצלי לא יפסיקו, ואיך שהוא חוזר, הפקודה היא לשמור על חמאס. והוא חינך ככה דורות.
1: יותר מזה, אני אוסיף לך שכל מבצע, כמו עמוד ענן, הם הופסק תמיד רגע לפני שהיה אפשר לסיים את האירוע.
0: והנודניק הזה בנט, שאגב, בעדפות של וינטר ב-2014, של מחת זה...
2: גבעתי.
0: טוב, עכשיו הוויכוח הסתיים, כי יושב פה... שר מתערב כשמגיעים לגבעתי.
2: נכון. אני רק מדייק. יאללה.
0: שר, אתה גבעתי, נכון?
2: נכון.
0: ככה זה היה וככה זה יהיה.
2: יאללה, דיווחי תנועה.
3: הדיווחים בחסות.
4: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
3: ועכשיו, עדכון תנועה.
2: בוקר טוב, בכביש מספר 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, בכביש מספר 1 עומס תנועה ממחלף שפירים עד מחלף קיבוץ גלויות, עד כאן דיווחי התנועה.
3: הדיווחים בחסות.
4: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
3: עכשיו, בן כספית ומשה קלוגפט. התוכנית בחסות.
5: פירות אביב מגישים. קיווי סנגולד. מתוק עסיסי ומלא בערכים תזונתיים.
6: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
7: 103 FM.
8: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
9: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
10: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה. חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
11: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
12: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
13: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
14: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו מבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
16: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
17: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.

0: כספית ומשה קלוגהפט.
1: טוב, בוא נדבר עם מישהו שבטח אני תאר לעצמי שמח לעידם של כמה אנשים פה הבוקר. שר הביטחון, שר החוץ ושר האוצר לשעבר, יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, שלום.
2: שלום.
3: בוקר טוב, איבט.
2: שלום, שלום, השם.
1: זה קלוגהפט פה.
3: אתה רוצה לברך ראשון בין המועמדים בליכוד?
2: תראה, סך הכל אנחנו כולנו צריכים לבכות. אתה מסתכל על התנועה הלאומית, ליברלית, הייתה אמורה להיות באמת אחד המפלגות החשובות. אתה ראה את כל הקרקס שם, תדמיין שאני יודע, אורי צבי גרינברג או דוקטר בדר קופצים על טרמפולינה, עושים כל הגימיקים.
3: הטרמפולינה לא נכנסה אגב.
2: מה?
3: הטרמפולינה לא נכנסה, סילמן לא נכנסה.
2: כן, אבל עצם העובדה, דבר שני, תראה, ז'בוטינסקי וטרומפלדור קידשו שירות צבאי למען מולדת, בכלל שירות למען מולדת. נתניהו הוביל חוקי השתמטות בסיתונות. אמרתי כבר, אתה יודע, אבא חימר ואורי צבי גרינברג הקימו ברית הבריונים. נתניהו הקים ברית המשתמטים עם גולדקנופ ועם אריה דרעי. ז'בוטינסקי, טרומפלדור, הרצל, כולם היו תאיסטים מוחלטים. ליכוד של היום זה מחל.
1: לא, אבל...
2: זה חרדית לייט.
1: אבל...
2: אין שם, תשמע,
1: אין כמעט דתיים, לא שמת לב לתו...
3: יש אצלך יותר דתיים בהרבה מאשר בליכוד.
2: מי שהכריעו שם זה קבוצות של החרדים שלא מצביעים לליכוד בכנסת. כל קבוצות אינטרסים...
3: ישראל ביתנו היא הליכוד החדש?
2: אין ספק שהתנועה הלאומית ליברלית היחידה היום בנוף הפוליטי, תנועה אידיאולוגית שורשית, זה רק ישראל ביתנו, אין אחרות. כל ליכודניק אמיתי חייב להצביע למה את ישראל ביתנו.
1: טוב,
2: אין להם אלטרנטיבה.
1: מכמה ימים לבחירות אסור לעשות תעמולה? 60, לא? נדמה לי.
3: שעה.
2: מה?
1: אני מתייעץ עם קלוגהפט אם עדיין מותר לעשות תעמולת בחירות. תגיד, אבל בוא ננסה לראות את הצדדים החיוביים מבחינתו של נתניהו. קיבל לפחות את הפרונט, את הפרונט של הרשימה, הוא קיבל, אתה יודע, במרכאות את האנשים יותר רגועים ושפויים. כל מיני אלי כהן וכאלה.
2: בין, קודם כל נתניהו בנה רשימה להפסד, הוא יודע שהולך להפסיד. מה שמנחה אותו, איך לא ייווצר 51% בתוך סיעה כנגדו. איך לא תתגבש סיעה נוספת בתוך סיעה של השליש שתוכל לקבל הכרה של הכנסת ולפרוש. הוא כרגע עושה רק חישובים האלו. לא לאבד רוב בתוך עשייה,
1: אוקיי, אז מהבחינה הזו זה הצליח לו?
2: לפרישה.
1: מהבחינה הזו יהיו לו שבעה חברי אופוזיציה בתוך ה-20-21 ח"כים שיהיו לו?
2: לא יודע, צריך לראות הרשימה הסופית, צריך לראות את המחוזות, את כל השריונים שלו, אבל בסופו של דבר, גם אחוז ההצבעה היה נמוך יחסית, יותר נמוך מפעמים הקודמות, ואני אומר לך, כרגע צריך באמת לראות איך אנחנו מובילים פה למהפך. אני רואה שם שאתה יודע, נתניהו כבר, הוא מכיר היטב את המספרים, כל מי שעושה סקרי עומק וסקר עומק, הוא שונה ממה שאנחנו רואים בטלוויזיה. אני תמיד, סקר עומק שאני עושה זה מדגם יותר מכפול, זה לפחות 1,300 איש, זה 40% טלפונים. אני לא מאמין בסקר אינטרנטי אצל דוברי ערבית, דוברי רוסית ובני 80 ומעלה. לכן אנחנו 40% עושים טלפונים ועושים 1,300. כרגע אופוזיציה סביב 63 מנדטים. אמנם ראיתי אתמול בערוץ 12-60, בנסיבות מסוימות 63, בלי הנסיבות מאוחדות, אנחנו 63 מנדטים.
1: אתם בעיקר רבים בינתיים, אבל אביגדור ליברמן, אתה נגד...
2: אנחנו לא רבים, אף אחד לא רבים אף אחד, ואני גם קורא, גם אצל משה שם קלוגהפט, בציר, בפיתוח האופוזיציה, הכל שקרים, המצאות ובדיות. לא יהיו שום צירים, לא יהיו בריתות בתוך האופוזיציה, אני אחראי על כך. אנחנו לא נלחם אחד נגד השני.
3: בוא נדבר על מה שאנחנו רואים כרגע. בסקר, אתה ציינת את חדשות 12, אין לגוש השינוי הציוני רוב, בשום ערוץ אין לגוש השינוי הציוני רוב. עכשיו זה לא, עזוב אותי מה אני אומר, ועזוב מה נוגבה אומר. גדי איזנקוט כל השבוע מדבר על ממשלת מיעוט של 58 ח"כים,
2: ופה
3: השאלה, אוקיי, אז איך זה כן, איך זה יתכנס?
2: פשוט צריך להבין מה חייבים לעשות כדי לנצח בגדול, ואני אומר לך, אנחנו ננצח בענק, בגדול, יהיה ניצחון מוחץ. זה פשוט לא רלוונטי ממשלת מיעוט. וכמה שזמן יעבור, זה רק ילך ויגדל.
3: אז למה גדי אז אתה מדבר על זה?
2: מעבר ממה שהיה אתמול בערוץ 12, אני אומר לך, כמי ש... עשה סקר עומק באמת אמיתי עם, כמו שתיארתי, אנחנו כבר לפחות ב-63 מנדטים.
1: וכמה לליכוד?
2: לא תאמין, 20.
1: ומה היה אתמול בפגישה שלך עם גדי איזנקוט?
2: אני חושב שסגרנו כל הדברים, הסברתי, גדי קיבל כל הדברים, ומה שחייבים להתמקד מבחינתנו כרגע זה שיעור ההצבעה לכנסת 25 הצביעו פחות מ-71%, כשאני הגעתי פעם ראשונה למטה ארצי של הליכוד ב-1988, ההצבעה הייתה כמעט 80%. וצריך להבין שאצל חרדים וחרדלים זה תמיד אותו שיעור הצבעה, 120%. הנפילה הייתה בשני מוקדים של המיינסטרים הישראלי, בגוש דן ובאזור השרון. אם נעלה שיעור הצבעה ארצי ל-76%, העסק נגמר. ודבר השני, חייבים להתמקד, כפי שהצביעו למפלגות יציבות, לא להצביע למפלגות האווירה.
3: לטרופר.
2: תמיד כמות מפלגות האווירה. אנחנו על זה הפסדנו בחירות האחרונות.
3: טרופר צריך לפרוש?
2: שזה יקרה.
1: טרופר. היית קורא לטרופר לגלעד ארדן, שפעם היה עוזר שלך לפרוש?
2: כן. אני אומר לכולם, הייתה לכם הזדמנות להשתלב במפלגות הקיימות, כולם הציעו לכם מקומות, בגלל האמביציות החלטתם להתמודד, כרגע אל תפריעו, בלאו הכי אין לכם שום סיכוי, מה שראיתי בכל הסקרים, אף אחד מהם לא עובר, אבל הם כולם ביחד יכולים לגרוע 3 מנדטים מהגוש המשרתים, גוש הציוני, ליברלי, ממלכתי, הם יכולים לגרוע 3 מנדטים.
1: אתה חושב שגם לחילי טרופר ויועז הנדל אין סיכוי?
2: שום סיכוי.
3: ואם אתה מציע להם שריון?
2: לא לבני גנץ, לא לגלעד ויולי, לא ליועז וחילי, אין שום סיכוי.
1: טוב, גלעד ארדן היה עוזר שלך כשהיית מנכ״ל משרד ראש הממשלה, לא התשריין אותו ונגמור עם זה?
2: תקשיב, עוד פעם, אני הצעתי לו להצטרף, איש לא רצה. הצעתי גם לחילי טרופר, כולם קיבלו הצעות לא רק ממני, כל המפלגות היו מוכנות לאמץ אותם.
3: אבל הצעות נדיבות, זאת אומרת, לתת להם כמה שריונים ברשימה, לא רק אישית.
2: היו, קיבלו הצעות מאוד עוגנות ונדיבות, ועוד פעם, כל אחד הלך עם האמביציה שלו. ואני רוצה להזכיר, גם אלו שמצליחים שתבינו, מאז 77 אני ספרתי 15 רשימות שקמו משום מקום ונעלמו לשום מקום. זה התחיל עם מיגאל ידין ודש, ומשם קדימה, אחורה, עם אחד, עם אחר, התנועה, הצירה, שינוי, לא יודע מי כמה, גמלאים, צעירים, 15 רשימות, קמו משום מקום ונעלמו. עכשיו יותר מדי דברים מונחים פה.
1: אז בעצם אני רוצה לסכם מה אתה אומר, כי אתה אומר פה דברים מעניינים, שאנשים פה גלעד ארדן, חילי טרופר, יועז הנדל, אולי גם יולי אדלשטיין, יכולים למצוא, אתה הצעת, אחרים הציעו לקלוט אותם במפלגות הקיימות.
2: חד וחלק, הם דחו, רק בגלל אמביציות אישיות.
3: לא, אבל זה לא מאוחר מדי, סגירת רשימות עוד רגע, אז כמה מקומות טרופר יקבל אם
2: תקשיב, אנחנו פתוחים, ואני אומר לך כולם, לא רק אני, כל הרשימות, כל המפלגות, אנחנו פתוחים, קשובים, ואני מציע להם לא לעשות שטויות, לא לשרוף. תראה, פעם האחרונה נשרפו 10 מנדטים, הלכו פשוט לפח זבל, אתה יודע, ירדו לטמיון, כל רשימה שלא עוברת גם אחוז החסימה, לא סופרים אותה בהסכמי עודפים. וזהו, נגמר, אסור לעשות את זה. פעם האחרונה התמודדו 40 רשימות, כרגע אני כבר מזהה שיהיו לנו 50 רשימות.
1: טוב,
2: והפיזור הזה, פיזור הזה הוא מסכן. כמו שאמרתי, אנחנו חייבים להתמקד בשיעור ההצבעה, ולא לתת לפיזור הזה לפגוע פעם נוספת.
1: טוב, אז סיימנו פוליטיקה לסיום, שאלה בתחום ביטחוני, שזה הפורטה שלך. אתמול פגש נתניהו את ג'ארד קושנר, טוני בלר, ניקולאי מלדנוב, לכאורה קיבל את מה שהוא ביקש, הוא קיבל שאנחנו לא נסוגים, ויכולים להמשיך בסיכולים הממוקדים אם יש איום?
2: תראה, עצם העובדה שקושנר פוגש בקהיר את חליל אל-חיה, רב מחבלים, אחד שהיה שותף לטבח 7 באוקטובר. כל הארגון חמאס הוא ארגון טרור, גם לפי החוק האמריקאי, הוצא שם מחוץ לחוק. זה כבר דבר שאתה יודע, בטן מתהפכת כשאתה רואה את התמונות האלה. אתה שומע, כל יום יש דיווחים של מערכת ביטחון שחמאס מתעצם ומהדק אחיזה שלו גם במישור האזרחי. בשבוע כבר 2 מטענים התפוצצו ברצועת עזה. אני מסתכל גם פתאום הטירוף הזה שכוחות זרים כבר נחתו, הגיעו לבסיס אמריקאי, שם סמוך לכרם שלום, זה דבר פשוט בלתי אפשרי. הרי כל אותם כוחות זרים הם רק יגנו על חמאס. אנחנו ראינו את מה היה התוצאות של כוח יוניפיל.
1: השאלה אם אתה מסוגל להגיד עד כאן לבן אדם כמו דונלד טראמפ?
2: חייבים להגיד לאמריקאים עד כאן. גם בנושא חיזבאללה, גם בנושא חמאס, עם כל הכבוד, עם כל הערכה, אנחנו מאוד מעריכים מה שעשיתם, מה שאתם עושים. פה אנחנו חייבים לסיים עבודה. לא יכול להיות שתוך 3 שנים לא הצליחו להכריע באף חזית. 3 שנים מנהלים מלחמת התשעה, עקובה מדם. נתניהו לא הצליח להכריע באף חזית, לא מול איראנים, לא מול החותים, לא מול חמאס, לא מול חיזבאללה, יוש מבאבא, סוריה, הכל שברירי. שום דבר לא סגור. כמה אפשר למשוך את זה? בן אדם, מי שלא מסוגל להכריע 3 שנים, כבר לא יכריע לעולם. ופה אנחנו חייבים להתחיל לסגור חזיתות. אבל לסגור אחרי שבאמת עשינו את העבודה, חיסלנו את חמאס בתוך רצועה, חיסלנו את חיזבאללה, ואפשר לעשות את זה. ובכל חזית צריך להגדיר מה זה הכרעה, אבל אין יותר לחימה ללא הכרעה.
1: אביגדור ליברמן, תודה.
3: תודה רבה.
1: פרסומות.
0: עכשיו, בן כספית ומשה קלוגהפט. הדיווחים בחסות
4: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
5: בנק הפועלים.
4: פרטים באתר הבנק.
0: ועכשיו עדכון 103 FM. מזג האוויר.
6: שלום לכם, בוקר טוב. גם היום ירידה נוספת במידות החום. 31 מעלות היא טמפרטורת המקסימום היום בתל אביב, 25 מעלות הלילה. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
0: בחסות
4: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
5: בנק הפועלים.
4: פרטים באתר הבנק.
5: 103 FM.
0: התוכנית בחסות
7: פירות אביב מגישים קיווי גרין, 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד.
8: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
5: 103 FM.
9: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5-3 בספטמבר.
10: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
12: מטבחי השף, שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
13: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
15: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. ייכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
16: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים. וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
17: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע. 100!

0: כספית ומשה קלוגהפט.
1: נתן כותרות המולדובני.
2: כן, תשמע, זה דבר אחד להגיד תפרשו, וזה דבר אחר להגיד בואו אני מציע מקומות, ובואו נגיד עכשיו זה מוקדם מדי, בואו נדבר עוד שבועיים, כן. רגע לפני סגירת רשימות.
1: הרי מעניין. כבר דובר על זה ונרמז ופורסם והוכחש ואושר, שלמשל רשימת טרופר הנדל, אם לא תגיע ל5-6 מנדטים, תיקלט אצל אייזנקוט.
2: כן.
1: ועכשיו אני מבין שגילד, תראה, למה שאלתי אותו על ארדן? גילד ארדן, אתה יודע איך התחיל את הקריירה שלו?
2: אמרת לו, כעוזר של...
1: לא, קודם כל היה יושב ראש צעירי הליכוד, נכון. מאוד פעלתן, אחר כך הוא היה העוזר הצמוד של שרון, בקמפיין 96, והוא עבר עם אריאל שרון בין כל האדמורים החרדים אז, ומכל אדמורים הוציאו הסכמה שתהיה 102, יהיו 101 אחוזי הצבעה לנתניהו, היו בחירות אישיות, פתק אחד לראשות ממשלה, ופתק לכנסת, וכשנתניהו נהיה ראש ממשלה, הוא סופח ללשכת ראש הממשלה, והפך לעוזר של המנכ״ל ליברמן. אז נראה לי טבעי עכשיו, בוא, מה הפער בעמדות בין גלעד לליברמן? אפס.
2: פסילת יאיר גולן. גילד פוסל את יאיר גולן, ליברמן לא, אבל לא, יש פה...
1: גילד פוסל עכשיו את יאיר גולן, כמו איך אתה קורא לזה, מסיבות פוליטיות, הוא לא פוסל באמת את יאיר גולן.
2: אבל יש פה עוד דבר, בסוף גילד, אני חושב, כן רוצה להישאר באזורים שהליכוד נמצא, ליום שאחרי נתניהו, ולחצות את הקווים לליברמן, זה תיק אחד יותר מדי, אני חושב שההצעה של איווט רלוונטית מאוד לטרופר הנדל, פחות לגילד, ככה נראה לי.
1: יכול להיות, אתה אומר פה דברי טעם, שלא כרגלך אני צוחק.
2: בוא נדבר על ברקת.
1: אני משתגע מזה שגלעד לא הלך עכשיו לליכוד, קיבל שריון, והוא בעמדה, הוא מוביל על כולם בירושת נתניהו, הוא היחיד שאין עליו את הכתם של השבעה באוקטובר.
2: תשמע, יכול להיות שיש אנשים שיש להם גם איזה אידיאולוגיה לא עלינו, כי...
1: אידיאולוגיה של כולם זה להיות ראש ממשלה, בוא נגיד לציבור את האמת.
2: אבל בוא נגיד את האמת, גלעד בוודאות, היינו יכולים לפתוח את הבוקר, והוא היה בחמישייה הראשונה של הליכוד, תסכים איתי בקלות.
1: מסכים.
2: אוקיי, אז אם הוא לא עשה את זה, יכול להיות שהוא לא מרגיש נוח, עם חוק הגיוס למשל, שעל זה הוא מדבר. יש גם אפשרות להאמין לו. זאת אומרת, לפעמים בטעות קורה שמישהו אומר משהו מאמין בו.
1: אתה מצליח להרהר את הציניות שלי. ואני מאלה שמעריכים מאוד, גלעד ארדן פוליטיקאי שגורם לך, הוא לא מבייש אותך, רציני, לומד, חרוץ, עקבי וכו'. כן, ניר ברקת.
2: ניר ברקת כרגע במקום ה-24 בליכוד, זאת אומרת, שרד כדי לספר. מצד שני, כבר ראינו אצל נתניהו שהמקום אחרי זה, לדעתי, זה כבר עובר למחוזות, וזה נזרק ל-32. זאת אומרת, אם אתה עובר מ-24 אחד קדימה, אתה כבר לא ריאלי. ולכן, יכול להיות שעוד נראה את נתניהו, ולו בשביל זה, משריין איזה מפלגה, או מפלגה פיקטיבית, איזה, לא חסרות מפלגות אגב לשריין, ואומר, אוקיי, עכשיו הכל פשוט עובר אחד קדימה, ואז
1: מה שאתה אומר זה, בחוץ. וראינו את זה גם מקודם בטלגרם של עמית, נכון. סגל, מה שאתה אומר זה, שאם נתניהו נוסף על המכסה שלו, מחליט למחוק איזה מפלגה ששורפת לו קולות בימין, כמו פייגלין, זליחה, כאלה.
2: כן.
1: אז בעצם הוא זורק את ברקת קיבלימה.
2: כן, יש שריונים, מה שנקרא, שהם בילטין כבר ברשימה, אבל אני מניח שאם נתניהו יביא למרכז ויגיד, הנה, אני עכשיו משריין את וינטר, אני משריין את פייגלין, אני לא יודע, באמת יש כל כך הרבה, אמיר אביבי, כמפלגה, לא כפרסונה.
1: כפרסונה זה הולך לשמונה שלו.
2: בדיוק. אז,
1: אבל בינתיים אין לו בכלל
2: משהו. אני חושב שהוא ישמח לאמיר אביבי במקום ברקת, לא יודע, יש לי איזו תחושה כזאת.
1: שמבוססת על הרגשה כזאת.
2: כן, כן.
1: טוב, זה מעניין, הנקמנות הזאת בברקת שדי... בוא נגיד, די הרוויח אותה ביושר. סילמן, דיברנו על סילמן.
2: אני אגיד לך משהו, אני הלכתי לפריימריז של הליכוד ב-2019. שים לב מי הייתה החמישייה. יולי אדלשטיין.
1: וואו.
2: ישראל כץ. גלעד ארדן. גדעון סער ומירי רגב. זאת אומרת, שלושה מתוכם הלכו, אחד חזר באיזושהי דרך, גדעון סער. בחמישייה של 2022 היה שם אחד יואב גלנט, זאת אומרת, הצמרת בליכוד זה לאו דווקא מסמל לאריכות ימים, אולי זה דווקא תחילת הקלש, כי אתה בטוח שעוד שנייה אתה יורש, ואז אתה מגלה שאתה יורש.
1: עידון סער ברשימה שהקראת, גמר רביעי, למרות שכולה, היה חיסול מוצר שלו על נתניהו,
2: כן.
1: זה היה הישג יותר גדול ממתי שהוא גמר מקום ראשון, לדעת.
2: אגב, ההישג שלו עכשיו, הוא הישג יותר גדול מכל הפריימריזים שלו ביחד.
1: עכשיו זה בשריון.
2: בשריון, אבל הוא חוזר, אני לא יודע אם הוא שוריין חמש, הוא שוריין בעשירייה השנייה, זה בינו לבין נתניהו, אבל הוא מוצא את עצמו עם כל מה שהוא עשה, פרש מהליכוד, חוזר כשר חוץ, ונמצא עמוק בצמרת המפלגה.
1: אם הייתי צריך לאמר, אז הוא לא שוריין חמש, כי בואו נאמר, זה שהוא חזר, זה עוד לא אומר שנתניהו ומשפחתו מאוהבים בו.
2: כן, אבל הוא כבר בפנים, ומבחינת פרזנטטיביות של הליכוד, בשיקול קר של נתניהו, ונתניהו יש לו שיקולים גם קרים, אני חושב שהפנים שלו עושות את נתניהו יותר טוב מאשר אחרים.
1: העיקר להישאר על הגלגל, גדעון סער הלך על זה מלא מלא, הוא על הגלגל.
2: או לחזור לגלגל, כן.
1: לחזור לגלגל, דיכטר?
2: דיכטר, אני חושב שהוא...
1: לא, דיכטר בחוץ. איתנו,
2: כן.
1: שמע, דיכטר זה סיפור. הוא היה ראש שבק נערץ. ואני זוכר שכראש שבק, באינטיפאדה השנייה, והוא נעם בנאום הרצלי, אני כל הזמן מזכיר את זה, שהשבק כשל באספקת חליפת הגנה לתושבי ישראל, אמר את זה, לחץ והשתמש בכל הכוח שלו כדי שיקימו את הגדר. אבל לא יכול להיות שערבי טול קרם קם בבוקר, הולך רבע שעה ומתפוצץ בקניון נתניה. והוא היה התקווה הלבנה הגדולה של המערכת כולה, והוא הגיע לקדימה, ואז שרון קרס מונה לשר לביטחון פנים, ותראה, פעם ראשונה שהוא מונה לשר זה עכשיו עוד חקלאות, והוא בלה את כל ההשפלות, כל החברים שלו, הוא סיפר את זה, אגב, עכשיו באולפן הזה פה בשבוע שעבר, איך כל הצוות שלו מסיירת מטכ"ל, וכל החברים שלו מהשב"כ נתקו איתו, איך הוא שתק בהפיכה המשטרית, איך הוא... וואו, טוב, אנחנו קוטעים את השיחה הזו כדי להגיד שלום לחזי שי. אהלן חזי.
3: אהלן.
1: טוב, אתם לא יודעים על מה אנחנו מדברים, אז נסביר. סולטן יעקוב, אתה אחד העדים, עדי הראייה ששרדו את הקרב הזה, נכון?
3: כן.
1: שבוי כמובן, שחזר, ואנחנו מדברים על התפתחות בפרשת יהודה כץ, שהוא אחד הנעדרים, אנחנו מדברים על 1982. אתה יודע על מה אנחנו מדברים, נכון?
3: זה הנהדר האחרון.
1: מה אנחנו יודעים על מה שמתפרסם הבוקר? יש לך מושג?
3: לא, אין לי, אני רק יודע שהחזירו את העצמות שלו.
1: ומה זה עושה לך?
3: באיזשהו מקום זה שמחה שזה נגמר. עצב שזה, ובכל זאת זה חייל שנהרג. ועצוב גם שההורים שלו לא זכו לשלב הזה שהוא
2: חושב. קח אותנו רגע ל-82, לקרב.
3: קרב לא קל. והמגד החליט שאנחנו נסוגים, אני הייתי האחרון בנסיגה. ופגעו בטנק, יצאנו אני ואנשי הצוות החוצה. וכשישבנו לחשוב מה עושים, ירו עלינו, ונפגעו באומל ופלדמן. קץ היה בטנק אחר, כשהטנק נפגע והממם שלו, זוהר ליפשיץ, נהרג במקום.
1: ואת עצמותיו של צבי פלדמן החזירו אחרי 43 שנה, במבצע
3: כן,
1: מיוחד,
3: שנה בערך.
1: כן, מבצע מיוחד של צהל והמוסד, וגם אז אני זוכר שדיברת, ועכשיו זהו, זה בעצם סגירת התיק. אז יש פה איזושהי הקלה, למרות שכמו שאתה אומר, בסוף, כי אני זוכר את ההורים שלו, אני זוכר טוב את ההורים שלו, הם קיוו עד הרגע האחרון שאולי הוא בחיים.
3: נכון.
1: אתה חשבת שהוא יכול עוד להיות בחיים אחרי כל כך הרבה שנים?
3: תראה, אני עליתי למטוס בז'נבה.
1: אחרי 3 שנות שבי.
3: אחרי 3 שנות שבי, אז והייתי עם עיניים מכוסות, שמעתי משפט, לא ראו בערבית, ראו קץ, נתפס אחר כך. ועל קץ נודע לי, שנתיים אחרי שהייתי שם, כשהמתווך בא לראות אותי לראשונה. אז הוא שאל אותי על קץ. ששמעתי את המשפט, קץ, מסק בעדן, אז איך שעברתי לצד הישראלי.
1: אז תשמע רגע, חזי, לצערי... נגמרת לנו השעה, אנחנו יכולים להרים לך טלפון עוד כמה דקות בפתיחת השעה השנייה, זה מאוד מעניין.
3: אוקיי.
1: תודה רבה, נתראה מעבר לחדשות בצד השני שלהם. שמע, אין עוד מדינה כזאת שאחרי 5,000 שנה אתה עוד מתרגש מהדבר הזה.
2: אני גדל...
1: אתה גדלת בשעה הבאה.
2: אוקיי, אני אספר משהו בשעה הבאה.
0: עכשיו בן כספית ומשה קלוגהפט. בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. ידעתם שבאירופה מתגמלים תיירים שמתנהגים יפה? כך תקבלו הנחות והטבות בחופשת הקיץ שלכם. בבית, דקה אחת ביום, התרגיל שיכול לעזור לכם להזדקן בריא יותר. הילדים ייצאו את הקריחים של הבוקר, קבלו 5 שילובים מפתיעים לקריחים סופר טעימים. יש לכם עסק בגליל? על רקע האתגרים המתמשכים של העסקים הקטנים בצפון, מיזם בשביל הצפון מזניקים את העסקים בגליל, בשיתוף מפעל הפיס, רוח הגליל, הרשות לפיתוח הגליל ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, מציע מסלולי הזנק, קורסים מקצועיים ומענקים לעסקים נבחרים. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה. 103
4: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים תהליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
5: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
9: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב.
10: סיקרנט.
9: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
10: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
9: יש מזגן.
10: אני כל כך אוהבת הפתעות.
9: סיו. הכניסה חינם הוא לכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או ייכנסו לאתר הבנק.
11: בנק הפועלים.
9: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
12: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
13: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
14: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
15: אני רוצה להגיד, אלי, אלי, אלי, אלי, והנה, הנה, זה קורה לי.
16: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. כמעט כל הקולות בפריימריז בליכוד נספרו. אלי הירשמן, כתבנו עם העדכון.
2: הראשון הוא אלי כהן, אחרי זה אמיר אוחנה, יריב לוין, מירי רגב, יו"ר הקואליציה אופיר כץ, שקופץ למקום החמישי, טלי גוטליב שמצליחה ונשארת למרות הניסיון להדיח אותה, היא נדחקת, אבל היא עדיין שם, דוד ביטן גם הוא ניצול ומצליח להיות בשוליים, ושלמה קרי, בועז ביסמוט וניר ברקת. מפה והלאה, כל מי שלא נמצא פה נשאר בחוץ, אנחנו מדברים חברי כנסת שישארו בחוץ, היא השרה מאי גולן, קטי שטרית, עידית צילמן, אבי דיכטר, ועוד אנשים טובים מהליכוד שהתמודדו, אבל הם כנראה לא יגיעו לכנסת הבאה.
1: התפתחות בפרשת הנהדר האחרון מקרב סולטן יעקוב. ממצא שלפי הערכות שייך ליהודה כץ הגיע לישראל, כך פרסם פרשננו ניר דבורי. כזכור, מקרב סולטן יעקוב ביוני 1982 נעדרו שלושה לוחמי שריון. גופתו של זכריה באומל, זכרונו לברכה, הושבה לישראל ב-2019. גופתו של צבי פלדמן, זכרונו לברכה, הושבה בשנה שעברה. ויהודה כץ הוא הנהדר האחרון שגורלו טרם נעדר. נודע. עלה לשישה מספר הפצועים מפיצוץ הנפל במטולה, שניים מהם במצב קשה. גיא ורון, כתבנו בצפון עם הדיווח.
3: שישה עובדים זרים נפצעו כתוצאה מפיצוץ נפל בשטח חקלאי סמוך למטולה. זה קורה הבוקר, כוחות הביטחון שמגיעים למקום מבודדים את הזירה, מטפלים בהם. ככל הנראה הנפל הזה מתקופת המלחמה האחרונה היה בשטח תקופה ארוכה, שניים מהם במצב קשה, אחד בינוני והיתר קל. כולם פונו לטיפול בבתי החולים.
1: חקירת רצח אלדר דיין. המשטרה עצרה שני צעירים מפתח תקווה בחשד למעורבות במעשה, לאחר שנחקרו בתחילת הפרשה ושוחררו. כך פרסמה כתבתנו יולן כהן. זאת בנוסף לשני חשודים שנעצרו אתמול. המשטרה תביא היום את הארבעה לבית המשפט, שם תבקש להאריך את מעצרם בהתאם לצורכי החקירה. בשעות אחר הצהריים התקיים מעבר של טייסת מגע הקסם מבסיס רמון לבסיס רמה דוד, כך מסר דובר צה"ל, והוסיף כי במסגרת המעבר תורגש תנועה ערה של כלי טייס בשמי המדינה. אין חשש לאירוע ביטחוני. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר נוח, יש הרבה עננים בשמיים עם סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. במשך היום כמות העננים תפחת, הטמפרטורות יישארו ללא שינוי לעומת אתמול. זה אומר שהן סביב הממוצע ומטה, נוח בעיקר באזורי הערים. במשך השבוע תורגש עלייה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל בפנים הארץ ובערים.
5: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייסטורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ב-103 FM. בן כספית ומשה קלוגהפט.
9: One, two. טוב, אנחנו סיימנו את השעה הקודמת, אנחנו נחזור לפריימריז, אל תדאגו, באמצע שיחה עם חזי שי. מי שהיה בקרב סולטן יעקוב לפני 44 שנה, נפל בשבי, חזר אחרי 3 שנים בשבי, והיום התבשר יחד עם כולנו על סוף לסיפור סולטן יעקוב. צהל איתר את עצמותיו של הנעדר האחרון מהקרב, יהודה כץ. שנה שעברה חזרה גופת רב סמל צבי פלדמן, כמה שנים קודם רב סמל זכריה באומל. הנעדר האחרון היה יהודה כץ. חזי, אנחנו איתך, שוב בוקר טוב.
10: בוקר טוב.
9: התחלת לספר, תחזור על זה אם אתה יכול, שכשאתה חזרת במטוס בז'נבה עם עיניים מכוסות, שמעת מה?
10: שמעתי את המשפט בערבית, לא, הדק, קאץ נמסק בעדן. ההוא קאץ נתפס אחר כך. מאחר נפגשתי לראשונה עם אמרי אחרי שנתיים, הוא שאל אותי על קאץ, אז הבנתי שיש עוד נהדר בשם קאץ, ואיזשהו מקום חשבתי, הנה הוא בחיים. וסיפרתי את זה כשחזרתי. עכשיו העדויות שהיו פה שהוא לא בחיים. עכשיו, טבעי מאוד שהאנשים האלה יזרעו כזה משפט בשביל לבנות פה איזושהי תקווה, ולהתחזר למשפחה. מצד שני, לא יודע, ואולי היה מין זה נכון, הוא היה בחיים, אני לא, או, לא משהו שאני יכול לשים עליו את האצבע.
11: תגיד, לצערנו, בשנים האחרונות ראינו הרבה מאבקים גם לשחרור חטופים, אבל לא פחות מזה לשחרור גופות, גם גולדווסר, גם אורון שאול, שבסוף חזרו, וזה יחסית, יחסית, זה קרה הרבה יותר מהר, פה אנחנו מדברים על 44 שנים. אתה חושב שאם זה היה קורה בתקופה של היום, זה היה מאבק ציבורי שהיה גורם ל... מדינה איכשהו להצליח להחזיר אותו קודם?
10: כן. תראה, אני גדלתי על זה שהצבא לא משאיר אף אחד מאחור. וזה השאיר בהרבה תקווה. כשישבתי שם, במשך שנתיים לא יודע כלום, לבד. גם כשהיו רגעים שחשבתי להתאבד, אז אמרתי, אז לפחות הגופה יחזירו. זה מחלחד.
11: איך שרדת בלי לקבל החלטות כאלה? איך עסקת מעמד?
10: הכנסתי את עצמי למערכת של דמיונות. שבדמיונות האלה הכל היה טוב. וזה החזיק אותי. כמובן שהיו רגעים שהייתי כזה מתעורר מתוך הדמיון ורואה את המצב ונכנס קצת לירוש, אבל... זה מה שהחזיק אותי, 21 שעות ביממה.
9: כותב לי מישהו שאפרופו מה שהרגע קלוגב שאל אותך, אם זה היה קורה בתקופה שלנו, שיש את כל הרשתות והדיגיטל, שבסוף חזרתם כי אמא של יוסקה גרוף הצליחה לגרום לרבין ממש לדמוע עם דמעות, וזה בסוף מה ששבר את...
11: היא הלכה לדלת שלו ולא הסכימה לפנות את המשרד.
9: אתה ידעת מי זה בכלל על זה שיש כזאת מלחמה עליכם?
11: צנגאוקר
10: פלוס. לא, לא ידעתי. ובמטוס חזרה דיברה איתי עם תיגת הצלב האדון ומספרת לי שאירסה הייתה באוסטריה. ואז התפלאתי, מה האישה הקטנה הזו נסעה לאוסטריה לחפש אותי?
11: אתה יודע שרבין אמר שהיא ממש שברה אותו, אמא של גוף.
9: חיפשה את מלי וליאל. כן, כן, רבין אמר, רבין העיד את זה. תגיד, חזי, מה קורה איתך היום? אתה בסדר?
10: אני בסדר.
9: בן כמה אתה, כאילו? אתם אמורים להיות בגילי, אני נלחמתי גם ב-82.
10: 71, אני הייתי שמילואים.
9: אתה, אני, טוב, אני לא, אני 65.
10: בפנסיה, ונהנה מהנכדים.
9: והתאוששת? זאת אומרת, יש עוד טראומה מדבר? 3 שנים בשבי, בכל זאת.
10: לא, לאט לאט אני לא אגיד שזה חולף לגמרי, אבל לעומת ההתחלה שכל לילה היה סיוט ולהתעורר על איזושהי מלחמה שמתרחשת או נפילה בשבי, אבל הנפש שלי שהיא אופטימית.
11: השנים האחרונות החזירו את הטראומה?
10: לא.
9: והייתם בקשר כל השנים האלה משפחות החטופים הנהדרים של הקרב?
10: כן, פחות או יותר. חלק מהתהליך ההבראה, מה שנקרא, זה לנתק. זה לא קל להגיד את זה, אבל כשחזרתי אמרתי לאיריס, אני שוכח את מה שעברנו 3 שנים, מרגע זה אנחנו ממשיכים, כאילו לא קרה כלום. זה אומנם משפט, אבל לאט לאט הלכנו לממש אותו.
9: איפה הוחזקתם 3 שנים?
10: אני הוחזקתי במחנה ירמוך, זה איפה שגרו הפלסטינאים.
9: מחנה הפליטים ירמוק, זה בסוריה.
10: כן.
9: אגב, המוסד חיפש שם שנים את העצמות של רון ארד, בבית קברות שם.
10: שם מצאו אבל את פלדמן ובאומל.
9: כן, כן, את רון ארד, לא. זה בעצם השם האחרון זה רון ארד, אם אני זוכר. אם אני מכיר את הספירה.
10: לא, יש גם את אלי כהן.
9: כן, ברור. ברור. אז רגע, הוזקת בירמוק 3 שנים, באיזה תנאים?
10: חדרון שהיה פעם חדר אמבטי, חדר מקלחת, יותר נכון. שעל החור של השירותים המזרחים, עם מלט הדביקו אסלה, היה איזה חור באדמה עם ברז מעל, ומיטה שהאורך של 1.70 מטר. זה מה שנכנס שם.
9: לבד?
10: כן.
9: זה 3 שנים של בידוד מוחלט.
10: בידוד, ללא אוויר נורמלי, והרבה פעמים הפסקת חשמל, ובחורף קר מאוד, ובקיץ טירוף.
9: אתה עדיין חי את זה, אני רואה.
10: לא, אמרתי, אי אפשר לשכוח את זה, אבל אני לא שם את זה על הראש, אני שם את זה מאחרי הראש.
9: חזי שי, ביום שבו חזרו עצמותיו של יהודה כץ, הנהדר האחרון, מאותו קרב נורא של 20...

0: יאנוש ככה נתפס שם כאחד האחרים למה שקרה, אבל עזוב.
1: רגע, אני אגיד לך...
0: בעיקר שהחזירו אותו.
1: הוא דיבר על הדמיונות שהחזיקו אותו. אני דיברתי, יצא לדבר עם אמילי דמרי, גיבורת על, שמתחתנת שבוע הבא, והיא אמרה לי שהיא עשתה ביוק ההפך. לא דמיונות פנטזיה. היא אמרה, אני עזתית. אני בראש שנתיים, חמש, עשר... אני פה, אני לא מתעסקת במתי אני חוזרת, אני חיה בראש כמו עזתית.
0: מה שנקרא זרמה.
1: כן, אני קמה בבוקר, אני כאילו חלק מהמערכת עד שאני אצא. וזה דרך אחרת לגמרי, לא לחכות כל יום שזה ייגמר. והדבר השני שעלה לי בראש, אני גדלתי, כמו שאתה מבין, כמה שנים אחריך, כשבבית כנסת כל שבוע היה תפילה לשלום שבויי צהל, להחזרתם, והיה את השמות שדפקו לנו בראש מאות פעמים, שזה היה באומל ופלדמן וקאץ, ורון ארד, ומדי פעם התווספו שמות וירדו שמות, אז בחירתנו כל שם כזה, זה...
0: בשבעה באוקטובר התווספו 251 שמות.
1: אפשר היה כבר להקריא, כן.
0: והאמת היא שכולנו חששנו שיהיו עוד רון ארדים, והתבדנו. באמת, עוד בסוג של נס שעליו עוד צריך לדבר, אם כי 46... שנתפסו בחיים ושבו בסקיות, אבל זה כבר אירוע אחר. טוב, רוצים לחזור לפריימריז. אז על מי עוד לא דיברנו?
1: בואו נדבר על האופציה של ניר ברקת.
0: אז ניר ברקת, אתה אומר שאם נתניהו רוצה לנעוץ את הסכין, הוא צריך לשריין... אמרת, דפנה ליאל דיווחה
1: ש... דפנה ליאל עכשיו דיווחה שהוא יכול לשריין את תקווה חדשה, כי כרגע... ואז זה בעצם מאפשר...
0: תקווה חדשה זה המפלגה של גדעון סער,
1: כן.
0: שהוא השריון היחיד שהיא קיבלה.
1: כן, אז יכול להיות שהם יקבלו, הוא יחליט פתאום, יבוא לו לראש לתת עוד שריון, ובמקרה הוא יהיה במקום ה-24, ואז במקרה ניר ברקת יערוף למקום ה-32, וצריך להגיד עוד דבר שדיברנו פה בפרסומות, נתניהו גם יכול להחליט, התחלנו הרי לדבר על דיכטר, הוא יכול להחליט שהוא עושה תיקון, והוא משתמש בשריונים שלו. למשל, אחד הדברים שחסרים לליכוד זה ביטחוניסטים. אז דיכטר, אני חושב שהוא פשוט פוליטיקאי גרוע, וכי אחרי שכבר גלנט עזב, ובאמת לא נשארו ביטחוניסטים בליכוד, אז שהביטחוניסט הנדמה לי היחיד לא יצליח להיכנס למקום ריאלי ובכיר, אבל יכול להיות שנתניהו יעשה פה תיקון. הוא לא כזה משופע בבקשות להצטרף לשריונים.
0: זאת אומרת, אתה אומר, ישריין את דיכטר, שנכשל בפריימריז.
1: כן.
0: דיכטר ישב פה בשבוע שעבר, ושאלתי אותו את השאלה הזו. הוא דיבר, ומישהו שלח לי, הוא בעצם רומז שאולי גם אחרי הפריימריז יהיו שריונים, והוא הכחיש. אבל הוא לא היה חייב להכחיש.
1: בוודאי, כזה יבחרו בו.
0: יגיד, בדיוק, אם אני קשה לי ישרנו אותי, אז למה לבחור בך?
1: בוא נגיד, נתניהו חייב ביטחוניסט. גלנט היה דמות משמעותית, הוא אינו איתם, ולכן הוא חייב...
0: אתה יודע, יש עוד מישהו שהוא אפילו יותר פתטי מדיכטר, שזה עוזי דיין, שהתמודד בפריימריז, בסלוגן, גם הליכוד חייב אלוף. תחשוב כמה אלופים מפוזרים ורמטכלים...
1: שכולם הולכים למחנה השינוי משום מה. אלוהים צריך לבדוק את המקריות הזאת.
0: זה לא מקריות. המחנה שאתה לכאורה שייך אליו, למרות שאתה אצלי מתויג משהו באמצע, הוא מחנה שיש בו הרבה מאוד משתמטים ופוסט-ציונים.
1: לא, אבל זאת לא הסיבה, זה לליכוד...
0: הסיבה היא שאין עץ שיכול לגדול ליד נתניהו.
1: או זאת סיבה אחת, סיבה שנייה זה כי אתה חייב לעבור את הפריימריז, שאנחנו רואים איזה חוויה מפוקפקת זאת, ואצל אייזנקוט ובנט אתה בוואטסאפ מקבל מקום בכנסת, ו... יכול להיות גם שחלק מהקונספציה שדיברנו עליה פעם קודמת, הולכת עם צד מסוים, ולא נמצאו אלופים ימניים, אז צריך לגדל כאלה. בכל מקרה כדי לאזן, אגב.
0: אתה לא יכול לגדל אלוף על סמך דעותיו הפוליטיות, חוץ משיש...
1: לא, אבל לא יכול להיות שכולם, ואם נעבור אחד-אחד אחורה, הם כולם הולכים לצד מסוים של המערכת הפוליטית, זה דבר שהוא לא טוב, ויכול להיות שהוא מראה איזשהו... חבר מביא חבר, מביא חבר, מביא חבר. אנחנו צריכים שזה יהיה מאוזן.
0: אני אסביר לך...
1: פעם היה אריק שרון, הגיע לליכוד.
0: אני אסביר לך למה. כמו שאמרת הרגע, פעם הרבה אלופים באו לליכוד,
1: איציק מורנחה.
0: ולא רק הוא. והיום, כשמסתכלים איך הדבר הזה נראה,

0: מסתכלים על נתניהו, מסתכלים על משפחת נתניהו, מסתכלים על פרשת אלאור עזריה, שבה נתניהו לבקשת שר הביטחון בוגי, פרסם הודעת גיבוי לצבא ביום חמישי בערב, והבן שלו הפך אותו במוצאי שבת, ובכלל כל הזלזול, האלופים ורמטכ"לים נהיו פקידים, ונהיו דיפ סטייט, למה שיבואו לשם?
1: אני מסכים איתך, הליכוד הוא לא אטרקטיבי במיוחד לאנשי ביטחון, כי הם רואים מה קרה לקודמים, ולכן צריך שתהיה עוד מפלגה בימין, שהיא תהיה פחות מלוכנית, שתאפשר לאנשים מהצד הזה
0: יאללה, להגיע. יאללה, תקים, תקים. כבר הקימו, בוא, כמה מפלגות אפשר בימין? נכון. עכשיו יש לך את גלעד
1: ויולי. לא, לא, עכשיו אנחנו צריך להתעסק בלאחד אותם. וזה. צריך וינטג'. צריך להתעסק בלאחד אותם.
0: טוב, בוא נגיד, בוא נשבור אווירה ונגיד שלום לקרן טרנר, אלן קרן.
2: אוקיי, טוב.
1: קרן, שנעשה את הגילוי הנאות עכשיו?
0: אוי ואבוי לי.
2: כן, כדאי, כדאי.
0: מה, כתבת על השיר?
1: לא, וואי.
2: לא, לא.
1: תקשיב, תגידי את.
2: קודם כל נגיד שאף פעם לדעתי לא נפגשנו.
1: מעולם לא נפגשנו ולא דיברנו.
0: אז למה גילים?
2: אין לנו את הנייד אחד של השני, שום דבר, אבל יש איזשהו קשר משפחתי.
1: יש...
2: משהו שקשור לסבים של משהו.
1: סבא שלי הוא בן דוד של סבתא שלך. ויש קשר משפחתי, וכששוריינת, כשהצטרפת לבנט, אז אבא שלך דיבר איתי. זה הזמן גם להגיד.
0: רגע, מה, הוא כאילו התקשר לשאול אותך אם זה מהלך נכון?
1: לא, לא מדליף שיחות, אבל אפילו הייתי אצלך בבית, פגשתי את נועה אחותך בזמנו.
2: כן, אצל הבית של ההורים, כן.
1: כן.
0: טוב, וזה,
2: כן, יש פה... אנחנו גם צריכים להיפגש.
1: בסליחה. יש לנו סבא של סבא משותף.
0: ריח הנפוטיזם פה באולפן מחריש את אפי.
2: שאלה יהיו הצרות שלנו, נפוטיזם שכזה.
0: טוב, אז בכל זאת, למי שעדיין לא יודע מי זו קרן טרנר, היית מנכ"לית של כמה משרדים?
2: של משרד התחבורה ושל משרד האוצר.
0: בשני המקרים תחת ישראל כץ.
2: כן, גם במשרד התחבורה הייתי גם שנה תחת סמוטריץ', והייתי 16 שנים בסך הכל בשירות הציבורי, 7 שנים באגף התקציבים באוצר, ואז 9 שנים במשרד התחבורה, ועוד קצת באוצר.
1: תגידי,
0: יש לנו פה את הדיפ סטייט.
1: רגע, זהו, כשסיימת עם סמוטריץ', את אמרת, אני מצטט, אני לא יודעת מה קרה מהר יותר, ההתאהבות שלך במשרד, או ההתאהבות של כל עובדי המשרד בך, בצניעות, חוכמה, חריצות, וסגנון האותנטי והאנושי שלך. זה נשמע פרטנר מעולה לקואליציה משותפת, לא?
2: לא. קודם כל, גם סמוטריץ' וגם שרי הליכוד, זה לא אותו דבר איך שהם היו ואיך שהם עכשיו. זאת הייתה גם פעם פוליטיקה.
1: סמוטריץ' של פעם, את אומרת, הוא היה משהו אחר.
2: כן, גם קאט של פעם וגם סמוטריץ' של פעם, הם לא אותו דבר, והוא גם באמת היה שר תחבורה מצוין, סמוטריץ', אי אפשר לקחת את זה ממנו. טוב, זה משרד אזרחי ביטואיסטי. ולא דובר על שום דיפ סטייט, לא על ידי קאץ ולא על ידי סמוטריץ', זה המצאה של השנים האחרונות, כחלק מרמיסה השיטתית של השירות הציבורי, המגזר הציבורי, בשם המשילות, לשלוט בצורה דורסנית, לא לטובת האזרח.
1: תגידי, אבל אני שואל...
2: נתקן גם את זה.
1: אני יוצא מהדף מסרים של כולנו, אני באמת אומר, את אומרת שהוא היה שר מצוין, ואני חושב ש... את אומרת, כשר תחבורה, אני חושב שהוא גם היה נחשב לשר טוב.
0: אני נאלץ, רגע, זה ששניכם אומרים את זה, זה לא חוכמה.
1: לא, מה לא חוכמה? היא אצל בנט היום. זה מאוד חוכמה.
0: ועדיין, היא הייתה המנכ"לית שלו, ואני, לא, אני פשוט, הפנצ'ו שגם אני מסכים.
1: לא, הפנצ'ו שאני אומר, אולי יש תקווה לעבוד טוב למען דברים נכונים לעם ישראל, זה הכל.
0: אבל זה שאני אומר מילה...
2: אתה מדבר על סמוטריץ'?
0: זה המיוז, אני. אני זוכר שהוא אכן היה שר תחבורה טוב. אמנם זמן קצר, אבל יש פה קונצנזוס, עכשיו תמשיך.
1: אני מפנטז על ממשלת אחדות, קרן, זה הכל, זה השורה התחתונה, לא משנה למי.
2: אני לא יודעת אם אתה ציני או לא.
1: לא, לא, אני לא ציני בכלל.
2: סמוטריץ'.
1: אני מדבר על ממשלת אחדות עם גורמים טובים.
2: את ההשתמטות, איך אתה יכול להגיד, סמוטריץ' עכשיו שר אוצר, שהכשיר את ההשתמטות, ולא דאג לעתיד של כלכלת ישראל וביטחון ישראל. כי אם אנחנו לא מגייסים חרדים, ואם אנחנו לא דואגים שחרדים גם ישתלבו בשוק העבודה, אז אין עתיד כלכלי וביטחוני למדינת ישראל.
1: כי הוא רצה לשמר את הממשלה הצרה ואת הגוש הימין המלא מלא.
0: זה בטיעונים לעונש.
1: זה, לא, אבל
2: זו בדיוק הסיבה לבחור אחרת, נכון? אז צריך לבחור אחרת במי ששם את האזרח המשרת ומשלם המסים במרכז. אנחנו מתכוונים לא לפתור אף אחד, אבל גם לא לשלוח זינזנות, אלא לעבוד דרך תמריצים כלכליים. לא שירתת, לא תקבל תקציבים. אתה לא עובד, לא תקבל תקציבים, כמו כל אזרחי מדינת ישראל, והתקציבים האלה יופנו לאזרחים, העובדים והמשרתים.
1: איזה תקציבים היום מקבלים משתמטים שאפשר לקחת מהם? ואני מאוד אשמח.
2: קודם כל, יש את קצבת האברך. אחרי זה יש לנו סבסוד של מעונות יום, שרוב הסבסוד הזה, אלפי שקלים, מגיעים לחרדים. אני מדברת עם נשות מילואימניקים, שבוחות שהן צריכות לפרוש מהעבודה, כי אין מקום במעון המסובסד, ומעון עולה כל כך הרבה כספים. והנחה בדירות, ועוד כהנה וכהנה וכהנה
1: ובעיקר... תגידי, כל זה עדיין קיים או שבגץ ביטל חלק?
2: לא, חלק נעצרו, וחלק עדיין קיים, וכמו שאנחנו יודעים גם...
0: זה תהליך, כל פעם מבטלים, ואז מוצאים צינור עוקף, כמו מעקפים בלב, סותמים פה, באים משם, מורידים כאן, מגדילים שם, אז את הנקודה הזאת מצינו, תגידי קרן.
2: טוב, אבל אני חייבת רגע להגיד משהו, זה נראה לי כל כך ברור, זה אפילו אחת הסיבות המרכזיות שנכנסתי לפוליטיקה. יש כל כך מעט אנשים שנושאים היום בנטל של שירות צבאי, מילואים ועבודה, ומשלמים המון מיסים, ואם אנחנו לא נעשה עם זה משהו, הם יצטרכו לשלם עוד מיסים ועוד שירות צבאי, וזה לא מתכנס. בכיתה א' שנה הבאה יש 24 חרדים, הבן שלי עולה לאלף. איזה שירות צבאי מחכה לו, איזה תשלומי מיסים מחכים לו? אין כלכלן שמסתכל על מגמות שלא סופר מודאג מהעתיד הכלכלי והביטחוני של מדינת ישראל. כי גם החברה הזאת היא גם לומדת מכספי מדינה נמות ולא נתגייס, לא לומדת ליבה, לא לומדת טכנולוגיה, מי בדיוק יממן את כל זה? שלא נדבר על החינוך הכללי שהוא גם במצב על הפנים. אז נבחרה רשימת ליכוד חדשה שמוזמנת להתפנות.
0: אז זהו, אני רוצה רגע לשאול אותך
2: ולתת לנו לתקן את המדינה.
0: לשאול אותך שאלה על רשימת הליכוד החדשה. יש רק שתי נשים ב-20 הראשונים, אחת בעשירייה הראשונה. אני רואה עכשיו ציוץ, ואפילו הפצתי אותו, של קולגה שלך אצל בנט, אורלי הראל, רק אישה אחת בעשירייה הראשונה של הליכוד, שלוש נשים ב-20 הראשונים, אצל בנט 17 נשים ברשימה, הבעיה היא שלפי הסקרים לא יהיו לכם אפילו 17 מקומות.
2: חכה, יש לנו 69 יום עד הבחירות, ואנחנו עוסקים במהות,
0: חורשים את המדינה.
2: כן. אנחנו חורשים את המדינה, ומשכנעים אנשים שאפשר שיהיה פה אחרת, ויש אלטרנטיבה, ויש לנו ניסיון, יש לנו מבחרת מעולה, בראש הרשימה שלנו יש מי שכבר קיים כראש ממשלה, ובשלושה משרדים משמעותיים, והרשימה כולה היא בעיניי מבחרת חלומות, שבאה לעבוד בשביל האזרח, ויכול להיות פה אחרת, יכול להיות פה פחות יקר, וחינוך יותר טוב, ושנטפל באלימות, הברחת הנשקים, הפשיעה, הפרוטקשן, באמת, הממשלה הזאת, חוץ מהשיבה באוקטובר, היא באמת ממשלה שהשמידה ערך והביאה עלינו, באמת שירות ציבורי גרוע בכל מקום אליו אנחנו מסתכלים. יש לנו רשימה שביום הראשון באה ומתחילה לעבוד.
1: איזה שרה את רוצה להיות? תחבורה?
2: אני רוצה להחליף את הממשלה הנוראית הזאת, כן, זה הדבר הראשון. אני באתי לעבוד, אני אהיה בכל מקום שבו צריך אותי כדי לתקן סוגיות ליבה במדינת ישראל, ובלי עין הרע...
1: מה הכי מעניין אותך?
2: בלי עין הרע, יש מלא מה לתקן. שואלים אותי אם אני ארצה תחבורה, נמאס לי, לא נמאס לי מתחבורה, אני מאוד אוהב תחבורה, אבל אני אהיה בכל מקום שבו אני נדרשת. אני כרגע עובדת מאוד קשה לזה שתהיה ממשלה גדולה, ציונית, שנוכל לבוא ולתקן את המדינה, ואנשים חייבים להישאר אופטימיים, ולא לדבר על ממשלת מיעוט ו-58 מנדטים, לא, אנחנו צריכים לשטוף את המדינה באופטימיות שאפשר אחרת, כי אפשר...
0: אז אני רוצה לשטוף רגע...
1: מרואיין את השנייה, וראיינו רק שניים שמדבר נגד הממשלת מיעוט ושניהם האופוזיציה.
0: של אייזנקוט. טוב, אז זה אחת מפלגת המפלגה נאמבר 2, שזה בנט, ומפלגה נאמבר 3, שזה ליברמן. עכשיו, בואי, אוקיי, אני מסכים שאתם צריכים לשאוף לניצחון בסגנון הונגריה, ואם בסוף הסקרים הנוכחיים יתגשמו, ותהיו לכם 59 ח"כים ציוניים לילה ולילה, כשלגוש נתניהו יהיה 49 או 50. מה הבעיה להשביע על זה ממשלה? בלי לסכם כלום עם הערבים, אבל הם לא יעזו להצביע נגד.
2: אז אחד, זה לא יקרה.
0: את מעדיפה עוד בחירות? שנתניהו ראש ממשלת מעבר?
2: אני מעדיפה שלא ננהל שיח תבוסתני על כזה דבר, אבל אני חייבת להגיד לך...
1: השיח של אייזנקוט תבוסתני, כשהוא אומר את זה?
2: אני לא מבינה למה הם מדברים בכלל על ממשלת מיעוט. אנחנו נהיה מעל 61, ויפה מעל ה-61, וכמות הדברים שיש לנו לתקן אי אפשר להיות עם ממשלת מיעוט ולעשות את התיקונים שכל כך נדרשים למדינת ישראל.
1: למה הם מדברים על ממשלת מיעוט לדעתך?
2: אני לא יודעת למה, אני לא מדברת על ממשלת מיעוט. אתם יכולים גם לא לדבר על ממשלת מיעוט.
1: אז בואו, גדי אייזנקוט מדבר, המפלגה הכי גדולה בסקרים היום מדברת על ממשלת מיעוט, אז אתם שותפים בכירים.
2: אז תשאל אותו, אתה שואל אותי, אני לא מדברת על ממשלת מיעוט, ואני מדברת על תיקונים מאוד משמעותיים, שמדברים על תיקון מאוד משמעותי בגיוס, כי אנחנו רוצים חוק גיוס לכולם, ולפעול עם תמריצים כלכליים, למי שכן מתגייס ומי שלא מתגייס לשאול ממנו תמריצים. ואנחנו מדברים על חינוך אחר לגמרי במדינת ישראל, גם לחינוך הכללי, אבל גם חינוך חרדים. הם חייבים להיות חלק ממדינת ישראל, חייב להיות פה חינוך של ליבה, חינוך טכנולוגי, וחייב להיות פה חינוך של להיות חלק ממדינת ישראל. תשמע, אנחנו חייבים לדעת להיות גם וגם וגם, גם חרדים וגם חילונים, כי אי אפשר אחרת. ואנחנו נצטרך שהם ילמדו גם על דמוקרטיה ועל חברה ישראלית. הסיפור היום שיש מפלגה שיש לה בית ספר, שמלמד במימון מדינה, נמות ולא נתגייס, בלי ליבה, ובעצם אנחנו רק יורים לעצמנו ברגל,
0: אני רוצה להספיק איתך, קרן, דבר גם שאלה אחת לסיום על תחבורה. את היית מנכ"לית במשרד, ומירי רגב, אגב, שרת תחבורה הנוכחית, גמרה ראשונה בליכוד, שזה הישג מאוד יפה, ורציתי לשאול אותך, אוגוסט, אני זוכר אוגוסטים, בדרך כלל עם כבישים חצי ריקים. אוגוסט מלא פקקים, בכל מקום.
2: וגם פקק בנדבג.
0: נדבג בכלל קורס. יש איזה קונץ פטנט שצריך לעשות והם לא עושים?
2: אני חושבת שהממשלה הנוכחית בתחום התחבורה לא השקיעה מספיק בתחבורה ציבורית, לא השקיעה מספיק בבטיחות בדרכים, וגם את נדבג היה אפשר לנהל אחרת. הסיפור שיש לנו רבע מהחניות המטוסים, הם בכלל מטוסי תדלוק, ואנחנו היום מדורגים כבר יומיים, מקום שני בעולם, בשדה נדבג מדורג, בשדה עם הכי הרבה שיבושים. בסוף יש פה ניהול שצריך לנהל כמו שצריך, ולהסתכל לכל האזרחים, ולא רק על מי שמצביע בפריימריז. שרי הליכוד נכנסים למשרדי הממשלה, ומהיום הראשון רק דואגים איך הם יבחרו בפריימריז, וצריך לעבוד עבור האזרחים, ולהשקיע בדברים, ויש לנו תוכנית מעולה, ויש לנו נבחרת מעולה בכל התחומים, גם בתחבורה, אנחנו נתקן ויהיה פה אחרת, כי יכול להיות פה אחרת. אין שום סיבה שאנחנו נחווה, העם המדהים שלנו יחווה שירות ציבורי כל כך גרוע בכל התחומים. אז גם בתחבורה יש מה לעשות.
1: תגידי, בפודקאסט 121 של מורן אזולאי, את חשפת שלקחת כדורים פסיכיאטריים. עכשיו, הדבר הזה היה באמת גם העצמה, וגם לדעתי גרם לאנשים שמרגישים עם עצמם מאוד קשה להבין שזה לא בעיה, אלא זה פתרון. עכשיו, כאחד שבעצמו לקח, אני לקחתי לוסטרל, איזה כדורים את לקחת?
2: שאלה מאוד אישית, אבל גם לוסטרל.
1: אולי זה גנטי, אולי זה גנטי במשפחה.
0: עצרו הכל, עצרו הכל. מה סבא לקח? לא, אבל אני רוצה,
2: מי שניסה לצחוק ולשים ללאג אנשים שלוקחים כדורים מחוץ לרשימה.
1: כן, כן, הם מחוץ לרשימה.
2: ומי שיהיה בממשלה זה אנשים שגם אם לא נוח להם לחשוף דברים, הם עושים את זה כי זה חשוב. ואנחנו אומה בפוסט טראומה, יש לנו תוכנית מאוד יפה לטיפול בכל פצועי צהל בגוף ובנפש, זה אתגר מטורף.
0: נדמה לי שאפילו מישהי שאני מכיר טוב, ענבר יחזקאל, הכין את התוכנית הזו של הטראומה. אה לא, זה בכלל אצל גדי.
2: זה עבורה.
0: תגידי רגע,
1: לפני שאנחנו בורחים.
0: לא בורחים, אני לא רוצה לברוח.
2: אבל אני רק רוצה לומר, אני רוצה אבל להשתתף, קרן. אנחנו לא מדברים על החיילים שמתאבדים, כל מי שמנסה להפוך את החיים שלו לקלים יותר, אם זה טיפול פסיכולוגי, או אם זה ציפר אלקסומטי, זה לא יהיה. צריך לעודד את זה. יש לנו כבר 100 חיילים שהתאבדו, ונפגע ישיבה באוקטובר, השבוע התאבד עוד חייל. תשמעו, בסוף, אנחנו נצטרך להשקיע הרבה מאוד בשיקום של הדור הצעיר שלנו, אחרת יהיה לנו דור...
0: אני רוצה להגיד על זה משהו. קודם כל, כל הכבוד לשניכם. זה כמו שקלוג אמר, ואפילו שיתף את הכדור שלו, זה סופר חשוב. לא, אסור להתבייש בזה, אלא להפך להתגאות בזה, ואת זה אמרתי ברצינות, ועכשיו בטיפה פחות רצינות, כשינון יחזור, על איזה כדור אתם ממליצים לי?
2: וואו, שום דבר לא יעזור.
0: נשבע לכם שאני שואל ברצינות.
1: קלונקס, כי זה רק לשידור וזה עובר אחרי זה.
2: אני מציע שנחליף את הממשלה כמה שיותר מהר, ואז גם
0: זה הכדור הכי טוב, את אומרת.
2: וגם ינון מגל זה כנראה יפתור את הבעיה.
0: קרן טרנר, תודה.
1: תודה. ביי ביי.
0: פרסומות.
1: ביי ביי.
3: עכשיו בן כספית ומשה קלוגהפט. הדיווחים בחסות
4: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
5: בנק הפועלים.
4: פרטים באתר הבנק.
3: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר.
6: שלום לכם, בוקר טוב. גם היום ירידה נוספת במידות החום, 31 מעלות טמפרטורת המקסימום היום בתל אביב, 25 מעלות הלילה. עד כאן עדכון 103 FM מזג האוויר.
3: בחסות
4: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
5: בנק הפועלים.
4: פרטים באתר הבנק.
5: 103 FM 103 FM.
4: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: בקו נמכר יותר
8: יותר
7: יותר
8: יותר
7: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
10: סוויס סיסטר, נראה אותך יוצא מהמיטה.
11: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים.
10: סוויס סיסטם.
11: כפוף לתקנון המבצע.

0: בן כספית ומשה קלוגהפט.
1: טוב, אנחנו עושים שוב פנייה חדה לנושא אחר. שמואל גרינברג, ראש עיריית בית שמש, שלום.
2: שלום וברכה.
1: תשמע, זה תפס אותנו אתמול בבטן, האירוע, הילדים האומללים האלה. מה אתה יודע שקרה בעצם?
2: ממש ככה, כמו שאמרת, תפס אותנו בצורה מזעזעת. זה אירוע טרגי אתה בכלל לא מתחיל להבין מה קורה פה, איך ילדים כאלה לא עשו למישהו משהו, שום דבר, מתגרים באכזריות, בצורה כזאת, פשוט לא יתואר. אנחנו מקבלים את האירוע בעצם בעיר בית שמש, כשאנחנו קודם כל מקבלים אירוע להתרחשות של תאונת דרכים בשכונת רמת בית שמש ד'.
1: תאונת דרכים בכלל?
2: מתחיל, זה האירוע הראשון שמתחיל הרצף האירועים. תאונת דרכים ברמת בית שמש דלת, לצערנו הרב, רכב פוגע בילד, בן 4, והילד נהרג. תוך כדי אנחנו מקבלים אירוע נוסף.
1: אשר אנשל פיש, זה השם שלו.
2: כן, נכון.
1: אוקיי.
2: אנחנו מקבלים אירוע נוסף, בתוך 5 דקות, בשכונה אחרת בבית שמש, בבית שמש הוותיקה, שם על אירוע של דקור, ואחרי זה על שני ילדים, ואנחנו, הכוחות כמובן, הכוחות ההצלה, המשטרה, מד"א, כולם מגיעים למקום ונותנים את העזרה והסיוע. פקד המשטרה מתקשר אליי ואומר לי, שלח לפה רווחה. ואני שולח כמובן את העובדות סוציאליות והשירות הפסיכולוגי למקום, כדי לתת את המענה המיטבי למשפחות האלה. אנחנו מבינים שיש לנו בעצם 3 זירות, כי מדובר בשני בני דודים, וכל אחד הבית במקום אחר, ויש את הבית של הסבתא, שלשם נמצאים חלק מבני המשפחה, ששם זה סמוך לבית שבו התרחש האירוע, ואנחנו נמצאים בזירות רבות לתת מענה ותמיכה במשפחות באירוע הקשה. וכמובן זה נכנס לתחקור של המשטרה, סיפור המפגע, רקע וככה הלאה. העצוב מכל, אנחנו נמצאים בשיאה של הערכות לפתיחת שנת הלימודים. שנת הלימודים נפתחת, בית ספר אהבת ישראל בו למד הילד בכיתה א', הוא עולה עכשיו לכיתה ב', היה אמור לעלות לכיתה ב', הכיסאות, השולחנות מוכנים בכיתה, השמות של הילדים מוכנים על השולחן, והשם של הילד הזה שמונח על השולחן, לצערנו הרב, הילד לא יהיה. והילד שלמד בגן ילדים ונהרג בתאונת דרכים, לא יהיה בגן שנה הבאה. זה כל כך עצוב, זה כל כך מתסכל, זה כל כך מוות מיותר. אנחנו עם האירוע הקשה הזה בעיר.
1: הלל מרדכי דדון, עוד לא אמרו.
2: הלל מרדכי דדון, כן. וממש...
1: והוא נרצח ביום הולדת של אחיו, כשהוא בעצם והבן דוד שלו, שנפצע, היו בבריכה מתנפחת בחצר. האמא הלכה לקניות לקראת יום ההולדת.
2: כן, כן, ממש. רצף מקרים, פשוט, העין לא יכולה, לב לא יכול לקלוט את זה, העין לא יכולה להישאר יבשה, כאשר קוראים כאלה דברים בעיר, זה ממש... ממש ממש עצוב. אנחנו מן הסתם היום נהיה בהלוויה של ילד קטן שפשוט מוות מיותר. עצוב לעיר. אנחנו לצערנו הרב בשנה מאוד מאוד קשה בעיר. אני הייתי אתמול בניחום אבלים אצל משפחת סורג'מן, אב לתשעה ילדים שנהרג בשבוע שעבר, בן 42, נהרג בשבוע שעבר בכביש 383 בתאונת דרכים. מקרה טרגי, מקרה רוד, אירוע רודף, אירוע,
3: אנחנו התחלנו. תאונת דרכים זה תאונת דרכים, פה זה אירוע מכוון.
2: אני מספר, ברור, אני מספר לך על רצף אירועים טרגיים בעיר.
3: שנייה, אני אתמול, אני לא יכול להסתכל על האייטם הזה, זה מהאייטמים שאתה פשוט לא מסוגל, זה חונק אותך. השאלה היחידה שכל בן אדם שואל את עצמו, אם יש דרך למנוע דבר כזה מזעזע, מה המסקנה?
1: רגע, אנחנו יודעים בעצם שהרוצח... הוא שכן מעורר בנפשו? זה נכון מה שאמרתי עכשיו?
3: זה נכון שהוא מעורר בנפשו, מי החליט?
2: יש, תראו, יש, המשטרה נמצאת בחקירה, והחקירה לסיפור המפגע קיבלה גם חיסיון, ולא כל הפרטים ידועים. דיברו על כך שהוא מעורר בנפשו, דיברו על כל מיני דברים.
1: הרגתי את אדם וחווה, דברים כאלה מוזרים שהוא אומר.
2: כל מיני דברים שקורים עכשיו הם בבדיקה. ברור שלאחר שנקבל את התמונה המלאה בסוגיית המפגע, אנחנו נעשה את החושבים של עצמנו ונבין איפה אנחנו יכולים לעשות אחרת, איפה אנחנו יכולים למנוע את המקרה הבא. ברור שמכל דבר אנחנו נפיק לקחים.
3: סליחה, אני לא שאלתי את זה במקרה, כי דקה אחרי שזה קרה, כבר ידעו שהוא מעורער בנפשו. אז אם יודעים שהוא מעורער בנפשו, אולי כדאי לטפל בזה לפני.
1: לא, זה העניין.
3: יש פה, צריך להבין, או שזה פתרון קל להגיד שהוא מעורער בנפשו, כל בן אדם שרוצח ילד הוא מעורער בנפשו בלתיין, אבל השאלה אם זה משהו שהיה מוכר לרשויות לפני.
2: אז אני, האירוע הראשון ששאלתי את מפקד המשטרה, מפקד המשטרה ענה לי בזירה עצמה, אומר לי, הוא לא מוכר לנו למשטרה. הבדיקות נעשות מול כל הגורמים, מול כל הרווחה. אני אומר, אני לא יכול להרחיב בדיבור בסוגיה של המפגע עצמו, מאחר וזה נמצא בבדיקה, ואני מאמין שאולי בעוד יום או יומיים כן יוכלו לדבר על ה...
1: אז בוא נדבר רגע תיאורטית, כי הסוגיה הזו היא סוגיה, זה לא פעם ראשונה שאנשים שהם פגועי נפש, משתחררים, לא מחזיקים אותם מחלקות סגורות, טיפול תרופתי, ואז הם מתפרצים, לא לקחו את התרופה, כן לקחו את התרופה ורוצחים. זה קורה המון. ואני שואל את עצמי אם לא הגיע הזמן לא לשחרר את האנשים האלה לתוך החברה.
2: אז ככה, קודם כל שנדע מה קורה איתו בסופית, אז נדע מה היה פה האירוע. אבל באופן כללי...
1: כללי, לא...
2: ברור שאדם, אדם שהוא מסוכן לחברה, והוא יכול לעשות מעשים בלתי נשלטים, ברור שמקומו צריך להיות באשפוז או באשפוז תפוי, במקום שנמצאים אנשים שמעוררים בנפשם, חד משמעית. משרד הבריאות... הוא הגורם המחליט על אשפוזים במצב שכזה, מה המעורר בנפשו, האם הוא באשפוז או רק בטיפול, וצריך לעשות בדק בית בנושא הזה, האם אנחנו בסדר, האם אנחנו לא בסדר, אנחנו מתכוון הרשויות, זה לא רק הרשות המקומית, זה משרדי הממשלה והכל, אבל בוא נדע קודם כל את האירוע הזה במדויק, את כל מסקנותיו, ואז נדע ספציפית לגבי האירוע הזה, אבל באופן כללי, חד משמעי, אותם מעוררים בנפשם לא יכולים להסתובב חופשי בקהילה כדי לא לגרום למישהו אחר נזק או לחברה או לקהילה וכולי.
1: טוב, אני מקווה מאוד שזו פעם האחרונה שנגענו בסוגיה הזו, כי זה קרה לא מעט פעמים, ואנחנו שולחים את התנחומים שלנו גם מכאן. ראש עיריית בית שמש, תודה.
2: תודה ובשורות טובות.
3: תודה רבה.
1: כאילו, אז מה אתה אומר בעצם בהקשר הזה? לא, כי תשמע, אני... זה סוגיה. להחזיק את אנשים כל החיים במחלקות סגורות, כן לשחרר, בסוף, בסוף הרוב הגדול מאוד מאוד של אלה שלוקחים את התרופות ולא עושים כלום, הוא רוב גדול. מצד שני צריך אחד.
3: תשמע, בן, זה שכן. זה לא איזה רוצח שהלך ברחוב. עכשיו, כשאתה שומע כזאת הוצאה מזעזעת, אז מה שנקרא, זה זמן רע לבדוק, אבל אולי עכשיו זמן לבדוק, כי אני, איפה נדלק לי הסנסורים? כשמהר מאוד מוציאים מעורר בנפשו, וכמה שנקרא, סוגרים את התיק ואורזים לך אותו. עכשיו, מעורר בנפשו, אני לא יודע אם הספיקו לעשות לו בדיקות ולאפיין ולהבחן, או שזו דרך כדי שאנשים יגידו, טוב, אין מה לעשות, איך הוא אמר שם, תאונת דרכים. זה לא תאונת דרכים. צריך לבדוק, לא בשביל למצוא את האשמים, בשביל למנוע את המקרים הבאים, כי האירוע הוא מזעזע ומטריד ברמות שבכלל אי אפשר לתאר, ויכול להיות שימצאו שהייתה איזושהי תקלה שאפשר למנוע את הבאה הבאה.
1: ואני דווקא בגלל שאמרת תאונות דרכים, אני אגיד לך, כמישהו שמחזיק מעצמו סוג של רבע מומחה בנושא.
3: גם את זה אפשר למנוע, אני מסכים איתך.
1: יותר קל אפילו. תעשה תוכנית לאומית, מתוקצבת, כמו באירופה, ואתה תראה שאתה מוריד ב-20% כל שנה. כל שנה, אני הייתי באור ירוק 10 שנים, ראיתי את זה במספרים, זה מדע. פה זה כבר אירוע הרבה יותר מורכב, פה זה מדע, אפשר למנוע את זה, לפחות להוריד את זה. אבל בואו ננסה לסיים את התוכנית היום בטעם טיפה יותר טוב, ונגיד שלום למאיה סינה, יאלן מאיה.
4: אהלן, שלום, בוקר טוב.
1: שומעים אותה טוב, לדעתכם? את באיזה רמקול או משהו?
4: לא, אני באוזניות, אבל...
1: לא טוב אוזניות, לא טוב, דודו לא טוב. תעברי לדיבור ישיר להפרקסת. ננסה. את בעלת מתחם האירוח שורשי הגליל.
4: נכון.
1: ואתם בעצם מערכים מילואימניקים לאפטר בחינם.
4: איזה כותרת מעניינת בחרת למיזם שלנו.
1: אז יאללה, תערכי לי את הכותרת.
3: יש יותר מחמיא מזה, אז בבקשה.
1: את העורכת עכשיו, תגידי, תספרי לנו את הסיפור.
4: אוקיי, אז קודם כל באמת מיזם מתחברים נולד אצלנו בשורשי הגליל, אנחנו נמצאים בכפר יובל ממש על קו העימות, ובמהלך המלחמה נולד המיזם הזה. באמת הוא התחיל מגיוס תרומות ואירוח משפחות של מילואים, של מילואימניקים שהיו פה על הקו, ככה חיברנו ביניהם ואפשרנו להם מרחב של קרבה ומפגש. כך זה התחיל, והיום אנחנו באמת, זה גדל והתפתח, והיום אנחנו יוצרים מרחבים, לאנשי מילואים, לאנשי מילואים שהם בעלי עסקים, לזוגות, למשפחות, לצוותים, מרחבים שכוללים כמובן אירוח, ובעיקר זמן לנשום, חיבור אנושי, ובנינו תכנים מיוחד שנבנו במיוחד לחיים שאחרי המילואים. מה קורה כשאנחנו חוזרים חזרה לחיים אחרי כל העצימות הזו. אז זה באמת מיזם ש...
1: מאיפה? אני קורא שאתם לפני שנה עוד הייתם במדבר.
4: נכון. עכשיו ממש באוגוסט אנחנו חוגגים כאן שנה לרילוקיישן שלנו לצפון.
1: ספרי לנו את זה מהרילוקיישן. מאיפה אתם במקור?
4: אנחנו במקור ירושלמים, מירושלים, וב-20 שנה האחרונות גרנו בצפון ים המלח, במושב ורד יריחו. כן, בנינו שם בית, ילדנו 4 ילדים, ובאמת באוגוסט שנה שעברה, ככה עם תחושה ורצון של שהיה גם קיים במדינה ככה באווירה סביבנו וגם בתוך המשפחה, רצון להתחדש, רצון לתנועה שיש בה שיקום, ככה עלינו לצפון עם הרבה רוח וחזון, וככה ופתחנו את המתחם הרוח וראינו בו מקום רגע להתחבר חזרה לצפון ולשורשים. וחודש וחצי אחרי שפתחנו ועבדנו וכו', נפתחה שוב הלחימה כאן, ומצאנו את עצמנו עם צימרים ריקים, עם בור תקציבי, עם הרבה שאלות, עם הרבה חשש.
3: איך מממנים עם בור תקציבי מיזם שהוא בחינם?
4: אז אתה רואה? אז זהו, המילה בחינם היא קצת צורמת לי, אני חייבת להגיד, כי זה נכון שהלוחמים והמשפחות מגיעים אלינו ללא עלות, הצוותים, הכל מסובסד מתרומות.
3: אוקיי.
4: אז באמת מכיסם הם לא מוציאים את הכסף, אבל יש כאן הרבה השקעה והרבה לב והרבה...
3: החינם הוא כמובן כלפי מי שמתארח, לכם זאת השקעה, אני אומר את זה בהתפעלות ובסקרנות, ואולי...
4: כן, לא רק שלנו, אנחנו מגייסים כאן עסקים נוספים בסביבה, ובאמת יצרנו כאן מערכת שגם מחזקת את כוחות המילואים, גם אלה שבשטח וגם פוקחים אותם במקומות של הקשיים חזרה,
3: אז אני רוצה לשאול, אתם באמת פוגשים מה שנקרא מילואימניקים ברגע האמת ועודים המשפחות, שזה עוד יותר צומת חשובה כשהם חוזרים הביתה שהיא לא תמיד קלה. איזה דברים למדת משיחות, בטח יש לכם באווירת הפסטורליה של הצימר, שאת יכולה לתת תובנה על החברה הישראלית, במיוחד על המילואימניקים?
4: אני חושבת שמה שלא מבינים זה שהרבה מזה לא רואים. מצפים שברגע שחזרת ופשטת את המדים, וחזרת הביתה, ולאישה שהחזיקה את הכל, או במקרים אחרים היא בעצמה משרתת מילואים, יש שם פערים שלא רואים. הם אנשים חיים באותו בית, באותה שכונה, באותה קהילה, אבל אף אחד לא באמת רואה אותם, באמת לא רואים שאנשים עברו משהו והם חזרו אחרת, והכל פתאום אחרת עבורם, גם עבור אלו שנלחמו, גם עבור אלו שנשארו בעורף והחזיקו את הכל ביחד. ויש חשיבות מאוד מאוד גדולה שם. התוכנית הזוגית שלנו למשל נקראת תני לי דקה. כי צריך רגע דקה.
1: להתרגל אלייך שוב, הייתי חייב להגיד את זה.
4: בדיוק, בדיוק.
1: לא, אבל ספרי לנו על זה, מה זה תני לי דקה, זה מעניין.
4: תני לי דקה זה באמת מסע זוגות שבנינו. בדיוק השבוע גם הצגתי אותו בתור תוכנית גדודית לאחד הגדודים שהתעניין בה. ובאמת היא בנויה ממסע שעובר רגע מלפגוש את עצמי, ללפגוש את המערכת יחסים שאיתי. במקרה של תני לי דקה זה באמת הבת זוג, אבל יש לנו גם תוכניות לעסקים, שגם שם יש מערכת יחסים, מילואימניק שהוא בעל עסק והעסק זה הוא. איך נראה העסק כשמילואימניק לא היה בו חודשים ארוכים? איך נראית הזוגיות כשאבא לא היה בבית חודשים ארוכים? אז אנחנו ממש בנינו מסע מתוך הקולות ששמענו בשטח.
1: מאיה, נהיית פסיכולוגית בגדול.
4: אני במקור גם יועצת עסקית, גם מטפלת רגשית.
1: בבקשה, אמרתי סתם, ומתברר שצדקתי.
4: וכן, והיופי במיזם הזה שהוא מחבר את כל היכולות שלי, של האיש איתי, של רון סיני, אנחנו יחד מביאים את כל היכולות שצברנו כל החיים, זה פשוט מקבל ביטוי במקום הזה שאני מרגישה שכרגע הכי צריכים אותנו, בחיבור הזה חזרה למעגלי החיים.
1: אבל זה גם פרנסה, בסוף יש לכם 4 ילדים, מה שקלוג ניסה לברר מקודם, זה איך מחזיקים את הדבר הזה.
4: קודם כל עם הרבה עזרה של אנשים טובים, הרבה עזרה של אלוהים שנמצא איתנו פה בכל רגע ותומך, אנחנו, המיזם הזה מבוסס כולו על תרומות. הוא נפתח במאי, גייסנו עד היום מעל 40,000 שקלים.
1: איך תורמים?
4: יש לנו את האתר שלנו, אני יכולה לשלוח לכם את הלינק, הוא נקרא...
3: לא, לא, תגידי את השם, זה רדיו.
1: אנחנו ברדיו, אנחנו... קלוג לא בן אדם שתורם, אבל אולי המאזינים יתרמו.
4: בשמחה. זה שורשי הגליל בעברית, זה galilroots.com, זה האתר של מיזם מתחברים, ויש שם את כל הדרכים ליצור קשר ולתרום. ובאמת, המיזם הזה קורא מור וגידים רק בזכות התרומות, והוא עושה הרבה הרבה טוב ומאפשר הרבה טוב. ובשאר הזמן אנחנו מערכים, הצימרים שלנו חזרו לעבוד, אז אנחנו מערכים גם אנשים מן השורה.
1: זאת אומרת, אפשר לעזור, אפשר גם דרך פשוט להתארח בצימר, לבוא...
4: ברור, ברור, בוודאי. כל הגעה לצפון, כל תמיכה בכל עסק, כשאתם קונים קפה בעגלת קפה, כשאתם מתארחים בצימר, כשאתם עושים קייקים, הכל פה תומך...
1: תגידי,
3: ראיתי כמו לייטם שבגולן יש, אני חושב, כמעט 50% תפוסה מהרגיל, אני...
4: נכון, נכון, זה מאוד מאוד עצוב, זה אנחנו אחרי הצפון...
3: חבר'ה, חגים, חגים, קדימה, להזמין.
1: אני מנצל את זה שמדברים לפני כמה שבועות, מישהו פרסם על איזה אתר קייקים, שכחתי את שמו, שהעירו לאיזה בחורה שנכנסה לשם עם ביקיני או עם מכנסיים קצרים, שתהיה יותר צנועה, כי זה בדיוק יום של קהל יותר חרדי.
3: אתה תופס את הזויים, נו.
1: אבל למה לא להקשיב פעם?
3: טוב, יאללה, בוא נעשה.
1: ואני צייצתי... שנייה, אני צייצתי בכעס, פשוט תחרימו את המקום הזה, ואז התקשר אליי מישהו והסביר לי, שהחבר'ה נאבקים על הקיום שלהם, יש להם ירידה, ואז הם החליטו לעשות יום בשבוע לאוכלוסייה יותר מסורתית, וזה מאוד ריקח אותי. אז הנה, אני חוזר בי מהציוץ ההוא, כי בסוף בסוף, איכשהו צריך להחזיק, לעזור לאנשים להחזיק את הראש מעל המים.
4: אני רק אגיד בסוגריים, שלגבי הקהל החרדי, זה עכשיו היה 3 שבועות, שזה בעצם החופש שלהם.
1: בדיוק, בדיוק.
4: בין הזמנים, והם פה מילאו לנו את היומנים, ומילאו את הצפון באור, ושמחה, ואנרגיה. ואני חושבת שרגישות זה דבר טוב תמיד. אני לא מכירה את המקרה הספציפי עם הבחורה והביקיני, אבל אני אומרת, רגישות זה דבר חשוב, אבל...
1: זה מלמד אותנו שזווית הראייה, יש דברים שרואים מכאן, לא רואים משם.
4: בדיוק. ועכשיו אנחנו בסוף אוגוסט, ואחרי חודשים שהצפון פה ממש צמא להכנסות, ובאמת כל מי שמגיע לאזור, לגולן, אנחנו נמצאים באצבע הגליל בצפון, הגליל המזרחי, באמת צמא למבקרים, הצפון שוקק, מלא פסטיבלים, יופי.
1: מאיה סיני, מתחם... שורשי הגליל, תתכנסו, תזמינו, תתרמו. תודה רבה לך גם על השיחה וגם על המפעל וגם על האופטימיות.
4: אין עליכם, תודה.
1: פרסומות.
0: עכשיו, בן כספית ומשה קלוגב. 103
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם. עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב. סקרנט. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
7: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
6: יש מזגן.
7: אני כל כך אוהבת הפתעות.
6: סיור. הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
8: בנק הפועלים.
6: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
9: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-iDigital קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות iDigital. מהרו, הלימודים מתחילים.

0: כספית ומשה קלוגהפט.
1: כהרגלו של הימין, אז הוא השתלט גם על השירים, הוא בחר גם היום שיר, תכף יציג אותו, אבל לפני זה נגיד תודה לאורחים המפיקים, סער פלסנר ויואב כהן, החיים על השידור יואב מנדלוביץ' וגילד הראל, על השידור בכל רגע, אופיר מור יוסף, בדיגית על עידות הבט, אחיד לוק ועומר אוקון, מיד אחרינו סגל ברקוביץ', פרצופה של המדינה?
2: כן, שר עכשיו אמר לנו שזה נכתב ב-1990 בתקופת התרגיל המסריח, תחת שלטון הליכוד.
1: יצחק שמיר.
2: כן.
1: איסלאם.
2: מילים יאיר ניצני, לחן, ניצני, דני בסני, זר אשדות, יושי שדה וצוף פילוסוף, הוא משקיף אל הנוף למדינה שאהב, אז מים בדרך שיקר וגנב.
1: יאללה, תודה קלוג.
2: ביי, יום טוב.

0: 103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ' 103 FM. עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי 3 בספטמבר כ"א באלול. כך ביום הבחירות לכנסת ה-26 ב-27 באוקטובר 2026 תזיין במרחשבן תשפז תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
1: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: אני רוצה
5: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות,

0: 103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM
2: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. תמה ספירת הקולות בפריימריז בליכוד. השר אלי כהן הגיע למקום הראשון בפער של יותר מ-3,000 קולות מהמקום השני שבו נמצא יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה. סגן השר אלמוג כהן שרץ לראשונה בליכוד אחרי שעזב את עצמה יהודית נבחר למקום השמיני. חבר הכנסת דוד ביטן הגיע למקום ה-15 והריאלי למרות שהיה האופוזיציה הראשית לראש הממשלה נתניהו. ראש הממשלה בעצמו מסר בהודעה כי הוא מרוצה מאוד מהתוצאות ומברך את אלו שנבחרו. צהל והמוסד ישיבו הלילה במבצע מיוחד את הממצאים החדשים בנוגע לחלל רב סמל יהודה כץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב בשנת 1982. הממצאים נמצאים כעת בבחינה אצל המשפחה וטרם אומתו. במהלך השנים צהל העביר למשפחה ממצאים רבים ומלווה אותה. בבית החולים הדסה מעדכנים שבן הארבע שנפגע אתמול באירוע הדקירה בחצר ביתו בבית שמש עבר בערב ניתוח ומצבו מוגדר בינוני ויציב ושהוא מתאושש לסביעות רצון רופאיו כאשר משפחתו לצידו, כך מעדכנת כתבתנו ענבר טוויזר. ובשעות אחר הצהריים מתקיים מעבר של טייסת מגע הקסם מבסיס רמון לבסיס רמת דוד. כך מסר דובר צהל והוסיף כי במסגרת המעבר תורגש תנועה ערה של כלי טייס בשמי המדינה. אין חשש לאירוע ביטחוני. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, ב-86,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר נוח, יש הרבה עננים בשמיים עם סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. במשך היום כמות העננים תפחת, הטמפרטורות יישארו ללא שינוי לעומת אתמול. זה אומר שהן סביב הממוצע ומטה, נוח בעיקר באזורי הערים. במשך השבוע תורגש עלייה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל בפנים הארץ ובערים.
4: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
8: אייל בא הבוקר שמח.
9: אתה יודע,
8: רצית לשיר, מה? לא,
9: אתה יודע איזה
8: מה?
9: איזה גלידה הכי אהבת בתור ילד?
8: גלידה?
9: כן, גלידה, איזה?
8: מוקה? קפה.
9: אתה יודע, זה אני?
8: איזה?
9: פוץ' בננה.
8: אתה אוהב פוץ' בננה?
9: אתה מכיר את פוץ' בננה?
8: כן, זה היה בקופסאות קרטון כאלה.
9: גם ניר ברקת מכיר את פוץ' בננה.
8: פוץ' בננה.
9: פוץ' בננה.
8: קיבל, כן, לא זה.
9: שים לי בבקשה את השיר, מוקדש לניר ברקת, ששנים אני אומר לו, כסף לא קונה הכל.
8: זה חוכמתו. תגיד לי, מה היה לך אתמול עם מיכאל שמש? האמת שכיף לשמוע.
9: שמע. שים את זה על האנדר כזה, אני אדבר.
8: רגע, זה נאום עכשיו?
9: לא נאום. אני רוצה...
8: אוקיי, לא.
9: מכל השריונים, מכל הליקודיאדה, ליקוקיאדה, לכל הקומבינות, מכל מה שעשיתם שם אתמול, החגיגה הדמוקרטית, אלק, שעוד בת תדבר עליה, שם אחד מציק לי, ואני אגיד לך למה. קוראים לו ניר ברקת. ניר ברקת זה בן אדם שאני מאוד החזקתי ממנו. מאוד. ראש עיריית ירושלים עשה עבודה נהדרת. הייטקיסט, משכיל, וואלה, אוהב את ארץ ישראל, לוחם, היה בצבא בתפקיד בכיר. אני חושב שהיה
8: מפה בצנחנים.
9: כן, מפה בצנחנים, זה יפה. יפה מאוד, כן. יפה. יש לו את כל התכונות להצליח, כן. ויש לו גם מלא כסף.
8: כן, הוא לא צריך כסף. מני,
9: הוא לא צריך כסף. אז זה אידיאלי אחד שיניק פה את המדינה. אבל בגלל שהוא איבד עמוד שדרה.
8: לא, לא בגלל זה, בגלל שהוא עשה פוטש.
9: ובגלל שזה כבר לא ניר ברקת, זה פשוט פוטש בננה, אז הוא קיבל עונש. והוא מקום 24, שאני לא רואה את ה... בכלל... אתה מבין את העניין? צריך תמיד לדעת. כסף זה לא הכל בחיים, וצריך לשמור על עמוד שדרה, על אופי, על עקרונות. אתה לא יכול ללכת נגד העקרונות שלך, ושלא ידעו את זה בסוף.
8: איך אתה יודע שזה נגד העקרונות שלו?
9: אני מכיר את ניר ברקת קצת.
8: אתה חושב שהוא סתם, הוא לא בליכודניק, אתה חושב שהוא היה אנטי וזה וכל הזמן, זה מה שאומרים, שהוא ניסה לעשות פוטש אחרי השירה באוקטובר.
9: ניר ברקת רצה להיות ראש ממשלה.
8: כן.
9: זה מה שעניין אותו.
8: זה קצר דרך. אין לקצר דרך.
9: עכשיו הוא רצה להיות ראש ממשלה, ויאמר לזכותו שהוא היה לויאלי לליכוד. זה שהוא עשה לו פוטש בדרך, פוטש בננה, זה משהו אחר.
8: לא, אני שואל אותך, אתה אם היית... תראה, בסוף המשחק...
9: אני ביבי מעיף אותו גם.
8: אני אומר לך דבר כזה, אני דווקא מבסוט מרשימה. דווקא כי יפון זה רגולה.
9: תמיד תישאר עם העקרונות שלך. גם אם זה לא טוב, גם אם זה כן טוב.
8: צריך להגיד את זה גם שחקנים אחרים.
9: הכל!
8: אני אומר משהו אחר.
9: סילמן, תראה סילמן.
8: לא, זה היה ברור שהיא לא תעבור. מדי
9: ימין, על חסמון, זה פיר, אופי הביתה.
8: ברור, היא הייתה יושב ראש הקואליציה. גם אתם הייתם משתמשים בה. כולם משתמשים בה, בדיוק.
9: אז בגלל זה אני אומר.
8: אבל תראה מי הצליח. שיקלי, אלמוג כהן, דיברנו איתו אתמול, כן? אלמוג כהן.
9: אלמוג כהן הפתיע.
8: מה זה הפתיע? נכנס לעשירייה הראשונה.
9: לא,
8: 14. לא, כן, בגלל זה, אבל הוא בעשירייה הראשונה תוך 4 ימים. למה? אנשים זה, אבל מצד שני, אחד כמו טלי גוטליב, שאני אומר לך, אני חצוי לגביה. מצד אחד אני מאוד מחבב אותה, וידידה וחברה טובה. מצד שני, היו דברים שלא אהבתי שהיא אמרה. אז הנה, אז היא, אתה יודע, אם יש בעיה ברשימה...
9: טלי גוטליב...
8: רגע, שנייה, תן לי לסיים. אמרת על ניר ברקת, אני אומר לך, טלי גוטליב הגיעה לרשימה לעשירייה שנייה, למרות שכולם חשבו שתהיה בעשירייה הראשונה. היא לא הגיעה. כי גם הקהל של המתפקדים, מי שהלך להצביע, הלך ובסוף בסוף החליט, הרשימה עכשיו של הליכוד היא רשימה סבירה פלוס. תשמע, אין בה כוכבים גדולים, זה אותם אנשים, בוא נראה מה ראש הממשלה יביא, אבל מי שחשב שהולכת להיות רשימה שתקשה על ראש הממשלה, לדעתי ראש הממשלה, לדעתי נתניהו מבסוט מהרשימה הזאת. זה אחד. אבל רציתי לדבר איתך משהו על אלימות. מה, אז תכף לדבר על הפוליטיקה והכל. ראיתי עכשיו, כל הזמן סרטונים, ראיתי עכשיו סרטון של איזה מישהו מחלה איזה ילד, בחור בן 20, מחלה הילד באוטובוס. עכשיו,
9: שומע... למה, ראית מה היה בימית 2000? אמאות,
8: על מה?
9: אמאות הולכות על כיסא.
8: לא, אתה אמרת את זה, אתה אפילו לא זוכר. תראה איזה זיכרון של דג.
9: לא, אתמול אני לא יודע על מה זה.
8: אני אסביר לך, אתה זוכר שדיברת איתי על הנכים, על הכל אחד שיש את הנכה, נכון? אז עכשיו יש לכל אחד פטור מתור. אתה בא, אתה מקבל...
9: מה זאת אומרת פטור מתור?
8: יש דבר כזה נקרא פטור מתור.
9: בנכים?
8: בכלל, כאילו אנשים שקבלים פטור מתור. נכים, מלווים נכים.
9: זה משהו חדש.
8: זה כמה שנים, זה עושה בלגן. כי באים שם למקלט שאות אנשים מחכים, מחכים, כל פעם זה מתחיל בגלל הדבר הזה. עכשיו, אבל לעזוב את זה.
9: במגלשות פטור מיתור.
8: כן, כן.
9: טיפשות.
8: לא, אבל אני אגיד לך מה מפריע. ואומרים את זה, וגם נדמה לי מפכ"ל המשטר והמגום אחרים. אם בתי המשפט לא ייתנו אנשים כבדים, לתוקפים אלימים, מכות זה אלימות קשה. ואם תוקף יודע שהוא בא, עוצרים אותו, משחררים אותו, והכל, ואחרי זה הוא יקבל איזה כמה חודשי עבודות שירות, זה בדיחה. תקיפה, אלימה, יש חוק, יש חוק.
9: מה החוק אומר?
8: החוק אומר שצריך לתתון את מעשה, מה לא, תקיפה, זה נקרא תקיפה, אין מכות. יש תקיפה.
9: לא, מה שאתה מדבר עכשיו זה על מכות.
8: שמע, בן אדם שברו לו...
9: מה שקרה בימית 2000 זה מכות.
8: זה מכות, אבל שוב...
9: מה שקורה בבתי מלון באלעד זה מכות.
8: יש הבדל, אני אסביר לך, יש הבדל בין אתה ואני עושים קטטה במלון, לבין בן אדם בא ואתה יודע, אני לא מדבר על מה שהיה אתמול בבית שמש, שזה כנראה אירוע של אירוע נפשי, שמע, זה מטורף. כאילו בן אדם נכנס לבית ושוחט ילד.
9: הגיע הזמן גם שבבתי מלון יעשו סדר.
8: אוקיי.
9: הגיע הזמן. באמת, אנחנו רואים כל קיץ פה מכות רצח בבתי מלון.
8: על מה?
9: על כיסא.
8: על אוכל, על בופה, על כיסאות.
9: אתה יודע מה עושים? באים לבריכה בשבע בבוקר, שמים על 20 כיסאות חולצה.
8: זה שלנו.
9: זה שלנו כל היום. עכשיו מישהו בא, אומר, מה, אנחנו עובדים עליהם, מוריד את זה, ואז בוא נראה.
8: והכי מצחיק זה שאימהות רבות. שמה בימית 2000, אני אומר לך על תורם רבו. אז קודם כל, אני חושב, הנה, פה אתה לא חייב להתנגד, חושב שבתי המשפט צריכים להבין שאלימות פיזית, התקיפות וכולי, לא יכולות לענות בעונשים של אצבע ונונונו. צריך להיות עונשים קשים וכבדים, גם למי שמכה אנשים. שלא לדבר על האירוע הזה בירושלים, אני חייב לומר לך, שגם אותו עוד לא הבנתי עם, הבנ... עם הילדות. ראית את הילדות האלה אתמול בבית משפט, הם צוחקות, מראים תמונות שלהם. רצחו ילד. מאוד מאוד מפחיד. מאוד מאוד מפחיד מה שקורה כאן. כאילו...
9: אני, אתה, אירוע... אתה יודע מה דעתי.
8: מה דעתך?
9: עונש מוות לרוצחים.
8: אוקיי. אבל אתה לא...
9: זו דעתי.
8: מתי היית מוציא אותם? יש שם, אתה רואה, שם שתי בנות שהסיתו, ארבעה רוצחים.
9: יש הבדל, יש, רגע, שמעת מה אמרתי? עונש מוות לרוצחים. לא הסתה.
8: ומי שהלך, שהלך את הרוצחים?
9: 25 שנה.
8: אבל בעצם, היד ששולחת, היד שעושה את זה, תביא...
9: זה שרצח, עונש מוות.
8: טוב.
9: זה ששם לו את הסכין בלב, עונש מוות. אלה שהשתתפו איתו בזה, עונשים של 20 שנה, 25 שנה.
8: עוד דבר שאני רוצה לשאול אותך. לפני שנה, יש לנו פוליטיקה...
9: מי שלוקח חיים לבן אדם, אסור לו לחיות.
8: זה באמריקה. שוב, תלה, יש בישראל גם שינו את ה... את ה... את... יש רצח מדרג...
9: הרלה, איך אמרת הרגע בתי משפט, עונשים כבדים? עונשים כבדים.
8: אוקיי, סבבה, הולך איתך. הנה משהו אחר.
9: אני רוצה לשאול אותך רק על שם אחד ברשימה.
8: שאל.
9: מספר 23, דוד ביטן.
8: כן.
9: אתה מבסוט שהוא ברשימה?
8: לא, אני חושב שזה כישלון, אבל אתה יודע, יש לו את הכוח שלו.
9: כי אתה יודע, 23 זה בדיוק הסקרים שלכם עכשיו.
8: יכול להיות, יכול להיות. אני אמרתי לך, אני מציע לצד, אני מבסוט שאתם שמחים.
9: מי שמח?
8: אני מבסוט שאתם בטוחים שניצחתם.
9: אה, ממש לא, ממש לא.
8: אז מה, אתם עושים כאילו שאתם מרגישים ביטחון?
9: ממש לא.
8: אז תסביר לי מה זה.
9: ממש לא.
8: אני מרגיש שדרוקר מדבר, אנחנו הולכים לנצח, לא צריך זה וזה, אני מרגיש. אני מרגיש שאתם מאיזהו ניצחתם, אפשר לתת לכם את המפתחות.
9: היית פעם בקזינו?
8: כן.
9: שיחקת פעם בקזינו?
8: כן.
9: סופרים את הכסף במדרגות, לא לפני.
8: ותמיד הבית מנצח.
9: לא תמיד.
8: כמעט תמיד הבית...
9: אני יכול לתת לך סיפור.
8: לך אולי, אבל אם היית נשאר...

0: בצעדי ענק לקראת 3 שנים לאירועי 7 לאוקטובר, כן. ממש חודש וחצי בערך. כן. ואיפה האחריות של 3 שנים שמוציאה אותי מדעתי? שום מילה נגיד, לא רוצה אפילו להגיד את המילה ביבי, לא ביבי, ראש אחראי על המערכת, שלצערנו הוא ביבי, אבל אני לא רוצה להדגיש כי אז יראו את זה כאובססיה, ואני לא מדבר פה שום אובססיה אישית כמובן. מדבר 3 שנים, וביום יום עולים שמות של הפרחים שלנו, בחורים צעירים ובחורות צעירות שהיו במסיבה, ותינוקים ותינוקות, וכל מה שמסביב, ואפס אחריות. אפס אחריות.
1: אמרת, עד היום הם לא לקחו אחריות, אז אתה מצפה
0: שביום
1: הציון, ביום הציון.
0: רק אבל הם תשתשו את העקבות גם. 3 שנים זה פרק זמן לתשתש את העקבות, זה היה בזדון. עכשיו מתגלה לאט לאט שאפילו משטרת ישראל, כמובן אני לא מדבר על שוטרים בהיבט האישי, כי שוטרים בהיבט האישי עשו עבודה ענקית
1: ואלה
0: תיבדו את החיים שלהם, אין ספק. נלחמו כמו גיבורים, אנשים שיצאו מבית הכנסת שוטרים עם מקדח אישי ויצאו, לא לזה אני מתכוון. המערכת של המשטרה הוציאה בלופים וקשלה, וכמובן הצבא, כל אחד אמר, האלוף הזה אמר, אני עשיתי, לא. איפה הראש, איפה הדרג המדיני, שיש לו חלק גדול גדול, שהתריעו בפניו ואמרו לו, אדוני, אם לא תקומו על הרגליים, אנחנו נקבל. והכל היה מטושטש, והשימו, לא, לא, לא, זה הזה. והיום ממש כואב לראות את זה, שחוסר אחריות משבע. ומורחים את המלחמה, אוטוטו היא מתקרבת לכיוון מלחמת עולם השנייה, אומנם היא נערכה 6 שנים, חוסר ניסיון לעצור את זה, כדי לשאר באותו מצב סטטי, ולשלוט בבחינה מדינית, הדרג המדיני, אפס אחריות, גיא, אני לא מצליח להבין את זה ברק, תן לי איזה הסבר שירגיע אותי, ותן לי להבין.
1: מה זה תרגיע? הם החליטו שהם לא לוקחים אחריות, מפילים את כל האחריות על צה"ל, על השבק, על פיקוד, על כולם, חוץ מהם.
0: אבל איפה הראש?
1: זה הוא אומר לך, לא
0: יהיו אותי, לא אמרו לי. מה זאת אומרת שבק? שבק היה בחסות הראש.
1: נכון.
0: צהל היה בחסות הראש, זה לא
1: עושה את זה. באמת, אבי, אתה מאזין קבוע כאן, מה נזכרת בזה עכשיו? זה הרי 3 שנים כבר הדבר הזה, זה לא איזה משהו חדש שפתאום הם מתנערים מהאחריות. הם מהרגע הראשון אמרו, זה לא אנחנו, זה זה, זה זה, זה זה, זה היועמ"שית, זה בית המשפט, זה כולם חוץ מאיתנו. זה לא דבר חדש, דבר שאנחנו מדברים עליו שנים.
0: אבל זה בדיוק הפוך על הפוך, ואותו בן אדם נשאר. והגברת שלו יושבים ומטשטשים, לא, זה ככה, ממש מטמטמים את העם.
1: כן, אבל עכשיו הגיע העת, עוד 2.5 בחירות, זה, איך אומרים?
0: טוב, אני שייך, אני
1: שייך
0: לגולן, אבל זה לא קשור.
1: אבל זה בדיוק, רגע, רגע, אלי, אבי, סליחה, אבי, זה בדיוק העניין, עוד 2.5 בחירות, עכשיו העם יגיד את דברו, יש כאלה שיצביעו עבורו כי הם יחשבו שהוא לא אשם ולא אחראי ולא שום דבר, יש אחרים שיצביעו למפלגות את האופוזיציה כדי לסמן לו, אתה אחראי בין היתר, תפנה את מקומך, חד וחלק ופשוט.
0: אני מאוד מתכוון במסר פה למפלגות לצאת בהכרזות שבעצם, כי מי שלא מודה באשמה, לפעמים הוא שומר על זכות השתיקה, הוא האשם בעצם, אבל פה זה אותו דבר. יש פה, זה שהוא זורק את זה ככה, אני ולא וקמתי באיחרו ברבע שעה להודיע לי, זה בובה מייסה. במציאות היה פה ריקבון הרבה יותר גדול מה שלא דיווחו לו רבע, ואם היו מדווחים לו ב5:30 בבוקר היה הכל מושלם, אני ואתה יודעים שלא הרי.
1: אבי מירושלים, תודה רבה.
0: תודה, תודה רבה לכם.
1: שהמשך יום טוב, עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, ברק, אתה שומע אותי טוב?
1: שומע מעולה, מעולם לא שמעתי כך טוב. עם מי אני מדבר?
2: יופי, מדבר ישראל מקריית אונו.
1: שלום ישראל מקריית אונו.
2: איך אתה?
1: אני פיקס, איך אתה?
2: וואלה, מה נגיד לך? מושכים.
1: יופי.
2: תקשיב, ברק, כן. אני רוצה לדבר על הפריימריז של הליכוד.
1: כן.
2: אני הזבנתי כל החיים שלי ליכוד.
1: כן.
2: והפעם אני מתכוון לעשות להם דווקא. דווקא ולא להסביע בשבילהם. ואני אנסה לשכנע כמה שיותר אנשים,
1: כן,
2: שלא להסביע בשבילהם. כמה שיותר.
1: כן.
2: תבין?
1: תסביר לי למה.
2: עכשיו, אני אגיד לך מה הצבן אותי. כל הדילים והקומבינות שהם עשו, וואלה, זה חתיכת גוע נפש כזה. מה זה הדברים האלו? אתה יודע, מאיפה הם המציאו לנו את הדברים האלו?

0: זה מעצבן אותי קודם כל שמאי גולן לא נבחרה.
1: מעצבן אותך?
0: כן, מאוד מעצבן אותי. לטעמי היא הייתה אחת אמנם היא הייתה שרה, אבל היא הייתה אחת מהח"כיות הכי טובות שיש. הכי טובות.
1: ולא הפריע לך החשדות הקשים והכבדים שיש נגדה שוחד?
0: ממש לא.
1: לא מעניין אותך.
0: ברק, תאמין לי, ממש לא הפריע לי, והכל זה בבלט אחד גדול. תקשיב לי מה שאני אומר לך, בוא נראה בסוף מה יהיה.
1: אז אתה
0: אני אומר זה בבלט.
1: עכשיו תהיה בעיה, אתה יודע, כבר הודיעו לי שלדעתם היא הרי לא התייצבה לחקירה, ניצלה את החסינות ולא התייצבה, מי...
0: עכשיו
1: לא, רגע,
0: חסינות.
1: רגע, אין לה חסינות, okay. רגע, okay. ובנובמבר היא כבר לא תהיה חקית, זה בדרך לדעתי שבועיים אחרי הבחירות פק הכהונה, פוקעת כהונתם, ואז היא אזרחית לכל דבר ועניין, ואפשר להזמין אותה לחקירה. היא תהיה שרה, היא תהיה שרה עדיין בממשלת מעבר עד הקמת ממשלה חדשה, אני לא יודע לגבי הדבר הזה, אבל בכל מקרה, כך או אחרת, אוטוטו אחרי הבחירות, תקום כאן ממשלה חדשה, היא כבר לא תהיה חברת כנסת, היא תהיה בלי חסינות, בוא, איך אתה אומר, בוא נראה, היא תוזמן לחקירה, אני מניח שיחקרו חקירות פחות נחמדות ממה שהיה כשהיא הייתה...
0: אני רוצה, ברק ידידי, תקשיב, אני רוצה...
1: אז אתה אומר, איך אומרים, ידע לו במה, לא קרה שום דבר, סתם העלילו עליה.
0: 100%, אני אומר ככה, ועכשיו כל אלו, כל המפגרים האלו של הליכוד, שעשו קומבינות והדחיקו אותה חוצה, כן? כולם ינשו, אחד ינשו. אתה יודע מה, זה גועל נפש, ואני רציתי להציע לה שהיא תלך לאיתמר בן גביר ושתהיה איתו ביחד. אם היא תמר, הוא ייתן לה מקום של כבוד שם. מקום של כבוד הוא ייתן לה, אני מבטיח לך שתהיה עוד שרה,
1: בוא נגיד לך, בלי להרחיב, אני לא חושב שאתה צודק. בסדר? לא חושב שאתה צודק.
0: אז בוא נחיה ונראה.
1: אני יודע כמה דברים, לא רוצה לספר עליהם, אני לא חושב שאתה צודק. בסדר? בוא נראה. יכול להיות שהוא יתהפך. תראה, אין לו הרבה מקום, יש לו 7-8 מנדטים לפי הסקרים, יש לו את האנשים שלו,
0: אני שומע נאומים שלה, ברק, אני שומע נאומים שלה ביוטיוב, בכנסת, בוא נה, היא חתיכת תותח, אני לא מבין את התחיקו אותה. היא חתיכת פותח. מי שישמע את כל הנאומים שלה בכנסת.
1: אבל אתה יודע, אני חלוק עליך, ישראל, אתה יודע, אני מכיר כל כך הרבה אנשים מוכשרים, באמת מוכשרים, שעשו דברים, עולים לי דברים, ראש ממשלה לשעבר, עוד מולמרט, שרים, חקים, שבסוף, אתה יודע, נפלו. בחשדות מאוד מאוד כבדים שהתפתחו לכתבי אישום, שהתפתחו להרשעה, שהביאו אותם לבית סוהר. אז עם כל הכישורים בסוף תלויים נגדה כאלה חשדות חמורים, אני לא הייתי ממהר לפרגן, אתה יודע מה, לפחות עד לבירור החשדות שהתבררו כולם אחרי שכבר לא תהיה לה חסינות והיא לא תהיה חקית. בוא נמתין, אתה אומר, אני בטוח בחפותה, בוא נמתין.
0: נמתין בסבלנות.
1: ישראל מקריית אונו, תודה רבה, ואנחנו עוברים למאזין הבא.
2: הלו, שלום.
1: שלום רב.
2: זה ברק סרי, אני פעם ראשונה מדבר איתך, מה שלומך? מדבר איציק מראשון.
1: אני נרגש איציק מראשון, מה שלומך?
2: תודה רבה, אני מאוד אוהב לראות אותך בכל המדיות מה שנקרא, ולשמוע אותך גם ב-103.
1: תודה איציק, תודה, על מה נדבר?
2: אני רציתי לדבר איתך על ברק, על בני גנץ מה שנקרא.
1: כן.
2: אני חושב שלכל אורך הקריירה שלו, שעד עכשיו לדעתי הוא בזאת 8 שנים בפוליטיקה או משהו כזה, הוא פשוט עשה טעויות לכל אורך הדרך, והוא פשוט צריך להגיד שלום וללכת. הוא הגיע למפלגה של 35 מנדטים, בשנייה האחרונה עשה ויברח לחברים שלו והלך עם נתניהו.
1: כן.
2: קיבל שם בראש, עזר לו בקורונה, קיבל
1: אותו פעמיים. בראש. זה נקרא להקוץ, הוא עקץ אותו פעמיים. גם של את הרוטציה, הבטיח לו רוטציה, לא רוטציה ולא כלום.
2: ולא קיבל רוטציה, וגם אני אומר לך בצורה הכי כנה ואמיתית, גם בזמן המלחמה שהוא נכנס, אם זה היה הפוך, ראש הממשלה נתניהו לא נכנס לשום דבר אם הוא היה בצד השני, הוא היה רק עוזר לו מבחוץ. הוא נכנס, עזר, ועוד היום מאשימים אותם שבגללו לא נכנסו, כי נכנסו כל השקרים שלהם, כן רפיח, לא רפיח. וגם עכשיו הוא מנסה עוד הפעם לעשות איזושהי אחדות מדומה, כביכול, אני חושב שהוא צריך להגיד תודה רבה, זה מה ש... איך אומרים, עשיתי, וללכת לדרכו, ולא, אתה יודע, לקחת...
1: אולי עוד יעשה את זה, תראה, אנחנו ראינו למשל בסקר אתמול של מנו גבע, ראינו שכל המפלגות, מה שנקרא, הגוש השלישי, כולם מקרטעות סביב 1.5%, אני מדבר על המפלגות של בני גנץ וסימחי, אני מדבר על חילי טרופר ויועז הנדל, שהיו סקרים שהם עברו, אבל אתמול בסקר גם כן סביב 1.5%.
2: בגלל אני חושב שאם הם רוצים אחדות, שיעשו אחדות.
1: המפלגה של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין. תראה, אני אומר לך, לא מידיעה, אבל מערכה מבוססת. קשה לי להאמין שכל המפלגות האלה ימשיכו עד הסוף. אתה יכול למצוא אותם, אם הם יראו שהם לא מצליחים להתרומם, פורשים בשלב מסוים.
2: בגלל זה אני חושב שיש שם אנשים מוכשרים, והם צריכים ללכת ביחד, להוריד את האגו הצידה, להגיד, הנה, לטובת מדינת ישראל.
1: אין להם עוד הרבה זמן, עוד 3 שבועות הרשימות נסגרות.
2: נכון.
1: 3 שבועות להחליט
2: אם לרוץ ביחד.
1: אתה יודע, זה בדיוק הבעיה. אתה יודע, בעיניך זה קל, אתה אומר אגו, אבל שם עבור כל אחד מהם, סימחי, לא סימחי, בני גנץ, גלעד ארדן, חילי טרופר, לוותר על המקום הראשון, זה לא דבר של מה בכך.
2: עכשיו מדברים על וינטר וילד שקד, אז בכלל, אתה יודע, הקולות ילכו לאיבוד מכל הכיוונים והצדדים, ואני אומר לך, קודם כל, אני לא תומך ראש הממשלה נתניהו בכלל.
1: למי תצמיע אם אפשר לשאול?
2: אביגדור ליברמן.
1: הבנתי. טוב, בסדר, איציק מראשון, כן, עוד משפט, כן, סליחה.
2: אני חושב שהם צריכים או ללכת או להתאחד על מנת לא לשרוף קולות,
1: אני אגיד לך מילה, אני אגיד לך, אני לא מכין שום הפתעות, עזוב, חבר'ה, את כל השטויות האלה, הקוסם, אין שום הפתעות, תאמין לי, אני מכיר יותר מדי טוב שם, זה קשקושים, זה אגדות, הפתעות, הקוסם יוציא שפן, אני אומר לך שזה שטויות במיץ עגבניות, אני אומר לך שזה שטויות, אין שום כלום שיכול לצוד פתאום, אתה יודע, יכולים לקרוא דברים, אבל עזוב, תראה, אני אומר לך לגבי שריפת קולות, זה בסוף הדבר הכי חשוב.
2: נכון, זה מה
1: בבחירות הקודמות, בין 7-8 נכון. מנדטים, כולם מהגוש שנגד נתניהו נשרפו. אנשים הצביעו למפלגות שלא עברו את אחוז החסימה, הקולות שלהם לא נחשבו, כאילו הם לא הלכו לקלפי. יפה. אם בבחירות האלה יישרפו קולות למי מהגושים, זה סיפור. ואם הם ישכילו לארגן את הגוש ככה, שאו שירדו מפלגות שאין להם סיכוי, או שיתחברו למפלגות אחרות, הם יגדילו דרמטית הסיכויים שלהם. אני חוזר בפעם המיליון, בבחירות הקודמות בנובמבר 22, גוש מתנגדי נתניהו קיבלו 28,000 קולות, הבחירות הסתיימו ב-56 לגוש האופוזיציה, 64 לגוש נתניהו. זה בגלל ש7-8 מנדטים הלכו לפח.
2: הלכו לאיבוד, וגם מרב מיכאלי שעשתה בעיה, אבל לא משנה. כן. אבל אני אומר לך, ואני חושב שאתה גם יודע את זה בתוכך, שלא תהיה הכרעה, וכנראה שנלך לבחירות נוספות, זה... זה מה שאני חושב.
1: לא בטוח, אני לא בטוח, אני שמעתי את גדי אייזנקוט אומר שהוא בכל מקרה כממשלה. איציק מראשון לציון, תודה רבה, תמשיך לעקוב.
2: תודה רבה לך,
1: אני
2: כיף לדבר איתך, יום טוב, בשורות טובות.
1: אמן לכולנו, למאזין הבא, צהריים טובים.
3: שלום, ברק שלי.
1: או, שאול מראש העין.
3: כן, מה נשמע?
1: אם אין לי שיחה משאול מראש העין בתוכנית הזאת, התוכנית, איך אומרים, נראית קצת אחרת. מה שלומך? קודם כל, מה שלומך, שאול?
3: אני ברוך השם, הכל טוב.
1: יופי, אני שמח.
3: אני בחרתי נושא חשוב לדבר עליו.
1: כן, שאול. אצלך תמיד נושאים חשובים.
3: כן, תראה.
1: שכחת.
3: לא שכחתי, אני אגיד לך. תראה, כל החרדים בישיבות, בזה, מקבלים את הישיבות מיליארדים של שקלים.
1: כן.
3: ולא עושים צבא. טוב, זה לא ענייני, אבל מה? לא שמעתי אף חבר כנסת שדיבר על יוקר המחיה. זה לא ייתכן דבר כזה שנכה מקבל 2,250 שקלים, ויש לו בית הטלפון, יש לו הורדות, חיובי מזה, נשאר לו מהכל 600 שקל. ואז מה הוא עושה? הוא הולך לפחי זבל, מחפש בקבוקים כדי למכור, לגמור את החודש. למה? אתם בכלל לא מדברים על הנושא הזה. זה נושא חשוב וכאוב.
1: כן, נכון.
3: באמת.
1: נכון, אז הנה אתה מדבר על זה, נכון?
3: אני לא שמעתי חבר כנסת שאמר, יעלו את הקצבאות, יעלו את זה, רק נותנים לחרדים מיליארדים וזה,
1: לא, אבל תראה, אין מה לבוא בטענות לאף אחד, כולל לא לחרדים. אתה יודע, בבחירות לכנסת, הם ממשים את זכותם, מגיעים באמת באחוזים גבוהים ביותר, יותר מהאוכלוסייה הלא חרדית, מצביעים באחוזים גדולים, מקבלים חברי כנסת מעבר לגודלם באוכלוסייה, ולאחר מכן, אתה יודע, באים לדאוג לסקטור שלהם, למגזר שלהם. זה המשחק הדמוקרטי.
3: אז אני לא מדבר על הדברים האלה. אני אומר שאתה יודע, יוקר המחיה מאוד קשה.
1: נכון.
3: אנשים פשוט לא גומרים את החודש.
1: נכון. אתה מכיר את זה, אתה מכיר את זה מראש העין? אתה מכיר את זה מראש העין?
3: כן, אני מכיר את זה. אנשים אוספים בקבוקים, לא בקבוק אחד, שתיים. איזה 30, 40, 50 בקבוקים. מוכרים אותם, וכמה הם מקבלים על כל זה?
1: כמה?
3: 40 שקל.
1: או-או.
3: כן. אז למה לא לעלות הקצבאות פחות בסכום מכובד, שנכה יכול לחיות בכבוד?
1: שאול מראש העין, שמענו את דבריך המאוד מאוד חשובים. תודה רבה, בריאות טובה, המשך יום טוב. עוברי למאזין הבא, צהריים טובים.
4: צהריים טובים, ברק, מה שלומך?
1: בסדר, עם מי אני מדבר?
4: עם אלי מוגרבים מפתח תקווה.
1: שלום אלי מוגרבים, בסדר, מה שלומך אתה?
4: אני מצוין, אתה נשמע היום רגוע וזה טוב.
1: כן, למה? אני תמיד רגוע.
4: עד שמעלים לך תעלה את העצבים, תקשיב. אני חלק...
1: אתה יודע למה אני רגוע?
4: כן.
1: היום בחמש וחצי יבוא בבריתו של אברהם אבינו נכדי השביעי.
4: וואו,
1: אז אנחנו רגועים ומכאן אנחנו נוסעים.
4: קודם כל
1: נוסעים והולכים, אתה יודע, באמת תינוק חדש בא לעולם, עוד נכד ושמחה גדולה במשפחה. אז הנה אתה רואה, אני באתי היום מפויס ורגוע.
4: קודם כל מזל טוב,
1: תודה רבה, תודה רבה
4: ענק מכל הלב.
1: תודה רבה
4: מכל הלב.
1: תודה רבה, תודה.
4: שרק יהיה לך עוד ועוד ועוד ועוד.
1: לכולם, לכולם, רק שמחות. תודה, הלאה, בואו נעבור.
4: בואו נתקדם. רציתי לדבר על הבחירות בליכוד, שאני כליכודניק, באמת כל השנים שבחרתי, אני מאוכזב.
1: אתה לא מתפקד, אתה בוחר, אתה לא מתפקד. לא השתתפת אתמול בפריימריז.
4: השתתפתי.
1: אתה מתפקד, אתה ממש מהליבה, כן.
4: כן, מהליבה.
1: אתה מבסוט, סליחה, אתה מבסוט מהתוצאות?
4: אני לא מבסוט בכלל.
1: למה? מי רצית שיהיה בפנים ונפלט?
4: רציתי את אבי דיכטר למשל שיהיה בפנים, והוא לא נכנס. רציתי עוד כמה טובים שיהיו, אבל זה לא העניין. העניין הוא שכל המפלגה היא מרגישה כאילו הניצחון בכיס שלה.
1: כן.
4: ואני אומר, הניצחון לא בכיס.
1: מי מרגיש? בוא, אני מדבר עם ליכודניקים, הם חוששים מאוד לקראת הבחירות האלה.
4: ממש, הנה אני אומר לך,
1: אתה אומר שלא חוששים, שהם בטוחים
4: שהבצמים של הליכוד, הם חושבים שהציבור תמיד ברגע האמת ישים ליכוד, וזה לא יהיה נכון הפעם. הפעם אנשים מוכזבים מהקטע של הצבא, שהחרדים לא רוצים צבא,
1: שזה
4: דבר שיערק ובל יעבור. גם מבחינתנו
1: אין ספק שזה פגע קשות מאוד בליכוד, אני מסכים איתך.
4: אני אומר לך ברק, זה הדבר הכי הכי הכי קריטי.
1: רגע, אבל סתם, עכשיו אתה כמתפקד, אני מניח שיש לך גישה, עזוב ורמי גרינברג ראש העיר שלכם, אני מדבר על שרים, ח"כים, אתה אומר, בכנסים שהשתתפת, אמרת להם את זה, חבר'ה, תתעוררו, המצב הרבה יותר גרוע, ומה הם אמרו? למי אמרת בליכוד ומה הוא אמר לך?
4: עזוב, בוא ניכנס
1: לשמות. בלי שמות, מה אמרת ומה אמרו לך?
4: בלי שמות, אמרתי את מה שאני אומר על יוקר המחיה, אף אחד לא דיבר שם, על הקטע של החרדים, אבל אני הרגשתי התנשאות. אני הרגשתי זלזול. זלזול, כן, כן, כן, כן, כן. ביבי ינצח את הבחירות והכל יהיה בסדר. איך אמרת, הקוסם ינצח את הבחירות והכל יהיה בסדר? לא, זה לא יקרה הפעם לדעתי. אני אומר לך את האמת, אני
1: אומר לך עוד פעם, אלי, אנחנו כבר שנים בעסק, אנשים מבוגרים, באמת שראינו הכל. אני לא מאמין בכל השטויות האלה. חכו עוד מעט, מה הוא יכול לשלוף? מה הוא כבר יכול לעשות יותר מה שעולים האחרונות? מלחמה מול איראן, מלחמה השנייה עם ארצות הברית מול איראן, מלחמה ארוכה מול חמאס, מלחמות מחיזבאללה אחת. מה כבר יכול להיות שלא ראינו בשלוש שנים האחרונות? אלא אם כן, באמת, העתיד, אתה יודע, תומן חובו, איזה סיפור שעוד לא נחשפנו אליו, אני לא רואה כאן איזה דרמה גדולה שיכולה לקרות.
4: גם אני לא רואה, אני מקווה כאיש ימין, קודם כל אני לא רוצה שהשמאל יעלה
1: לשיטות. למה? תגיד לי, אתה מתפקד, וצריכים להבין המאזינים שלנו, שמתפקד זה מישהו מהליבה של הליכוד, זה לא סתם בוחר, זה מישהו... רגע, ואני שואל אותך, מה השמאל אני בגד איזנקוט? באמת אני שואל אותך, אתה מכיר את הרקורד שלו, אתה יודע איפה הוא צמח, איפה הוא גדל? מה השמאל אני? לא ששמאל אני זה מילת גנאי, אני, יש לי המון חברים מהשמאל והם אחלה אנשים, אני רק, אתה יודע, אבל כשאתה אומר את זה, ואומרים את זה נתניהו, והסביבה שלו, והשרים, הם מתכוונים, אתה יודע, לקלל אותו, אבל מה שמאל בו?
4: אני האחרון שיקלל את גדי איזנקוט, ואני מעריך אותו, ומה שהוא עבר, הרבה לא עברו, אבל אנחנו בדם שלנו ליכוד, אתה מבין?
1: כמה אנשים, בוא אני רוצה לשאול אותך
4: לתופעה,
1: בסדר, בוא, אני מכיר את הליכוד, אני אשאל אותך שאלה, כמה מהליכודניקים המאוחזבים כמו שאתה אומר, ואתה אומר בצדק, כי גם אני מדבר איתם, רגע, לא יבואו להצביע, יגידו עזוב אותי, אני לא אצביע לאף אחד אחר, אבל לא רוצה להצביע לליכוד, אין לי כוח.
4: אז אני אומר לך, הליכוד לא עובר את ה-20 מנדטים, לדעתי.
1: הגיוני מה שאתה אומר.
4: הנה, אני אומר לך, הליכוד לא עובר את ה-20 מנדטים, ואני אומר את זה בצער ובכאב, יש להם טיפה להתעורר. לא התעוררו, יקבלו את הסתירת לחי.
1: אני מסכים איתך, בסקר אתמול של למנו גבע, קיבלו 20 מנדטים, שמעתי את הסוקר של כאן 11, שהוא הכי אופטימי, הכי אופטימי מבחינת הליכוד, הוא אומר בין 20 ל-25, זה מה שהליכוד הולך לקבל, גג.
4: 20 והייתי
1: לארג' איתם. אתה אומר שזה יכול עוד לרדת, עוד יכול לרדת לקידום את אחת?
4: יכול לרדת, ואני אומר לך, אתה יודע מי עשה את הבחירות?
1: נו.
4: תרשום מה אמרתי ותדבר איתי אחרי הבחירות. ירון זליכה. תרשום.
1: לא מאמין בזה.
4: אתה תראה. אני שומע את הרחוב מדבר הרבה. אתה יודע מה היתרון שלו? של זליכה? שאחד בוחר בו מתוך משפחה, כל המשפחה אחריו.
1: כן.
4: זה היתרון.
1: אבל הוא התמודד ארבע פעמים, לא בהצלחה.
4: כן, כי אנשים לא כל כך התייחסו ליוקר המחיה ולכל המונופולים שעכשיו יותר שמים לב אליהם.
1: אתה שוקל להצביע, אתה כמתפקד ליכוד שוקל להצביע לזליכה?
4: עבר לי בראש, לא אשקר, אבל עוד פעם, אני ליכודניק, אני רוצה לראות בחודשיים האלה, לראות מה הפתחות שנקבל.
1: ואתה אומר שאם בחודשיים, ואני אומר אופה, מתפקד, זה, אתה יודע, לא תומך ליכוד שגרתי, זה מישהו ממש מהליבה, פעיל. אתה אומר שאם לא יכולו שינויים, אתה, אלי מוגרבי מפתח תקווה, מתפקד לליכוד, יכול להיות שלא תצביע ליכוד.
4: כן. אפשר להגיד שכן. בצער, אני אומר.
1: אלי מוגרבי מפתח תקווה, תודה רבה. אנחנו עוברים למאזין הבא, שיהיה המשך יום טוב, צהריים טובים.
5: שלום ברק פרי.
1: שלום רב.
5: מדבר דוד מכוכב יאיר.
1: שלום דוד, מה שלומך?
5: מצוין. יופי. רציתי, לפני שאני מעלה את הנושא שרציתי לדבר עליו, רציתי להתייחס לשיחה שאתמול שהייתה לך עם זקי, מיל יחין.
1: נכון, לא רק זקי, אחרי זה עלתה תושבת אל יחין נוספת, וראש המועצה, למי שלא שמע, הפסדתם, היה כאן באמת עימות רדיופוני מרהיב.
5: פעם הבאה שהוא עולה לשידור, תשאל אותו על איזה בית הוא יושב שם, על איזה נחלה הוא יושב במושב שם, לעומת הקיבוצניקים, שהם יושבים כולם על בתים צנועים, בלי אדמה, בלי שום דבר.
1: אז מה אתה בעצם?
5: ברגע שהוא העלה את בגץ, האשים את בגץ והקיבוצים, אני ידעתי מיד על איפה הוא צורך את החדשות שלו.
1: כן. על מי, על מה, אז מה אתה בעצם אומר?
5: מה אני אומר? שכל אחד... אני לא קיבלתי שום דבר מאף אחד, לא בית, לא צריף, לא זה, אז שיגיד תודה שמשהו קיבל, ושישב בצד בשקט.
1: ברור.
5: הקיבוצים, עם כל הכבוד, הקיבוצים עבדו את האדמה, הם נתנו, הם גידלו את כל הירקות והפירות למדינה, שבתקופת קום המדינה, נתנו את החלב, הם עבדו את האדמה.
1: כן.
5: זה כל אחד שיסתכל מה שיש לו, ויגיד תודה.
1: אז מה אתה אומר שזקי למעשה מה? הוא מוסט על ידי כלי תקשורת מוסמים?
5: כפוי טובה.
1: כן.
5: טוב, אבל לא עליתי בשביל לדבר על זה. עליתי לדבר על הפריימריז שראינו אתמול בליכוד.
1: כן.
5: היה איזה סרטון שרץ ברשת על שני בחורים חרדים צעירים, שאומרים אנחנו קיבלנו כסף, קיבלנו 400, 400, 500 שקל, קיבלנו כל אחד, נתנו לנו רשימה בדיוק מה להצביע.
1: כן.
5: אני שואל, כדי שההצבעה שלהם באמת תשפיע, זה הם לא בודדים. יש שם כמה, כנראה, אלפים, מאות אם לא אלפים של אנשים.
1: כולל חרדים, אנשים צילמו שם חרדים שהתפקדו.
5: אנשים שלא מצביעים עבור הליכוד.
1: לא רק שלא מצביעים, יראו סרטונים במהלך היום, היה הרי מפקד בקרב החרדים. לא ניכנס לשמות, השמות כבר פורסמו. אנשים מראשי הציבור החרדי שפקדו ציבור חרדי שלא מצביע לליכוד, וראו את האנשים האלה שמובעים לקלפיות, והם אמרו, שאלו אותם, ורומי הצבעתם, אז הוא אמר, זה, זה, זה, זה, נקב במספרים, אמר, אני לא מכיר כאן אף אחד מאלה שהצבעתי עבורם. כן, אבל זה דבר ידוע, זה לא משהו שהוא, אגב, בוא, צריך להיות הוגנים כלפי הליכוד, זה היה גם במפלגת העבודה בזמנו, כל מיני מפקדי ארגזים, אנשים פקדו אנשים אחרים, אצל מפלגת העבודה זה היה מהמגזר הערבי, אנשים הגיעו בלי לדעת מי נגד מי, שמו את הפתק שנתנו להם, ובכך השפיעו על התוצאות. זה לא דבר שהומצא בליכוד, שנהיה פרים, כן.
5: ומישהו שם פה כסף, הרבה כסף, כדי להטות את ההצבעות.
1: לא, יש כאן אינטרסים כלכליים אדירים.
5: זה לא מאות אלפים, זה מיליונים אולי אפילו.
1: יש כאן אינטרסים, תראה, לפקוד, זה דעתי עולה 80 שקלים לשנה, אז אתה פוקד כמות נכבדה של אנשים, זה עולה כסף. אתה נגיד משלם עבורם בדרך כזו או אחרת. תשמע, זה א' לא חוקי, וב' ממש לא הוגן כלפי אחרים. אבל תראה, עוד דבר שאמרו, שגם זה צריך לאמר, שכמות הדילים בליכוד פחתה. יש בערך 70% מצביעים חופשיים ו-30% דילים. ה-70% זה אנשים שיושבים בבית עם פתק, תומכי ליכוד אמיתיים, ממלאים את הטופס, ה-12 שמות שהם רוצים לראות ברשימת הליכוד, והולכים איתם לקלפי ומשלשלים את פתק ההצבעה. 30%, זה כמו שאתה אומר, מתפקדים מפה, מתפקדים משם, חלק מהם לא מצביעים לליכוד, וזה גם לא מעניין אותם, הם התחייבו למישהו לבוא.
5: היו באחוזים בערך 75,000 אנשים
1: מתפקדים. 53.5%, כן.
5: 53.5%.
1: תנטרל את החרדים, זה עוד פחות.
5: אז בוא נגיד פחות מ-50% מה...
1: וזה לא בשורה טובה לליכוד, כי אלה...
5: 45-40%.
1: נכון, כי אלה הליבה של הליכוד, ואם אלה לא שעתו לקלפי.
5: וכל ה-60% של המתפקדים שלא הגיעו להצביע, כנראה הם מאוכזבי ליכוד.
1: יכול להיות, או שלא מעניין אותם, ואתה יודע, ולכן זה אינדיקציה לא טובה לליכוד, כי אם אלה, שהם כאמור הליבה, הלב הפועם של הליכוד, אנשים שמחויבים לתנועה, אנשים שאולי גם מתפרנסים מהליכוד.
5: משלמים כסף, משלמים
1: דמי חבר. אם משלמים כסף כדי לבחור פעם בכמה שנים. אם הם לא באו, אז אולי אנשים במעגלים האחרים של הליכוד מצביעים, יצביעו באחוזים האלה, וזה לא בשורה טובה לליכוד.
5: עכשיו אני זוכר פעם...
1: משפט אחרון, דבי, משפט אחרון.
5: הליכודניקים
1: החדשים. הוציאו אותם מהליכוד, כן.
5: הוציאו אותם מהליכוד בכוח. ראו שברשתות החברתיות הם מתבטאים כנגד הליכוד, והוציאו אותם בכוח. עכשיו יש פה חרדים, קבוצה ענקית של חרדים, אבל אותם לא, אף אחד לא... לא נוגע בהם. יש פה מישהו מלמעלה מושך בחוטים.
1: דוד מכוכב יאיר, תודה רבה רבה לך. אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
6: מה שלומך באקסר, איציק מתל אביב?
1: שלום איציק מתל אביב, מה שלומך?
6: כמות השטויות שהוא דיבר כרגע, אני לא יודע אפילו
1: לך. למה להתחיל? כמות השטויות, חלק ציונים, למה? אתה רוצה שיעלה מאזין אחריך, יגיד, תקשיב, שמעתי איציק מתל אביב, כמות השטויות. טוב, עזוב אותו, בוא דבר על מה שאתה רוצה.
6: בליכוד יש את החרדי, יש את הגאה, יש גם חרדי שמצביעים ליכוד, תתפלא. אני מכיר ערבים שמצביעים לי.
1: כן, אבל אנשים שם אמרו, צילמו אותם, אני לא יודע, אמרו לי לבוא להצביע, באתי להצביע.
6: לוקחים אחד, שתיים, אנחנו מכירים את התקשורת. דרך אגב, אני גם לא הייתי מזלזל בירון זליחה. לא סופרים אותו בסקרים, אני יכול להגיד לך, המשפחה שלי לפחות 4-5 שהולכים להצביע לו. לא סופרים אותו.
1: איך אתה מסביר את זה? מה, אתה אומר שהוא חומק מתחת לרדאר?
6: למה? כי הוא נכנס במונופולים, והמונופולים הם אלה שמחזיקים את הערוצים המסחריים, כולל ערוץ 14. אז עזוב אותך, אני לא הייתי מציע לזלזל בו, גם אף אחד לא חזה את הגמלאים, אבל תראה, אני רוצה לדבר איתך על הטעות של נתניהו לגבי טלי גוטליב לפחות. אני לא יודע לגבי מאי גולן בא, אתה יודע, זה מה שיפה בליכוד, זה שאנשים מלמטה יכולים להגיע למעלה. תראה, טלי גוטליב יכול להתבקח על הסגנון שלה, לא להתבקח על הסגנון שלה, אבל לי, כמו בן גבירים, מייצג את דור של אמנים שאומרים, I don't give a damn. נמאס לנו מהממלכתיות, נמאס לנו כל הזמן לבוא, כמו שהלכו לבית הנשיא על הרפורמה. אני רוצה, אני נבחרתי, אני רוצה ליישם מדיניות. ונתניהו לא מבין את זה, ואני חושב שנתניהו מכוון לממשלת, שהוא אומר, לא אומר ממשלת, אבל זו ממשלה רחבה, שזה מילה מחוזרת.
1: לא מאמין, לא מאמין, לא מאמין, לא מאמין. אז אני אסביר לך למה הוא אומר את זה, עזוב אותך.
6: אני לא מאמין לסקרים.
1: בסדר, אל תאמין לכלום, אני אסביר לך מה לדעתי כוונתו בזה שהוא מדבר על ממשלה לאומית רחבה. הוא יודע שעזבו אותו 10 מנדטים. לפי הסקרים של 11, 12, 13 מעריב. טוב, אל תאמין, אני אומר למי שמאמין, אל תאמין לאף אחד. תקום ב-28 באוקטובר ותוקה בתדמה. עזוב, בינתיים, תן לי להסביר אבל. הבנו שאתה לא מאמין. הוא קיבל בבחירות הקודמות, 32 מנדטים. יש לו היום, לפי נגיד סקר אתמול, מנו גבע, חדשות 12, איש שאוהב. דרך כלל קלה מאוד בתוצאות הבחירות, 22 מנדטים. הוא רוצה להחזיר את אותם מנדטים. והוא יודע לפי בדיקות שלו שזה מנדטים, שהסנטימנט שלהם זה ממשלת אחדות, רחבה, הם לא רוצים קיצוניים, הם, אתה יודע, לא הגרעין הקשה של הליכוד, והוא רוצה להחזיר אותם. ולכן הוא אומר, ממשלה לאומית רחבה. יגמרו הבחירות, נניח שתהיה לאפשרות להקים ממשלה, הוא יזמין את בן גביר ואת סמוטריץ' ואת החרדים בדיוק כפי שהיה, ואחרי שיקים ממשלה, הוא יגיד לשאר, אתם רוצים לבוא, תצטרפו על בסיס הממשלה שלי.
6: אני אגיד לך את דעתי, אני חושב שבגלל שזו הקדנציה האחרונה שלו, והוא יודע את זה, הוא ירצה להשאיר מורשת, הוא ירצה את גדי אייזנקוט, הוא ירצה את...
1: אבל בוא, קודם כל שבכלל יגיע למצב שהוא מקים ממשלה, הוא בכל הסקרים, הגוש שלו 49-50 מנדטים, איזה רקמת ממשלה. הוא רחוק מאוד.
6: עשיתי שיעורי בית. בניגוד להמון מאזינים, אני עושה שיעורי בית. אני בדקתי את כל הסקרים בשנת 77. אתה יודע כמה פעמים הסקרים קלעו? פעמיים. מתוך, אתה יודע כמה מערכות בחירות? 17-18 מערכות בחירות. אז אוהב אותך, אני אומר חסרי, המון ליכודניקים, אני שולחים לי אס-אמס, אני שולחים לי אס-אמס, או באינטרנט, אני שם אייזנקוט, אני שם בנט, אני שם אפילו יאיר גולן, אני משקר. המון המון ליכודיקים, או שלא משתפים פעולה עם הסקרים, או שמשקרים. עכשיו, מה קורה? מה זה הליכודיקים? הם בוכים, בוכים, דה, דה, דה, מיום הבחירות בהם לקלפי.
1: בוא נראה, תראה, אני מזכיר לך, בוא, אני מזכיר לך ימים אחרים, אתה יודע, בשנת 2006... ב-2006, הליכוד קיבל... 2006, הליכוד קיבל 12 מנדטים. 12 מנדטים. אז היו גם ימים אחרים. ועכשיו לא תהיה מחאה? ועכשיו לא תהיה מחאה?
6: לא.
1: הבנתי. טוב, בסדר, איציק, אנחנו חיים וקיימים, שנינו עוד שנים רבות, נדבר אחרי הבחירות, או שאתה תצא צודק, או שאני אהיה צודק. נדבר, חכה.
6: רגע, אתה מוקלט?
1: בוודאי, הכל מוקלט, איזה שקל?
6: 10,000 שקל עליי.
1: מה, מה, כמה?
6: 10,000.
1: לא רוצה שקל, לא רוצה שקל. עזוב, עזב, נו, עשת
6: את זה. דיבי עכשיו נותן לכל הנערים לשחק לפניו, ביום הבחירות הוא יוצא...
1: שמענו,
6: בסדר. הגאון הזה, ואתה תראה את הליכוד...
1: 28 באוקטובר, אתה ואני נפגשים ומדברים על תוצאות הבחירה. טוב, בסדר, הבנתי שאתה לא מאמין לזה, לא מאמין, והקוסם, הקוסם יעשה קוסמות. שמענו, קוסמות.
6: תמיד שגע לדווח לך ב8:00 שיש תורי ענק ומעוזי הליכוד, לך לישון, הבחירות הוכרעו.
1: יאללה, איציק מתל אביב, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
7: צהריים טובים, סרים, ברק מדבר אפרים מתל אביב, מה שלומך?
1: כן, אפרים, בסדר.
7: תשמע, בתוך כל המבולקה הזאת של הפריימריז והמלחמות וכל מה שיש לנו, באיזשהו מקום נשכח הסיפור של המשפט של נתניהו. אולי זה מכוון, כדי שבאיזשהו מקום יצטבע התודעה הזאת.
1: לא, יש פגרה. בתום הפגרה המשפט יחודש.
7: רגע, אבל באיזשהו מקום נתקבע
1: התודעה. אבל לא נשכח, אבל בעובדות, יש פגרה, יש פגרה, לא קורה כלום. ברגע שתסתיים פגרת בתי המשפט, יחודש המשפט.
7: יופי, אני רוצה אבל בכל אופן לדייק את זה.
1: כן.
7: לא נאמר שאין שוחד. לא כך נאמר. בוא אני אדייק מה שקרה. כאשר קראו לפרקליטים ללשכה של השופטים, הם לא אמרו אין שוחד, אנחנו קבענו שאין שוחד, אם כך הם היו אומרים, באותו רגע היו עולים עורכי הדין של נתניהו, והיו אומרים אין להשיב לאשמה, מה שנקרא no case to answer. מה שהם כן אמרו, אמרו תראו, יש לכם קושי בהבאת הראיות, ולכן אנחנו מציעים לכם לרדת מעסקת השוחד, כי לכם יש לכם קושי. עכשיו הפרקליטות חושבת אחרת, היא חושבת שאנחנו כן יכולים להוכיח את הראיות האלה, כן יש משקל למה שהבאנו, ואם אפילו פשלות, כמו למשל בתאריך של, של, ה, של פילבר, של המועד של הפגישה של פילבר, אנחנו נתקן את זה בחקירה הנגדית, והם אגב עשו את זה, רגע, והם חשבו שהם יוכלו להביא את הראיות. בסדר, הייתה חקירה נגדית, הם חושבים שהם סידרו את הכל, בסדר, ואז מה קרה? באו עורכי, אחרי שגמר, כאשר ביבי סיים את העדות שלו, באו עורכי הדין שלו ואמרו, אנחנו לא יכולים, כפי שאתם קבעתם, לבוא לחמישה ימים בשבוע. כן. זה בלתי אפשרי. והם הגיעו פתאום עם ביבי, פתאום היה לו זמן, הרי הוא דחה עשרות ישיבות, פתאום לעניין הזה הם הגיעו איתו. ואז מה הם אמרו לשופטים? בעצם תוך רמז, כדאי לכם שוב לחזור על העניין שבשוחד, למרות שאנחנו באים עכשיו רק לעניין המועדים, והם אמרו, תראו, אנחנו, יש לנו, בעניין הזה של השוחד, יש לנו 300 עדים.
8: כן.
7: וזה בעצם מכוון לגברת פלדמן פרידמן, לשופט הראשית, שעומדת לפרוש בעוד כשנתיים. אנחנו אומרים, יש לנו 300 עדים, הלכו השופטים, התכנסו שוב, וחזרו ואמרו לתביעה, רבותיי, אנחנו חוזרים על מה שאמרנו לכם. תשקלו שוב את העניין הזה של השוחד. עכשיו אני מסכים שאחרי אמירות כאלה, מאוד מאוד יהיה קשה שלא לזכות אותו בעניין השוחד. מאוד יהיה קשה, אני מסכים את זה.
8: כן.
7: אבל הפרקליטות חושבת, תשמע, הרי גם מנדלבליט, אחרי שהוא עשה לו הנחות ענקיות, בעניין של תכשיטים שלא הוכנסו כתב אישום, כן. לא לחקור את נושא הצוללות, למרות שאחרים נחקרו בעניין הזה, לא להביא ראיות בעניין הזה, ולא לעשות שוחד בעניין של המתנות, אבל בעניין הזה הם סרקו במסמרות את הנושא, והם חשבו שיש פה מספיק ראיות לשוחד, אחרת אולי מגיש את זה, בטח לא מנדלבליט. והם ככה חשבו, הם גם חושבים שיכול להיות שבית משפט לערעורים אולי ישקול בכל אופן שכן יש מספיק דיני ראיות, למרות שאני מסכים שבית משפט לערעורים
1: אני רק במילה, תראה, בוא לא נעלה את המאזינים שלא כולם בקיאים בכל נבחי המשפט, אבל אני חושב שהסיפור הזה שהשופטים בפעם השנייה אחרי 3 שנים
7: קראו
1: לתביעה לסגת בה משום השוחד, נעוץ בסיפור לוחות
7: הזמן. כן, אבל אני רוצה, רגע, נעוץ בסיפור,
1: רגע, אבל תקשיב מה אני רוצה להגיד לך. השופטים רצו והודיעו שהם רוצים להתכנס עד מרץ 2028, מועד פרישתה של ראש הרכב השופטת פרידמן פלדמן. עמית חדד, סנגורו של נתניהו, הוא אמר שאי אפשר לעמוד בלוחות הזמנים, הוא לא יכול 5 דיונים בשבוע.
7: נכון.
1: ואז לדעתי השופטים, כדי לסמל שהם רוצים לזרז את המשפט, אמרו להם שוב, תמשכו את אישום השוחד כדי שנוכל להתקדם ולהגיע זה. ואתה יודע, במשתמע מה הם אמרו, ש3 כתבי אישום במרמה והפרת אמונים שעליהם הם על השולחן בכל הכוח. אפרים מתל אביב, משפט אחרון, אנחנו חייבים לעבור למאזין הבא.
7: שאני רוצה שידעו שלא אמרו שאין שוחד, אמרו שיש קושי בהבאת הראיות, וזה הבדל גדול מאוד.
1: כן. אפרים מתל אביב, תודה, המשך יום טוב, עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
9: ברק, צהריים טובים, מה שלומך?
1: בסדר, עם מי אני מדבר?
9: ליאור מנתניה, תמיד עם אנרגיות חיוביות, זה טוב.
1: זה טוב או לא טוב?
9: טוב, למה לא? כל הכבוד.
1: מה זה אנרגיות לא חיוביות? מה זה אנרגיות? אתה יודע, אופירה סרג אומרת לכולם, אתם רוצים, נגיד המטען נתקע לכם, תצמדו לברק, תצמידו את הטלפון לברק, הטלפון יתמלא אנרגיה. כן, הוא בסדר, אתה יודע, איך אומרים, שנהיה בריאים רק. כן, ליאור.
9: מה רציתי להגיד לך? בוא נגיד, ועכשיו הימין, הליכוד, לא עולה לשלטון, ואנחנו מתהפך, ועולים לנו הצד השני של המפה. איך אתה רואה אותם?
1: עוד פעם, לא שמעתי, לא שמעתי. עוד פעם,
9: אני אומר, בוא נגיד בהליכוד,
1: שהליכוד והימין, גוש נתניהו, לא מצליחים מה?
9: לא מצליחים לקחת את הבחירות הפעם, לפי מה שאתם טוענים.
1: כן, לא אתם טוענים. תגיד לי, למה כל הזמן זה חשדות וקונספירציות?
9: לא חשדות,
1: לפי סקרים בכל הערוצים חוץ מערוץ 14.
9: אתה רואה 11, 12, 13.
1: בוא, אתה יודע מה, בוא נלך, אני עובד אני עובד עכשיו ברדיו 103, הקבוצה, רדיו 103 שייך לקבוצה תקשורת שיש להם סוקר, קוראים לו דוקטור מנחם לזר, אוקיי, לא 11, לא 12, לא 13. הוא ביום שישי פרסם סקר, על פי הסקר גוש נתניהו עם 48, אתה שומע אותו מה אני אומר לך? 48 מנדט, אוקיי, גם הוא מוזר. טוב, אוקיי, די, אוקיי, אתם לא רוצים לשמוע את האמת, אתם לא רוצים לשמוע את האמת. אתם לא רוצים לשמוע את האמת, האמת קשה וכואבת.
9: תקשיב, זה לא קשור לאמת או לא אמת, כי אתה אפילו יודע מה הדעה שלי.
1: נו. אז למה אתה צועק די? אתה יודע, בן אדם, דוקטור, עושה סקרים כבר המון שנים, אתה ככה בהינף יד שולח אותו.
9: אני אסביר לך, אני עושה סקר רחוב. אתה יודע מה סקר רחוב? אני עובד עם מטולה עד אילת. אני רואה מה קורה.
1: רגע, אתה מה אתה עושה בחיים? מעניין, מעניין, מה אתה עושה בחיים?
9: אני מתעסק באיכות הסביבה, אני בודק תחנות דלק,
1: כל הכבוד,
9: מחלים,
1: כל הכבוד.
9: דעות שהם לא מזהמים, אז אני לא עובד הרבה.
1: ואתה מסתובב בכל הארץ, כן?
9: כל הארץ, ואני רואה את התחושות.
1: כן.
9: זאת אומרת, אני לא, קודם כל כולם מוכזבים, המדינה עם מצב על הפנים.
1: אוקיי.
9: מצב ממש
1: קשה. אז אתה מחזק את הסקרים האלה.
9: לא, עוד הפעם, אבל לא, זה לא אומר שכולם הולכים עכשיו לבחור.
1: בוא נשאל אותך שאלה, ליאור מנתניה. אתה בן אדם מבוגר, אתה היית גם בבחירות הקודמות ב-2022, נכון?
9: כן.
1: אתה חושב שהתמיכה, ממה שאתה שומע, מהמשאלי רחוב שאתה עורך, גם בעבודה, גם לא בעבודה, היא אותה תמיכה כמו שיש היום?
9: לא.
1: נו, אז מה אתה רוצה? אז אתה אומר, אתה מחזק את הסקרים האלה. למה אתה, אז למה אתה, אתה
9: טועל של משקרים? אני לא, אבל הפער הוא לא כזה 47. הפער לדעתי הוא בין הגוש, בוא נגיד שכרגע דתיים, חרדים. מה שמכריע כרגע, אני אגיד לך, מה שהכריע כרגע את הקף, לטובת הצד נגיד שלא ביבי, זה המלחמה, כי ראינו כמה חסר כוח אדם, וכמה דתיים הם נגד,
1: החרדים,
9: זה שהם לא רוצים להתגייס, והם אומרים, נמות ולא נתגייס, ובכלל הם לא רוצים את המדינה הזאת.
1: כן.
9: הרבה מהם...
1: אז אתה אומר, מקלקל לליכוד ומפריע לליכוד, כי הם השותפים הגדולים של הליכוד.
9: בדיוק, זה מקלקל בורס.
1: נו, אז מה אתה רוצה? אז אתה בדיוק מצדיק את הסקרים האלה.
9: לא, הוא לא 47. לדעתי הוא בין בסביבות פער של 5-6.
1: זאת אומרת, הליכוד, גוש נתניהו 52, גוש נגד נתניהו 58, זה פחות או יותר מה שאתה אומר.
9: פלוס מינוס, זה
1: לדעתי. אני רוצה להגיד לך, שבסוף השבוע גדי אייזקו דיבר עם עיתונאי, ואמר לו, אני בכל מקרה מקים ממשלה, אני לא מחפה ל-61, יש לי 58, אני מוציא את הממשלה הזאת מהמשרדים, את ראש הממשלה מלשכת ראש הממשלה, ואני משביע הממשלה גם עם 58 מנדטים. מה אתה אומר על זה?
9: זכותה.
1: נו, אז אתה מבין שגם לפי הסקר שאתה חושב שהוא הנכון, 58-52, הוא יכול להקים ממשלה.
9: עוד הפעם, אבל אני פה תתבח על ליברמן, שהוא אמר שהוא לא ייתן יד כמו פעם שעברה.
1: בסדר, מה הוא יעשה? ילך לו עוד בחירות. ויגיד,
9: ילך לו עוד בחירות.
1: כן, והציבור שלו, שמת, שיחליפו את נתניהו, ידע שהוא יכול היה לתרום להקמת ממשלה חדשה ולהוציא את נתניהו, הוא לא הלך, ילך לבחירות נוספות שבמהלכם נתניהו ראש ממשלה, לכל דבר ועניין ראש ממשלת מעבר, כמו בבחירות הקודמות, הקודמות והקודמות והקודמות, והוא יגיד לו, הכל בסדר, אתה רואה אותו חוזר בכלל עם מנדטים מבחירות כאלה?
9: אני רואה,
1: לדעתי
9: נתניהו לא מגיע לבחירות.
1: מה זאת אומרת? אז אתה בכלל יותר קיצוני מהרבה אחרים, אתה אומר שהוא אפילו לא יתמודד?
9: לדעתי הוא יפרוש.
1: למה?
9: ככה
1: כן, אבל אתה יודע ליאור, אני אומר לך, מי שמכיר את נתניהו ואני מכיר אותו טוב, לפרוש, להרים ידיים ונתניהו, רגע, לפרוש, להרים ידיים ונתניהו זה מילה והיפוכה, אין דבר כזה.
9: זה לא להרים ידיים,
1: לפרוש זה להרים ידיים.
9: הוא קורא את הסקרים גם, הוא לא פרייר.
1: נו, אז תראה, התחלנו בשיחה ליאור, שאתה תוקף את הסוקרים ואני לא מאמין, ועכשיו אתה אומר הוא רואה את הסקרים ויכול להיות שהוא יפרוש בכלל.
9: הפער שאתם מציגים,
1: מה זה משנה? אבל הוא לא יוכל להקים ממשלה, זו הכוונה.
9: הוא לא יוכל להקים ממשלה.
1: נו, אז מה אתה אומר? שלפני הבחירות הוא יקום וילך?
9: לדעתי הוא יפרוש, כן.
1: והוא יבקש עסקת, עסקת טיעון לדעתך?
9: לא יהיה עסקת טיעון, יסגרו
1: למה? אותו. למה? אם הוא יבוא עכשיו ויגיד להם בואו עסקת טיעון,
9: אני פורא. ישחררו אותו, מה יסגרו את המשפט.
1: תגיד לי עוד דבר, מה הלך הרוח, אבל במשפט קצר, כי גמרנו כבר את השעה הראשונה, הלך הרוח בנתניה? אתה מסתובב...
9: נתניה זה ביבי.
1: לא, נתניה זה מאור של נתניהו, אבל אתה רואה שינויים גם בנתניה?
9: לא, נתניה זה ביבי, לא יעזור שום דבר. נתניה זה ביבי, אין מה לעשות. זה לא ביבי, זה ימין יותר. אנחנו, תקשיב, אני קריאות קודמות בחרתי בכלל ב... איך קוראים לו?
1: בן גביר.
9: בן גביר, כן, הרבה
1: בחורי
9: בן גביר. אבל הוא גם
1: מאכזב
9: אותי.
1: טוב, ליאור מנתניה, אנחנו היינו שמחים להמשיך לדבר, אבל השעה הסתיימה, השעה הראשונה, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, יצאים להפסק הפרסומות, חדשות השעה אחת, וחוזרים בגדול, מה זה בגדול? בענק, לאחר חדשות השעה אחת.
8: ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. הדיווחים בחסות
10: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
11: בנק הפועלים,
10: פרטים באתר הבנק.
8: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר.
12: שלום לכם, עוד יום עם טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה. באזור תל אביב 31 מעלות בלבד, זוהי טמפרטורת המקסימום, למרות שאנחנו ממש באמצע אוגוסט. הלילה ירידה נוספת 25 מעלות, תהיה טמפרטורת המינימום. עד כאן עדכון 103 FM מזג האוויר
8: בחסות
10: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
11: בנק הפועלים,
10: פרטים באתר הבנק.
11: 103 FM 103 FM.
10: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
14: היוזמה הגדולה של החופש בנמל תל אביב.
15: סקרנט.
14: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
15: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
14: יש מזגן.
15: אני כל כך אוהבת הפתעות.
14: סיו. הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
11: בנק הפועלים.
14: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
16: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
17: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
11: 103 FM.
8: מיד ב-103 FM ברק סרי.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
19: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. אישום נגד צעיר שתכנן לבצע פיגוע בסמוך למועדון הפורום בבאר שבע. ניצן שפירא כתבנו עם הפרטים.
20: עבדאללה גרגאווי, בן 20, מסגב שלום, תכנן לבצע פיגוע בסמוך למועדון הפורום בבאר שבע. בנוסף, הוא ניהל קשר עם פעילי דאש ותכנן להצטרף לארגון הטרור בסוריה. מהאישום עולה כי בשנת 2022 התחיל לצרוך ברשתות תכנים הקשורים לדאש. ומאוחר יותר יצר קשר עם פעיל שהציע לו להגיע לתימן או לאפגניסטן ולהצטרף לארגון הטרור. במקביל, החליט הנאשם לבצע פיגוע במועדון הפורום בבאר שבע, באמצעות מטענים.
19: תמה ספירת הקולות בפריימריז בליכוד, השר אלי כהן הגיע למקום הראשון, בפער של יותר מ-3,000 קולות מהמקום השני שבו נמצא יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה. סגן השר אלמוג כהן, שרץ לראשונה בליכוד אחרי שעזב את עוצמה יהודית, נבחר למקום השמיני. השר קיש הגיב בתום ההצבעה כי אחרי הבחירות יבקש מנתניהו להמשיך בתפקיד שר החינוך. ראש הממשלה מסר בהודעה כי הוא מרוצה מאוד מהתוצאות ומברך את אלו שנבחרו. מקור צבאי סורי אומר לתקשורת המקומית, צהל ביצע לפנות בוקר 8 תקיפות בנמל התעופה אבו הדהור שבאזור אדליב. הותקפו מסלול ההמראה והנגרים נטושים של מטוסים, אין נפגעים אך נגרם נזק לרכוש. צעירה בת 26 התעוררה אתמול בביתה ביפו והבחינה בגבר שמבצע בה מעשים מגונים. המשטרה עצרה פועל שעבד בבניין בו היא מתגוררת, שנכנס לעתים לביתה לסדר את החשמל, שוהה בלתי חוקי בן 32. הוא יובא היום לבית משפט השלום בתל אביב לדיון בהארכת מעצרו. כך מעדכן כתבנו אדר גיציס. והערב במהדורה המרכזית יוסי מזרחי חושף בתחקיר המבקר הסודות של קרן קיימת לישראל, הדירות שנשמרות בסוד במיקום יוקרתי בתל אביב, ומי לוחץ על העובדים להתפקד ולאן.
0: קרן קיימת לישראל מחזיקה ב-12% מקרקעות המדינה ומכניסה 6 מיליארד שקלים בשנה. אבל על הארגון העשיר הזה השתלט מזמן ועד עובדים כוחני שדואג בעיקר לעצמו. תחקיר המבקר יחשוף הערב שורה של ג'ובים בקק"ל שניתנו למקורבים ולמשפחות של בכירי ההסתדרות. התחקיר גם יחשוף את מאגר הדירות הסודי של קק"ל בתל אביב, שמוזכרות בזול אבל בעיקר לעובדים ולמקורבים שמודעים לסוד. תחקיר המבקר הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12.
19: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
22: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
23: לובינסקי טרייד אנד ליז.
22: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
24: שלום לכם, אז היום זה אחד הימים הנוחים של השבוע, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, עומס החום קל עד מתון באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. חלק מהעננות יישאר איתנו גם בשעות הערב. מחר הטמפרטורות צפויות כבר להתחיל לעלות, ההתחממות תורגש גם במהלך הימים הקרובים, ומזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובערים.
22: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייסטורר, 7 מקומות שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
23: לובינסקי טרייד אנד ליז.
22: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
25: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
19: את החדשות הביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
8: עכשיו ב-103 FM.

0: פרק הפריימריז בליכוד, הרשימה שנבחרה, אלה שנבחרו ואלה שנפלטו, הבחירות המתקרבות, אני מזכיר שיש עוד מצב של מלחמה מול עזה, מול חיזבאללה, איראן עדיין עוד לא הגיעו להסכם ארצות הברית, כל הנושאים, כולם, אנחנו רוצים לשמוע אתכם, שוב, טלפון עלייה לשידור, 055-2-103-103, אפשר לשלוח גם הודעת וואטסאפ ל-054-70-103-70, ואני ממש מבקש מהמאזינות, אנא, התקשרו אלינו, אנחנו משוועים לשמוע את התובנות שלכם, ואנחנו מיד למאזין הראשון, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, ברק סרי.
0: צהריים טובים.
1: מדבר עם ציון ברדה.
0: או, ציון ברדה מפריז.
1: לא, עכשיו אני בניס.
0: אז רק מילה למי שלא מכיר, ציון ברדה הוא היה קצין משטרה בכיר במשך עשרות שנים, התאהב עם יהודיה מפריז, החליט לעזוב איתה, לעבור איתה לצרפת, מאז הוא חי שם, והוא כל פעם מפתיע אותנו, פעם הוא מתקשר מאיטליה, פעם הוא מתקשר מפריז, פעם הוא מתקשר מניס, פעם הוא מתקשר ממרסיי, הפעם מניס, איזה כיף בניס, סליחה, כמה, מה הטמפרטורות עכשיו בניס, כמו בתל אביב?
1: מצוינת, לא חם בכלל.
0: כמה, ב-28, 30?
1: לא, 25.
0: 25? אז אין בעיה להיכנס לים שם, בריכות, זה מספיק חם?
1: אני עכשיו בבריכה, לא, עכשיו אני בבריכה יצאתי, ובערב אני הולך לים.
0: אללה, אתה חי, תאמין לי, אני בגלגול הבא רוצה להיות ציון ברדה. תגיד לי, ומה אתה עושה שם? יש משפחה, מה אתה עושה בניס?
1: הבת של אשתי גרה בניס.
0: אז אתם הגעתם לווקונס?
1: כן, בקונס.
0: כמה זמן אתה שם?
1: אני אהיה כאן שבוע ימים, ושישי שבת אני עושה בעיר אחרת.
0: איזה עיר?
1: ז'וז לבן, ששם זאת עיר שאתה מרגיש את הישראליות לשמה.
0: באמת?
1: את היהודים, את השבת, את ממש עיר מדהימה.
0: יש שם קהילה יהודית, ישראלית גדולה?
1: כן, בז'וז לבן, וי.
0: איפה זה, מה המרחק מניס? אז תן רגע, תן לנו קצת ריחוחות בינלאומיים, אנחנו כל היום כאן, פריימריז, רוצים קצת אווירה של חול. מה המרחק בניס לעיר הזאת שדיברת, שיש שם קהילה ישראלית?
1: 50 דקות.
0: יפה. כן, ציון, על מה נדבר?
1: רציתי להגיד קודם כל נקודת זכות, יש איזה עיר, ויזייר, שסמוכה לעיר שנקראת מונופוליה,
0: כן.
1: ואיזה ראש עיר בשם מנר, רוברט,
0: כן.
1: שהוא בעצם אוהב את ישראל אהבת נפש, למרות שכל האוכלוסייה שם היא נוצרית ומוסלמית, כן. והחליט והקים פסל ענק, אנדרטה לזכרו של ערן שפירה, שהיה
0: ענר שפירה.
1: ענר, סליחה, כן. ענר שפירה.
0: זכרונו לברכה, גיבור שהיה במיגונית ונלחם בידיים חסרות.
1: ולמען הגילוי הנאות, בפאודה, בפרק השביעי, שהראו את המיגונית, מי ששיחק שם זה האחיין שלי, עמיחי ביג'אווי, את התפקיד של ענר שפירה.
0: כן.
1: הוא שיחק טוב.
0: מהגיבורים של המלחמה האחרונה, כן.
1: באמת מהגיבורים. בוא נאמר, ארץ ישראל היפה, באמת, במלוא מובן המילה.
0: ממש.
1: אז קודם כל, לפני שאני שוכח, מגיע לך הרבה ברכות ומזל טוב.
0: תודה רבה.
1: מה שמו בישראל?
0: עוד לא, יש בברית הערב, נידע בערב.
1: שיהיה לך ברכה, בהצלחה, באמת. ושכל המשאלות שלך
0: תתגשם. שמחות לכולם, רק שמחות.
1: עין במר בוכה ולב שמח. מצד אחד אתה שמח, מצד שני היית רוצה שגם יובל תהיה באירוע המשמח הזה. זה דרכו של עולם. טוב, תראה, חיכיתי לאיזושהי בשורה, אתה יודע, מהפריימריז, למרות השריונים, אמרתי, בוא נראה מה, איזה נבחרת יביאו כדי לזכות בבחירות, בוא נאמר כך, בהנחת העבודה שלי, הפרוזומציה שלי. ואתה יודע, ברגע שראיתי, באמת, ואני אומר את זה, את אחד בוא נאמר, האנשים לדעתי מבריקים שלא זכה אמנם לתפקיד מרשים, אלא רק לשר החקלאות, בעל פרופיל, ותיק, ראש השבת, אדם רציני, עם ניסיון פוליטי, לא מתרברב, איך אומרים, לא יאיר, לא יאיר באלה, באמת רק מנסה להאיר את הדרך, וכאשר אחד כזה נפלט, ונשארים שם אנשים, אני לא רוצה לפגוע באמת, ויש לי כינוי לזה, אבל אני יכול באמת להגיד כבר עכשיו, עם הנבחרת הזאת של הליכוד, אלא אין להמריא באלף, ואייזנקוט...
0: מה, רק בגלל זה שדיכטר נפלט? רק בגלל שדיכטר נפלט?
1: כן, דיכטר נפלט.
0: לא, אבל אני אומר, רק בגלל שדיכטר נפלט, הרשימה הזאת לא טובה בעיניך?
1: לא, בוא אני אסביר לך למה. אני רואה את הבחירה, אני רואה את מי שנשאר.
0: לא, אבל תמיד, תראה, בוא רק נגיד דבר ככה, שתבין את הרקע. נתניהו עוד לפני הפריימריס אמר שעם רשימה כזאת לא מנצחים בחירות. אמר את זה. וכי לכן הוא דרש 10 שריונים, בסוף התפשר על 8 שריונים, עם ישראל כץ זה אפילו 9 שריונים, כדי באמת להביא כל מיני כוכבים מבחוץ, אנשים עם רקורד מכובד, אנשים מתונים, ממלכתיים, עם באמת מטען גדול שיבואו ויפערו את הרשימה, ויגרמו גם לשדר שהנה, אנשים טובים באים לליכוד. אני אומר לך שעד רגע זה, הוא פנה לכמה אנשים שהוא רצה, והם נתנו לו תשובה שלילית. זאת אומרת, הוא יודע עוד לפני הפריימריז שיש בעיה עם הרשימה הזו.
1: תראה, בפריז למשל, יש כהונה מוקצבת. אתה יכול להיבחר פעמיים לנשיאות, 8 שנים, אתה מניח את המפתחות, וזה נגמר הסיפור.
0: לא, כמה זה כהונה של נשיא בצרפת, לדעתי יותר?
1: למיטב, אני יודעת, לא, סליחה, אני חושב בין 5 שנים ל-7 שנים.
0: 7 שנים.
1: לא יודע בדיוק. כן, 7 שנים. אבל לא משנה, יש לך שתי קדנציות קצובות, ובזה נגמר הסיפור. ולכן אני בא ואומר, אחרי כל מה שעברנו, אחרי המחדל הנוראי, כן, הכשל הקולוסלי, הגיע הזמן לראות פנים חדשות, תובנות חדשות, ואני חושב, הפשטות, היופי, הכינות, מדבר בגובה העיניים, לא מדבר, לא מנסה לשחק אותה כהן, איך אומרים, כהן נימוס, משחק, באמת, אדם שבא עם רקורד, ענב, צניעות, גם משה רבנו היה מגמגם, ואייזנקוט לא מגמגם, גם משה רבנו היה ענב שבאדם, ואני חושב שאנחנו צריכים לתת לגנץ, אני אומר, לאייזנקוט, את הקרדיט ואת המפתח, ולדעתי הוא יכול להביא לשינוי ולבשורה לעם ישראל, בעזרת השם.
0: 100% ציון ברדה, תעשה חיים בשביל כולנו, תהנה לך בניס.
1: והרבה הרבה, הרבה מזל טוב.
0: תודה רבה לך, תודה רבה ציון ברדה.
1: תגיד הרב שלא יחתוך הרבה.
0: תודה רבה לציון ברדה, ואנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: ברק, צהריים טובים, מדבר אמנון, מה נשמע?
0: שלום אמנון צברי מפרדס חנה כרכור, מה שלומך?
2: כן, אני בסדר ואני שמח בשמחתך.
0: תודה רבה.
2: כן, לכבוד הולדת הנכד שלך, השביעי כמו שאמרת. ואני מאחל לך ולסבתא ולהורים, שגדו אותו בנחת ושיהיה לכם רק כיף.
0: אמן, תודה.
2: עכשיו, דבר ראשון אני רוצה לומר, להעיר לגבי המאזינה שרית. אמא, היא עולה עם רבה לעלות.

0: אתה מוכה על הפה שלה, ואתה משתמש באותם ביטויים, אז זה לא לעניין.
1: רגע, מה אני אמרתי?
0: פג'ורה, מגיעים.
1: מה זה פג'ורה? הבנתי. לעומת מה שהיא אומרת.
0: פג'ורה זה מחר.
1: שהליכודיקים חסרי השכלה, שאנשים כאלה וכאלה וכאלה, מדברת עלינו כאילו, מי, מה אנחנו? למה מי? אני מוכן להתמודד מולה בכל נושא. אוקיי, אני מוכן לדבר, להתמודד איתה מול, איתה עם אחרים, מול כל נושא, אם זה בפוליטיקה, אם זה במתמטיקה, אם זה בהיסטוריה, אם זה בגיאוגרפיה, אם זה בתנך, אם זה בהכל. מי בכלל שאת תדברי בצורה כזאת על אנשים שאת לא מכירה? פשוט אני רוצה להגיד לה שתזהר, שיום אחד לא תיקשל בלשון הרע, ואז היא תחטוף תביעה. זה הכל. עכשיו אני רוצה לומר לך, אז לגבי הסקרים, אני לא מאמין לשום סקר, כל הסקרים האלה הם שקרים.
0: אתה יודע, איפלת אותי, איפלת אותי מהרצפה. תאמין לי שאם היית מאמין לסקר שמלמד שנתניהו בין 21 ל-23, לדעתי אם הייתי מוכה בתדהמה. אני ברור היה שאתה לא מאמין. כל מה שנראה לא טוב מבחינת נתניהו, לעולם לא תאמין.
1: ברק, כפי שזכותך לחשוב שכל הסקרים האלה הם אמינים, זכותי לחשוב אחרת. אני חושב שהסקרים של ערוץ 14, של ערוץ 15, הם אמינים ביותר. אתה יודע מה? אתה יודע מה? אני מבקש ממך לא לנבא עתידות. בוא נחכה ליום הבחירות ונראה מי יופתע.
0: אדון, קודם כל, אדון אמנון צברי, אני אגיד מה שאני רוצה, על מה שאני רוצה.
1: גם אני אגיד.
0: אני לא מאמין לסקרים של ערוץ 14, ראינו את הערוץ הזה השבוע, כשמצא במרכאות הפצרית בהרצליה, מתברר זה לא פצרית ולא מצרית, וזה הפך להיות בדיחת השנה. רגע, אני מאמין לסקרים של 11, 12, 13, הסקר של המקום, הזה, של קבוצת מעריב, סוקר של מעריב דוקר מנחם נזר, אני, אתה יודע מה, גם נתניהו, אני רוצה להפתיע אותך, מאמין לסקרים האלה, ורואה את הסקרים האלה. כי אם הוא היה חושב שהמצב כמו של פילבר בסקרים, רגע, הוא לא היה אומר שעם רשימה כזאת אי אפשר לנצח, והיה מבקש
1: ששמיר. לא, אין שום קשר.
0: אין קשר. אז הוא היה אומר, המצב מעולה, אני אסיר תודה.
1: אתה דואג לליכוד?
0: רגע,
1: אתה מודאג?
0: אני רוצה...
1: אל תהיה מודאג.
0: רגע, אמנון, אני רוצה להתמודד עם ההיגיון שלך.
1: רוצה לי גם לדבר.
0: לא, אני רוצה להתמודד עם ההיגיון שלך, כי אם המצב היה מצוין, כמו שפילבר מנבא, אז הוא היה אומר, חבר'ה, יש לי רשימה פצצה, אחד-אחד, הם הביאו אותי ל-90 מנדטים, אני אמשיך איתם. אבל הוא אומר להפך, אני רוצה שריונים כרשימה לא טובה, אני רוצה להביא אנשים מבחוץ, אם רשימה כזאת לא מנצחים, אז מי צודק, אני או אתה?
1: סרי, אתה לא צודק, ואני לא צודק, אנחנו לא נביאים.
0: אוקיי, זה לא מין שנביאים. יש כאן...
1: נבואה רק לילדים, לתינוקות
0: ולאידיוטים. זה לא נבואה, זה לא... לא, הסוקרים...
1: אבל מאיפה אתה יודע להגיד ביום הבחירות?
0: אמנון. אני מדבר על נכון עכשיו. אמנון, רגע, בוא נ... תן לי להגיד משהו ואתה
1: חזר. אמנון, זה... שאתה...
0: אני אתן לך, תקשיב עכשיו מה אני אומר.
1: אתה דיברת, שלוש דקות.
0: אני אגיד לך מה אני חושב. זה, אתה מדבר על, אתה יודע, אתה מציג את הסוקרים כמו איזה חבורת מחשפים שיושבים עם כדור בדולח.
1: שונים את נתניהו ואת הליכוד.
0: אוקיי, אני בדקתי שנים אחורה אצל אותם סוקרים. לגבי הגושים, הם צודקים 100%. אבל תשמע רגע, שנייה, לפני, אני רוצה לקטוע את השיחה, כי יש כאן מי ששמע אותך ולדעתי כועסת על מה שאמרת עליה. קורינה סארי מרמת שרון, אז שלום גם לסארי.
1: כן, אוקיי.
0: שלום לסארי.
2: היי ברק, מה נשמע?
0: בסדר, נמצא איתנו אמנון צברי מפרדס חנה כרכור, והוא כועס עלייך, והוא אומר ש...
2: אבל אני כועסת עליו.
0: אז רגע, תן דבר, רגע אמנון, תן לה לדבר ואחרי זה אתה תגיב. אתה רוצה להתחיל, תני לאמנון להתחיל, כן.
1: סארי,
2: הוא אבל הוא התחיל כבר, הוא אמר...
0: רגע, בסדר.
1: סארי, את מדברת 3 פעמים בשבוע.
2: אני לא מדברת שלוש פעמים בשבוע, אני לא מדברת כמוך כל שבוע, אני מדברת פעמיים בחודש.
1: סארי, את אלימה מאוד מילולית, את אלימה מאוד.
2: אני אלימה, אתה לא אלימה.
1: את לשון הרע, את מסית
2: את התימנים, אתה מבייש את התימנים.
1: רגע, הנה, תרי, עוד לא דיברתי, תרי זה איך את מתפרצת, אין לך דרך ארץ. אין לך בכלל. אז אני אומר, תשמעי, תראי את כל התגובות בפייסבוק, מה חושבים עלייך מאזינים, ותביני לבד.
2: אני רואה ואני מאוד נהנית מהתגובות.
1: שיבי רגע, אל תפרי.
0: לא, אבל בוא, אמנון, לא, נתתי, רגע, אמנון, רגע, לא, אני לא מוכן, אמנון, נתתי לך את הזכות לדבר, ואתה לא תדבר בצורה כזו, אתה תדבר בנימוס, גם אם אתה חושב הפוך, לא, אתה לא תגיד לה, מי,
1: אני רוצה לומר לה מה אני חושב על מה שהיא אומרת.
0: בסדר, אבל בטון יותר נמוכים.

0: שרי, בכל פעם שאני עולה...
1: אני לא רוצה גם להכיר אותך, אנשים כמוך אני לא רוצה להכיר.
0: בכל פעם שאני עולה, את אומרת, עוד פעם הביביסט הזה, עוד פעם אמנון, למה אתם נותנים לו לעלות לדבר? למה, מי את? אז קובעת מי עלה לדבר ומי לא?
2: טוב, עד כאן, סקו. רגע, תעצור את אמנון, תגובתך, שרי.
1: קודם כל זה לא נכון, אני פעמיים הערתי שפשוט נמאס לשמוע אותך. כמה אפשר לשמוע אותך על האהבה שלך לביבי ועל ההשתלחויות שלך בכל העולם? אתה מפלג, אתה מסני, אתה איש מגעיל, פשוט מבייש את התימנים. אני חצי תימניה ואני מתביישת בך, מתביישת. אבא שלי היה מתהפך בקבר אם הוא היה שומע בן אדם כמוך.
2: שרי, רגע, רגע, תעצרי.
1: אתה פשוט בן אדם מגעיל ודוחה.
2: שרי, רגע, סליחה, אם אפשר בלי זה, אמנון, תגובתך.
0: שרית.
2: לא שרית, שרי, שרי.
0: כשאת מתביישת בתימנים, למה? בגלל שאני אומר לך את האמת בפנים?
1: לא, בגלל שהתימני שמבייש, אתה אומר דברים איומים.
0: איך את מכנה את נתניהו ואת משפחתו? איך את מכנה את השרים?
1: עבריין מושחת, הבן אדם הכי מושחת ומסוכן. ואתה חולם עליו בלילות וחרד לו, ואוהב אותו אהבת נפש.
0: נכון, אני אוהב אותו מאוד. אני אוהב אותו מאוד.
1: מה זה? מה, ברור?
0: את מי את אוהבת? את מי את אוהבת?
1: אני אוהבת את ברק שרי.
0: אני אוהבת את ברק שרי.
1: אני אוהבת את ברק שרי.
0: את שונאת
1: בני
0: אדם. את שונאת בני אדם.
2: טוב, רגע, שנייה, שרי. כן, אמנון, רגע, שנייה, שרי, כן.
0: מעולם לא עברת ביקורת עניינית, רק לגופו של אדם. תמיד את מדברת לגופו של אדם.
1: למה אתה בכלל מתייחס אליי? למה אתה מתייחס אליי? תקבל את הרדיו כשאני מדברת, ויהיה לך יותר נעים.
0: מה זה, מה זה?
1: למה אתה מתייחס אליי בכלל? תקבל את הרדיו, ואל תקבל לי.
0: למה שאני אקבל? אני רוצה לדעת.
1: למה? כי אני לא נעים לך לשמוע אותי.
0: אני רוצה לשמוע את הרעל.
1: אני נהייתי לך איזה.
2: רגע, אמנון, תן לשרי להגיב. אמנון, תן לשרי. כן, שרי.
1: לא, הוא נהיה אישי, הוא שרי. למה זה מפריע לו? הוא עולה כל הזדמנות שיש. אין שבוע שהוא לא עולה אליך לשידור. אני עולה מקסימום פעמיים בחודש. כי אני חושבת שזה יותר מדי לשמוע את אותו בן אדם, ואני רואה גם מה המאזינים כותבים, נמאס להם לשמוע את הבן אדם, הביביסט השופר, המטריף הזה, שחולה על ביבי, הוא חולה על מה ביבי עשה בשביל התימני הזה, מה?
2: לא, לא תימני. אמנון, תגובתך ואנחנו מסיים, כן אמנון.
0: אתה זוכר שאמרה לך שאני מפחד לעלות לגיא פלג וכל זה? אתה זוכר, אמרתי לך, אמרתי לך שזה שקר, אני עולה את רון קופמן.
1: אתה לא עולה, אתה בקושי עולה לגיא פלג. גיא פלג לא יכול לשמוע אותך.
0: אתה עולה פעמיים בשבוע ואני יכול לשמוע
1: אותך. אני לא עולה פעמיים בשבוע, אני עולה פעמיים בחודש.
0: הקלטות השבוע דיברת פעמיים, שבוע שעבר דיברת פעמיים. את מי את משקרת? אני יכול להוכיח. אני יכול להוכיח,
1: תוכיח,
0: אני אוכיח, תיכנסי לאתר הפייסבוק, כל אחד יכול להיכנס.
1: יאללה, די, נמאס לשמוע אותך, כל הזמן צועק, מתלהם, די, קטטיפי כזיביסט,
0: קטטיפי שמגעיל.
2: אני רוצה לעשות איתכם, אני רוצה לעשות איתכם תרגיל. רגע, אני רוצה לעשות איתכם. רגע, מכיוון שאתם, מכיוון שאתם באמת קצוות ביחס לנתניהו, אני רוצה לשאול לכם שאלה קטנה, כל אחד שיענה לי, אבל באמת בנימוס, בלי להתייחס אחד לשני. אמנון, תן לי תכונה אחת רעה על נתניהו. ביקורת אחת, אחת.
0: אני אגיד לך תכונה רעה? תכונה רעה?
2: על נתניהו, בוא, את כל הדברים הטובים אמרת עליו, אחד לא טוב. ביקורתי, משהו ביקורתי.
0: יכול להיות שכשהוא מקבל החלטה, הוא לא תכף...
2: הוא לא מה? הוא לא מה?
0: אבל... ההחלטות שלו יכול להיות שמגיע, הוא מקבל אותן קצת יותר באיטיות. החלטות בעבר, לא היום. היום אני רוצה לומר לך, רגע, היום אני רוצה לומר לך שהוא מנהיג דגול. בזכותו אנחנו...
2: הבנתי, לא מקבל החלטות מהירות. תודה, שרי.
0: איזה קוד שקנה למדינה.
2: טוב, שרי, תכונה אחת טובה לנשא, היית אומרת על נתניהו.
1: פרנואיד, פסיכופת, נסור לו להיות עוד יום אחד.
2: אני קיוויתי להגיע, אתה יודע, בסוף לאיזה סיום חיובי. שרי,
1: ברק, אני נמצאת פה בחנות, עומדת פה אישה מקסימה, שמאוד רוצה להגיב, היא עומדת פה לידי, תעשה לי טובה, תן לה להגיד מילה.
2: רגע, אמנון, רגע. אמנון, שנייה, כן.
1: היא פשוט עומדת פה ומקשיבה, והיא רוצה להגיד משהו.
2: מה שמה, מה שמה? רגע, אבל שנייה, מה שמה?
1: רוחמה, ואישה מיוחדת ומקשימה, הנה אני מעבירה אותה.
2: כן, רוחמה, כן. רוחמה, אנחנו מקשיבים.
3: אוקיי, אז אני מבקשת לציין שאני דור תשיעי בארץ.
2: כן.
3: והילדים שלי, דור עשירי, ונכדיי שמשרתים בצבא, הם דור 11.
2: כן.
3: הדבר הנוסף שאני רוצה לומר, כל מי שרוצה להביא שלום בארץ הזאת, שלא יתבטא בצורה לא יפה, כי כל המשפטים והמילים האלה רק משסים אחד את השני, אחד בשני. אפשר להביע דעה, אני לא בעד ביבי, ממש לא, אבל אני לא אגיד עליו כל מיני דברים, הוא עשה לא טוב במדינה לפי דעתי, אבל אני לא אגיד עליו כל מיני דברים, ובטח לא למי שעומד מולי ומתווכח. חבר'ה, אנחנו רוצים לחזור לימים שהיה פה יותר נעים. תמיד היו חילוקי דעות, בתורה שלנו היא כולה בנויה על חילוקי דעות, אבל בצורה מכבדת.
2: אמנון, תודה רבה לרוחמה. תודה רבה לרוחמה. רגע, אני רוצה רק מילת סיכום של אמנון. כן, אמנון, אתה מכיוון שאתה עלית לשידור. כן, בסדר, אז נשנה את הקונספט הפעם.
0: אז אני רוצה לומר, שרי, אני, את יכולה להעביר ביקורת כמה שאת רוצה, זכותך, לא לקלל, לא להסיט, לא לגרום לשנאה.
2: אבל אתה אמרת, במשפט הראשון אמרת, במשפט הראשון אמרת שיש לה פג'ורה.
0: רגע, מה אני רוצה?
2: אמרת משפט פג'ורה.
0: כשאומרת לי שאני חסר התקלה, מה יותר גרוע?
2: שמה אתה?
1: אני בכלל לא אמרתי שאתה חסר התקלה.
0: את אמרת על מאזינים שהם חסרי השכלה.
1: אני לא אמרה עליך.
2: היא לא דיברה עליך. אמנון, היא לא אמרה עליך. אמנון, אמנון, היא לא אמרה עליך חסר השכלה.
1: אני גם לא יודעת מה השכלה שלך. אני לא יודעת מה השכלה שלך.
0: זה תורי לדבר. אני מוכן להתמודד. אני מוכן להתמודד מולך.
1: אני לא יודעת אם יש לך, איזה השכלה יש לך.
0: אני מוכן להתמודד מולך בכל נושא.
1: לא רוצה להתמודד ולא רוצה לראות אותך, אמנון, אני
0: מתאהבת
1: אותך.
2: לא,
0: אני מזהיר אותך, לא לדבר.
2: לא, חבר'ה, זה מדרדר, אני ניסיתי שזה יסתיים באווירה טובה.
0: שרי
2: מרמת שרון, אמנון צוברי מפרדס חנה כרכור, לא, אני יורד, תודה רבה לשניכם, אנחנו עוברים למאזין הבא. צהריים טובים למאזין הבא. שלום.
4: זאת אני?
2: איזה שאלה, רק את ורק את. כן, עם מי אני מדבר?
4: קום לי עדי, האמת שבחיים לא התקשרתי, נראה לי מאזן מנתן, אבל שמעתי שאתה משווע למאזינות, אז אמרתי יאללה.
2: אני רוצה מאזינות, באופן כללי אני משווע למאזינות. עדי, כן.
4: אני אספר לך על החופשה שלי באילת, אתמול חזרתי.
2: רגע, עדי מאיכן? מאיכן?
4: מתל אביב.
2: מתל אביב, כן עדי, חופשה באילת.
4: אני אוהבת את אילת. באמת, אוהבת את העיר אילת, אבל קשה לנפוש שם, הבעיה באלת זה שצריך להחליף טעם.
2: להחליף טעם? מה קרה?
4: מה קרה? אני יושבת, יש לי תינוקת, אני יושבת בבריכה, אוקיי? מצד ימין בוקסה, מצד שמאל בוקסה.
2: בוקסה למי שלא יודע, זה רמקולים שעושים רעש ומשמיעים מוזיקה.
4: יאין הרע. עכשיו אתה יושב גם בין שתי בוקסות, אז הראש שלך מתנפח, אתה לא יודע למה להזין קודם. מעשנים בבריכה, יש לזה בריכה פורטות, כן?
2: כן.
4: שותים בבריכה, מעשנים בבריכה. המאבטחים, האמת שרוב המאבטחים, הם היו ערבים, ואני ריחמתי עליהם כי הם מפחדים שאותם טיפוסים שמפעילים את הבוקסות, זה טיפוסים שנראים שלא כל כך אוהבים ערבים, סליחה שאני מקטלגת. והצטקו להם מכות, המאבטחים מהם, הם לא שוטרים, הם לא נושאי נשק, הם בסך הכל באים להשליט סדר. הם מפחדים מהצל של עצמם. ואני גם מרחמת עליהם. באמת אני אומרת. אז כבר רציתי להרדים את הילדה. אני אומרת לאחד, אתה יכול בבקשה לסגור את הבוקסה לשעה? שעה! צוחק לי בפנים. אני רואה שיש לו מגן דוד, אז אמרתי לו, אתה יהודי מאמין, לא? בוא, אעשה לריחה כמוך, בוא תאהב אותי, שעה תאהב אותי, שעה! אומר לי, לכי מפה, אם התינוקת תרדים אותו במקום אחר. זה לא יפה, אתה מבין מה אני אומרת?
2: ודאי, ודאי.
4: ואז שמעתי ילד מקלל ילד אחר בבריכה, היה ערבי אוטיסט. ערבי אוטיסט, לא כללה. ערבי אוטיסט. זה היה 4 בבוקר, אני בבית מלון, 4 בבוקר, מסיבה, התעוררנו כולנו, בוקסות מטורפות, 4 בבוקר.
2: 4 בבוקר, כמה ילדים יש לחוץ מהתי...
4: לא, יש לי רק תינוקת.
2: תינוקת, והתינוקת ב4...
4: ראיתי עם אמא שלי, כן, אמא שלי שם מבוגרת, התעוררות ב4, מה זה מסיבה?
2: ואין אף אחד במלון שמאיר, ישנים, זה לא...
4: מה זה מעניין אותם? מה זה מעניין אותם? אז למחרת דיברתי עם המאבטחים, אמרתי להם, תגידו, מה היה שם בלילה אתמול? הוא אומר לי, מה את חושבת שלא באנו לפזר את האירוע? כל פעם אנחנו באים, אומרים להם בדלת, אנחנו הולכים, עוד פעם מפעילים את זה. אמרתי לו, למאבטח, תגיד, למה אתם לא קוראים למשטרה? הרי אם זה בבניין מגורים, אז אני משטרה. הוא אומר לי, המשטרה מפקירה אותנו, הם אומרים לנו, תסדרו לבד, אתם מאבטחים. יש פה אנשים במדינה, תסלח לי, הם לא מעניין אותם. זה, אין טיפת התחשבות, אומרים אירופה גמורה, ישראל גמורה, אנשים פה לא אכפת להם במרחב הציבורי אחד מהשני. כן. וזה התרבות.
2: ומה, ויצא לכם...
4: הפוליטיקאים שלנו, ומה, זה התרבות.
2: יצא לכם לטייל קצת בטיילת של אלעד, בקניון, שם קניון. נו, ואיך שם האווירה יותר תרבותית, יותר מנומסת?
4: קצת. קצת, בתורים יש הרבה אנשים, ברוך השם, באים לאלת, עושים קניות, קצת בתורים קצת קשה.
2: כן.
4: הישראלים, לא, ישראלים יש להם בעיה במרחב הציבורי.
2: כן.
4: באמת, גם אני הייתי באירופה, כולנו היינו באירופה, ואני בטוחה שהישראלים לא מתנהגים ככה באירופה, אתה מבין? כן. פה בארץ יש פה איזו תחושה כזאת של אני בעל הבית, כל אחד פה בעל הבית, כן? כן. וכל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, וזה פשוט חוסר כבוד אחד לשני, אין הדדיות, אין ערבות. זה לדעתי הבעיה אחת הגדולות שלנו כעם, שאנשים פה מפחדים גם להעיר.
2: כן.
4: אנשים מפחדים גם להעיר אחד לשני, כי אתה אומר, אולי אני אכתוב קירה. הנה, אמא שלי באה בבוקר, היא יושבה על כיסא בבריכה, שאיך שהצוות שם סידר את הכיסאות, כן. אפילו לא הזיז את הכיסא,
2: כן.
4: בקו ראשון לבריכה, לראות הנכדה שלה. כן. בא בן אדם, שום כיסא לפניה. מה זה הדבר הזה? כאילו, ואז היא מהירה לו, סליחה, אדוני, כאילו, היא הייתה לפניו, היא באה, היא קו ראשון לבריכה, שם כיסא לפניה.
2: כן, בוא, הבריכה הזאת, הרבה בלגנים היו בבריכה הזאת.
4: הרבה בלגנים בבריכה. וזה שהם לוקחים ילדים, מכניסים אותנו בריכה, תינוקות, בלי חיתולים.
2: בלי חיתולים.
4: בלי חיתולים, היה קקי בבריכה, סגרו אותה.
2: טוב, מה אני אגיד לך, דיה, זה חזרת לתל אביב, או שאת עדיין באילת?
4: חזרתי.
2: אבל מה שקרה, לפי התיאורים, יצאת לפוש וחזרת גמועה.
4: אבל אני רק רוצה להגיד שזה הפוליטיקאים שלנו, זה התרבות שמחלחלים לנו, שכל אחד פה הוא אדון, וכל אחד פה עושה מה שהוא רוצה, ואם חברי כנסת יכולים לא לבוא לחקירות, או לצאת מחדרי חקירות, וכל דבר כזה, או עבירות תנועה, או מה שהם רוצים, אז ברור שגם אנשים פה בעם, הם עושים מה שהם רוצים, ואין להם שום כבוד לסמכות.
2: ברור. עדי מתל אביב, תודה רבה על מה שעבר
4: עליה. תודה רק, תמשיך בעבודתך הטובה, על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל.
2: תודה רבה, ואנחנו רואים המאזין הבא, צהריים טובים.
5: שלום.
2: שלום רב.
5: מדבר משה מראש העין.
2: כן, משה מראש העין.
5: מעניינים.
2: בסדר, מה איתך?
5: בסדר, יהיה טוב, בסוף יהיה טוב.
2: נו, מה רע עכשיו?
5: האמת היא שלא רע, רק אתה מסתכל במיקרו, בתוך התא המשפחתי שלך, אתה מנסה לעשות את הכי יפה, אבל במקרו כואב.
2: כן.
5: פותח חדשות, שומע על מקרי אלימות, שומע על דקירות, כואב, כואב, ואני כאילו תוהה עם עצמי מה קורה עם המדינה שלנו, מה קורה איתנו, לאן אנחנו הולכים מפה.
2: למה אתה טועה? למה? מה, מה, מה, תספר לי, תפרט, מה בדיוק מפריע לך?
5: תראה, קודם כל, מפריע לי בכללי גם השיח של ימין שמאל, שיש או שחור או לבן, כאילו אין אפור, זה חייב להיות או זה או זה. אני חושב שמפה גם מתחילים גם הרבה מהבעיות שלנו.
2: כן.
5: זה או שחור או לבן, אין אמצע. או שהוא צודק או שהוא צודק, אין איזה מקום שאומר רגע. לא הגיוני שרק הוא או הוא, משהו פה חייב להיות באמצע, זאת אומרת, הדבר הזה, השיח הזה בכלל, שקורה, ובכלל שאנחנו מתעסקים, אתה יודע, בבחירות, בביבי, לא ביבי, אני אומר, מה זה רלוונטי, מה זה קשור לנו עכשיו?
2: מה זה רלוונטי, מה זה רלוונטי, הוא ראש הממשלה, אתה יודע, בסוף הכוח בידיו,
5: זה נכון,
2: על חיינו בתחום הביטחוני, והכלכלי, והתרבותי, בסוף הוא... כן, אבל אתה אומר, מה פתאום אומרים על ביבי? אבל מה לעשות? כי בסוף הוא ראש הממשלה, והוא מכתיב כאן את חיינו, אז מדברים עליו, שאתה תהיה ראש ממשלה, משה, נדבר עליך.
5: לגמרי, ואני אומר בסוף מה הבעיה פה? הבעיה שלי, אני לא יודע אם, אתה יודע, הבעיה שלי בסוף זה המצב הכלכלי פה של המדינה, שהכל הולך ונהיה יקר. נהיה קשה, והאלימות שגוברת, ו... משטרה שלא מטפלת בשום דבר, ואתה שומע על אוזלת היד שלה כמעט בכל מקום שהם נעלמים, ואין לך באמת כוח של מי שישמור. מערכת החינוך שקורסת, כאילו, ואני אומר, אנחנו מדברים פה, כאילו כן ביבי לא ביבי, ברור לי שמפה זה נובע כי הוא ראש הממשלה, אבל כואב לי שזה הפך להיות השיח.
2: כן, אבל תראה, אני אומר לך, כן, אבל בוא, אתה יכול לבקש את זה, ואתה יודע, היה מאזין בשעה הקודמת שגם אמר, למה לא מדברים על סוגיות חשובות ביותר, כמו חינוך, אני אומר לך שהבחירות האלה, כמו הקודמות, לא יהיה שמאל ימין. יהיה כן נתניהו, לא נתניהו. זה, על זה זה יהיה. כמובן בעקבות הטבח הגדול בשבעה באוקטובר, שלדעתי היה הנושא המרכזי מערכת הבחירות, הוא כבר הנושא המרכזי, אחריות, אשמה, מקדם, כל הדברים האלה יהיו בכל העוצמה על השולחן, זה יהיה הנושא המרכזי, ואתה יודע, איך אומרים, כמו בחירות קודמות, נדון בזה ביתר סט גם הבחירות האלה.
5: מבאס, מבאס, תשמע מה אני אגיד לך, אני באמת, אני כאילו קורא מה קורה במערכת החינוך, אני מתעסק בחינוך, יצא לי להיות בעברי מורה, שנה האחרונה האמת היא סיימתי, כואב לי לראות את עוזת היד, כואב לי לראות את התקציבים, כואב לי לראות את התשלומים שנותנים למורים ומצפים שהם יעשו, כואב לי, באמת, כאילו האלימות, השיח האלים שנהיה בחברה, המחירים ששוחקים, אני מרגיש שאם לנו כאזרחים היה פה טיפה יותר נעים וקל לחיות, איכשהו גם האלימות הייתה יורדת והדברים היו נעשים קצת יותר מקלים, אבל שכולם פה חיים באיזה לחץ, באיזה סטרס, הכל גם, הכל הופך להיות תוסף. והלוואי והסתרו לנו את הבעיות, הלוואי ויהיה לנו קצת יותר קל לחיות פה.
2: משה מראש העין, תודה רבה על הדברים החשובים, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים. צהריים טובים. נפל המאזין ואנחנו נמתין לו, ובינתיים נספר שהנה, אני רואה שערוצי הטלוויזיה כבר עוסקים בשאלת הליכוד, ומה יהיה עם אותם אלה שנפלטו, מה יהיה עם כאלה שלא יזכו להיות בכנסת הבאה, וכמה מנדטים הליכוד, וכמה ייכנסו, ואנחנו למאזין הבא, צהריים טובים.
6: צהריים טובים, ברק.
2: שלום, מי אני מדבר?
6: שי, מעוטף עזה.
2: שלום, שי, מעוטף עזה. מה שלום, מה קורה איתכם שם? מה שלומכם?
6: על הסבבה, אבל אני, יש לי שאלה אליך. כל הזמן שומע אותך וכאלה. איך יכול להיות שאלה שנדפקים מהממשלה הזאת, מביבי, הכי הרבה, ממשיכים להצביע לו כל פעם מחדש?
2: אני לא יודע. בוא, אני אומר לך שאני לא יודע הפעם. אני לא בטוח. אני לא בטוח. אני רואה את הכתבות, אני רואה את הדיבורים. בוא נראה, בוא נראה אם זה יהיה באמת בבחירות האלה. בבחירות הקודמות אני מסכים איתך. בעיקר השכנים שלך מסדרות, למשל, שבאמת סבלו כמוכם שנים מטפטופים, ופעם אחר פעם אחוזי הצבעה לליכוד היו גבוהים. אתה יודע מה? אני לא יודע, עזוב לגבי סדרות, אני לא יודע לגבי מעוזי ליכוד אחרים שכל השנים קיבלו באחוזים גבוהים, אני לא יודע מה יהיה בפעם הזו.
6: אני מהשיח שלי עדיין בעוטף, מסדרות, אופקים, נתיבות, כל המקומות האלו, עדיין גם בצפון, עדיין לא מצאתי מישהו שאומר, וואלה, אני החלפתי...
2: לא, אז תשמע את התוכנית שלנו, אתה יודע. הפעם עלה מישהו בתוכנית הזו, הנוכחית היום, שאמר, הצבעתי פעם לליכוד, אני הפעם מתהפך העולם, לא מצביע לליכוד. יש גם כאלה.
6: כן, כן, אבל הם בודדים, ועכשיו שאתה מדבר איתם, אתה לא מצליח להבין, הם אומרים לך רק בלי שום סיבה אחרת. אחרי שהוא דפק אותם כל השנים האלה.
2: כן, אבל תראה, אני לא יודע כמה יסיים הליכוד, הנה אני אומר, ואיך אומרים, זה מוקלט, הכל מוקלט, בטח גם זה, הליכוד לדעתי יקבל הרבה פחות מנדטים מה שקיבל בבחירות הקודמות, היו 32, לדעתי יקבל פחות. כמה פחות, אני לא יודע, אבל תראה, יש לנתניהו, וזה אי אפשר לקחת ממנו, 17, 18, שאני קורא להם חברי מפלגת נתניהו. זה לא מעניין אותם ליכוד, ולא מעניין אותם מי ברשימה. כל עוד הוא שם, הם יצביעו לו. וגם לא משנה מה הוא יעשה. וזה, תשמע, זה דבר, יתרון גדול מאוד, שלא על פני מועמדים אחרים. אתה יודע, אתה ראית מה קורה עם אנשים כמו בני גנץ, שבעבר היה לו 36 מנדטים, והיו מאפס, ומפלגות אחרות שהיו כך וירדו. הוא מצליח לשמור, אבל עוד פעם, הרבה פחות מה שקיבל פעם קודמת, אבל אם נתניהו היום מקים מפלגת נתניהו, עוזב את הליכוד, הוא מפרק את הליכוד, משאיר אותם 5 מנדטים, והוא מקבל, אתה יודע מה, 15 מנדטים.
6: אני אגיד לך מה, יש תחושה כזאת שהצד השני כל הזמן חושב מה נכון, מה לא נכון, מחליפים מנהיג, משנים, מנסים לעשות דברים. ושם יש איזה מין פחד כזה. עכשיו, מה יותר גרוע? איך יכול להיות? שמה, אני ימני. אני ימני רצח. אבל שאתה אומר שאתה לא מצביע לביבי, כל הביביסטים למיניהם מקדלקים אותך כשמאלני.
2: זה כישרון שלו. הוא הצליח למתג כל מי שלא מצביע עבורו, או כל מי שקורא תיגר עליו כשמאלני. גם אם הרב כהנה היה היום מולו והיה אומר לו, מבקר אותו, הוא היה דואג להגיד שהוא שמאלני.
6: אבל עכשיו אם תגיד להם, מצביע לשס, סתם דוגמה, לביביסטים, יגידו לך סבבה, עכשיו אין להם שום קשר למפלגה הזו. כלום. אנשים נוסעים בשבת, חילונים. אבל מה? תצביע לשס, בסדר, אבל לאיזנקוט יש שמאלני. לליברמן יש שמאלני. איך זה יכול להיות הדבר הזה?
2: למה? נתניהו בעצמו אמר לאחר... אחת ממחות הבחירות, הוא יצא החוצה ואמר, ליברמן אמר את זה למצלמות, עבר לגוש השמאל. נו, אז שומעים אותו אוהדים וחוזרים על זה, מה אתה מתפלא?
6: אבל איפה הצד השני לבוא ולעשות? כי אני אגיד לך מה, בדרום למשל, ואני מסתובב שם המון, אין שום קמפיינים של אייזנקוט, אין קמפיינים.
2: למה אתה אומר? אתמול הוא היה בקריית מלאכי, למה אתה אומר אין קמפיינים? אתמול הוא מילא את העיר בשלטים, היה בקריית מלאכי, ביקר בדימונה, ביקר בירוחם, מבקר בדרום, זה לא נכון מה שאתה אומר. אתמול הוא היה בקריית מלאכי, עשה שם כנס של מאות אנשים.
6: כן, אבל זה לא מספיק, זה לא מספיק.
2: בסדר, לא מספיק, זה משהו אחר, אבל זה שאתה אומר, הוא לא נמצא, זה לא נכון.
6: זה טיפה בעיה, איפה הקמפיין, איפה השלטים, שלטי חוצות, הפרסום בעיתונים, צריך לראות את העיתונים המקומוניים שלנו.
2: שי, תגיד לי, אתה באמת, קודם כל זה המאור של, זה מה שנקרא, הבייס הליכודי החזק, אבל אתה באמת מאמין שאם נניח תומך נתניהו, נלהב ומובהק, יישא עם רכבו ויראה שלט של בנט או אייזנקוט, יגיד וואלה, אתה יודע מה, איזה שלט, אני מחליט עכשיו להצביע להם. זה לא ככה, נו מה, זה מה שיפה.
6: ברור שזה.
2: לא, אתה אומר, איפה השלטים? אז השלטים ישנו את דפוסי הצבעה?
6: לא, ממש לא, ממש לא, אבל זה גם וגם וגם וגם. אני יכול להגיד לך שניקח רגע את המרכז שמאל, מרכז שמאל כמעט ולא מגיע לפריפריות. כמעט וגם בקושי שיש לו פה נציגים.
2: לא מסכים. לא מסכים. אני אומר לך שנפתלי בנט חורש את השטח, ואני אומר לך שגדי אייזנקוט חורש את השטח. אני רואה אותם בסרטונים כמעט כל...
6: אנחנו לא רואים אותם.
2: אתה לא רואה, אבל אני אומר לך, תיכנס לעמודים שלהם ולדפים שלהם ברשתות, ותראה את זה, תראה שם סרטונים מהרבה מאוד ערים, גם בדרום, גם בצפון, זה לא נכון. אתה לא רואה אותם, אתה באופן אישי לא פגשת אותם.
6: לא שם פגשתי, לא ראיתי גם שהם מגיעים. אני אומר, בואו תיתנו לנו איזה שלט שאתם פה, משהו. אם אנחנו לא כל היום ברשתות, תגידו, אנחנו מגיעים לפה, לכנס, נבוא, נצביע ברגליים. הם לא, אתה לא רואה את זה. אם אני אומר לך, ואני פה כל הזמן בדרום ולא רואה את זה, אז יש פה איזה בעיה של קמפיין. גם קמפיין צריך לנהל.
2: לא, יכול להיות.
6: עכשיו יותר מזה, נגיד לך מה...
2: אתה אומר, שי, בתור מי שמסתובב הרבה בדרום, כאמור, מעוז ליכודי ידוע, אתה אומר, אתה לא רואה שינוי. גם לא בשוליים, אף אחד לא אומר לך...
6: אני עוד לא נתקלתי במישהו שאמר לי, אני עברתי לצד השני. עזוב, ואז אתה שומע ברדיו, וזה כנראה שיש לזה, אתה הרבה יותר חשוף ממני, אבל אני אומר, בחלקת אלוהים הקטנה שלי, הוא אמר לה, לא קיים. עכשיו, יותר מזה, אני אגיד לך, אנחנו רואים 23-24 מנדטים לליכוד. אנחנו יודעים שכל בחירות, יש להם עוד 3-4 מנדטים יותר מהסקרים. כן. אנחנו יודעים את זה, זה קבוע. אז ה-23 האלה אמורים להיות בערך 27-29.
2: אתה טועה בגדול.
6: זה לא יגמר ב-23.
2: אתה טועה בגדול.
6: אני מוכן שאלה אותי אחרי הבחירות.
2: אוקיי. אוקיי.
6: אני אומר לך, אני רואה גם ברשתות שאני נכנס ואני רואה את התגובות, זה לא, אין איזה שינוי עצום בין הגושים גם.
2: טוב, אז אני אומר לך שאתה טועה, ואני אומר לך שאין הערכת חסר לליכוד, להפך, היו בחמש מערכות הבחירות האחרונות, היו מקרים שנתנו להם יותר ממה שהם קיבלו בפועל, וזה לא, אתה יודע, אתה רואה בפייסבוק, בסדר, נו, זה לא מדד ולא מייצג ולא שום דבר. אני כן מאמין הסקרים, הסקרים שמשודרים בערוץ 11, 12, 13, במעריב, בישראל היום, זה סקרים רציניים, עם סוקרים רציניים, אני מאמין להם. אני גם אומר לך עוד פעם, נעשו בדיקות מדוקדקות, מה צפו אותם סוקרים לפני מערכות בחירות הקודמות, והיו חמש כאלה, הם לא טעו בגדול בגושים, לא טעו, צפו כמעט אחד לאחד מנדט לפה למנדט לשם, היו שינויים בתוך הגושים, אבל זה, אתה יודע, ידוע, אתה רואה גם עכשיו שינויים בתוך הגושים, אייזקוט היה 12, קפץ ל-24, בנט ירד, זה בתוך הגושים. בין הגושים, אני אומר לך אחר בדיקה, אותם סוקרים שאנחנו רואים אותם היום, לא טעו כמעט לגבי הגושים. ולכן אני אומר, להגיד, אנחנו זוכים מהעבר, קיבלו יותר שטויות, לך תיכנס, תיכנס לגוגל, תקליט מספרים, תראה סקר אחרון, תראה את המספרים שהיו, לעומת תוצאות האמת, תבין אם הם קלו או לא קלו.
6: וואלה, אם אתה אומר, אני מאמין לך.
2: שי מאוד.
6: משהו... עוד משהו קטן ואחרון.
2: כן, משפט אחרון, יש לנו עוד מאזינים, אנחנו רוצים להכניס.
6: אחרון, אחרון. אולי אתה עם הכוח שלך, אולי שווה לשלוח איזה בסיס מחקר לדרום, לצפון, להבין מאיפה בא הביביזם הזה, מאיפה בא אני בוחר במישהו רק כי הוא ביבי ולא מעניין תקצור. אולי שווה לחקור את זה.
2: מה יש לחקור? תראה, זה אנשים שמעריצים אותו, אוהבים אותו, מעריכים אותו, אוהבים. אתה יודע מה חלק גדול מהם אוהבים אותו. שמחים בהצלחותיו, כואבים את כישלונותיו, כואב להם שתוקפים אותו. בואו, חלק מהם אוהבים, וחלק אחר רואים בו מנהיג שאין בלתו. בסדר, מה יש לחקור? זה המצב, לא מה. אני חושב שהפעם זה יהיה הרבה פחות, אבל בואו נמתין, יש לנו עוד חודשיים, 70 יום, נמתין בסבלנות. בסדר? יאללה, שי, אנחנו חייבים לעבור למאזינים הבאים. תודה רבה רבה.
6: תודה,
2: עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
7: שלום, מה שלומך?
2: בסדר גמור, מי אני מדבר?
7: מדבר מיכאל, אני קצת מתרגש לדבר איתך, פעם ראשונה.
2: תתרגש, אתה שוטי, מאיפה אתה?
7: מאוד מעריך אותך, מאוד אוהב אותך, אני מאשקלון.
2: כן, מיכאל, על מה נדבר, מיכאל? מיכאל, בוא, יש לי יצא בשבילך.
7: כן.
2: אתה תדבר בטלפון, דבר עכשיו איתי, כאילו שאתה מדבר עם חבר שלך בשיחה. תתעלם, תחשוב שאתה מדבר עם חבר, ותאמין לי, תראה שהדברים ישתפו, ודבר הכי טבעי בעולם. זה, ככה תחשוב, אני מדבר עם חבר בטלפון.
7: בתור אחד שהיה ביביסט לשעבר, שזה היה צוק איתן, שם אני הבנתי שהוא בלוף. הייתי מאוד מאוד אוהב את ביבי נתניהו.
2: חבל שאתה, שי לא שומע אותך. שי אמר שהוא לא פוגש אנשים שתמכו בנתניהו והיום התחלפו.
7: אני הייתי מזמן. עד צוק איתן שם הבנתי, אבל כל החיים הייתי תומך ערוב מפדל, יותר כיפות סרוגות, לא שחור. לא שאני נגד, אבל יותר אני
2: אתה מהציונות הדתית? אתה בן הציונות הדתית?
7: לא,
2: אבל היה לך זיקה אליהם ובחרת בהם, אוקיי, הבנת.
7: הייתה לי זיקה, כן, אתה יודע, שלא להחזיר שטחים, כאילו עדיין אני חושב ככה. עדיין, כן.
2: אז מה הבעיה עם הליכוד ונתניהו?
7: קודם כל רציתי להגיד לך לגבי הפריימריז, זה דבר שקצת מכעיס אותי מאוד. לא קצת, הרבה. כואב לי עם כל זה שכל עכשיו כל ערוץ 12, 11, 13 פשוט כאילו הם מרימים לנתניהו.
2: למה?
7: כי כל היום מדברים על מה יהיה תוצאות הפריימריז, אני מבין שעוד הפעם שזאת העבודה שלכם, זה התקשורת.
2: אתה היית מציע להתעלם מהפריימריז של הליכוד, מפלגת שלטון?
7: אני מבין.
2: זה מה יעלה בגורלם של שרים, של ח"כים, אנשים ש...
7: אני מבין את זה, אבל כל העניין הוא שכאילו, בסדר, אם ילך אחד, יבוא אחר, ילך הוא, יבוא אחר, אז הדבר ישתנה. הדבר לא ישתנה כל עוד שראש ממשלת השביעי באוקטובר נמצא שם, וזה לא משנה את מתעשים. בסופו של דבר, מי שקובע זה ביבי נתניהו, אז הוא ייתן להו לקשקש, ההו לדבר, אתה מבין? אז ילך אחד לקיקן, יבוא לקיקן אחר. זה לא משנה, זה אותה גברת בשינוי אדרת. זה רק התפורת ישתנה. כל עוד שהוא שם, לא ישתנה שום דבר. עכשיו, זה דבר אחד. דבר שני, מאוד מאוד כואב לי ש... מאוד כואב לי שאני מדבר, היה איזה אחד שדיבר מקודם, שהוא אמר, בוא תשים מישהו, היסטוריה, גיאוגרפיה, אני יודע הכל, אני יכול לשים את כולם עליי. כל מיני דברים כאלה.
2: מה ההיסטוריה? אתה מתכוון לזה שהוא אמר, נחקור למה תומכים בנתניהו? לזה אתה מתכוון?
7: לא, לא, לא, לא, לא. אמרה לו איזה מישהי שהביביסטים, הביביסטים סתומים, לא מבינים כלום.
2: אמנון וסרי, כן.
7: אני לא, עוד הפעם, אני לא אומר שצריך לדבר ככה, לא להגיד סתומים וזה, אבל מאוד מאוד חורה לי.
2: כן, השיח.
7: לא, לא, לא על השיח. מאוד חורה לי שאתה מדבר, אתה מדבר עם אנשים ביביסטים, אנשים שתומכים בביבי נתניהו, שתומכים בו, ואתם לא יודעים את ההיסטוריה. זה הכי מעצבן אותי שבעולם. אתה שואל אותה משהו? לא, זה השמאל. משהו לא טוב, זה השמאל. זה אף פעם לא יכול להיות הליכוד, זה אף פעם לא יכול להיות ביבי נתניהו. כאילו זה פשוט, אתה יודע, זה משגע אותי. אני אומר להם, רגע, עכשיו, אחרי השביעי באוקטובר, אחרי השביעי באוקטובר, עוד יותר אני השתניתי. עוד יותר השתניתי. אני אגיד לך,
2: רק במשפט אחרון, יש לנו עוד מאזינים שאנחנו רוצים גם אותם לשמוע, אז ממש משפט אחרון, כן. אחרי השבעה באוקטובר עוד יותר השתנית, ו...
7: אחרי השבעה באוקטובר עוד יותר השתניתי. אני הבנתי מי כאן השמאל ומי כאן הימין. השמאל, שהם מדברים על השמאל, הם הקימו את המדינה, עשו את המלחמות הכי גדולות, הם הביאו ניצחונות מוחלטים, הם בנו כאן בתי חולים, קופות חולים, שאין דבר כזה בעולם. חוק הדיור הציבורי, רן כהן ממרץ, השמאל כאן עשה את, את, את, את המבצעים הכי נועזים. רבין היה הרמטכ"ל ב-67, שכבשנו את השטחים, כבשנו את השטחים, הר הבית בידינו, זה השמאל. מה הביא לנו הימין? מה הביא לנו הימין? רק דופק אותנו בכלכלה, המחירים רק עולים ועולים, אין שום ניצחונות מוחלטים, אנחנו כל הזמן מתרפסים לטרור, כל פעם שביבי נבחר, האויבים שלנו שוחטים כבש ועושים חינגות.
2: מיכאל מאשקלון, תודה רבה רבה שהיית אותו, אני מבין, ואנחנו חייבים לעבור למאזין הבא, תודה רבה, ובתור שיחה ראשונה היה מצוין, תודה רבה, עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
8: שלום, שלום, בסדר, אבי מנתניה, מה שלומך?
2: שלום אבי מנתניה.
8: מזל טוב על הנכד החדש.
2: תודה רבה אבי, תודה.
8: אל תעלה את המיכאל הזה עוד פעם, זה קצת לא מעל מאה.
2: למה?
8: עזב אותך, מה הימין, מה השמאל, השמאל הסוציאליסטי הזה ממש פה, מבנה,
2: אנשים, תראה מה זה, תהיה לך קשב לשמוע גם דעות שאתה לא אוהב. מה, בגלל שהוא אמר דברים שאתה לא אוהב, אז לא נענות אותו.
8: אני לא אוהב עובדות.
2: מה העובדות? רבין לא קבע שלא היה רמטכ"ל במלחמת ששת הימין. עזב אותך, ומפלגת העבודה, מפא"י ההיסטורית, לא הקימו את קופות חולים. מה הוא אמר לא נכון? למה אתה מבטל אותו?
8: תעזור. אם לא היינו הופכים למדינה קפיטליסטית, לא היינו מתקדמים, בו מה היית רוצה להישאר כמו מצרים? עזוב אותך, נו, אתם ליכוד.
2: נו, אבי, נו, דבר. טוב, עזוב עכשיו, עזוב את מיכאל, דבר עליך, כן.
8: רציתי להגיד, קודם כל, בנושא שלא רציתי לדבר עליו, אם באמת בוחרים בביבי, אחרי המלחמה הזאת לעם, יש בעיה קשה להם. זה דבר אחד. דבר שני, אני רציתי לדבר על התופעה של המהגרים. אני גר בנתניה. אנשים בישראל, כל יש ששמים לב, לא שמים לב, אני לא יודע, אולי רק בתל אביב ובנתניה. אנשים לא באמת יודעים מה קורה. אתה יודע, זה
2: קורה. לא, אני לא שומע, לא שמעתי. לא יודעים מה קורה?
8: לא יודעים מה קורה. אתה לא יודע איזה כמויות אדירות של מהגרים יש בנתניה.
2: אוקיי.
8: כמובן בתל אביב גם.
2: כן.
8: אבל זה פשוט משהו מפחיד.
2: איך זה בא לידי ביטוי? איפה הם גרים? איפה הם עובדים?
8: תקשיב, אני נהג אוטובוס.
2: כן.
8: אני לוקח אותם בבוקר, בשעות הכי מוקדמות שיש. 5:30-6 בבוקר הם הולכים לעבודה. אתה בין 6 בבוקר, עד שעה 8 בבוקר, לא רואה יהודי אחד ברחובות. שמעת מה אני הולך לסרט? יהודי אחד אתה לא רואה
2: ברחובות. 6:30-8?
8: אתה שמעת מה אני הולך?
2: איפה האנשים עושים לעבודה, נוסעים לבית ספר?
8: כל אלה הישראלים, אלה שנולדו ב... יהודים שנולדו בישראל, כולם כבר נוסעים במכוניות הפרטיות שלהם, הם לא צריכים תחבורה ציבורית.
2: אתה לא מתכוון, לא עולים בתחבורה ציבורית.
8: בדיוק. אני לא יודע למה אנחנו הולכים.
2: אז כל האוטובוס שלך מלא מהגרים?
8: משעה 6 בבוקר, עד שעה 8 בבוקר, שזה השעות, אתה יודע, המוקדמות של העבודות שנחשבות הקשות, אתה יודע שאנשים כבר לא רוצים לעבוד בעבודות האלה.
2: ברור. אז הנה, אתה תראה את התשובה, אבי, אנשים לא, ישראלים, עמי, סליחה, עמי, האנשים של הישראלים שלנו לא רוצים לעבוד בעבודות, אז מי יעשה אותם בעבודות שחייבים אותם?
8: אז זהו, אני פה פותר את הבעיה, אני לא חושב שאנשים האלה לא רוצים לעבוד, פשוט אני חושב שלא משלמים מספיק בשביל לעבוד בזה, וזאת הסיבה שהם לא רוצים לעבוד
2: בעבוד. שמה, תיתן לישראלים עוד קצת כסף, הם ינקו רחובות, הם יעבדו בבניין, הם יעבדו...
8: דרי, בסופרים,
2: אתה חי בנתניה, בישראל, אתה לא חי בחול, אתה יודע מה קורה.
8: דרי,
2: איזה ישראל יבוא לנקות לך רחובות, נו, באמת.
8: בסופרים, קופאיות מתאילנד. אתה מאמין דבר כזה?
2: לא, יש גם הרבה
8: קופאיות,
2: יש גם הרבה קופאיות ישראליות. בוא, אנחנו מסתובבים בסופרים, יש הרבה קופאיות ישראליות, זה לא שכולם...
8: תקשיב, אתה לא יודע על מה אני מדבר.
2: מה לא יודע, מה אני, איפה אני חי? בנורווגיה, אני חי כאן.
8: אתה לא יודע מה אני מדבר איתך, אתה תבוא איתי יום אחד, אתה תגיד, אני לא
2: מרבה ישראל. לא, אין בסופרים קופאיות ישראליות, איפה אני קונה?
8: מה שאני מסתובב בנתניה, היום, התובבתי כבר באזור שלי, בזר, בחמש סופרים, שום דבר, כלום.
2: אז בנתניה אתה אומר, אין קופאיות ישראליות, רק זרות.
8: כלום.
2: ומה זה מפריע לך? אוקיי, אתה מעביר את המוצרים. למה מפריע לך? אתה מגיע לקופה, מעביר את המוצרים. מה אכפת לך מיישב?
8: אני אגיד לך, זה לא הנושא. הנה, דיברת על העניין. אתם רוצים לשמור פה על ציוויון יהודי, נכון? כולם רוצים מדינה יהודית ודמוקרטית.
2: נכון.
8: איזה יהודית, איזה נעליים, 50 שנה מהיום תגיד קדיש על המדינה.
2: מחס וחלילה, אבל אמי, תסתובב בכל העולם, כמעט בכל מדינה מערבית, מפותחת, גדולה, יש לך זרים שעושים עבודות שהמקומיים, מה לעשות, לא מתים לעבוד בהם, גם אם תשלם קצת יותר.
8: מסכים, אבל לאן זה הולך?
2: נו, אתה יודע, זה עדיין לא ברמה של צרפת, לא ברמה של אנגליה, לא ברמה של שוודיה, רגע, לא ברמה של
8: ספרד.
2: מה אתה מדבר? אתה הסתובבת האחרונה בפריז, בלונדון, בשטוקהולם, בחצי, בבלגיה, על מה אתה מדבר? על מה אתה? רחובות שלמים סגורים שם של מוסלמים מכל מדינות ערב.
8: אתה תבוא לנתניה, אני מזמין אותך מרק תימני על חשבוני, פה במסעדה הכי טובה בנתניה, ואנחנו נעשה סיבוב, ואתה תראה שבתוכנית, למחרת אתה מצדיק את כל מה שאתה עושה.
2: למה? תספר לי מה קורה באותן שכונות, באותן רחובות.
8: תקשיב, כל אזור המרכז העיר הישן, איפה שאני, הם זה דירות שבדרך כלל ישנות, שתיים וחצי, שלושה, ארבעה חדרים, זה גם מבחינת זאת, והכל הולך להתחדש, כן הולך הכל לפינודים, אבל כל הדירות האלה הפכו לדירות להשקעה.
2: כן.
8: כל האנשים שהיה להם את הדירות האלה,
2: אתה, בתמה, לפני שהבניין מפונה, אתה אומר בבניינים הישנים האלה גרים שם זרים.
8: חד משמעי. חד משמעי. אתה יודע, אני הייתה לי שיחה עם שכן שלי בכל כמה זמן, לא הגענו לזה הסכמה במשהו. אתה יודע מה הוא אומר לי? תחזיק חזק, תשב על הכיסא, תראה מה הוא אומר לי. אני תקשיב, כאילו אני מקורב לבד ועוזר לבניין. מה הוא אומר לי? הוא אומר לי, תקשיב, אם אתם לא תעשו ככה וככה, אני לא יודע, אני יכול להיות שאני אזכיר את הדירה שלי לעובדים זרים, סוג של איום.
2: איום, הבנתי. עמי, שמענו, העלית כאן סוגיה, אנחנו פשוט סיימנו, עמי מנתניה, תודה רבה לך. תודה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה לכל המאזינות והמאזינים שלנו, שיהיו לנו רק בשורות טובות ודברים טובים. בשבוע הבא אני נוסע לחופש של כמה ימים במשפחה, אז אני... קוש אתכם בשבוע שלאחר מכן, שיהיה רק טוב. תודה.
9: מיד ב-103 FM, 2-4, עם רון שלום ופרלה דנוך. הדיווחים בחסות
10: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם?
11: בנק הפועלים.
10: פרטים באתר הבנק.
9: ועכשיו עדכון 103 FM. מזג האוויר.
12: שלום לכם, עוד יום עם טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה. באזור תל אביב 31 מעלות בלבד, זוהי טמפרטורת המקסימום, למרות שאנחנו ממש באמצע אוגוסט. הלילה ירידה נוספת 25 מעלות, תהיה טמפרטורת המינימום. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
9: בחסות
10: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם?
11: בנק הפועלים.
10: פרטים באתר הבנק.
11: 103 FM.
13: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916.
14: BTB.
13: כפוף לתנאי החברה. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
13: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
15: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל, קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
16: היוזמה הגדולה של החופש במל תל אביב. סקרנט. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
17: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
16: יש מזגן.
17: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
16: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
18: בנק הפועלים.
16: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
18: 103 FM.
9: הפודקאסטים של 103 FM.
19: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט-טראומה. הם שלובים האחד בשני.
9: חומר למחשבה. התמכרויות, פוסט-טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. מיד ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ופרלה דנוך.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
20: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם באולפני אור ויינברג עם החדשות. אישום נגד צעיר שתכנן לבצע פיגוע בסמוך למועדון הפורום בבאר שבע. כתבנו ניצן שפירה עם הפרטים.
21: עבדאללה גרגאווי, בן 20, מסגב שלום, תכנן לבצע פיגוע בסמוך למועדון הפורום בבאר שבע. בנוסף, הוא ניהל קשר עם פעילי דאש ותכנן להצטרף לארגון הטרור בסוריה. מהאישום עולה כי בשנת 2022 התחיל לצרוך ברשתות תכנים הקשורים לדאש. הוא מאוחר יותר יצר קשר עם פעיל שהציע לו להגיע לתימן או לאפגניסטן ולהצטרף לארגון הטרור. במקביל, החליט הנאשם לבצע פיגוע במועדון הפורום בבאר שבע, באמצעות מטענים.
20: ספירת הקולות בפריימריז בליכוד, השר אלי כהן, הגיע למקום הראשון בפער יותר מ-3,000 קולות מהמקום השני, שבו נמצא יושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה. סגן השר אלמוג כהן, שרץ לראשונה בליכוד אחרי שעזב את עוצמה יהודית, נבחר למקום השמיני. השר יואב קיש הגיב בתום ההצבעה כי אחרי הבחירות יבקש מנתניהו להמשיך בתפקיד שר החינוך. ראש הממשלה מסר בהודעה כי הוא מרוצה מאוד מהתוצאות ומברך את אלו שנבחרו. מרד התיקופים מאז שנכנסה רפורמת צדק תחבורתי של שרת התחבורה מירי רגב בלימה בהכנסות התחבורה הציבורית. כתבתנו אילי קרן עם הפרטים.
22: לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הצמיחה במספר תיקופי הנסיעות באוטובוסים כמעט נעצרה ב-2025, עלייה של 1.4% בלבד, לעומת קרוב ל-7% בשנה הקודמת. הבלימה הגיעה סמוך לכניסתה לתוקף של הפעימה השנייה ברפורמת צדק תחבורתי של שרת התחבורה מירי רגב, שכללה הנחות חדשות לציבור מסוים לצד עליית מחירים לרובו.
20: והערב המהדורה המרכזית יוסי מזרחי חושף בתחקיר המבקר הסודות של קרן קיימת לישראל, הדירות שנשמרות בסוד במיקום יוקרתי בתל אביב, ומי לוחץ על העובדים להתפקד ולאן.
23: קרן קיימת לישראל מחזיקה ב-12% מקרקעות המדינה ומכניסה 6 מיליארד שקלים בשנה. אבל על הארגון העשיר הזה השתלט מזמן ועד עובדים כוחני שדואג בעיקר לעצמו. תחקיר המבקר יחשוף הערב שורה של ג'ובים בקק"ל שניתנו למקורבים ולמשפחות של בכירי ההסתדרות. התחקיר גם יחשוף את מאגר הדירות הסודי של קק"ל בתל אביב, שמוזכרות בזול אבל בעיקר לעובדים ולמקורבים שמודעים לסוד. תחקיר המבקר הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12.
20: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס,
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, אז היום זה אחד הימים הנוחים של השבוע, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, עומס החום קל עד מתון באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. חלק מהעננות תישאר איתנו גם בשעות הערב. מחר הטמפרטורות צפויות כבר להתחיל לעלות, ההתחממות תורגש גם במהלך הימים הקרובים, ומזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל העונה, בעיקר בפנים הארץ ובערים.
1: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
3: לובינסקי טרייד אנד ליס,
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
24: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
20: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
9: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
25: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
26: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: שתיים עד ארבע.
1: ירד הנוח, תעשי 1-2.
2: 1-2.
1: תעשי בלנס, בלנס מיקרופון. 1-2. איי, תעשי.
2: איי, 1.
1: Johnny.

0: טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים, יום שלישי, 18 באוגוסט, שזה אומר חי באוגוסט 2026, ואם הגיע חודש אוגוסט ואתה עדיין חי, סימן שהילדים שלך גדולים. נכון פרלה?
1: לגמרי.
0: הרגע אני חייב לקבל אותך אבל כמו שצריך. בולפן רון שלום, שאומר שלום לגברת הראשונה של הבידור הישראלי, הקומיקאית, המצחיקה.
1: וואו.
0: מאירה פרלה דנור!
1: וואו, כמה מחויבות.

0: וואו, כמה זעם, כמה זעם.
1: לא, נהפוך הוא, אמרו לי, איזו כניסה מהממת, יש לפרלה, מה אומרת, פרלה?
0: מה אני אומרת? אני אומרת שהיום, אני באמת חושבת שאנחנו צריכים לבוא בטוב, בוא נבוא בטוב היום.
1: מה זאת אומרת? אני תמיד בא בטוב, פרלה.
0: כן?
1: תמיד אני בא בטוב, אני תמיד, אני בן אדם מחוייך, נעים. את עוד שמתחילה את כל הברדק.
0: לא, שמה אתה מתחיל.
1: את מתחילה, את מתחילה.
0: אתה.
1: את.
0: אתם!
1: די, אל תתחילי, את רואה שאת מתחילה?
0: טוב, האמת שסתם, סתם, אני רציתי לפרגן לך, קודם כל רוצה לפרגן לך, קודם כל על המוזיקה.
1: אופה.
0: שפתחת איתה, זה באמת, אחד השירים, זה היה הצלצול שלי פעם.
1: באמת?
0: כן, כן.
1: של ג'ון ניומן?
0: כן.
1: לא.
0: טן, טן, טן, ככה זה היה.
1: לאו מי אגן, ככה זה נקרא.
0: לא הייתי עונה לאנשים.
1: בשביל לשמוע את השיר.
0: כן, ברור.
1: כן.
0: ובכלל, גם לפרגן לך...
1: רגע, אני חייב להגיד שזה שאני שומע פרגון ממך, זה לא מובן מאליו, ואני כאילו מתרגל...
0: לא. זה לא מובן מאליו. אני לא נוטה לפרגן סתם.
1: אבל תודה, תודה.
0: ורגע, אז אני רק התחלתי, אז חבל, אל תקנח אותי.
1: אוקיי, סבבה.
0: וגם לשבח אותך על הקו המוזיקלי שלך בתוכנית, שפו. אתה יודע, אנשים אומרים לי, יש לרון טעם טוב.
1: לא רק במוזיקה, פרלה.
0: די, להשתחצן.
1: לא, לא, זה אמיתי, לא רק במוזיקה, גם בבחירות שלי. תראי איך בחרתי בך, את כוכבת על, את מבינה?
0: אוקיי, תמשיך להשתחצן.
1: תמשיך להשתחצן, אה? קצת צניעות לא תזיק לך, פרלה.
0: אז תגיד, רגע, שנייה, יש לי שאלה.
1: כן.
0: כעורך מוזיקלי, אתה גם עורך מוזיקלי של התוכנית, כן?
1: אוקיי, נכון.
0: למי שלא יודע. אתה באמת מקדיש הרבה הרבה מאוד זמן לשמוע מוזיקה, כי כל פעם שאני באמת מסמס אותך או מצלצלת אליך, אתה אומר לי, אני רגע מסיים פה לשמוע אלבום ואני מצלצל אליי.
1: נכון. זה לא רק בגלל שאני עורך מוזיקה, זה בכלל בגלל האהבה שלי למוזיקה, גם הייתי די-ג'יי, והספקת להכיר אותי, כן, כן. אני מעמיק בזה, כן.
0: לא, אבל אני גם יודעת, אני מכירה אותך, אתה גם באמת מאלה שמאזינים לשירים, כאילו אתה לא רק שומע אותם ברקע. עכשיו אתה מבשל, אתה זה, אתה אשכרה יושב, אתה שומע, אתה מאזין ממש למילים.
1: כן, כי אמרתי לך, זה מאוד חשוב לי, כאילו טקסטים ועומקים, לא בגלל שאני בן אדם עמוק,
0: לא,
1: אבל אמרתי לך,
0: לא
1: בכלל לא, אני מעמיק.
0: זה שטוח, כן. כן. יפה. ואני, אתה יודע, אני גם מאוד מאוד אוהבת מוזיקה.
1: אני יודע.
0: וזיהית אולי בשירים שאתה שומע, אתה שומע הרבה שירים חדשים.
1: נכון.
0: זיהית איזה מוטיבים חוזרים שאתה מוצא בשירים החדשים של היום?
1: האמת שכן, יש הרבה מוטיבים חדשים שאני שומע.
0: מה?
1: הטיות, איך אתה, סמק,
0: סמק.
1: מה?
0: קרה לך מה
1: לא, אמיתי לגמרי.
0: מה?
1: אני אומר לך, בשירים החדשים יש איזה מכנה משותף.
0: נו.
1: לפחות בשירים האחרונים שמעתי בסוף שבוע האחרון של הטיות, של סכתק, סיימר, כאלה.
0: מה? איזה?
1: את יודעת מה? אני אשמיע לך. נו. אני אשמיע לך עכשיו נגיד שלושה שירים חדשים. אוקיי. אחד של אגם בוחבוט.
0: אגם הבוחבוטים, אני מבקשת.
1: אגם הבוחבוטים, אחד של בר צברי ואחד של עידו מלכה. סבבה, עשיתי לך מין מיקס בין שלושתיים.
0: וכולם חדשים, וכולם יצאו.
1: כולם חדשים, okay. כן, מהשבוע האחרון. תגידי לי את מה המכנה המשותף, בואי נשמע את שלושתם יחד, בבקשה.
0: יאללה. Yeah.

0: אוקיי.
1: אוקיי.
0: אה, זה קטע עכשיו, אה?
1: לא יודע.
0: טוב, אולי אני גם אכתוב לרזית.
1: לא, לא צריך, לא צריך.
0: עם איזה קוסמק, משהו אחד.
1: לא, לא, אני לא יודע אם זה מתוכנן, אם זה במקרה, אבל זה מסוף שבוע אחד.
0: וואו.
1: כן.
0: טוב, חייב איזה קוסמק אחד לרפואה.
1: היי, הלו, הלו.
0: לא, בקטע טוב.
1: כן, בקטע טוב.
0: ותקשיב, אני באמת גם רציתי להגיד לך עוד משהו.
1: מה עכשיו?
0: אתה היית במוצש, בקיסריה, בהופעה של פאר?
1: פאר טסי בקיסריה במוצש?
0: כן.
1: לא, למה?
0: אז למה

0: רדיו צפון 104.5 FM, בני אלפרין, פלג בן צבי. רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רונית עזרן. רדיו קול רגע 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף כאן איתנו ב-103 FM, איציק אהרון. אנחנו גם בטיק טוק, בלייב בטיק טוק. אנחנו גם אצלך
1: חבל שפספסו את הג'קט ההורס שאני לובשת היום.
0: איפה אנחנו איתך? באינסטגרם?
1: אני באינסטגרם, אמרתי לעוקבים שלי לבוא לצפות בטיק טוק.
0: יאללה, פרלה דנוך, חפשו אותה. בבקשה, פרלה.
1: אותי, כן. עורך ראשי דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ. תחקיר רונן שבתאי, עורך את המוזיקה. שלום רון.
2: נאה, נאה.
1: בצוות איתנו יואב כהן, שנמצא לנו עם כפכפים איפשהו בצפון, ויניב מרזובסקי. בדיגיטל גיא רביב ועומר הוקונו.
0: וגם היום אנחנו משחקים עם המאזינים שלנו ועם הצופים שלנו את המשחק האיטלקי שלנו, הארכיון קנולו.
3: ידסו, איל ג'וקו כתותי אספטבאמו, קנולו. קנולו.
0: 10 שאלות, הוספנו חצי דקה.
1: איזה לפנק אתה, אין.
0: דקה שלמה. אני מאכיל אותם בכפית, רק שיקחו את הפרס. עשר שאלות, עובדות. או שהן נכונות, או שהן לא נכונות. אתם צריכים לענות לנו כן או לא, או באיטלקית, כן או לא.

0: אתם את כל העשר, תתמודדו על חבילת פרסים שווה במיוחד שנחלק לכם ביום חמישי הקרוב בחמישי אגדה. יש לנו אורח לפנתיאון בחמישי.
1: אסור להגיד, נכון?
0: מחר.
1: מחר אתה חושף?
0: לא בטוח, אולי.
1: טוב.
2: אולי. מקסימום חמישי.
0: מקסימום חמישי, כן. אז אמרנו, אם ידעתם את כל העשר תשובות, תתמודדו על פרס ביום חמישי, מכונת אספרסו חדשנית, פיקולה מודל אקס של אספרסו קלאב, מותג הקפה הישיר הגדול בישראל.
1: שווה.
0: מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס.
1: שווה.
0: מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס.
1: שווה.
0: טיליון מגן דוד של שי מישנקין בשלום זיסמן אחת קניון דימון רמת גן.
1: שווה.
0: מגד צדים נייד, מתנת דיל הדילים.
1: שווה,
0: ונעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו, שמרכזת את מיטב המותגים לכל משפחה דיזינגוף מ-27 תל אביב.
1: ללכת על ענן.
0: מספר הטלפון שלנו 0552-103-103.
1: 0552-103-103.
0: את יכולה להכניס את ספיר, כן. כן, כן, שתיכנס לאולפן. עוד מעט נדבר איתה, כן.
3: 2-4, חדש בפלייליסט.
0: דומה על כך.

0: הזה? למה הוא לא עושה שקוניה בדברו על הוויסקי?
1: היי, כבוד הרב.
0: חצוף אחד, מי את בכלל?
1: אני שפיר.
2: ספיר זה הרב.
1: היי, כבוד הרב, מה שלומך?
0: אני באתי לעשות צבירת החופש. כפי שחיבר הורי הדעות, הכתבן, העצלן, הבטלן ברק יסר, תן לי מוזיקה בבקשה, מי את? איך קוראים לך?
1: שפיר.
0: שפיר, לא עכשיו, אני עושה ברכה אחר כך.
1: בסדר, אין שום בעיה, אני לא מפריע.
0: היום 49 ימים בחופש הגדול, שזה עוד שבוע ושישה ימים בדיוק לסוף החופש הגדול, תתעודדו הורים. הזמן לא עובר כשסובלים. כולכם כבר גמורים, מרוקנים, סובלים. יהי רצון שנזכה לפתיחת בית ספרנו, ולראות בביאת מורותינו ומורנו במהרה בעמנו, אמן, תני אמן, ספיר.
1: אמן, אמן.
0: שכל התלמידים ישובו לבית ספרם בשלום.
3: אמן.
0: שכל הילדים ישובו במהרה לגני הילדים.
3: אמן.
0: הפעוטונים.
3: אמן.
0: הצהרונים.
3: אמן.
0: במהרה בחודש ספטמבר, ונאמר אמן, תענו אמן,
1: אמן,
0: ותתכוונו.
1: אמן, אמן. כל כך אמן.
0: אני עכשיו ספיר, אני עושה תפילת הדרך להורים בדרך להצגות ולמופעים של מני ממטרה, קוגמלו, בומבמלה, קטנטנים, קטנטנות, צ'יקיטיטס, צ'יקיטיטוס, אורי בידורי, יניב המגניב, אמירם הנעלם, אופניק הנודניק, עדות חיים, עדות דחנה, אמיר הממיר,
1: בובו.
0: יובל המבולבל, קובוב, אודי חמודי ורותי ברגותי. תנו אמן.
1: אמן.
0: לא עכשיו.
1: שיבדו לחיים ארוכים.
0: יהי רצון מלבן ריחי אלוקנו ולוקי אבותינו, שתביאנו למחוז הצגתנו בזמן.
3: אמן.
0: ולא תתקענו בפקקים.
3: אמן.
0: ולא בתור לכרטיסים.
3: אמן.
0: אבטל כל כיתור וייאוש מילדינו במושב האחורי ברכב.
3: אמן.
0: אסר נא מדרכנו כל דוכן חרב זוהרת.
3: אמן.
0: שערות סבתא.
3: אמן.
0: ומרצ'נדייז חוץ מהופעות של מני ממטרה.
3: אמן.
0: ועלמנה את המוחים מבין יציאנו.
3: אמן.
0: אנא אלוקנו, הושיבנו במושבתו בלי ראשים גדולים מלפניך.
3: אמן.
0: בלי ראשים מטולטלים.
3: אמן.
0: בלי אנשים גבוהים.
3: אמן.
0: וחזקנה שלפוחיות ילדינו עצוב והופעה. אמן, כן יהי רצון.
1: אמן,
3: אמן.
1: וואו.
0: אני חייב ללכת, כי אני קבעתי ללכת מכות בפארק המים, לא שפויים, עם כיסות פלסטיק, נונצ'קו, עם אגרופנים, משיכות שיער, בעיתות, לא בניתוח, לא בניתוח, קטע ארבע. קטע שתיים, שוטו אמתני, אני תוקף מצד שני. תלי קונפו. תן לי קונג פו!
1: איזה עוצמתי. כמה כוח.
0: תן לי קונג פו!
1: ממש ממשן הגיבור.
0: תן לי את קארל דוגלס!
1: וואו, למה הוא כועס?
0: תעשו תוכנית טובה, אני הולך.
1: היי, כבוד הרב.
0: תודה רבה. רק כשאני יוצא, תוריד את השיר ושים שיר אחר. תודה רבה, ישועות השם! Everybody was kung fu fighting!
2: די, די, תוריד, תוריד, הוא הלך? הוא הלך?
1: שיר ממש יפה, חבל.
2: ספיר, מעניינים.
1: בסדר.
2: נשמע שיר ואז נדבר.
1: איזה שיר?
2: מה בא לך? בא לך אולי לשמוע...
1: מה? מה למשל?
2: משי קליינשטיין?
1: אוי, איזה חמודה, אני אוהבת את המון.
2: תגיד לי?
1: כן.
2: בשבילך, אני יודע שאת אוהבת את השיר
1: אני
2: הזה.
1: אני אוהבת את משי.
2: יאללה, אז בואי נשמע אותה.
4: תאמר לי איזה משהו שינחם, כי אם החרדות שלי יצאו לחגוג עכשיו

0: את אוהבת, אה?
1: וואו, איזה גרוב יש לזה.
0: נכון.
1: ממש.
0: פגשת אותה פעם את משי?
1: משי?
0: כן.
1: לא, האמת שלא יצא לי לפגוש.
0: רוצה לפגוש אותה?
1: מתי?
0: איך אני אספר לך?

0: משי קליינשטיין, תהיה אצלנו באולפן, אז את מוזמנת, ספי.
1: וואו, מתי?
0: בתחילת הלימודים.
1: וואו, ממש בראשון?
0: 1 בספטמבר.
1: וואו, אני לא מאמינה, זה כל כך מרגיש.
0: אני יותר מאשמח אם תגיעי לכאן.
1: אני ממש אגיע.
0: תוכלי לפגוש אותה, לדבר איתה.
1: אני אשמח להצטלם איתה ו...
0: כן, תבקשי ממנה, לדעתי תשמח להצטלם איתך.
1: אתה יודע שהיא מואנה?
0: מה היא?
1: מואנה.
0: מה זה מואנה?
1: היא מדבבת את מואנה.
0: מה זה מואנה?
1: מואנה, מואנה זה שרק בשביל דיסני.
0: וואלה.
1: כן, ממש, אני אוהבת סרטי דיסני.
0: אז היא מואנה?
1: כן, היא בכלל, היא עושה את כל הקלאסיקות של דיסני בישראל.
0: כן, אין עליה, אז את מוזמנת אחד. מאירה, תזכירי לספיר.
1: כן, תזכירי.
0: תשרי לה באחד בספטמבר.
1: אפשר לשלוח לי זימון במייל.
0: זימון במייל, אם את יכולה... את נשארת איתנו או שאת...
1: אני נשארת, כן.
0: פרלה, זה בסדר מבחינתך?
2: ברור, אנחנו ביחד בנו.
0: לא, כי היא משתלטת על המיקרופון שלה.
1: לא, אני לא משתלטת. כשאומרים לי לדבר, אני מדברת.
0: לא, אז את יכולה גם לשבת... יש עוד מיקרופון. את לא צריכה לשבת כאילו ליד פרלה ו...
2: זה בסדר, אנחנו קרובות מתמיד.
0: זה בסדר? סבבה לך?
2: כן, אנחנו חולקות.
0: אוקיי, הנה, עוד משוגע הגיע.
3: מה זה משוגע? וואלכ... אני הבן אדם הכי עדין בארץ. מה קורה? כבר עוברים דינמיים.
2: מה קורה, אהרון, אהרון?
3: רלק, אני בסדר. איך אתם עוברים לנו? הכל טוב?
2: הכל טוב.
3: כן, קמתם בבוקר, נתתם גז, פול גז, חשבתם עליי, שמעתם אותי היום ברעיונות, הייתי ברעיונות כל התקשורת.
2: מה ככה? אני מדעתי את כל הקפקפים ששלחת לי.
3: וואלה, כן, עלייך. תגידי רגע, אולי אני צריך אותך למפלגה שלנו, בוא נראים, יש לי מקום בשבילך. פרלה דנוך, איפה אני יכול? לא, אין לי מקום.
2: מה זה אין לך מקום?
3: אני יכול לשים אותך עשירייה רביעית אם את רוצה.
2: מה זה עשירייה רביעית?
3: מקום 40, 42.
2: אבל אין לך 40, יש לך עד 20.
3: לא, עד 20 אני משריין.
2: נו?
3: נו מה?
2: אז מה אתה רוצה לעשות איתי?
3: לעשות, לפתוח לך שריון חדש.
2: 40?
3: שמי רגע, בוא.
2: לא, נשמע.
3: בוא נשמע את הג'ינגל.
2: מקסימום 38 ועוד קצת.
3: רגע.
2: נו, נו.
3: בוא נשמע את הג'ינגל של המפלגה, אני מזכיר לכם, אנחנו מפלגה פוליטית. אנחנו הולכים, העקרונות שלנו, אנחנו הולכים לאפס לכולם את החשבונות בנק, אין יותר מינוס.
2: מדהים.
3: אפשר למשוך מהבנקטים כמה שרוצים בלי להגזים, אנחנו מסתכלים עליכם, הרעיון שלנו זה לחלק לכולם קפקפים, לאן הולכים?
2: לים.
3: הולכים לים, איזה מידת נעליים, בואי נראה אם נשאלים.
2: אני 37 וחצי, כי הבון שלי
3: אין ארוכה. אין לי חצי.
2: אני חייבת החצי, אבל...
3: אני נותן לך 38.
2: לא, 38 היה לי גדול. 37, בסדר, אני אסתדר עם הבוין. מקסימום נשפשף אותך.
3: 30, 37, אני עושה לך. רק שנייה, מהירה, תרשמי פרלה דנוך, 37.
2: ויש לך עד 20.
3: איציק לא יכול להיות במפלגה, למה יש לו רגל 54, זה.
4: למה ככה?
3: אני ראיתי אותך, הייתי איתך בסרביה בים, ראיתי אותך.
2: אם כבר אתה שם 37, שים לי 38 ועוד קצת, אם אפשר.
3: 38 ועוד קצת, סבבה. טוב, בוא נשמע את הג'ינגל של המפלגה.
5: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: יאללה, איזה מרגש.
2: יאללה, כן, יאללה. בואי, בואי, אושרית, בואי, בואי. אנשים התרגלו פה להיות בחובות, לשלם על מינוסים. אין יותר מינוסים.
1: מה עם התבלוגים שלי, נשמה?
2: נהל הבנק ציצל אמר שאני במינוס.
1: שאני נמצא עמוק בחובות.
2: רוצה להחזיר להם, אבל נשבע באמא, אין לי חסרות לי כולה כמה אלפיות.

0: אנחנו רוצים לשנות את זה, שלא תהיו יותר בחובות בבנקים, שלא יהיה לכם יותר מינוסים, שלא תשלמו ריביות, שתתחילו להיות בני אדם.
1: בדיוק קיבלתי על זה עכשיו הודעה לגבי המצע שלך.
0: איזה הודעה קיבלתי?
1: אומר שאפשר למשוך, אבל בלי... כאילו, בלי...
0: לא, אפשר למשוך כמה שרוצים.
1: אז זהו, אבל כולם היום מסתובבים עם האשראי בפלאפון.
0: לא, חוזרים לבנקאטים.
1: אה, זהו,
0: חוזרים לבנקאטים.
2: חוסך יותר.
0: אני מזכיר לכם, הרשימה שלנו מפוארת, אני מספר אחת, אהרון אהרון, מרגול, שתיים, רוצה רוטציה, אולי נעקוץ אותה, יובל רפאל, אבי סינגולדה, רון רוזנפלד, והחברים מפורטרט, הם ביחד.
2: ביחד.
0: משוריין להם מקום חמש, כי הם חמש. שישי פנוי, איתן קבל שבע. מה עם איתן קבל? אריאל סגל שמונה, הפוליטי, צביקה הדר 10, רון קופמה 13, שי אמבר 14, אחראית על הג'ינגלים, מושיק אפיה 17, הולכים לפטר אותו.
2: כן, הוא לא מתעורר. עידו
0: מלכה, כן, עידו הוא לא מתעורר, עידו מלכה 21, תן לי את אחד הג'ינגלים שני, אנחנו נשמע עכשיו.
1: של מי שבא לך.
0: אני רוצה שי אמבר.
1: יבלת.
0: בבקשה.
3: זה הזמן להיות נועז, זה הולך להיות פגז, זה הזמן לבחור פול גז ברשות ארון הרון.
0: כה פרה עלייך, מספר 14, יואן קרויף.
2: בא לי הפנדצית עם הקול שלה.
0: איזה קול, יאללה, רוצה לשמוע את יובל רפאל מספר 2 באירוויזיון? בבקשה.
4: הצביעו פול גז של אהרון אהרון.
0: יאללה,
2: איזה קול, איזה קול.
0: רוצה לשמוע אהרון רוזנפלד פורטרט? בבקשה.

0: ברון.
1: אדיר, איזה ביצוע, סמרמרס.
0: תבחרו בי, תבחרו בי, לא תצטערו.
2: אני הרון, הרון,
0: זה התעודת זהות שלי.

0: בקורי.
1: זהו, אז זה התעודת זהות שלי למי שעדיין לא השתכנע ועדיין...
2: איך אתה כזה מדויק? איך אתה כזה מדויק?
1: אין עליי, אני מספר אחת בארץ, מה קרה לך?
2: לא, אבל איך אתה כזה מדויק?
1: כן, נולדתי
2: מדויק. איך אתה יורד לרבדים של הדיוק?
1: אז אני אומר לך, אני נולדתי בן אדם מדויק, למה זה גאונות, מבינה? גאונות, תתאי לך, יענו גאונות. בצניעות?
2: כן.
1: זה המתכון להצלחה.
2: אין, אתה גם וגם.
1: אין עליי, יאללה.
2: ומה עם ספולס?
1: אושרי, תוציא לפרסומות פעם אחת, נראות איך היא מגיעה.
2: יאללה, בוא נצא לפרסומות, חברים, לא לזפזפ, מי שמזפזפ, מזפזפ.
1: יאללה.
0: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
3: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום... ופרל הדנוך.
4: 103 FM. היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב.
5: סקרנט.
4: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
5: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
4: יש מזגן.
5: אני כל כך אוהבת הפתעות.
4: סיו. הכניסה חינם הוא לכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
6: בנק הפועלים.
4: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
7: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
8: חמישי בחבילת הערוצים של ספורט אחת. הפועל תל אביב מול אטלנטה ומכבי תל אביב מול אוגנו במשחק הראשון בפלייאוף הקונפרנס ליג. בשישי מחזור הפתיחה בפרמייר ליג. האלופה ארסנל מול העולה החדשה קובנטרי. ובשבת מחזור הפתיחה של ליגת ווינר. מכבי חיפה מול הפועל רמת גן.
9: חבילת הערוצים הטובה
8: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל, מספר אחת באירופה.
9: 103
3: אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ופרל הדנוך.

0: יו, הם עושים מלא. הם עושים פה לב. איך בא לי? רב?
1: הנה זה מגיע אח, הנה זה מגיע אח, הנה זה מגיע אח, אח יבבה. שניים עד ארבע, רון שלום, יואב כהן.

0: בואי בואי אל תלכי
1: ממש מראה נהדר
2: רון אפשר להזין
1: אפשר
2: לדבר עם האזין
1: ממש נפלא
0: כן אבל אחרי השיר טוב

0: איזה יופי של שיר, ממש מראה נהדר.
1: תודה.
0: בכיף. טוב, תגידי שלום לרפאל ודברי איתו שלום.
1: אה, זה מאזין עכשיו?
0: כן, רפאל.
1: היי, רפאל. הלו.
2: מה קורה?
1: מה שלומך?
2: ברוך השם, בקושי שומע אתכם, אבל נשתדל, מה קורה?
1: אז תגביר.
2: אין לי עוד
1: דעה. מה שלומך, רפאל, מאיפה אתה?
2: מירושלים, פסגת זאב.
1: וואו, אין על ירושלים בעולם.
2: כן, איפה אהרון? אני חייב להגיד לו משהו. חייב להגיד לו, אין עליו.
3: איך אתה מקים אותי עכשיו מהצ'רפאי, הדח מחק? מה העניין עם רפאל?
2: ברוך השם, מה איתך?
3: וואלה, כעשר, עשר.
2: אהרון, אין עליך.
1: אין עליו.
3: אתה מבסוט שנולדת?
2: וואלה, מבסוט.
3: אז למה אתה לא עושה מסיבה, מזמין אותי, את אושרית, את ספיר, את כל הצוות?
2: אף פעם לא חגגתי.
3: וואלה, תחגוג פעם אחת, עזה שנולדת. וואלה, כן עליך. מה אתה עושה בחיים?
2: שליח.
3: שליח. אז
2: עושה משלוחים, כן.
3: איזה מלך אתה. ובריאנו, מה אתה אוהב, מה התחביבים שלך? זה בסדר השאלות שאני שואל?
1: אולי הוא שליח.
2: וואלה, תשאל, מקסימום לא נענה.
3: לא, אני שואל את רון שלום, שלא עושה לי פרצופים פה מאחור, שלקחתי לו את הכיסא, אתה מבין?
0: לא עושה לך פרצופים, אני רק רוצה שתדבר לעניין.
3: אני מדבר לעניין רפאל או לא?
2: וואלה לעניין, כרגע לעניין.
3: אלא, אתה יודע איפה אני גר? אני במטה יהודה, שם לא רחוק ממך.
2: זה.
3: מה קרה לך? אתה מושב עג'ור, מה, מאיפה אני?
2: עג'ור, אני יודע, שעפותחריה.
3: אתה עובר את שער הגיא, אתה פונה לכיוון אולמי כינור דוד בית שמש, עובר את המסילת רכבת. עוברת איש זכרי עצוב, האם הגעת לצומת נחשון, התבלבלת, תעשה יוטרן, תחזור אחורה. אתה מבין, אחי?
2: אין בעיה.
3: מה אתה אוהב לאכול?
2: בשר.
3: מה עם קובות של חביבה?
2: וואלה, קובות גם סבבה.
3: אללה, כן. טוב, אני חוזר לצ'רפאיה, חוזר לצ'רפאיה, ספי.
1: רפאל, אתה נשוי?
2: אני נשוי, ברוך השם, פלוס 2.
1: וואו, מה, זה בנים, בנות?
2: גם וגם, בת בחורה ובן קטן.
1: מכמה הם?
2: הבת, סביבות 5.5, והבן כמעט 3 בזאת השם.
1: וואו, איזה חמודים. ותגיד, זה דחוף?
2: מה דחוף?
1: זה דחוף פשוט.
0: תגיד לה כן, תגיד לה כן.
2: כן, כן, דחוף מאוד.
1: מאוד דחוף. טוב, הנה הוא אמר מה דחוף מאוד. איזה... אני אתן לך משקפי שמש של רון שלום.
0: לא, לא שלי.
1: מה?
0: זה לא משקפיים שלי.
1: של
0: אופטיקה אלפרין, כן, רשת המשקפיים הגדולה במדינה. כן, הנה, כבר קיבלת משקפיים.
2: תודה רבה.
0: טוב, ספיר, אני יכול להתחיל לשחק איתו בבקשה?
1: בטח, בטח.
0: טוב, תשמע.
2: אבל אני רוצה שאלות כמו אתמול, של שלומי שבת.
0: שאלות של שלומי שבת היו אתמול. היום אנחנו, מה שיוצא אני מרוצה בתקשיב.
1: אין לו של שלומי סרנגה.
0: יש לך דקה, אנחנו הוספנו חצי דקה, תהיה ממוקד, אל תטעה. סבבה? אל תטעה, בבקשה. נשמע את הג'ינגל ונריץ את השעון, בבקשה.
4: תנו לו.
0: לאשתו של גדעון סער קוראים שולה.
2: לא.
0: המספר חולצה של ערן זהבי היה 7.
2: כן.
0: צבע שחור עם לבן נותן צהוב.
2: לא.
0: כן זה חיובי.
2: כן.
0: לא זה שלילי.
2: כן.
0: קדי זה תואר בנצרות.
2: איך? עוד פעם, סליחה?
0: קאדי זה תואר בנצרות.
2: לא.
0: שמעון פרס הוא הנכד של גולדה מאיר.
2: לא.
0: הרי קיין משחק במנצ'סטר יונייטד.
2: לא.
0: סינגל זה אלבום.
1: לא.
2: לא.
0: עיר הבירה של סינגפור זה סינגפור.
1: כן.
2: כן.
0: כן, יש לנו 10!
2: יש לנו 10?
0: יש לנו 10 מ-10.
2: אין עליי.
1: אין עליך, אין.
0: הוא הראשון.
2: תשים לי את הג'ינגל, בחייאת של אין עליי.
0: הג'ינגל זה של המשחק של אין עליי. תשמע, אתה המתמודד הראשון שעשה 10 מ-10, וזה אומר שאתה, אם אתה נשאר לבד בפסגה, אתה לוקח את הפרס הגדול ביום חמישי.
1: וואו.
0: נפלא. כן? כן?
2: יאללה, נחגוג ביחד על הפרס הגדול.
0: אז תשמע, בינתיים אתה לא מקבל מאיתנו כלום, אנחנו נשאיר את זה ככה פתוח. ביום חמישי אנחנו מדברים.
2: אין בעיה.
1: תהיה פנוי, תפנה את היומן.
2: אני מחכה לכם. אני כל יום איתכם, אל תדאגו.
0: רפאל מפסגת זאב, 10 מ-10, תקשיב טוב, ספיר.
1: וואו, וואו.
0: את הבאת לו את המזל.
1: אני הבאתי לו את המזל.
0: מה, גם את התשובות.
1: לא, אני...
2: ספיר, לא מדברים באמצע שיר, ספיר.
1: לא, אני דיברתי עם עצמי, וזה יצא לי כנראה בכל.
0: כן, גם יכולת לטעות אותו באותה מידה, את יודעת, כמו ש...
1: לא, אני ידעתי את התשובות.
0: ידעת התשובות? איך ידעת? מאיפה את יודעת?
1: ידעת, יש לי ידע נרחב.
0: וואלה.
1: כן.
0: טוב, אנחנו צריכים להכיר יותר, אנחנו עדיין לא מכירים מספיק.
1: בסדר, לאט נעשה מינגלינג.
0: אתמול היית כאן וצלצלו אליך בשידור. מי זאת הייתה? כי אמרו לי אנשים ש...
1: ריקי.
0: מאיפה מכירים אותה?
1: מוכרת.
0: וואלה.
1: כן, היא מוכרת למשטרה גם.
0: לא נכון, לא, היא בחורה טובה.
1: סתם צוחק.
0: רפאל.
2: אני איתך.
0: היה לנו כיף לשוחח, אנחנו נדבר ביום חמישי.
2: גם לי, תודה רבה לכם.
0: אתה תתפלל להישאר בינתיים היחיד שעשה 10 מ-10.
1: כן, אנשים לא עושים.
0: יאללה.
1: ביי, רפאל.
0: ביי, להתראות.
5: 2-4, חדש בפלייליסט.
0: אילי בוטנר והלהקה.
1: וואו, אני אוהבת אותם.
0: עצר.
6: כן, אוקיי, בסדר.

0: נשמה.
1: נשמה, אז אתה יודע שאוטוטו אני הופכת להיות קלה.
2: אני יודע.
1: חתן, קלה.
2: נו.
1: ואני לא רגועה.
2: למה את לא רגועה?
1: כי זה הכנות לחתונה, זה דברים, אתה יודע, אני כל היום בשפעתי, בשטאפים.
2: אוקיי, נו.
1: ואני מרודפת אחרי רון שובל, המצחיק הזה, הליצן הזה.
2: רון שובל? מה את רוצה ממנו?
1: כן, הוא שופיע לי בחתונה, אז הוא לא עונה לי.
2: נו, מה זה לא עונה לך?
1: לא עונה לי הודעות, עונה לי לסליחות.
2: למה הוא לא עונה לך?
1: אני אומרת, אולי תשמיע אותו פה, וככה, אתה יודע, אני
2: צריך... למה הוא לא עונה לך? אבל מעניין אותי, כי רון עונה לכולם, אין מצב שהוא לא עונה לך.
1: אני זה, הבאתי אותו להופיע אצלי במועדון הקודם.
2: נו.
1: והוא לא, לא, לא מוכן להופיע יותר.
2: למה?
1: כי לא שילמתי לו.
2: נו, באמת, לא שילמת לו, את רוצה שהוא יופיע?
1: כן, כולה פעם אחת לא שילמתי לו.
2: כמה פעמים הוא הופיע?
1: פעם אחת.
2: טוב, בואו נעשה. רון שובל שוברת לבבות.
1: כולה פעם אחת.
2: כולה פעם אחת, בסדר, תודה באמת, הבנתי. אחר כך ננסה לדבר עם ראשו ונראה מה הבעיה.
1: ליבת, ליבת בלילתי, מודשת לך, יפה שלי.

0: 0552-103-103, 0552-103-103. מי שרוצה להתחרות עם רפאל מפסגת זאב ולעשות 10 תשובות נכונות ולהתמודד על הפרס הגדול שלנו, מחייג אלינו.
1: רון, תענה לי, רון. אל תתחמק. רון, רון.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ופרלה דנוך.
2: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה. שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: חמישי בחבילת הערוצים של ספורט אחת. הפועל תל אביב מול אטלנטה ומכבי תל אביב מול אוגנו במשחק הראשון בפלי אוף הקונפרנס ליג. בשישי מחזור הפתיחה בפרמייר ליג. האלופה ארסנל מול העולה החדשה קובנטרי. וב-12

0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי. 103
2: FM. מיד ב-103 FM. 2 עד 4. עם רון שלום ופרלה דנוך.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. אחרי השתיקה במערכת הביטחון הישראלית, שליח טראמפ לסוריה מאשים פומבית את ישראל בתקיפת נמל התעופה במחוז אידליב. כתבנו הצבאי ניצן שפירא מוסר כי השליח תום ברק פרסם מודאגים מאוד מכך שהתקיפות האוויריות הישראליות מהוות הסלמה מיותרת שאינה תורמת ליציבות האזורית. ממשלת השארה לא אימצה גישה תוקפנית ואינה מפעילה כוחות פרוקסיס. ברק הוסיף כי ארצות הברית מאמינה שאיפוק והידברות הם הדרך המועילה יותר, וקרא לצדים להעדיף שיח ענייני על פני תקריות צבאיות. מרד התיקופים מאז שנכנסה רפורמת צדק תחבורתי של השרה רגב, בלימה בהכנסות התחבורה הציבורית. עם הפרטים כתבתנו אילי קרן.
5: לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הצמיחה במספר תיקופי הנסיעות באוטובוסים כמעט נעצרה ב-2025, עלייה של 1.4% בלבד, לעומת קרוב ל-7% בשנה הקודמת. הבלימה הגיעה סמוך לכניסתה לתוקף של הפעימה השנייה ברפורמת צדק תחבורתי של שרת התחבורה מירי רגב, שכללה הנחות חדשות לציבור מסוים לצד עליית מחירים לרובו.
4: והערב במהדורה המרכזית יוסי מזרחי חושף בתחקיר המבקר הסודות של קרן קיימת לישראל, הדירות שנשמרות בסוד במיקום יוקרתי בתל אביב, ומי לוחץ על העובדים להתפקד ולאן.
6: קרן קיימת לישראל מחזיקה ב-12% מקרקעות המדינה ומכניסה 6 מיליארד שקלים בשנה, אבל על הארגון העשיר הזה השתלט מזמן ועד עובדים כוחני שדואג בעיקר לעצמו. תחקיר המבקר יחשוף הערב שורה של ג'ובים בקק"ל שניתנו למקורבים ולמשפחות של בכירי ההסתדרות. התחקיר גם יחשוף את מאגר הדירות הסודי של קק"ל בתל אביב שמוזכרות בזול, אבל בעיקר לעובדים ולמקורבים שמודעים לסוד. תחקיר המבקר הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12.
4: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז,
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, אז היום זה אחד הימים הנוחים של השבוע, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, עומס החום קל עד מתון באזורי הערים ונוניית כבד בשאר האזורים בארץ. חלק מהננות תישאר איתנו גם בשעות הערב. מחר הטמפרטורות צפויות כבר להתחיל לעלות, התחממות תורגש גם במהלך הימים הקרובים, ומזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל העונה, בעיקר בפנים הארץ ובערים.
7: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
8: לובינסקי טרייד אנד ליז,
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
2: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.

0: כרטיס בכיוון אחד של Eruption. רדיו צפון, בני אלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים, רונית עזרן, רדיו כל רגע, אופיר מויוסף, איציק אהרון איתנו ב-103 FM. אנחנו גם בטיק טוק, גם בכל האפליקציות, במירי הטלוויזיה. לא אמרנו לצוות הקומנדו שלנו, אורי פלק, ברק איסר, שלומי צבאים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו. מה עם אורי אליהו?
1: אורי כדורי.
0: צריך לקשר לנו איזה משהו, לא? כן, דברו איתו, אנחנו צריכים לבדוק איתו מה קורה עם כן, גזרת ירושלים. אוקיי. טוב, איפה אהרון? אושרית, איפה אהרון?
1: מחנה זה.
0: איך מחנה? הוא כבר... הוא פה מאחוריי.
2: מה, אתה לא רואה שאני מאחוריך על הצ'פאיה? איפה
1: אהרון?
2: סתובב את הראש כאילו.
1: חמדנו אליו. אני לא מאמין כבר, הוא לא מאמין, הוא מכיר אותך יותר טוב מדי.
2: יש לי מבזק ספורט, הוא יודע, כאילו איפה אני יכול להיות.
1: יאללה עם הספורט של אחים, יאללה נו. בוא נעשה את זה זריז.
2: יאללה, בוא נתחיל.
1: יאללה.
3: בחסות.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
3: בחסות.
5: קבוצת פיננסים
4: חפית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
2: יאללה, אין עליי. יאללה רבי גינת. תודה.
6: נאמבר 1.

0: צהריים טובים לכם, צהריים טובים לכם, אהרון אהרון מהג'ור, נהג מסעית מסוכס, אני מציג את עצמי שידעו, מוביל ביצים, זיתים, עצים, טעינים, עם מבזק ספורט כל יום, בשעה הזאת פחות או יותר.
1: איזה מוכשר.
0: ניתן קרדיטים לכל הצוות של הסוג במלאכה, ספורט אחת שרטון, כפיים לספורט אחת שרטון.
1: כפיים.
0: יוחנן הממתיק, ממתיקנו.
1: הנה ממתיקנו, אני עוד מחכה לבפלים שלי.
0: יגאל קבב. קבבנו, יעקב בגלה בגלנו, רן לויצקי לויצקנו, שגית פאר, פארנו, דורון אורן, אורננו, ברק איסר, קיסרנו, דוקסנו בעצם, ושקד מורג, קמאנו. זהו, תעשי לי טוב, אושרי, תני לפרלה רגע, היא רצתה לדבר איתי. פרלה, מה רציתי לשאול אותי? אמרתי משהו על ספורט לפני שאני מתחיל?
1: כן, טוב, אתה יודע, אני לא... מה לך ולספורט? מה לי ולספורט? אז זהו, שכלום, אני לא באמת מבינה בספורט.
0: כן.
1: אבל אני שמעתי שנבחרת ישראל זכתה במקום הראשון באליפות אירופה במראטון.
0: נכון, נכון, אליפות וואלה, טוב שהזכרתי, כי אחרת לא הייתי מדבר על זה, תקשיבי טוב, אני באליפות אתלטיקה,
1: דודו.
0: אליפות אירופה באתלטיקה, באנגליה, כן. בנדמה לי בירמינגהם, בירמינגהם.
1: בירמינגהם.
0: אוקיי. כן, אז כן, זכינו מקום ראשון בשקלול הכללי במראטון, ישראל היום בעצם הכי טובים בעולם, בכל סוגי הריצות, ריצות למרחקים ארוכים, למרחקים קצרים, ספרינטים, וואלה, קניינו הכי טובים.
1: איך? איך זה נהיה ככה? מה, מה, מה לנו ולריצה בכלל?
0: בגלל האנטישמיות.
1: מה?
0: בגלל האנטישמיות באירופה. כולם רודפים אחרי הישראלים, אז התרגלו לברוח, אנו פותחים עבירים, רק, את יודעת, רצים, רצים, רצים, רצים.
1: וואלה,
0: לוקחים מקום ראשון, ככה מפתחים כושר.
1: כן, גם לממדים, למקלטים, אנחנו כל הזמן רצים בעצם.
0: תחשבי מה אנחנו עושים בשנתיים, שלוש האחרונות.
1: רק רצים, וואלה,
0: אין, אהרון, תקשיב, יש לך הברקות? מה זה הברקות? אבל זה המציאות, נשמה, צריך להסתכל למציאות
1: שומע?
0: מה יש לך? את מקנה, אה?
1: לא מקנה, אתה מקשקש, אז קשקשת, זה מתאים לך.
0: מקנה שעשיתי את השיר קשקשת של נירה רבינוביץ'.
1: שוק, את תדליק לי את נירה. תקשיב. שים לי את השיר, אני צריכה את המלוגז, אתה לא מבין, צריכה את המלוגז לקראת החתונז.
0: מה שעשית, הטריו דה ז'נרו?
1: מטריו, כן.
0: סתיו שמש המוכשרת?
1: כן.
0: יאה.
1: גם יש לי שמח לביצוע לייב. אז קליק.

0: קצת יודעת מה עלה לי בראש עכשיו?
1: מה?
0: וואלה, קצת להיכנס לאולפן, סתיו שמש, את,
1: אני,
0: שתעשה לזה קאבר, את ואני וסתיו שמש, שלושתנו ביחד, טריו דה ג'נרו, וואלה, להוציא את זה בלינקטון.
1: מה יצא לנו מזה?
0: כלום!
1: זה מצוין.
0: פרסטיז'ה, מה אנחנו, הכל כסף בחיים? מה את אומרת?
1: הכל כסף, קודם כל כן. קודם כל כן, בוא, אל תחרתי.
0: כי את מתחתנת, אז את רואה את הצד האפל של הכסף.
1: אני חייבת צ'קים, אני חייבת.
0: בסדר, אבל... תקשיבי רגע, אני אומר, בואי נעשה את זה, זה...

0: התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
1: ובחסות,
2: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
3: אם כן, זה קרה.
4: מה קרה?

0: את עוזי פוקס.
1: בפוקס?
2: בפוקס. איך בדיוגה?
3: עוזי פוקס, יקירנו. רגע, רגע, אושרית.
0: מה?
3: בואי, בואי רגע, יש לנו מאזין, תגידי שלום לאבישי.
0: בוא תק לו לשלוח לי עוגה.
4: טוב,
0: צהריים
3: טובים.
0: מי זה?
3: אבישי, מה זה מי זה?
0: אהלן, אבישי.
4: אבישי, אבישי.
0: אבישי! אתה בא לחתונה שלי ושלי בת בלילתי.
4: בטח.
3: מה, את מזמינה אנשים כך שאת לא מכירה?
0: אני חייבת כסף. מה קורה, אבישי, מאיפה אתה?
4: אני מאשקלון.
3: שלי אותו כמה הם יהיו,
0: אשקלון,
3: כמה...
0: אשקלון, אשקלון, אשקלון.
3: ראשי, תעשית לי סחרחורת בראש. תקשיבי רגע, תשאלי אותי.
0: אשקלון. אשקלון.
3: טוב, אבישי. אבישי, אבישי.
0: תודה, תודה.
3: תגיד, כמה תהיו בחתונה? כמה אתם מתכוונים לבוא אם אתה תוזמן?
4: אני.
0: נו.
4: אושרית. במני.
3: לא, מה קשור מני?
0: עם מי אתה בא? עם מי אתה בא?
3: היא מתחתנת עם ליבת בלילתי, רוצה להזמין אותך לחתונה.
0: כמה תהיה?
4: היא מתחתנת?
3: כן.
4: אני... לא ידעתי כפה עליי.
3: אושרית מתחתנת.
0: אותה חסה! אותה חסה! בטח, אני מתחתנת, מה קרה לך?
4: מזל טוב, מתי זה יוצא?
0: אתה יודע שיש לנו, יש לי מועדון גם באשקלון, מועדון הציקלופ.
4: מועדון מה?
0: הציקלופ.
4: זה ליד ההוא.
0: כן.
3: כן.
0: אז מה אתה עושה בחיים, נשמה אז?
4: אני עובד בחשמל רכב, מיזוג.
0: יפה, זה חשוב היום.
3: מיזוג או חשמל, זה אותו דבר?
0: חשמל רכב, זה מיזוג.
3: חשמל רכב ומכן?

0: כל מי ש... כל חשמלאי מתעשה גם עם מזגנים?
1: לא, ברכב זה משהו אחר.
2: ברכב זה
1: משהו אחר. תחום הרכב זה תחום החשמל
0: ומיזוג אוויר. אה, אוקיי, סבבה, טוב לדעת. אני, אין לי רכב פשוט, אני, יש לי נהג.
1: המסעית, לא משהו? איפה ארון?
0: לא, ארון, ארון עם מסעית. ארון עם מסעית.
1: איפה ארון?
3: הלאה, כתמת עכשיו מקים אותי עם
2: השרפאיה.
3: תקום, תקום. אמרתם אותי עכשיו, אני על השרפאיה פה מרוח מאחורה. מה קורה כבר ברדינמי?
1: מה קורה,
3: ארון, ארון? לקייסר, מה אתה מ
1: כן, אתה בא?
3: כמה חברים, יש לי שם איתן, איתן קסנטיני, ניסים קסנטיני, חבל לך על הזמן, יש לי שם את מש.
2: הוא ממציא שמות, אין לו חברים בכלל.
3: לא, זה אין לי חברים, אני אין לי חברים, אני מוקף, מה, אני כמוך שאת חבר?
2: מוקף, אתה מוקף
3: לידו. ליבת בלילתי, והיא הראשונה, איך קראו לה, שהיית חברה שלך?
2: נורית.
3: נורית, למי יש לך, תיאן?
2: אל דבר על נורית.
3: לא מדבר על נורית. מה אתה עושה בחיים, אבי, שאמרנו, הוא חשמלאי, נכון?
1: חשמלאי תמיד מבסוט.
3: למה אתה לא עושה מסיבה, מזמין אותי ואת אושרית, נבוא נעשה מנגל קצת על האש?
1: נעשה בקרוב, בחתונה של אושרית.
2: יאללה,
1: סיבה למסיבה.
3: בוא נתן לך את רון שלום, שתחיל את המשחק לו למה אתה חייב. אני כאן מאחורה, אני זורק לך תשובות, סבבה?
2: שבשרוק.
3: יאללה, אני פה. טוב, בוא נשחק את המשחק שלנו, כן או לא.
1: רון, להגיד, עכשיו יש לי מולדת או שזה מיותר?
0: אין מיותר, אחי. יש לך מולדת?
1: יאללה, בסדר.
0: אמיתי?
1: אמיתי.
0: תקשיב טוב, אם אתה שולח עכשיו בוואטסאפ שלנו, תעודת זהות ויש לך יום הולדת, אתה...
1: תזכור.
0: מה?
1: תזכור, עכשיו אני שולח.
0: עכשיו אתה שולח בוואטסאפ.
1: וואלה, אני לא ישראלי כזה שאני, אתה יודע, ורוצה חינם.
0: אבל לא, חס וחלילה.
4: אין לו זיקוק, כמו במסעדות.
0: כן, לא, אבל אנחנו עושים פרגן לך.
2: יאללה.
0: טוב, בוא נשחק קודם כל, כנולו, יש לך דקה, הוספנו עוד חצי דקה למשחק, כדי להכיל אתכם ולתת לכם את הפרסים, אנחנו רוצים לתת לכם את הפרסים.
2: תתרכז.
0: תתרכז, סבבה? דקה זה הרבה זמן. ג'ינגל וטיימר, בבקשה.
4: כנולו.
0: חיזבאללה הם סונים.
1: לא.
0: נשיא מצרים הוא אסד.
1: נשיא מצרים מה?
0: הוא אסד.
1: לא.
0: מצרים מחולקת ל-26 מחוזות.
1: לא.
0: איי, איי, איי.
1: אתה שואל אותי שאלות על מצרים. שאל אותי על ישראל.
2: אין.
0: ניסיתי. אבל תשמע, בכל מקרה, אנחנו רצינו שתתחרה על הפרס הגדול ביום חמישי, אבל גם ככה לא נוציא אותך מקופח, אל תדאג.
2: לא.
0: אתה תקבל מאיתנו מארז מתנה של קבוצת יבנה עם מוצרי בוטיק מכל טוב הארץ, אני אדבר איתך על שמן זית, דבש, ממרחים, הכל בצנצנות מעוצבות, ואפשר גם לרכוש את זה מהאתר או מחנות המפעל בקבוצת יבנה. זה אחד.
2: אחד.
0: ילדים שניים. יש?
1: כן, שניים שיעורים.
0: בני כמה?
1: 4.5 ובת 3.
0: אני לא יודע אם זה לגילאים האלה, בוא נראה לאיזה גילאים. תערוכת ילדים, זה יתאים להם, אתה חושב?
1: כן, יש לי קרניבורים שיוברים.
0: תשמע, יש תערוכת ענק לכל המשפחה, מסע בין קצוות העולם תחת קורת גג אחד, זה נקרא World Story, תערוכה חווייתית סוחפת, וזה בביטן 2 באקספו תל אביב, זה ב-26 ביולי עד ה-27 באוגוסט. מתאים לכם?
1: עולה, תודה רבה, בטח.
0: יש שם מסע בין יבשות, תרבויות, נופים, עוצרי נשימה, עם טכנולוגיה מהממת ועיצוב, כדאי לך, כדאי לך.
1: תודה רבה.
0: אז זה כרטיס משפחתי, ורגע, רגע.
2: כניסה למועדון האינטרפוץ.
1: משהו למרוקאית,
0: אהרון. מה ניתן? ניתן ערכה לשיער, לא?
2: הייתי.
0: ניתן ערכה לשיער של טראפלאב, גם שמפו, גם מסכה, מקמאין, תמצית הקמאין, זה ברמות הכי גבוהות שיש, וזה של טראפלאב. זה מתנה מאיתנו. וגם, מה את אומרת, אושרית?
2: אין לה את הגיבה.
0: אני יכול לתת את הטיליון שרצית מקודם?
2: מה זה?
0: הטיליון שרצית, שאמרתי שאת רוצה טיליון של מגן דוד, שאני אשים לך אותו בצד, אני יכול לתת אותו?
2: לא.
0: למה לא?
2: זה שלי.
0: לא, נו, בבקשה, נו, אני רוצה לתת לו את הטיליון. איזה מלכה.
2: כבר
0: לחתונה, תן לו. אז אתה מקבל גם טיליון מגן דוד, מתנת שי משנקין, חנות תכשיטים, וקרם גוף של ז'יוואגו לאישה.
2: היידי, נתת לו את הז'יוואגו
1: בסופה. איזה פינוקים.
0: סבבה?
1: כן, תודה רבה רבה לכם, באמת.
0: תודה, היה כיף לדבר איתך, תלמד רק תזכור, מצרים מחולקת ל-26 מחוזות.
1: אז
0: זה מתנו מצרים. ביי אבישי, תודה.
1: תמשיכו עם השמח, תהיו בריאים.
0: ביי.
5: 2 עד 4 שיר חדש
0: אופירה שופן מהדרום באר שבע אופירה
2: הלאה

0: מקסיקו של אופירה שופן.
1: שחמוד.
0: ספיר, כל הזכויות שמורות? כאילו, הזכויות שלך, למי בכלל הזכויות שלך שייכות? לפרלה? לא.
1: כן.
0: כן?
1: כן, אני...
0: פרלה, מה, אתה מנהלת
1: אני...
0: אותה?
1: אני שותפה.
0: לא ידעתי את זה, את יודעת.
1: שותפה סמויה, כן.
0: אז כאילו יש פה ניגוד אינטרסים, כי אני לא ידעתי, אני חשבתי
1: שזה... למה, למה ניגוד אינטרסים?
0: כי לא ידעתי שאתם קשורות, כי את, בכל זאת, את מגישה פה בתוכנית, ו...
1: נו.
0: נו, ונגיע לי טלנטים שלך, כאילו, זה לא לעניין.
1: אז מה, מה? טוב. תפרגן. טוב. לא מתאים לך לא לפרגן, רואה.
0: לא, אני מפרגן, אבל פשוט זה לא, את יודעת, זה כאילו לא...
1: מה זה יושב?
0: על כיסא.
1: פלסטיק?
0: כן, לבן.
1: כן, כיסא לבן, אני שמעתי אתמול אושרת, היה נדיר. תודה, אני שמע.
0: אני רוצה שתבוא יותר, אבל באמת.
1: אני אשתדל. שתדלי
0: לבוא כמה שיותר.
1: אם אני לא ביוחננוף, אני פה. כרגע זה העולם שלי.
0: או שם, משם.
1: אלא אם כן, פרלה תכתוב משהו אחר.
0: אוקיי, פרלה זה נתון לשיקולך. כן, כן. טוב, אז אנחנו תכף נצא לפרסומות, ואחר כך אנחנו... מה זה? מה זה?
1: זה אויש.
0: מה זה?
1: זה אחותי ריקי, נו.
0: מה, זה הטלפון שלך מצלצל, לא הבנתי איפה נכנס לשיר.
1: כן, כן, אני...
0: טוב, תעני לה, תעני לה.
1: אה, פה לענות?
0: כן, תעני, יאללה, מה יכול להיות?
1: טוב, הלו.
2: ספיר.
1: ריקי, מה מצב?
2: השתבח, שומעת?
1: אה?
2: אמא עשתה בדיקות של הצפיפות העצם, יצא לה בתוצאות חושך.
1: מולה.
2: יש לה... איך זה נקרא, נו? יש לה מחלה כמו שם של זמר יווני כזה, נו.
1: מה, ניקוס ורטיס?
2: רגע, כתבתי לי את זה פה על פתק.
1: מה, שרנגה?
2: אוסטופורוזיס. זה לידול של הבריחת סידן. היא חייבת לחזק את השריחים שלה ולהירשם למכון כושר או לאימונים אישיים.
1: ממש, רק אם את תירשם למכון כושר.
2: אין לה ברירה, היא מתפוררת. עוד מעט לא יישאר מעצמות, זה מסוכן לה.
1: נו, אז תדברי איתה, ריק.
2: ניסיתי, היא לא מקשיבה לי.
1: נו, ואת חושבת שלי, תקשיב. את האחות הגדולה, יש לך הרבה יותר השפעה מלי.
2: בואי נתקשר עליה ביחד, נעשה עליה מחבוש.
1: לא, לא, הסבירי, כי הסתמתי את עצבן.
2: הלו, אימא.
1: אוי, נו.
2: את בוועידה עם ספיר.
1: אוי, אימא.
2: מה קרה? ספיר, תגידי לה מה רצית.
1: אני?
2: אז מי, אני? מה, מה אתם מבשלות? זה אבא שלכם שלח אתכם לשכנע אותי שאני אחזור להתקלח איתו?
1: לא, איכס.
2: אז מה?
1: לא, פשוט הבנו שיש לך בריחת סידן, ואת לא מטפלת בעצמך, ואת כל הזמן נקראת. הגיע הזמן שתטפל בעצמך, אמא, תרשמי למכון כושר, תעשי התעמלות.
2: אני? אני אלך למכון כושר?
1: את חייבת, אמא, זה מסוכן אם לא תטפלי בעצמך, יש לך גם כולסטרול גבוה וזה...
2: חמודה שלי, קודם כל, יש לי פה מחוץ לבית בגינה של השעשועים את המתקני כושר של העירייה, ואני לא צריכה לשלם עולם לגנבים האלה. וגם את זוכרת מה קרה ביבנה עם אנשים שהולכות למכוני כושר ומפתים אותם. ממש אבא שלך ישחרר אותי למזרונים שם. איך, סימא, מי יגע בך? לכי לעזאזל, ריקי. לא, בקטע טוב. יאללה, תעזבו אותי, מה התלבשתם עלי אתם? אני מרגישה מצוין, אני מרימה מחבטות של 40 קילו, רק אתמול צבעתי את כל החזית של הלובי של הבניין. זה לא בכושר? ולכין לכם ארוחת שישי להיקרה, זה לא כושר?
1: לא קשור.
2: וואלה, אני יותר חזקה מכל המעגושות האלה, עם הטייס שמצלמות שעשו כפיפה של בטן. אמא שלכן מנוע טורבו, חמודות. אמא, אני ודייביד נשלם לך על המנוי. ריקי, אני לא מתקמצנת, חמודה שלי, את שוכחת שאני מרוקנת על פיות ביוחננוף כל חודש, אל תהפכי אותי לקמצנית.
1: לא, אמא, את לא קמצנית, את פשוט מזניחה את עצמך, את קמצנית על עצמך ולא על אחרים.
2: אני? ממש לא. כן, אז למה את לא הולכת למספרה לסדר את עצמך? למה מה קרה? שאני אשלם 800 שקל על צבע ופן. מה קרה? אני עושה לעצמי יפה מאוד. אמא, את נראית כמו ארטישוק, הפרה עלייך בקטע טוב. והכפות רגליים, מה איתם? יש לך אור יבש כמו בורקס בנגב. שנים אני אומרת לך, לכי תתפנקי, תגרדי את האור, תגרדי.
1: תגרדי אותו,
2: כן. ממש לא, קדחת. אני אשלם להם 300 שקל, אני עושה לעצמי מקלפת אותם. אחר כך אני משרה את זה, עושה מזה קומפות לאבא שלך.
1: איכס.
2: טוב, ספיר, למה את הכניסה אותי לשיחות האלה? אני אמרתי לך שזה מלחמה עבודה.
1: מה? את לא אמרת לי את זה, ריקי, אני אמרתי לך את זה, אני אמרתי...
2: טוב, יאללה, תניחו לי לחיות את חיי.
3: אביבה, את באה להתקלח?
2: עזב אותי גם אתה. מה אני נראה לך, בת 16?
1: טוב, נראה לי שאני מנתקת מיד.
2: כן, גם אני.
1: אז ביי.
2: ביי.
0: וואי, ספיר.
1: אני לא יכולה יותר, באמת, זה ממש...
0: מה זה המשפחה הזאת? תגידי לי.
1: מאוד, המשפחה לבוחרים.
0: טוב, בוא נצא לפרסומות, נרגע בפרסומות, כן. נשמע שיר, בוא נשמע שיר.
1: נשמע נראה לי שיר יותר טוב, כן.
0: יאללה, שיר.
4: אני יודעת שבסוף יהיה לי
0: סבבה. עדן גולן.

0: דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ופרל הדנוך.
2: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
3: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
4: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל תל אביב מול אטלנטה ומכבי תל אביב מול אוגנו במשחק הראשון בפלייאוף הקונפרנס ליג. בשישי מחזור הפתיחה בפרמייר ליג, האלופה ארסנל מול העולה החדשה קובנטרי, ובשבת מחזור הפתיחה של ליגת ווינר, מכבי חיפה מול הפועל רמת גן.
6: חבילת הערוצים הטובה
5: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
10: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
6: 103
1: FM. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ופרל הדנוך.

0: משהו.
1: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
2: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
3: Mash Music Productions and Ron Shalom mix duets for you.
4: Mash Music Productions ורון שלום ימזיג'ני תונה אייד לקה.
5: תקשיב טוב טוב, זה הרגע להתחלט. אם אתה שובר דקות, אין מנוס. חדשות
6: בישראל.

0: זה? מה שמעתי עכשיו? מה זה היה?
1: מה שמעת עכשיו? את נועה מרגי.
0: כן, אבל וואו, מה זה?
1: הזוג הזה ברייטילה, זה הגרסה שלנו לשיר של נועה קירל.
0: אתה יודע שהזוג הזה היה הסלואו שלי ושל מני בחתונה.
1: אל תגידי סתם.
0: נשבעת.
1: אני הייתי בחתונה שלך.
0: נכון, ונכנסנו עם בת יענה.
1: נכון.
0: ועם קופיקו. לא, לא רקדנו בעצם ביחד, רקדנו כל אחד עם הקוף והוא עם הבת יענה על השיר הזה.
1: הוא לא היה צריך קוף לידו כדי להיות קופיקו.
0: מתנת.
1: מתנת, תראי, אנחנו בעודנו מדברים, יש פה דיבה.
0: וואו, אני מתרגשת, האמת, אני ממש מריסה.
1: מעניין מה היא עושה כאן, אבל...
2: שלום, שלום.
0: שלום רון, שלום.
1: שלום, ריטה.
0: רגע,
1: שבי, שבי, שבי.
0: היי, שלום, שלום.
1: מה העניינים, ריטה? מה קורה?
0: שלום לך, איציק, שלום.
3: וברכה.
0: שלום, רון, שלום.
1: שלום, שלום.
0: שלום לפופים, למיקרופונים, לשעון, למצלמות, לפרוז'קטורים, למאיר הפרץ, לכולם, לרדיו כל רגע, לרדיו ירושלים, לאיפה צ'רלי?
1: רדיו צפון, רדיו התחנה.
0: רדיו צפון, רדיו התחנה, טיק טוק. איפה צ'רלי? אני ידעתי שפעם...
1: איזה צ'רלי?
0: בוזגלו.
1: למה?
0: אתה בטח... אנחנו קצת מכרים, אתה יודע.
1: אני יודע, אבל הוא לא, זה לא היום שלו. הוא צריך להגיע היום? לא,
0: זה
1: לא.
0: זה כל יום היום שלו.
1: יפה.
0: כל יום זה היום של צ'רלי.
1: מה
0: אני
1: מפרגנת?
0: בסדר, האמת שאני עברתי פה רק כדי, כמו רוח.
1: כל המשפחה שלך כאן באזור רמת השרון.
0: גם אני במשתלה.
1: אני במשתלה, אני מכיר את יושי, האחיין שלך.
0: נכון, יושי.
1: אני רואה דודה שלך פה מסתובבת.
0: נכון, כולנו מסתובבים.
1: כן.
0: זה החיים, החיים הם סרקולציה.
1: השמענו מקודם את משי דווקא.
0: אני יודעת, לכן אני הייתי חייבת לעצור פה בדרך, כי אני שמעתי שאתם משמיעים את משי שלי.
1: היא אצלנו בפלייליסט כבר מזמן, למה?
0: מדהימה שלי ויפה שלי ויקרה שלי. היא מתכוונת להגיע הנה.
1: נכון, יש לנו אירוח של משי ב-1 בספטמבר, אולי תבואי גם.
0: זה בדיוק ביום שאנחנו מכניסים לגן את הקטנים.
1: איזה קטנים יש לך
0: של
1: בגן?
0: של משי.
1: של משי, אוקיי.
0: כן.
1: אולי תבוא... אז את בייביסיטר באותו יום.
0: אז אני בייביסיטר, אני צריכה להוציא מהסתגלות.
1: אז אולי תפילי את זה על...
0: על מי? על רמי.
1: רמי אולי,
0: ותבואי. הוא לא יכול. יש לו גם ילדים.
1: נועם?
0: נועם לא יכולה, יש לה קריירה. כל אחד והעיסוקים שלו, אני ממש בשמחה ובחפץ לב אשמור על הקטנים. רק חשוב לי באמת להגיד שמשי שלי ממש עדינה, וחשוב לי שממש שתתעטפו אותה במשי.
1: במשי, אוקיי.
0: כן, בכפפות של משי. היא אוהבת חליטה של מסאלה. תרשמו.
1: רגע, אני אעביר למאיר, תרשמי.
0: כן, זה מפרט, מפרט.
1: חליטת מסאלה, צ'אי הודי כזה?
0: כן, צ'אי הודי מסאלה.
1: אוקיי, מה עוד? מה להכין לה? צ'אי הודי, היא טבעונית, צמחונית?
0: כן, כן.
1: באמת?
0: כן, היא ממש, היא גם פרזנטורית של טבעול.
1: אוקיי,
0: אז אם אפשר שניצלים של טבעול.
1: אוקיי.
0: אבל לא במיקרו, בבקשה, רק ב...
1: אז בי, אנחנו נביא לה משהו אחר.
0: רק בתנור טוסטר אובן, בסדר שיהיה קריספי.
1: אוקיי.
0: אבל לא לפני שהיא שרה.
1: אז צ'אי מסאלה, לא, ברור, היא מקצוענית.
0: רק אחרי השירה, כן.
1: מקצוענית, אז צ'אי מסאלה.
0: ואם אפשר טרף לב לטלטלים.
1: זה אנחנו כבר נפנק אותה במתנות משלה.
0: אז תפנקו לי אותה.
1: כן.
0: ושיהיה ריברב. שיהיה ריבר, מי יהיה פה על הסאונד?
1: יהיה פה שימי חביב, אבל...
0: שימי חביב זה טוב.
1: שימי, קצוען. אבל ריטה, רגע, טוב, את לא באת על תקן של סאונד מינית עכשיו.
0: אני דואגת לה, אני ממש, אתה יודע,
1: בסוף
0: אני
1: אימא. היא תסתדר, היא כבר ילדה גדולה, היא כבר 34, משהו
0: כזה. לא, בסוף אני אימא שלה.
1: בסדר, אנחנו נסתדר, אבל בכל אופן, אני רוצה לומר לך תודה גדולה שבאת, תמיד כיף לראות אותך.
0: אני תמיד כיף לי לבוא ולראות אתכם.
1: רוצה להישאר איתנו רגע? תישארי איתנו.
0: אני אשאר ממש קצת.
1: בא לנו לשמוע את, אולי את שרון חזיז נשמע, מה אתם אומרים?
0: אוי, נהדרת, אני שמעתי שהיא עברה ליד אליהו, היא גרה ליד פרלה עכשיו.
1: כן? פרלה היא גרה לידך?
0: האמת שכן, אני עשיתי ציפורניים, וזאת שעשה לי ציפורניים, אמרה לי ששרון חזיז עברה לגור לידי.
1: וואלה.
0: כן, אנחנו מתכתבות עכשיו באינסטגרם, אז הנה שרון זה מוקדש לך השיר הזה.
1: אז יאללה, פנסים.
0: כן, מה שחסר ביד אליהו אגב. צריך יותר פנסים בשכונה.
1: אז אם שומעים אותנו מהעירייה...
0: פנסים.
1: פנסים.

0: שרון חזיז עם פנסים, איזה געגוע למוזיקה הזאת של התקופה הזאת.
1: ממש.
0: פרלה, אחלה יציאה.
1: כן, אה?
0: כן, הבאת הבאה.
1: הבאתי הבאה, ואני גם אביא את שרון לפה. אני אומרת, אם אנחנו שכנות, אני אספת אותה ואת ספיר ביחד, אנחנו באות לפה כולם.
0: אין בעיה, אל תאיימי.
1: לא בעיה.
0: אפילו אפשר להביא אותה לחמישי אגדה.
1: לגמרי.
0: אה, לגמרי. אני אומר, אפשר להביא אותה לחמישי אגדה, מה זה?
1: אז תקתק את זה, אנחנו מתכתבות באינסטגרם, זה כבר ראשוני, זה...
0: טוב, פרלה, אתם בגישושים הראשונים שלך. תני לי רגע, אני רוצה לדבר עם ריטה. ריטה, שומעת?
1: כן, כן.
0: אתמול התחלנו פינה חדשה שאני חושב שאת די תאהבי. היא נקראת שימו אוזן. מה את מדמיינת שאת שומעת על פינה שנקראת שימו אוזן?
1: אני מדמיינת ים. שאני שוכבת על החול ויש קונחיות.
0: ואת שמה את האוזן
1: בקונחיה. ואני לוקחת קונחיה אחת, קונחיתה.
0: כן.
1: ואני שמה אותה באוזן ואני שומעת פכפוכי ים, אני שומעת שעל שלום ואין מלחמות.
0: אז זה מה שאת מדמיינת בעצם, כן. פינה שנקראת שימו אוזן, ואז אנחנו שמים מוזיקה צ'אנטי ונרגעים.
1: כן, או פשוט שאני שומעת אמנים חדשים שנותנים להם הזדמנות.
0: יפה מאוד.
1: אז זה האופציה השנייה.
0: יפה מאוד.
1: כל הכבוד, רון, באמת.
0: את יודעת, אנחנו מקבלים הרבה שירים מיוצרים מוכשרים, ולא חסרים יוצרים
1: לא
0: מוכשרים.
1: לא חסרים בכלל.
0: יוצרים, יוצרות, כשאני אומר יוצרים, אז אני מתכוון גם ליוצרות, זמרים, זמרות.
1: כן.
0: ולא תמיד יש את הזמן לתת לכולם את הבמה.
1: נכון.
0: בדיוק בשביל זה יש לנו את שימו אוזן, פינה שנותנת ספוט ליוצרים פחות מושמעים, פחות מוכרים, כאלה שאולי עדיין לא שמעתם עליהם. אתמול השמענו זמר ראפר בשם אדיר יעקב, היום אנחנו נשמע את דולב מנדלבאום עם ג'וקר, בבקשה.
1: אוי, ועכשיו, דולב, בהצלחה, דולב.
2: פינתנו, שימו אוזן, כי לא הכל בפלייליסט.

0: אסוף את הקלפים.
1: מעניין מאוד, דולב, הוא בן 18 וחצי, הוא היה בכוכב הבא,
2: תלמיד. מוכשר מאוד.
1: לדעתי תלמיד, וזהו, אם אהבתם, אתם מוזמנים לשלוח לנו הודעות לאינסטגרמים, אם יהיו הרבה הודעות, נשמיע אותו עוד. אהבת, ריטה?
2: אני מאוד אהבתי את הפינה, זה מבורך, כל הכבוד לך, אבל אני רק חייבת להגיד שאתה מפרגן לכל כך הרבה אמנים צעירים, ומה עם פרלה?
1: פחות.
2: למה? יש לה שיר פשוט נהדר.
1: איזה?
2: שהיא הוציאה לבולט.
1: עם תמר אלי.
2: עם תמר אלי, כן.
1: אנה רעבה.
2: אנה רעבה.
1: בוא נשמע קצת, אני לא יודע אם אנחנו נספיק, אבל בוא נשמע כמה שנספיק.
2: בוא נשמע.
1: יציאה, האמת, פרלה?
2: כן, כולנו מזמינים, כולנו ממתינים.
1: יציאה.
2: אני אדבר על כל אחד.

0: רית, לא נספיק לשמוע את כל השיר, אבל אני עושה איתך עסקה.
1: כן.
0: אם תגיעי מחר,
1: אוי, באמת.
0: אני אשמיע לך את כל השיר.
1: זה משהו.
0: מה את אומרת? תבואי.
1: מאוד אשתדל, רון שלי.
0: פרלה, את תגיעי מחר?
2: אני תלוי אם יהיה לי שליח לזוהר.
0: אוקיי. לא, תגיע, תגיעי מחר.
1: אשתדל.
0: אין לך ברירה.
1: אין לך.
0: רשומה בסידור עבודה. זהו, סיימנו, פרלה, היה לנו כיף.
1: זהו?
0: כן, את טסה, ככה זה כשנהנים. אופה!
3: עורך ראשי דני קרפל, מפיקה ראשית מאיר הפרץ, תחקיר רונן שבתאי, עורכת המוזיקה רון שלום, בצוות יואב כהן ויניב מורזובסקי, בדיגיטל, גיא רביב ועומר קום קום קום.
0: רדיו צפון, תודה לבני הלפרין ופלג בן צבי, רדיו ירושלים, תודה לרונית עזרן, תודה לאופיר מויוסה ברדיו כל רגע, ליציקה הרון שסבל אותנו כאן ב-103 FM,
1: תודה לך.
0: אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, שידור חוזר ב-10 בלילה,
1: תודה.
0: תודה לצוות הקומנדו, ברק איסר, שלומי צבאים אמיתיים, אורי פלק, קצין הקישור אורי אליהו,
1: תודה לך.
0: אנחנו גם כפודקאסט, 2-4 בקיצור, כך נקרא הפודקאסט שלנו. שומעת ריטה?
1: כן.
0: חפשו אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, באפל מיוזיק.
1: וואו, וואו.
0: פרלה דנוך. המבירים
1: הנקלטים והלא נקלטים.
0: פרלה דנוך, תודה רבה.
1: תודה.
0: ריטה?
1: כן.
0: תבואי מחר.
1: אני אבוא.
0: תודה גדולה.
1: אני אבוא, אתה תראה. ביי. ביי, ביי.
4: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב.

0: חדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל תל אביב מול אטלנטה ומכבי תל אביב מול אוגנו במשחק הראשון בפלייאוף הקונפרנס ליג. בשישי מחזור הפתיחה בפרמייר ליג, האלופה ארסנל מול העולה החדשה

0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי, Buy and Try, 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8, לא אהבתם? אפשר להחזיר, סני, המקצוענים של סמסונג בישראל, כפוף לתקנון.
2: היוזמה הגדולה של החופש בימה תל אביב.
3: סקרנט.
2: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
3: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
2: יש מזגן.
3: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
2: הכניסה חינם הוא לכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
4: בנק הפועלים.
2: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
5: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
6: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
7: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. אחרי השתיקה במערכת הביטחון הישראלית, שליח טראמפ לסוריה מאשים פומבית את ישראל בתקיפת נמל התעופה במחוז אידליב. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מדווח.
10: מטוסי קרב הפציצו הלילה את מסלול ההמראה בנמל התעופה הצבאי אבו דוואר. המקום שנמצא במרחק של כ-70 קילומטרים בקו אווירי מטורקיה, נחשב לנקודה אסטרטגית המחברת בין אזורים שונים במדינה. בעוד שבישראל שומרים על שתיקה, השליח האמריקני לסוריה, תום ברק, פרסם כי בארצות הברית מודאגים מאוד מכך שהתקיפות האוויריות הישראליות מהוות הסלמה מיותרת שאינה תורמת ליציבות האזורית. ממשלת השארה לא ימצא גישה תוקפנית ואינה מפעילה כוחות פרוקסיז. ברק הוסיף כי ארצות הברית מאמינה שאיפוק והידברות הם הדרך המועילה יותר, וקרא לצדדים להעדיף שיח ענייני על פני תקריות צבאיות.
9: חילי טרופר, יושב ראש בית ציוני המילואימניקים, יושב ראש בית ציוני המילואימניקים, הציג את המחויבויות הפוליטיות של מפלגתו. בסרטון הכריז היום כי מפלגתו לא תשב תחת נתניהו בשום ממשלה. טרופר אמר, נהיה חלק רק מממשלה ציונית. נעשה מאמץ אמיתי להרחיב את הממשלה ככל האפשר עם מפלגות שיקבלו את העקרונות שלנו. לא נשב בממשלה של נתניהו. המפלגה תפעל להעברת הטבות מהמשתמטים אל המשרתים. בנוסף, טרופר התחייב לפעול למען שוויון הזדמנויות בנגב ובגליל. מרד התיקופים מאז שנכנסה רפורמת צדק תחבורתי של השרה מירי רגב בלימה בהכנסות התחבורה הציבורית. כתבתנו אילי קרן עם הפרטים.
11: לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הצמיחה במספר תיקופי הנסיעות באוטובוסים כמעט נעצרה ב-2025, עלייה של 1.4% בלבד, לעומת קרוב ל-7% בשנה הקודמת. הבלימה הגיעה סמוך לכניסתה לתוקף של הפעימה השנייה ברפורמת צדק תחבורתי של שרת התחבורה מירי רגב, שכללה הנחות חדשות לציבור מסוים לצד עליית מחירים לרובו.
9: על רקע האיומים בלתי פוסקים והסתה נגד עיתונאים, כתב חדשות 12 בדרום איתי גלאון הוטרד בבוקר באשקלון לידי שליח וולט שעקב אחריו במשך דקות ארוכות, קילל אותו ויים עליו שבכוונתו לוודא שיעזוב את העיר. תלונה הוגשה במשטרה בעקבות התקרית. השליח נעצר ומחברת השליחויות נמסר על הפסקת העסקתו. והערב במהדורה המרכזית יוסי מזרחי חושף בתחקיר המבקר הסודות של קרן קיימת לישראל.
12: קרן קיימת לישראל מחזיקה ב-12% מקרקעות המדינה ומכניסה 6 מיליארד שקלים בשנה. אבל על הארגון העשיר הזה השתלט מזמן ועד עובדים כוחני שדואג בעיקר לעצמו. תחקיר המבקר יחשוף הערב שורה של ג'ובים בקק"ל שניתנו למקורבים ולמשפחות של בכירי ההסתדרות. התחקיר גם יחשוף את מאגר הדירות הסודי של קק"ל בתל אביב, שמוזכרות בזול אבל בעיקר לעובדים ולמקורבים שמודעים לסוד. תחקיר המבקר הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12.
9: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס,
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: שלום לכם, אז היום זה אחד הימים הנוחים של השבוע, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, עומס החום קל עד מתון באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. חלק מהעננות יישאר איתנו גם בשעות הערב. מחר הטמפרטורות צפויות כבר להתחיל לעלות, התחממות תורגש גם במהלך הימים הקרובים, ומזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל העונה, בעיקר בפנים הארץ ובערים.
14: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
15: לובינסקי טרייד אנד ליס,
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחצות 12.
7: עכשיו ב-103 FM איפה הכסף? עם ענת דוידוב, עורכת יעל.

0: עכשיו 4:05, הפריימריז מאחורינו, ניפרד בצער גם מסרטוני הבום בום של שר הביטחון ישראל כץ, ששוריין ממילא, אז למה היינו צריכים את זה בכלל? מה או מי לא נמצא ברשימה של הליכוד? נשים, כמובן, שלוש יהיו שם בקושי. אבל בעצם, אם מסתכלים לפחות על שתיים מהרשימה של הליכוד שלא יהיו שם, לא מדובר בעבדות גדולות. למשל, מאי גולן, שהיא השרה לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה, ומה היא עשתה בדיוק במהלך 4 שנים תמימות, קדנציה מלאה, הכי ימנית שהייתה כאן? מה היא עשתה לטובתנו, הנשים? כלום ושום דבר, חוץ מלריב מעל במת הכנסת, עם חברת הכנסת מרב בן ארי, ולחנות אותה תרנגולת, בחלק לא מבוטל מתחומי הליבה של המשרד, אזרחים ותיקים וניצולי שואה, קידום מעמד האישה, פיתוח כלכלי בחברה הערבית, וקידום קהילת הלהט"ב, חלה פגיעה בפעילות השוטפת וסכנה לקיומם של פרויקטים, כך עולה מתחקיר שומרים. תוסיפו לזה את החקירה הפלילית המתנהלת נגדה, לא נתגעגע. השרה עידית סילמן, השרה לאיכות הסביבה, מה נזכור ממנה? תנינים, וגם יכולת וירטואוזית בגלגולים פוליטיים, קדימה ולאחור, וחוץ מזה בערך כלום, לא נתגעגע. ויושב ראש ועדת הכספים, חנוך מלביצקי, שהוא אמנם לא במשבצת האישה בליכוד, אבל סילק בעקביות ובגסות נשים מתוך דיוני הוועדה, עורכות דין ומומחיות בתחומן, למשל התקציבאית ממשרד ראש הממשלה שננזפה על ידו ופרצה בבכי במהלך הדיון, ובכלל מלביצקי הרי נחשד לכאורה בהטרדות מיניות ובאונס אישה שלטענתה שידל אותה גם להעיד עדות שקר. לא נתגעגע. הבנקים סיימו את הרבעון עם רווח נקי של 8.5 מיליארד שקלים. באשראי יש צמיחה שנתית של 10-12%, ויש חשש שזה יתפוצץ בגלל עסקאות נדלן, והאם זה מהווה סיכון לבנקים. עוד מעט נדבר על זה, וגם זינוק של 267% מדרישה לחישורי AI גם מחוץ להייטק. נתוני חברת All Jobs, הפלטפורמה המובילה בישראל לגיוס עובדים, מסכמת שנה. כיצד עולם העבודה משתנה? נבדוק. ובנק לאומי תובע את מטה של צוקרברג בסכום של יותר מ-26 מיליון שקלים בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בטענה שהחברה מאפשרת הפצה שיטתית של פרסומי הונאה. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן. על השידור איתנו שקד מורג. פותחים בכותרות. בעיכוב של יותר מעשור ייפתח ביום שישי הקרוב מקטע חדש של כ-7 קילומטרים של הקו השני של הרכבת הקלה בירושלים. המקטע החדש כולל 12 תחנות חדשות שיעברו ביעדים המבוקשים, בהם אצטדיון טדי והיכל הארנה במלחה, דרך צומת פת הסמוכה לשכונת הקטמונים, דרך האוניברסיטה העברית בגבעת רם, קריית הממשלה, ועד לאזור התחנה המרכזית. וחברת מקורות הרוויחה ברבעון השני 243 מיליון שקלים, זהו זינוק של 291%. מועצת המנהלים של החברה החליטה לעצור זמנית ביצוע של פרויקטים חדשים בתוכנית הפיתוח שלה, בגלל מחלוקת עם רשות המים על מימון עלויות הפיתוח. עד כאן כמה כותרות, כבר מתחילים. עכשיו נדבר על תביעה עצומה שמגיש אתמול בנק לאומי, תביעה של יותר מ-26 מיליון שקל לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד ענקית הטכנולוגיה מטה, והטענה היא שהחברה מאפשרת הפצה שיטתית של פרסומי הונאה ממומנים שמתחזים לבנק בפייסבוק, באינסטגרם. אנחנו רוצים לדבר עם עמרי ברק, מגיש הפודקאסט הטכנולוגי טרשטק. שלום עמרי.
1: שלום.
0: על מה אנחנו מדברים?
1: אז בעצם כל מי שגלש ברשתות החברתיות בחודשים האחרונים בוודאי ראה את זה, וכנראה גם בנק לאומי חטף, אני אומר במרכאות, שזה באמת אנשים שאנחנו לא יודעים מי הם, פועלים מכל העולם, שפשוט מתחזים בין היתר לבנק לאומי, מקדמים משהו שנראה כאילו זה פעולה של הבנק, מבטיחים הטבות, מענקים, זכיות, רווחים מהירים, רק כדי למשוך את ציבור הלקוחות להיכנס לתוך איזה מקום, זה יכול להיות קבוצת וואטסאפ, זה יכול להיות פשוט לתת את פרטים אישיים וחשבון בנק, ואז בסוף מה שקורה זה שהמשתמשים מאבדים הרבה מאוד כסף. בנק לאומי פה בוחר לתבוע את מטה, כי מטה היא בעצם היא שמאפשרת לאותם מתחזים לממן מודעות בתוך הרשת החברתית. זאת אומרת, כשאתה רוצה או כשאת רוצה לקדם מודעה ברשת החברתית, את צריכה לשלם למטה כסף. בנק לאומי בעצם אומר, מטה מרוויחה מאותם מתחזים, בעצם זה שהיא לוקחת את הכסף שלהם ונותנת להם.
0: כלומר, רגע, מטה לא אמורה לבדוק מי רוצה לפרסם אצלה, היא לא אמורה לבדוק אם יש מתחזים, אם אין מתחזים, זה הרי לא כך פשוט כמו שזה נשמע.
1: אז בעיקרון היא בודקת, באמת תמיד אומרים שזה קשה מאוד לעקוב ולדעת ולהבין בדיוק האם זה מתחזים או לא מתחזים, אבל בסופו של דבר מה שאנחנו ראינו למשך תקופה מאוד ארוכה, זה לא רק את בנק לאומי, אלא מתחזים לאנשי עסקים מהבכירים ביותר פה בישראל, יוצרי תוכן שאפילו משתמשים במה שנקרא דיפ פייק שלהם, סרטון מזויף, כדי לגרום לאנשים לכאורה להיכנס לתוך איזה קבוצת וואטסאפ, ששם מקבל את ההטבות ואת את הטיפים הכי טובים שיש להשקעה במניות, ואז מה שקורה זה שאותם משתמשים פשוט מפסידים הרבה מאוד כסף. כן, ולכן יש פה בעיה מאוד מאוד קשה. נטע לא ממש מתייחסים לתוך הדבר הזה, אומרים שהם כל הזמן ככה מסירים הרבה מאוד עמודים מתחזים, אבל לפעמים כנראה הם לא עומדים בעומק, לפחות כך לטענתם, אבל בינתיים הם כן עושים מזה כסף, לפחות כך לפי התביעה הזו.
0: אז זהו, אז לכן התביעה היא בסדר גודל של יותר מ-26 מיליון שקלים. תגיד, האם אתה זוכר, אומרי ברק, אם מטה כבר נכנסה בעבר?
1: היא נכנסה לא בעניינים של התחזות, היא נכנסה ועכשיו היא עומדת במרכזם של הרבה מאוד תביעות בארצות הברית, בהקשר של כל מה שקשור להתמכרות וכולי, כשלמיטב ידיעתי לא היה בהקשר כזה או משהו שדומה לזה, פה מדובר פשוט על פרסומים שהיא נהנתה מאותם פרסומות שהיא מרוויחה מהכסף שמפרסמים דרכה, ובסופו של דבר מדובר באנשים שפשוט זה הונאה לכל דבר ועניין.
0: מי הרשויות בארץ שמפקחות בנושא הזה בעצם?
1: אז יש מן הסתם את רשות שוק ההון שמפקחת על כל מה שקשור להונאות, אבל היא לא מפקחת על מטה. מטה היא קצת מעין חיה מוזרה כזו, כי אין הרי על הרשתות החברתיות רגולציה אמיתית פה במדינה. יש לפעמים בכל מה שקשור לבחירות ודרישה שאפשר להעביר אליהם כדי להסיר קמפיינים שהם מזויפים, אבל בהקשרים האלה אין רגולציה ישירה על רשת חברתית כזו או אחרת. ראינו את זה אגב בצורה מאוד מאוד טובה לאלף אלפי הבדלות במלחמה מול עזה, במלחמה מול איראן. אין באמת יכולת להסיר פרסומים בצורה או בהיקף מאוד מאוד גדול, זה מאוד מאוד נקודתי, זה דורש איזושהי פנייה על הצד השני, וזה לאו דווקא מאוד מאוד קל או מהיר כדי לנסות ולמנוע.
0: כלומר, אומרי, זה אנחנו מול מטה, לבד, כי אין כאן מי שיתווך בינינו לבינם, נכון?
1: גם מאוד מאוד קשה להגיע למטה, אם אני אגיד לך את האמת, זאת אומרת, אם נחסם לך חשבון אי פעם.
0: מה קורה עם וואטסאפ שנחסם, וכמה קשה לשחזר אותו בחזרה?
1: כן, צריך לחכות, ואין ממש שירות לקוחות, ואין מישהו לגשת אליו. כן, מטה הוא ארגון מאוד מאוד גדול, ששווה מאות מיליארדים של דולרים, ואין לו שירות לקוחות שכל אחד לפנות אליו ולקבל ממנו איזושהי תשובה, בין אם הוא נפל בעונה, או בין אם, כמו שאמרת, החשבון שלו שלה נחסם.
0: אין לו, וגם הוא לא רוצה כנראה שיהיה לו, וזה ייקח מן הסתם הרבה מאוד זמן, לפחות שנים, עד שהדבר הזה יגיע לכדי איזשהו פתרון. עמרי ברק, מגיש הפודקאסט הטכנולוגי, טרשטק. עמרי, תודה.
1: תודה לכם.
0: אתם מן הסתם מכירים את האינפלציה בתווי נכה, ויכול להיות שעכשיו זה הולך להיעצר לפחות חלקית, או אפילו להתקצר במעט. אודי עציון, עורך הרכב והתחבורה של וואלה, אלן אודי. שלום, שלום. אז כמו שאמרתי, עשרות אלפי תווי נכה יישללו.
2: כנראה זה יצטבר במאות אלפי.
0: יפה, אז רגע, אז תכף אתה תיתן לנו את כל הפרטים. זו תוכנית לבלימת התופעה שיצאה משליטה. אנחנו מתעוררים בבקרים, אלה שאין להם חנייה, ופתאום מגלים שיש פה איזשהו נכה חדש, וכשהוא יוצא מהאוטו, אתה מבין שזה אולי סבא שלו, דוד שלו, הבן דוד שלו וכו'.
2: אולי הוא לפעמים אפילו בעצמו שקיבל את הדוח.

0: הגידול של יותר מ-300% בעשור האחרון, לעומת 22% גידול באוכלוסייה. יש היום בארץ 650,000 רכבים עם תווי נכה, כמעט אחד מכל 5 מכוניות. אנחנו רואים אפילו שבחלוקה לערים, בבת ים, יש 37% במכוניות עם תווי נכה. את מסתובבת בעיר, את לא רואה את כולם עם, על כיסא גלגלים או נעזרים במקלות.
1: נכון, ואיך אנחנו יודעים מי מקבל את זה? כי אנחנו מכירים את הסיפורים מאחורי. לא כל מי שמקבל תו נכה הוא באמת נכה, ויש פה כל מיני קומבינות.
0: נכון, יש, מעבר לנכים האמיתיים במרכאות, שבאמת הובחנו בידי ביטוח לאומי והוועדות שלו, יש שם כל מיני ערוצים מקבלים, נכים במחלות קשות, שלפעמים מקבלים בצורה זמנית, תו לא קבוע. וגם לפעמים מי שמגישים אישורים רפואיים כוזבים. משרד התחבורה לא בודק בעצמו, לא יושב פקיד במשרד הרישוי לבדוק מי זכאי ומי לא, העבירו את זה לחברות חיצוניות. והם תקתקו את זה מאוד מהר, גם נתנו מעט מאוד זמן לרופאים לבדוק, וגם כנראה שלא תמיד בדקו. והדבר הזה ממש הגיע לידי חקירה פלילית במשטרה.
1: זהו, אז כלומר אתה אומר, יש פה על פניו חשד להונאה, לפלילים, נכון?
0: נכון, לגמרי.
1: אוקיי. אתה מדבר איתי על בת ים, באילו עוד ערים יש אינפלציה של תווי נכה?
0: בטבריה למשל יש 35% מהמכוניות עם תווי נכה. בבני ברק, אור יהודה, רמלה ובאר שבע עם 26%. אפילו בעיר גדולה כמו ירושלים, 23% מהתושבים מרחבים.
1: שזה נתח מטורף, כי יש בעיות חניה קשות, ולכן אנחנו מבינים...
0: גם יש בעיות חניה למי שהוא לא נכה, שגם צריך למצוא חניה, וגם נכים עצמם מגיעים למקומות חניה לנכים, וגלים שחונה בהם אוטו של נכה, הוא לא בטוח.
1: וזה בדיוק, זה בעל חשבון הנכים, שבאמת מגיע להם, ולא...
0: בעל חשבון כולם.
1: יפה. עכשיו, איזה עוד ליקוי מודי מגלה הצוות במתן התווים, דברים שאנחנו לא מכירים עדיין?
0: אנחנו חושב שהכמות הגדולה, הזינוק הגדול במספר התווים הוא דרך משרד התחבורה, ששם כנראה הייתה נמצאת עיקר הבעיה, ומכאן היו חייבים לטפל בנושא הזה. אגב, אחד הדברים שצמחו מאוד זה כמות הרכבים שנכה שיש על שמו שתי מכוניות, שתי מכוניות מקבלות תו נכה, ויכול ששתיהן מסתובבות כרגע עם הילדים שלו. אגב, עוד משהו בולט.
1: זה אתה רואה בשילוט, כלומר, לא בהכרח שני כלי רכב גרים באותה דירה, אבל הם רשומים. יש שני מספרים של כלי רכב שרשומים על אותו שלט.
0: נכון, ולפעמים רק 70% מרכבי הנכה באמת רשומים בעיר שבו מגורי הנכה, 31% בכלל בערים אחרות. אז האם זה באמת אוטו שמשמש את הנכה, שזה בעצם הצדקה לתו נכה, או שמישהו הוציא תו על שם הדוד או הדודה וחוגג עליו?
1: בדיוק. עכשיו, יש סיכוי שזה ייושם, כי זה דוח רציני.
0: זה דוח מאוד רציני, הוא דוח לא פופולרי.
1: אז מתי?
0: מי שישללו לו דוח, מי שישללו לו את התו יהיה מאוד עצבני. לכן גם כנראה התעכב הפרסום של הדוח הזה, עד חיית שלי גמרו הפריימריז בליכוד, כדי שמי רגב לא תפגע מזה. וגם עכשיו, קשה לראות את משרדי האוצר והתחבורה רצים לאשר את כל
1: זהו,
0: השירים.
1: זהו, כי איך אתה מגלה בעצם? כלומר, מה אתה יודע? הרי אותו אדם מביא לכאורה מסמכים. אז מה תעשה עכשיו? תתחיל לרוץ אחריו
0: אז תתחיל לגלל, כל מי שקיבל תו זמני, כל מי שלא קיבל, למשל דרך ביטוח לאומי, ייבדק מחדש. אני לא יודע אם זה יזומן פיזית לבדיקה או שיתבקש להגיש שוב אישורים יותר עדכניים, והכוונה היא פשוט לבטל מאחל משנה הבאה 75,000 דוחות תווי חניה כל שנה.
1: כמה יש בסך הכל?
0: יש 650,000.
1: וואו, המון. טוב, ואתה אומר שזה מיושם מתחילת
0: השנה? כנראה יחכה לממשלה הבאה, כרגע אין לו תאריך, זה דורש פה עבודה של המשרדים והשרים, זה לא יהיה מיידי.
1: חשוב. אודי עציון, כתב עורך הרכב והתחבורה של וואלה. אודי, תודה רבה.
0: להתראות.
1: תודה. דוח בהחלט חשוב. אנחנו לדיווחי תנועה ופרסומות.
2: הדיווחים בחסות.
3: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
2: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
1: עומס בכביש 4 ממחלף השבעה ועד מחלף גבעת שמואל, סעו בזהירות.
2: הדיווחים בחסות.
3: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
2: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב ב-103 FM.

0: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
1: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
3: סוויס סיסטר, נראה אותך יוצא מהמיטה.
4: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים.
3: Sweet System.
4: כפוף לתקנון המבצע.
5: אני רוצה להגיד.
6: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. פסטיבל.

0: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM.
1: עכשיו נדבר על הבנקים, ומרוויחים יפה מאוד, לא צריך לרחם, אבל יש גם חלק מתוך העניין הזה של מתן אשראי מוגדל. אנחנו רוצים לבדוק כמה נקודות בעניין הזה. אלון גלזר, סמנכ"ל בלידר ושות', אלון, שלום.
2: אהלן.
1: מדברים על רווח נקי של 8.5 מיליארד שקלים ברבעון, ויש את הסיפור של האשראי, שיש שם צמיחה שנתית של 10-12%, ויש חשש אפילו שזה יתפוצץ בגלל הנדלן. קודם כל ההסברים, ממה הרווחים, שנדע קצת יותר על מה אנחנו מדברים?
2: בואו נתחיל מהחלק הטוב. בינתיים שום דבר לא קרה. כלומר, הבנקים באמת, הבנקים מרוויחים מאוד יפה לאורך כל השנים האחרונות. אנחנו רואים את זה, אנחנו גם ראינו שהמדינה הגילה את המיסוי על הבנקים בגלל שהבנקים מרוויחים כל כך יפה, ונכון לעכשיו הבנקים צומחים מאוד חזק בתיק האשראי, בעיקר לנדלן, תכף נדבר על זה שזה כמעט רק נדלן.
1: נכון.
2: מתייעלים, שזה דבר נהדר, ונהנים בסופו של דבר מזה שבינתיים המצב של המשק בסדר, למרות המלחמה, למרות כל הקשיים, למרות כל החששות, הבנקים הצליחו להרוויח מאוד יפה, כשבאמת אנחנו מצד אחד רואים את תיק האשראי צומח מאוד, צומח בקצב של 15% לשנה בערך, קצבים שלא ראינו מאז תחילת שנות ה-2000, ומצד שני, אנחנו רואים כמעט אפס הפרשות. הפרשות זה מה שקורה כשלקוחות נכנסים לבעיות ולא מצליחים להחזיר כסף, אז הלווים מצליחים בינתיים להחזיר כסף, כלומר, אנחנו חוששים שיכולה להיות בעיה, אבל בינתיים, אם מסתכלים על הדוחות, אם שומעים את מה שהבנקאים אומרים, אם שומעים את מה שהם אומרים בשיחות הוועידה ומה שכתוב בדוחות, בינתיים אין שום בעיות.
1: אוקיי, אבל בכל זאת רואים סיכונים. איפה רואים איזה שהם קצוות של סיכונים שנדע?
2: אני שוב אדגיש, אני חושב שהבנקים מבחינתם עוד לא רואים סיכונים, וגם כותבים שלדעתם אין שום סיכון שקרוב להתממש. אני חושב שאנחנו רואים את שוק הדיור אצלנו בבעיות כבר שנתיים בטח, כלומר של ירידה משמעותית בהיקף המחירות, ניסיונות של הקבלנים ושל הבנקים לנסות להימנע מהורדות מחירים ובכל מיני דרכים, צורך במימון, בכל מיני עטבות מימון שהלקוחות מקבלים, ואז אנחנו באים ואומרים, האם במצב כזה היינו מצפים לראות את הבנקים ממשיכים לצמוח בקצב של 20% בחלק מהבנקים יותר לשנה במתן הלוואות לקבלנים, ובינתיים הבנקים, זה מה שהם עושים, הבנקים עושים את זה, נכון שיש עוד גופים שנותנים הלוואות, הגופי אשראי חוץ בנקאים נותנים הלוואות, המוסדיים נותנים קצת
1: אשראי. אנחנו מדברים אלון על הלוואות חוץ בנקאיות, נכון?
2: לא, הלוואות בנקאיות, הלוואות ישירות של הבנקים, הלוואות שהבנקים נותנים, הבנקים מגדילים בשנים האחרונות כל שנה ב-15-20% את האשראי שלהם ליזמים וקבלנים, אשראי אמיתי שיוצא חלק ממנו בערבויות אולי, אבל בסופו של דבר רוב האשראי הוא אשראי אמיתי שניתן, שבסופו של דבר הוא מחליף את ה... אנחנו לא רואים הרבה פחות מחירה של דירות. הבנקים וגם קצת גופים אחרים מכניסים את היד ונותנים לקבלנים את הכסף במקום הרוכשים, שרוכשים הרבה פחות דירות בשנים האחרונות. אני חושב שיש פה סיכון. בינתיים אני שוב צריך להדגיש, הסיכונים לא התממשו. הבנקאים מאוד אופטימיים, ולכן הם גם מוכנים להמשיך ולתת עוד ועוד ועוד אשראי.
1: זהו, שזה לא חדש הסיפור הזה. כלומר, אנחנו רואים הידרדרות איטית, עוד לא מהירה, יכול להיות שהיא תיעצר, יש בחירות עוד מעט, ויכול להיות שמשהו הולך להשתנות, אבל אנחנו רואים הידרדרות. כלומר, יש קבלנים, ותכף נדבר על זה עם מאור דואק, יש קבלנים שפה ושם מתחילים כבר... איכשהו להראות סימני מצוקה. וכאן השאלה אם זה לא מדליק אורות אדומים אצל הבנקים.
2: אז אני אומר, אז אני חייב להגיד שאני חושב שכן זה צריך להדליק, אבל לא אצל הבנקים ולא אצל המפקח על הבנקים. אני רוצה להגיד שלהפך, כלומר הבנקים אומרים לכל קבלן שנמצא בבעיה, אין בעיה, אני אתן לך כסף. כנראה שזה לא
1: ב-100%. כי כל הפטנטים האלה, אלון של ה-20-80, 10-90, בנק ישראל העיר על זה הרבה הערות, ולא כולם עמדו בזה. כלומר, אני חושבת שהמשיכו לעשות הקבלנים את השיטות האלה, למכור דירות בשיטות כאלה.
2: נכון, אבל בשורה התחתונה אנחנו רואים שיש ירידה משמעותית במחירת הדירות. כלומר, אנחנו רואים שבין אם השוק, אנשים מחכים, ואני מסכים איתך שיש המון דברים שיחסי המשוואה, מה יהיו התוצאות בבחירות, ואם יעזבו או לא יעזבו אנשים את המדינה, ואם המצב הכלכלי של כולם ישפר, ברור שהכל מזה. אני רק אומר, אנחנו נמצאים באיזה מצב מוזר, שמצד אחד אנחנו שומעים ומדברים על זה ששוק הדיור הוא שוק שנמצא ב... סימני שאלה, בחששות ובעיות, והבנקים רק נותנים עוד ועוד אשראי. עכשיו, הדבר היפה הוא שגם זה מגדיל להם את הרווחיות, כלומר, במקום הקונים שלא משלמים את ה... לא קונים דירות, הבנקים נותנים עוד הלוואות, כלומר, כל עוד הלוואות האלה זה, זה, זה רק עוזר לרווחיות. אז נכון לעכשיו הכל נראה מדהים, אני חושב שאכן צריך... להרים איזשהו דגל אדום ולהגיד, חבר'ה, יכולה להיות פה בעיה.
1: כן, לא לעולם, מה שנקרא. אלון גלזר, סמנכ"ל בלידר ושוט, אלון, תודה רבה.
2: תודה.
1: ועכשיו תודה. ועכשיו נגיד שלום למאור דואק, שהוא מנכ"ל חברת מניף, שירותים פיננסיים בעם. שלום מאור.
3: שלום וברכה.
1: שלום, שלום, תודה שאתה איתנו. איפה אתה מזהה בעיות? כמי ש, אתה יודע, מעניק הלוואות ורואה מה שקורה בשוק הנדלן?
3: הבעיה העיקרית היא, כמו שאלון אמר, במחירות. המחירות איטיות, מה שמקשה על היזמים, גם כשהם מסיימים את הפרויקטים, בעצם לממש את הרווחים, או לכל הפחות את העודפים, את ההון עצמי שהם שמו בפרויקט, ולגלגל אותו לפרויקט הבא ולהשקעות הבאות. וכל הגלגל הזה של התזרים, לא התזרים השוטף, כי אנשים מתבלבלים, זה שיזמים לא מוכרים דירות, לא משפיע על התזרים השוטף המיידי שלהם, כי גם ככה פרויקטים מתנהלים, פרויקטים שמוכרים דירות, מתנהלים כמשק סגור, והיזם אמור ליהנות מתזרים המזומנים בסוף. אבל בסוף, כמו שאמרנו, לא בשוטף, הם עדיין בונים על הכסף הזה, הם בונים לקבל את הכסף הזה. ופה הבעיה. אבל כמו שאמרנו, לא בעיה, יש גם פתרון. אני אסביר בדוגמה מאוד מאוד פשוטה.
1: רגע, שנייה, אני קודם כל רוצה להבין ממך מאור דואק, מה המצב בשוק? כלומר, כמה דירות יש על המדף, שברור שנגרם נזק לקבלנים, זה הרי הם לא יכולים לבלוע ולבלוע ולאכול את זה בלי סוף.
3: אז בוא נתחיל מהשורה התחתונה או מהכותרת, יש האטה במחירות באופן רוחבי במדינת ישראל.
1: נכון, זה ידוע.
3: זו הכותרת. יחד עם זאת, אם נרד לפרטים ונצלול, אנחנו נגלה שהשוק הרבה יותר מורכב מכותרת ראשית או כותרת משנה גם. כי יש מקומות שבהחלט מוכרים בהם דירות, ויש מקומות שידועים לשמצא במרכאות, כמו רוב הארבע, שבהן יש היצע גדול, והמחירות מאוד מאוד איטיות. אגב, לאו דווקא בגלל החולשה הכללית, הם נגיד סובלים יותר חולשה, כי יש היום אלטרנטיבה של שדה דוב שיש בה היצע לא קטן, ואנשים אומרים, אוקיי, אם כבר אגור בתל אביב, אולי נקנה בשדה דוב. כלומר, זה הטרנד עכשיו, לשם הולכים הביקושים שכבר קיימים.
1: נכון, ושם הולכים על מבצעים וכל זה. אתה, כשאתה מממן, כשאתה נותן הלוואות, אתה רואה בעיות? כלומר, איפה אתה רואה את זה? ביחסים של מה שנקרא ממנף קבלן?
3: אז פה באמת, הכלכלה המסורתית נכנסת לפעולה, ותמיד אנחנו נהגנו להגיד במצגות שהצגנו את מניף, את הפעילות של החברה, ואיך זה עובד בשוק הנדלן, אמרנו שיש שרשרת מזון. קודם כל הבנק נפרע, אחרי זה משלים ההון, כלומר חברה כמו מניף, ובסוף היזם. עכשיו זה עובד הפוך, מי שנאכל, מי שנאכלים לו העודפים, מי שבעצם המחסנים שלו הולכים למדלדלים מזומנים, זה היזמים, אחרי זה עלול להשפיע עלינו משלים ההון, ובסוף על הבנקים. אבל גם במודל המסורתי, יש מורכבות. למה הכוונה? אנחנו רואים שלצורך הדוגמה, הבנקים היום ממהרים לתת אשראי ליזמים. לא רק הבנקים אגב, גם הגופים החוץ-בנקאיים וגם גורמים אחרים, שוק ההון, תראו את המפקות של חברות נדל"ן בשנה האחרונה. יש המון המון כסף מוסדי ולא מוסדי שמסתובב בשוק ומחפש כתובת, יש עודפי הון מאוד מאוד גדולים, וההיסטוריה והניסיון מלמדים שבתחום הנדל"ן, בעיקר למגורים, אני לא מדבר עכשיו על תחומים קצת יותר, נקרא איזה נתונים מועדים לפורענות כמו, אני יודע, המשרדים וכן הלאה.
1: Okay.
3: בתחום המגורים, אנחנו רואים היסטורית שאין הרבה הפסדים. פרויקט שמתנהל כמו שצריך, גם אם יש בו קצת שחיקה במרווחים, גם אם הוצאות או מימון עולות, וגם אם מחירי הדיור קצת יורדים, עדיין לבנקים יש כושר ספיגה.
1: תגיד, אתה באופן אישי, החברה שלך, אתה מקטין מימון לקבלנים?
3: אנחנו באופן עקרוני הבנו שבתקופה הזאת שבה הסיכונים עלו, אנחנו צריכים קצת יותר להדק את החיתום של הפרויקטים, וקצת יותר להדק את ניהול התיק. כי זה לא רק אם אתה נותן מימון חדש, גם כשאתה מנהל ומבקר מימון חדש, אתה צריך לדעת לקבל החלטות תוך כדי תנועה.
1: כי מה? כי יש פיגורים בהחזרים או מה?
3: זה לא בדיוק פיגורים בהחזרים, כי רמת הסיכון עלתה, יזמים יכולים היום לצמוד עצמם, כמו שאמרנו, בגלל שהם מחכים לתזרים שיגיע בסוף הפרויקט, אם יש דילי באותו תזרים, אז יכולים להיכנס יותר לקשיים. אני לא חושב, אנחנו לא רואים עדיין את הבעיות המחלחלות ליזמים, בעיקר בגלל שיש המון כסף בשוק. התחלתי לתת דוגמה, שאם יזם נשאר עם פרויקט, לצורך הדוגמה, עם מלאי של 50 מיליון שקל, לצורך הדוגמה, 10 דירות בשווי 5 מיליון שקלים. בגלל שלמרות המורכבות בשוק, למה אמרתי מורכבות? כי נכון, באופן כללי לא מוכרים. אבל עדיין היזמים כן מוכרים דירה ברבעון. הם אמורים למכור דירה בחודש לצורך העניין, והם מוכרים דירה ברבעון. כשיזם מוכר דירה ברבעון, הוא בעצם מוכיח את שווי המלאי. הוא מוכיח שאם הוא טיפה יוריד את המחירים, יכול להיות שהוא ימכור יותר, כי הנה, יש קונים שבאים ומאמתים את השווי. ולכן קל הבנקים ולגורמי המימון להאמין בשווי המלאי, גם אם עושים הפחתות יותר גדולות מטעמי זהירות, ולהעמיד לו אשראי. ויזם שמגיע לסוף פרויקט וצריך את התזרים, אז הוא יגלה שהבנק
1: בקלות יעמיד לו. 100%, ואיך זה בסוף כן ישפיע או עלול להשפיע על הבנק, לסיום?
3: אני חושב שהתסריטים שבהם זה יכול להשפיע על הבנק זה רק תסריטים של ירידת מחירים מאוד משמעותית. מאוד משמעותית, אני מדבר על 10-15% ומעלה.
1: כן.
3: אוקיי? למרות שכושר הספיגה שלהם אמור להיות יותר גבוה, אבל אז הם יתחילו להזיע, ואני לא רואה כזה תסריט. אני חושב שאפילו אני אגיד, יהיה טיפה פחות זהיר ופחות שמרן מרגלי, ואני אגיד שאנחנו רואים בתקופה האחרונה, לאור הורדות הריבית שכבר היו, ולאור הצפי לעוד הורדות ריבית, ולאור העובדה שמחירי השכירות הולכים ועולים, היום מחירי השכירות בעצם מאוד מאוד גבוהים, ונותנים תשואה, או בעצם העלות שלהם לסוחרים מאוד מאוד גבוהה, בטח ביחס לריבית חסרת הסיכון, וקצת שינוי במצב רוח, והציפייה שבחירות תמיד טורפים את הקלפים, אנחנו קצת רואים שיפור בשוק, צריך לזכור, ואני אומר את זה מאוד בזהירות, גם הנתונים שעולים מהשטח.
1: משפט סיום, כן.
3: ומשפט סיום אני אגיד, שלאור זאת אנחנו צריכים לזכור שהריבית, כשהיא עלתה, לקח שנה עד שהיא חלחלה לשוק, וגרמה להאטה בביקושים. גם היום אנחנו נמצאים בעצם בנובמבר האחרון, הריבית התחילה לרדת, אני חושב שלקראת סוף שנה אנחנו אמורים לראות את השפעות הריבית, והסיכונים בשוק אמורים לפחות, ואני חושב שגם גורמי המימון האחרים שותפים להערכות האלה.
1: בתנאי שהמצב יימשך כמו שהוא, מאור דואק, מנכ״ל...
3: כל דבר כזה צריך לשים כוכבית, כי אנחנו חיים במדינת
1: ישראל, זה תמיד. מנכ״ל חברת מניף, שירותים פיננסיים בעם, תודה רבה.
3: תודה רבה לכם.
1: שלום, שלום. נצא לפרסומות ועוד מעט ממשיכים.
0: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. הדיווחים בחסות
4: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
5: בנק הפועלים.
4: פרטים באתר הבנק.
0: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
6: שלום לכם, ערב טוב. אנחנו בסיומה של מגמת הירידה במידות החום שהרגשנו בימים האחרונים. אפילו היה קצת אפור לפעמים וסיכוי לגשמים. הדבר הזה עומד להיגמר. הלילה 25 מעלות באזור תל אביב. מחר הטמפרטורות מתחילות לעלות, 31 מעלות מצפות לנו מחר בצהריים. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
0: בחסות
4: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
5: בנק הפועלים.
4: פרטים באתר הבנק.
5: 103 FM. 103 FM.
7: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.

0: רכש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אז לקחתי עוד נקניקייה.
2: שופינג דיי באילת. סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום. ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל. עד השמיים ובחזרה.
3: היוזמה הגדולה של החופש במל תל אביב.
4: סיקרנט.
3: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
4: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
3: יש מזגן.
4: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
3: הכניסה חינם הוא לכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
5: בנק הפועלים.
3: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון. ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
7: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
8: 103
9: הפודקאסטים של 103 FM.
10: שנים רבות היינו מאחורי הקלעים, אנשים לא הבינו מה זה שרשרות הספקה ומה עושים בכל עולמות הלוגיסטיקה.
11: פתאום המנכ"לים, פתאום יודעים מי עושה להם את הלוגיסטיקה.
12: ופה אתה רואה בדיוק את הנושא של יזמות, טכנולוגיה ולוגיסטיקה מתחברים ביחד.
9: באוויר, בים וביבשה. סיגל מנהיים קצוביץ' עם הלוגיסטיקה שמזיזה הרים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
13: עכשיו נדבר על שוק העבודה, השפעות של AI על הדבר הזה, וכנראה שלא רק בהייטק, שוק העבודה משתנה, וזה כולנו יודעים, זינוק של, שימו לב, 267% בדרישה לכישורי AI, גם מחוץ להייטק. ליאת בן תורה שושה, אני סמנכ"לית תחום הקריירה והשמה ב-All Jobs, שלום ליאת.
14: היי ענת.
13: שלום שלום, על אילו מקצועות אנחנו מדברים מחוץ להייטק, שזה כולנו יודעים כבר?
14: אז קודם כל אני חושבת שאנחנו מסכמים את השנה במחלקת המחקר ב-All Jobs, ואנחנו רואים עליות מאוד יפות, בטח בעולמות ה-AI כמו שאמרת, וגם בעולמות שהם כמובן לא טכנולוגיים, אנחנו רואים קפיצות מאוד מאוד מעניינות.
13: צריך לציין רק שאתם מסכמים שנה עברית, כלומר...
14: נכון, אנחנו מסכמים את השנה העברית, ואנחנו משווים אותה לשנה שעברה. אם אנחנו עושים דווקא הסתכלות יותר רחבה, אז אנחנו רואים שאחוזי האבטלה עדיין נמוכים, ונכון לעכשיו באתר יש יותר מ-34,000 משרות, אז אנחנו דווקא רואים שבמקומות האלה יש יציבות, אבל אנחנו... מזהים שיש שינויים של ניקוד בהגדרות. אנחנו רואים שעולמות ה-AI עולים בצורה משמעותית, וזה לא רק איזה buzzword כזה מדליק, אלא אנחנו ממש רואים את ההשקעה גם בעולמות טכנולוגיים, אבל בטח ובטח גם ב-low-tech, אם זה עולמות הכספים והכלכלה, כמו שאמרנו, במשאבי אנוש, והוראה שזה מאוד נדרש במערכות מידע. אנחנו רואים דגש בעולמות הבינה המלאכותית על ניהול הביניים, אנחנו רואים את זה גם בדרישות המשרה, אנחנו רואים עלייה משמעותית, וגם באיך שמועמדים מציינים את זה בתוך קורות החיים שלהם.
13: אתם נותנים פה מספרים אסטרונומיים, באמת של 267% של דרישה בכספים וכלכלה, כמעט 250% במשאבי אנוש, על אילו מקצועות בדיוק, דברי איתנו ככה, יותר פרקטית, לא כללית.
14: מעולה. אנחנו רואים קודם כל מספרים אסטרונומיים, כי אנחנו משווים לתקופות שבהן הדרישה ל-AI הייתה מאוד נמוכה, ולכן אנחנו רואים את הגידול המשמעותי הזה, ואנחנו יכולה להגיד לכם שכשאני מדברת בהסתכלות יותר עמוקה, אז אנחנו רואים עלייה בתפקידי החשב, והנהלת החשבונות, עלייה מנהל כספים, אנחנו רואים עלייה בדרישה, בשליטה בכלי AI, אנחנו רואים עלייה בהנדסת אלקטרוניקה וחשמל, שאנחנו יודעים מהנדסי אלקטרוניקה וחשמל, יש ממש עדנה לעולמות החומרה, אנחנו רואים דרישה, ואנחנו רואים גם נהירה ללימודים אקדמיים בעולמות האלה.
13: אז מי האנשים שבאים בדיוק, כי הרי זה לא, את מתחילה ללמוד, ואת הולכת לאיזשהו מקצוע X. אנשים עושים הסבות מקצועיות.
14: נכון.
13: אז מי, וגם אולי ירידה במשכורות, גם על זה צריך לדבר.
14: אז אנחנו רואים כבר תקופה ארוכה סבבי פיטורים בתוך ההייטק, לא מעט מהמועמדים האלה נדרשים לעשות את ההתאמות המקצועיות, אם זה הכשרות, אם זה למידה של, תודעת, של קלוד קוד, או של כל מיני כלים כאלה ואחרים שנדרשים בתוך התפקידים שלהם. אנחנו רואים תפקידים שמשנים את פניהם, ואני חושבת, כמובן,
13: את מתנתקת לנו, את נמצאת באזור בלי קליטה, אז
14: בואי
13: תנסי להסתובב קצת עם הטלפון.
14: אני מנסה להסתובב, את שומעת אותי?
13: הנה, עכשיו טוב.
14: נהדר, אוקיי. אז אני אומרת שאנחנו רואים הרבה סטודנטים ששואלים את עצמם, איפה יש דרישה? איפה הדרישה הולכת ועולה? כשאנחנו מסתכלים על השוק, אנחנו רואים איזה טכנולוגיות נדרשות, אנחנו מבינים שעולם החומרה, שמאוד עלה ביחד עם התפתחות הבינה המלאכותית, אנחנו רואים יותר סטודנטים שניגשים לעולמות של הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, ובסוף אנשים מתחילים גם לציין את זה בתוך קורות החיים שלהם, בסדר? שזה באמת הוכחה משנית, זה המתרס, שיש איזושהי התמאה של, של שליטה בכלים טכנולוגיים, ובטח ובטח של בינה מלאכותית.
13: אוקיי, נעצור כאן, ונגיד תודה ליאת בן תורה שושן, סמנכ"ל לתחום קריירה והשמה ב-All Jobs, תודה רבה. בהצלחה לכולם, כל מי שמחפש. עכשיו נגיד שלום ליוסי מזרחי, חברנו, כתב התחקירים המבקר, הסדרה המצוינת הזאת שלך, שתשודר היום בכיף במהדורה המרכזית של חדשות 12, והיום אנחנו מדברים על הקרן הקיימת לישראל, הדירות הסודיות של קק"ל.
1: כן, זה חלק שהתחלנו תחקיר בנקודה אחת, ועל הדרך גילינו גם את זה שיש מאגר דירות לקק"ל, אנחנו מדברים על יותר מ-320 מבנים ברחבי הארץ, ירושלים, תל אביב, חיפה, קריית אונו, והשאלה היא איך אפשר לקבל דירה שם ובאיזה מחיר, איך אפשר בכלל להגיע למאגר הזה, איפה הוא מפורסם, אם בכלל, ואנחנו מצאנו את אלה שכן משתמשים בדירות האלו, ותתפלי אני יכול להגיד שבכללי, עובדי קק"ל מודעים לסוד הזה, ועובדי הוועד של קק"ל, שהוא ועד מאוד חזק, מיליטנטי, כוחני וליכודי, מנצלים את ההטבה הזאת, והערב נוכל לראות במהדורה המרכזית את הפרק של המבקר, שרואים פשוט איך דירות זולות, מושכרות, לעובדי ועד קק"ל, ואיך הם מעבירים את הדירות בין אחד לשני.
13: רגע, כלומר זה לא רק דירות יוסי, זה גם הטבות אחרות שמודעים להם אנשי קק"ל, וזה רץ ככה בתוך בינם לבין עצמם?
1: כן, יש עוד הטבות, הטבות פנימיות, שעובדי קק"ל נהנים מהם, ואנחנו למעשה פרסנו את קק"ל על כמה, את יודעת, לכמה רבדים, אז אחד הרבדים אפשר לראות, נראה ערב את השורת מינויים של כל מיני בכירים, קרובי משפחה של בכירי ההסתדרות שעוברים לפתע לעבוד בקק"ל. אנחנו רואים פתאום קרובי משפחה מדרגה ראשונה של חברי כנסת ושרים בליכוד עוברים לעבוד בקק"ל, ומנגד אפשר לראות אנשים הקשורים למשפחות קק"ל, בעיקר לבד, עוברים לצד השני לעבוד בהסתדרות, סוג של ברית ערים תאומות או משהו בסגנון.
13: מדהים, תגיד, ועל כמה דירות מדברים ואיפה, באיזה מקומות?
1: אנחנו מדברים, סך הכל 320 מבנים, שבחלק זה כמה וכמה דירות, אז זה הרבה יותר. המקומות, ירושלים, תל אביב וחיפה, זה העיקר. אנחנו התעסקנו עם תל אביב, שם המחירים בדרך כלל גבוהים מאוד. אני מדבר רחוב זמנהוף, דיזינגוף בתל אביב, מרכז תל אביב, ומי שרוצה לשמוע על דירות מציאה באזורים האלה, דירות חצר וחדר וחצי, שתיים, במחירים של פחות מ-4,000 שקלים, מוזמן לפתוח טלוויזיה, ארז.
13: עוד פעם תגיד, פחות מ-4,000 שקלים?
1: כן, פחות מ-4,000 שקלים, דירות חדר וחצי, עד שניים, בצנטרום של הצנטרום בתל אביב.
13: קוראים לזה רובע שלוש, וזה מצרך נדיר. יוסי מזרחי, כתב התחקירים, המבקר, המהדורה המרכזית, חדשות 12, היום בשמונה. תודה רבה, יוסי.
1: תודה לך.
13: שלום, שלום. פרסומות ובורסה.
9: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. ידעתם שבאירופה מתגמלים תיירים שמתנהגים יפה? כך תקבלו הנחות והטבות בחופשת הקיץ שלכם. בבית, דקה אחת ביום. התרגיל שיכול לעזור לכם להזדקן בריא יותר. הילדים ייצאו את הקריחים של הבוקר, קבלו 5 שילובים מפתיעים לקריחים סופר טעימים.
5: יש לכם עסק בגליל? על רקע האתגרים המתמשכים של העסקים הקטנים בצפון, מיזם בשביל הצפון מזניקים את העסקים בגליל בשיתוף מפעל הפיס, רוח הגליל, הרשות לפיתוח הגליל ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, מציע מסלולי הזנק, קורסים מקצועיים ומענקים לעסקים נבחרים. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה.
15: 103 FM. עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי 3 בספטמבר כ"א באלול. כך ביום הבחירות לכנסת ה-26 ב-27 באוקטובר 2026 תזיין במרחשבן תשפז תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: חמישי בחבילת הערוצים של ספורט אחת. הפועל תל אביב מול אטלנטה ומכבי תל אביב מול אוגנו במשחק הראשון בפלי אוף הקונפרנס ליג. בשישי מחזור הפתיחה בפרמייר ליג. האלופה ארסנל מול העולה החדשה קופן.

0: איתכם בכל רגע להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
3: אתם מאזינים לאיפה הכסף. עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
4: עכשיו בורסה לסיום, כמו שאמרנו, והתחילה נמוך והיא טיפה מתוששת, רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי, מזרח התפחות, אלן רונן.
5: שלום ענת.
4: שלום, שלום. קודם כל, מספרים?
5: מספרים, מדד תל אביב 35 מאבד כרגע 0.4%. מנגד, מדד 90 עולה ב-1.4%. המגמה היא מגמה מעורבת. בין המניות שעולות היום ניתן למצוא את חברות הגז והנפט, הבנקים, הביטוח, הנדלן והבינוי, כאשר מנגד יורדות המניות של חברות הדואליות ב-8%.
4: מה עם הבנקים?
5: הבנקים גם כן עולים היום, נדמה לי כ-7% באזורים האלה, וזהו, הם חזרו להיסחר אחרי התקופה של הדוחות מהשבוע שעבר.
4: אוקיי, ארצות הברית איך פתחה?
5: בארצות הברית יש פתיחה יחסית שלילית, במיוחד חברות הטכנולוגיה, עם ירידה של 1.1% מדד נאסדק, ו-S&P 500 מאבד 0.5%.
4: נפט?
5: הנפט שועט קדימה בעקבות האמירה של הנשיא טראמפ, שאין בכוונתו להעריך את המשא ומתן מול איראן. אנחנו כבר רואים את מחירה של חבית ברנט, עולה כבר ל-91 דולרים, והוא עולה למעשה יום שלישי ברציפות.
4: כן, והוא גם אמר לפני כמה ימים שזה לא אכפת לו, תשלמו קצת יותר, לא יקרה כלום. עכשיו, בוא נדבר שנייה, כן, כי כל דקה הוא אומר משהו אחר. בוא נדבר רגע על תשואות האג"ח הממשלתיות בעולם, שעולות לשיאים של יותר מעשור. למה זה ואיך זה קשור למלחמה או לא?
5: כן, זו באמת תופעה מדאיגה, גלובלית. רואים את זה גם בארצות הברית, גם ביפן, גם בגרמניה. מה שקורה פה זה שהצועות לפדיון על איגרות החוב הממשלתיות בכל המדינות האלה ואחרות מגיעים באמת לשיאים של עשור ואף יותר, וכל זה למרות שהריביות בעולם של הבנקים המרכזיים דווקא נמוכות או בנטייה לרדת, והסיבה שזה קורה, הנתק הזה, זה שבעצם השוק חוששים מאוד מעלייה של האינפלציה, בטח עכשיו שיש סימני שאלה לגבי הנושא של שוק האנרגיה, והמזרח התיכון, וגם משום שכל כל המדינות האלה עכשיו במה שנקרא אטרף של העלאת הוצאות ממשלתיות, בעיקר ביטחוניות ואחרות, לכן הן מצדיקות הרבה מאוד אגרות חוב, וזה יוצא לחץ על השוק.
4: אוקיי, רונן מנחם, תודה רבה שדיברת איתנו, ואנחנו עכשיו נודה לעורכת יעל אילון, למפיק יואב כהן, מי שאחראית על השידור שקד מורג, בדיגיטל היו גיא רביב ועומר אוקון, ועכשיו נגיד שלום לרון קופמן.
6: שלום לחנת, ערב טוב.
4: ונגיד שלום לרוני ברון.
7: שלום וברכה.
4: שהפתיע אותי. שלום לשניכם. אני נוסעת לי ואזין לכם, ואתם תמשיכו לבלות פה.
7: כך נעשה.
6: נשתדל.
3: חמש בערב, השוטר הטוב.
7: שלום, אני רוני ברון, ואני היום השוטר הרע. נשמנו לרווחה. יצא השן לבן מהקתדרלה במצודת זאב, וסוף סוף יש לנו רשימה, רשימת נבחרי הליכוד לכנסת. הכותרת הראשית בבוקר הייתה נתניהו מרוצה. נתניהו מרוצה? גם אני מרוצה. צלחה מלאכתו של נתניהו להעלים ואו להסתיר את אלה שדעת קהל הבוחרים אינה נוחה מהם, ולקשט את הרשימה בכוכבים. עד עכשיו ראיתי 3 שרים, אחד יור מזכירות ואחד יור מרכז, שפותרים בעצם את עצמם מלעמוד לבחירה, ואחד שקנה את הזכות לעצמו במחיר של עמדות מתחלפות. שאר המשוריינים ינצנצו, או שלא ינצנצו. מה עולה מן המקובץ? רשימה בלי איפור ובלי מסכות. יריב לוין, אמיר אוחנה, מיקי זוהר, עמיחי שיקלי, משה סעדה, שלמה קרי, מבטיחים, נשבעים להמשיך ולהרוס את מערכת המשפט. להמשיך לחרף ולגדף את בית המשפט העליון ואת היועצת המשפטית לממשלה. מירי רגב, תמשיך לתקוע אותנו בפקקים. יואב קיש ימשיך לחרב את מערכת החינוך ולגדל דור נבער מדעת. ובועז ביסמוט, בועז ביסמוט ימשיך למכור אותנו לחרדים ולפגוע במשרתים עד לקריסתם הסופית. וניר ברקת יתמוגג כל בוקר מול מחירים עולים ויוקר מחייה מטורף. תקצר העירייה מלפרט, מה שהיה הוא שיהיה, ואולי אפילו רע יותר. החרדים של הליכוד, כמה אלפים טובים, מי אם לא הם, ועוד פחות, לא מעט מ-50% מבעלי זכות הבחירה לפריימריז, דייקו את הרשימה לכנסת. עכשיו, אמור מעתה, זה כבר לא רק לא ביבי, עכשיו זה במפורש רק לא הליכוד.
3: 17:00, השוטר הרע.
6: שלום לכם, אני רון קופמן ואני היה היום גם השוטר הרע. הליכוד אמר את דברו, גם אבי האומה המתחזה לצ'רצ'יל סיכם את הפריימריז בשיטה הייחודית שלו להתייחס לאמת כאל המלצה בלתי מחייבת. מתפקדי הליכוד שבחרו לפי שכל ישר ולא לפי דילים, אהבתי, תמיד אני אוהב ותמיד אני נפעם מיכולתו לשקר. אז הוא היה מעורב בדילים, בנו ילדז היה מעורב בדילים, והשקר מקבל כסות של שכל ישר, כמו מפאי ההיסטורית. במקביל, הגיע היום נקם בשילם, עידית צילמן וזאב אלקין, העריקים והבוגדים, הושלחו מהרשימה. אני מקווה שבשבילם הסתיימה הקריירה הפוליטית, ולגבי אלקין, מי שבוטח בגדעון צער, מגיע לו העונש. אבי דיכטר, בעברו ראש השב"כ, שילם את מחיר ההתקלבות אצל מחיר אצל אבי האומה. מאי גולן, סוג של נפל מיניסטריאלי, תוכל עכשיו להתרכז בכתב האישום אם לא תמצא עיר מקלט אצל פופאי בנגביר. ויש עוד נפל אחד, חנוך מלביצקי, יור ועדת הכספים, שנזרק מהרשימה. ההתקלבות, התינופת האישית שהביא איתו לדיוני הוועדה, לא הספיקו. אז את אגם הדרג במהדורה ה-26 שלו, הוא יראה רק בערוץ הכנסת. עכשיו מתחיל הסיפור האמיתי, הקמפיין. כולם ישקרו, אבל אבי האומה במתחזה לצ'רצ'יל ישקר הכי טוב בעולם, שמעריך את כישורה בתחום השקר בכל שפה. אם מפלגות המחנה שמתאב את אבי האומה לא יהיו קשוחות בהתנהלות מול הליכוד, לדרדר את רמת השיח, להטיח בו את אחריותו, לטבח השיבה באוקטובר, אנחנו נאלץ לסבול אותו לעוד קדנציה אחת יותר מדי. אסור להפסיק לדבר על הטבח, על הפיכת מדינת ישראל למדינת חסות פרסי של ארצות הברית, על חוקי ההשתמטות של החניוקים, על עושק הקופה הציבורית ועל ההונאה הגדולה ביותר לפי הוא ראש המחנה הלאומי. מחנה לאומי שכולל את אויבי הציבור. כן, כן, החרדים שאינם ציונים, שאינם תורמים כלום לציבור. אם זה לא יקרה, הפסדנו עוד לפני ה-27 באוקטובר.
3: עכשיו, ב-103 FM, 17:00, עם רוני בר-און ורון קופמן.
6: נו, רוני, מה אתה אומר? היה טוב אתמול? אני לא חושב שהתרשמת שהיה טוב.
7: אני יודע, בוא, נכנסו לו שם שניים או שלושה, מה שנקרא מתחת לאוזן השמאלית, ינקרו לו כמו היתו של טיטוס. הוא לא ירווה נחת מהרשימה הזאת. טלי עם הג'ורה.
6: כן, אבל טלי עם הג'ורה תישאר עם הג'ורה, לא יותר כלום.
7: בסדר, אבל
6: לא יותר מזה.
7: תאמין לי, הוא בא הביתה, הוא שומע. יכול להיות שהוא לא מתחשב בזה כבר שהוא חסים, אבל הוא יקבל בראש, איך אתה לא מצוגל, בחורה, אהבת אותה עד מקום 20, עוד שני מקומות היא הייתה בחוץ, למה לא עבדת, למה הלכת לישון בצהריים. תאמין לי, הוא יקבל הרבה על הראש בעניין הזה. דוד ביטן, כשאני באופן אישי נורא מסמפטו, אני מכיר אותו הרבה מאוד שנים, נכון, סיפור, שוחד ושמוחד, אבל הוא איש עבודה, הוא נתן עבודה 4 שנים בוועדת הכלכלה.
6: אבל בית המשפט יאמר את דברו סוף סוף.
7: בית המשפט יאמר את דברו, לפחות למתחבא מאחורי החסינויות שלו, הוסרו.
6: לא, מה זה הוסחת? הוא עומד למשפט חסינותו, הוסר?
7: אני מסכים לך, אני מסכים, אבל עדיין יש שם כאלה שיש להם כתבי אישום פתוחים, וועדת הכנסת.
6: או מאי גולן, אתה יודע ש...
7: מאי גולן, גם טלי גוטליב בינתיים. אם יש לו איזה סיפור שצריך ללכת קדימה, ועצרו את כל הדברים האלה. בוא, חבורה, העמית של הזבל, מה שנקרא נשפח החוצה מרשימה, אבל עדיין יש שם עוד כמה אלמנטים תוססים שלא מעט ייצרו מיץ בעצמם מהסוג שדיברנו עליו קודם.
6: טוב, אני חושב ש... אני מקווה, לא חושב, אני מקווה שבאמת...
7: מי הכי מבאס אותך שנשאר ברשימה שאתה לא יכול לבחור?
6: בועז ביסמוט למשל.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: חדשות 12 השעה 5, שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. אחרי השתיקה במערכת הביטחון הישראלית, שליח טראמפ לסוריה מאשים פומבית את ישראל בתקיפת נמל התעופה במחוז אידליב. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מדווח.
10: מטוסי קרב הפציצו הלילה את מסלול ההמראה בנמל התעופה הצבאי אבו דוואר. המקום שנמצא במרחק של כ-70 קילומטרים בקו אווירי מטורקיה, נחשב לנקודה אסטרטגית המחברת בין אזורים שונים במדינה. בעוד שבישראל שומרים על שתיקה, השליח האמריקני לסוריה, תום ברק, פרסם כי בארצות הברית מודאגים מאוד מכך שהתקיפות האוויריות הישראליות מהוות הסלמה מיותרת שאינה תורמת ליציבות האזורית. ממשלת השארה לא ימצא גישה תוקפנית ואינה מפעילה כוחות פרוקסיז. ברק הוסיף כי ארצות הברית מאמינה שאיפוק והידברות הם הדרך המועילה יותר. וקרא לצדדים להעדיף שיח ענייני על פני תקריות צבאיות.
9: בתוך כך שעות לאחר התקיפה, שר החוץ הסורי טוען שהחומר הגרעיני יישאר בחזקת סוריה, בכפוף לערבויות של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. גורם ישראלי אמר לפוקס ניוז כי שותף מידע מודיעיני רגיש עם האמריקנים, שהגיע עד לרמות הבחירות ביותר. לדבריו, השארה מבין שאינו יכול להתנהג כמו המשטר הקודם, ייתכן שלא הבין מה התרחש או שלא ידע. תפנית נרשמה בחקירת רצח אלדר דיין, כאשר התברר כי ארבעת הצעירים שנעצרו אתמול והבוקר אינם חשודים בביצוע הרצח. כתבנו ברנו טגניה מוסר כי בית המשפט השלום העריך את מעצרם של הארבעה בשלושה ימים. מדובר בתושבי פתח תקווה בשנות ה-20 לחייהם. הם חשודים כעת בעבירות של גרימת חבלה ועבירות נוספות בלבד, והם יישארו במעצר עד יום חמישי. והערב במהדורה המרכזית, יוסי מזרחי חושף בתחקיר המבקר הסודות של קרן קיימת לישראל, הדירות שנשמרו בסוד במיקום היוקרתי בתל אביב, ומי לוחץ על העובדים להתפקד ולאן.
11: קרן קיימת לישראל מחזיקה ב-12% מקרקעות המדינה ומכניסה 6 מיליארד שקלים בשנה. אבל על הארגון העשיר הזה השתלט מזמן ועד עובדים כוחני שדואג בעיקר לעצמו. תחקיר המבקר יחשוף הערב שורה של ג'ובים בקק"ל שניתנו למקורבים ולמשפחות של בכירי ההסתדרות. התחקיר גם יחשוף את מאגר הדירות הסודי של קק"ל בתל אביב, שמוזכרות בזול, אבל בעיקר לעובדים ולמקורבים שמודעים לסוד. תחקיר המבקר הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12.
9: עכשיו התחזית עם אילנית אדר.
12: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס,
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: שלום לכם, אז היום זה אחד הימים הנוחים של השבוע, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, עומס החום קל עד מתון באזורי הערים, בינוניית כבד בשאר האזורים בארץ. חלק מהננות יישאר איתנו גם בשעות הערב. מחר הטמפרטורות צפויות כבר להתחיל לעלות, התחממות תורגש גם במהלך הימים הקרובים, ומזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל העונה, בעיקר בפנים הארץ ובערים.
13: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
14: לובינסקי טרייד אנד ליס,
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
3: עכשיו, 17:00, עם רוני בר-און ורון קופמן.
6: כן, שלום לכם וערב טוב. אורחים ומפיקים את האירוע הזה, שר פלסטר ויואב כהן. אחראית על השידור, שקט בורג. האורחים בדיגיטל, עם גיא רביב, ועומר אוקון. אהלן רוני.
7: אהלן רוני.
6: בוא דבר איתי, אתה היית חבר בממשלה, בממשלת אולמרט, היית שר אוצר, היית חבר בקבינט. אתה זוכר מצב כזה שארצות הברית באמת תופסת אותנו מדינת חסות, סטייל גואם או פורטוריקו?
7: ההפך מכך הוא הנכון. הרבה שנים הדיבור היה שהדרך לוושינגטון עוברת בירושלים. כל מי שרצה משהו בוושינגטון היה צריך, לא לעבור פה פיזית כמובן, אבל דרך המשל, להיות טוב איתנו, לבקש מאיתנו לסדר משהו בוושינגטון. זה,
6: מדבר
7: זה
6: על טורקיה בעיקר.
7: הכלל ידוע, כמעט כולם. אומר לך ביושר, מי שהתעסק במזרח התיכון והיה צריך מסילות ללב של האמריקאים, ידע שטוב להיות חבר של ישראל. ישראל, אתה יודע, סוג של כזה אנטישמיות לייט. הכל מחליטים בעולם היהודים, אז הכל מחליטים בעולם הישראלים. צריכים נשק, צריכים איזה הקלה במס, צריכים פה, צריכים שם. אני אומר לך, זה היה כלי עבודה במדיניות של מדינת ישראל. אנחנו המפתח, לא בכל דבר, בואו לא ניהלנו את אמריקה, למרות שחלק מאיתנו חשבו שהם כן מנהלים את אמריקה, אבל היה לנו, הפבוריטיות שם הייתה שלנו. זה היה כלי אדיר, זה היה כלי אדיר. שמע, היו סכסוכים ענקים. אריק שרון אמר פעם לג'ורג' בוש, אנחנו לא נהיה צ'כוסלובקיה. בפגישה הראשונה אמר לו, אתם לא תסחרו בנו כמו שעשו עם צ'כוסלובקיה בזמן הנאצים. ואחר כך נהיו החברים הכי טובים בעולם. אתה מבין? החברים הכי טובים בעולם. אהוד אולמרט, שהיה ראש ממשלה פחות משנה, אמר לג'ורג' בוש הבן, זה היה לאבא הראשון, אריק, ואהוד אולמרט אמר לו, תודה רבה, אתה לא, אנחנו נעשה את הכור הזה על הפך ועל חמתך, לא ככה אמר לו, אבל אמר לו את זה בעדינות, והוא אחר כך אמר לכולם, שמע, עמד בחור עם ביצים בגודל של בת יענה. היו סכסוכים. אבל ידענו לחבר עליהם, ועבדנו עם הדמוקרטים, ועבדנו עם הרפובליקאים, ועבדנו עם מי ש... ותמיד אמרו, זה הכל בין אישי.
6: כן.
7: אפשר לסנוא ואפשר לאהוב, אבל האדמיניסטרציות תמיד יעבדו ביחד. היום אין את זה ואין את זה ואין את זה. חבל.
6: חבל. אנחנו עם שלום וערב טוב ליובל סגב, הכתב הפוליטי של חדשות 13.
7: הלאה, אני יובל, שאתה אומר רוני, תגיד אם זה רוני ב' או רוני ק'.
5: אין בעיה.
6: לא משנה.
7: לא משנה, נכון.
6: טוב, הסתיימה ספירת הקולות בפריימריז, המנצחים הגדולים הם אלי כהן קודם כל, כי אמיר אוחנה הדור הגבוה כל הזמן, יריב לוין, שר המשפטים גם כן, אבל בוא נתמקד באלה שעזבו אותנו.
7: איזה צער, אם היית רואה כמה, איך הוא נראה, איך הוא נראה מצטייר, קופמן, היית מוציא טישו מהכיס, עוד דקה בוכה על אלה שעזבו.
5: לא מזה שם שמחה על היד, אתה אומר.
7: לא. מי שלא ראה שמחה על היד, לא ראה שמחה מימיו.
5: טוב, בואו נתחיל מלמטה, מה שנקרא, מתחת המקום ה-40 כבר, ברשימה המשוקללת, אחרי השריונים ואחרי המשבצות, אפשר למצוא שם במקומות הבאמת בלתי אפשריים שרות בממשלה. עידית סילמן ומאי גולן באמת רחוקות מכל תחזית הכי אופטימית של הליכוד, עם חוק נורווגי, נראה שהזמן שלהן, הדרך שלהן בליכוד די הסתיימה. גם השר אבי דיכטר במקום מאוד לא ריאלי מבחינתו, ולשם אפשר גם להוסיף חברי כנסת, שאומנם לא היו שרים או לא היו בתפקידים מאוד בכירים, למעט אולי מלביצקי כיושב ראש ועדת כספים, שגם כן נמצא בחוץ, אבל אסור רעש, חברי כנסת כמו וטורי, חברי כנסת כמו אושר שקלים, שנדחקו הרחק הרחק.
7: עמית הלוי, קלר, כולם דיברו כאילו היו רבי אלופים לפחות.
6: אתה יודע מה, אני חושב שעמית הלוי, עזוב את הדעות שלו, כחבר כנסת הוא עשה עבודה.
7: יכול להיות.
5: אני חייב להגיד על הלוי שגם בעולמות הביטחוניים אפשר, אתם יודעים, לזה, אני בעיני אחרי 7 באוקטובר, גם עם מי שאין לו דרגות מאוד גבוהות על הכתפיים ומערר על תפיסת ביטחון, אני מעריך ומכבד אותו, ואני חושב שהוא כן באדם אינטליגנט.
7: בסדר, נכון.
5: אבל הוא מסיים במקום.
7: כן, אבל אתה יודע.
5: ואם אתם רוצים גם להיכנס את המשחק הזה של היותר ממלכתיים, פחות ממלכתיים, אז אפשר להסתכל על שמות יחסית, יחסית מיינסטרימים, נקרא לזה כך בדעות שלהם ברשימת הליכוד, אלי דלל שסיים גם כן...
7: אבל מי ספר אותו ביני לבינך? מי ספר אותו בליכוד?
5: זה בכל זאת, אתה אומר, יכול להיות, אנשים רוצים שפה לאזן, סגנון כזה, סגנון אחר, זה שאלה. למרות שהסירייה הראשונה, אני חושב מבחינתו של נתניהו, יכולה להיות הרבה יותר גרועה, בסך הכל אתה מסתכל על אלי כהן ועל מיקי זוהר ועל אופיר כץ, זה לא הסירייה של הקולניים ביותר, הצעקניים ביותר במפלגת הליכוד.
17: אם אתה מדבר על קולניות, אם אתה מדבר על קולניות, טלי גוטליב תהיה בסביבות המקום ה-20 ברשימה לכנסת, אחרי שריונים והצרכות ועניינים, והיא לא תיתן לו מנוחה.
5: לא, אני חושב שגם טלי גוטליב...
7: אתם מדברים כאילו יש לליכוד כבר 20 מנדטים.
17: כרגע ברשימה אמרתי.
7: אתה יודע מתי אתם עושים את הסקר? סליחה, שנייה אחת שאני מפריע. אם אתם עושים היום...
5: שלנו בימי
7: רביעי. בימי רביעי. אתם עושים היום, זאת אומרת, כבר יודעים על הרשימה, נכון? אתם שואלים מהבוקר.
5: אני לא יכול לפרט, לא, זה מחר, סליחה רביעי, אני פריט.
7: 50, בסדר, איבדת את הימים, זה בסדר, אני הבנתי. אם הם לא מקבלים, אם הם לא מקבלים
5: בוסט... יכול להיות שאני זהיר בהימורים שלי, אני לא רואה
7: סיכוי שהליכוד מקבלת פחות מ-20 מנדט, לדעתי, זה גם... 22, לפעמים 21. אם הוא לא מקבל בוסט על הרשימה, אם הוא לא מקבל בוסט על הרשימה, צפה להפתעות.
5: אני לא פוסל, אני לא פוסל, יש גם כל מיני משחקים שאתה צריך לעשות שם עם השריונים, אבל האזור הזה של 20 עד 25 הוא האזור מצד אחד שנתניהו כמובן רוצה לצלוח אותו מבחינת מנדטים וסקרים, לעזור ולהתקרב לאזור הזה, מצד שני זה אזור שהוא סוג של משולש הברמודה שלו, אם תרצו, בתוך הרשימה הזו, דוד ביטן, טלי גוטליב, ניר ברקת, כל אחד מהם מאוד שונה.
7: ניר ברקת עוד לא בפנים, ניר ברקת עוד לא בפנים.
5: רגע, שלושתם באזורים האלה של ה-20 עד 25, ושלושתם כל אחד מסיבותיו שלו ומהדרך שלו יחפש לסגור את החשבון שלו עם נתניהו,
17: אבל תגיד לי, רגע, תגיד לי רק דבר אחד, מבחינת, לפי הערכות שלך, מבחינת ראש הממשלה נתניהו, שהוא גם יושב ראש התנועה והמפלגה, זה הישג הרשימה הזו?
5: שואל אותי או את רוני?
17: אותך אני שואל.
7: אחר כך אני גם אגיד, אם אתה לא תגיד.
5: אני חושב שמבחינת נתניהו זו רשימה לא מדהימה, אבל לא גרועה. זאת אומרת, היה רוצה לדרדר את ביטן וברקת יותר נמוך. גוטליב בסך הכל המשימה שהוא הציב לעצמו עברה בהצלחה. הסירייה הראשונה, כמו שאמרנו, אנשים שהוא בגדול יכול להתנהל איתם, אין שם איזה מישהו שמנהל מחנה משלו, שהוא ככה היה מועד לפורנות בהמשך, ולכן יכול להיות די מרוצה. שוב, השאלה פה כבר רחבה יותר, גם השאלה של השריונים שאנחנו חוזרים אליה כל הזמן, גם להשלים את החוסר המאוד גדול בנשים, וגם להביא עוד כמה שמות אטרקטיביים, שכרגע פחות רוצים להגיע לרשימה של הליכוד בשלב.
7: אני אתן לך ויוז, זאת אומרת, אם הוא ישמיד את המערכה הפנימית נגדו לגובה של 3, אין לו בעיה, לא יהיה לו פיצול, לא יהיה לו בריחה, הסכנה הזאת...
5: שלושה, אגב, שצריך להגיד שלא יודעים לשתף פעולה ביניהם.
7: בסדר, לא משנה.
5: לא, עד רבה, אני איתך, כן.
7: אבל יש הסכמים של גנבים, אתה מבין? מה ישיבה שלכל אחד יש דעה הפוכה משל השני, והיה מעצבן אותם, הוא היה בסכנה. שניים, תלוי באיזה... אם הוא לא מביא הישג, אם הוא מגיע ל-20 בקושי, מתחילה מלחמת הירושה. יש שם כל מיני כאלה שבטוחים שהם יודעים לעשות זה יותר טוב ממנו. הוא יחיה כל הזמן על הרגש. 20 זה לא ממשלה.
17: כן.
7: ולך תחזיק את ה-20 בנדיטים האלה, שכל אחד היה כבר שר ביטחון, שר אוצר ושר כלכלה ויש ראש הכנסת, לך תחזיק את כל האלה, מה שנקרא עם פתיל קצר. קל לא יהיה לו, והוא כבר יהיה בין 78 בקיץ הזה. 77.
17: אבל יש לנו פה, יש לנו פה עוד דבר, שבסך הכל כאשר יתחיל הסחר מחר במפלגה, אם לא, ירכיבו ממשלה, אתה יודע, אין להם יותר מדי ועדות ושיבוצים ועניינים.
7: לא ייתנו להם יותר מוועדה של ביקורת המדינה. כמו שהם התנהגו, חביבי, לאנשים פגועים יש זיכרון קצר, ארוך וארוך מאוד.
17: למרות שאני לא רואה במתנגדים כזה זיכרון.
5: אתם יודעים
17: שיהיה תהיה אחלה,
5: אתם יודעים שאלה אחד הצדדים 61, אתם יודעים שלא ישברו מילה ברמה של ממשלת אחדות, שנתניהו לא יצא להסדר טיעון או חנינה בגלל תוצאות הבחירות, יש לנו עוד הרבה הרבה תרחישים בדרך.
7: נכון מאוד, אנחנו מדברים על
17: השאלה. השאלה באמת, מה יקרה? הוא מדבר על, בוא נאמר, אם נגיד הוא יגמור במנדט, אני לוקח תיאוריה שהוא יגמור במנדט יותר גבוה, ויקבל את ההזדמנות מהנשיא להרכיב, הרי כל המצטרפים שישנם במתנגד, יתחילו קודם כל דבר אחד, ועד אחת חקירה ממלכתית, בלי שטויותים.
7: והוא לא ייתן להם גם אם הוא... גם אם
17: אז
7: הוא
17: יצטרך. אז הוא לא מקים.
7: נכון, אבל גם הוא לא יוזמן לפי דתי. אני אומר לך עוד פעם, בסיטואציה שהוא מקבל 22, יש ממשלה בלי רוב, ואף אחד לא יוכל להגיד עליה שהיא בלי רוב. אם אתה נותן לערבים 12 ולא 22, אתה יודע כמה יש לאופוזיציה?
17: נכון, נכון. אבל אני אומר עוד פעם, רוני, אני תמיד הולך על, כמו בכדורגל, למה יעמיק?
7: כן.
17: עזוב, הכל אני כאילו... מה שנקרא, הולך נגד הנגד.
7: נכון.
17: אתה מבין, אם ננצח, נדע.
7: כן.
17: יאללה, כיפק.
7: תגיד רגע, מה הוא יכול לעשות בשריונים? הוא לא יכול לקדם אנשים בתוך הרשימה, הוא לא יכול להגיד לבוסמוט תבוא למקום 9, נכון?
5: עקרונית הוא יכול, זאת אומרת, אף אחד לא מונע, שום דבר מונע ממנו.
7: לא בטוח, מה זה?
5: שום דבר לא מונע ממנו, שריון בסוף זה בידי היור, ובליכוד כל מה שהוא אינטרס התנועה ואינטרס היור, הוא מאוד גמיש גם בתוך
7: הסוכה. אני לא בטוח שזה לא צריך לעבור עוד פעם. אני לא בטוח, הוא צריך להביא מבחוץ...
5: לא, את השמות עצמם, אתה צריך פה על פניו לאשר במזכירות את השמות. אבל ראינו מה קרה במזכירות, גם כשהם עשו את המכתב, שבאמת, כל שרי הליכוד קיללו אותו מאחורי הגב, ואישרו את זה במזכירות ברוב של 30
17: פה אתמול, אב בית הדין

0: גמיש, שאמור כביכול להכניס כאן את חבר הכנסת
1: מישל בוסקילה. מישל, שיתן את זה
2: לאלקין. למה, אבל הוא רוצה ש... אבל נתניהו רוצה שרן את מישל. מישל בוסקילה. הוא רוצה את מישל בוסקילה כדי לדחוק עוד את ברקת וכל החבר'ה.
0: זה גם משחק שאני בספק, אפרופו בית הדין, אני חושב שהסעיף שם של בוסקילה אמור לאפשר לנתניהו לשבץ אותו איפשהו באזורי המקום 35 נגיד,
1: 22. אפשר לזכות בפרס הראשון בפייס בשתי הגרלות, לא בהגרלה אחת, מקבלים שני פרס ראשון.
0: לא, לא, אני מתכוון על התזה הזו שהוא הולך להצניח את מישל בוסקילה במקום 24 במקום ניר ברקת כדי לדחוק אותו עוד. זה אני חושב גם במצב הנוכחי של בית הדין שהליכוד שלא ייתנו לו לעשות עד כדי כך פלסטלינה מהסעיף הזה בתוך חוקת הפריימריז.
2: יובל, רק התחלנו. יובל, רק התחלנו. ויהיה פה שמח.
0: גם יובל זה בסדר.
2: כן, אני אוהב. יהיה פה שמח.
1: כן.
2: תודה.
0: יאללה חברים, תודה, תודה.
2: עכשיו אנחנו לדיווחי תנועה עם שר פלסנר, לאחר מכן פרסומות ובאים.
3: הדיווחים בחסות
4: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: ועכשיו עדכון 103 FM תנועה.
5: בכביש מספר 1, עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גליות, בכביש מספר 4, עומס תנועה ממחלף עם המושבות ועד מחלף גבעת שמואל. עד כאן דיווחי התנועה.
3: דיווחים בחסות
4: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: אתם מאזינים לחמש בערב עם רון קופמן ורוני בר-און, ובשש ספורט ב-103 FM. 103
6: FM. שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
7: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.

0: חופש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה. בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל תל אביב מול אטלנטה ומכבי תל אביב מול אוגנו במשחק הראשון בפלייאוף הקונפרנס ליג. בשישי מחזור הפתיחה בפרמייר ליג, האלופה ארסנל מול העולה החדשה קופנטרי, ובשבת מחזור הפתיחה של ליגת ווינר, מכבי חיפה מול הפועל רמת גן.
1: חבילת הערוצים הטובה
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב.
4: סקרנט.
3: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
4: לוידות, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
3: יש מזגן.
4: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
3: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
5: בנק הפועלים.
3: בהרשמה מראש, מספר מקומות מוגבל, פרטים באתר.
6: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו מבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
8: אתם מאזינים ל-5 בערב.

0: ברק הופמן ורוני בר-און. ובשש, ספורט. ב-103 FM.
1: כן, חזרנו. אחרי 44 שנים, צה"ל איתר את עצמותיו של יהודה כץ, זכרו לברכה. הנעדר האחרון בקרב סולטן יעקוב. איתנו רמי איגרה, בעבר ראש חטיבת השבויים והנעדרים במוסד. רמי, שלום וערב טוב.
2: שלום רמי.
3: שלום, ערב טוב.
1: בוא ספר לנו באמת על סגירת המעגל הזו.
3: אני יכול לדבר יותר על מהלך המעגל הזה.
2: פתיחתו, מהלכו, הסגירה באה גם לך בהפתעה?
3: גם לי באה, לא משהו הפתעה, אבל בוא אני אסביר למה.
2: טוב, אז בוא תספר לנו מההתחלה, לא מפרים יותר.
3: כן, לא, יכולים, זה כל הכיף. מדינת ישראל יודעת פחות או יותר איפה נמצאים עצמותיהם של שלושת נעדרי סולטן יעקוב, כבר בשנות ה-90. כבר בשנות ה-90 המוסד הוציא מבצעים לא מעטים ומאוד מסוכנים כדי לאתר בתוך בתי הקברות או בית הקברות שסומן את הגופות הללו של נעדרי סולטן יעקב. להזכיר לכולנו שהמשפחות של נעדרי סולטן יעקב לא קיבלו את זה שהם חללים, ואם אתם זוכרים, אז האבא של זכריה באומל ארגן לעצמו מערך מודיעין עצמאי שעבד במשך שנים ברחבי העולם כדי לנסות ולהוכיח שזכריה עדיין בחיים. מדינת ישראל ידעה איפה הם, אבל לא הצליחה, ידעה את הבית קברות, אבל לא הצליחה לאתר את הקברים המסוימים, וגם לא הצליחה להביא את העצמות. עד לפני 7 שנים, אני לא טועה, כאשר פנינו אל הרוסים, וכאשר לרוסים גם היה עמדה מוצקה בסוריה, והצליחו לאתר את עצמותיו של באומל. אם אני לא טועה, זה היה ערב בחירות שנתניהו לא יכל לשמור את הסיפור הזה לעצמו, ומיד הוציא והביא את גופתו של באומל כחלק מ... ממעשיו כמר ביטחון, ואז באותה הזדמנות פספסנו את האפשרות להביא את עצמותיו של פלדמן. לקח עוד 5 שנים ועוד 6 שנים עד שלפני שנה במבצע עצמאי של המוסד יחד עם אכווני המצהל הצליחו תוך סיכון חיי אדם להביא את פלדמן הביתה לקבורה.
2: יופי, פה מוכרח שאלה אחת. איך אתה יודע להגיד שזה קבור בקבר X או בקבר Y? אתה יודע איפה זה, אתה יודע איפה זה בית קברות, נשמע הגיוני אחד על השני, מודיעין שנאסף פה, העניין של באומל, אצטרה, אצטרה, אצטרה. איך יודעים איפה לחפור? הרי אי אפשר לשבת שם שבועיים.
3: אז לא ידעו איפה לחפור, ואז הרוסים הם אלה שחפרו, וכנראה לא חפרו רק קבר אחד, אלא חפרו מספר.
2: אוקיי, אז הרוסים הביאו לך נונצדיק 12 ספרות.
3: אז הרוסים הביאו את באומל הביתה, הם הביאו את הגופה. אם אני לא טועה, אז צה"ל החזיר איזה טנק רוסי, היה סרט שלם סביב הדבר הזה.
1: ועכשיו אנחנו מתקדמים ליהודה כץ, שגם היה באותו
3: בית קברות. אני לא בטוח שכץ היה קבור באותו בית קברות. אני לא בטוח. והעובדה, היו ספקות לגבי העניין הזה לאורך השנים. והעובדה שהוא הובא עצמותיו הותרו והובאו או יובאו למדינת ישראל, מראה שנאסף מודיעין נוסף, ומדינת ישראל עשה עוד פעם, מבצע עצמאי, בדרך תהילים של המוסד בסוריה, כמובן שזו סוריה אחרת מה שהייתה ברור. עד לפני כן. ג'ולני, ואז
2: סוריה של בלגן,
3: סוריה של בלגן, וגם סוריה שיש לאמריקאים מה להגיד, וסוריה אחרת, לא אותה סוריה.
1: תגיד, אחרי 44 שנייה רוני, אחרי 44 שנה שבאמת סוגרים ומביאים את כל החללים לקבורה בישראל, חזי שי עדיין, זאת אומרת חזי שי היה שבוי וחזר, איך מתקדמים...
3: הוא אחד מהנעדרים, אתה צודק.
1: כן, איך מתקדמים עם האירוע של ענוות רון ארד?
3: תראה, רון ארד זו סוגיה אחרת לחלוטין. עדיין אתה שואל אותי, גם היום זה הדעה הרווחת בקהילת המודיעין, רון כנראה נרצח, וכנראה או נרצח או מת בנסיבות בריחתו, והוא נמצא באזור שבו עצמותיו נמצאים באזור שבו הוא היה קלו בנבי שיט. מדינת ישראל...
1: זה התחיל עם עמל וכל הארגונים והסיינים וכל הדברים, ומאז לא נאסף עוד מידע?
3: מאז נאסף המון מידע, אבל המידע האחרון מצביע על כך שהוא בניגוד לקונספציה שהייתה איזושהי תקופה בחלק מקהילת המודיעין, ואני לא הייתי שותף לה, שהוא היה באיראן, ברור יותר היום שהוא לא הובא לאיראן, אלא הוא מצא את מותו בלבנון. אם אתה זוכר טוב, לא מזמן היו ידיעות, פרסומים זרים, שמדינת ישראל חטפה אחד, צוקור, וכנראה הוא זה שנאשם ברציחתו של רון, וכנראה הוא זה שנתן איזשהו נונצדיק. הנונצדיק הזה, אם אתה זוכר, לפי פרסומים זרים, היה איזשהו מסע צהלי כדי לאתר עצמות, ואשר לא הצליח. ועכשיו השאלה מה עושים. אז אם תראה, תסתכל על המסע ומתן שמתנהל היום עם הלבנונים, אחד הנקודות שעולות במסע ומתן הזה,
2: זה
3: לאפשר להחזיר שריביהם של יהודים הקבורים בלבנון. מתייחסים לקהילה, אבל בעיקר מתייחסים לרון הרד. ובו כולנו נתפלל.
2: שכך יהיה.
3: שכך יהיה, ורון יגיע סוף סוף למלוכתו אחרי קצת יותר מ-44 שנים.
2: אני עוד שאלה של סקרנות, זאת אומרת, אני קצת מכיר את הפעולות של הארגון שהשתייכת אליו, אבל אני רוצה לדעת. כשבא הרוסי ואומר לך, אני יודע שזהו, הוא מביא לך גם הוכחה פורנזית, או שאתה צריך ללכת לעשות במקום את זה, ולהחליט כן נשארים ולוקחים, או יאללה הביתה, זה לא הוא?
3: רוני, אתה יודע שבמדינת ישראל האדם היחידי שקובע את מותו של חייל קוראים לו הרב הצבאי הראשי. ואתה גם יודע שאי אפשר לסבן בשום צורה.
2: זה נכון.
3: אז הביאו, כנראה הביאו הוכחות פורנזיות, הם נסתקו פה על ידי מי שמומחים לעניין, ואחרי שה-DNA אומת, הרב הראשי היה מוכן לקבל על עצמו את הודעת את ההודעה שהאיש הזה חלל. וכך היה גם במקרה הזה, אני מניח.
2: מצווה חשובה מאוד להביא מתים לקבר ישראל, במיוחד בנסיבות שהצבא שלח אותם בו אחרי לזה שהם יחזרו.
1: נקווה
2: שלא ניתקל עוד בסיפורי גבורה כאלה של להחזיר חללים למנוחת עולמים.
1: רמי, המון תודה.
2: תודה רמי.
3: תודה לכם, ערב טוב.
1: אנחנו עכשיו עם סגן השר אלמוג כהן, סגן שר במשרד ראש הממשלה.
2: אמור מהיום, מקום שמיני ברשימת הליכוד.
1: כן, לכנסת, שלום אלמוג, ערב טוב.
2: מברוק.
4: שלום לכם.
2: מברוק.
1: קודם כל באמת מברוק, באת מנוהר, משום מקום, בלי מטה, בלי... בלי דאטה.
2: בעיקר בלי זמן, הוא רק שבוע ימים יודע שהוא יכול להתמודד.
1: שלושה ימים, בלי מטה, בלי כלום, אפילו בלי פליירים, גם בלי פליירים, ובאמת קבעת מספר מדהים. קודם כל תגיד לי איך זה קרה, באמת היית ברשימה של ראש הממשלה והוא לחץ בכל הכוח?
4: ראש הממשלה כמובן היה בגבי, הוציא לי סרטון תמיכה, עזר לי ככל הניתן, אבל קיבלתי תמיכה מאוד רחבה.
2: אתה יודע כמה סרטונים כאלה הושלחו היום לפח, תגיד. לפי דעתי, אתה היחיד שנכנסת עם הסרטון.
4: האמת שאני לא יודע.
2: זה שלך, זה שלך. בוא, אל תהיה לי צנוע, עבדת מאוד יפה. היית בכל מקום. לפעמים הרגזת את כולם, ולפעמים עשית דברים יפים. הליכוד, בוא, בוחרי הליכוד לא פריירים.
4: זהו, זה אירוע שהוא בעיניי מדהים, כי בוחרי הליכוד למעשה גמלו לי טובה בגלל העשייה שלי בארבעת השנים האחרונות. חוקים חשובים, פרויקטים לאומיים לתושבי הנגב החלוצים, ושאני מביא פרויקט לנגב, אני לא מסתכל אם הוא ימין או שמאל, כולם מקבלים וכולם נהנים ממנו. וזה מחמם את הלב, אבל אני רק משרת ציבור, רגליים על הקרקע, אלמוג כהן, משכונת אלי כהן באופקים.
1: מה הרגשת? אני אשאל אותך עכשיו שאלה ש...
4: פשוט.
1: אני אשאל לך שאלה שרפי רשף שואל באמנות, אני רק חכה נלוב.
2: כן, באינטימי, באינטימי הוא שואל.
1: באינטימי, בכל מקום. אבל הוא שואל את השאלה, כאשר ראית את המספר שהשגת, אחרי שאיתמר בן גביר לא רצה אותך ברשימה שלו בעוצמה יהודית, איך זה פגש אותך?
4: תראה, האמת שבאותו רגע שראיתי את המספר, בפעם הראשונה שראיתי את המספר, קיבלתי הודעה משין, שין הוא לוחם שהייתי ביחידה, הוא רשם לי, אלמוג, אני שמח לראות את מה, שיש, מה שמפורסם, היה שווה לחטוף את הכדורים באותו הבוקר, הוא חטף 8 כדורים.
1: וואו, אתה מדבר על השבעה בוקר.
2: איפה, באופקים הוא חטף?
4: באופקים, הוא לחם ממש ברחוב המקביל אליי, הוא חטף 8 כדורים של קלאץ' בגוף, הוא עד היום נאבק, הוא רשם לי את זה ונשמתי נעתקה, ולא לא יודע, לא חשבתי יותר מדי על השר בן גביר, שאני מאוד מכבד.
2: זה יפה, כי שמעתי אותך אתמול ברדיו, שאתה אומר, שאתה מספר שיצאת ליום הקרב הזה אתמול בגני התערוכה. זה היה אתמול, אתה לא ישנת כל הלילה, אז אתה חושב שזה עדיין היום. וגם יצאת, הלכת בבוקר, זה הלך לכותל, הוא הלך לרבי, זה הלך למקווה, אתה הלכת לאופקים, ומשם יצאת למערכה, שזה מאוד מצא חן בעיניי, כן, ספר על זה.
4: האמת שכן, התחלתי את הבוקר שם, כי אני, יודעת, החברים באים אליך כל הזמן בחלומות, אתה לא יכול לברוח מזה, ואתה כל פעם כשאתה יוצא ונכנס מהבית, ולא מגיע הרבה, אבל אתה חייב לעשות חלוף משם, והרגשתי שאני חייב לבוא ולקבל את הברכה של האחים שלי שהם כבר לא איתנו, ובאמת
2: אלמוג, אני רוצה, אפשר לקרוא לך אלמוג או שמעכשיו אתה אלמוג?
4: לא מולץ, אלמוג.
2: בסדר, אז אני משתמש בזה, אני אוהב את זה. תשמע, אתה קיבלת הרבה קרדיט בגלל שהצלת את הקואליציה יותר מפעם אחת, הרבה יותר מפעם אחת, ובעניינים חשובים, לא על שטויות. אתה לוחם, בכל נשמתך, בכל נשמת אפיך. זאת קואליציה שאם היא תיבחר עוד פעם, היא תמכור את כל הלוחמים, כל אלה שבאים אליך בחלומות, וכל אלה שאתה נפגשתם, וכל אלה שכותבים לך.
1: כבר בחרה.
2: לא, היא עוד לא הצליחה, זה עוד לא עבר, אבל זה כתוב לה, מה שנקרא בעשרת הדיברות, במקום השני. איפה אתה בעניין הזה?
4: אני אסביר לכם, כי זה נושא מאוד מאוד חשוב. בסוף, כאשר אני בא ומתייחס לחיילי צהל, אני מתייחס אליהם באמת בחרדת קודש, כי שוב, בעיניי הם סלע קיומו של העם היהודי. ואני חושב שמבחינת מספרים, סתם דוגמה, חטיבת החשמונאים, שלא הייתה קיימת לפני הממשלה הזאת.
2: אלמוג, תעשה לי טובה, תהיה אלמוג, דבר לעניין, אל תמרח אותנו.
1: חטיבת החשמונאים היא גדוד צדיר, השאר זה מילואים.
2: אתה לא ביסמות.
1: היא החטיבה העיקרה ביותר בתולדות צה"ל.
2: אתה לא ביסמות, ממך אני מצפה ליותר, דבר דוגרית.
4: אבל אני מדבר איתכם פתוח ודוגרית, אני אסביר לכם הכל. קופמן אמר פה משפט יפה, החטיבה הכי יקרה בתולדות צה"ל.
2: נכון.
4: כבר אתם מתלוננים, אתם רוצים אוגדה, שתי אוגדות, שלוש אוגדות, מה אני בא לומר?
1: למה, אתה גם אדם מסורתי, מה הבעיה? מה? פעם הפריעו לך מישהו בצבא, לא בצבא, במשטרה, בכל היחידות שירת, תמיד היית בשטח, תמיד היית לוחם, מישהו הפריע לך לקיים את מצוות הדת?
4: לא, אף פעם לא הפריעו לי, ולכן יפה. אני גם חושב, ואני גם פורא וקראתי לכל מי שלא לומד תורה, צריך להתגייס, אין פה שאלה בכלל. ומדובר אגב, כן, בואו נאמר את זה ככה, אותי יש בעיה, אותי קשה להרבב, למה? כי אני לא ניזון מהתקשורת, יש לי סתם, אני רוצה לדעת כמות
2: של לוחמים... רגליים על הקרקע.
4: כן, אבל בסוף כשאני רוצה לדעת כמה לוחמים אפשר לגייס, אני מתקשר לחברים באקה שנמצאים. אם אני רוצה לדעת על בעיות של בגדוד כלשהו בגולני, אני מתקשר לחבר'ה שהם בפיקוד שם והם חברים שלי. אני חי בשטח, ואני אומר שבסופו של דבר, בואו נגייס קודם כל את מי שלא לומד תורה. מדובר ב עשרות אלפים, שאגב החטיבת חשמונאים הזאת, הם, מה שאני שומע בשטח, חבר'ה, ברמה הלחימתית, עריות, תותחים,
1: אבל זורת, אתה מדבר על חטיבה, ואני מדבר איתך,
4: אותם לעוגדה?
1: רגע, אבל איך? הם לא רוצים לבוא. אבל עזוב את זה, בוא נתקדם.
4: לא נכון, הם רוצים לבוא, לא נכון, אני מלמד אותם. אני מייעץ להם לגיבושים, אני
2: מייעץ
4: להם...
2: כן, הבנו.
1: אני רוצה ללכת דבר אחר, אתה יודע, באמת... בקדנציה הבאה, בכל סיטואציה, יחזור אחרי שקברו את זה במשך 4-3 שנים, הקטע של ועדת חקירה ממלכתית לטבח השבעה באוקטובר. בניגוד לרבים, גם בין האזרחים ובטח בכנסת, אתה היית בשטח, יצאת מהבית עם אקדח, באותו חג שמחת תורה. אז אתה ראית בעיניך בדיוק מה קורה, איך קורה.
2: הוא אומר לך, חבר שלו שחטף 8 כדורים, אומר לו, היום היה שווה.
1: כן, אז אני אומר, לא, אתה לא רוצה, אתה לא רוצה, אתה גם תושב אופקים, כן? אתה לא רוצה סוף כל סוף לדעת, ואני לא אומר לחקור אך ורק את ראש הממשלה המכהן כעת, ללכת, אתה יודע, כמה שאפשר אחורה, את כל התהליך התרפסות הזה מול חמאס, אתה לא רוצה כבר לדעת סוף כל סוף?
4: אני רוצה לענות, כי זאת שאלה מצוינת, אבל לפני זה אני רוצה רגע לרעיון אתכם, תענו לי בכן או לא.
2: ברגע שאתה נותן ציון לשאלה, בוא נלמד לך, הייתי שר בשלושה משרדים חשובים, אתה גם תהיה. ברגע שאתה אומר שאלה מצוינת, אתה בא לחרטט את המרעיין, הבנת?
4: לא לי, תנו לי רגע, או שאני שם לכם מלכודת, ואתם
2: תראו. נו, שים מלכודת, מצאת לי לשים מלכודת.
4: אני אומר שלושה שמות, ואתם תענו לי אך ורק כן או לא. האם רונן בר השם?
2: אני לא יודע.
1: כן.
2: אני לא יודע.
4: ברור, כל ברדת מבין. האם הרצי הלוי השם?
1: כן.
4: כן, כל ברדת מבין.
1: הלאה.
4: האם אהרון חליבה ראש אמן השם?
1: כן.
4: כן, יופי.
1: עכשיו בוא נלך, עכשיו בוא... רגע. עכשיו, רגע, רגע.
2: טוב, אתה משתתף איתו פעולה.
4: כי אתם לא דרכתם על המלכות.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא. תן לי רגע, תן לי שנייה. אני עניתי בחיוב לכל מי שאתה חושב. אני לא שופט, כן? אני אומר בתור אזרח פשוט, כסיל. אבל המפקד הישיר של רונן בר זה ראש הממשלה. הקבינט הוא, עם ראש הממשלה כמובן, הוא המפקד של צה"ל. אז מה, אתה רוצה לעצור לי ברמטכ"ל, רשב"ק וראש אמ"ן? אני לא מבין.
4: לא, אני רוצה לומר לכם שאתם בגילוי לב, שבאמת חשוב מאוד, מניתם את שלושת האשמים העיקריים, ששלושת האשמים העיקריים...
2: אלמוג, אלמוג, יאללה, בוא אני אצל אותך, אתה מחרטט אותנו, רגע, רגע, אני רוצה לשאול אותך שאלה, רוצה לעזור לך, אלמוג, רוצה לעזור לך, היית סגן שר במשרד ראש הממשלה, סגן שר למה?
4: מה זה סגן שר למה? לא, אין לי, כאילו, אין לי איזשהו, הייתי סגן שר במשרד ראש הממשלה,
2: בני בגין פעם היה שר,
1: אני שואל.
2: בני בגין היה שר בלי תיק, אבל איך הוא אמר, אף אחד לא אמר איזה תיק אין לי.
1: היחיד שעשה משהו טוב ובלי תיק.
2: תקשיב, אבל איזה שר אתה רוצה להיות?
1: מנחם בגין ב-67.
2: תן לי רגע, אני שם אותו על הגריל עכשיו, איזה שר, אתה מקום 8. אין מקום 8 בלי להיות שר, איזה שר אתה רוצה להיות?
4: אז אני רוצה להיות בתפקיד שהוא ישפיע על עמי ומולדתי, כמו שהבאתי לדוגמה את חוק הפרוטקשן.
1: בקיצור, אתה רוצה להיות שר לביטחון פנים ולהחליף את איתמר, הבנו.
2: זה יהיה סרט של החיים.
1: תגיד, אני בסאבטקסט, אני חי מסאבטקסט 45 שנה. זה מה שאני יודע לעשות.
2: סרט של החיים זה לראות את אלמוג נכנס חילופי שרים עם בן גביר.
4: אני רוצה רגע לענות, כי זו שאלה מאוד חשובה. כשאני הבאתי את הפרויקט הלאומי של שדה התעופה בנגב, הבינלאומי, של שדה התעופה בנגב, שב-28 אגב יוצאים כבר מכרזים, הדבר הזה טס בקצב מסחרר.
1: אלמוג, אין שר לענייני תעופה, עזוב אותך.
2: לך?
1: אין שר לענייני תעופה, אתה רוצה עוד שר לבטא.
4: לא, אני אומר, אני רוצה הפעם לדאוג, אני אומר את זה כך, אזרחי מדינת ישראל הערבים, יש שם המון המון טובים שהם ציוניים ופטריוטים, היו איתי שלושה ביחידה, לוחמים לעילה ולעילה. יש שם כיום 190 אלף כלי נשק בערכות, כי אין על זה מספר.
1: הנה, בסדר, ענית לי הכל, אני מבין.
2: איך תחגוג,
1: אלמוג? אם זה יגיע למצב של המועמדות שלך, אני תומך בך.
2: לך תחגוג, תקנה קרית טובה לשבת באופוזיציה, לכיסא מצמיור הצבי.
1: סגן השר אלמוג כהן.
4: תשימו לב, רגע, אבל שנייה, הכובע שלכם, תשימו עליו איזה משהו ככה, תעטפו אותו באיזה קצ'ופ או משהו, שלא יהיה קשה לכם לאכול אותו.
1: אני אגיד לך מה שהיו אומרים פעם בליכוד, נתראה בשביעיות.
2: כן. הוא ניצח.
1: סגן השר, לא, אבל יש עוד עכשיו.
2: מקום ראשון בשביעה השנייה. אתה לא יודע לספור, קוף.
1: לא, אבל אני אומר, חכה ב-27 באוקטובר. סגן השר אלמוג כהן. סגן שר במשרד ראש הממשלה.
2: יאללה, בריאות.
1: מקום שמיני ברשימה, הישג גדול.
2: כבוד, כבוד, יפה מאוד, עשית יפה.
4: כן, לשרת את עם ישראל בענווה וצניעות.
1: על הכיפק. אנחנו עכשיו עם אלוף משנה במילואים חזי נחמה, מועמד לכנסת מטעם מפלגת האחדות, מרואיין אגב אצלנו כמעט בכל יום שישי.
2: באמת?
1: כן, אנחנו אוהבים לשמוע
2: אותו. אני זוכר בפעם הראשונה.
1: חזי, שלום.
2: שלום חזי.
5: ערב טוב רון ורוני וערב טוב
1: למאזינים. למה אתה בכלל, תגיד לי, זאת אומרת, אני רוצה להבין, למה אתה בכלל רוצה להיכנס לאירוע הזה של פוליטיקה, ואם כן, אני מאמין שבזכות קשריך וחישוריך, היית יכול להתברג במפלגה קצת יותר רציבה.
2: אתה יודע כמה מקומות, כמה שריונים פנויים יש בליכוד, אתה יכול להיות מקום 3?
1: לא,
2: או 12.
1: אם הוא יהיה, נגיד, שריון 6.
2: בסדר.
1: אז למה באמת להצטרף לגלעד ארדן?
2: אלשטיין.
5: ככה, אז אני אגיד. קודם כל, כל החיים הבוגרים שלי, השתדלתי לעשות דברים שיתרמו למדינת ישראל, 30 שנה בצבא, ובשנים האחרונות גם במלחמה וגם בפורום המפקדים.
2: מסירים את הכובע, שמעתי איך הדברים יוצאים מן הכלל.
5: תודה רבה. וחשבתי עכשיו שלאור לא מעט בקשות שקיבלתי, או הזמנות שקיבלתי, בחנתי אותן, ומצאתי את גלעד ארדן כהצעה המתאימה ביותר. אני חושב שקודם כל, יש שלוש עקרונות שהוא חרט על דגל המפלגה. קודם כל, זו מפלגה ימנית, וזה כמובן היה חשוב לי מאוד כאיש ימין.
2: אוקיי.
5: והדבר השני זה נושא האחדות. אם בעיניי עם ישראל זה כולי איזושהי תרופה אחרי השבע שנים האחרונות מהקורונה וחמש מערכות בחירות והמלחמה.
2: אחדות, קיבלנו.
5: קידום, כן. קידום נושא אחדות. וברגע שירדן אמר לי שהוא לא ישלים שום ממשלה צרה, לא לגוש הזה ולא לגוש הזה, אני קניתי את הדבר הזה.
1: רגע, תסביר לי, אתה קצת מתנצל, המספרים הם מספרים. זה לא ייגמר, זה לא ייגמר בלנדסלייד.
5: אנחנו נהיה המפלגה שמשלימה, ואנחנו נדרוש שבכל ממשלה שלא תוקם, יהיו סגמנטים משני הגושים. אנחנו צריכים להפסיק עם הדבר הזה של רק לא ביבי.
2: בסדר, אני מסכים. מה הדבר השלישי?
5: הדבר השלישי זה חוק שירות לכלל אזרחי מדינת ישראל.
2: זה יפה מאוד. זה בעצם הדבר היחיד שמבדיל. שני הראשונים שייכים גם לליכוד. ביבי צועק אחדות. אין ספק שהליכוד היא מפלגה ימני.
1: גם ליברמן צועק כבר כמה קדנציות.
2: אחדות.
1: לא, לא אחדות. אני מדבר על חוק גיוס.
2: לא, חוק גיוס הוא קיבל אפשרות. היה לו אפשרות לתת.
1: נכון.
2: ולא נתן.
5: גם הליכוד
1: צועקים את זה.
2: אבל עכשיו יש לי שאלה אליך. תראה, בסדר, בסוף היום, אני מאמין שאתה אידיאליסט, ושאתה גם הולך ראש בקיר, העיקר, המטרה חשובה יותר מהכל. בסדר. שניים שכבר היו שרים, ואפילו שרים בכירים, ואחד שהיה גם יושב ראש כנסת, וגלעד היה שגריר באום ושגריר בארצות הברית, באמת כל אחד עם שובל מפה ועד הכנסת בירושלים, מפה ברמת השרון ועד הכנסת בירושלים של יכולות פוליטיות, נמצאים כבר על השולחן חודשים לא מעטים. הודיעו לפני שלושה שבועות, 1.7, 1.3, 1.4, לא קרוב לאחוז החסימה. אתה מעריך שאתה יכול להיות הגיים צ'יינג'ר?
5: קודם כל, אתה יודע למי מרים חצי עבודה. אנחנו רק בתחילת הדרך.
2: מה זה תחילת הדרך? צריך להגיש רשימות עוד פחות מחודש.
5: נכון, ויש לנו עוד חודשיים וחצי עד הבחירות. אני מאמין שלקראת רשימת, הגשת הרשימות, אתה תראה לו מעט הפתעות, יש מפלגות שהחליטו לעבור לגוש כזה או אחר, יש מפלגות שיחברו אלינו, בסופו של דבר מפלגת האחדות של ארדן, זו המפלגה שראויה להוביל את הגוש הזה שמבקש אחדות, ואני מעריך שככה
2: למה גם... למה לא חילי טרופר ויועז הנדל?
5: אז אני אגיד קודם כל, למה לא עבורי, כן? הם כמובן אנשים כן, יקרים ונפלאים, כן, וקיימתי כן, לא מעט כן, מגעים כן, עם כן. יועז, הם ישלימו לאייזנקוט ל-61. אנחנו לא מוכנים להשלים לשום גוש צער ל-61. לא לזה ולא לזה, כי עם ישראל זקוק לאחדות.
2: רגע,
1: אבל תקשיב, אתה יודע את מאזן הכוחות.
2: רק שנייה, נחמה, אתה הרי איש חכם. לא יתואר שזה 60-50-10. 60 הגוש של מה שאתה קורא, אייזנקוט, בנט, ליברמן, אצטרה. והליכוד וכל ספיחיו 50. ובערבים, נגיד בעיניך, הם לא יכולים להצטרף לממשלה ציונית. לעשות 63 או 64 או 65 נגד 50, זה לפגוע באחדות עם ישראל? על מה אתה מדבר?
5: אני רוצה לראות מצב שבו...
2: לא, אבל תעשה לי טובה, תענה לשאלה הספציפית.
5: אני רוצה שלפחות 70-75% מהעם יוכלו להביט על הממשלה ולהגיד, היא שלנו, אנחנו מרגישים שותפים. מה שקרה כאן בעשר שנים האחרונות, שאנחנו נלחמים על קולו של חוד.
2: אתה יודע כמה זמן, אבל גם אתה בתור מפקד, אתה לא מתחיל את המלחמה בפול ווליום. אתה יודע כמה שנים לא היה פה קואליציה של 65 נגד 50 אופוזיציה, ו-45 אופוזיציה יהודית ועוד 10?
5: לא משנה, אני בכל מקרה לא יישב בסוג הזה של קואליציה. אני לא יישב עם שמאל בתוך הזה, אני איש ימין.
2: אז אתה פוסל למשל את הדמוקרטים, את יאיר גולן.
5: אני פוסל עמדות שמאל, בוודאי. מה זאת אומרת? מה השאלה? מה, אני אתן מדינה פלסטינית?
2: אז אתה לא נגד אחדות. אז אתה לא בעד אחדות, חזי.
5: אחדות זה לא אומר 100% סגמנטים בפנים. אחדות זה אומר 75% מהעם ביחדיו. ועדיין גם אלה שבקרות...
1: חזי, עזוב אותך, בוא נהיה פרקטיים, חזי.
2: שתגיע לזה צלצל אליי, לא בטוח שאני עוד אהיה פה.
1: אני רק רוצה להגיד לך דבר אחד, אתה יודע, מה זה נקרא היסטורי, זה גם לא פוליטי. מי שיחזיר שטחים, אוקיי, ביוש, לא מדבר איתך על מצרים, זה הליכוד.
2: לא, לא, זה אנחנו השמאלנים בליכוד. זה אני ואריק
1: ואהוד. לא משנה, אבל החזירו...
2: לא ביבי, לא ביבי.
1: חברון, חברון. אתה מבין, מי שעשה התנתקות, זה ליכוד. אוקיי? זה לא, אבל לא, אבל השמאל, שאתה אומר השמאל, כל המחבל או פלסטינו, מה שאומרים, עוד לא נתן סנטימטר רבוע.
5: אני שומע את יאיר גולן ואת החברים שלו במפלגה.
1: אני שומע גם את האנשים, אני שומע גם את האנשים בימין. הם מרמים אפקר אפקר, כמו שהם נושמים.
5: אז אני אומר, בוא דבר על נתונים, בוא דבר עליי, דבר על גלעד ארדן, דבר על יולי אדלשטיין, על אליזה בלוך. זה אנשים, נבחרת מעולה. ואני מאמין שהיא
2: תמולי בשבועות הקרובים. אני מסכים שהם אנשים מעולים, חזי.
1: אנשים מעולים, מאבדים...
2: למרבית הצער, למרבית הצער, אני מכנס לך פה עד מחר בשעה 10 בבוקר, 100 אנשים מעולים שעזבו את הפוליטיקה, כי לפעמים התביעות של הפוליטיקה הן שונות מאלה שהם שמים את עצמם באיזה מקום, ואומרים על זה אני מת ולא עובר.
1: כן. ואז מה שנקרא אומרים לו משמע צייתי, תרים את היד או שאנחנו נרים לך את היד.
2: תודה רבה חזי, תצליח.
1: אתה קודם כל, אדם מאוד ראוי.
2: נכון.
1: ואמן לי שבפוליטיקה ראיתי אנשים מאוד מאוד ראויים עם CV, סוף הדרך, שהעסק ישחית אותם. אני מקווה שעליך זה ישמור נקי. תודה.
5: תודה לכם, בשורות טובות.
1: בשמות.
0: אתם מאזינים לחמש בערב עם רון קופמן ורוני בר-און, ובשש ספורט ב-103 FM. הדיווחים בחסות
6: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
7: בנק הפועלים.
6: פרטים באתר הבנק.
0: ועכשיו עדכון 103 FM. מזג האוויר.
8: שלום לכם, ערב טוב. אנחנו בסיומה של מגמת הירידה במידות החום שהרגשנו בימים האחרונים. אפילו היה קצת אפור לפעמים וסיכוי לגשמים. הדבר הזה עומד להיגמר. הלילה 25 מעלות באזור תל אביב. מחר הטמפרטורות מתחילות לעלות, 31 מעלות מצפות לנו מחר בצהריים. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
0: בחסות
6: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
7: בנק הפועלים.
6: פרטים באתר הבנק.

0: חדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
3: סוויס סיסטם, נראה אותך יוצא מהמיטה.
4: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים.
3: Sweet System.
4: כפוף לתקנון המבצע.
5: אני רוצה
6: של כיף בקנוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע.

0: אתם מאזינים לחמש בערב עם רון קופמן ורוני בר-און, ובשש ספורט ב-103 FM.
1: אנחנו עכשיו עם אירוע שקרה בוקר. שישה בני אדם, עובדים זרים, נפצעו בגלל פיצוץ של נפל בשטח חקלאי ליד מטולה, במטה של נקטרינות. שניים מהפצועים במצב קשה. איתנו יוסי לויט, סגן הרב שץ של מטולה. אהלן יוס.
2: אהלן.
1: מה קרה שם?
2: היום ב10:50 אני מקבל טלפון, במקרה היום גם הייתי הרב שץ, גם כי הרב שץ יצא לאיזו חופשה קצרה. אני מקבל טלפון מאחד החקלאים, שאומר לי שהעובד מתקשר אליו, תאילנדי, ואומר לו, כמו שהם תמיד מדברים איתנו, בעל הבית, בלגן גדול. הוא אומר לי, איפה החלקה? אני מיד מקפיץ את הגדוד שנמצא במטולה, ויחד אנחנו טסים למקום, ובאנו, האמת, אירוע לא פשוט, אירוע די שהחזיר אותי לדברים שראיתי במלחמה, כמו החקלאי עומר שנהרג, כמו הפצועים שהיו לנו. אירוע לא קל. כמובן שטיפלנו מהר את האירוע ופינינו אותם.
3: טוב, אז עכשיו תגלה למאזינים מה היה שם.
1: נזכיר שאתה כל חייך, ואתה כבר לא ילד, אתה מעל 50, זה אירועים לא קלים במטולה ובכלל.
2: זה גם, אתה יודע, מראה לנו כל פעם, יש את הצ'קט ו... פתאום בשנייה אחת מחזירים אותך לדברים האלה. מה שהיה שם בעצם, אתם יודעים שבמהלך המלחמה הם ירו עלינו, הם ירו, היו יורים על מרכז הארץ, האיראן עם פצצות מצרר, וגם חיזבאללה היה יורה עלינו.
1: כן.
2: הם היו יורים פצצות מצרר, אמנם בקטיושות יותר קטנות, אבל ברגע שהם יורים את זה, 30-40 רימונים כאלה קטנים מתפזרים בשטח, ואם זה קורה במקום כמו שקרה שם, שזה בעצם היה בשטח פתוח, שאף אחד לא הצליח לאתר את זה.
1: אבל מישהו מהם נגע או נתקע, או היה עם טרקטור והפעיל,
2: תראה, זה שטח, אתה מכיר את השטחים שלנו במטולה, זה שטח שבעצם, בוא נגיד שאם זה, אנחנו חושבים שזה או מהאירוע האחרון שהיה, או מאחד לפני, זה מקום שעברו בו כבר עשרות פעמים.
3: איך זה מופעל, תגיד? יש נפל. איך הנפל הזה מופעל?
2: זה בעצם רימונים קטנים כאלה שמפוזרים בשטח.
3: אנחנו מכירים מה זה פיצצונת מצרר, כן.
2: נכון, אז אם זה לא מתפוצץ באותו רגע, זה בעצם נשאר בשטח, וזה דבר מאוד מאוד מסוכן. אם נוגעים בזה, זה ישר מתפוצץ.
3: אז מישהו נגע בזה, או בטעות, או...
2: כנראה שאחד התאילנדים, אי אפשר לדבר איתם, כי...
3: הם בהלם, בפצועים.
2: הם היו בהלם מוחלט. כמו שאחד מהם פשוט...
3: הרים את זה או משהו, כן.
2: הוא נבעל וזרק את זה, וזה הסברה של הכוחות הביטחון. וברגע שהוא זרק את זה על הרצפה, זה פשוט התפוצץ. וגרם לנו נזק לא פשוט.
3: כן, השאלה שאני רוצה לשאול זה, בהינתן שאתם יודעים שאתם חוטפים את זה, בהינתן שאתם יודעים שיש הרבה נפלים מהסוג הזה, למה כאשר יודעים שעובדים במטה הספציפי הזה, לא מבקשים מהצבא, מכן הנדסה, אני לא יודע מי עושה את זה היום בצבא, לעשות, לפנות שבילי גישה, ולהגיד להם, אתם לא יורדים ממה שמסומן בסרט אדום.
1: לא, זה לא דווקא, זה פשוט, אתה רואה את זה.
3: אני מבין מה שאתה אומר, אבל יודעים לסדר שטח נקי.
2: נכון. תראה, שזה נפל לנו כאלה במלחמה, כמה כאלה, שזה נפל בתוך המושבה, שזה קרה לנו 3 פעמים.
3: זה קל, נו, בוא.
2: אז במושבה, אתה יודע, לא...
3: זה קל, אבל אני מדבר איתך בשדות, הם עובדים בשדות.
1: במטעים זה מאוד דומני, שמוני.
2: זה נפל בלילה, ואף אחד לא ידע מזה כנראה. ולא מצאו את זה. וזהו, זה לא שמישהו ידע שזה נמצא במקום הזה.
3: אתה אומר שזה חדש? שזה ממש מהימים האחרונים?
2: לא, לא, לא, לא. זה לא מהימים האחרונים. זה מאחד האירועים האחרונים.
1: כן.
2: אני לא זוכר את השמות כל כך, אבל...
1: יוס, תגיד לי רק דבר אחד, עכשיו צהל באמצעות חבלנים באמת ישרקו את השטחים לראות שאין יותר?
3: עמיד אחרי שקורה משהו,
1: בוא נמנע את האירוע הבא.
2: נכון, אז השטח נכון. השטח היום, כמובן שסרקו אותו, השטח הספציפי. דבר שני, הוצאתי היום, הוצאתי הודעה אחרי האירוע לחקלאים, וגם דאגתי שההודעה תהיה בתאילנדית, שהם יעבירו לתאילנדים, שכמובן לא לגעת בדברים האלה, אם רואים אותם, לא להתעסק, וישר לקרוא לנו. אנחנו עושים את המרב שאנחנו...
3: הכל מאוחר מדי.
2: נכון, תמיד אצלנו זה אחר.
1: אבל עדיין צריך, מאחר ומדובר בלא נפל אחד ולא חמישה, עדיין צריך, איך נגיד נקרא לזה, לתאר את המקום, לעשות פה סטרילי.
2: אני יכול להגיד לך שאנחנו, שמע, אנחנו עובדים שם, זה לא שאנחנו לא... יכול להגיד לך שלי יש שטח אחד מתחת, והיום שזה קיץ, עובדים, כל המשפחה עובדת, הילדים שלי, הילדים של אח שלי, והם מסתובבים שם. אני אגיד לך שלרגע אחד אתה מחסיר פעימה בלב, אבל אין מה לעשות, זה המצב שלנו, וצריך להיזהר כמה שאפשר.
3: טוב, מה נאמר?
1: כן, יוס,
3: חבל.
2: רק עוד דבר קטן, באמת.
3: בבקשה.
2: נכון שיש קצת, היה את האירוע הזה, וסוף שבוע הזה, יש באמת אירועים יפים במטולה, הופעות,
1: יש לנו נציג,
3: אתה מדבר עם מטולאי,
1: יש להם איזה
3: רון קופמן, רון קופמן חצי מחייו מבלה במטולה.
1: אבל אני אומר עוד פעם, תודה, שלחנו נציג מהתוכנית לבלות בפסטיבל אצלכם.
2: תגיעו,
3: מי זה?
1: פרופסור יוס, תודה.
3: תודה רבה. מה אומר קופמן? תמיד נזכרים דקה מאוחר מדי, אתה מבין? היה להם הפצצות, בהפצצות האלה נפרו הרבה הרבה הרבה דברים שמשאירים נפלים רעים בשטח.
1: אתה יודע, אני כל פעם...
3: והחקלאות באמת מקדשת את החיים שלנו כאן. נכון. אבל, טוב, מה לגיד?
1: אי אפשר, תראה, יש כל כך הרבה דברים...
3: חוכמת הבדיעבד היא נוראית.
1: חוכמת הבדיעבד היא תמיד, אבל לפחות בוא נציל את האירוע הבא או נמנע אותו.
3: אז הפרופסור במטולה?
1: הפרופסור בצפון, הוא יגיע גם למטולה.
3: רגע, הוא נשאר עד ראש שנה, אני יכול להגיש אותך עוד פעם עד החגים?
1: לא, לא. הוא יהיה כאן...
3: נהניתי, תודה רבה.
1: הוא יהיה כאן ביום שישי, כנל, גם אני. זהו זה, אנחנו מסיימים עוד תוכנית.
3: עוד תוכנית, תוכנית עם רוני ברון.
1: תוכנית עם רוני ברון. האורחים המפיקים היו סאר פלסנר ויואף כהן. אחראית השידור שקד מורג, בדיגיטל גיא רבי ועומר אוקון. מיד אחרינו ספורט עם משה פרימו, אורי אוזן ואסף כהן. תבלו
0: מיד ב-103 FM. ספורט עם משה פרימו, אורי אוזן ואסף כהן. 103 FM. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: בקו נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
9: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
0: 103 FM. מיד ב-103 FM. ספורט עם משה פרימו, אורי אוזן ואסף כהן.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, באולפן ליאור ויינברג עם החדשות.
6: על רקע התקיפה המסתורית הלילה במסלול המראה בסוריה, שר החוץ הסורי אסד השיבני הודה שבחזקת המשטר חומר גרעיני, ושבכוונתו להשאיר את החומר בחזקתו בשיתוף פעולה עם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. שר החוץ הסורי טען במסיבת עיתונאים משותפת עם ראש סבא גרוסי, החומר הגרעיני יישאר בחזקת סוריה כפוף לערבויות. מוקדם יותר פקחי האום ביקרו לראשונה אי פעם בקור הסורי שהופצץ על ידי ישראל, ובמתקן הסודי אתר 99 לאחסון חומר גרעיני. מנכ"ל הסוכנות רפאל גרוסי אמר שבינתיים החומר נשאר בסוריה בפיקוח. בשלב הבא תארך עבודה נוספת של הפקחים לביצוע רשימת מלאי של כל החומר, תוך דיווח למועצת הנגידים של הסוכנות. גרוסי אמר כי עתיד החומר יהיה נושא לדיון בין סוריה לבנות בריתה, והדגיש כי הסוכנות תהיה מעורבת בכל העברה של החומר מהאתר הנוכחי למקום אחר. הודעת שר החוץ הסורי באה לאחר שארצות הברית טענה שהתקיפה הלילה בוצעה על ידי ישראל. ישראל באופן רשמי טרם הגיבה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צייץ ברשת החברתית שלו Truth כי מצר הורמוז הוא טריטוריה חדשה של ארצות הברית. לאחר פקיעת 60 הימים שנקבעו במזכר ההבנות, בטהרן מאותתים היום כי הסבלנות כלפי וושינגטון הולכת ואוזלת. הנשיא הוסיף ברשת החברתית שלו כי אין שיחות או דיונים שמתקיימים או מתוכננים עם איראן. לדבריו, המצור הימי נותר בתוקף מלא. מצר הורמוז פתוח ופעיל. כל המוקשים הימיים לטענתו הוסרו או פוצצו. עם זאת, בניגוד לטענותיו, הערכה היא כי לא כל המוקשים הוסרו. תפנית נרשמה בחקירת רצח אלדר דיין, כאשר התברר כי ארבעת הצעירים שנעצרו אתמול והבוקר אינם חשודים בביצוע הרצח. כתבנו ברנו תגניה מוסר כי בית משפט השלום העריך את מעצרם של הארבעה בשלושה ימים. מדובר בתושבי פתח תקווה בשנות ה-20 לחייהם. הם חשודים כעת בעבירות של גרימת חבלה ועבירות נוספות בלבד, והם יישארו במעצר עד יום חמישי. והערב במהדורה המרכזית, יוסי מזרחי חושף בתחקיר המבקר הסודות של קרן קיימת לישראל.
11: קרן קיימת לישראל מחזיקה ב-12% מקרקעות המדינה ומכניסה 6 מיליארד שקלים בשנה. אבל על הארגון העשיר הזה השתלט מזמן ועד עובדים כוחני שדואג בעיקר לעצמו. תחקיר המבקר יחשוף הערב שורה של ג'ובים בקק"ל שניתנו למקורבים ולמשפחות של בחירי ההסתדרות. התחקיר גם יחשוף את מאגר הדירות הסודי של קק"ל בתל אביב, שמוזכרות בזול, אבל בעיקר לעובדים ולמקורבים שמודעים לסוד. תחקיר המבקר הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12.
6: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: שלום לכם, הטמפרטורות היום נותרו ללא שינוי, אנחנו בסך הכל עם טמפרטורות ממוצעות לעונה ומטה. הלילה מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ, עדיין לך לאורך מישור החוף. מחר בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית ונוח, במשך היום השמיים יתבהרו, הטמפרטורות עולות מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים. בסוף השבוע כבר יעשה חם מהרגיל לעונה ועומס החום יהיה כבד עד קיצוני.
17: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
18: לובינסקי טרייד אנד ליס.
17: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
19: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: עכשיו ב-103 FM. ספורט. עם משה פרימו, אורי אוזן ואסף כהן.
1: ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של יום שלישי, עורך ומפיק התוכנית אור ברק, אחראי על השידור שקד מורג, אחראית על השידור שקד מורג, עורכים בדיגיטל גיא רביב ועומר אוקון, אנחנו משודרים ברדיו צפון 104.5, שם נמצא פלג בן צבי, ושידור ישיר בפייסבוק ובטוויטר של רדיו 103. ערב טוב לצוות הנפלא שלי היום, אורי אוזן, אלן.
2: אלן פרימו, אחר צהריים טובים.
1: אסף כהן, אלן.
3: שלום, שלום, ערב טוב, ערב טוב.
1: יופי, יש לנו תוכנית עמוסה לפנינו, אבל נפתח עם מכבי חיפה, ואני בכוונה פונה אליך, אורי, ואני אגיד לך, אפילו ישבת פה אתמול יניב תוכמן, תוך כדי השאלה שהוא שאל אותך, שהיית בסמי עופר, עד כמה יניב אמר לך, מה, אתה תתפלא אם מכבי חיפה תיתן 3-4, אני תפסתי את הראש.
2: ומה אמרתי לו ב...
1: לא, אתה מבין לאיזה מצב הגענו שיש עוד אנשים שיכול... תשמע, יותר רע מזה לא יכול להיות, אני אשמע אותך ואת אסף, אחרי זה נדבר.
2: קודם כל יכול להיות.
3: זהו, זה, קודם כל זה הכי חשוב. תמיד יכול להיות יותר
2: רע. תמיד יכול להיות יותר גרוע, בטח איך שהקבוצה הזאת מתנהלת. תשמע, לא הופתעתי אתמול. אסף פה, הוא יוכל גם להרחיב בהמשך גם על הפועל ירושלים, אבל... פועל ירושלים, ראיתי אתמול את ישראל דאפה, ילד בן 17, לוקח את שני הבלמים הזרים של הפועל, של מכבי חיפה, שיחקה אתמול מרביעת זרים בהגנה, ופשוט מנצח אותם בכל מאבק. מכבי חיפה, זה נראה כאוס מוחלט, ליבי על ברק בחר, אני רואה אותו, אחרי המשחק צועד בצעדים קטנים למגרש, הוא נראה קבוי, זה נראה שגם, אתה יודע, הכריחו אותו עם שחקנים ועם הצוות, והוא סוחב את השלוש שנים האחרונות על הגב, אני לא רואה שום תסריט שהאירוע הזה יכול להצליח, זה לא משנה אם ינצחו את הפועל רמת גן.
1: ואתה יודע, את המשפט הזה אתה אומר לדעתי כבר חודש, חודשיים, כמה אנחנו...
2: אני, המשחק הראשון ששידרתי, חזרתי מהמונדיאל, המשחק הראשון ששידרתי, המכבי חיפה בגביע הטוטו מול קריית שמונה, 3-0, יכל להיות גם 5-0. זה היה נראה עבוד, ברוניניו, שחקן לא רע, אתה יודע, נראה, אבל כל מי שעכשיו יהיה במכבי חיפה, זה מקום שהוא לא יכול להצליח, האדמה, אתה יודע, יש... במיאמי אתה לא יכול לעשות מרתף, כי יש ביצה מתחת, הכל יערס. מכבי חיפה, כל מה שאתה תשים זה לא, הכל אי אפשר, זה לא יכול להתקיים ככה, כרגע. כואב הלב על המועדון, לי בעיקר כואב על ינקה לשחר. אתה יודע, הוא משקיע באמת את כל מרצו במועדון, ומגיע לכל משחק, ופשוט הבחירות שלו, וזה עליו.
1: אבל למה אתה אומר כואב הלב? רגע, אני אגיד לך למה.
2: לא קשור
1: שבעיניי... הוא הבעלים, הוא יכול לעשות שינוי, זה רק הוא.
2: האחריות היא שלו.
1: בדיוק.
2: הוא חייב לעשות שינוי, זה לא אומר שאני לא... ליבי יוצא אליו, זאת אומרת, אני יודע כמה הוא רוצה, החלטות רעות מאוד, ההחלטה למנות את ליאור רפאלו, החלטה נוראית לשני הצדדים.
1: החלטה הכי גרועה בכדורגל הישראלי בשנתיים האחרונות.
2: אוקיי, אתה אמרת החלטה רעה מאוד, ואני מאוד מופתע שעוד העונה קיבל עוד יותר אמון ועוד יותר כוח אחרי הפיאסקו בעונה שעברה. אני תכף סתם דוגמה, זרים של מכבי חיפה, עם ארבעה זרים, דיברנו בהגנה, כולם פתחו אתמול, אגבה שעדיין רשום, ברוניניו, בנסון, שכנראה אתמול...
1: בנסון אתמול פציעה לא פשוטה.
2: נראה שהרצועות שלו לא במצב טוב.
1: וזה אחרי שהוא חזר כמה חודשים מגיד.
2: כן, סדריק דון ונובקוביץ', יש להם 9 זרים. נובקוביץ' אפשר לרשום אותו, שתבינו כמה המצב שם, איך אתה מתקן את האירוע הזה. עכשיו, מכבי חיפה השנה גם עוד נפטרה מזרים.
1: אני אגיד לך איך
2: הם... של נאואל וסברינה.
1: אבל הם רוצים שאגבה יעזוב עכשיו, הביאו חלוץ, הוא לא נתן פס בגביע הטוטו.
3: השחרור של אגבה, אבל זה לא בשביל אפילו להביא מישהו מבחוץ, זה מישהו שכבר אמור להיות פה.
1: אתה מבין שהביאו פה חלוץ שלא נתן פה פס בגביע הטוטו?
2: אני מבין, ואתה רואה את הבנייה של הקבוצה, ואין קשר אחורי, דיברנו על זה מאוד פעם. אבל זה לא זה, זה אפילו לא התפקידים. זה באמת, לראות את הקבוצה, זה כואב הלב. אני חושב שבחר נראה אבוד לגמרי. אין לו רעיונות.
1: אני חושב שגם ירין לוי נראה אבוד.
2: כן, אבל
1: הוא מבין איפה הוא נמצא.
2: אני חושב שכולם מבינו. רצף של עסקאות.
3: כולם נראים אבודים. עכשיו, אתה יודע, כשלא הולך בארגון, בטח במועדון כדורגל, אתה תמיד מחפש לראות, אוקיי, איפה יש איזה משהו להיבנות עליו, להאחז בו. ומה נאחזים במכבי חיפה? בסדר, זה רק גביע טוטו, בליגה זה יראה אחרת. זה אפילו לא משהו שאתה אומר, יש לי באמת משהו להאחז, חוץ מאיזושהי תקווה למשהו טוב יותר. עכשיו, אתה באמת מסתכל בכל כך הרבה רמות. נכון, ליאור רפאלוב הוא לא הרבה זמן מנהל מקצועי, אבל היו לו כבר כמה חלונות של העברות. אתה רוצה לראות אוקיי, איזה נכסים יש למכבי חיפה? איפה, על מה קדימה אפשר עכשיו להגיד, על זה אנחנו בונים, ראינו את המשחק הזה שוב, זה גביע טוטו, נכון, אבל הגנה מבולבלת, קישור רך מאוד, מאוד מאוד.
1: התקפה לא מייצרת.
3: התקפה לא מייצרת. עכשיו, עם הרבה מאוד זרים שכן שיחקו, או שחקני רכש שהגיעו, ואתה שואל את עצמך, באמת, מי הדמות, נורא קל להגיד שרי כזה, שהיה מנהיג, אין שרי, שרי זה אחד בדור, אבל אין את ה... מי? אז מי עכשיו ייקח את הקבוצה אליו ויגיד, חבר'ה, תנו לי את הכדור, יהיה בסדר, אתה תעמוד פה, אתה תעשה ככה, ומהבחינה הזו זה מאוד מדהיג שאתה לא רואה מי יפתור את הדבר הזה.
1: אני אגיד ככה, כמה דברים ברשותכם ואתם תגיבו. קודם כל, לא היום, אתמול, לפני חודש, לפני חודשיים, חייב היה ינקלה שחר לפטר את ברק בחר וליאור רפאלוב. אין אור בקצה המנהרה, וראינו את זה למרחוק. לא צריכים להיות גאוני כדורגל. עכשיו אני אגיד לכם משהו יותר מזה. אם יעקב שחר היה לוקח מאמן או מנהל מקצועי כלשהו, והיה אומר לו, זאת מכבי חיפה, כך תקלקל אותה, אל תתקן אותה ותעשה אותו טובה, הוא לא יהיה מסוגל לקלקל אותה כמו שהיא מקולקלת עכשיו. עכשיו אני רואה את הפרצופים של יעקב שחר, כמה פעמים קלוז אאוט נתתם עליו אתמול? 5 פעמים ראיתי אותו בקלוז. הפנים אומרות הכל, אתה לא צריך לשמוע מיינקלה, הוא אומר ככה, מה זה הדבר הזה? איזה קבוצה בנו לי? זה ככה זה לא יכול להימשך, זה מה שיוצא לו מהפנים, והדבר האחרון שאני אומר לכם, וזה דבר הכי חשוב, כי אורי אמר, מועדון גדול, וגם אתה אסף אומר, זה מועדון גדול, זה מועדון גדול שיכול להיות שיביא 27 אלף אוהדים למשחק נגד הפועל רמת גן, ואולי אפילו הם יעברו את הפועל רמת גן. אבל אני אומר שאני רואה את 4 נציגות שלנו באירופה, חבר'ה, הפער, זה לא פער שיהיה ניתן לתקן אותו השנה, אלא אם כן תביא 10 ברמה של דיה סבא, זה לא יקרה. וכן אני אומר לך, שהיום אני מדבר איתך שאני מפריד 4 קבוצות גדולות ממכבי חיפה, הפרדה, לא של עניין של מקום אחד או שניים, הפער אורי הוא נפער בצורה בלתי רגילה.
3: נתן אורי, נתן פה מטאפורה יפה עם המיאמי, עם הזה שיש לה לבנות. עכשיו במקום כזה, אתה לא יכול לפתור את הבעיה בללכת לסופר ולא יודע, לקנות איזה תמונה יפה ולקלוט אותה על הקיר, ואז יפתור לך את הבעיות העמוקות שיש. ולכן, כמו שאתה אומר, תביא מישהו שיגיד עכשיו להביא 10 שחקנים, זה לא הפתרון, כי בחלון הקודם אמרו, נביא שחקן, נשחרר את אלה, נביא את אלה, ואז בחלון שלפניו אמרו גם, נשחרר את אלה, נביא את אלה, זה מה יש פה עכשיו, ועם זה צריך לפתור את היד, וזה נראה שמי שנמצא כרגע, לא ממש מצליח למצוא את הפתרון, איך לפתור את כל הבלגן שם.
2: בעיקר ניהולית,
1: ניהולית מקצועית, לא ניהולה, ההנהלה מתנהלת.
2: גם, אני חושב שמנכ"ל, גם מנהל מקצועי, בעיקר מנהל מקצועי.
1: אתמול המנכ״ל עשה שם פיגוע, לא דיברתי איתך על זה, אבל בסדר, אתה לא היית, כי אני יודע שהיית בסמי.
2: ברק בחר, אתה יודע, אני רואה אותו, אתה יודע, הרבה פעמים בראיונות, אתה שומע את המאמן, אז אוסף קלישאות, ואנחנו מכירים, אתמול הוא אמר עבודה קשה, נעבוד קשה, נעבוד קשה, 800 פעם, זה אומר שאין לו שום פתרון. אין לו שום פתרון.
1: אבל חודש בגביע טוטו הוא אומר נעבוד קשה.
2: אין לו פתרון, אין לו. אני באמת ליבי יוצא אליו, אני ברמה אישית גם אוהב אותו. אין לו, הוא גדול המאמנים שהיו פה, מה שהוא עשה, אני בספק אם מישהו יכול לעשות, אין לו פתרון. להגיד כל הזמן, בוא נעבוד קשה, עבודה קשה, עבודה קשה, זה הכי, אתה יודע, זה הכי בנאלי שיש, וזה אומר לך שאין לו, באמת ברק בחר חסר עונים.
1: אני רוצה להגיד לכם גם, נגד מי שיחקה פועל חיפה? מכבי חיפה. מכבי חיפה לא שיחקה נגד אחת מהגדולות, בגלל שהן נציגות באירופה. זאת אומרת, היא שיחקה נגד קבוצות שלא בטוח שכל אלה שהיא שיחקה נגדם ישחקו בפלייאוף העליון. זאת אומרת, קריית שמונה, טבריה, סכנין, הפועל חיפה, אתמול הפועל ירושלים, לאף אחת מהן לא מובטח מקום בפלייאוף העליון.
2: רחוק מזה אפילו.
1: נכון.
3: רוב הקבוצות שאמרת זה שוחות להיאבק נגד הירידה.
1: וכל הקבוצות האלה לא היו פחות טובות ממכבי חיפה. עכשיו אתן לכם דוגמה לניהול מקצועי שאתה אומר ליאור רפאלוב. עמדת הבלמים. היה לכם ביד את סק. סק רצה להמשיך. היה לכם מסע ומתן לגבי ליסה ויסת. אתה לא משחרר. עכשיו מה קרה? הם שחררו את השניים האלה. אחד מכרו, אחד שחררו. הביאו שני בלמים. אורי, תקן אותי אם אני טועה את הרי... זה לא הבלמים שיקחו אתכם קדימה.
2: לא, קודם כל פדראו היה כבר, והוא שנה וחצי לא שחרר.
1: אבל הוא לא משחק.
2: זהו, אז פדראו היה ברור שצריך לשחרר אותו, לתת לו לסחרר, אתה יודע מה? אל תשחרר אותו, תשאיל אותו, תריץ אותו. לחזור מרצועה צריך להבין, גם אם אתה בריא ב-100% לוקח זמן, לונבייק, אתה יודע, זה באמת, אני...
1: מה, שלחו לי סרטון ש...
2: אני לא מאמין.
1: דפה הצעיר עשה לו משהו שם, הוא היה מדחות? עזוב,
2: ניף גבאי, במשחק הראשון ששידר...
1: נגד קריית שמונה.
2: על הכדור הראשון, לקח אותו לטיול, ניף גבאי, שהוא שאל במכבי חיפה, כי לא היה לו מקום בסגל. אתמול גיא מלמד, דרך אגב, אפילו לא היה בסגל. ואתמול, ישראל דפה, שזה נקודת האור, ואני רוצה דווקא לדבר על החיובי, הפועל ירושלים, שבעונה שעברה, עברה עונה מסויטת, ונצלה ברגע האחרון, בעיקר בזכות ההתרסקות של אשדוד, וזה שג'קי בן זקן החליט שהוא המאמן, והוא
1: ממה שראיתי עד עכשיו, היא לא דומה לשנה שעברה, יותר טובה.
2: קודם כל, נראה שם הרבה יותר רגוע, נראה שהיא הרבה יותר מסודרת, הביאה רכש מדויק שמתאים לה, חסר לה בלם שאיכותי עם הכדור, אם היא תביא בלם איכותי עם הכדור, היא יכולה ללכת רחוק, ובעיקר החיזוק הכי גדול שהיא עשתה, שניים, דמשקן, מאוד מתאים לקבוצה כמו הפועל ירושלים, שחקן מצוין, וישראל דאפה, תשמע,
1: מי יותר טוב מהאחים?
2: פוטנציאל?
1: שניהם נתנו ישראל. גולים במחזור האחרון.
2: פוטנציאל, וזה גם ידוע, מי שקצת מעורה במחלקות הנוער ומדבר, ישראל דאפה שמור הולך לפניו.
1: ודניאל?
2: גם דניאל, אבל נראה שישראל בפוטנציאל, תשמע, הוא קצת יותר מהיר נראה, גדול. אתמול הוא לקח אותם, כל כדור ארוך הוא לקח. הוא סיים יפה.
1: אז זה אומר יותר על הבלמים של מכבי חיפה מאשר עליו.
2: אבל אני רוצה להתרכז בחיובי. אוקיי. ואני רוצה להתרכז בחלוץ ישראלי, בן 17, בינואר בן 18, 17 וחצי. אני לא ראיתי עוצמות כאלה לילד בן 17. משחק בוגר, מזיז את הכדור, ליאור מכיר אותו, המאמן זה גם יתרון, מהנוער, הוא אימן אותו, מכיר אותו מהמחלקה, נראה שתהיה סבלנות, הפועל ירושלים, אם הכל יסתדר והוא ישמור על הרגליים, היא יכולה לעשות עליו את האקזיט הגדול בתולדותיה בפער, והוא באמת שחקן...
3: עשתה רגע, עשתה לי ממש לפני רגע את האקזיט הגדול בתולדותיה, ואפשר גם לשבור את זה.
2: הוא באמת...
3: חלוץ תמיד שווה יותר גם, כמובן. נראה מאוד מעודד, אתה משווה לשנה שעברה, נראה שהשנה יש קבוצה שבאה לשחק כדורגל, וליהנות מכדורגל, זה דברים שפחות היו בשנה שעברה. אבל שוב, אנחנו...
1: אז אתה יודע מה אני רוצה להגיד לך? כל אוהדי הפועל ירושלים שכל הזמן כעסו עליי שביקרתי את זיו ארי, עכשיו מעולם לא ביקרתי את זיו ארי מבחינת כדורגל, כי הוא לא אימן אותי. הוא לא תדרך אותי, אני לא הייתי בהרכב אצלו, הסתכלתי על

0: מכבי חיפה, אתמול אורי ואסף, צייצתי שווה, אמרתי שאף אחד במכבי חיפה לא מבין עד כמה הקבוצה שלו לא טובה, אף אחד לא מבין את זה ולא יודע, ואז קפצו עליי האוהדים, אמרו, האוהדים, והם צודקים 100%, ואחד מהם זה לירן שמחה, אוהד צרוף של מכבי חיפה, אהלן לירן.
1: היי, מה קורה? צהריים טובים.
0: ערב טוב, אנחנו בסדר גמור, אז תשמע, פתחנו פה בשיחה שהיא באמת
1: כן,
0: לא,
1: שמעתי.
0: לא הכי מפרגנת למכבי חיפה, אבל מצדך אני רואה שאתה כותב, אתה יודע מה נעשה בקבוצה, תוציא את הלב שלך על מה שבין האוהדים לקבוצה היום.
1: לא, אני קודם כל אני מסכים כל מה שאמרתם, אני אפילו אבל יהיה קצת יותר חריף, בגדול ודיברתם באמת על כולם, כלומר, בחר שכבר, אני, 3 שנות רצוף הוא נכשל, אם אתם שואלים אותי זה אפילו 3.5, כי גם החצי שנה האחרונה באליפות השלישית, לזרוק שחקנים, את כל השחקנים הכי טובים, זה לא, שוב, הקבוצה פשוט לא מאומנת. עכשיו, היא לא מאומנת, יש לנו מנהל מקצועי שהחליף את אלברמן בתפקיד הזה, בלי קבלות, עוד לפני, שנה לפני זה עוד שיחק כדורגל, ישר זרקו אותו למים, וזה נראה כמו זה נראה, ומנכ"ל שמוביל את המועדון למחוזות בני יהודה ודברים, שוב, קבוצות, בלי להעליב, כן, אבל לא קבוצות במעמד של מכבי חיפה ובסדר גודל, בצורת התנהלות שלו, כוללת
0: אני מורי. רוצה לשאול אותך בנקודה הזאת, קודם כל אורי אוזן כפרשן, לא כאוהד מכבי חיפה, אמר ש... נראה רע מבחינת ברק בחר, ליאור רפאלוב לא היה צריך לקבל את התפקיד הזה, אתה הוספת גם על איציק עובדיה המנכ״ל, עכשיו אני עובר איתך שלב אחד גבוה יותר, הכל בידיים של יעקב שחר, אתם האוהדים מבינים למה זה ממשיך להיות רע ויעקב שחר לא עושה שינוי?
1: אני אגיד לך את האמת, אני חושב שהוא מקיף את עצמו באנשים שאומרים לו את מה שהוא רוצה לשמוע. ככה זה נראה. עכשיו, אני בעצמי חושב כבר שנתיים שהבעלות הזאת היא לא יכולה להימשך. פשוט, שוב, הדיון על יעקב שחר, שהוא דיון שכבר קיים לא מעט שנים, כולל ביציע הצפוני וכולל בארגוני האוהדים, שמבקשים בגדול שימכור את הקבוצה, וזה בסדר. פשוט ההתעסקות איתו היא התעלמות מזה שהקבוצה יש לה מאמן, עברה מחנה אימונים, אתם בעצמכם אמרתם, אורי אוזן, אסף, אתה אמרת, קבוצה לא מאומנת.
2: היא לא רק מאומנת, רגע, אבל שנייה, הבעיה היא, אני חושב, מעבר לזה שהיא לא מאומנת, הסגל...
0: סגל לא טוב.
2: לא טוב, זה אנדרסטיינמנט של המאה. הם תקועים עם המון זרים, זה שנים של החלטות לא טובות, אבל שוב, אתם דורשים מיינקלה, וראיתי אתמול את המחאה ביציע, גם מיינקלה, גם איציק עובדיה, השאלה האם באמת יש אלטרנטיבה, ויש מישהו שכן רוצה לקנות את הקבוצה, והאם המחאה, אולי אתם לא מכוונים אותה נכון, זאת אומרת, יכול להיות שיאנקלה כן צריך להישאר, אבל כן, מצד שני, לשנות דרך ניהול.
3: תן לי, לחדד אולי, אתה, כשאתה מסתכל על קבוצות אחרות מסביב, למי אתה משווה את עצמך כשאתה חושב, אוקיי, לא יאנקלה, אז מה כן?
1: אני מסתכל על הפועל תל אביב, על מכבי תל אביב, אני רואה, מכבי חיפה היא מותג מאוד חזק, כן? אני גר בחדרה, אתם לא מבינים כמה אנשים יש פה בפארק עם חולצות של מכבי חיפה, ובכלל זה מותג מהגדולים בארץ, ביחד עם מכבי תל אביב, ושתי הקבוצות הכי גדולות בארץ. היום אני מסתכל, אני אומר, אם הפועל תל אביב מצאו בעלים עשיר, והם נכנסו לניהול תקין אחרי שנים של כאוס מטורף, למה שמכבי חיפה עם כל האוהדים והכמות באמת העצומה של הקהל הרחב, לא תמצא בעלות אחרת?
0: אני רגע, לענות לך, אורי.
2: יש לי פה מישהו מאחורי הזכוכית, יש לנו פה את אור.
0: אור.
2: שאני שומע דברים דומים שגם הוא אומר על הבעלים של מכבי תל אביב.
0: אתה רוצה לשמוע ממני משפט?
2: בוודאי.
0: אמר את זה עכשיו לירן, ואתמול אמר את זה אור, וגם אני אמרתי את זה. שני המועדונים הכי גדולים בכדורגל הישראלי בפור, זה מכבי תל אביב ומכבי חיפה. שנייה, אתה לא יודע מה אני רוצה להגיד, כי בית"ר ירושלים היו הרבה בעיות עם בעלות.
2: זה נכון.
0: כל שני וחמישי באו לשם אנשים, לא כולם מתאימים.
2: הם הכי יציבים.
0: מכבי תל אביב ומכבי חיפה. מיץ' גולדר ויאנקלה שחר מוציאים את הקבוצה למכירה, יומיים שלושה יש פה מיליארדר אחר. אתה עוד שומע מה אני אומר לך? זה מותג עולמי, מכבי תל אביב ומכבי חיפה, יהודים בכל העולם, המיליארדרים הכי גדולים יקנו את מכבי תל אביב ומכבי חיפה, ואני מסכים עם איראן.
2: לא התווכח, כי אין לי ידע ב...
0: מסכים.
1: לא, מספיק להביא אותו לסמי אופר, למשחק זה, שיראה מה קורה שם, שיראה באמת את ה... את הפרויקט האדיר הזה של לבוא למשחק בסמי אופר, ביום של משחק, בחוויה של מסביב לאצטדיון, כאילו הפוטנציאל הוא כל כך גדול, ובסוף שמים חבורת אנשים, שאני באמת, אני כאילו לא נעים, ברק בחר הוא המאמן הכי מועטר בישראל, ותראו איך זה נראה.
2: אז אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, כי הרי באנגליה יש דוגמה של מנצ'סטר יונייטד, היה גם...

0: היו מחאות נגד הבעלים שם, מאז שאלכס פרגוסון עזב, שהוא היה הבוס הגדול, המועדון הזה, שהוא המועדון אולי הכי עשיר, עם הכי הרבה אוהדים.
1: הכי גדול בעולם.
0: כן, מהגדולים בעולם, בלי ספק בכלל. אתה רואה שהוא לא מגיע לשום מקום, וכל שנה מחליפים מאמן, ומחליפים עוד פעם רעיונות, וכל הזמן משנים, ושום דבר לא עובד, אתה יודע, זה קורה במקומות הגדולים ביותר.
2: אבל תסכים איתי, אבל שהתחרות של מנצ'סטר יונייטד, היא הרבה הרבה יותר גבוהה מהתחרות שמכבי חיפה התמודדת איתה בליגת העל. בסוף,
0: אני לא מסכים, אני לא אסכים, אני אסביר לך למה אני לא מסכים, כי אני חושב שגם תקציבית, מנצ'סטר יונייטד, הפערים בינה לבין המתחרות שלהם, בערך כמו הפערים בין מכבי חיפה למכבי תל אביב, זה כאילו אתה די דומה.
1: לא, אבל מה שהוא אומר, שהצטרפו למרות ביתר ירושלים,
0: בסדר, אבל יש צ'לסי וארסנל וליברפול.
2: אני אפילו לא מדבר איתכם על אליפות, תבינו, אני אוהד הרי צפוני תחתון של מכבי חיפה, אני לא מדבר לך על אליפות, אני מדבר על להשיג את המקום לאירופה. אם אנחנו מדברים על זה שהקבוצה הזאת היא אפילו לא רלוונטית כרגע להשיג את המקום לאירופה, אז המצב קשה. ואם מחכים למחזור 7 בשביל לקבל את ההחלטה שכולם צריכים לקבל אותה כבר היום, שזה לפטר את המאמן קודם כל, כי הקבוצה הזאת היא לא מסודרת.
1: לא, לא, אסור בשום אופן לפטר רק את המאמן. אם ינקל לשחר לוקח החלטה, זה את שניהם, חובה, בטח.
0: אבל בפעם הקודמת שעשיתם את זה, לירן, בפעם הקודמת אבל שעשיתם את זה, זה לא הסתיים טוב. אחרי הדרבי המפורסם, שבו אלברמן ורפאלוב נשלחו, ואלברמן
2: נשלחה ובחר. אתה יודע מה הטעות שם הייתה?
0: ספר לי.
2: לפטר את אלברמן.
1: יכול להיות, אנחנו לא יודעים.
0: אבל אלברמן, דרך אגב, יש לו אחריות גדולה מאוד להסתבכויות של מכבי חיפה. הרי הוא, וניתן לו את הקרדיט על כך, בנה קבוצה נהדרת שהייתה בליגת האלופות, אבל משם, בשנתיים שלאחר מכן, בחירת זרים, הוא סיבך את מכבי חיפה עם המון זרים והמון חוזים לארוכי טווח, שבעצם התחילו את כל ההידרדרות הזאת של המועדון, לא השתמש נכון בכסף שנכנס מהמחירות של השחקנים.
3: גם מכבי חיפה
0: התחיל את הבור שאותו המשיכו.
3: מכבי חיפה, אני חושב שאתם, המועדים בוודאי זוכרים את זה, הייתם במקום די דומה לפני עשור, והיה ברק בחר היה זה שהצליח להוציא את הקבוצה לדרך חדשה, אין שום אמונה שזה האיש שיכול לעשות את זה עוד פעם?
2: לא, לא, וגם ברק בחר לדעתי, לא, אם בשיחה הכי כנה בעולם, אתה יודע, אם הכי אמיתי, הוא יגיד בעצמו מול המראה שהוא לא מסוגל.
1: בטח, כי אין לו את אותם שחקנים. אני רוצה להגיד לכם משהו לגבי...
0: נראה מיואש.
1: אני רוצה להגיד לכם משהו לירן לגבי קבלת החלטות, שלדעתי המאמן, לפני שהם פותחים עונה, זה הדבר החשוב ביותר, כולנו מבינים, הוא מתווה את הדרך, הוא מביא את השחקנים. בוא נלך אחד האחרון, פלורס, כל העולם ואשתו אמר, אל תיגעו, מכבי חיפה לא מצליחה עם זר. לא רק שהם לא הצליחו, אחרי זה במסיבת עיתונאים הם צחקו עליו.
0: לא, זה הנורא.
1: זה הנורא. עכשיו אני הולך...
2: ואתה יודע מה עושה היום?
1: היום הוא מצליח בארגנטינה.
0: וזה עולם אחר.
2: בדיוק.
0: לא, אבל זה
2: לא משנה. אבל זה בדיוק הקטע של הקרמה, שמכבי חיפה מסתבכת איתה, של ההחלטות, הזלזול הזה, כמו עם השריפת שחקנים. אתם, בשביל מה נבות רטנר, שהוכיח שנה שעברה שהוא ראוי למקום בליגת העל, והוא, אני חושב שהוא כוכב. התעלמות מוחלטת, משבוע שעבר הודלף שזה, המשפחה שלו הכחישה את זה לגמרי, אחרי זה הודלף שהוא רוצה, שהרגיעו אותו, שתי הדלפות לא יצאו מהמשפחה שלו, כלומר, התנהלות מאוד מוזרה, זה אני הכי קשה לי, עם השריפת שחקנים הצעירים, זה יכול לגמור אותי בחיפה.
1: אני יכול להבין אותך, אבל אני רוצה להמשיך, כי נגעתי בפלורס, חברים, אני רוצה לגעת במסיידגו. אני זוכר את מסיבת העיתונאים ממסיידגו, אנחנו תפסנו את הראש, לא האמנו למועדון הענק הזה, שהוא אמור לאמן את שרון שרי, יקבל מאמן הנוער מסיידגו, ובלי חלילה מילת זלזול, אבל אז ינקה לשחר, אנחנו מאחוריו, זה מועדון גדול, את הכסף הגדול נביא שחקנים, והוא שילם מחיר, ומה אני רוצה להגיד לכם? שאצל מסי דגו לא היה גרוע כמו היום, ומסי שילם, ואתם מבינים?
2: הוא שלו, היה טוב, מה זה לא גרוע? זה עונה מצוינת, זה עונה של מקום 2 ושמינית גמר במפעל אירופאי, שמכבי חיפה תעשה שהוא שמינית גמר במפעל אירופאי, פרימו, תדבר איתי שוב.
3: זה מה שלירן אמר על קרמה, אתה יודע, עם ההתנהלות מול מסי דגו, כן.
2: וכל כך נהרו להחזיר שם את ברק, במקום לתת לו את המשכות לעוד עונה, לא משנה אם זה הגיע לו את המשכות לעוד עונה, ואגב, אני מאוד מאוד מאוד מקווה, ומאוד מאחל לו שהוא יצליח השנה עם הפועל רמת גן, ואני שמח שהוא קצת עולה עכשיו על מסלול שוב של הצלחות בקריירה.
0: אתם פוגשים אותו ביום שבת?
1: אני חייב שאלה לסיום, כי אנחנו יכולים להתקדם, כי אם היום יש משהו שמתפקד ואין לי מילה רעה להגיד עליו, זה אוהדים. הם יבואו 27,000 צופים, והשאלה שלי אליך, בשלב מסוים יכול להיות מצב ש... כי אני ראיתי אתמול רק 5,000 איש, ואז לוקח אותי קדימה, בשלב מסוים אתם יכולים, אתם מועדים השרופים עם המינויים לא להגיע?
2: לא, אני חושב שלא, כי גם שנה שעברה הוא הכי חשוב. זה יכול לרדת למספרים של 18,000 כאלה, אבל כשהאוהדים השרופים לא יגיעו, זה אני לא חושב.
1: זאת אומרת, לא יהיה ייאוש. יפה.
2: לא, ייאוש לא יהיה.
1: יפה. לירן שמחה, שמחנו, שמחה, אז שמחנו כמובן.
3: אחלה לירן, תודה.
1: תודה לירן.
2: תודה, ביי ביי.
1: ביי ביי. סלחה לירן. אופיר סער, וואלה ספורט, אהלן, ערב טוב.
4: אהלן, ערב טוב.
1: בוא נתחיל עם מה שאתמול פתחנו את התוכנית, אין ספק שזה סכסוך ענק בין שני מועדונים ענקיים. ראיתי אותך היום מדבר על כך שאפילו בהודעה, רצו הודעה יותר קשה, אבל מה שאנחנו יודעים שיש חברות בין ברק אברמוב ליעקב שחר. תגיד לי, איך הם הגיעו למצב כזה, מכבי חיפה, שככה השפילו את ביתר ירושלים ולא בצדק?
4: צריך להגיד, זה לא בין ברק אברמוב ליאנקל שחר, זה בין ברק אברמוב לאיציק עובדיה. שימו לב, אתם, בין ביתר ירושלים, זה היה הסיפור, זה לא היה מול יאנקל שחר.
1: כן, אבל יאנקל בראש המועדון, הוא צריך לדעת על הודעה שיוצאת, לא?
4: אתה יודע, פרימו, אנחנו לפעמים מתעסקים בדברים שבאמת, אתה לפעמים לא מאמין שאתה מתעסק באירוע כמו האירוע הזה, כי בסך הכל, אתה יודע, בסוף, יאנקל שחר קיבל את אות הנשיא, ביתר במועדונים, ביתר קיבלה את אות הנשיא. זאת אומרת, זה שני הצדדים אומרים להיות מרוצים מכל האירוע הזה. מה שקרה, שבסוף דלף מהוועדה, שמכבי חיפה גם, והדלפה הראשונה הייתה שמכבי חיפה הבינה שהיא הובילה בבחירה, והייתה מבחינתה אמורה לזכות. אחרי זה הייתה את ההדלפה לגבי איך, שברגע שבתר זכתה, מה מכבי חיפה שלחה, איזה הודעות, איזה מיילים. ושוב, שתי ההדלפות האלה יצרו באמת בלגן גדול. בסוף אני חושב ש גם שאתה כועס, שאתה לא נבחר, הדברים שלהם מול מה שהצבן את ברק אברמוב, אתה יודע שזה נגע בו אישית, ציינו את העסקים שלו, ציינו, בסוף זה הלך עליו, זה הלך על הראש שלו, ובגלל זה הוא התעצבן, בגלל זה ההודעה, אחרת אתה לא היית רואה הודעה של ביתר ירושלים.
1: אתה יודע, אתמול אמר יניב טוחמן, תוך כדי שאנחנו מדברים על זה משפט גדול, ואני כל כך מתחבר אליו, הוא אומר טוחמן, אם מכבי חיפה הכל היה בסדר, מועדון טוב, מתמודד על האליפות, קבוצה חזקה, המנכ״ל לא היה מתעסק בזה, בגלל שהם במצב כזה, תבין איזה נזק עשה על עצמו אתמול איציק עובדיה, אופיר?
4: אני אגיד לך משהו, ברגע שיאנקל שחר קיבל את אות הנשיא, אז אני חושב שגם הוא עצמו פחות מעניין אותו עם, זאת אומרת, הוא כבר קיבל משהו מאוד מכובד, זה לא פרט, מי שמחכה לזה, זה באמת, זה המנכ״ל עם העובדים של המועדון, שזה מאוד חשוב להם, ויש משהו במה שטוחמן אומר, כי אתה יודע, זה איזושהי, בתקופה שכלום לא הולך ברמה המקצועית והניהולית של המועדון, אז זה איזשהו משהו לאחז בו, וכנראה שזה מקור התסכול מאחורי כל מה שהיה, עם כל המיילים וההודעות האלה.
1: בוא נעבור
3: לי, יש לי שאלה, אתה
4: ברמה נמוכה גם עבורנו כתקשורת.
3: אופיר, אתה בתור עיתונאי על שיודע כל מה שקורה, אני רוצה לקחת אותך למקום אחר, למומחיות הסושל שלך, ובוא תספר לנו מה הסיפור עם בוריס אינו, ולמה הוא מחק את כל התמונות שלו במדי ביתר מהאינסטגרם.
0: בדרך כלל זה שאתה מתגרש, אתה עושה דבר
3: כזה. כן, מה, תסביר לנו, דבר.
4: ידיעות כאלה, יש אוהדים שהם מחברים הרבה יותר חזקים מאיתנו. ואתה מתחיל לקבל את ההודעות מאוהדים. עכשיו, הרבה פעמים אוהדים יכולים לשלוח לך משהו, ורגע, אתה מתחיל לחשוב, רגע, בכלל, לא פעם תמונות שלו, אתה מתחיל לחשוב שלא יהיה איזה פצפוס. אז בוא, אתה יודע, בדקתי.
3: אני דבר ראשון שיש תמונה, אני נותן לילדים, אולי הם תגידו לי רק אם זה אמיתי או זה AI, כי אני לא מבדיל והם ישר רואים את זה, אבל פה אין תמונה, אז השאלה מה נכון ומה לא.
4: אז זהו, אז אתה יודע, זה באמת היה, זה באמת היה נראה חשוד, והדבר הראשון אגב שעלה, שעולה לך במקרים כאלה, אולי יש איזו הצעה מטורקיה או מדינות כאלה, משהו קורה, זה כעיתונה ישר מה שאני חשבתי, אז אתה קופץ למקום הזה, אבל לא, אין כרגע איזו הצעה על בוריסינו, קצת לא נפגע מזה שאנחנו בתקופה פחות טובה, לא משחקים פחות טובים באירופה. אז על כמה תמונות שעלו.
1: לא, אני אגיד לך מה, אני אגיד לך מה קרה. הוא נעלב שבמשחק האחרון באירופה הגול היה עליו וירדו עליו. אז הוא כאילו
4: לא רק זה, גם משחק קודם היו כמה, תקשיב, אנחנו צריכים להבין,
0: לא פתח את העונה טוב.
4: בעידן הרשתות.
1: והוא לא אשם. אם תשים לידו שחקן טוב.
4: יש המון ילדים שקצת לא, בוא נגיד, קצת נפלו איתם בחינוך. באמת, נגיד את זה בצורה
0: עדינה. זה מקום רעי.
4: זה באמת מרשים לעצמם.
1: אין רע על כזה. אין רע. הרגע, רגע, אני רוצה
4: לשאול. אני לא מצליח להבין את זה. לא תצליח לשכנע אותי שנכון עידן הרשתות. אני לא זוכר אותנו כילדים, גם שאנחנו כועסים, להגיב ככה לאנשים, נעשה. אלה דברים שאני לא מצליח להבין, באמת.
1: אני רוצה לגעת
4: בנקודה... העולם נפל בחינוך שאנחנו מגיעים למצבים כאלה.
1: אני רוצה לגעת בצד המקצועי שהתחלנו לדבר עליו, ותראה, הם שיחקו עד עכשיו 4 פעמים, הם סיימו משחקים עם כדורי הכרעה מ-11 מטרים, זאת אומרת, ב-4 משחקים הם לא ניצחו, ולשם אני לוקח, אמרו ביתר טובה, וביתר מאומנת, ובילדאפ ושמילדאפ, הם לא ניצחו 4 משחקים. לא,
0: בכפולות שהם היו באירופה,
1: כן, לא עברו.
0: ניצחו והפסידו, באותו הפרש, ואז הגיעו לפנדלים, פעמיים קביעת אותו, הפועל תל אביב.
1: נכון.
0: עכשיו אתמול, הפועל רמת גן.
1: איך זה? תגיד, כל זה שאנחנו מחמיאים.
4: ואני חושב שמהמשחק הראשון, שאורי, אני שמעתי אותך אומר את זה כבר במשחק הראשון, השני של ביתר, בסוף ברמת האינטנסיביות, אלמוג כהן מקבל את מה שהוא רוצה.
0: נכון.
4: אבל עדיין, ביתר ירושלים קבוצה, גם ברס דיפנס, גם במחיר רמת ריכוז שלה, גם שיש לה קצת ירידה, היא לא יודע, מגיעים אולי למצבים בקלות. זה השלוש מלארנקה מתוך 5 מצבים, ואתמול השלושה שערים של הפועל רמת גן, ואם היא לא תפתור את זה, אז יהיה לה בהמשך הליגה. גם הקבוצות הקטנות היום משחקות כדורגל, מגיעות למצבים. אפשר להגיע די בקלות היום למצבים.
0: אופיר, יותר מזה, זה נראה ש... אלמוג כהן אין לו ניסיון כמאמן, הוא איש מקצוע נהדר, אבל אין לו ניסיון כמאמן, איש כדורגל נהדר. זה נראה כל פעם שאין לו פלן בי. ואחת התכונות הטובות של יצחקי הייתה שהוא היה תוך כדי תנועה מאלתר. אני לא יודע אם זה היה אלתור מאומן, לדעתי כן, אבל הוא היה משנה תוך כדי תנועה.
1: אני אומר שיש להם בעיה יותר מפלמבי, אני אגיד לך מה הבעיה. רגע, אני רוצה לשאול אותך מקצועית.
0: שאל אותי.
1: כל הגולים של הבעלת ביתר ירושלים, תקשיב טוב, כל הגולים שהיא מקבלת, אם אני מאמן ילדים א' בגיל 10, אני כועס עליהם על הגולים האלה. אז תאר לך ברמה, תקשיב, הם נותנים להם גולים לתת גולים. זה לא שחקן לוקח כדור דריבל 25 מטר לחיבורים, אני מוחא לו כפיים. תשמע, הם נותנים להם הגנה נוראית.
0: אלמוג כהן, בדרך שבה הוא משחק ולוחץ, שזה כדורגל עם הרבה שערים, והרבה שחקנים קדימה, ששוברים לו את הלחץ וזה קורה, ומשנים קצת המערך, ואז הלחץ קצת מתבלבל. הוא לא מגיב, הוא לא הגיב, זה היה מאוד בלט במשחקים, הוא לא סטריה אבינה, בעיקר במשחק הראשון, שהם הפכו לאותו מחצית שנייה, ואתה רואה את זה תוך כדי משחקים, המון עליות וירידות ביכולת. האם בביתר שמים על זה את הדעת?
4: אז אורי, אני אחלק לך את
0: זה. ראיתי מה הוא אמר היום, אם נביא קשר וזה ישתפר.
4: לא, אבל הוא אמר אחרי המשחק, היינו נאיבים, אנחנו לא מספיק רעים, אנחנו לא מספיק מרוכזים, זאת אומרת, כבר הייתה לו ביקורת אחרי המשחק אתמול. פשוט זה הפעם הראשונה. הוא אמר שזה מה שהם יעבדו על זה עד תחילת הליגה. בסוף אני גם חושב שקבוצה אורי עוברת לרמת אינטנסיביות כזאת, דברים לוקחים זמן, בגלל זה אנחנו לא יכולה לעשות את זה 90 דקות, והוא צריך לבחור את השחקנים המתאימים. אנחנו, אני לא חושב שזה יתפס, זה יתפס כל כך מהר, וכמו שאמרת, יצטרכו פלן בי לפחות לחלק מהדקות.
3: אני אקח את זה רגע לצד השני, אני באמת פה ב... אנחנו קצת מבקרים אולי משהו שאנחנו תמיד קוראים לו ומבקשים אותו, מאמנים שחושבים כדורגל התקפי. עכשיו ביתר, נכון, אנחנו מדברים על זה שהיא סגל מאוד עמוק, ושחקנים שעזבו אז הביאו שחקנים במקומם, אבל בסוף בשיטת משחק הזו, שגם היה צבר כצחקי ביתר עכשיו אצל אלמוג כהן של לא מסכים לרוץ, הכישור הוא הכי משמעותי, אלה שונים ויודעים, והכישור השתנה, הכישור כן התחלף, כלומר אפשר נורא להתלהב בוורקו ובמוצ'ה ובאמת עושים דברים יפים, אבל אין להם עדיין את הניסיון, ואת ה... אולי את הרמה, את שהייתה התאום לפני גם. זה, את התאום, ירין לוי, היה דיונה ביחד, דור מיכה שהיה לו, היה מאוד מאוד מנוסה, וזה כן שחקנים חדשים, יכול להיות שאינו באמת יצטרך את הקשר האחורי הנוסף לידו.
4: זה מה שפגע בבוריס אינו. בוריס אינו לא, זה לא הטיקט שלו לבוא אחורה ולהוציא את הקבוצה מלחץ. זה לא מה שהוא עושה בדרך כלל, ולאט לאט הוא קצת איבד את הביטחון, ובטח צריך די... לבנות את הקישור מחדש עכשיו. צד שני, אני חושב שמי שיוסיף לה ממשחק למשחק עוצמות זה תומר יוספי, שהוא לא קשר אחורי, אבל באמצע הוא נותן, ייתן לה המון. ושוב, אני גם בעד כמוך, אסף, אני בעד האינטנסיביות, בעד כל הלחץ הזה. פשוט בטח תצטרך למצוא את האיזונים. אנחנו אגב ראינו נגד אוסטריה אבינה במשחק השני, שיוצרת דקה 35, היא מבינה, היא רוצה לשמור על ה-1-0 עד המחצית, אז היא מחכה שאוסטריה אבינה תצא. אבל היא תצטרך להבין ש... כל משחק בליגה זה יקרה לה.
1: אני רוצה...
4: קבוצה גדולה, קבוצה קטנה.
1: אני רוצה לסיים עם הפועל תל אביב, מאוחר יותר יהיה לנו פה רועד של הפועל תל אביב שמביא למזל, ויכול להיות שאם הוא יעלה פה לשידור, הפועל מנצחת את אטלנטה, נכון? אטלנטה. אבל חייבים לשאול את אופיר גם מה קורה בהפועל תל אביב לקראת אטלנטה, והאם נראה יותר את הוואסו, תשמעו, נראה לי, הגיע פה דריבליסט בלתי רגיל לכדורגל הישראלי, אופיר.
4: זה שעוד דריבליסט אנחנו יודעים, לגבי, שהוא נכנס אבל צריך להגיד את זה נגד קריית שמונה, שימו 10 שחקנים והם עומדים ב-20 מטר, אנחנו נצטרך לראות אותו שוב, גם בעמדות שהוא לא רגיל לשחק 10 ובצד שמאל, במשחקים קצת בסיטואציות אחרות של כדורגל, אבל הפועל תל אביב, חייב להגיד לכם, הם מאמינים, הם מאמינים שהם יכולים להביא את
1: הצעת. היא חזקה מאוד, היא צודקת שהיא מאמינה, היא חזקה מאוד הפועל.
4: כן, ברור שזה, כדי שיקרה משהו שלהפועל תל אביב יש איזשהו סיכוי, היא צריכה להיות ביום יוצא דופן, ואטלנטה צריכה להיות עם הראש במקום אחר, אבל עדיין, מאמינים, הולכים עם כל מה שיש, ואתה יודע, עצם זה, אם הם יגיעו למשחק השני, שיש להם סיכוי, זה כבר יהיה מעניין.
1: יופי. אופיר סער, המון המון תודה.
0: תודה, אופיר.
4: תודה לכם.
1: אנחנו מצרפים חבר טוב שלך, יניב תוכמן על הספורט, איש צוות התוכנית, מה נשמע?
5: אהלן פרימו, אהלן חברים.
1: תשמע, בית"ר ירושלים והפועל תל אביב, אין מה לדבר קבוצות גדולות, אבל הפועל באר שבע, דיברנו על זה, היא רגע לפני היסטוריה, יכולה להיכנס לליגת האלופות, מה ששלוש קבוצות אחרות עשו והיא לא, ולאט לאט אני מתחיל לשמוע שסבח היא קבוצה יותר טובה מהכוכב האדום, אז זה מתחיל להדאיג אותי קצת. תוכמן, מה אנחנו יודעים על, על היריבות הזאת?
5: כן, אלף תראה, פרימו, ברגע שקבוצה כמו סבח מנצחת בשבוע שעבר את אלופת דנמרק אצלה בבית בבקו 4-0, אחרי שהפסידה לה, אתה יודע, בדנמרק 2-1, אי אפשר להתייחס לאלופת דנמרק כקבוצה שבקלות עוברים. אז ברגע שאתה מסתכל ואתה רואה 4-0 לסבח, אז אתה יודע, קבוצה רצינית, ועד אתה יושב, מתחיל לראות את המשחקים, לא אני, כן, לא אני ולא אתם, אבל השחקנים ראו עוד לפני שרן התחיל לעבור איתם על זה, זה מאוד סקרן אותם, אז הם ראו והסתכלו, והם מזהים הרבה קווי דמיון בין הפועל באר שבע לסבח, גם קבוצה אינטנסיבית ולחץ גבוה וכל העקרונות המשחק של קוזוך, עם כמה שחקנים מאוד מעניינים, כמו סימיץ' הסרבי, ויש להם שחקן מנבחרת רואנדה שהוא גם, אני מדבר בעיקר אלה שני שחקני כנף, והקשר האחורי הקרואטי לפיניצה, אני חושב זה השם שלו, שם המשפחה שלו.
1: ודווקא סברינה, דווקא
0: סברינה הפקיעה גם באירופה.
1: לא, אני אומר, בגלל שהוא קיבל פה אסף המון המון ביקורת שזה לא חיזוק ונפלו איתו, הוא דווקא זה, תשים לב, הוא יכול לעשות את הצרות הכי גדולות. אבל הוא ייכנס, הוא נכנס מחליף.
0: כן, נכנס והפקיע בשני המשחקים האחרונים.
5: נכון. עכשיו, אם אתם שואלים אותי, אתה יודע, אנחנו תמיד אוהבים לדבר ולנתח, וזה בסדר, אתה יודע, כי ככה צריך לנהוג לפני משפטים. אני שם על השולחן מה שנקרא שלושה מפתחות. לפני, כמובן, אתה יודע, שנראה את האימון המסכם הערב, אגב, קוז'וך ידבר בשבע ורבע, שידור חי בכמה מקומות, ידבר שם, השעון לדעתי בבוקרש זה לשעון בתל אביב, ואחר כך נשמע, נראה, אחר כך הם יקיימו את האימון המסכם. מה שאני חושב ומה שאני מזהה זה כמה דברים. הדבר הראשון כמובן זה, אתה יודע, באמת לדעת האם אותה סבח היא באמת קבוצה הרבה יותר טובה מהכוכב האדום בלגרד, כמו שאני שומע מהפועל באר שבע. זאת אומרת, אתה יודע, גם אם היא לא נוצצת, גם אם היא לא אלופת סרביה, ורק אלופת אזרבייג'אן, אז זה מה שאני שומע. הדבר השני, כמו שציינתי, זה כמובן הנושא הזה של המשחק השני בשבוע הבא, באמת לדעת אם זו באמת קבוצה ביתית חזקה, עובדה, ניצחה את 4-0. והדבר השלישי, וזה באמת אולי אורי יוכל כשחקן עבר להתייחס אליו, השאלה אורי, באמת אני חושב שהפועל באר שבע עברה את הכוכב האדום בלגרד, את הדבר הגדול הזה, היא עוברת אותה, ועוברת אותה טוב, אתה יודע, עם ניצחונות פעמיים, לא עוברת אותה, אתה יודע, באיזה מזל. האם אתה יודע, אתה לא מרגיש שזה ירידת מתח אחרי דבר כזה, אורי? האם אתה כאילו כשחקן יכול עוד פעם להרים את עצמך לפיק?
0: לא, לא, לא, לא חושב, רגע, אין לי שנייה, לא חושב שיש ירידת מתח. יש כמובן תחושת היי מטורפת, אבל אתה יודע, הדבר האמיתי לפניך, אז אתה מגיע עם המון ביטחון, ירידת מתח.
3: ירידת מתח זה כשאתה משחק ביום רביעי נגד ליברפול.
0: זה כמו הפועל תל אביב שניצחו אז את, לא את מילן, הם ניצחו את פארמה, צ'לסי או את פלו, את פארמה, ובאו לנתניה וקיבלו שלוש, את לוקומוטיב, סליחה, ובאו לנתניה וקיבלו שלוש, כי אתה פתאום בא לליגה, אווירה אחרת, קהל, אצטדיון קטן. אני חושב שהפועל באר שבע כמובן תבוא הכי דרוכה, תשמע, זו הזדמנות חייהם של, קודם כל הזדמנות אדירה למועדון, והזדמנות חייהם של כמעט כל המעורבים בדבר, אתה יודע, גם מהמאמן.
3: הזדמנות אדירה של חשבון הבנק של שחקנים, עזוב, עזוב, אוהדים מדברים על איזה כיף יהיה לראות משחקים באנפילד, או בברצלונה,
1: או במדריד. אבל אני רוצה להזכיר לכם, שהם פעמיים פספסו את צלטיק ומריבור, הם היו כבר עם רגל במהלך המשחק.
0: אז בוא אני אספר שנייה רק על סבח, סבח התחילה טעונה מעולה, התחילה עם סיבוב יותר מוקדם.
3: מועדון שקיים 10 שנים, זה מטורף.
0: אנחנו זוכרים אותו מלפני שנתיים, מול מכבי חיפה, עם המשחק המשוגע 6-3, ושהם עברו את מכבי חיפה, מאמן ליטאי שמאוד הצליח בלודוגורץ, ועוד בקבוצות קטנות. דרך אגב, שיחק שם הבן של פלורן מלודה, ונמכר לבאזל בסכום יפה.
1: אבל אנחנו מדברים על ליגה הזרית,
0: ליגה הזרית
1: שלא בטוח שהיא טובה מישראל.
0: היא בטוח פחות טובה
1: בטוח
0: מישראל.
1: בטוח פחות, אתה לא רציתי
0: להגיד. היא כן לקחה אליפות מקרבח, שהייתה קבוצה אאוטסורס של הליגה, זה כמו מה שקרה ללודוגורץ בבולגריה, די דומה. אני חושב שבאר שבע, בניגוד למשחק הקודם, מגיעה פייבוריטית. ופה אולי העניין עם קוז'וך, שאתה יודע איך הוא מסדר את השחקנים, למשחק שונה לחלוטין ממה שהיה לו בבלגרד. זה האתגר הגדול שלו.
5: אני למשל, תראה, אני חושב שאלוהים נמצא מה שנקרא בפרטים הקטנים, המשפט המפורסם הזה, אני יכול לומר לך שגם התבוסה הזאת, אתה יודע, בגביע הטוטו, בהרכב, אתה יודע, שני, כל השחקנים נחו, אף אחד לא ישב אפילו על הספסל לצורך העניין, לא התלבש אפילו, כן? כל ה-11 שפתחו בשבוע שעבר ושאמורים לפתוח כמובן מחר, אנחנו עוד לפני האימון המסכם, אבל יעברו את האימון בשלום ויפתחו כל ה-11. אבל אתה יודע, גם את זה קוז'וך לקח קשה, כי אתה יודע, צריך כל הזמן שגם הקבוצה המשנית כאילו, למרות שזו אותה קבוצה, תדחף כל הזמן מלמטה, וקוז'וך לא אהב את זה. הוא לא אהב את זה שדיוק כזה לא נתן משחק פגז כדי שיגרום לרוטמן, אתה יודע, לזכור שיש את דיוק מאחור והוא צריך להיות עוד הפעם מצוין ליד ביטור. זאת אומרת, המון המון אלמנטים בתוך המשחק הזה, וקוז'וך לקח את זה מאוד קשה.
1: יניב, תקשיב, כל משחק הוא בפני עצמו, ואני אגיד לך למה אני מתכוון.
0: זה ירידת מתח דרך אגב.
1: אני אומר,
0: הטוטו, אחרי שאתה עובר את כוכב האדום.
1: מה שאני רוצה לומר לכל החבר'ה פה, שמרציאנו היה פנטסטי. רוטמן וויטור עשו עבודת בלמים מצוינת, איסט נתן את משחק חייו בבאר שבע, ואז אתה בא נגד סבח, והם יכולים להיות במשחק הזה פחות טובים, תשמעו, לא כל קבוצה נותנת כל משחק הצגה, וזה המקרה שבאר שבע, איך אנחנו אומרים, קבוצה לפעמים צריכה לסבול בשביל לעשות את התוצאה, ואני מקווה מאוד...
3: עכשיו, כל מה שאנחנו אומרים פה, יושבים היום, עכשיו, בבקו, בתוכנית רדיו ספורט, ואומרים את אותם דברים בדיוק, כי הם עברו את האלופת דנמרק, וחשבו שהולכים לשחק עם הכוכב האדום בלגרד, ואתם אומרים, רגע, קיבלתי באר שבע, כן. יותר נוח.
5: תארו לכם, אסף, תארו לכם תסריט, פרימו, שבסוף גול של יונס מלדה מעלה אותם לליגת
3: האלופות.
5: תמיד את התסריט זה יהיה. אני מבין מה הולך להיות באר שבע עם מועדי מכבי תל אביב.
0: תוכמן, זה משחק...
3: זה יהיה הגול על שם מהרן רדי, דן ביטון ומתן בלטקסה.
0: כן, כבר מכבי תל אביב התחייבו שזה לא יקרה יותר. אתה יודע, זה משחק משנה קריירה, אני יכול להגיד לך את זה גם בגוף ראשון, אותו משחק מול רוזנבורג, מבחינתי עד היום, זה דלתות מסתובבות. אני חושב שגם לשחקני באר שבע, המפגש הזה, זה דלתות מסתובבות, הפעלה לליגת האלופות, זה קודם כל, אצלך העונה גדולה.
1: אין, אין, אין.
0: וזה פותח דלתות לחלק מהשחקנים, שלא ייפתחו להם מעולם.
1: אם הפועל באר שבע מגיעה לליגת האלופות, ובגלל ליגת האלופות, הרי תצטרך 8 פעמים לטוס, נכון?
0: נכון.
3: אז זה גם ליגה אירופית, אבל.
1: נכון.
3: גם ליגת אלופות וגם ליגה אירופית.
0: אבל אנחנו חייבים בליגת אלופות.
1: מה שאני רוצה לומר לתוכמן, אם היא משחקת בליגת אלופות, ופתאום אנחנו מקבלים בליגת אלופות, שפעם אחת צריך נגד ברצלונה, פעם עם סיטי, פעם... אם היא לא תצליח בליגה, אי אפשר לבוא אליה בטענות.
0: נכון.
1: אלא אם כן, ברק בח, רן קוז'וך, מביא פתאום 5 שחקנים ענקיים שיתנו תשובה לאלה שינוחו. אין לו את זה עדיין, עם כל הכבוד למלדה, עם כל הכבוד.
0: לא,
1: הוא לא יכול להיות ברמה עכשיו של זלטנוביץ' ואיסט שהוא ייכנס, זו דעתי.
5: לא, לא, לא, ברור, ברור, ברור. יש מקום לעוד 2 זרים, ויהיו 2 זרים. עד, אני חושב שהתאריך האחרון לרישום או לליגת אלופות או לליגה אירופית, זה לא משנה, דעתי או 2 או 3 בספטמבר, אז ככה שיש להפועל באר שבע זמן, אבל היא כן צריכה להרים הילוך, היא חזרה להרבה מאוד שחקנים זרים שהיא ניסתה להביא בתחילת הקיץ, והשחקנים לא רצו לבוא, כי אתה יודע, המועדון מבחינתם לא היה מספיק אטרקטיבי, אבל עכשיו הוא הרבה יותר אטרקטיבי כשהוא משחק או בליגה האירופית או בליגת אלופות אולי, וגם המועדונים, אתה יודע, רצו הרבה כסף, ועדיין, אתה יודע, יש את הסיפור, אין מה לעשות, של המלחמה שעברנו פה עם איראן, ואולי, אני מקווה שלא, נעבור, אולי בעתיד, השחקנים חוששים. כן. אז לא בטוח, אתה יודע, שאפשר להביא גם עם כסף גדול את המקסימום, אבל עדיין יעבדו על זה חזק מאוד. קשה לי לראות, למשל, בעניינים של מכבי נתניה, זערורה ומאור לוי, אלא אם כן, אתה יודע, באמת נתניה תסכים להיכנס למסעי ומתנים בסכומים האלה, על אחד מהם, הם רוצים הרבה כסף, לפחות, אתה יודע, בגישושים, אז זערורה זה 2.5 מיליון יורו, ומאור לוי זה 1.5 מיליון יורו, אלה סכומים שהפועל באר שבע לא רוצה, ולא חושבת שהיא צריכה לשלם. אני לא מכיר עוד יותר מדי ישראלים, אבל שמע, הפועל באר שבע מפתיע, וראית, בזמן ש... במכבי תל אביב חשבו שאי אפשר להוציא שום דבר כבר ממלדה, אז רן קוז'וך משוכנע שכן, והביא אותו, בעסקה טובה, אני חושב, אני חושב ש... הוא יוצא ממנו הרבה יותר, לא שיש, אתה יודע, תחרות יותר מדי גדולה אחרי שנתיים וחצי, שהוא כמעט לא שיחק במכבי תל אביב, אבל הפועל באר שבע תהיה, לדעתי, עם סגל כמובן יותר חזק, גם משחקים בליגה.
1: מחר נדבר איתך לפני המשחק, רק אני רק אומר לכם שאם... הפועל באר שבע עוברת את השלב הזה וכן נכנסת לליגת האלופות, היא כן תרכוש שחקנים ואולי כן תשלם את הסכומים הגבוהים האלה על בסם זערורה. בואו נחכה לראות אם, כי הסכום שנתניה דורשת, שמעתי, הוא סכום מטורף, האם אלונה תסכים לשלם את זה, אבל נחכה לראות אם הם יגיעו לליגת האלופות.
5: שאלה אליך פרימו, אתה חושב שמכבי נתניה צריכה להגיד יארג ובא לעבור, אני לא מוכרת?
0: לא, לכל אחד יש מחיר.
1: כל אחד יש מחיר. אם רוס קסטין, okay. אם רוס קסטין יקבל עליו 3 מיליון יורו, צריך לתת לו ללכת.
0: דרך אגב, בסדר, זה אמור אדיר.
5: בשני מיליון אתה לא מוכר.
0: שני מיליון גם הם ימכרו אותו, דעתי.
1: לא, הם לא ימכרו. לכן אמרתי לך שאני יודע מנתניה שהסכומים הם מטורפים, והשאלה אם אלונה תהיה מוכנה לשלם, אבל עוד חזון למועד. תוכמן, אנחנו מדברים מחר לפני המשחק, נהיה הרבה יותר אש לפני המשחק של...
5: בוודאי, בוודאי.
1: תודה רבה לך, תודה.
5: ערב טוב, ביי.
1: שלום לאלכס ויינמן, אוהד הפועל תל אביב, אהלן.
6: ערב טוב, פרימו. מה שלומך?
1: אנחנו בסדר, אני אמרתי לעורך שלנו אור, שאם אנחנו מעלים את אלכס לשידור, יש סיכוי שהם עוברים את אטלנטה.
6: כן, אני חושב שהפועל לא צריכה להוכיח שום דבר, הפועל זה קבוצה... עם הזמן מאומנת, טקטית, ממושמעת, וכל זה בזכות ברדה.
1: תגיד, אבל שקורה מה שקורה במשחק גביע הטוטו, נכון, זה חצי גמר גביע הטוטו, עלו לגמר נגד מכבי תל אביב, שהקבוצה כבר 100% הולכת להפסיד, כי אני מדבר איתך בתוך תוספת הזמן, אנחנו ב-0-1, ומשחק כזה נגמר 2-1, אפילו לא פנדלים. זה מראה משהו על הקבוצה הזאת, שמשהו זוהר סביבה, נכון, אלכס?
6: כן. בהחלט, בהחלט, בהחלט. כמו ש משחקים 90 דקות, ברדה נותן לשחקנים אמונה. עד שזה לא נגמר, זה לא נגמר. והוא אימין בהם, וקרה מה שקרה, זה אוהבים דרמות, וגם אוהבים התקפי לב.
3: תגיד, חצי גמר גביע טוטו, סולד אאוט, זה כבר כאילו מובן מאליו שהפועל תל אביב, כל משחק, אלפי אוהדים, לא משנה אם זה בארץ, בחול, זה הרבה שנים לא היה את התחושה הזאת.
6: הרבה שנים בהחלט, יש דברים אחרים קורים במועדון, עובדים בשקט מה שנקרא, והקהל רעב להצלחה, והוא מגיע בימוניו, למרות שזה רק גביע טוטו.
0: כמה אוהדים תפויים להגיע לברגמו?
6: אני חושב בין 1,500 ל-2,000.
0: יש כאן 2,000 כרטיסים
6: להשאר? אם היו מוכרים, sold out.
1: הם אישרו להם 1,500 לדעתי. כן, אישרו להם 1,500, אבל כמו שאני מכיר את אוהדי הפועל, ירכשו גם כרטיסים מהאיטלקים.
0: אתה באמת חושב שיש סיכוי מול קבוצה, שהיא בשנים האחרונות קבוצה צמרת ליגה איטלקית, מאמן מאוריץ יוסרי, שחקנים שהיו במונדיאל, קבוצה נהדרת שמשחקת גם יופי של כדורגל, באמת הפועל תל אביב יכולה להתחרות ברמות האלה?
6: אני חושב שכן, כי מי ספר את הפועל תל אביב נגד לודו גורץ?
1: לא צריך להגזים.
0: אלכס, הכל טוב, אבל לודו גורץ ואטלנטה זה לא... בוא.
6: נכון, זה תקציבים שונים, זה שחקנים אחרים, זה אווירה אחרת, אבל בשתי משחקים הכל יכול להיות. אם הפועל תבוא, תשחק את הכדורגל שלה.
1: אני רואה, אלכס, את הפועל תל אביב מאוד מאוד עוצמתית, במיוחד שיש לה שוער, שני בלמים ושני קשרי אמצע, שהם באמת מפלצות, אורי, קשה לתת גול להפועל.
0: אני את אסף צור, אני משוחד, אני כבר אומר שנים שוער הכי טוב בישראל.
1: אני אומר, גם אם הם עברו את הארבעה הזרים האלה באמצע, שמקבלים את אסף צור
0: שהוא מצוין. כן, אבל שוב, אני חושב שזה משוכה גדולה מגבוה מדי לכדורגל הישראלי. שוב, תהיתי עם הכוכב האדום, אני אשמח להיות פה, אבל זה לא אותה ליגה.
1: תקשיב לי מה אני אומר לך. זה שהפועל באר שבע עברו את הכוכב האדום, זאת לא הפתעה. אם הפועל תל אביב עוברים את אטלנטה, זה לא הפתעה, זה סנסציה אירופאית.
0: אז אני מסכים איתך. אני מסכים איתך, אבל שוב...
6: ב-2001-2002, מי מין שהפועל תעבור את צ'לסי?
0: בסדר,
1: נכון, אנחנו
0: 25 שנה, שמה... אבל אני מאחל לנו, אלכס, אלוואי, אתה יודע, אני יכול להגיד לך, אני לא אוהד של אף אחד, אבל בעבר מוסגר, הבן שלי הכי מאושר בעולם, הוא אפילו טס להונגריה, אז...
1: מה אתה מעריך לסיום, אלכס, בוא נדבר על הליגה, יש לנו ארבע גדולות, אי אפשר עכשיו לדעת מי תזכה באליפות בסופו של דבר, איפה אתה ממקם את הפועל עם כל הארבע?
6: 1-3.
1: אוקיי,
0: יפה. אני רוצה לשאול אותך לגבי...
3: אתה יודע, אנחנו כבר כאילו באלן אלן, ארבע גדולות, אה? פרימו, אנחנו לא ארבע.
1: ארבע, מה?
0: חיפה,
1: מה? אל תזכיר לי, אל תחזור לשם. טוב, אנחנו חייבים לסיים עם אלכס, כי יש לנו אגדה ירושלמית על הקו. אלכס, תודה רבה, אלכס ויינמן, שיהיה בהצלחה.
6: תודה רבה לכם, תודה רבה.
1: בהצלחה, ביי ביי. עכשיו אנחנו לאגדה ירושלמית, מישל דיין, רדיו ירושלים, אלן, ערב טוב.
7: אהלן, חברים יקרים, ערב מבורך, מה נשמע?
1: מצוין, עוד מעט נדבר...
3: רגע, רגע, שנייה, אני יכול, סליחה.
1: אתה רוצה להתחיל על הפועל? אין בעיה.
3: לא, לא, לא רוצה להתחיל על הפועל. אתם יודעים, ילדים שחקים כדורגל במגרש, ולובשים חולצות של כדורגל, ואתה רואה את הילדים היום משחקים, ואני מסי, ואני רונלדו. אני חוזר איתך עכשיו 40 שנה אחורה. אנחנו ילדים בירושלים, בבית הכרם, רמת שרת, שחקים, מועדי הפועל, מועדי ביתר. כולם לוקחים שחקן, אני מישל דיין, אני מישל, אני בועט, אני מישל, אני צועק, אני מישל, תראו, אני מישל. ועכשיו אנחנו דורים עם מישל דיין.
0: ככה הייתי פרימו עם שלום תקווה.
1: ככה הייתי.
7: ועכשיו החלפנו את זה, ועכשיו אני אסף, אני רוצה להיות כמו אסף, תושן כמו אסף.
1: אני לדעתי, אם לוקחים את הפועל ירושלים, זה קבוצה היסטורית, אין מה לדבר, זכתה בגביע פעם אחת. אם נלך צעד אחד לקבוצה שלפני מישל דיין, לדעתי זו הקבוצה הכי גדולה שהייתה להפועל ירושלים.
3: זה לא ראיתי, זה לפני...
7: אני עוד זכיתי קצת להיות שם, אני שיחקתי עם בן רימוז'
1: סינגל, תשמה, מעטבי,
7: ראשי, אלי לב, כן, כן, הוא גדול, בסדר, אבל...
1: אתה יודע למה אני אומר את זה, מישל?
7: אנחנו נדבר על העתיד, לא על העתיד, אנחנו כבר היסטוריה.
1: בוודאי שנדבר על העתיד. מה שאני זוכר, היה פעם אצטדיון קטמון, האנשים שהיום לא יודעים. תשמע, עם שפיגל ושפיגלר באו לשם ממכבי
7: ונתניה,
1: ואמרו שאי אפשר היה לנצח שם, תבין איזה קבוצה זאת הייתה.
7: אתה לא מבין איזה צירוף, אני בדיוק עושה הליכה, כל יום אני עושה... איזה עשרה, 11 קילומטר.
0: יפה, מישל.
1: כן.
7: כן, אורי, אני לרוץ לא יכול, כי אתה יודע, עברתי...
0: כן, אני יודע, אני יודע, הייתה פציעות קשות, אני יודע.
7: כן.
0: אבל זה שאתה עושה... אז מה?
7: לבבי, אז אתה יודע.
0: אוקיי, שמור על עצמך ותעשה ספורט.
7: כן, ובדיוק אני עובר ואני רואה את השאריות של החומה של קטמון, פרימו.
1: וואו, איזה קטע גדול.
7: כן, כן, כן.
1: אז רגע, אז רגע, בגלל שהתחלנו עם הפועל ירושלים, נגיע כמובן לביתר, החמנו להפועל ירושלים.
7: בצדק.
1: לא רק בגלל הניצחון המצוין.
7: לא, בגלל הדרך, בגלל איך שהיא נראית.
1: בדיוק.
7: בגלל שאני מאוד אוהב את מה שאני רואה. אני חושב שליאור זאדה מביא משהו לגמרי לגמרי אחר, הוא מטמיע בקבוצה. כדורגל שאני מאוד מתחבר אליו, כדורגל שתמיד הולך קדימה, לא צריך היום, אתה יודע, היום יש איזשהו טרנד, גם אם הבילדאפ הזה לא עובד, ובשביל בילדאפ צריך המון המון איכות, אבל מתעקשים לעשות את זה, וראינו רק אתמול בשער שהשוער של ביתר ירושלים על קו השער ניסה לעשות, והמון טעויות של המון המון שוערים, אבל אני מאוד אוהב, אני מאוד אוהב את זה שהקבוצה משחקת מאוד גבוה, משחקת הרבה מאוד לעומק.
1: רגע, רגע, אבל נגעת במשהו שאני חייב כאן להכניס לך, כי דיברתי על זה קודם עם אסף כהן, ואיבדתי את דעתי. כן. שאני חושב שהיום אתה מרגיש שכאילו השחקנים היו יותר לחוצים אצל זיו אריה.
7: היו, אני לא יודע אם זה לחוצים כמו היו מונוטונים. זאת אומרת, אני מרגיש שהם טיפה יותר, באמת זיו אריה עשה עבודה נפלאה בירושלים, כשהגיע לו כל הסופרלטיבים, קיבל אותם. אני לא תמיד, אני לא רוצה כל הזמן שאנחנו עכשיו מדברים על ליאור זאדה, כי אני חושב שליאור זאדה בזכות עצמו איש כדורגל מצוין, ולחבר אותו לזיו אריה. אני גם לא אוהב שאתה יודע, כשמגיע מישהו אחר, אז מדברים, אני חושב שהכדורגל שאני רואה, שהוא מטמיע, שהכדורגל זה לשחק לעומק, לשחק גבוה, הרבה מאוד שחקנים שמצטרפים, אני שמתי לב אתמול נגד מכבי חיפה, בהתקפה, ולא רק, גם נגד הפועל פתח תקווה שהייתי במשחק, הם שולחים הרבה מאוד שחקנים, אתה תראה בשליש של היריבה, לא מעט שחקנים. עכשיו יש להם, הוא גם הביא שחקנים, למרות שתכף אני אדבר על החיזוק, אני חושב שהוא הביא שחקנים עם אפיון גם במרכז השדה, של שחקנים שכל הזמן משחקים את ה, גם דיסטיפל, גם אבואב, גם מדמון שמשחק, כל הזמן הולכים קדימה. לצד זה, יש לו גם בכנפיים שחקנים שהם פוטנציאל, כן?
1: אתה יודע, מישל, מה שאמרת, כן. אני חייב להגיד לך. אני ראיתי את המשחק במלוא הפועל ירושלים נתניה, מטבע הדברים, כי אתה יודע, בגביע הטוטו יש לנו את כל השעות, ומה שמישל אומר, תשמעו, הם היו בפיגור, הם שלחו המון שחקנים קדימה, אבל ביציאה אחת נתניה נתנה להם גול. זאת אומרת...
7: זה, זה, כי במה, קודם כל זה היה המשחק הראשון של הפועל ירושלים. ולא היה שם. כן, בדיוק. נדב זמיר שהיה עם, עם הסיפור שלו, כן יישאר, לא יישאר. אני חושב שליאור ייצב את הקבוצה היחסית מאוזנת, אבל היא מאוד, שלא נתבלבל, שאתה יודע, אני מדבר באמת... קודם כל אני מאוד רוצה שליאור יצליח, מאוד מאוד מאוד רוצה, באמת אני מתפלל להצלחה שלו, והוא מביא משהו אחר, הוא מביא משהו אחר גם כשאתה מדבר איתו, מביא משהו אחר גם כשאתה, אתה יודע מה, אפילו ברעיונות, זה משהו שנראה קצת יותר משוחרר, קצת יותר אפילו מתאים לדנ"א של הפועל ירושלים. אבל צריך לזכור, הפועל ירושלים עדיין קבוצה מאוד רכה, גם בחלק האחורי וגם במרכז השדה. עכשיו יש את חיימוביץ', שאני חושב שהוא באמת...
1: זה ההפתעה של הפועל ירושלים לדעתי.
7: כן, אבל, נכון שהוא ורסטילי, אבל אני לא הייתי לוקח אותו כל משחק למקום אחר. מגן ימני,
0: קשר אחורי, כן.
7: בדיוק, או בלם.
1: חבר'ה, בתפקיד שלו בלם.
7: לא, התפקיד שלו בלם, והוא יודע לשחק את השש יוצא מן הכלל. אני חושב, כי הוא גם שחקן טכני, שחקן שיודע למצוא את הכדורים בין קווי הגנה, וזה דבר מאוד מאוד חשוב, יש כמה כאלה בהפועל ירושלים, וגם היא, אתה יודע, היא פתאום מקבלת את דאפה, שפתאום אתה רואה את הבגרות שלו, וכשהוא מקבל את הכדור, פחות, יותר מרוכז, פחות, אתה יודע, משתולל, זאת אומרת, הוא עלה בשנה שעברה, הוא היה רץ לכל מקום, אני חושב שבטוח שדיברו איתו, והוא היום יותר מכוון, גם בתנועה שלו פנימה, אתה רואה אותו שהוא מאוד מכוון.
3: מישל, יש שם אצל דאפה איזה משהו, אתה יודע, אני חוזר לתקופה שמישל אימן את הפועל, הוא העלה את אופירה הזו. נכון. אף אחד לא ידע מי זה, והוא העלה אותו, לא מהנוער, מהנערים. אבל יש שם איזה משהו, איזה משהו מיוחד כזה, נכון? שיש אצל חלק מהצעירים שאתה לא רואה אצל הרבה שחקנים.
7: נכון, נכון. ואני חושב שאתמול, אתה יודע איפה ראיתי את זה הכי בא לידי ביטוי? בשער של אתמול. זה לא שער של, שאתה ראית, הוא קיבל את הכדור על הבלם, הסתובב ונתן לפינה הקרובה. זאת אומרת, הוא הרים את הראש והשוער היה, זאת אומרת, היה סגר יותר את הפינה אמצע בצד שמאל שלו.
1: דיברנו המון על הפועל ירושלים, לא לקחנו בחשבון, אבל אני מכבד את מישל ואסף, אבל מאוד חשוב לנו
7: בעיקר. לא, בסדר, אבל מגיע להם לפעמים, לא אנחנו עושים, לא להתנצל.
1: לא, אתה צודק 100%, אני אומר, לקחנו אותך הרבה יותר מאשר ביתר, קבוצה יותר מדוברת, אירופה, ואני רוצה לשאול אותך, הייתה לנו שיחה קודם, ואיפה אתה רואה את הבעיה של ביתר? כי אנחנו נקבנו פה קודם שהיא מקבלת גולים שטותיים, מישל, היא חייבת לעצור את זה.
7: אבל היא מקבלת גולים שטותיים, בגלל שאתה יודע, לפעמים בכדורגל, אתה צריך לדעת להרוג משחק, וכשאתה ב-1-0-2-0, אתה יודע, כושו חצה את זה נגד הכוכב האדום. הוא ראה שהכוכב האדום מתחילים לשחק, לשוח המון שחקנים קדימה. אז מה הוא עשה? הוא לקח את המשחק טיפה להגנה נסוגה, סוג של הגנה נסוגה, התכוות. עכשיו לא רגילים. קבוצות לא רגילות, שקבוצות שלוחצות גבוה, פתאום לוקחות לעצמם את, אתה יודע, את הקטע הזה להסתגן, ואז במעברים הם כן יודעים, וזה מה שהוא עשה. בית"ר ירושלים לא יודעת לעשות את זה, היא לא יודעת לעשות את זה שנה שעברה, היא לא עשתה את זה במשחק הכי חשוב שלה, שנה שעברה מול הפועל באר שבע בטדי, אתם זוכרים שיכלה להרוג את המשחק, היא הובילה 1-0, ובמקום טיפה כרגע, אתה יודע, להתכווץ, לתת לבאר שבע באמת שיפנו לשטחים, אמא עשתה, המשיכה עם הלחץ, וזה הטעויות, ואני לא חושב, אגיד לך שם אורי, שבאמת מנתח את המשחקים, מה שנקרא לעילה ולעילה, באמת, כיף לשמוע אותו, ואתה רואה שלפעמים בכדורגל אתה צריך להיות חכם ולא צודק, זאת אומרת, גם אם יש, אם זאת תפיסת העולם שלך בפילוסופיית המשחק שלך, גבוה, גבוה, גבוה, אבל צריך לעצור רגע, צריך לעצור רגע, לתת באמת, זה לא יעבוד, גם בית"ר ירושלים, בלחץ שלה, אם היא תשחק עם אצילי ושועה, זה לא, היא לא בנויה לעשות את הלחץ עם, עם, עם הרכב כזה, אוקיי? לכן אני אומר שביתר ירושלים, אלה הבעיות שלה, היא שולחת.
0: אתה חושב, אבל רגע, מישל, עם כל הבעיות, ביתר ירושלים כרגע, בטח כשבאר שבע הולכת לעונה אירופית ארוכה ומפרד.
7: בנויה לאליפות, בוודאות.
0: האם היא פייבוריטית גם לאליפות, בעיניך?
7: תשמע, אני חושב שיש לה קבוצה מצוינת, לאלמוג יש מה שאין לברק, לא היה ברק, העומק שיש לו באלטרנטיבה שיש לו, תשמע, יש לו בחלק הקדמי, אורי, 5 שחקנים שכל אחד הוא פוטנציאל להרכב.
0: נכון.
7: בכנפיים, באמצע, שאתה רוצה. מרכז השדה בכלל. אני חושב שעדיין חסר לו במרכז השדה את עם כל זה שמנסים לעשות את אינו כשש, זה לא יעבוד. הוא לא יודע, אורי, הוא לא יודע לקבל את הכדור עם הגב. כל פעם שהוא מקבל את הכדור עם הגב.
0: הוא התחיל את העונה
7: רע מאוד משלו. אבל לא, גם, אתה יודע מה, גם...
1: אני מאשים את קרבלי שמסר לו את הכדור שהוא היה עם הגב. הוא לא היה פנוי בכלל, מישל.
0: אבל אם יש לך שש טוב, הוא יודע לצאת מנסים את הגוף לשמור.
7: תקשיב, קודם כל שש טוב יודע להעמיד את עצמו בעמידת מוצא לקבלת כדור.
0: לבטור הזה לא יקרה.
7: במקום כזה ברחבה, שאם הוא מקבל את הכדור, יש לו את האפשרות, יש לו את האפשרות גם להעיף את הכדור לצדדים. הוא עומד תמיד עם הגב לגמרי, זאת אומרת, בזווית מלאה, מול ה... הוא לא יכול. מעבר לזה, אני חושב שהוא לא שש. פרימו, אתה מכיר אותו מנתניה.
1: נכון.
7: בנתניה הוא היה שחקן שמשחק הרבה יותר גבוה, 8, ולפעמים גם 10, ובשביל זה הוא גם הפקיע שערים בנתניה.
1: הוא בעד בנתניה 10 פעמים במשחק לשער. הוא לא בועד בבטר.
0: רק בסוף העונה הורידו אותו לשש.
1: נכון.
7: נכון, נכון. בסוף העונה בדיוק, ברדה ומי זה היה שם, דראפיץ', לא זוכר מי היה שם, אבל אלה הבעיות של ביתר. אלה הבעיות. וביתר, אם תדע לשחק נכון, ולא, אתה יודע, כל הזמן עם ה-DNA הזה של ללכת גבוה, גבוה, גבוה, גבוה, גבוה, גבוה, אז היא, אני מסכים עם אורי, היא פייבוריטית, כי באמת היא תנצל את מכבי תל אביב באירופה, והיא תנצל את הפועל באר שבע בקמפיין האירופאי.
1: כן.
7: והיא צריכה לנצל את זה, ואין ספק.
1: תהיה לנו ליגה ממש ממש טובה, בטח בצמרת.
7: ללא ספק.
1: מישל דיין, כוכב העבר ורדיו ירושלים, תודה שהיית איתנו.
3: תודה מישל.
7: תודה חברים, גם לכם, כיף.
1: ביי ביי, כיף לנו, ואנחנו עם עדכונים, פרסומות, ונחזור.
8: הדיווחים בחסות
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: ועכשיו עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5 תנועה.
10: כביש 2 עמוס מחלף חוף השרון ועד מחלף פולג, כביש 4 עמוס מחלף השביבה ועד מחלף גבעת שמואל, סו בזהירות.
8: הדיווחים בחסות
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: 103 FM. אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, אורי אוזן ואסף כהן. התוכנית בחסות
11: פירות אביב מגישים קיווי גרין, 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד.
12: הקיווי

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל תל אביב מול אטלנטה ומכבי תל אביב מול לוגאנו במשחק הראשון בפלייאוף הקונפרנס ליג. בשישי מחזור הפתיחה בפרמייר ליג, האלופה ארסנל מול העולה החדשה קופנטרי, ובשבת מחזור הפתיחה של ליגת ווינר, מכבי חיפה מול הפועל רמת גן.
3: חבילת הערוצים הטובה
2: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
5: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
7: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
8: 103 FM.
9: אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, אורי אוזן ואסף כהן.
10: עכשיו אנחנו הולכים לעשות כבוד גדול לגשו איילה. אהלן, ערב טוב. קודם כל, בוא תכניס...
11: כבוד גדול.
10: כבוד ענק. גדול,
11: אני מתרגש.
10: אני מתרגש ואני אגיד לך למה. בוא תכניס אותנו שאתה על הפודיום, מייצג את ישראל, מה עובר בראש בשניות האלה?
12: וואו, זה טירוף. קודם כל אתה לא מעכל איזה עד שאתה יודע, יורד מהבמה ואז אתה מסתובב עם המדליה. זה אושר עילאי שאי אפשר לתאר אותו במילים.
10: תגיד, מתי אתה מבין שאתה עושה מדליה? כי מרתון זה משהו שמתחיל ולא יודעים מתי הוא נגמר, נכון?
13: לנו זה נראה שזה לא נגמר.
11: לא, קודם כל אני גשאו, אני עשיתי כמה מרתונים ואני אעשה את שיקגו, אתה מוזמן להצטרף.
10: אבל אני לא טועה בשאלה, כי 100 מטר אתה רואה מההתחלה.
11: לא, אבל מרתון זה אומנות והוא יכול לספר לך. ואני שמעתי אותך גשאו לפני אחרי המרוץ ואתה אמרת שהרי הגרמנים ניסו לשחק איתך עם המהירויות ואתה אמרת, אני חייב לשמור על הקצב שלי. הייתה שם טקטיקה נהדרת.
12: האמת, אני ראיתי שאתה יודע, הם באו כאילו בתכנון שלהקריב אחד מהספורטאים, ורק כאילו מה שעניין אותם זה הזהב הקבוצתי לקחת לנו, כי הוא היה שייך לנו. וראיתי את הכתבים וראיתי שזה לא קצב אחיד, ואמרתי, זה סתם כאילו, אתה יודע, במרתון הריצה מתחילה רק אחרי 30-35. נכון.
11: אתה יכול להסביר למה? אתה יכול להסביר למה אחרי 30-35 זה מתחיל בעצם? מה קורה במרת בקילומטר ה-30?
12: כי אחרי זה גם נכנס הקטע המנטלי יותר, כי בהתחלה אתה יודע, יש לך את הכוחות ואתה יכול, גם שאתה עייף, אתה יכול לרוץ, אבל ב-30 זה לשחק עם הגוף שלך, שהראש אומר לך לעצור ואתה אומר, וואלה, כי זה עוד קצת, וזה שני דברים, אחד המנטלית והכאב הפיזי שאתה מרגיש, ושתיים, אתה אומר, כאילו, אני צריך לסיים את הריצה.
13: אתה יודע... על מה אתה חושב? ברגע כזה שהגוף אומר לך, די. לא, אתה יודע, לא, כי זה משהו שאתה, בעצם זה טיפ אולי לאנשים לכל דבר בחיים. כל אדם עובר משהו קשה,
11: אירועים קשה. מרתון זה החיים עצמם.
13: בדיוק, אז מה, אדם עובר, עכשיו אתה אומר, הגוף אומר לך, תעצור, ואתה, מה אתה אומר לעצמך בראש? מה הרגע הזה?
12: האמת, אני נגיד כל תחרות שאני נכנס אליה, אני קודם כל מציב לעצמי איזה יעד מסוים שאני רוצה להגיע אליו, וגם לפעמים אני מתרגל את זה באימונים, שכאילו, אתה יודע, נגיד אני עושה ריצת ארוכה, כמו שנקרא, ריצה ארוכה לפני המרתון, חודש לפני.
11: נכון.
12: יש לי מסכמת של 40 קילומטר, ושם כאילו אני נכנס לימוד של כאילו אני עכשיו בתחרות, וצריך כאילו להילחם גם עם האוש, וגם עם כל התנאים שאני פוגש בדרך.
10: שנייה, אורי.
11: לא, אני חייב.
10: אחריי, אני אתן לך את כל הקדט. אני מעניין אותי דבר אחד, למה אנחנו מדברים פה המון על כדורגל, ועכשיו הנציגות שלנו משחקות, ואז אנחנו שמים אותנו, איפה אנחנו, יש לנו סיכוי. השאלה שלי מאוד מעניינת, שאתם תשים לתחרות, אתה וכל החברים שלך, יש אמונה שאפשר לעשות מדליה? אתם מדברים על זה, כי אתם מכירים בעצם את המתחרות שלכם.
11: כבר עשו מדליה ב-22.
12: האמת, פחות או יותר, אתה כבר יודע לפי הכושר הנוכחי שלך, וגם לפי הכושר של הקבוצה, כאילו, אנחנו נגיד נבחרת ישראל באתלטיקה, זה כבר שנה רביעית או חמישית, שאנחנו מתאמנים לפני אליפות גדולה, אנחנו מתאמנים במחנה אימון עם כולנו ביחד. ואתה רואה את הכושר שלכם, וכאילו לפי זה אתה יודע, וגם אנחנו יותר מפרגנים אחד לשני מאשר להתחרות אחד בשני. יותר כאילו שתהיה לנו אחדות ביחד, ונדחוף זה את זה, ולא עכשיו כאילו להתחרות בינינו.
11: אני רוצה לשאול אותך, המרתון הפכה להיות ריצה אולי הכי פופולרית, וגם מבחינה כלכלית הכי, הכי, הכי מבוקשת בעולם, שזה דבר מדהים. אתה עשית ישראלי נפלא בסביל ירד ה-2.05, אבל היום כבר יורדים משעתיים, גם סבסטיאן סאווה, גם קצ'לצ'ה, אתה רואה מישהו או את עצמך באמת יכול להגיע לרמות האלה, כאילו כמה פער גדול בארבע דקות האלה, כמה ארבע דקות האלה זה פער גדול מבחינתך לעשות?
12: אני חושב, אתה יודע, הפער הוא פער גדול, אבל עד לפני אני חושב 7-6 שנים השיא ישראלי, אם אתה זוכר, זה היה 0.9 או 10, שאף אחד לא דמיין אותו שזה ירד לכל שעתיים 4 או 5.
11: אז מה קרה, בעצם? זה הנעליים, מה השתנה? הדרך אימון?
12: אני חושב שהגישה שלנו השתנתה, של הספורטאים. פעם זה היה רק לסיים את המרתון, אנחנו כאילו הדור הצעיר יותר, אנחנו מכוונים יותר, אתה יודע. כמו שכולם עובדים מתאמנים, אנחנו גם כמוהם, אנחנו לא שונים מהם, והגישה השתנתה, שכאילו, שיש לנו את אותם תנאים, ולא צריך כאילו לעשות הנחות לעצמנו.
10: תגיד, בוא נסתכל קדימה, אני יודע שאתה לא תעצור במקום, ומרתון זה לא כדורגל פעמיים בשבוע, כמה מרצים מרתון? מתי המרתון הבא?
12: אני מאמין, כאילו אני אעשה אולי חצי בהמשך, אבל אני מאמין עוד איזה 3 חודשים.
11: אי אפשר לעשות כל, זה לא חיים משבת לשבת.
10: ברור, וזה הולך, ילך וישתפר מבחינתך? אתה יכול להגיע לשיא יותר גדול?
12: אני אופטימי לגבי זה, וגם אני חושב שכן, כאילו, אתה יודע, עד שעשיתי את ה-C ישראל 04, אני חושב שזה היה המרתון השלישי או הרביעי שלי. אני עכשיו יותר בשל לזה ויותר משופשף.
11: הוא צעיר גם, שנתון 96.
12: נכון, אני חושב שאפשר להגיע לגבולות שאי אפשר לחשוב עליהן, אבל כאילו צריך כאילו לקחת את זה בפרופורציות, ולא עכשיו כאילו...
11: אני רוצה לשאול אותך רגע, שנייה.
10: 96 זה בין 30?
11: זה במרתון זה...
10: זה השיא?
11: לא, מה פתאום, יכול יותר.
12: עוד לא.
11: עוד לא, עוד לא בשיא, הוא רק משתפר.
10: אוקיי.
11: אני בגילי עוד משתפר, הוא תינוק לידי. אני רוצה לשאול אותך, שאלה מעניינת, כי אתה נולדת באתיופיה, נכון?
10: אני חושב שהוא גם מתאמן עכשיו באתיופיה.
11: הם מתאמנים, נכון, הם מתאמנים גם בגבעים, זה כל מיני דברים כאלה. וגם רוב... אם לא כל הרצים שזכו בעצם במדליה, הם גם הם נולדו באתיופיה, נכון?
12: נכון.
11: האם יש דור המשך שנולדו בארץ, חבר'ה ממוצא אתיופי, שבעצם יכולים להמשיך את הדרך שלכם, או שבעצם נוצר פה בור, כי אתם את הבסיס שלכם קיבלתם שם?
12: אני חושב שנוצר בור, כאילו, כמו שאתה יודע, אין לנו חשיפה יותר מדי כמו שיש לכדורגל או לכדורסל, לאתלטיקה הישראלית, ואין לזה במה יותר, ואין לנו דור שממשיך אותנו, אבל נגיד אחי, גם אחי הקטן נולד באתיופיה, אבל הוא לא עכשיו, כאילו, הוא עכשיו יותר במסלול, עוד לא יצא לכביש. אני מאמין שהם יהיו הדור המחליף, אבל אני לא חושב שיהיה...
10: תגידו, אני חייב שאני שומע את גשו, והוא מדבר איתו אורי על אתיופיה, גדל באתיופיה, מתאמן. צבר לא יכול להגיע לרמות האלה? זה גנים של אתיופים רק?
11: לא, לא רק אתיופים.
12: אני חושב
11: לא,
12: שזה גישה של העבודה.
10: בישראל כן. גנים של אתיופיה, אני לא מדבר.
11: כן, ברור,
10: יש,
11: ברור.
10: יש קניה ויש כל אלה, אבל בישראל, אם אתה לא תהיה עם גנים אתיופים, לא תגיע למרתון.
12: אני חושב שאפשר להגיע, אתה יודע, רוב האירופים נגיד, יש לך אירופים שהם לא גנים
11: מאפריקה.
12: אתיופיה או קניה, אבל שהם יכולים לראות שעתיים שלוש, שעתיים ארבע, שזה אפשרי, אתה יודע.
11: אז מה יש באתיופיה, מה יש באתיופיה שהופך אתכם באמת, אתה יודע, אני מתאמן לידם לפעמים, אני רואה אותם גם בפארק, אני רואה אותם גם רצתי בכמה
10: מילים. אולי האוכל?
11: לא נראה לי זה, אני שואל, בוא נשאל אותו, אני באמת מתאמן, אתם רצים מדהים, אתה יודע, אתה רץ, אני נעלב, כי אני מה זה מתאמץ?
10: אני אומר שבאתיופיה אין לנגב חומוס ולפה עם שוארמה.
11: לא, אני באמת, אז ספר לי, מה אתם שונים, איך אתם כאלה טובים? אני אשאל ככה.
12: אני חושב קודם כל זה עבודה, ודבר שאני נגיד פה בישראל נגיד, אתה יודע, בגלל הגובה, אז אנחנו לעתים בורחים לאתיופיה בשביל הגובה, להתאמן ב...
11: מה נותן הגובה?
12: החמצן הדליל, הוא נותן לך קושי לעבוד קשה שם יותר, כי אתה מתאמץ יותר, כי אין לך אוויר לנשום.
11: אתה יודע שרצתי במקסיקו סיטי, אני אספר לך שהייתי שם 3 ימים, הדופק שלי היה 20 פעימות יותר. הרגשתי אותו קצב.
10: גשו, אני חייב להגיד לך, אורי זה שחקן כדורגל בעבר, פרשן כדורגל, בחיים שלך לא ראית אותו ככה, כמה הוא שמח שהוא מדבר על מרתון.
13: גשו, אבל מה חסר לך פה נגיד בישראל עכשיו?

0: אם לא עשות, אני מאמין, אתה יודע, 20-30 ילדים שהיו ממשיכים את דרכנו, אבל כאילו כרגע, כאילו, האתלטיקה הישראלית היא לא מקבלת את הבמה שמגיע לה לפי דעתי.
1: אני, בסוף באתלטיקה, שוב, מרתון, אתה מגיע דרך האתלטיקה, דרך הריצות הארוכות, ואז אתה, ככל שאתה מתבגר, אתה הולך למרתון, לצערי לא מספיק ילדים עוסקים באתלטיקה.
2: לא, לא, לא, הילדים לא. הילדים תן להם אייפון לשבת על הספה.
1: נכון.
2: אני רוצה לשאול...
1: ודרך אגב, מרתון זה החיים עצמם, זה משמעת, זה לקום בבוקר ולרוץ ועושה אימונים כפולים.
2: ברור. אני רוצה לשאול אותך לסיום ולקחת את זה די גלובלית מה שאני שואל, כי באמת ישראל עברה משהו מהשיבה באוקטובר, כל דבר מרגש אותנו עכשיו, אמנונים של נבחרת ישראל וכדורגל מרגשים אותי יותר מפעם, לא שהם לא פעם לא ריגשו אותי. אני שואל אותך, שאתה זוכה ואתה מייצג ישראל וזה דגל ישראל וכל האנשים מסביבך, עד כמה זה המדינה ועד כמה זה אתה?
0: האמת, אני חושב, מאז השביעי לאוקטובר, הכל השתנה. אני חושב, לא רק ספציפית אצלך, אני חושב שזה אצל כל אחד שמייצג את מדינת ישראל. אצלי ברמה האישית זה הפך להיות, אתה יודע, המלחמה הכי גדולה שלי, והדבר היחידי שאני יכול להילחם בו, זה להניף את הדגל רק בכל מקום שבאפשרי. ואני שמח שאני מצליח לעשות את זה בינתיים בבמות בינלאומיות. והייתי רוצה להמשיך את הדרך הזאת, אתה יודע, וגם איפה שלא רוצים אותי, אני תמיד יהיה שם ואני גם אנצח.
1: זה פטריוט אמיתי, ראית את המחם שמחו אחרי המדליה ורקדו עם הדגל?
2: ענק, ענק,
1: ענק. אתם ישראלים היפים.
2: גשו איילה, אנחנו, מה זה שמחנו לשוחח אותך? עשית לנו ממש טוב באולפן. תודה רבה.
0: אני אשמח רק דקה להגיד תודה לכל הנותני החסות שלי.
2: כן, בבקשה.
0: אגודת מכבי תל אביב, הוועד האולימפי בישראל. וגם לנותני RL ביטוח וחברת הייטק מנג' וכל מוביל. אני באמת מודה להם על המעטפת שהם מעניקים לי ונותנים לי לעבוד בראש שקט, ומודה להם באמת שירבו אנשים כמוהם. וכמובן, תודה רבה לכם על הבמה ועל החשיפה הזאת. אני באמת מודה לכם מאוד מעומק ליבי.
2: תודה רבה.
3: תודה לך, בהצלחה.
2: תודה, בהצלחה בהמשך.
0: תודה רבה לך.
1: הבן אדם זכה במדליה באליפות אירופה.
2: גמר אותך. אם היינו מעלים את מסי על הקו, את מי היית יותר מתרגש?
1: היחיד שהייתי מתרגש יותר, זה אתה יודע מזה.
2: כן?
1: כן.
2: הוא לא עולה לשידור.
1: לא עולה, אה?
2: חבר כמו אח, ולא...
1: לא עולה.
2: לא, לא.
1: אם תצליח, אני אהיה
2: בלעות פה. לא, הוא לא בעניינים, הוא לא... תשמע.
1: סתם לדבר איתו על העבר.
2: אני תכף... רגע, בוא נגיד רגע ערב טוב לאלון זיו. אלן, אלון זיו, מאמן החדש של טבריה.
1: פרימו, אם ירצה, יגיד מי זה, אלון
2: זיו. רגע, רגע, רגע. אלון זיו, שמרת פעם על שלום תקווה?
4: ברור ששמעתי.
2: שמרת?
1: לא, איזה, זה לא אותו דור.
4: שמרתי או שמעתי?
2: לא, לא אותו דור. אז אנחנו מדברים על שלום תקווה, ואני אספר לך סיפור קטנטן, אלון גם יכול לשמוע, עוד מעט נעבור לדבר על טבריה. עשינו יום הולדת על הקו לאורי מלמיליאן. העלינו לשידור, הוא היה עם אלי... יפה, היינו עם אלי אוחנה. ואוחנה ומלמיליאן, אתה יודע מה זה אוחנה ומלמיליאן, שני השמות הכי גדולים בירושלים. ואמרנו לה, השלישי פה שיבוא לברכה, אין חברות יותר טובה ממלמיליאן ואוחנה משלום תקווה, ושלום... תשמע, אין, נגמר הסרט. כואב לי, אחד הגדולים בהיסטוריה, בתקשורת, לא נשמע אותו. אלא אם כן יקרה משהו מאוד מאוד מיוחד. אלון, מה נשמע?
4: הלאה, ערב טוב, הכל בסדר.
2: יופי, תספר לנו על קבלת ההחלטה. אנחנו לא נדבר עכשיו על כל המסביב של טבריה, כי תחנו את זה המון, אבל לקבל החלטה לאמן קבוצה כזאת, זה החלטה אפילו אמיצה, הייתי אומר.
4: בסופו של דבר, יש פה הזדמנות, וגם עבורי. קפיצת מדרגה להגיע להיכנס לליגת העל, קיבלתי הזדמנות לאמן את הקבוצה. נכון, נקודת הפתיחה, מינוס נקודות, אלה דברים שנעשות איתם, אנחנו צריכים לדעת להתמודד ולעשות את הטוב ביותר כדי להוציא את הקבוצה מהמצב הזה הכי מהר שאפשר. אבל אני מאוד נחוש ומאוד שמח על ההזדמנות הזאת ורוצה להוכיח את עצמי.
1: אלון, בידיעה שפורסמה היה כתוב שאתה תעבוד עם מוטי קריספיל, והוא יתווה את הדרך. מה חלוקת העבודה ביניכם?
4: אז זהו, נכון, יש הרבה דברים, יש הרבה ככה דיבורים סביב הדבר הזה, ואני יודע שזה לא דבר שקורה יותר מדי בנוף של הכדורגל, אבל מבחינתנו היו לנו הרבה מאוד שיחות בשבוע וחצי האחרונים. שם כל האמת, את כל הדברים, את כל הסיטואציות על השולחן. ידענו לבוא ולחלק את העבודה, אפשר להגיד, אתה יודע, אף פעם אין שווה בשווה, אבל בצורה די שווה בינינו, שלשנינו יש משקל מאוד מאוד גדול באימון הקבוצה, אנחנו...

0: כצוות אחד לכל דבר.
1: אני יכול להגיד הרבה, לך...
0: יהיו לנו הרבה ויכוחים פנימיים, שאתה יודע, כל אחד יכול לחשוב בצד המקצועי בצורה כזאת או אחרת.
1: אלון, אני יכול להגיד לך דבר אחד, תקשיב. כן. היו לנו שני זוגות מאוד כן. מאוד מוצלחים, שינגימל עם זכרם לברכה שימנו את נבחרת ישראל, וברדה ודרפיץ' שממש העלו רמה את מכבי נתניה. עם טבריה, נשארת בליגה, אני לא חושב שהיה צמד כמו זיו קריספר.
0: אני באמת, אנחנו מאוד מאוד אופטימיים בדבר הזה, מאוד אופטימיים.
1: איך אפשר להיות אופטימי? איך, תסביר לי, המינוס נקודות כל הזמן ירדוף אתכם.
2: זה יותר ממינוס, זה הכאוס במועדון.
1: כן.
0: בסופו של דבר צריך לבוא וצריך לארגן את השורות מבחינה, ואני מדבר אך ורק מבחינה מקצועית, צריך להרים את הקבוצה מחדש ולתת לה אנרגיות חדשות אחרי כל התקופה האחרונה. ואנחנו מכניסים גם דם חדש של שחקנים ישראלים וזרים שאנחנו עובדים קשה בימים האלה לצרף לקבוצה. בסופו של דבר אנחנו פה בתחום ספורט, ומי שלא מאמין אין לו מקום בספורט. אנחנו מאוד מאוד מאמינים, הליגה נפתחת כבר ביום שבת, אני בטוח שפתיחת עונה טובה עם 3 נקודות במשחק הראשון ככה תיתן עודף מוטיבציה ודחיפה טובה לכל המערכת, לכולם, ניתן את הביטחון, אם זה לשחקנים, אם זה לצוות, אם זה למועדון עצמו. ואנחנו כרגע לא מסתכלים רחוק מדי, אנחנו מסתכלים על פתיחת העונה, על המחזור הראשון, על המחזורים הראשונים, שאנחנו רוצים, מה שנקרא, גם ככה אנחנו במרדף ובמינוס של נקודות, אז אנחנו רוצים כמה שיותר מהר.
3: אז אלון, אתה אומר אנרגיות, אתה אומר אמונה, אתה אומר צריך ככה את כולם ביחד, נשמע שיש פה הרבה עבודה מנטלית עוד לפני העבודה המקצועית, כלומר, כי אתה
0: בין... ברור, ברור, בכדורגל זה גם הרבה מנטלי, בכל מצב זה הרבה מנטלי, גם שטוב יותר, וגם שפחות טוב, נכון, פה יש עוד צד מנטלי, ופה יש פה הרבה שיחות של כל הצוות כולו, ומלבד... קריספין, יש לנו באמת צוות מאוחד ומלוכד. אני יכול להגיד לך שהקבוצה הזאת קרה מה שקרה, אבל בצד המקצועי אפשר לקחת את ההצלחה שלה בכל השנים האחרונות. הם עשו פה הצלחה יפה מאוד, וכולם שם הוכיחו את עצמם. הקבוצה התעלתה מליגה א' ללאומית, ושנתיים התמודדה בצמרת עם העלייה לליגת העל, ושנתיים בליגת העל שרדה.
1: מה זה שרדה? יפה. שנה שעברה הם...
0: זאת אומרת שברמה המקצועית הקבוצה... בהצלחה גדולה בשנים האחרונות.
2: כן, אבל אי אפשר להתעלם גם מהשחקנים המושים שהם
0: חלקם. ברור, אנחנו עושים את הכל, אנחנו מנסים לחבר את הכל, אנחנו יודעים. אנחנו לא רוצים לפקוד ולא רוצים כל היום לבוא ולהגיד חסר לנו ולקחו לנו ואין לנו. הפוך, אנחנו רוצים להתגבר על הקשיים האלה. זה נכון, שאלתם ואמרתם, הנקודת פתיחה היא לא פשוטה. אבל זה האתגר שלנו כמאמנים, אנחנו צריכים לדעת להתמודד עם קשיים, אנחנו צריכים לדעת לחבר.
1: אלון, אני רוצה לשאול אותך לסיום משהו מאוד חשוב. תראה, מאמן, אורי, מי כמוך יודע, הוא לא רק מאמן, הוא לא רק מלמד אותם על הדשא, זה המון מסביב, זה
2: נכון.
1: פסיכולוגיה, מורה, חינוך.
2: ניהול אנשים.
1: ניהול, הכל. עכשיו אני שואל אותך, מעבר להכנה המקצועית, אתה עכשיו מכין אותם להפועל פתח תקווה ליום שבת, יש כאן המון, במקרה של דבריה במיוחד, המון גם משהו מנטלי, להכניס להם הרבה דברים לראש.
0: נכון, דיברנו, אנחנו קודם כל בשבוע, אני סך הכל אימון אחד, למרות שאני כל הימים האחרונים הייתי בקשר עם אני, אבל היום זה היה אימון ראשון שלי בקבוצה, אבל אנחנו באמת באמת, אתה השיח הזה סביב מה שקרה בקיץ, כבר אני לפחות לא נחשף אליו באימון עצמו, אנחנו מנסים לשים את הדבר הזה מאחורינו, ומנסים להתרכז במשחק עצמו, אוקיי? שמים את כל מה שקשור למשחק נגד הפועל פתח תקווה, מתכוננים ברמה המקצועית, ברמה טקטית, ברמה המנטלית, באנרגיות טובות. אני בטוח, אני יודע גם ששלוש נקודות במחזור הראשון יעשו את טוב, ייתנו וייב טוב לקבוצה, וזה ייתן דחיפה טובה, וייתן מוטיבציה, אתה יודע, לכל הגורמים במועדון.
3: אלון, הזדמנות ראשונה שלך בעצם בליגת העל, נכון?
0: נכון.
1: היה מאמן בליגה לאומית.
0: כמאמן ראשי, כן.
1: יפה.
0: הייתי גם עוזר מאמן.
2: עוזר מאמן, קריית שמונה.
0: נכון.
1: כן. יאללה, אנחנו מאחלים לכם בהצלחה. יום שבת בנוף הגליל.
2: בהצלחה, אלון.
0: תודה רבה לכם, תודה.
1: אנחנו יוצאים ל... יש עדכונים? יש עדכונים, פרסומות ושווים.
4: הדיווחים בחסות.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
4: ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5. תנועה.
6: כביש 4, עמוס מחלף השבעה ועד מחלף גבעת שמואל, כביש 471, עמוס מחלף אונו ועד מחלף בר אילן, סו בזהירות.
4: הדיווחים בחסות.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
4: 103 FM. אתם מאזינים לספורט. עם משה פרימו, אורי אוזן ואסף כהן. התוכנית בחסות.
7: פירות אביב מגישים. קיווי גרין. 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד.
8: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
9: 103 FM.
10: בקו נמכר יותר,
11: יותר,
10: יותר,
11: יותר
10: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: היוזמה הגדולה של החופש בנמל תל אביב.
13: סקרנט.
12: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
13: תלוידות, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
12: יש מזגן.
13: אני כל כך אוהבת הפתעות.
12: סיו. הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
14: בנק הפועלים.
12: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
15: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: חמישי בחבילת הערוצים של ספורט אחת. הפועל תל אביב מול אטלנטה ומכבי תל אביב מול אוגנו במשחק הראשון בפלייאוף הקונפרנס ליג. בשישי מחזור הפתיחה בפרמייר ליג. האלופה ארסנל מול העולה החדשה קופנטרי. ובשבת מחזור הפתיחה של ליגת ווינר. מכבי חיפה מול הפועל רמת גן.
17: חבילת הערוצים הטובה
16: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
18: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט, החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
19: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
20: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230,000 שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230,000 שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
17: 103
4: פודקאסטים של 103 FM.
21: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט טראומה. הם שלובים האחד בשני.
4: חומר למחשבה. התמכרויות, פוסט טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
17: 103 FM.
4: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אורי אוזן ואסף כהן.
1: עכשיו אנחנו אומרים ערב טוב לתומר פאור.
22: שלום שלום, ערב טוב, מה שלומכם?
3: אהלן תומר.
1: אתה נציג אוהדי הפועל ירושלים בהתאחדות, נכון? כל הסיפור עכשיו שקם מצד האוהדים, אני חייב לשאול אותך משהו שכל הזמן, אנחנו כל הזמן, האוזניים שלנו לאוהדים, באמת, אני במהלך השנים, זה עניין עם המשטרה, עם המזנונים, עם הכרטיסים, הרבה דברים שבצדק האוהדים רוצים סוף סוף לסגור את הבעיות האלה. למה עכשיו נצליח לתקן את הדבר הזה, תומר?
22: קודם כל אנחנו מקווים שזה יצליח עכשיו. אף אחד לא יכול להבטיח, אבל אנחנו נעשה את כל המאמצים, וצריך להגיד, זה לא משהו שהתחיל עכשיו, זה התחיל לפני 3 שנים, כשאם אתם זוכרים, היה את האירוע הירי של הרימוני אלם על אוהדי מכבי חיפה בנתניה, ואז היא קמה התארגנות הד הוק כזאת, שנקרא יוצאים מהאלם, שהיא באה להילחם רגע ולהגיד, רגע, בוא נעצור את האלימות המשטרתית, פעלנו ביחד במשך תקופה, כמה קבוצות אוהדים וכמה עמותות אוהדים, ואז הגיע השביעי באוקטובר, טרף את הקלפים, ולפני 8 חודשים החלטנו להתכנס מחדש ובאמת לצאת לדרך כמשהו ממוסד, משהו מוסדר שאומר, היי, אנחנו מתאספים כל האוהדים, כל הכוח שכל אחד מאיתנו קיבל מהיציאה שלו, אחים לסמל במכבי תל אביב, היציאה הצפוני במכבי חיפה, וסרמיליה בבאר שבע, וגם הקבוצות אוהדים, אנחנו, הפועל ירושלים, הפועל פתח תקווה, וכולם.
2: אבל תומר, חסרות כמה קבוצות מאוד משמעותיות.
22: אתה צודק, ואני אגיד, זאת מכאן אני קורא לכולם להצטרף אלינו, לקבוצות הגדולות והמשמעותיות, כן, הפועל תל אביב, ביתר ירושלים, מכבי נתניה, הפועל חיפה, הרבה קבוצות בליגת העל, אנחנו אומרים, בואו איתנו לשולחן, מה שזה דורש מהקבוצות עצמם, או מהאוהדים עצמם, זה שיהיה להם התארגנות מסודרת, מישהו שהם אומרים, כן, הוא מייצג אותנו, יש לו כוח השפעה ביציאה, ובסופו של יום הוא יכול לבוא להילחם איתנו, על הדרישות שלנו.
3: תומר, מצד אחד צריך בעצם לקבל פה, למצוא אוזן קשבת בהתאחדות, במנהלת, משטרה, אתם מרגישים שכבר יש איזה משהו כזה שמקשיבים לכם?
22: כן, אז התחיל כבר, התחיל הקשר כבר עם ההתאחדות, אנחנו נפגשים כל שבועיים עם שינו והצוות שלו, עם נציגים ממשרד התרבות והספורט וגם נציגי משטרה, כדי להתחיל לפתח כל מיני תהליכים שאנחנו באמת מקווים שיסו פרי בקרוב, וצריך להגיד, עם המנהלת אנחנו מתאמים פגישה על הזמן הקרוב, והמועדונים לדוגמה, אנחנו כבר בקשר איתם, כל אחד והנציגות שלו המקומית, בשביל להצליח להשפיע גם ברמה הלוקלית. אז זה כבר קיים.
2: כמה באמת קשב יש בקבוצות? זה גם התאחדות וגם מנהלת, זה קצת מורכב כל העסק הזה, בעיקר במנהלת, כי בסוף היא מנהלת את ליגת העל.
22: נכון, אתה צודק. כרגע יש קשב, ואנחנו מקווים שהקשב לא יהיה רק לבוא לשבת איתנו סביב השולחן וללחוץ ידיים, זה לא מעניין אותנו. אנחנו מקווים שהקשב הזה יביא תוצאות, יביא דברים, כרגע יש אותו. הדברים אם יקבלו צורה, כשבאמת הרגולטורים, קובעי המדיניות, יקבלו החלטות שהן שמות את האוהדים בפרונט, ולא רק מסמנות וי, או חושבות רק את המוצר.
2: יש התאחדות כזאת בעולם של אוהדים?
1: כן, כן, כן, כן.
22: כן, בטח, יש בכל... בטח אסף יודע יותר טוב לספר על מה קורה בהולנד גם.
1: אני רוצה להגיד משהו. אני רוצה להגיד מה, אני רוצה להיות מאוד אופטימי למה שתומר מדבר.
22: גם אני.
1: אבל אני אגיד לכם למה אני מתכוון. אני שומע על מחירי כרטיסים 10 שנים. נשבע לכם, אני יכול להגיד 10 שנים. ואני רואה, אחרי כל הדיבורים, וכל הבכי והנאי, פתאום אני מקבל הודעה מאוהדי בני יהודה שבגביעה טוטו בליגה לאומית רוצים מהם 80 שקל. זאת אומרת, אם אני מסתכל קדימה, אני אומר, תשמעו, אין לי מי לדבר פה. יכול להיות שהקבוצות לא זורמות.
2: 80 שקל זה יקר?
1: לגביע הטוטו, ליגה לאומית?
2: אני לא יודע מה המחירים בליגה, אני הייתי עכשיו...
1: זה לא מכבי תל אביב, מכבי חיפה, בואו.
2: אנחנו הולכים למשחקים, גם יש כאלה, גם בחול, אני גם, מי שיכול, המחירים הרבה, הרבה, הרבה יותר יקרים, נכון, האצטדיונים שם זה לא האצטדיונים פה, למרות שיש שיפור, אבל אני חושב שבסך הכל המחירים בארץ... הם סבירים, בגדר הסביר.
3: אני חושב, זה יותר, אולי, אבל אולי יותר רחב מכרטיסים, זה כשאתה בא למגרש.
2: המזנונים.
3: קודם כל אתה בא למגרש.
2: כל החוויה שמסביב.
3: קודם כל אתה בא למגרש.
22: בדיוק.
3: שני שערים פתוחים. למה בן אדם מגיע עם שני ילדים למשחק? עזוב רגע את הכסף. הוא כבר בא. הוא רוצה לחוות את החוויה. הוא מגיע, הוא צריך לעמוד שעה בתור בחוץ בשמש, כי פתחו רק שני שערים, כי חוסכים את הסדרנים. הוא נכנס פנימה, יש נקניקיה ושעה 25 שקלים. צריך לעמוד בתור, הנה, אתה אומר עכשיו, היינו, ראינו מה זה משחקים במקומות אחרים, כל 3 מטר יש לך איפה לקנות את האוכל שלך, את השתייה. אז הדברים האלה, אתה יודע, הם מצריכים באמת את ההבנה שהאוהד, הוא לא רק מישהו שצריך להכניס פה כסף למועדון, אלא באמת מגיע לו איזה משהו בתמורה, ופה תומר, תגיד אתה, האם זה משהו שיש עם מי לדבר בכלל?
22: בגדול, מה שאמרת הוא באמת היעד המרכזי שלנו, שהאוהד הוא לא בצד, האוהד הוא המרכז, צריך להיות בקבלת ההחלטות, בכמה שערים פותחים ומה המחיר, וגם כמה חנייה יש, או כל דבר, או גם האם נכנסת משטרה ליציאה או לא. הרבה פעמים אנחנו שוכחים את האוהד כי הוא מגיע, כי הוא שם, והוא ילך באש ובמים אחרי הקבוצה
1: שלו. זהו, הקבוצות לוקחות אותה, הנה, נתתי דוגמה את מכבי תל אביב. מכבי תל אביב, בלי להכין סגל, בלי לרכוש, בלי לרכוש שחקנים, כל הסיפור עם מיץ' גולדר שעכשיו המון כועסים עליו, ברגע שיצאו המינויים אסף, כל ה-24,000 חידשו. זאת אומרת, הם מועדים ללא תנאים. אם זה
22: בדיוק.
1: אם הם צריכים לבוא מהצד השני ולקבל את מה שמגיע להם, כאן הם נכנסים ללא מעט בעיות.
22: בדיוק, אז עכשיו אנחנו באים לדרוש את התנאים האלה. לבוא, מתאחדים כולם, צריך להגיד, מהליגות, מהשוחות של ליגה א' עד ליגת העל, יש לנו נציגויות מכל הליגות, ובאים ואומרים, זה האוהדים, זה מה שאנחנו מצפים, זה מה שאנחנו מצפים, איך שהתייחסו אלינו, וצריך להגיד, התקווה שלנו היא שזה יצא לפועל הכי בקרוב. הדוגמה שנתת עכשיו, אסף על התורים, זה מה שאנחנו בדיונים איתו, עם ההתאחדות, צריך לקבוע סטנדרט, צריך לקבוע רגולציה, שבאמת אנחנו מקווים לראות כבר בשבועות הקרובים, חודשים הקרובים משפיע.
3: הלוואי, הלוואי, חשוב מאוד, חשוב מאוד, כי אתה יודע, באמת בתקשורת יש, ואנחנו חלק ממנה, יש קול למאמן ולשחקן ולעסקן, ואיכשהו תמיד האוהד הוא בסוף במקום האחרון, וחשוב לשמוע את הקול של האוהדים.
1: אתה רואה, אתה רואה.
6: לא רק זה, גם עושים את זה בשביל האוהדים, כל הכדורגל הזה, אתה אומר כאילו זה רק בשבילנו.
2: אז אני רוצה לשאול את תומר, זה מעניין אותי, הוא עד הפועל ירושלים, האם אתה רואה שיתוף פעולה בין הפועל ירושלים לביתר ירושלים, כמו מכבי תל אביב והפועל תל אביב? אבל גם, האם זה יכול גם להוריד את מפלס האלימות ביציע? כי בסוף...
22: אני אגיד, אני אשמח לראות את השיתוף פעולה הזה, אני מחכה לראות את השיתוף פעולה הזה. בסוף, זה מה שגם יוריד את מפלס האלימות. בסוף, כולנו הולכים לאותה אוניברסיטה, וגרים באותה שכונה, וכשהולכים למשחק, לובשים חולצה שונה. אין סיבה שזה מה שיפגע בקשר שלנו, או לא נסכים על אותם דברים. בסוף, המחיר נקניקיה הוא אותו דבר ביציאה של הפועל ירושלים, וביציאה של ביתר. זה בנוגע לזה,
1: תקשיב, אם אין כדורגל, אני לא שומע את המילה נקניקיה. לא מכיר את המאכל.
6: לא, יש לך נכדים עכשיו פרימו, הנכדים שלך אוכלו נקניקיות, הצעירים אוכלים, אנחנו בגיל שלנו כבר לא אוכלים.
1: רק בכדורגל אני שומע את המילה נקניקיה.
22: זה חלק מהחוויה, אם לא שם אז איפה.
6: אבל אורי, דווקא אני חושב שהאלימות תהיה עדיין, זה לא קשור, עדיין שאתה אוהב הפועל או מכבי, אתה לא אוהב את הפועל מכבי, לא משנה כמה.
22: אני לא צריך לבוא מחובקים, אבל השאלה של האלימות היא כל המסביב. בסוף, כשאתה עומד בתור, שנראה כמו מכלה, ונכנסים ובודקים אותך כמו לא יודע מה, ואז אתה בא ואין לך איפה לשתות מים, ברור שאתה תתעצבן, ברור שיהיה לזה תוצאה של, וואלה, כולם פה מעצבנים אותי, וגם המשחק היה גרוע, זה בכלל מוסיף לזה.
1: יפה.
22: אז זה, בסוף, אתה תעצוף את זה בחוויה אחרת.
1: אנחנו נעקוב.
3: אחלה, תומר, תודה, תודה.
22: מעולה, אני אגיד דבר אחרון, אני מזמין את כל מי ששומע אותנו, ושהקהל שלו לא מיוצא כרגע, דברו איתנו, בוא נחשוב במשותף, איך אנחנו כן יוצרים את הייצוגיות לכל הקבוצות בליגה.
1: יפה מאוד. תומר פאור, נכון?
22: פאור, כן.
1: תודה רבה לך, בהצלחה.
22: תודה רבה לכם, ביי ביי.
1: התחילה הליגה הלאומית, ניתן תוצאות בולטות, אפולה עולה על 1-0 על אשדוד, ריינה 1-0 על בני
2: גול
1: יהודה.
2: גול גדול של אסלאם קנקנאני.
1: כן, קריית ים 1-0 על מכבי יפו, אבל זה תחילת המשחק, הדקות הראשונות. אנחנו רוצים לסיים את התוכנית עם שרון אביטן, שחקן העבר של הפועל באר שבע, אלן שרון.
0: ערב טוב, יקיריי.
1: דיברנו הרבה, אנחנו נשמח גם לשמוע את התובנות שלך. סבח, לא שאנחנו הכי הרבה מכירים אותה שרון, אבל תשמע, אנחנו שנייה לפני היסטוריה, ואני יודע שזה מדגדג גם לך.
0: קודם כל, אני פריק של כדורגל, ואני הספקתי טיפה לחקור, כי כשאני מדבר אצלכם, אני גם צריך להיות רציני ולהביא את הנתונים.
1: יפה.
0: סבח, קבוצת התקפה נהדרת. בוא נתחיל עם זה. קבוצת התקפה נהדרת, קבוצה שכובשת המון שערים. משחק ההגנה שלה עדיין לא ברמה הגבוהה. הם הביאו מאמן, נדמה לי, ליטאי.
2: ליטאי,
0: בדיוק, שיותר מאזן אותם מבחינה קבוצה.
2: לא, הוא לקח את האליפות, הוא מונה בשנה שעברה.
0: כן, כן, כי אנשים עדיין מייחסים חשיבות למשחק עם מכבי חיפה שהיה.
2: לא, הוא לא היה.
0: זו לא אותה קבוצה ולא אותה מאמן.
1: נכון.
0: אני אבוא להגיד את זה ככה, מי שחושב שהפועל באר שבע פייבוריטית מובהקת, הוא מטעה. הוא מטעה, זו קבוצה מצוינת.
1: יותר טובה מהכוכב האדום, זה 50-50.
0: אני אגיד את זה ככה, לפי דעתי זה 50-50.
1: הנה, ויתור עכשיו במסיבת עיתונאים אומר 50-50, אני מצטט אותו.
0: אז אני אגיד לך, זה 50-50 מהסיבה פשוטה שבאר שבע לא מערכת בבית. אוקיי? אם באר שבע הייתה מערכת בטרנר, אז הייתי מגדיל טיפה את האחוזים טובת הפועל באר שבע. להבדיל מהכוכב האדום, שהיא מפוצצת כוכבים, לא מאומנת, לא מסודרת.
1: שכונה.
0: שום משהו שמזכיר קבוצת כדורגל, אוקיי?
1: בוא נדבר על הפועל באר שבע, באמת.
0: לעומת זאת, הפועל באר שבע, קבוצה מאומנת ברמה גבוהה ביותר, רן קוז'וך, להסיר את הכובע, המון שנים אני בכדורגל, לא ראיתי מאמן שכל כך שולט בקבוצה שלו, ולא משנה מי משחק, אלא זה תמיד נראה אותו דבר.
2: זה שאתה אומר את זה, וברק בחר אימן אצלכם, ולקח 3 אליפויות מרהיבות, בטח השנייה, אז זה עוד יותר מרשים, עוד יותר... או שהזיכרון קצר, או שזה עוד יותר מרשים.
0: חלילה, חלילה, חלילה, חלילה, ההבדל בין ברק בחר לבין רן קוז'וך, שברק בחר לקח אליפויות ועשה סוג של היסטוריה בבאר שבע, אבל עם שחקנים הרבה יותר טובים ממה שיש היום בפועל באר שבע. בוא לא נשכח שהיה לו טוני נאווקמה, אליניב ברדה, בן סער, מאור מליקסון, מאור בוזגלו, מרן רדי, מיגל ויטור בסי, זאת אומרת,
3: מעניין אם בעוד 10 שנים נדבר על המאמן הבא של באר שבע, נגיד, מה, ורן קוז'וך, היה לו אליאל פרץ.
0: אני אגיד לך את זה ככה, ואני חושב שאורי יסכים איתי. מכל השחקנים של הפועל באר שבע, אם תוציא אותם למחירה, אז אני לא יודע אם כל הקבוצות יקפצו עליהם.
2: לוקאס ונטורה השחקן הכי טוב בליגה.
1: כן.
0: אז אני אומר, אמרתי מכל השחקנים.
2: אני מסכים איתך שרן קוז'וך, בטח ההופעה מול הכוכב האדום אחרי שקנגו עזב, אחת ההופעות הכי מרשימות של...
1: אורי ושרון, שניכם מאמנים.
2: מבחינה אימון,
1: אני מסכים איתו. אני אגיד לכם
2: משהו. הצגת אימון הייתה שם.
1: אתה רואה מאמן, כשאתה רואה את המשחק, אתה רואה קבוצה מאומנת.
2: נכון.
1: אבל דיברנו על זה, הדבר הכי טוב שקורה לרן קוז'וך, שלקח שחקנים שנחשבו בינונים ואפורים בקבוצות אחרות.
2: זה לזכותו.
1: מחליפים, הגיעו להפועל באר שבע, הרכב ראשון ומצוינים.
2: הוא איבד השנה את שני הבלמים שלו.
0: אז אני אגיד לכם את זה ככה. רן קוז'וך, ממה שאני הספקתי להכיר ואני חי את הפועל באר שבע, מביא את השחקנים שמתאימים, לא בהכרח השחקנים הכי טובים. אוקיי? אם ניקח את נושא אור בלוריאן, כמה הרימו גבה שאור בלוריאן נקנה על ידי הפועל באר שבע?
2: הוא שאל להפועל תל אביב אחר כך.
1: גיא מזרחי,
2: ניבי
1: אושוע, הגיע מליגה לאומית.
2: נכון.
1: כן.
0: אז אני רוצה באמת, מעבר לעובדה שאני מחמיא לרן קוז'וך כמאמן, כל המערכת שם נותנת לו שקט, נותנת לו את האפשרות לעשות את החלומות שלו, לפתח את הדמיון שלו ברמה הקבוצתית, והוא עושה את זה על הצד הטוב ביותר, ועל זה אני חושב שכל העיר באר שבע מודה לו.
1: יפה, שרון, אנחנו נשמח לשוחח לך גם בעתיד, תמיד מעניין. תודה רבה, והכי חשוב, הצלחה להפועל באר שבע.
3: תודה, שרון.
0: תודה לכם.
2: ביי ביי.
1: יאללה, ביי ביי. מה אתה אומר? חנת להם משהו?
6: כן, דרך אגב, אני רוצה להגיד לכם שבעיניי רן קוז'וך המאמן הכי טוב בארץ, כבר שתי עונות פה בליגה, ובסוף העונה הקודמת, אם אתה זוכר, ישבנו פה באולפן, שעוד לא ידעו אם הפועל באר שבע תיקח חליפות, היה דיבור, האם אלונה תמשיך איתו, האם הוא צריך להיות מפוטר?
1: היה עניין של כסף, צריך לזכור.
6: לא, אמרנו, אם הוא לא ייקח חליפות, הוא חייב לעזוב ולא להישאר, המאמן הכי טוב בארץ, וכולם יותר מדי מדברים, הכי טוב בארץ, וגם עושה את הקבוצה הכי טובה בארץ, ואני לא יודע הפועל באר שבע, כמו שאתם יודעים.
1: אני רציתי שיהיה מהפך מטורף בכדורגל הישראלי, בזמן שאלונה הייתה איתו באימות על הכסף, כן. רציתי שקוז'וך ילך למכבי תל אביב, ויצחקי למכבי חיפה, וברק בחר לביתה ירושלים, שיהיה לנו את כל ההוגה הזאת, וזה היה עושה לנו את כדורגל.
6: מישהו אמר לי שקוז'וך והצוות שלו, חבר שלנו אמר לי את זה, שהוא היה מרפא את מכבי חיפה, קוז'וך והצוות שלו, ואני מסכים איתו לגמרי.
1: קוז'וך ויצחקי היו עושים מכבי חיפה שונה.
6: יצחקי אני לא יודע, אני חושב
1: שיצחקי... למה אתה חושב שלו?
6: לא יודע, אני מרגיש שקוז'וך יותר עם ניסיון, יותר מנוסה, עם צוות, הוא היה מצליח יותר מיצחקי כרגע, ואני מאוד אוהב את
1: יצחקי. אני מאוד אהבתי את המשחק
2: כדורגל.
6: תחשוב שבסוף העונה הקודמת שהוא לא חתם, ינקלה היה בא לו עם הצעה, אולי הולך ליאנקלה? לא, אי אפשר לדעת.
1: אי אפשר לדעת.
6: אבל הוא לא עשה את זה.
1: אי אפשר.
6: טוב, מה שהכנתי לכם, אסף ואורי, מתחילה הליגה.
1: איך אני מבסוט בשביל אורי שהבאנו רץ מרתון. תשמע, בן אדם פה, אין...
2: רגשתי.
6: אין, לא, כיף לרגש את אורי, אתה יודע, ועשינו את זה היום.
1: כי הוא איש כדורגל מבריק, הוא פרשן, הוא הכל, הוא מסביר הכל.
6: הוא אמר את זה גם בסוף, אורי, הבן אדם זכה במדליה ואומר לנו תודה. זה מה שרציתי להגיד. נכון שהוא מודה לכולם, והוא בסוף לקח את המדליה.
1: ראית את הסרט איש המרתון?
2: כן.
1: אחד הגדולים בהיסטוריה, אתה יודע.
2: מרתון זה החיים עצמם.
1: יפה, יאללה.
6: רגע, מתי יש לך מרתון? בוסטון, שיקגו?
2: שיקגו ב-11 לאוקטובר.
6: יאללה, טוב, אנחנו נדבר איתך משם, תעלה לספר לנו מה קורה.
2: מייג'ור, זה לא סתם.
6: כן, כן, אסף ואורי, פרימו, אתה היום, אתה עדיין מחכה?
1: אני יודע למה אני מחכה.
6: סבא, אז תזרוק מה שאתה רוצה, תזרוק. הוספתי להם עוד קטגוריה מה שאתמול לא היה. אסף כהן, בלי האלופה שלך. בלי זה, תן לי אלופה.
3: אלופה בעונה הזו?
6: כן.
3: למרות שהיא עושה גם אירופה, הפועל באר שבע.
6: הפועל באר שבע.
3: כן.
1: רגע, אורי.
6: כן, אני עובר לאורי. בית"ר ירושלים. מה עם מיץ' גולדר מכבי תל אביב? אתה מוריד אותנו מהפרק.
2: אני, נקודת זמן זו, כרגע אתה לא שם.
1: זהו, חשוב מאוד להדגיש.
6: אבל זה מה יש,
1: אנחנו מדברים על הנקודת, למה? נגיד לכם למה, כי בוודאי אסף ואורי, יש
3: קריטריונים. אמת לשעתה.
1: כן, כי יש קריטריונים במהלך העונה שמשתנים.
6: אבל ברור, זה בכל דבר אבל.
1: יש לנו, נכון, לא, אבל בכדורגל...
6: זה כמו שאתה מאמר על זוכה של המונדיאל, אתה לא יודע מה יהיה בערב.
1: לא, מונדיאל היא לא דוגמה טובה, מונדיאל אני יודע את הסגל.
6: נכון, אתה יודע את הסגל, אבל הכל שונה, הכל מה שמתחיל, אתה לא יודע מי זה, ברור שהכל משתנה, וגם פה, אבל בגלל זה מה אומרים לפני העונה, ולא באמצע העונה, אנחנו עם באר שבע ועם ביתר...
2: ובליגה הישראלית, בניגוד לליגה האנגלית, שהחלון העברות נסגר, ולפני המחזור פתיחה, אנחנו פה יכולים לקבל לצורך העניין, ונטורה וקאגוע.
3: לא, באנגליה לא נסגר לפני...
2: לפני הפתיחה, הם שינו את זה בשנתיים האחרות.
6: לא, זה היה פעם לפני הפתיחה, עכשיו זה 31 באוגוסט.
2: לוקאס ונטורה הגיע במחזור השני או השלישי.
3: כן.
2: שינה את כל הקבוצה.
6: אסף, מי היורדות שלך, והאם גם אתה תיקח כמו אתמול את טבריה בנקר?
3: כן, כן, אני חושב שהיא... אתה יודע מה? יותר מזה, שמעתי קודם את אלון זיו, שהוא איש מקצוע מצוין, כל הדיבור הזה רק על מנטלי ואמונה... זה יפה, זה התוספת שצריכה לבוא על קבוצת כדורגל. אני חושב שזה יהיה לה באמת קשה מאוד לטבריה.
6: טבריה הראשונה.
3: ושנייה, ואני אגיד פה משהו שלמרות שסכנין אולי עשתה את הקיץ הכי טוב שלה בהיסטוריה, עברה בקרה חודש לפני, אני מסתכל על הסגל, וגם פה אנחנו לא יודעים מה הסגל, אני חושב שסכנין ביחד עם טבריה.
6: נראה לא טוב כרגע, נראה לא טוב.
2: אני אלך על טבריה כמובן, והפועל פתח תקווה.
1: וואו. עד כדי ככה ירידה גדולה משנה שעברה?
2: תחושה שהם יעשו מה שעשינו, מה שקרה לנו בנתניה ב-2004.
6: בוא נגיד שיש להם סגל מאוד חלש, הם לא חזקו את הסגל.
1: למה הפועל פתח תקווה פתחה? למה אין את ההמשכיות הזאת?
2: קשה.
1: היא הייתה כל כך, היא הייתה הדבר הכי יפה בליגה.
2: אני חושב שהמון שחקנים הגיעו לפיק, שקשה לעשות תושום, כולל המאמן, איבדו את רוטמן, זרים, הזרים שלהם היו הצלחה מסחרת זוהים.
1: החתימו היום זר? אנחנו לא מכירים, בדיוק.
3: אבל טוב, אסנטה, אבל גם בפועל פתח תקווה, תראו, שנה שעברה לא היו ציפיות, הם היו עולה חדשה, מי יודע מה. היום כבר באה קבוצה שאתה מצפה ממנה.
6: לא, אבל אם תשאל את האוהדים, הם יגידו לך, תן לי להישאר בליגה 7-8, הם לא יודעים, הם פלייאוף עליון, הם יודעים שלא יהיה, זה היה נס שנה שעברה, גם השנה מכבי נתניה התחזקה.
1: לפני שאתה עובר לבא, אני רוצה לשאול את אסף. אסף אוהד קבוצת כדורגל שהיא קבוצה תועדים, וגם הפועל פתח תקווה, למה לא בא איש עסקים לרכוש את הפועל ירושלים והפועל פתח תקווה? או שאתם לא רוצים, איך זה עובד?
3: לא, אתה יודע, זה מתחבר יפה לתחילת התוכנית הזו, שדיברת על מכבי חיפה, מכבי תל אביב.
1: שם יעמדו בתור.
3: בדיוק, הפועל ירושלים והפועל פתח תקווה לא מציעות את הדבר הזה שהקבוצות הגדולות האלה מציעות.
1: אבל נתניה תמיד שרצתה באלימבה.
3: כן, אבל יש... קודם כל, זה שתי קבוצות, שני מועדונים שנפגעו מאוד מבעלות פרטית בעבר, מאנשים שהחריבו את המועדון, ממש ברמה כזו, ואנשים מאוד מאוד נזרים עכשיו, אתה יודע, יכול להיות שזה פוגע באיזה משהו תחרותי, בללכת ממש על תארים עד הסוף, אבל יש פה אנשים ששמחים עם זה שיש להם קבוצת כדורגל.
6: אבל בסוף גם לא בא בן אדם, כי אם היה בא איזה מיליארדר, אני מאמין שהפועל תחתית כבר היו.
3: אתה נוגע פה בדבר מאוד מאוד חשוב, כי באמת בדיוק אנחנו יכולים לדבר על זה שרוצים שיבוא המיליארדר או המיליונר הזה, הם כנראה לא עומדים בתור.
6: דווקא זה שתי קבוצות מאוד אהובות עם קהלים ואצטדיון. מהשישייה בפלייאוף העליון, לפי פרימו יש לנו 4 גדולות.
1: אני אומר שמכבי חיפה לא תיכנס.
6: מכבי חיפה גם תהיה בפלייאוף העליון.
1: לדעתי לא.
6: לדעתי אין לה ברירה, כאילו זה לא כזה אופציה, אבל מי השישית שלכם?
2: נתניה בוודאות, ואני לא יודע לגבי מכבי חיפה.
6: עד כדי כך.
1: אני אומר נתניה והפועל חיפה.
6: נתניה והפועל חיפה.
1: סוגרות השישייה.
6: אז אתה אומר מכבי חיפה בחוץ?
1: בחוץ.
6: והפועל תחתית גם מעונה הקודמת בחוץ.
1: עוד הפעם, נכון לרגע זה, אם בספטמבר הוא ינחית לי פה 3 כוכבי על, אז אני לא צריך להוסיר את הכובע.
2: נתניה תהיה בפלייאוף העליון, ולדעתי תתחרה על מקום רביעי.
6: אסף כהן, האם מועדי מכבי חיפה שעכשיו שומעים אותך, יקבלו ממך את ה...
3: כן, כן, זה פשוט בשיטת ה...
1: הם הולכים עדר.
6: לא, בעיניי,
3: בשיטת האלימינציה.
6: אבל בעיניי, זה הרבה יותר קשה לו להיות בפלייאוף העליון.
2: מכבי חיפה מקום שישי זה לא?
3: על עונה של 26 משחקים.
1: רגע, שנייה, אני מקבל את מה שאתה אומר. האם עד עכשיו ממה שראית, כי אנחנו מדברים על עד עכשיו, האם נתניה, הפועל חיפה וקריית שמונה קבוצות פחות טובות?
2: יותר טובות בהרבה.
1: אז למה אתה מכניסת על הפליאוף?
2: אני אסביר, כי אני חושב שמכבי חיפה עוד תעשה מהלכים, אם לא עכשיו בינואר.
1: הבנתי מה אתה אומר, אתה מסתכל, אתה נביא.
2: אני מכיל את השינויים שאני מעריך שיהיו גם בעמדת המאמן, שיעשו שם זעזוע, גם אני חושב שהם לא ייתנו לקבוצה, מכבי חיפה, אני לא, אני חושב שיש שם...
6: זה מדהים שכולנו בטוחים שבאמר הולך הביתה.
3: תרשום אותי למכבי חיפה ומכבי נתניה, בבקשה.
6: מכבי חיפה ומכבי נתניה, סבבה, אני רושם.
2: אותה רשימה.
6: חיפה,
1: שים את זה בהקלטה.
2: נתניה חיפה.
1: ששניהם אומרים נתניה חיפה, ואני אומר חיפה לא תהיה.
6: ואתה אומר הפועל חיפה
1: ומכבי נתניה. הפועל חיפה, נתניה וקריית שמונה.
6: אין נכון לעכשיו. בסדר, זה עכשיו.
2: לגבי הפועל חיפה, אני מאחל לסילבה לסיים את העונה.
1: עד כדי כך.
2: כן, כל הזמן
1: מסיים טוב.
2: בנה קבוצה לא רעה. אני מאוד מקווה שהוא יסיים טונה וימצא בית, כי הוא הרבה מאוד...
6: פרימו, אתה ותיק בכדורגל, גביע הטוטו זה משקר. קבוצות בדרך כלל שהן טובות בגביע הטוטו, קורסות בליגה.
1: זה יכול לקרות.
6: כאילו, מכבי חיפה היא בדיוק במקום של איזה כיף, אנחנו לא הצלחנו פה, אולי בליגה כן נשתפר, כל הפועל חיפה וכאלה שהצליחו, הולך תדע מה יהיה.
3: נכון שהפועל חיפה קריית שמונה עשו משחקים יפים, עשו את זה נגד סכנין וטבריה שלא בדיוק מוכנות.
2: זה מכבי חיפה.
6: תן לי שתי דקות מעכשיו. מלך שערים, אסף.
3: מלך שערים?
6: כן.
3: אני מתלבט פה בין זלטנוביץ' לדבו ממכבי נתניה.
6: אתמול פרימו אמר דבו, וטוחמן אמר זלטנוביץ'.
3: אז הנה, אז אני מתלבט בין השניים האלה. דבו, אני עם פרימו פה.
1: יאללה.
2: אני עם אצילי.
6: אצילי. מי מלך הבישולים שלכם? שנה שעברה זה היה רוי רביבו.
1: גם הפעם רוי רביבו.
2: אם הוא יישאר.
1: אם הוא יישאר כמובן.
3: גדול, גדול.
6: יאללה מר, פרימו עוד שנייה סוגר אותי.
3: מלך הבישולים?
6: כן.
3: סתיו טוריאל.
6: טוריאל, אהבתי.
2: ניחוש טוב. אני הוואסו, יאללה.
6: הוואסו. גם אתה אמרת אתמול, זרקת משהו על הוואסו.
1: אמרתי.
6: שחקן העונה שלכם?
2: אם אני אמרתי שביתר לוקחת אליפות, אז אצילי.
6: אצילי.
1: סתיו טוריאל.
3: זלטנוביץ'.
6: זלטנוביץ'.
3: לא, תרשום אותי לאליאל פרץ.
6: פרץ. ושאלה האחרונה, אתמול לא שאלתי את זה, אם אתם רוצים תענו, מי המאמן המפוטר הראשון? לא יפה, אבל בואו נאמר על זה.
2: אני מאחל לכולם שישארו כמה שעות.
6: ידעתי שתגיד לי את זה.
2: באמת, אני לא רוצה לפגוע באף אחד.
6: ידעתי שאני מתקיל אתכם, אמרתי לשאול בכל זאת, פרימו, אתה תאמר לי על זה?
1: ברק בחר.
6: ברק בחר. הנה, פרימו אמיץ, אמר ברק בחר. גם אתה רמסת מקודם ברק בחר.
2: אני לא אמרתי שהוא היה ראשון, אבל.
6: לא, לא אמרת, אבל אמרת שזה לקראת. בסדר, אני רושם.
3: אז תן לי לעשות אימור הפוך, המאמן הראשון שימונה, ברק יצחקי.
6: גם לטבריה?
3: לא, לא, לא.
1: יאללה, מחבר השאלות ועורך ומפיק התוכנית אור ברק.
6: תודה רבה לכם.
1: אחראית על השידור שקד מורג, עורכים בדיגיטל גיא רביב ועומר אוקון. שידרנו ברדיו צפון 104.5 שמאי הפלג בן צבי. אורי אוזן, אסף כהן, תמיד תמיד תענוג.
6: מה, למה, למה גלי, ספר לי?
1: גלי אתר, אחת האהובות עליי.
3: תודה פרימו, תודה פרימו.
2: תודה רבה.

0: 103 FM ורדה רזיאל שקונט 103 FM התוכנית בחסות
1: פירות אביב מגישים קיווי סנגולד מתוק עסיסי ומלא בערכים תזונתיים
2: הקיווי שאתם אוהבים פירות אביב
3: 103 FM
4: בקו נמכר יותר
5: יותר
4: יותר
5: יותר
4: מכל יצרן אחר בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה
6: היוזמה הגדולה של החופש בנמל תל אביב
7: סיקרנט
6: פועלים ג'וניור סיטי בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות
7: לא יודעת, אני לא כל כך אוהב את הפתעות
6: יש מזגן
7: אני כל כך אוהב את הפתעות סיו
6: הכניסה חינם הוא לכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק
8: בנק הפועלים
6: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל פרטים באתר
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג מבצע שקה חד פעמי Buy and Try 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8 לא אהבתם? אפשר להחזיר סני, המקצוענים של סמסונג בישראל כפוף לתקנון
10: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי
11: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בקו, נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר,
4: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה
3: 103 FM
0: התוכנית בחסות
1: פירות אביב מגישים קיווי גרין 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד
2: הקיווי שאתם אוהבים פירות אביב
0: מיד ב-103 FM ורדה רזיאל שקונט
12: 103 FM אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM
13: חדשות 12 השעה 8 שלום רב לכם באולפן יור ויינברג עם החדשות ברצועת עזה הצהל תקף מספר מחבלים מארגון הטרור חמאס במרחב שתי. מדובר צהל נמסר כי המחבלים תכננו להוציא לפועל מתווי טרור נגד צהל, כוחותינו הפועלים ברצועה. המחבלים הותקפו מהאוויר לצורך הסרת האיום על הכוחות. שר הביטחון ישראל קץ אמר לאחר מכן, מדיניות ישראל בעזה כפי שהובהרה לצהל על ידי ראש הממשלה נתניהו ועל ידי ברורה. מסירים איומיים מחסלים מחבלים ונפרעים מכל מי שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. היועצת המשפטית לממשלה במסר האכיפה נגד משתמטים חרדים עובדת ויש להגביר אותה. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מדווח.
14: בדיון שהתקיים אצל היועצת המשפטית לממשלה התברר כי יש עלייה במספר החרדים המתגייסים. בשנה הקודמת התגייסו 4,300 חרדים, שזה עלייה לעומת שנה שלפניה, שאז התגייסו 2,800. יחד עם זאת, תופעות ההשתמטות עדיין נרחבת מאוד, והיקף המשתמטים בני הציבור החרדים הוא כ-80% מכלל המשתמטים. בדיון הובר כי הוצאת צווי הגיוס והאכיפה המוגברת היו אפקטיביים. היועצת המשפטית מבקשת מהממשלה להרחיב את האכיפה הכלכלית האישית נגד המשתמטים החרדים ולחזור לבצע מעצרים.
13: בוושינגטון פוסט מדווחים כי הפנטגון בוחן מחדש את היקף הנוכחות הצבאית האמריקנית במזרח התיכון לאחר סיום המלחמה. אחת הסוגיות המרכזיות שנבחנות האפשרות לצמצם את פריסת הכוחות האמריקנים במפרץ. משרד ההגנה האמריקני כבר עוטט כי ייתכן שלא ישקם את בסיסיו באזור במתכונתם כפי שהייתה לפני המלחמה. לפי הגורם האמריקני, בדיונים משתתף גם מפקד סנטקום ברד קופר, התומך בבחינת האפשרות להעביר כוחות אמריקנים מאזור המפרץ מערבה. צהל מודיע רשמי תובעו ארצה עצמותיו של רב סמל יהודה יקותיאל קץ שנפל בקרב סולפן יעקב במלחמת לבנון הראשונה. ראש הממשלה נתניהו התייחס למבצע במשך שנים ארוכות. אישרתי פעולות חשאיות רבות לאיתורם של נעדרי סולטן יעקב. הבטחתי למשפחותיהם שלעולם לא נפסיק לפעול להשבתם הביתה. אני מבקש להודות לצה"ל, למוסד, לשב"כ ולמתאם השינוו על שנים ארוכות של מאמצים ועל פעולתם הנחושה והאמיצה להשבתו של יהודה, זיכרונו לברכה. עוד בחדשות, עשרות אלפי נהגים עלולים לאבד את תג הנכה. כתבתנו אילי קרן מביאה את הפרטים.
8: בעקבות הריבוי בתגי הנכה שהגיעו ל-600,000 רכבים הנושאים את התג, ועדה בין משרדית קבעה כי ישונו התבחינים לחלוקת התגים והתבססו על הגדרות הנכות של הביטוח הלאומי, אגף השיקום ומשרד הרווחה, ולא על הבדיקות הרפואיות של משרד התחבורה. מאות אלפי תגי החנייה הקיימים יסרקו מחדש ותיבחן הזכאות של האזרחים המחזיקים את תג הנכה היום.
13: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
15: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
16: לובינסקי טרייד אנד ליז,
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
19: שלום לכם, הטמפרטורות היום נותרו ללא שינוי, אנחנו בסך הכל עם טמפרטורות ממוצעות לעונה ומטה. הלילה מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ, עדיין לך לאורך מישור החוף. מחר בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית ונוח, במשך היום השמיים יתבהרו, הטמפרטורות עולות מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים. בסוף השבוע כבר יעשה חם מהרגיל העונה ועומס החום יהיה כבד עד קיצוני.
15: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
16: לובינסקי טרייד אנד ליז,
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
20: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
13: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
0: ב-103 FM

0: רדיו 103, ערב טוב. אנחנו כאן עם האורחת שלנו, המפיקה מאירה פרץ, אחראי לשידור גלעד הראל, ועל הדיגיטל, הכותרות, גיא רביב. והאורחת שלנו, שולה ברנע, תודה שהגעת.
1: שלום, שלום.
0: את כתבת ספר חמוד, מעניין, כיפי, שנקרא קנאה ירוקת עיניים. וואלה, קנאה.
1: כן.
0: אז אני רק אגיד, לפני שאנחנו נכנסות לעניין, שבאנגלית שם הספר הוא Mutual Jealousy. וכשפגשתי אותך כאן באולפן, הדבר הראשון שאמרתי לך, קנאה בעברית זה גם envy. לא קנאה ל, אלא קנאה ב. ואת כתבת על envy. ובאמת, רומן, יש בו הכל. אני קוראת לו גם, טוב, Comedy of Manners.
1: כן.
0: כי בעצם זה נותן, צובע חיים של שתי אחיות והגיסים וכל השאר. אז בואי, שולה ברנע, אני חשבתי מי כתבה את הספר הזה, שהוא כזה אירוני ונוגע ללב.
1: כן, אני חושבת שבאמת הנושא של קנאה קיים בחברה, כמו שיש עוד רגשות אנושיים, טבעיים, שאדם הולך איתם, והם הולכים איתו, אבל לא כל כך מדובר על זה, זה נושא שנמצא באמת בספרות, אבל זה לא נעים לדבר על זה, למשל במשפחה, קנאה בין אחים, בין בני דודים, אפילו יש קנאה בין הורים לילדים והפוך.
0: נכון.
1: זה ממש כמו סוג של טאבו לדבר על זה. אז אני אמרתי, נלך על מחול הקנאה הזה, ונמצא אותו עד הסוף.
0: יפה. את גם נתת מוטו של רנה דקארט, אין בנמצא מגרעת הפוגעת בשמחתם של בני אדם כמו הקנאה.
1: כן.
0: אז הקנאה נמצאת כאן כמעט, הייתי אומרת, 50 גוונים של קנאה.
1: נכון.
0: אז באמת, את כאילו מספרת סיפור על אנשים מאוד רגילים, ואת מתארת אורח חיים עם מאכלים, יהודים, ישראלים, והאירוניה, היא מאוד דקיקה. אוקיי, אז יש לנו שתי אחיות, וגיסים.
1: יש להם תפקיד נכבד.
0: את בישל דייסה. בואי תסבירי, מי את ומה את ולמה בישלת כזאת דייסה? אגב, שלא נגמרת בכל ענות תרועה.
1: נכון.
0: כן. סיפור.
1: יום אחד באמת התעוררתי בבוקר והיה לנגד עיניי השלד הזה. ואמרתי, אני אבנה ריבוע של ארבע דמויות ואני אפצח אותם. בהתחלה לא ידעתי לאן העלילה תזרום. בכלל לא תכננתי. הייתי קמה בבוקר ואומרת לעצמי, מעניין מה הם יעשו היום. אני פשוט לא ידעתי. אחר כך היה לי אתגר לסרטט כל דמות עם המאפיינים שלה. מה מיוחד בין האחות הזאת לאחות הזאת? מה מייחד את הגיס הזה מהגיס הזה? אחר כך הייתי צריכה לבנות כיצד דווקא אחות מסוימת מצחן בעיני הגיס ולהפך. זאת אומרת, בניית ההצלבה הזאת הייתה מאוד קשה. כי פחדתי שאני פה לרגע שהחיות יהיו דומות מדי, ואז אין הצידוק לבגידה, וכנה להגיסים. אז הייתה פה מלאכה קוגנטיבית. איך לעצב את הדמויות. אבל אני רוצה להוסיף שהרבה מההתבוננות שלי יושבת על הרקע המקצועי שלי. הייתי יועצת שנים רבות, ופגשתי במקרים קשים מאוד, בעיר לוד, בתל אביב, בחולון, אוכלוסיות סוציו מאוד נמוכות, עם סיפורים קשים, עד כדי שבספר הקודם שלי, אני כתבתי מה עוד לא קרה, כי הרגשתי שאי אפשר להפתיע אותי. ואז אמרתי, אני אפתיע את עצמי באתגר הזה.
0: אבל מה שיפה, ומה שאני אהבתי, שאת יוצרת דרמה, אבל היא בטונים כביכול שלווים.
1: כי גם הקנאה היא מתחת לשטיח.
0: כן. אז יש שתי אחיות, ואחת יותר יפה ויותר צעירה. ובואי נתחיל מזה שהגדולה, אילנה, שהייתה ככה מטפלת בקלרה, ומטיילת איתה, והכל. אבל כשהן גדלות, אילנה מקנה בקלרה, כשהיא חושבת על מרפסת קטנה, שיש שם שמש, אפשר לעשות אמבטיות שמש. אז היא כבר חושבת על אחותה, שהייתה יכולה לרחוץ בגופה הנאה, באמבטיית שמש.
1: נכון, וזה בלי להתבייש, לעומתה, שהייתה יותר מורפקת. זאת אומרת, היא שוותה את עצמה, ואני רוצה להגיד שזה יושב על האמבטיה של בת שבע. אני יודעת שאחרי שכתבתי את זה, נזכרתי.
0: מה את אומרת? כן. אז אני אגיד לך, איפה זה פגש אותי?
1: כן.
0: שאני הייתי קטנה, ולא גדלתי, והרופאים אמרו לאמא שלי, לעשות לי אמבטיות שמש במרפסת. אני הייתי עם תחתונים במרפסת, וזה היה כל כך מגעיל, וכל כך לא נהניתי מזה. אז את חשבת על אמבטיות של בת שבע, ודוד, כן. אני חשבתי על גופי הקטן והעלוב, שסובל במרפסת.
1: כן.
0: אמבטיות שמש. אבל את... מה שכאן נחמד, זה הפרטים. בואי אני אקח פרט, שלא קשור לקנאה. Okay. אילנה, נדמה לי שזאת אילנה, לא אוהבת שבעלה לובש נועל סנדלים עם גרביים.
1: נכון.
0: בואי תספרי לי על זה.
1: זה בא משכן בשכונה שלנו, שתמיד היינו מסתכלים עליו במבט שהוא כל כך גלותי, שמרחוק שהוא היה פוסע עם הסנדלים והגרביים, אמרנו, רואים מאיכן הוא בא. זאת אומרת, גלותי, זה לבוש גלותי, לא ישראלי, חופשי, עם היחפות הזאת.
0: אני לא ידעתי...
1: מודק, אלגנטי.
0: לא ידעתי שללבוש, לגרוב גרביים עם סנדלים, זה גלותי.
1: כן, לנו זה היה ברור. במשפחה, כן, וגם ברחוב כולו.
0: איפה גדלת?
1: בחולון, באחת השכונות של חולון הישנה.
0: את דור אחר, כי הדור שלנו, אני לא חושבת שבכלל דיברו על גלותי.
1: כנראה.
0: אז טוב, הקנאה. קנאה זה רגש, את רוצה להגיד משהו עלייך ועל קנאה?
1: אני חושבת שאני עברתי בעבודה, כי זה גם כן קנאה במעמד מקצועי, עברתי הרבה טלטלות, וגם הרבה פעמים במבט לאחור, אני הבנתי מתוך הספר על עצמי, שהייתי לצערי פעמים רבות כינור שני. וזה מאוד דרבן אותי, דווקא בכיוון של קנאה חיובית, להתפתח ולקח את עצמי הלאה למקום יותר גבוה. מכל המקומות של העבודה, בכל פעם שיניתי ותיקנתי לדרגה יותר.
0: כלומר, קינאת במי שמעלייך, רצית להתקדם,
1: כן.
0: וקידמת את עצמך. בספר הזה, אני חושבת שהקינאה לא כל כך עוזרת.
1: קצת אצל אילנה, אבל בסוף.
0: אוקיי, כן. אולי. אבל מה חושבת אילנה? יש לנו אותו טעם בגברים, אבל אני קיבלתי פחות ממנה. שוב.
1: בהתפשרה על בן הזוג, כי היה לה חבר, שזרק אותה לטובת חברתה הטובה, ואז את מה שהשיגה, התפשרה, כי בתקופה שלי, אז, באזור שנות ה-20, מי שלא התחתנה, כבר הסתכלו עליה כרווקה סקנה. וזה ממש יושב על מציאות.
0: אוקיי. אני מניחה שיש קטעים שאת יותר אהבת בספר. אני אתן דוגמה להווי ולמניפולציות שאני מצאתי מפרק לפרק.
1: זה מסקרן.
0: קלרה, אחות הצעירה, אתם זוכרים שהיא אגב אוהבת מוזיקה קלאסית והיא מורה למוזיקה. קלרה אומרת, את יודעת אילנה? ביקרתי במצבה של ההורים, והאותיות התשתשו. צריך לחדשן וזה עולה הון. מה מצבכם כספי? בסדר? זה יתאפשר? לתקן את האותיות של המצבה של ההורים. אילנה ענתה, בנושא הזה איני חוסכת. לפחות נשקיע מה שנחוץ. הרי בקושי אנו מבקרות או עורכות אזכרה, מבחינתי זו חובה מצפונית. איש תתקה ואז הוסיפה, את יודעת מה? אני אטפל בזה ואדווח לך כמה זה עלה. בליבה התעצבנה לאחותה, ששוב מספקת לה עבודה. היא חשבה, היא מעלה נושא, יוזמת לכאורה, אך בסופו של דבר, היא הסבילה ואני הפעילה.

0: טוב, אנחנו מתקדמות. הקנאה שמתבטאת בין החיות צריכה לעלות דרגה. ואת בעצם גורמת לכך שנוצרת הצלבה. גיס א', הבעל של אילנה, חושק בקלרה, והבעל של קלרה חושק באילנה. כן. תגידי, מאיפה בא לך הרעיון המטורף הזה?
1: זה כמו שאמרתי, זה יום בהיר אחד, ניצת בי, ואין לי שום בסיס במציאות. לאחר שכתבתי את הספר, באו אנשים שקראו אותו ואמרו לי, אני מכיר את הזוג הזה ואת הזוג הזה, ופתאום הביאו לי דוגמאות חיות מהמציאות. זה לא שאני שמעתי זה, הגיתי את זה ממוחי הקודח. מה שהיה לי מעניין בקטע הזה של ההצלבה שאת אומרת שמלאו דרגה, זה איך יצרתי מצב של ההתקרבות הפיזית והנפשית לדמויות הבוגדות. זה גם לא היה קל, כי יש קטעים שלמשל אילנה ויוני מסתדרים מצוין, ואז היא שואלת את עצמה,
0: אילנה ובעלה, יוני, כן?
1: כן, אילנה ויוני, אני אומרת, כן. הם הסתדרו מצוין, למשל, כן. בקטעים מסוימים, והיא משתפת אותו וכו', ואז היא אומרת, אבל למה אני מחפשת בחוץ דברים? הנה, אנחנו פה הרגע מסתדרים טוב, ובכל זאת היה לה את החיידה כזה, לקפוץ החוצה לשדות זרים.
0: אבל שימי לב, זה לא סתם שדות זרים, זה שדות זרים יותר מדי קרובות.
1: הוא זמין, הוא גם עוזר להם, הם גם קונים אצלו בקונדיטוריה, גם יש שם תיקונים בבית, אחד לשני מתחזקים את הבית ומסייעים זה לזה, יש שם ארוחות משפחתיות, הוא כל הזמן חשוף, אבל לא מושג.
0: הוא נמצא בשטח?
1: כן.
0: אז אם כבר, אז שם.
1: ולכן שמתי אותם ברחבת ריקודים, רונן ו... אילנה, כי אני בעצמי רוקדת. זאת אומרת, הרבה דברים לקוחים באמת מהחיים שלי. אם יש ים, ואני שם אותם בים, בסצנה, אז אני גם ראיתי כל מיני גופים מאורטלים כאלה ואחרים, וזה נשאב משם. אם זה בריקודים, אז בריקודים עצמם, אנחנו, הרוקדים, נחשפים לבגידות. יש אפילו זוגות שיצאו נשואים מהריקודים.
0: אוקיי, אז לכאורה, יש לנו כאן ספר מאוד זער בורגני, ומאוד אנשים שהם חיים בתוך המסגרת, אבל פתאום הם קופצים החוצה.
1: כן.
0: איזה גורל את רוצה לתת להם? איך הם... טוב, אנחנו לא נעשה ספוילר, כי חלק מהכיף של הקריאה ולדעת, מה, אז בסדר, מה תעשי איתם, לאן זה ילך?
1: כמו שאני חושבת, שבהתחלה אני לא ידעתי לאן זה יוביל. אפשר לומר שהגורל הוביל אותם. אני לא בטוחה שאני ממש הובלתי אותם. הדברים... התפתחו תוך כדי תנועה. אני אתן דוגמה.
0: כן.
1: אני הולכת לטייל בארץ, ואני פוגשת בצמח ארדוף, שזו דוגמה טובה. ובארדוף יש רעלים, שהוא יכול גם להרעיל, ממש להמית, בכמות מסוימת אם אוכלים ממנו. ואז נתפס לי הרעיון הזה, ואמרתי, אוי, אולי אני אשתמש פה בהמשך בספר, אולי אני אצטרך אותו, להרעלה של מישהו מהדמויות. זה רק הלך לי כרעיון. אחר כך לא השתמשתי, אבל עבר לי בראש, ואז אמרתי לעצמי, מה, אני מגיעה למצב שאפילו האחות תרצה לרצוח את אחותה? זה אני נבלתי בעצמי מהחשיבה הזאת, ואז אמרתי, הסתפקתי.

0: באקט אחר שהיא עשתה, ירקה.
1: ירקה לתוך המרק.
0: כן. אבל בראש היה לה את הרעלן הזה שהיא פגשה.
1: אז מה שאת עשית, זה לא שרוצחים ועושים מעשים אלימים, אם כי רק מתקרבים או רק חושבים.
0: רק נשארים בגדר המחשבה, אבל למשל, כל דבר שהיה בי ניצות, משהו ניצת בי, למשל נקודת החן, אמרתי, אין דבר כזה שנקודת החן לא יהיה לה התפתחות בהמשך. ואז חשבתי, מה אני אעשה איתה? ואז אני עושה איתה הרבה דברים. זה אירוניה, כי נקודת חן אמורה להיות חיננית, מעצם המושג. בסופו של דבר, היא קטלנית. אז אני, גם הדבר הזה, הוא בד באיזה אופן להשתמש בו. זאת אומרת, שום עובדה שמצוינת בהתחלה, לא מתבזבזת.
1: אוקיי. אז יש רגע שאחד הזוג, זוגות רב. אילנה וקלרה ורונן רבים. ואז, כמובן, אילנה חשה באיזה מקום שמחה לעדם. שוב, מה זה שמחה לעד?
0: שהם בצרה.
1: אבל זה סוג...
0: זה עושה לשמחה לראות אותם.
1: אוקיי. את יודעת מה? בואי, אנחנו כאן עשינו פרזנטציה של הנושא. אז יש קנאה. אבל את יודעת מה? אני מאוד התלהבתי משם הספר. קנאה ירוקת עיניים. וואו, כל כך מטאפורי. מעניין שבאנגלית זה בסך הכל mutual jealousy. אז מאיפה הגיעה קנאה ירוקת עיניים?
0: בפשטות? אני גדלתי על המושגים המסמלים שקנאה היא צבע ירוק וצהוב צבע שנאה. וזה בפשטות מאין לקחתי את זה. לאחר מעשה, קראתי שגם במיתולוגיה יש את הארבע לחות, והמצמרה הוא ירוק, ומשם זה בא, מפלצת הירוקה, וגם יש לנו בשייקספיר את יאגו, עם הקינה הירוקה, והטפטוף והסמליות רק של המטפחת. אני רוצה גם בנקודה הזאת לומר, שהקינה היא מעבר לזה שהיא כוח מפעיל, והרסני, או בונה, היא גם מפעילה את הדמיון. כשיש מצבים של ספק, אז הדמיון עובד שעות נוספות. מה הם עושים? מה הם לא עושים?
1: אוקיי.
0: אני פשוט הלכתי מהדמיון.
1: טוב, אז אנחנו הגענו לאמצע, ואנחנו אמורים טיפה מוזיקה. אז רגע, את ביקשת ממני בקשה מיוחדת. אנחנו כעת נשאר עם המוזיקה הקלאסית, ומה שהבטחתי לפני שבוע ולא קיימתי, ניתן את הקונצ'רט לפסנתר של ברמס, נאמבר 1. תן לנו את זה מן ההתחלה. ועוד מעט נחזור לשולה ברנע, מחברת הרומן החמוד, קנאה ירוקת עיניים. שולה, עוד מעט נחזור.

0: מאזינים לברדה הרזיאל ז'קונט ב-103 FM. 103 FM. שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
1: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
2: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
3: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: היוזמה הגדולה של החופש בימה תל אביב.
6: סקרנט.
5: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
6: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
5: יש מזגן.
6: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
5: הכניסה חינם הוא לכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
7: בנק הפועלים.
5: להרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
8: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
9: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
0: 103 FM. ב-103 FM.
10: 103 FM. חזרנו לשולה ברנע לספרך קנאה ירוקת עיניים. אנחנו עוד נגיע לכמה וריאציות שעליהן את תולה או סורגת את הסיפור הקרים מאוד שלך, אבל אני מבינה, אולי כמה מילים תגידי עלייך, את סופרת פול טיים, או שאת, במה את עוסקת בעצם?
11: זהו, שאני גם משוררת, הוצאתי לאור 6 ספרי שירה, וזה הספר השישי שלי בפרוזה. לפני כן עסקתי בהנחיית הורים, זוגיות וגיל שלישי, והרבה מהסדנאות שהנחיתי בזוגיות והורות, גם כן נתנו לי השראה לכתיבה שלי. כמו כן, אני גם עסקתי בביבליותרפיה לניצולי שואה.
10: וואלה.
11: ושם קרה שבאמת הגענו לסיפורי יוסף, לבור, ושאלתי את הניצולים, מה היו הכוחות שסייעו לכם לצאת מהבורות של השואה? אז אני חושבת שמי שהייתי ילדה וישבתי עם הוריי בדיזנגוף והתבוננתי על אנשים, מאז פיתחתי את יכולת ההתבוננות באנשים. פשוט הייתי יושבת שעות בזמן שהם שתו את הקפה, ואני כילדה מתבוננת על העוברים ושווים. זה היה עכשיו. מאז צאתי לפנסיה, אני עוסקת בפעילות חברתית שהקמתי בגינה קהילתית בחולון, קהילה שהתחילה מ10 אנשים שבהם סיפרתי על ספריי, והעליתי לרמה שהיום אנחנו 114 חברים, פעמיים בשבוע אני מביאה הרצאות של מרצים, בחינם, עם מוזיקה, והם מאושרים, הם קיבלו פינה חברתית תרבותית בגינה. אני חושבת שלא יכול להיות יותר יפה מזה. אני גדלתי בבית עם גינה, וזה ממש להחזיר אותי לילדות, לאותה סביבה. חוץ מזה, חשוב לי לציין שבראשית המלחמה, הטבח 7 באוקטובר, ליקטתי אסופה של 10 שירים ממשוררים מכל הארץ, שידברו מהמקום הראשון של הכאב, כינסתי את זה לאסופה, ונתתי לתשעה מתרגמים לתרגם לתשע שפות. זה הולך למשרד החוץ, והוא פרסם את זה בארצות הדוברות בהתאם לשפות המתורגמות, וזה הכל היה בחינם, אנשים התנדבו לעזור לי בזה. אני חושבת שאני גאה בה.
10: אז את יזמית חברתית, בין השאר.
11: כן.
10: אז זה מעניין שאת יזמית חברתית, ובספרך הדרמה של הקנאה, בעצם בין ששתי החיות שחיות את החיים השגרתיים, חגים, פסח, בישולים, כל אחת עם עבודתה, זאת בבנק, ויש צרות, מתנכלים אליה, וזאת מורה, וחדר מורים.
11: מגרשים אותה מהמקלה.
10: והיא מצטערת שאין מספיק שביתות, והיא בעצם מה שהיא נהנית ממנו, זה קצת בחדר המורים, לא כך חייבת ללמד. אז הנה אנחנו חיים בתוך חיים ש... אז מה יקרה? והנה מה קורה? תגידי מה קורה, מה פתאום? מה מניע את הדרמה ומעלה את הטורים של הקנאה?
11: כן, אז זהו, מגיעה פתאום נדבנית מאיטליה, גברת מרצ'לה, ויש לה סכום עתק והיא יכולה להשקיע בארץ, והיא מעוניינת להשקיע בתנאי שיזכירו את שמה. וזה נופל כרם ביום בהיר על קלרה, המורה למוזיקה. והיא פשוט ממריאה, החל בבגדים, במפוארים, בתסרוקות, וכו' וכו', ואילנה בעצם נשארה בצד, ורואה את כל ההתפתחות.
10: והנה נפל על קלרה, גם פרסום, גם כסף, והאם באמת אנחנו יכולים לסבול את זה שאדם קרוב אלינו פתאום מצליח ממעלה שנייה, כי אותה מרצ'לה שופכת כסף על אילנה ועל רונן בעלה, הקונדיטוריה שלהם הופכת למקום שבו שומעים מוזיקה, ואז כמובן שהמוצרים של הקונדיטוריה משתדרגים, וכאמור קלרה הרי שקיבלה כסף. אז, ואילנה, האחות הבכירה, עוד יותר מקנה.
11: פה בעצם מזמנת לה השאלה, האם היא מסוגלת לשמוח בשמחת אחותה, ויחד עם זה להבין ש... מה לעשות? זה לא התחום שלה, זה לא מוזיקה. היא בכלל עוסקת בספרות. השאלה אם היא מצליחה לגייס את השמחה המתבקשת, או שבאיזשהו מקום אינה צרה.
10: או, אז בוא אני חייבת לשאול אותך, מה דעתך על זה באמת? על התופעה, את נמצאת כאן דמויות פיקטיביות, אבל בחיים, ממה שאת רואה, ואת רואה הרבה, איך את רואה את האפשרות של אנשים קרובים ופתאום נופלת הצלחה? האם זה לא פוגע ביחסי הקרבה? ממה שאת ראית בחיים?
11: ממה שראיתי בחיים, אני חושבת שזה כן פוגע, וזה מצב טבעי אפילו, והשאלה אם הנפגע לוקח את זה מקפצה לעשות גם עם עצמו משהו, כדרך של...
10: את מדברת על המקנה.
11: על המקנה. האם זה עוזר לו כדרך של דרבון להתחיל להשקיע גם בעצמו, או להישאר ולקנה. עכשיו, בסופו של דבר, אני מוצאת לאילנה פתרון, מתוך זה שאני אוהבת את הטבע, ואני אוהבת גינות, ולכן אני שמה אותה במשתלה. וזה הפתרון שלה. ומשם היא מתחילה לפרוח, אבל היא חייבת לעבור את שלב ההרס או הקנאה העצומה לפני שהיא מצליחה להיבנות.
10: אז את בעצם אופטימית, לתפיסתך, החוויה המרה, מרירה של קנאה, יכולה לדרבן, ובאמת אנחנו נשארים עם השאלה, רגע, איך אבל יוצאים ממה שאת בישלת? את הרי בישלת, את מבשלת בגידה הדדית. יש כאן הרי שתי אחיות, ודי אנחנו מבינים, אני לא עושה ספוילר, שהבעל של האחת ייצור סוג של רומן מיני, משהו עם גיסתו, אבל בהצלבה, הבעל השני ייצור קשר עם האחות השנייה. כלומר, את בישל כאן תבשיל של מאוד קשה לצאת ממנו, נכון. כי עכשיו זה כבר לא קנאה, אני מקנה בך, שאמא שלך קלה לך את עצמות בהרבה אהבה, ואני חושבת איך אמא שלנו אהבה אולי אותך יותר, אנבי, קנאת אחים, הבל הרג את קין הרג את הבל,
11: כן.
10: הרי מזה מתחילה ההיסטוריה שלנו, התנך. אבל רגע, יש לנו כאן קנאת הנבגדים, או האם הם יגלו, או האם הם לא יגלו.
11: אז באמת השתמשתי פה בטוקי. השאלה אם לספר רק את הקטע הזה.
10: זה קטע מאוד חמוד.
11: זה קטע שפשוט עברתי בחולון, וראיתי חנות של בעלי חיים, וראיתי טוקי. ובאותה מידה שראיתי את אותו הרדוף בטיול של הזה, אמרתי, הטוקי ישמש אותי. עוד לא ידעתי למה. ופתאום התלבש לי הרעיון שהטוקי יפלוט משהו למישהו במקום שיתאים לי. וזה בדיוק מה שבניתי. ואז מתפוצץ הכל, שלא לדבר על זה שהייתי צריכה דמות אחת להמית, כדי שהרביעה הזאת תתפרק, ונזקק את זה לשלושה אנשים.
10: אוקיי, את יודעת, אני רוצה לחזור לכך שהדרמה בעצם מסופרת מאוד בנחת, ואנחנו לא, את לא מונעת ממנו, מאיתנו את פרטי החיים הטריוויאליים. אחד הקטעים שאני נורא אהבתי, זה בעמוד 145, אני לא מסוגלת להקריא, כי אני מתחילה להשתעל, וגם לא חייבים להקריא. אבל אנחנו בתוך כל הדרמה, אבל...
11: המצאים.
10: כן, פעם בשבועיים, בימי שלישי, היה נהוג בביתם של רונן וקלרה להחליף מצעים. הנה השגרה של החיים, החלפת מצעים. אולי תקריא את זה לרגע. כן.
11: אז ככה, פעם בשבועיים בימי שלישי, היה נהוג בביתם של רונן וקלרה להחליף מצעים. באותו יום שלישי, קלרה מיירה לצאת למרכז המוזיקה, ופנתה בקול מונמח לרונן. אתה מוכן להחליף הבוקר את המצעים? כבר עברו 4 שבועות, ובשל הלחץ לא הספקתי. אני לא מוכן לעשות עבודות בית כאלה. יכולת לבקש מהעוזרת שלנו, יש לנו די כסף כיום לשלם לה, ואם צריך שתישאר מעבר לזמן, נשלם על כך, הגיב. למה אתה מעכב אותי בקטנוניות כזו? אני מוכרחה להגיע בזמן. יגיעו הבוקר תלמידים חדשים, שעליי לראיין ולהחליט אם לקבל אותם, אם לאו, אתה ממש מחבל לנו בעסק. אתה מוכן במילים שלך לספר למרצ'לה על מה התעכבתי? בזה עצרה קלרה את הדיון. שם הנדיבה היה בו הכוח לבלום ולהצמיד כל ויכוח כסכין חד שחותך באיבה כל התנגדות.
10: ואחר כך נספר עוד שלאחר שהחליף רונן את המצעים,
11: אחזו בו צער וחרטה. הוא נזב בעצמו על שום, אני מתעקש מול קלרה. עליי להיות מרוצה ממנה, שהינה אישה נקייה וחרוצה למרות האומס, והרי הערב יש לי חוג ריקוד עם אילנה. עד אז ישכח הכל גיחך. הוא נהג לצלצל לאילנה לרוב לפני החוג כדי לתאם את המפגש ביניהם. אם כי, היה זה מיותר לגמרי. רונן אימץ לו את הנוהג לחנותה אילני.
10: אילני. אני אפילו לא זכרתי כן. שסיפור המצאים יוביל אותנו לאילני.
11: כן, דבר מוביל באמת לדבר.
10: אז הנה, למה נורא אהבתי את זה? בדרמה אנחנו לא פוסחים על הטריוויה. הוויכוח מי יחליף את המצאים. בכלל, העניין הזה שנורא קשה ונורא מעצבן להחליף מצאים.
11: נכון.
10: זה חלק מהחיים שלנו. למה להחליף מצאים? זה מין משהו...
11: תרדה.
10: תרדה נוראה. תרדה נוראה. העניין של להחליף מצאים. אנחנו מגיעים לנוהג לחנותה אילני. אז
11: שם חיבה.
10: כן. אז אנחנו נדבר על הטוקי?
11: אז הטוקי שומע כל הזמן את המילה אילני, והוא הפנים וקלט את השם. מכיוון שטוקי גם שומע ומחכה קולות, אז הוא גם חיכה את הקול של הגבר שקורא לה אילני. וכך, בהזדמנות שאף אחד לא מצפה, זה נפלט לו.
10: לטוקי.
11: לטוקי, ואז זה מסגיר את עניין הבגידה.
10: אוקיי, זה קצת מסובך.
11: כן, זה צריך לקרוא את זה בפנים כדי להבין איך זה מתנהל.
10: זה מה שאני רוצה להגיד, שאנחנו קוראים כאן ספר עם דרמה, אבל את מורידה ומרגיעה אותנו עם פרטי החיים הקטנים של זוגות ועל אורח החיים שלהם.
11: וגם בתהליך של החיזור, אני אקרא קטע קטן שהם ביחד, יוני וקלרה, בטבע.
10: כלומר, ההצלבה, זאת עם בעלה של אחותה.
11: כן. הלך לרגע קט, חזר ובידו פרח כוכבן זעיר, והצמיד אותו מאחורי אוזנה הימנית, באומרו, גם את פרח, זכיתי.
10: אוקיי. תגידי, לכאורה הספר כתוב בקלות. האם היה לך קל לכתוב? והקריאה מאוד קלה.
11: כן.
10: מאוד נעימה. כזה, היא מושכת לקרוא הלאה. היו לך קשיים בכתיבת הספר?
11: לא, לא היו לי קשיים. הכל אפשר להגיד, כמו שזה יצא, זה זרם. אני פשוט נהניתי לכתוב אותו, אני אפילו לא רציתי שזה יסתיים. וכשקמתי בבוקר אמרתי, אוי, אני כבר לא יודעת מה, אני מתקרבת לסוף, כי כבר דמות אחת הלכה, נשארו שלוש, ואמרתי, עכשיו מה יקרה? יחזרו, לא יחזרו.
10: אז אם אנחנו שלוש, אז ואנחנו בעניין קנאה, אז אני אגיד לך מה אני אהבתי. קלרה מקנה לעבורו המדומה של בעלה. כלומר, אמרתי 50 גוונים של קנאה, אז גם אחרי שבעלה נפטר,
11: מקנה.
10: היא ממשיכה לקנה, ולה היה רומן עם הגיס שלה.
11: היא הייתה צריכה להיות בשקט, כי את שלה היא קיבלה.
10: ועדיין היא מקנה לעבורו המדומה של בעלה.
11: וזה הזכיר, אחרי שכתבתי, לפעמים אני רואה שאני בעצמי, כמו שאני אומרת, שהקינה הרבה פעמים לא מודעת, וגם פה, לאחר שכתבתי, הבנתי שזה יושב על שי עגנון, הרופא וגרושתו. גם שם יש קטע, שהוא קינה בא על עברה.
10: אז עוד כאן את טרחת להזכיר לנו.
11: אני עכשיו נזכרתי. בזמן שכתבתי לו.
10: אני חושבת שזה מוזכר בספר.
11: יכול להיות.
10: הרופא וגרושתו.
11: יכול להיות.
10: שזה כמובן סיפור איקוני על קנאה, אובססיבית וחולנית.
11: כן.
10: נדמה לי שאת הזכרת כאן את הרופא וגרושתו. אבל אתה יודע.
11: אז יושב לי חזק.
10: יכול להיות שנפלט לך.
11: יכול להיות שיושב לי חזק. שאת הזכרת
10: לנו.
11: כן.
10: אז תגידי, הכתיבה עבדה על איזו בעיית קנאה שלך?
11: אני, כמו שאמרתי, בענייני העבודה, הקטע שלי בקנאה היה חזק. באמת, קינאתי, כי הייתי קינור שני. זה ישב על זה. את מתכוונת גם אישי, כאילו משפחתי?
10: לא יודעת. בכלל, בחברה, באחות, באח, בדוד, בדודה.
11: אולי הייתה לנו דודה מאוד עשירה, ואולי קינאתי שהיא חייתה מאוד מאוד בהדר ובפאר, והיה לה פסנתר כשלנו היה רוני וצנע.
10: אז בוא, אני אספר לכם.
11: כן.
10: אני למדתי יחד עם ורדה הגדולה. אני הייתי ורדה קטנה והיא הייתה ורדה גדולה.
11: זה בדודה, כן?
10: לא בדודה, שכנה.
11: Okay.
10: היא למדה איתי באותה כיתה, היא נולדה איתי באותו יום, היא גדלה, ואבא שלה עבד בחברת חשמל, ולקח אותן לים, בטנדר שלו, אנחנו נשרחים ברגל, מרחוב מלצ'ט, עד לים, אני קינאתי בה, היא הייתה ורדה גדולה, ואני הייתי ורדה קטנה, לא יודעת משהו היה שאני קינאתי בה, פשוט שכנה, ואני פינטזתי שאני מגדלת, הם גרו במרפסת מולי, מעבר לרחוב, אני הייתי ילדה, אני חלם, פינטזתי שאני מגדלת ציפורן ארוכה, ארוכה, ארוכה, שתגדל ותדקור את ורדה הגדולה.
11: כמעט כמו ארדוף.
10: וכשנפגשנו כילדות גדולות, כנשים, בנות 60 ו-70, אני נורא אהבתי אותה. נורא רציתי לשבת על ידה. זהו, אז קנאה.
11: מלווה תמיד. והיום יש קנאה פוליטית גם. מה שקורה בפריימריס היום, אנחנו לא צריכים
10: וואו.
11: ללכת רחוק. אין כמו תחרות שם ושריוני מקומות וכולי.
10: אז את אומרת, היום אמנם תוכניתנו תשדר מחר, ואז כבר ידעו את התוצאות.
11: נכון.
10: והתפוצצו מקנאה, וצריך להגיד...
11: התחרות שם היא על קוצים.
10: אנחנו הצופים במחזה שמחים לעד.
11: נכון.
10: נכון?
11: נכון.
10: אנחנו נהנים לחשוב על כל אלה.
11: מעודד אותנו.
10: נכון? אז הנה אנחנו... רואים את הקנאה שתהיה, ואנחנו שמחים לעד. איזה מגילים אנחנו.
11: אבל זאת האמת. זה הטבע.
10: נפש האדם. ואת מאוד מתייחסת לנפש האדם ולמחשבות ולהתלבטויות. ספר חמוד כתב, צ'ולה ברנע, כיף של קריאה. קשה למצוא היום ספרים כיפים. אז תודה.
11: תודה, תודה לך. היה כיף.
10: תודה שבאת.
11: היה מעניין וכיפי.
10: יופי. אז רגע, שכחנו מרוב שמחה להגיד תודה למירה פרץ, לגלעד הראל ולגיא רביב, ותודה למאזינים. ביי ביי.

0: אביעד ב-103 FM. איריס קול. 103 FM. 103 FM. בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
1: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
5: אני בפדריק לסטייק פריימרי ב-700 גרם מיושב.
6: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים. וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
9: אני רוצה להגיד.
10: של כיף בקנוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
9: אני רוצה לעזריאלי. 103 FM.
0: מיד ב-103 FM. איריס קול. 103
11: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
12: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. ברצועת עזה חיל האוויר חיסל בנמל שתי, מפקד פלוגה ושלושה מפקדי מחלקה בחמאס. המחבלים קידמו מתווי טרור נגד הכוחות הפועלים ברצועה. כמו כן, אחד המחבלים פשט לשטח הארץ בטבח 7 באוקטובר. הפלסטינים מדווחים על 6 הרוגים ומספר פצועים בתקיפה. שר הביטחון ישראל קץ אמר, מדיניות ישראל בעזה ברורה. מסירים איומים, מחסלים מחבלים ונפרעים מכל מי שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה אומרת, האכיפה נגד משתמטים חרדים עובדת ויש להגביר אותה. כתבנו אלי הירשמן מדווח.
13: בדיון שהתקיים אצל היועצת המשפטית לממשלה, התברר כי יש עלייה במספר החרדים המתגייסים. בשנה הקודמת התגייסו 4,300 חרדים, שזה עלייה לעומת שנה שלפניה, שאז התגייסו 2,800. יחד עם זאת, תופעות ההשתמטות עדיין נרחבת מאוד, והיקף המשתמטים בני הציבור החרדים הוא כ-80% מכלל המשתמטים. בדיון הובר כי הוצאת צווי הגיוס והאכיפה המוגברת היו אפקטיביים. היועצת המשפטית מבקשת מהממשלה להרחיב את האכיפה הכלכלית האישית נגד המשתמטים החרדים ולחזור לבצע מעצרים.
12: בוושינגטון פוסט מדווחים כי הפנטגון בוחן מחדש את היקף הנוכחות הצבאית האמריקנית במזרח התיכון לאחר סיום המלחמה. אחת הסוגיות המרכזיות שנבחנות היא האפשרות לצמצם את פריסת הכוחות האמריקני במפרץ. משרד ההגנה האמריקני כבר עוטט כי ייתכן שלא ישקם את הבסיסים שלו באזור כפי שהיו לפני המלחמה. לפי גורם אמריקני, בדיונים משתתף גם מפקד סנטקום ברד קופר, התומך בבחינת האפשרות להעביר כוחות אמריקנים מאזור המפרץ הפרסי מערבה. צהל מודיע רשמית, ובו ארצה עצמותיו של רב סמל יהודה יקוטיאל קץ, שנפל בקרב סולטן יעקב במלחמת לבנון הראשונה. ראש הממשלה נתניהו התייחס למבצע, במשך שנים ארוכות, השארתי פעולות חשאיות רבות לאיתורם של נעדרי סולטן יעקב. הבטחתי למשפחות שלעולם לא נפסיק לפעול להשיבם הביתה. אני מבקש להודות לצהל, למוסד, לשבק, ולמתאם השבועים ונעדרים על שנים ארוכות של מאמצים, ועל פעולתם הנחושה והאמיצה להשבתו של יהודה זיכרונו לברכה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס,
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
18: שלום לכם, הטמפרטורות היום נותרו ללא שינוי, אנחנו בסך הכל עם טמפרטורות ממוצעות לעונה ומטה. הלילה מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ, עדיין לך לאורך מישור החוף. מחר בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית ונוח, במשך היום השמיים יתבהרו, הטמפרטורות עולות מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים. בסוף השבוע כבר יעשה חם מהרגיל לעונה ועומס החום יהיה כבד עד קיצוני.
14: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס,
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
19: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
12: את החדשות הביא ערב לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ב-103 FM איריס קול
20: שלום וערב טוב. אז אילי בוטנר הוא מתלבט האם אנחנו בתקופה שמחה, אולי אנחנו בתקופה מורכבת, אז מה הקהל רוצה? איפה הוא ירגיש הכי נוח בשירים שהוא משחרר? הוא עוד רגע יספר לנו על ההתלבטויות שלו, אבל בינתיים הוא מוציא שיר במחוזות השמח. אז עוד רגע אנחנו נדבר איתו. תמיד מעניין ככה להיכנס לראש של אומן ולשמוע את הקונפליקטים שלו. בן בירון בראודה מוואלה תרבות על הסדרה המצוינת ב-YES, בודקת של גיטית פישר. אנחנו נדבר עם חנוך רוזן, המחזמר הבימאי, המחזמר הישראלי האיקוני, פיטר פן, חוזר להפקה חדשה, כשבעצם הוא משחק במקורית, שעלתה לפני 35 שנים, פיטר פן בהפקה הנוכחית, הוא לי בירן, ולי בירן הוא באמת מין פיטר פן כזה, מאי ספדיה עם שיר חדש בשם הריקוד האחרון, ואוזי פוקס, עוד שנייה חוגג 80, מציין 60 שנות קריירה, גם הוא עם שיר חדש והופעות. נברר איתו, איך הוא מרגיש? איך מרגישים בתוך גוף של איש בן 80, כשאתה עם רוח כל כך צעירה? עורכת ומפיקה מאיר הפרץ, אחרים על השידור איציק אהרון ושקד מורג, על הדיגיטל אחיעד לוק. אני איריס, בואו נתחיל. שלום בוטנר, אילי בוטנר.
21: אייריס, ערב טוב.
20: ערב טוב. אז מה קורה עד שאת לא חוזרת? השיר החדש שלכם?
21: חיים שלמים.
20: כן. את יודע, מאירה באה לפני זה, היה יום יומיים, ואמרה לי, אילי בוטנר יש שיר חדש סוף סוף, שיר קצבי, מרקיד. ואז חשבתי על זה, שכנראה גם בעבורך, בוא תגיד לי אם אני לבד במחשבה הזו שאני צודקת, פתאום יש קצת יותר אוויר, ואני כמובן מדברת על השבעה באוקטובר, ועל כל העצבות הזאת, והדאגה, והחרדה, והמלחמות, והחיילים, אפילו אם זה לא נכתב ישירות בשיר, זה מוד כזה שהיינו בו, יכול להיות שזה מספר לנו שאתה קצת במוד אחר.
21: דייקת את זה.
20: אוקיי.
21: דייקת את הסיפור, נראה לי, ממש. אנחנו גם תמיד שואלים את עצמנו מה מותר לנו לשיר, והאם זה זמן מתאים לשירים שמחים או לא. זאת אומרת, זו חוויה שאני ברמה אישית, בייחוד אחרי השבעה באוקטובר, כל הזמן, זה שאלות שכל הזמן
20: הלכת. נכון, וזו חוויה מאוד סובייקטיבית, כי יש כאלה שאומרים, לא, דווקא עכשיו אתה הכי שמח לי, כי זה מה שצריך. ויש כאלה שאומרים, לא, אני כרגע ממש לא באיזה שמחה, אני יותר בהזדהות, בתוך כאב, נכון?
21: כן, וגם הצד השני, שהוא הקהל, אתה מגשש מה מותר לך. אני זוכר שזה היה בעוצמות מאוד מאוד גדולות אחרי השבעה באוקטובר, ודווקא המקומות הכי קשים שיצא לי להגיע אליהם, והייתי בקיבוץ הכי קשים, הכי קשים, דווקא הם לא רצו את העצב. אמרו שיש להם כל כך הרבה מזה, שהם דווקא רוצים איזושהי הפוגה מזה. וכשהשיר הזה יצא, עד שלא חוזר, שיצא ממש עכשיו, אני מוצא את עצמי טיפה מגמגם בלהסביר שהוא, כן, שהוא שיר שמח.
20: די, אני לא מאמינה לך.
21: כן, ושהוא...
20: תפסיק להיות כזה עם אשמה. בוא נעיף אשמה.
21: כן, טיפה אשמה, כי אנחנו בתוך... תראי, אנחנו מלחמה התחלפה, הספיקה להתחלף במלחמה אחרת, אנחנו בתוך מלחמות ובתוך כל הדבר הזה. אבל כאילו באמת, אני כאילו מוצא את עצמי חצי להתנצל על זה שבאמת יצא שיר שהוא שיר מרים ושמח ושעושה טוב, אני חושב, אני מקווה, ושהוא קצבי ושהוא מתאים לקיץ, מה שקורה עכשיו ולחופש, וכן, יצאו גם שירים לאורך בשנים האחרונות שהם שירים עצובים יותר ושבאמת מדברים יותר על התקופה, למשל של תמוכה המשק שהוצאנו, אבל כן, הגיע הזמן... אני חושב שאיתך דיברתי על זה, על כמה אנחנו מסוגלים להחזיק עצב.
20: כן, נכון.
21: כמה אפשר להחזיק. באיזשהו שלב צריך רגע לצאת לאיזו הפוגה ממנו.
20: ואני חושבת שאפשר לומר שאתה יכול להחזיק בו זמנית גם עצב וגם שמחה, זה בסדר גמור. אתה יכול להיות מאוד מאוד עצוב מדברים שקורים, וגם מאוד מאוד שמח מדברים אחרים שמתרחשים. החיים כל כך מורכבים והם מביאים כל כך הרבה, נכון? אז פשוט ככה, ואני חושבת שלא צריך, אם אפשר, כן, להרגיש אשמה, בטח לא במשהו שבא לעשות שמח.
21: ממש, כן, זה בא לעשות שמח, זה בא לעשות טוב.
20: ואפילו אם זה מאוד שמח אותך, ושמח מאוד את ההרכב שלך, ויש אנשים שכותבים לך שזה היה כזה, לא תמיד הכל צריך להיות לכולם וכולי, אתה מבין?
21: ברור.
20: זה נשמע לי נהדר, אז ספר לי עליו קצת, עד שאת לא חוזרת.
21: עד שאת לא חוזרת. כתבתי את המילים שלו יחד עם רועי מחלוב, שהוא חבר שלי. מוביל אותו נבו כנר, שהוא זמר מדהים בלהקה. ביצענו אותו בהופעת בכורה ביום שישי האחרון באמפי, שהוא נתן לנו הופעה, באמת עם 1000% לחות, לא הזעתי ככה בחיים שלי, באמת, אני קיבוצניק, אני חקלאי במהות, ידעתי... ימי שרב, לא היה כזה בחיים.
20: כן.
21: ושרנו את השיר הזה, והיה קהל גיב מדהים. בכלל, כל העשייה עם הרכב החדש, בהופעות, והשירים החדשים שאנחנו מקליטים, זה, את יודעת, בתוך הדבר הזה, כל ההתחדשות הזאת היא תמיד מרגשת. והשיר הזה הוא כיפי, הוא באמת, הוא כאילו, הוא מעולמות הגרוב והגיטרות, זה דברים שככה בשנים האחרונות טיפה ניהלתי איתם כאלה פלירטות, הכי קרוב אליי פה מהעולמות האלה, ועוד אחד ששר לך, שיצא בזמנו עם גיא מזיק, זאת אומרת, זה שירים שמאותם מזורים, הגיטרות, הפאנק, הדברים האלה שאני נורא אוהב לעשות מדי פעם, וזהו, זה נורא כיף.
20: מאוד מאוד. כמובן שאנחנו ננגן אותו, ותספר לי קצת, אתה יודע, אנחנו תמיד יודעים עליך, שאתה עושה, ועוד מלא דברים גם אתה עושה, אוקיי? זאת אומרת, יכול להיות תיאטרון, או כל דבר אחר, שמסקרן אותך, אז בימים האלה, זאת אומרת, הלהקה זה המרכז, אילי בוטנר והלהקה כמובן.
21: כן, בימים האלה הלהקה זה המרכז, בעיקר ההופעות שאנחנו מופיעים הרבה, אני גם מופיע עם רועי ברנתן, שהוא חבר שלי עוד מימי הצבא, יש לנו גם איזשהו מופע שנולד אגב מהשבעה באוקטובר, מופע שהיינו מסתובבים אצל מפונים וחיילים, וככה נולד לנו איזשהו מופע כזה שהוא... שיש בו את כל השירים שאנחנו נורא נורא אוהבים, שיר ארץ ישראל, כזה וזה.
20: כן.
21: אבל בעיקר הלהקה, ובעיקר מקליטים, ותיאטרון, כן, האמת שיש איזה משהו באופק, עוד לא התחלנו לעבוד, אבל יש משהו עתידי בתיאטרון חיפה, של חנוך לוין, שאני מקווה...
20: וואו!
21: כן, כן, הילד חולם.
20: לא! רגע, שנייה. מה זאת אומרת? אני בשביל, בעבורי, הילד חולם, זה המחזה הגדול ביותר שאני נתקלתי בו, עם כל הכבוד לשייקספיר ולכל השאר.
21: ראית את זה בגרסה ההיא, אז שהייתה בתיאטרון חיפה עם...
20: כן, כן. ראיתי אותו. כן, הייתי...
21: אני חייב לשתף שאני נחשפתי לזה דרך היוטיוב, כי לא ראיתי, לדעתי הייתי מאוד מאוד צעיר שזה, נולה, שזה עלה, אבל יש את זה ביוטיוב, וצפיתי בזה, וזה צמרמורות, זה,
20: כן.
21: זה חזק ביותר.
20: מה, אז אתה הולך לכתוב לו מוזיקה?
21: כן, עכשיו להלחין את חנוך לוין, מי שלא יודע, זה מאוד, זה לא פשוט, אבל זה אתגר אדיר, ואני קופץ למים, מקווה שבקרוב נתחיל לעבוד על זה, כי עוד לא התחלנו.
20: זה מרגש מאוד, קודם כל שעולה הפקה חדשה, של הילד חולם, זה מחזה שאני תמיד חוזרת אליו, הוא כמו מסריקות ברזל על הלב, וואו. כזה, ואני שמחה לדעת שזה אתה. אז בינתיים, עד הקינה של חנוך לוין, עד שאת לא חוזרת, אילי בוטנר שזה אתה, והלהקה, מתוך אלבום חדש שבדרך, ויש בשיר הזה שמחה, כי מגיע לנו ומותר לנו, נכון? גם להיות שמחים בתוך כל החיים המאוד מאוד מורכבים שלנו. תגיד לי, סתם שאלה, מישהו, אחת מהמפלגות הציעה לך להלחין איזה ג'ינגל?
21: לא, האמת שלא.
20: יו, מזל, לא?
21: צד אחד, צד שני, איפה אני ממוקם? מה, אתם כבר לא רוצים? כי בעבר הציעו לי, אגב.
20: אוקיי, אף אחד, טוב, עוד זה יכול לקרות.
21: גם נפגשתי, לא רק שהציעו לי פעם קודמת, גם נפגשתי עם, נקרא לזה שר בכיר מאוד, מה המפלגה שהציע לי.
20: אוקיי, האם אתה תלחין למפלגה שאתה מתנגד לדרכה?
21: וואו, איזה שאלות, איריס.
20: נו, לא יודעת, פתאום קפץ לי.
21: איזה תפנית בריאיון.
20: אני גם, אני לא יודעת איך זה עלה לי, נו.
21: וואו, אני צריך לחשוב על זה, אני לא יודע.
20: אה, באמת? אתה לא יודע?
21: לא מאמין, כאילו. לא מאמין.
20: פה אתה צריך להרגיש אשמה שלא ידעת לענות לי חד משמעית. סתם, סתם. מסקרן. אבל שתדעו לכם, שאילי בוטנר מעוניין להיפגש.
21: מי אמר? מאיפה חיסקת את זה? איריס.
20: אתה לא מעוניין להיפגש?
21: ממי להיפגש?
20: לא ידעתי מפלגה שאתה בעדה ורוצה ג'ינגל.
21: אני רוצה שיהיה טוב.
20: טוב, אתה יודע מה בסדר.
21: רוצה.
20: אז אילי בוטנר רוצה שיהיה טוב.
21: לגמרי.
20: גם אני מצטרפת אליך. עד שאת לא חוזרת, תודה רבה אילי.
21: תודה אליס,
20: להתראות.
21: ביי ביי.
20: להתראות, ביי ביי.
1: כן, אוקיי, בסדר.

0: שלום בן בירון ברדה, וואלה תרבות.
1: ערב טוב איריס.
0: ערב טוב, אנחנו נדבר עכשיו על הסדרה בודקת, היא משודרת ב-YES, ואני חייבת לומר שאני רואה ברשתות המון המון תגובות והן מאוד מאוד חלוקות. יש כאלה שרוצים שהיא לא תסתיים לעולם, המרירות הזו, הקומיות הזו של גיטית פישר,

0: באופן מפורש, אני מאוד אוהבים, אני בקבוצת המאוד אוהבים.
1: אז אנחנו באותה קבוצה, בן.
0: לא מפתיע, כבר למדנו שיש לנו טעם מאוד דומה.
1: אוקיי.
0: ואני חושב שהיא גם רק הולכת ומשתפרת, ובאמת אנחנו כבר נמצאים, לדעתי, היום משודר הפרק הלפני האחרון.
1: או, לא!
0: וזה כבר, הלוואי ויהיה עוד, הלוואי ויודיעו על עוד פרקים, על עוד עונה. למי שלא יודע, היא סדרה, אמרת מרירה, היא גם, היא באמת מאוד מאוד, ההומור של גיתית פישר, כמו שמכירים אותו מהסטנדאפ שלה, וממה ש... איך שהיא מפרסמת ברשתות, היא יצרה אותה ליחד עם יונתן גורפינקל, שהוא באמת אחד הבימאים היותר מנוסים, שעשה בערך הכל מסדרות והרבה מאוד פרסומות, והיא מאוד מאוד מאוד מיוחדת, ומאוד מאוד נאמנה לדמות של גיתית, שגיתי נקראת בסדרה, היא מגלמת בודקת ביטחונית,
1: בשדה התעופה, אלה שהרס לבד.
0: הרס לבד, מישהו אמר לך להעביר משהו, כי את יודעת, היו מקרים בעבר. וזה עוסק מאוד בשילוב בין הפן המקצועי שלה, לבין החיים המשיים שלה, את ההורים שלה מגלמים צחי גרד, ושרית בינו אלעד. יש גם איזו טרגדיה בהפקה של הסדרה, כי את הדמות של צחי גרד היה אמור לגלם אלון אבוטבול, זיכרונו לברכה, והוא נפטר ממש יומיים לפני תחילת הצילומים.
2: וואו.
0: איך שצחי גרד פוקפץ.
1: כן.
0: ומעניין דימה, אני חושב שהיא, השפה של גיתית מאוד מאוד מיוחדת. היא, בדיוק כמו אמרתי לחבר, שהיא גם נורא בוגרת וגם נורא אינפנטילית במקביל. יש ברגעים מטופשים לחלוטין לצד עומק שאני לא זוכר מתי ראיתי בטלוויזיה. היא מאוד מאוד מחטטת בפצעים של מה זה להיות אישה רווקה, לא כל כך מצליחה, לא בסטנדרטים המקובלים של יופי,
1: של קריירה, כמובן.
0: של קריירה.
1: של אפילו להיות עצמאית בעולם הזה, היא גרה בשום מקום, פעם אצל אמא שלה, פעם אצל אבא שלה, זה די תלוי במצב רוח של אבא שלה, איפה שהיא מתגוררת. כן, קשוח.
0: ולצד כל השליליות הזאת, ולא חסרה שליליות בסדרה, מי שראה יודע, היא גם מאוד מאוד מצחיקה. זאת אומרת, יש בה גם רגעים של מחזמר, שפתאום הדמויות פורצות בשיר, יש בה כל מיני מחוות לסרטי דיסני.
1: לדעתי צריכים להוציא את השיר הניקוסה.
0: תהיתי מאוחר מספיק בשביל לדבר על השיר הניקוסה, שהוא באמת צריך לעלות לספוטיפיי בהקדם.
1: כן.
0: יש לה שפה. זאת אומרת, אני חושב שזה לא משהו שקל להגיד על הרבה יוצרים, על הרבה יוצרים בישראל. היא מאוד מאוד ייחודית, זאת אומרת, אני לא חושב שראיתי משהו שדומה לה, ואולי לוקח פרק אופניים להבין אותה, אבל ברגע שזה קורה, אני התאהבתי, ואני מאוד מאוד ממליץ להצטרף למחנה שלנו.
1: קודם כל, אני רוצה לומר, היא גם, היא שחקנית מעולה, אתה יודע, זה לא רק שהיא כותבת מוכשרת, והיא שיבצה את עצמה בלב התסריט שהיא כתבה, שאני מבינה שיש בו גם קטעים אוטוביוגרפיים וכולי. אני רוצה לומר ששרית וינו אלעד, היא פשוט מבריקה שם לטעמי. גם צחי גרד, יש להם איזה, נכון, הם שחקנים עם כוח.
0: מאוד, זאת אומרת, זה דינמיקה שאני לא חושב שאפשר, היא הרבה מעבר למה שכתוב על הנייר. שווה גם לציין את אורי אלבי, שהוא המושא האהבה שלו, מגלם את הראש צוות שלה בביטחון הביטחוני.
1: נכון.
0: ויש שם מיכל קו עלילה שלם, שעוסק בכתיבה. ואלונה
1: אסר נהדרת.
0: ומרסל מוסרי.
1: כן, לא מרסל, בת אל מוסרי. כן.
0: נכון, סליחה.
1: פשוט מדהימה שבא לי שהיא תהיה או מורה שלי לכתיבה, או אמא שלי, או הפסיכולוגית שלי, או מה שלא יהיה, נכון? פשוט ליהוקים מעולים ודמויות מאוד מאופיינות וברורות, פשוט מקסים. אני אהבתי.
0: גם אני, ואני חושב שלתחושתי תהיה עוד.

0: מה, אני לא חושב שזה משהו ש... שיש לי בטרול כל כך מהר.
1: כן.
0: זה באמת ממתק מתוק מריר ש... שלא כדאי לפספס. ונקווה שהניקוס יהפוך ללהיט שהוא צריך להיות.
1: אצלי הוא להיט, ורק נאמר שיש כאלה ש... מאוד מאוד התקשו עם השפה הבוטה והכללות, ואומרים די, למה וכולי, אז אם אתם כאלה, אז אפשר לוותר, לא בכוח כמובן, כנראה כללות מסתבר זה חלק מהחיים, ובסדרות זה עוד מובלט יותר, זה בסדר גמור, ורציתי...
0: אבל אני חושב שאם צריכים להתגבר על הלכלוך הזה שהיא שמה, אז מבינים את המשמעות שיש מתחת.
1: עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה, דרך השלום של פאר טאסי, שמופיע גם אצל נועה קולר, כמוטיב שחוזר על עצמו, וגם אצל גיטית פישר, הצלחת לפצח מה הקטע של השיר הזה שמופיע בשתי סדרות של שתי נשים, לשתיהן יש מורכבות כזו, וזעם וכעס ותסכול וכולי?
0: אני אולי מרגיש טיפה גבר מדי בשביל לענות על השאלה הזאת.
1: אוקיי.
0: מעניין אותי לדעת מה את חושבת על זה.
1: לא, זהו, שלא... קראתי כל מיני פרשנויות, כי לי זה לא עשה, זאת אומרת, אולי לא... אני לא מכירה כל כך את המילים וכולי, אבל אני מבינה שזה משהו שהוא... שלאישה יש בו כוח בשיר.
0: יש היום את כל ה... את המקום של לעשות, לא היום, זה דרך שאני, ריקליימינג, זאת אומרת, לקחת דברים שהיו נחשבים כנמוכים או משפילים בעבר.
1: אוקיי.
0: ולראות בהם נקודה של כוח.
1: אז כנראה זה העניין.
0: אני חושב, יכול להיות שגם יש קצת אלמנטים שגיתי קצת יותר מתוחכמת ממני, ואני לא בהכרח...
1: קודם כל, היא בטוח יותר מתוחכמת מאיתנו. בוא, אנחנו לא...
0: לא רואה את הכובע, שמגיע מגיע.
1: אנחנו מוכנים להודות בזה. בן בירון בראודה, וואלה תרבות, לכו תראו את בודקת, היא משודרת ב-YES, והיא נפלאה.
0: פרק חדש מדי יום שלישי, YES, סטינג טיווי, לדעתי גם בפרטנר עכשיו כל התכנים.
1: מעולה.
0: זמינה ב-VOD, כבר הכנתי לכם את איך לראות.
1: מעולה, תודה, תודה רבה בן.
0: תודה רבה, אירס, לילה טוב.
1: להתראות, ביי ביי. שלום לזמרת וליוצרת. מאי ספדיה, ולכותבת, ולזו שאחראית על פס הקול של השנים האחרונות, זה פשוט מדהים. אני רוצה וואו. להזכיר קצת ברשותך. אני אומרת היי, וואו, מה את אומרת וואו? אז אתם זוכרים יוניקורן, למשל, והשמלה החדשה שלי, רן דנקר ופלדל שירי מימון, ולא לפנות אליי של נסרין קדרי, ובנות כמוני לא בוכות ופרובוקטיבית, ושותפה לכתיבה ולביצוע של השיר לא אכפת לי של רייכל, ופסקול, שותפה לפסקול של סדרה בשם הסדרתיים, שאפקט בה שלושה שירים וכולי. תקשיבי, זה... אני מניחה שכל פעם שפותחים רדיו, סטטיסטית ינוגן שיר ש, שאת מעורבת בו.
2: בעזרת השם.
1: אוקיי. תספרי לי, תספרי לי, את בתחושת הצלחה?
2: וואי, זו שאלה טובה. אני כן בתחושת סיפוק,
1: אוקיי.
2: אז גם יש לי רגעים של תחושת הצלחה, וגם יש לי רגעים שפחות. זה בא והולך כזה.
1: איפה זה, איפה, זאת אומרת, האם התדר הזה של הצלחה, עכשיו אני אדבר כמו מדריכה רוחנית קצת, התדר הזה של הצלחה, הוא... נמצא רק שמשהו מצליח, זאת אומרת שפתאום שיר נכנס לפלייליסט, יש המון המון השמעות וכולי.
2: אז לא, מבחינתי, אני יכולה להרגיש תחושת הצלחה גם כשאני יושבת עם עצמי לבד באולפן,
1: ופתאום
2: אני יוצרת איזשהו שיר שאני מאוד מאוד אוהבת, ואני אומרת, וואי, איזה כיף שהצלחתי להבין משהו שאני כל כך אוהבת. ולפעמים לפעמים יש... תחושה שזה גם לא קורה, כאילו אני יכולה לעבוד הרבה זמן על משהו, ואני לא מרגישה שזה מספיק. אז זה בא והולך.
1: העניין הזה של ההצלחה, זאת אומרת, את בעצם אומרת, אם אני מבינה אותך נכון, אוקיי, נכון, יש את הלעיתים האלה שכל כך הצליחו, עם הוכחות אפילו בינלאומיות, אבל אני כל יום מתחילה מחדש.
2: נכון.
1: אני לא נשענת על הצלחות שהיו כבר, וניזונה רק מהם. מה שמגדיר אותי כבן אדם שחווה הצלחה או שמחה, זה מאוד מאוד פנימי, וזה קשור לעבודה וליצירה, נכון? זה כזה.
2: בטח, זה קודם כל פנימי. כאילו, בסוף אני יכולה להסתכל באמת על דברים שעשיתי וזה, אבל, וזה מדהים וזה מספק, אבל תמיד יש את הרעב הזה לעוד.
1: כן, אה?
2: מבינה? כן.
1: ברור
2: כן.
1: שאני מבינה. הרעב הבלתי נגמר הזה. אז ברגע שיוצא שיר חדש, משחררת עוברת לשיר הבא?
2: כן, אני גם בתוך, כשאני בתוך השיר החדש, אז אני גם איתו, ואני גם עם עוד כמה שירים במקביל, ונגיד עכשיו, אני יכולה להגיד שיש לי המון המון פרויקטים במקביל שאני עושה, שאני מאוד מאוד אוהבת ומתרגשת לקראת ההוצאה שלהם, גם שירים בשבילי, גם שירים לאומנים אחרים, באמת ככה פרויקטים מאוד מאוד גדולים, והריקוד האחרון בעצם זה שיר שהוצאתי ממש עכשיו, אחרי תקופה יחסית ארוכה, שלא הוצאתי סינגלים, ואני מאוד מאוד אוהבת אותו, מאוד התרגשתי לקראת היציאה שלו.
1: יש סיבה לזה שלא הוצאת תקופה שירים חדשים?
2: כן, האמת שאני באיזו תקופה כזאת של מלא מלא שינויים בחיים.
1: אוי, שתפי אותי.
2: כל מיני.
1: לא, אחד.
2: בהמשך, אני אשתה בהמשך. לא, סתם. האמת שגם החלפתי ניהול, וגם בחיים האישיים שלי, אני באיזושהי באמת תקופה ככה מאוד משתנה, בוא נגיד ככה.
1: אוקיי.
2: וזה דברים שלקחו ממני, הייתי צריכה רגע. כאילו, הייתי צריכה רגע לעצמי.
1: מעולה. תראה, השיר הזה, הריקוד האחרון, השיר החדש שלך, הוא שיר כזה של אישה שנמצאת בפרידה, אוקיי? בשברון לב, והיא קצת רוצה לדעת שהיא בלתי נשכחת.
2: זה בדיוק זה, דייקת.
1: אז בואי רגע, אוקיי? בואי נחשוב על זה שנייה. זאת מין, אנחנו, חלק מהפחד האנושי הגדול זה שלא יזכרו אותנו, נכון? שישכחו אותנו.
2: כן.
1: אבל הריפוי הכי טוב זה שאנחנו שוכחים את מי שרצינו שיזכור אותנו.
2: כן, אני חושבת ש...
1: נכון?
2: כן, זה באמת לשכוח, אולי זאת מילה גדולה מדי, אבל אולי להמשיך הלאה זה משהו שהוא יותר נכון.
1: כן. אז זה משהו, זאת אומרת, את כותבת את השירים שלך בדרך כלל, שהם נשענים על חוויות שלך, על משהו שעכשיו הוא קורה, מכירה את זה? עכשיו זה קורה לי, עכשיו זה מעורבה לי וזה זה, ואני מחפשת מהר מהר מהר דף, כי אני מבינה שכזו אומנית אני, או שאת יודעת, כאילו, את יודעת לדבר על כל מיני דברים שקרו בעבר, ששמעת מחברה, כמה
2: זה? בדרך כלל אני כותבת המון גם על החיים האישיים שלי, ואני יכולה גם לכתוב מדברים שאני יכולה אפילו... לראות חדשות ולכתוב פתאום שיר.
1: אוקיי.
2: זה מאוד מאוד...
1: והשיר הזה, אם נהיה ספציפיות?
2: נשמור את זה כרגע לעצמי.
1: תראי, ברגע שאת אומרת נשמור לעצמי, אנחנו מבינים את התשובה, זה בסדר גמור. אז כנראה הבחורה הזו שלא אומרת לי, כנראה הלב שלה נשבר וכולי.
2: אולי.
1: אולי. אבל בכל זאת יש לצחוק מתגלגל.
2: אבל כן, חשוב לי כרגע לשמור על הדברים.
1: ברור, שאלך.
2: ולכבד והכל.
1: ברור.
2: אבל כן, זה באמת שיר שיש בו גם, אולי הוא מדבר קצת על מקום טיפה אפילו אגואיסטי, של רצון להישאר למישהו בראש.
1: כן, נכון. כן, אגואיסטי, אנושי.
2: אנושי.
1: פשוט מאוד אנושי. אהובי, את כותבת כבר לא שאלי, היית נצח בשבילי, לא אמרת לי שלום, אבל היום זה הריקוד האחרון, ואת כל כך מקסימה בקליפ הזה.
2: תודה.
1: אז אני מאחלת לך בהצלחה, ואנחנו מחכים לה בסקרנות רבה לשירים הבאים שלך.
2: תודה רבה.
1: לדעת מה עם השינויים האלה שעשית בחיים. תודה, מאיה. ספדיה, תודה רבה. להתראות, ביי ביי.

0: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM. 103 FM. עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
1: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך הזו באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב. סיקרנט. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
3: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
2: יש מזגן.
3: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
2: הכניסה חינם הוא לכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
4: בנק הפועלים.
2: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
5: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
6: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
7: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
8: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
9: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
0: 103 FM. אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.
10: שלום לבימאי חנוך רוזן.
11: שלום איריס, מה שלומך?
10: בסדר גמור. תגיד לי, בתוך הבימאי חנוך רוזן, איפה מכניסים את הפנטומימאי? זה עוד משהו שאתה עושה?
11: פנטומימה אני עושה ככה בבית, לעצמי אולי, ככה בסטודיו, בכיף, אני יודע מדי פעם, למי שמופיע בפסטיגל, אז לקראת החזרה הגנרלית, אז כשאם הם עשו חזרה טובה, אז אני מעמיד את כולם ועושה להם מדרגות נאות.
10: הבנתי. כדי להראות שאפשר גם לרדת וגם לעלות, כשאתה בכלל לא לצד מדרגות. את יודע, אני מסתכלת ככה, אנחנו מדברים על פיטר פן, המחזמר שעבר איזה אדפטציה ישראלית, והוא חוזר לבמות, בהפקה חדשה ורבת משתתפים, כשבעצם אם אנחנו חוזרים אחורה למקור שכתב אורי פסטר, אתם שניכם הייתם מורים שלי בבית צבי, אז רק רציתי להזכיר, נכתב על ידך ועל על ידי אורי פסטר.
11: את העיבוד.
10: את העיבוד, נכון. נכון, לפני 35 שנים, כשאתה משחק אז את פיטר פן.
11: נכון, כן, אני הייתי אז פנטומימאי בן 28, ואורי בא אליי ואמר לי, בוא, אנחנו רוצים לעשות, אני חשבתי שאולי אתה תשחק בזה, ו... אז בעצם, בגיל מאוד צעיר, הפקתי את זה ביחד עם, עם שותף שלי שהיה אז מאיר טורנר, ובעצם עם תיאטרון חיפה עשינו את המחזמר הזה, כי זה המחזמר, אני חושב, אחד הגדולים ביותר שהיו בישראל לילדים, ואפילו בכלל.
10: כן.
11: זה היה אחד הגדולים באמת. אז התחברנו אפילו לתיאטרון רפרטוארי, ועשינו את זה ביחד איתם, וזה באמת היה צד דופן בנוף ה... בטח בנוף ההצגות לכל המשפחה, זה חושב הדבר הראשון הגדול, הענק שהיה לכל המשפחה.
10: שיש לזה ניחוח בינלאומי כזה, נכון? שזה כזה מאוד מאוד מרשים ומרהיב. אנחנו מדברים על סוג המופעים האלה.
11: כן, אני קודם כל בגלל זה גם התחברתי לזה, ואני חושב שכבר אז... אורי ואני מצאנו שפה משותפת בעניין הזה, אני השפעתי עליו, הוא השפע עליי, למדתי ממנו המון, בצור במאי, היא ליווה אותי כל הקריירה שלי, הבימויית בעצם, אבל השור, הספקטקל, זה דבר שעובר, הולך איתי דרך ארוכה, ברוב הדברים שאני עושה, בין אם זה בארץ, בין אם זה בלס וגאס, בין אם זה וואו באלת, או הפסטיגל, או כל דבר שתגידי. המופעים הגדולים האלה, שהם משלבים גם תוכן, פיוט, רגש, אבל עטופים באיזושהי עטיפה גדולה מאוד של של של שור, בין אם זה תלבושות ותפורה מתחלפת וכל מיני אפקטים, כאן בפיטר פן זה מעופים וכל מיני ריקודים. במקרה הפעם עשה את זה חבר טוב שגם היה הבמה המשנה שלי, עוז מורג.
10: אופה, דש.
11: וגם הורי שלך בבית צבי.
10: לא, עבדתי איתו, ועוז מורג, שהוא בין היתר כוריאוגרף מאוד מאוד מוכשר, יש לו באמת יכולת להבין את הדבר הזה שקהל נסחף, נכון? בתוכו.
11: כן, אנחנו, תראה, באים המון אנשים למחזמר היום במשכן, אגב, זה ממשיך עד סוף אוגוסט.
10: אוקיי.
11: זה באמת, אני מקווה שאפשר עוד למצוא כרטיסים, כי זה באמת הצלחה מסחררת, תת שבות, זה באמת טוב. יצא לנו הצגה טובה, כי יש קאסט נהדר של אנשים.
10: לי בירן הוא פיטר פן, משי קליינשטייני, ונדי.
11: ממש יושב על התפקיד.
10: נכון, ססון גבאי הוא קפטן הוק, הוא בעצם חוזר לתפקיד הזה.
11: נכון, נכון, נכון. משי קליינשטיין ולינוי כהן גם שחקת בצורה נפלאה את טייגר לילי, ואופיר וייל מפתיע בתפקיד.
10: רגע, וטינקרבל?
11: אז את לא, כנראה לא שולטת מספיק בחומר, העיבוד של טסטר ושלי.
10: אין?
11: בעצם אנחנו הוצאנו את טינקרבל מההצגה, כי אמרנו, אוקיי, אנחנו לא רוצים לתת את הכוח של, של, של הדבר הזה לפייה כזאת, אנחנו רוצים שהכוח יבוא מפיטר עצמו, זאת אומרת, מין פיטר פן סופרמן כזה.
10: הבנתי.
11: כזה, ובגלל זה עשינו את זה פחות עם פייה, והחלטנו להחליט, לתת לו.
10: אני מוכה בשם הפיות, אבל אני מקבלת.
11: בעצם הסיפור יותר הוא בין משולש האהבה, הוא בין פיטר, לילי ווונדי. זאת אומרת, יש שם רומן. בסיפור המקורי זה פחות רומנטי, כי פיטר הוא יותר ילד. הוא הרבה פעמים שוחק, אגב, עד שאני שיחקתי את זה, עד שבעצם את פיטר פן, רוב הפיטר פנים בעולם שחקו על ידי בנות. זאת אומרת, בת הייתה פיטר פן.
10: די.
11: כן, כי יש לו, כאילו לפיטר פן אין לו זהות מינית עדיין.
10: נכון.
11: הוא קטנצ'יק, הוא רק גדל. אצלנו זה היה קצת אחרת, עשינו אותו די...
10: זאת אומרת, פיטר פן בעצם, כמו שהוא נתפס נגיד בעולם, הוא כזה ללא מגדר, הוא יכול להיות כל דבר, נכון? זה סוג של אנרגיה אפילו כזאת ילדית.
11: נכון, עשינו אותו יותר חתיכי כזה, נכנס, גבר, שחצן. אתה יודע, את כזה מסתובב לו בעולם, עובר מפרח לפרח, מבסוט, כל הוא רוצה לשחק משחקים, גם בנושא של האהבה, כאילו, לא מבין למה הוא לא יכול גם, אלא להיות גם עם לילי, וגם עם זה, הוא לא מבין בכלל, מה רוצים ממנו הכל,
10: כן, וגם חשוב להגיד שגם ילדים, למרות שאנחנו לא תמיד גם זוכרים את זה אצלנו, גם ילדים שהם מאוד מאוד צעירים, חווים התאהבויות, וקנאה, ורצון, ואפילו מין צ'וקונת כזאת. כן, כן.
11: יש בהצגה את הקטע המפורסם של היצרובל, שהיא אומרת לו, זה מבוסס על המקור כמובן, היא אומרת לו, אתה רוצה נשיקה? הוא לא יודע מה זה, מגיש את היד. והיא נותנת לו לקרית, ואז הוא אומר, את רוצה גם? נותן לה היצרובל. אז היצרובל הזה, זה בעצם הנשיקה. אגב, אצלנו אפשר גם לרכוש את היצרובל בתור שיט כזה, לשים אותו על ה...
10: נחמד.
11: ממש ככה.
10: אני לשנייה ככה, את יודע, רעננתי את הזיכרון שלי בדברים שעשית, אני לא יודעת אם אנשים זוכרים, זה לא משהו שאתה מרבה לספר עליו, אתה זכית בפרס כינור דוד, נכון? על תפקיד בהצגה. כן, זה היה לפני הרבה.
11: זכיתי בכמה פרסים בחיי, אחד מהם כינור דוד באמת על הצגה שעשיתי, או בשם פנטו, פנטו, זו הייתה הצגה שעשיתי, כי הייתי דמות בטלוויזיה, שקראו לה פנטו, עשיתי תוכנית טלוויזיה עם ספר ריבלין, שהוא היה דמות, ואני פנטו, הייתי העוזר שלו, של אחד שלא מדבר כזה, אז עשיתי גם פעם אחת בכינור דוד, בפרס התיאטרון, המחזמר ספר הג'ונגל,
10: כן.
11: שהמחזמר של השנה, וכמובן שזכיתי בפרסים בלס וגאס, בתור הצגת הצגת הבידור הטובה, הצגת הקרומטיקה
10: הטובה. אז אני רוצה לרגע, אם אתה יכול להסביר לי, את הטרנספורמציה הזאת, שאתה מבין שלמרות הכישרון והפרסים והקהל והביקוש וכולי, אתה מחליט לרדת מהבמה.
11: לא, קודם כל, את חלק מהפרסים האלה קיבלתי בתור במאי ומפיק, לא בתור...
10: לא, בסדר, אבל אתה מבין את כוונתי. אתה שכל כך מוכשר וכל כך מוערך וכולי, ומה, יום אחד אתה אומר זהו, די?
11: קודם כל, תודה על המחמאות. אני אגיד לך, תמיד הייתי, עשיתי את זה במקביל, תקופה ארוכה עשיתי את זה במקביל, כבר בשתי בלהקה צבאית, אני זוכר, היה העונג והכבוד לעבוד עם במאי בשם אילן רונן, ואיכשהו היה, כשהוא היה עסוק, הוא אמר לי, אוקיי, חנוך, בוא אתה תמשיך, תעבוד על הסצנה, אני חוזר בעוד יום שלישי, ונראה מה עשית. אז יצא לי כבר להתחיל לביים בלהקה צבאית בעצם את כולם. וזה היה נחמד נורא, ורכשתי ניסיון, וככה זה התפתח, זאת אומרת, כל הזמן שהופעתי, כל ה... 30 שנה ש...
10: אבל הייתה איזו החלטה כזאת שאמרת?
11: לא, זה לא בא ביום אחד.
10: זה לא בא ביום אחד.
11: Okay. עכשיו אני מפסיק ושם את נעלי הפנטומימה בארון ומתחיל רק לביים ולהפיק. זה בא במקביל כל הזמן. גם הופעות הפנטומימה הייתי צריך כאילו לביים אותם בעצם. כן. ולהציע אותם ולכתוב אותם וכאילו הפנטומימה זה גם איש יוצר בעצם. והיו לי הצגות עם הרבה ויזרים ווידאו וכל מיני...
10: וסיפור כמובן שאתה צריך לחבר בין הקטעים וכולי.
11: כן.
10: טוב, אז אנחנו נהנים ממך מאוד כבימאי, ואני שוב מזכירה, פיטר פן, אנחנו בקיץ 2026, 35 שנים אחרי שהוא הפך לאחת מהפקות הילדים האהובות והמצליחות בישראל, בכיכובם של איבי רן ומשי קליינשטיין וססון גבאי, ועוד כמובן שחקנים ורקדנים נוספים. חנוך רוזן, תודה רבה.
11: תודה רבה, ביי ביי.
10: ביי ביי.

0: שלום עוזי פוקס.
1: ערב טוב איריס.
0: ערב טוב, לא, זה קורה שהתשר לא לשלוח לי הוגה, כן?
1: כן, אין לך מה לדאוג.
0: כן, זה אחד הלעיתים הגדולים שלך. כמה הוא בעצם עכשיו, אחרי לצערנו השבעה באוקטובר, כשאתה, אני מניחה, פוגש חיילים?
1: כן, בטח.
0: כמה השיר הזה...
1: הוא הפך להיות מאוד פופולרי שוב מאז השביעי.
0: כן, שמצד אחד זה משמח, מצד שני זה...
1: זה די מעציב, כן, בסדר, אבל אני מאוד, מאוד, זה מאוד שמח אותי לראות את החיילים, חיילות, ושהמון המון חבר'ה ביצעו, הביאו ביצועים חדשים עם רעיון, היה פשוט מקסים לשמוע את הגרסאות החדשות שהם החליטו שהם שרים. כן, לשיר, זה... לתחתונים וגופיות.
0: כן, השיר הזה הוא קצת אמנוני כזה, נכון? זה בגרון ניחר ו... וכולי. רציתי להזכיר לכולנו שאתה מבלה בעולם הזה עם יותר מ-60 שנות קריירה.
1: נכון.
0: 60 שנות קריירה, וואו.
1: כן.
0: בפברואר, אם אני לא טועה, תחוגג, תחגוג 80?
1: כן, קטן עליי. כן.
0: אתה יודע, זה משהו, אני חושבת שבגלל שאתה כזה אומן של פיל גוד, שבא לעשות כזה מצב רוח טוב, ותמיד עם איזושהי אנרגיה, זה משהו שקשה לקלוט, שאתה כבר נוגע ב-80.
1: כן, גם לי זה קשה, את יודעת, פתאום להקל את זה, וואו, בואי נה, עוזי, אתה 80. אז כן, זה מספר.
0: אבל אני שואלת, אתה יודע, זה מדהים, אתם מבינים את זה ככל שמתבגרים, שכאילו הגיל הביולוגי הוא כזה מתקדם, אבל בפנים אתה יכול להרגיש צעיר וחיוני ונער כמעט, עם איזה תשוקה ואהבה לחיים, אז...
1: אתה מאוד משתדל להיות שם, להיות צעיר, ובמיוחד שאתה אומן ואתה על הבמה, ו...
0: אבל איך הגוף מרגיש? הוא מרגיש כבר את ה-80?
1: הגוף זה עניין של כל אחד, את יודעת, כל אחד והרגשה וזה. אני יכול להגיד שבארבע שנים, חמש שנים האחרונות עברתי די הרבה דברים, אני לא אוהב לדבר על זה כל כך, אבל עברתי כן דברים מאוד לא פשוטים עם הבריאות.
0: אוקיי.
1: וזה אומר שזה יכול היה לקרות גם לפני 20 שנה או שלפני 40 שנה, וקורים דברים, כמובן שאתה צעיר גם כן מבחינת בריאות.
0: ואיך אתה מרגיש היום?
1: ברוך השם, בסדר.
0: כן?
1: בסדר, אני לא מתלונן. אני קם בבוקר, לוקח את הכלב, אומר, התעוררתי ליומך לאישה שלצידי.
0: אוקיי.
1: ויוצא החוצה עם הכלב ו... לטייל, זה הכל, זה פשוט מקסים, ולדבר עם הנכדים, ועם הילדים, ועם הזה, זה פשוט נהדר.
0: מדהים. סתם פותחת בסוגריים, שתדעו לכם שהכלב וההתעוררות לתוך העובדה שאתם צריכים לצאת, גם אם לפעמים קצת מתחשק להתעצלן, זו ברכה. רק רציתי לומר את זה.
1: ממש ברכה, ממש אבל. ממש, למה שאתה עושה את מה שהיית אומר, ללכת 2 קילומטר עכשיו,
0: נכון.
1: להתחיל על הבוקר, זה דבר מקסים.
0: נכון. אז לא סתם אמרת, התעוררתי אל יומך.
1: אל יומך, כן.
0: אתה מוציא שיר חדש, כשבעצם מי שכותב את המילים הוא בחור
1: דוד.
0: בשם... כן? דוד? כן,
1: דוד מונסנגו.
0: שהוא בעצם צלם טבע, נכון?
1: מונסנגו, דוד מונסנגו. כן. הוא צלם די מוכר, די מצליח בעולם, והוא גם כותב.
0: כן.
1: בא נשכח שהמילים לשיר, הוא כתב אותם, ואהבתי, וקיבלתי ממנו כמה ספרים גם כן, ואדם מאוד מאוד כישרוני, כנל גם אותו בחור צעיר בשם חן הררי,
0: שהוא הלחין את השיר, כן.
1: כן, שהוא פשוט גם כישרון, הלחין ואיבד, ונגענו גם בטעם הטוב של פעם ושל היום, את יודעת, בעיבוד ובדברים האלה, וזה
0: נכון.
1: פשוט מושלם.
0: נכון. אז נספר ככה שהמופעים הקרובים הם ב-17, בעשירי בזאפה הרצליה, הייתה הופעה גם ב-14 באוגוסט בזאפה חיפה, ואת מי תארח בזאפה הרצליה ב-17?
1: בזאפה הרצליה היו אורחים שלי שרי ומני בייגר.
0: וואו, וואו.
1: כן, כן, שרי חברת, אוי, חברה שלי את כל החיים, אני יכול להגיד. כמובן שגם מני, אבל שרי זה תהליך של הרבה שנים.
0: אני מבינה ששרי ואתה עושים חגים ביחד, זה ממש משפחה, זו משפחה.
1: כן, כן, משפחה, כן.
0: למעשה, מקסים.
1: משפחה ממש, כן.
0: אז מה נאחל לך?
1: עוד פעם, נתחיל מזה, המון בריאות.
0: אמן.
1: כן, תמשיך לרוץ ולקפוץ ולהיות על הבמה.
0: ברור.
1: ולעבור את הסגה, את התקופה הקשה, כל עם ישראל שיעבור את זה בשלום, מיוחד החיילים, מיוחד הצבא וכל הסובב, שיעבור את זה בשלום, ללא נפגעים, ללא זה, ואם הם צריכים אותי, אני שם תמיד, אם הם יבקשו, אני שם תמיד עבורם לבוא ולהמשיך לשיר ולהופיע.
0: אני מאחלת לך בריאות ו... שלא תפסיק לשיר עוזי פוקס, התעוררתי על יומך, תודה רבה.
1: תודה איריס, תודה, ערב טוב.
0: ערב טוב, ביי ביי. זהו, אנחנו מסיימים כאן, שיהיה לילה טוב, ניפגש מחר, להתראות, ביי ביי.

0: מיד ב-103 FM. מוזיקה עברית, עורך יואב חנני. 103 FM. 103 FM. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
3: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
4: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה. 103 FM.
0: עכשיו, מוזיקה עברית ב-103 FM. עורך יואב חנני.

מוזיקה עברית ב-103 FM. עורך יואב חנני. עוד חוזר אני

תביטי איזה בומבונים, זה בשבילך במקום פרחים. הבומבונים הם מתוקים, כל הפרחים בסוף נובלים, לכן במקום זר שושנים.

0: מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום. 103
1: FM. 103 FM. מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי, Buy and Try, 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון. ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע. רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי. 103
1: FM. עכשיו 103 FM, המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
2: ועכשיו איתנו השרה לשעבר לימור לבנת. שלום לך, בוקר טוב.
3: שלום, שלום, בוקר טוב לכם.
4: שלום לימור.
2: התרשמות שלך מהרשימה המסתמנת במפלגתך לשעבר, בליכוד.
4: הליכוד החדש, מה שנקרא, סימן שאלה?
3: כן, זה הליכוד החדש, אבל זה לא מפתיע. זאת אומרת, הליכוד החדש הזה הוא ליכוד קיצוני יותר, חרדי יותר, כהניסטי יותר. תראו מה קרה לאלמוג כהן. אלמוג כהן, מרשימתו הכהניסטית של בן גביר, פתאום קפץ וזינק ועקף שרים ותיקים, חברי כנסת, וקפץ איכשהו שם לסריה הראשונה. זה לא מקרי, הרי זה לא משהו שאפשר ליפול מהכיסא מרוב תדהמה. ככה נראה לי קודם, וזה בהחלט דבר שאני שמעתי את סוף השיחה הקודמת שלכם, בדיוק כמו שאין לי שום ספק שמאי גולן תשוריין אצל בן גביר, שאגב משם היא באה, במקור, היא הייתה חברה בעוצמה יהודית.
4: כן.
3: והיא בעצמה אמרה גם שהליכוד וכאן אותו דבר, זה מה שקורה היום, זה הליכוד, זה מה שביבי עשה ממנו, הוא
4: הבטיח. לא, אבל לימור לבנת, בכל זאת, אם מאי גולן לא שם, והיא תלך נגיד לבן גביר, אז זה לא בדיוק אותו ליכוד, כלומר, הכהניזם הזה שהיא דיברה עליו, זה לא שם.
3: לא, במקום מאי גולן יש את אלמוג כהן, זה לא משנה. זו רשימה, והיא גם חרדית יותר, תראו מה קרה שם. הרי אלה שהפוקדים הגדולים החרדים רצו אותם, בתוך הליכוד, הם בעצם היום בתוך הליכוד, הם קבעו את הרשימה, וזאת הרשימה, פחות או יותר, זאת הרשימה, כי הם אלפי אלפי אנשים שפקדו אותם לליכוד, הם לא מצביעים ליכוד אגב.
4: זהו, בדיוק, על זה רציתי להגיד, הרי הם קיבלו מעטפה עם שמות, הם אפילו לא הבינו מי כתוב שם, מה כתוב שם ושמו.
3: לא עם שמות. לא עם שמות ענת, מעטפה עם מספרים.
4: מספרים, נכון.
3: כן, נכון, לא עם שמות, עם מספרים. הם לא היה למושג מי, זה גם לא מעניין אותם, שילמו לחלקם תמורת לחלק אחר, אולי לא, לא כך משנה. מה שמשנה הוא שכך נראה ליכוד. כלומר, השתלטו עליו בכלל גורמים זרים, קודם אלה היו כל מיני ועדי עובדים, אם זה תעשייה אווירית, רשות שדות התעופה, ועדי עובדים אחרים, אז גם היום עדיין אותה תעשייה אווירית, אותו ועד עובדים של תעשייה אווירית, לא אותה תעשייה אווירית עושה עוד נהדרת, אבל ועד העובדים של תעשייה אווירית, אותו ועד של רשות שדות תעופה, ועוד כאלה וכהנה כל מיני, אבל עכשיו נוספו לזה גם חצרות של כל מיני חסידויות, וכל מיני אחרים באלפים.
4: אבל אני כן רוצה לשאול אותך, כמה רשימה כזו, נגיד הפנים החדשות של הליכוד, עשויה לסייע לנתניהו לשדרג את הליכוד, להרים אותו בבחירות, מה שנקרא ביום האמת?
3: תראי, קשה לי לענות על זה כרגע, משום שהשאלה היא, את מי הוא יכניס לאותם מקומות שהוא קיבל עבורם שדרוג, שאני לא יודעת לענות עליה כרגע כמובן, אם הוא יביא באמת שמות מעניינים ורציניים, אז אולי המוריבית אורן דוברינסקי, אז אני לא חושבת שזה יביא אפילו רבע קול לטובת הליכוד בבחירות. הוא השתמש בעוד שריין שם את ישראל כץ ואת חיים כץ, הוא חשש למקומם ולמקומם, אז לגדעון סער, הם מביאים קולות לליכוד.
4: Okay.
3: לא זה ולא זה ולא ההוא.
4: טוב.
3: לכן, הליכוד היום זה ליכוד באמת שאני לא חושבת שמישהו, חוץ מאותם ביביסטים, שממילא אנחנו יודעים שהם מחורים בליכוד וכו'.
4: לימור לבנת, שרה לשעבר, בחירה בליכוד, תודה רבה. תודה שדיברת.
3: תודה לכם.
4: שלום, שלום.
1: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
2: אביב בושינסקי, לשעבר יועצו של ראש הממשלה נתניהו, שלום.
5: היי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב. מה הכותרת שלך מהפריימריז הדרמטיים האלה, אביב?
5: שבמידה רבה לא היית מבקש מנתניהו למקם את השחקנים השונים ברשימה, זה בערך הווישליסט שלו, עם סטיות לכאן או לכאן, אבל בגדול נתניהו קיבל את מה שהוא רצה. קודם כל האישה הראשונה היא מירי רגב ולא טלי גוטליב. יש את מאי גולן ועידית סילמן שלא... סליחה, בחוץ, כן, לא אפשר להגיד שזו עבודה גדולה לפוליטיקה הישראלית.
2: לא, וגם בהקשר של נתניהו, מה שאתה מתאר, ניר ברקת, שכרגע נאבק על מקום, אני ממש לא בטוח שהוא בפנים.
5: זה הסיפור הגדול, בטח, אתה צודק, גדעון.
4: זה בדיוק הסיפור של הימים האחרונים, וזה ניצחון גדול לנתניהו.
5: זה ניצחון גדול לנתניהו, עם כוכבית קטנה, והיה בברקת כן יישאר ברשימה, זאת אומרת, אף שהוא בשולי הרשימה, הוא וביטן, אז יכול להיות שיהיה כאן איזשהו ציר חדש של שחקנים ש... יהיו אופוזיציה גלויה לנתניהו, אולי ברקת עשה את זה בשקט, עכשיו כבר ילך על הראש של נתניהו.
4: כולל טלי גוטליב שעשויה להוביל את האופוזיציה הזאת.
2: וכבר הבוקר תוקפת את נתניהו ואנשיו, ניסיתם לחסל אותי, לסכל אותי, אבל הנה אני במקום ריאלי הודות לבוחרי הליכוד, כלומר טלי גוטליב כבר פותחת הבוקר את החזית הזו מול ראש הממשלה נתניהו.
5: נכון, אבל ברקת יש גם קצת יותר אמצעים, קצת יותר, לא הרבה, קצת יותר חיילים,
2: הרבה יותר כסף
5: בשנים האחרונות מהגמוניה ממש, לא הייתה לו מה שנקרא, לא הייתה מחנאות בתוך הליכוד, לא היו לו יריבים, הוא למעשה חיסל את כל מתנגדיו או שמתנגדיו התעדו. ראו מה קרה לאדלשטיין למשל, ראו מה קרה לגלנט למשל. אגב, בכלל הרשימה הזאת לטעמי מאוד חיוורת, גם כמובן ארדן איננו, אקוניס איננו, חיטובלי איננה, דני דנון, רביבו, אבל בסך הכל נתניהו שרשימה נוחה מאוד, וכדי שהיא לא תהיה כל כך עיוורת, עכשיו הכל תלוי בשינויים.
4: אני חושבת שדי הפתיע שגלנט פתאום הופיע לדרג, לשים, להצביע בפריימריז האלה.
2: גם גלנט וגם כחלון, לדעתי, הגיע אתמול להצביע.
4: כאילו, היה מצופה שהם לא יהיו שם, שהם לפחות לא יופיעו להצביע.
5: אז לדעתי מראה קצת על המאוויים שלהם. בכל זאת, לפוליטיקאים קשה להיגמל מהפוליטיקה. אז יכול להיות שבקונסטלציה אחרת, הם חושבים על היום שאחרי נתניהו, אז אולי יש להם עוד סיכוי לחזור. אני לא בטוח שגלן אחרי 7 באוקטובר יכול כל כך לחזור לליכוד, אבל, או לפוליטיקה, או לליכוד כן, לפוליטיקה קצת יותר קשה, אז אני לא בטוח. יש עוד כמה דברים מעניינים שאני ראיתי כאן, ביסמוט, שהוא חייל, אולי החייל מספר אחת של נתניהו, ראינו אותו בוועדת חוץ וביטחון, כאילו מחוקק חוק גיוס, הוא התברג נמוך מאוד, וכשדיברו על חסידי גור שחדרו לרשימת הליכוד, או לפריימריז של הליכוד, כמתפקדים, אז היית מצפה שהם הרימו אותו גבוה גבוה, אבל ביסמוט לא כל כך הצליח.
2: עוד סיפור, אתה יודע, אולי ברקת הצליח, נתניהו הצליח לזרוק אותו לתחתית הרשימה, אבל ביטן, למרות שגם כן עשו עליו קמפיין, הלכו לו על הראש, מצליח די להתברג שם במקום מפתיע לטובה.
5: נכון, ביטן...
2: את ביטן נתניהו לא הצליח לחסל.
5: נכון, נכון. לכן אני אומר, יש פה איזשהו ציר חדש, ביטן ברקת, הם לא אוהבים כל כך את השני, אבל בהחלט יכול להיות כאן, במיוחד עם... ביום שאחרי. הלוא כל הרשימה הזאת, זה מה שחשוב, היא בשביל היום שאחרי. נתניהו רוצה את הנאמנים שלו, כדי ששום דבר לא יתפרק, כדי שלא תהיה סיעה בתוך סיעה, וכמובן שלא תהיה איזושהי רשימה פורשת ותערוק לצד השני. בתסריטים השחורים של נתניהו גם זה קיים, אז את זה יש. אבל אני אומר עוד פעם, גדעון, רשימה טובה לנתניהו, יריב לוין, שהרבה אנשים בליכוד כעסו עליו שהוא היה מאוד מאוד ברוטלי עם ההפיכה או הרפורמה המשפטית, ושהרבה אגב לא יצא ממנה, מסיים כנראה במקום השני, אז זה לא אסון גדול מבחינתו. עוד אחד מעניין שאני תמיד עוקב אחריו זה זאב אלקין, שאותו כנראה לא נראה בכנסת הבאה, הוא עדיין שם מתחרה עם הקולות הספורים, אבל זה אחד שהיה בכל כך הרבה מפלגות, בכל כך הרבה ממפד"ל, ישראל בעלייה, בליכוד, קדימה, בתקווה חדשה, במחנה הממלכתי ובימין הממלכתי, אז אולי תמצאו לו מפלגה חדשה.
4: זהו, קדימה אחורה וגדעון סער לא שריין אותו.
2: אנחנו מדברים על הקרבות הצמודים, אז כרגע אני רואה עדכון של דפנה ליאל, הקרב בין ברקת לאלקין, כרגע פער של 240 קולות, על אותו מקום ריאלי אחרון, 240 קולות בין ברקת לאלקין, וזה באמת קרב צמוד שכנראה יוכרע בפוטו פיניש, ועוד כל מיני דברים ככה בשולי, שוב, זה לא מקום ריאלי, אבל זה כן מעניין, נציג הליכוד במישור החוף, הוא אפי נווה, שמנצח את מי שהיה המבקר של התנועה, עורך הדין שי גלילי, אבל שוב, זה מקום רחוק ולא ריאלי. ובאישה החדשה, משבצת 34, ניצחון למומדת של ביטן, קרן עטיאס, אפרופו הקרב בין ביטן לנתניהו, שהוא ככה היה מאוד מאוד יצרי וסוער בימים האחרונים.
4: תגיד, עוד שאלה, אתה רואה שזו רשימה שתהיה טובה לנתניהו לבחירות? כליכוד?
5: לא. דבר ראשון, למשל, קחו את העובדה, בכל זאת אנחנו עם אוריינטציה מאוד ביטחונית, אבי דיכטר, כנראה בחוץ.
4: לא שם.
5: שהוא הביטחוניסט הבכיר ביותר היום בליכוד, בעדרו של גלנט ובעדרו של בוגי.
2: וגם היחיד שהוא מסמן איזה ליכוד של פעם כזה, כן. ליכוד של פעם, משהו קצת יותר ממלכתי.
5: הבכיר ביותר היום הוא הגנרל יואב קיש, סגן אלוף במילואים, ואחריו ניר ברקת אגב, מבחינת קרב סרן. אז זה חסר. את צודקת, אני חושב שהרשימה במצב הנוכחי היא לא כל כך אטרקטיבית לכלל מצביע הליכוד או בכלל למי שרוצה להיות מפלגת שלטון. עכשיו הכל תלוי את מי נתניהו ישריין, האם הוא יצליח ללהק שחקנים שבאמת יעטרו את הרשימה ויעשו אותה גם חדשה יותר וגם טובה יותר. אמרתי, הרבה אנשים שהיו פעם בשרון של הליכוד אינם, אז נתניהו
2: מבחינתו את הרשימה שלו. אביב, באמת נתניהו ככה היה מאוד מאוד מושקע בפריימריז ורצה לעצב את הרשימה בצלמו בדמותו, כרגע כשזה מאחוריו, אז מה, הוא פשוט עובר כל כולו לעסוק בקרב הגדול והחשוב, באמת בבחירות, אפרופו הסקר אתמול בחדשות 12 והקרבות שם בינו לבין אייזנקוט?
5: אגב, הסקר בחדשות 12 צריך להזכיר לא כל כך טוב לנתניהו, כרגע ליכוד על 22 מנדטים בסקר האחרון שראינו, ואפילו מפלגות אמצע כאלה שאולי עוברות אחוז הסימה עדיין לא עוברות, מצב לא טוב. כן, נתניהו בונה על, אולי על ה-640 אלף צעירים חדשים, כך לפחות אמר מנכ"ל הליכוד, שעליהם ישימו את הדגש כדי שמשתתפים בפעם הראשונה בבחירות, והם נטיות להצביע לימין, אז כדי להביא אותם לקלפי. אני אומר עוד פעם, כרגע עם הרשימה הזאת, אני לא חושב שנתניהו יוכל להיות, הרשימה הזאת תוכל להיות כל כך אטרקטיבית, יש הרבה כשלים ברשימה. עוד שחקן אגב, אם אנחנו מסתכלים גדעון על השחקנים החדשים, אז אלמוג כהן ושיקלי, שניים שבכלל לא גדלו בליכוד, הופכים להיות ליכודניקים, הרבה חסר ברשימה, אבל היא נוחה לנתניהו, אין לו מתנגדים, הרשימה היא סוליד, הנאמנים הכי גדולים שלו נמצאים בצמרת הרשימה, אבל בלי שריונים אטרקטיביים אני לא רואה כאן שינוי. פעם ציפו שאולי גם יהיה הסכם עם סעודיה והסכם עם סוריה ולבנון וניצחון מוחלט, כולל נתניהו לא יספיק להביא בשבועות האחרונים, אז מה שנשאר זה שריונים.
4: אביב רושינסקי, תודה.
5: יאללה, נשתמע. ביי,
2: תודה. תודה רבה, אביב.
4: שלום.
1: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
4: ליאת רון, פרשנית כלכלית, חברה עמיתה ל-103 FM. וואלה, שלום ליאת.
6: שלום, שלום, בוקר טוב לכם.
4: אנחנו לא מודאגים מרווחי הבנקים.
6: מה זה לא מודאגים? להפך, תראו. רווחי הבנקים, הרווח הנקי, כן, של הבנקים, עומד על 8.5
4: מיליארד שקלים. לא, כי זה מעצבן את הציבור, כן. את יודעת, שומעים, לא, לא, הבנקים, הבנקים,
6: הם ממשיכים להרוויח,
4: אוקיי,
6: רגע. אוקיי, אז בואו נתחיל מהשורה התחתונה, הם ממשיכים להרוויח, שימו את הטישו חזרה בתוך הכיסים שלכם, בסדר? אממה,
4: הרווח אגב, שזה כן. בסדר גמור.
6: לא, לא, זה בסדר גמור, רק תלוי כמה הם מרוויחים,
4: נכון.
6: בסדר? אם אנחנו מדברים על רווח נקי של 8.5 כן, מיליארד שקלים, לעומת רווח נקי של התקופה המקבילה בשנה שעברה, של 8.3
2: מיליארד שקלים. ואנחנו מדברים על רבעון אחד.
6: רבעון, כן, כמובן, כן. כמובן. אז אנחנו רואים שהם ממשיכים להרוויח, אבל תראו את העניין, הרי הוטל עליהם מס של 15% בגלל רווחי יתר, נכון? אמרת קודם רווחים שהציבור מתעצבן.
4: נכון.
6: אז הממשלה הטילה מס על רווחי יתר של 15%, כי אם ללא המס הזה, הם היו מרוויחים 9.3 כן? מיליארד שקלים.
2: זה לא רק המס הזה, אליעד, גם הריבית שירדה, וגם כן הייתה לנו קצת לאכול ולחווץ את הרווחים שלהם, וגם אחרי כל הניקויים האלה, גם של המס, גם של הריבית, עדיין 8.5 מיליארד שקלים ברבעון.
6: נכון. עכשיו, למה זה קורה בעצם? קודם כל, כי הם לוקחים עמלות. והעמלות ממשיכות להיות גבוהות. ונתון יותר מטריד, וזה דבר שכדאי לשים אליו לב, זה עלייה במתן האשראי. אוקיי? הבנקים התחילו לחלק יותר אשראי, אנחנו מדברים על עלייה של בערך 12% מהתקופה המקבילה אשתקד. עכשיו, אשראי אומרים לא נורא בקטנה, זה, לא, זה מרוויחים.
4: גוזרים ריביות, מה זאת אומרת?
6: אוקיי, מצד אחד גוזרים ריביות, ואני רוצה להיות יותר ספציפית. הם ממשיכים לתת אשראי לנדלן. עכשיו, למה אני מדגישה את הנקודה הזאת בפניכם? כי אנחנו יודעים ששוק הנדלן אפס לא בשעתו היפה. נאמר זאת בעדינו. אנחנו רואים גם המון ביטולים של עסקאות של ה-20-80, זוכרים את ההייפ הזה שכולם רצו לעשות פליפ ולקנות דירה בזה.
4: בנק ישראל התנגד לזה, אבל הקבלנים המשיכו.
6: ובנק ישראל לא בולם את האשראי שנותנים הבנקים לקבלני הנדלן, שאולי לכאורה, אני נורא זהירה, נמצאים במצב מאוד שביר עכשיו. אוקיי, זאת אומרת שאם הם ימשיכו לתת אשראי בכמות כזאת גדולה וחלילה וחס קבלנים יתחילו לקרוס, בואו נגיד שהרווחים שאנחנו רואים עכשיו ייפגמו וייפגעו. עכשיו, לנוכח הרווחים האלה, אגב, סתם אני נותן לכם עוד נתון, הם חילקו דיווידנדים בסך של 4.4 מיליארד שקלים, לעומת 4.1 מיליארד שקלים. זאת אומרת שהם הרוויחו יפה, אבל...
4: אבל ליד כאילו יש סתירה, כן. בין מה שאת אומרת, אז למה ממשיכים לתת?
6: למה לא? אם אף אחד לא עוצר אותם, והם יכולים בינתיים לגזור טוב קופון ולהרוויח, אז למה לא? איפה בנק ישראל? איפה הפיקוח לבנקים?
2: Okay. ועוד משהו מעניין בהקשר הזה, שאולי גם מלמד לאן השוק הזה הולך, כי באמת אנחנו רואים קבלנים וחברות חברות נדלן במצוקה, והבנקים וחברות הביטוח הכולכות והולכים ומתחזקים. חברת מגדל, שרוכס את 14% לדעתי בחברת נדלן, נכון? גיא ודורון לוי, אם אני לא טועה. כלומר, נראה עכשיו אולי את המגמה הזו של גופים פיננסיים חזקים וגדולים, שגם כן מנצלים את התקופה הזו שבה אפשר להיכנס שם בשעה שהם צריכים.
6: כן, מצד אחד, ומצד שני, תקשיב, לוקחים פה סיכון רציני. השוק עצמו נמצא בקיפאון, שלא לומר בנסיגה מאוד מאוד גדולה, ואני אגלה לכם סוד, ענת מכירה את הסוד הזה, כי אני כל פעם שאני מדברת איתה, אני אומרת את זה, גידו, לאנשים אין כסף. פשוט, אין כסף. אתה יודע, אנחנו חיים פה באיזה הייפ של הסמכות, כאילו, אתה יודע, אנשים יושבים פה על ערימות של כסף, לא.
4: סבבה, ואז מתחילים להגיד לך, אז מכוניות חדשות, וכולם נוסעים לחול, אז מאיפה הכסף?
6: אשראי, אשראי, בבקשה, קבלי, אנחנו צריכים לבדוק. אתם יודעים מה, לא בדקתי כמה החוב הצרכני, אתם יודעים, החוב של הציבור, כמה הוא יושב על האשראי. חברים, אין לאנשים כסף, אנשים לא קונים דירה רק בגלל הבחירות הקרבות, אלא כי אין כסף, כשאתה נכנס לסופר, או נכנס לסופר, ואת לא מצליחה למלא עגלה, כן, ולשלם פחות מ-1,000 שקל, אנחנו בבעיה.
4: יש שר כלכלה שניסה לעזור לנו ליאת, לא?
6: כן, הגיע למקום ה-25 לדעתי, לא?
2: מחדד, לא בטוח, אנחנו סופרים גם עכשיו את קולות הימאים והתנינים.
6: ימאים, התנינים, כן.
2: אבל זה כן, מה שאת מתארת כאן, שאין אנשים כסף, שוב מחדד את האנומליה הזו של הכלכלה הישראלית, את הפרדוקס הזה שכל הזמן אומרים לנו כמה הכלכלה חזקה, והשקל אחד המטבעות החזקים בעולם, והנתונים, והאבטלה, והכל מצוין, אבל בסוף האזרח הקטן בקצה לא מרגיש את זה, בכל קנייה אנחנו באמת רואים כמה הכל כאן יקר ברמות מטורפות.
6: והממשלה לא עושה כלום, אנחנו רק מקווים שהממשלה הבאה, מי שהיא תהיה, תבין שיוקר מחיה אמנם הוא לא מאוד קריטי לאנשים כשהם הולכים לקלפי, אבל הוא מאוד מאוד קריטי כשאנשים רוצים לחיות.
2: כשהולכים לסופר.
4: Okay. כן, עוד הערה אחת בעניין הזה, כן, גדעון וליאת, אתם יודעים שלפעמים לקוחות מקבלים הוראות וטיפים מהבנקים, יש לכם כך וכך כסף באשראי, לא כדאי להחזיק נגיד יותר מ-30,000 שקל בעובר ושב, בואו תשקיעו. עכשיו, גם אם את חושבת איפה להשקיע, מה תעשי? כי הריביות הן כלום.
6: אז אני אגיד לכם מה אני אעשה, אין זו המלצה, רבותיי, גבירותיי, בבקשה מאזינים, אבל כן, יש מכשיר כזה שקוראים לו קרן כספית, שאני ממליצה לכל אחד לבדוק אותו, זה מכשיר שאתה יכול להפקיד בו את הכסף, לשמור על ערכו, ולהוציא אותו הוא נזיל. לשים כסף בחשבונות כדי שהבנקים יעשו, ישתמשו בו לצרכם, פחות מומלץ, נאמר זאת כך.
4: כן, קרן כספית אגב נותנת משהו, אבל
6: לא היא נותנת, היא שומרת על ערך הכסף.
4: שומרת, ואת גם יכולה להוציא ולהכניס.
6: בדיוק, בדיוק. זה מכשיר שאני באופן אישי משתמשת בו, ואני לא אומרת לאיזו קרן כספית לבחור, יש מגוון מאוד גדול, אבל אני חושבת שזה דבר שאנשים לא כולם מכירים את זה, ואולי ראוי
4: מאוד סולידית יותר. מאוד סולידית ושומרת על הכסף. טוב, ליאת רון.
2: תודה.
4: וואלה.
6: תודה לכם, תודה לכם. ביי ביי, יום טוב.
4: תודה רבה, ליאת.
1: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
7: בוא נדבר עם מישהו שבטח אני תאר לעצמי שמח לעידם של כמה אנשים פה הבוקר. שר הביטחון, שר החוץ ושר האוצר לשעבר, יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, שלום.
8: שלום.
9: בוקר טוב, יבט.
8: שלום, שלום, השם.
7: זה קלוגפט פה.
9: אתה רוצה לברך ראשון בין המועמדים בליכוד?
8: תראה, סך הכל, אנחנו כולנו צריכים לבכות. אתה מסתכל על התנועה הלאומית, ליברלית, הייתה אמורה להיות במתח

0: הדבר השני, תראה, ז'בוטינסקי וטרומפלדור קידשו שירות צבאי למען מולדת, בכלל שירות למען מולדת. נתניהו הוביל חוקי השתמטות בסיתונות. אמרתי כבר, אתה יודע, אבא חימר ואורי צבי גרינברג הקימו ברית הבריונים. נתניהו הקים ברית המשתמטים עם גולדקנופ ועם אריה דרעי. ז'בוטינסקי, טרומפלדור, הרצל, כולם היו אתאיסטים מוחלטים. ליכוד של היום זה מחל.
1: לא, אבל...
0: זה חרדית לייט.
1: אבל...
0: אין שם, תשמע,
1: אין כמעט דתיים, לא שמת לב לתו...
2: יש אצלך יותר דתיים בהרבה מאשר...
0: מי שהכריעו שם זה קבוצות של החרדים שלא מצביעים לליכוד בכנסת. כל קבוצות אינטרסים...
2: ישראל ביתנו היא הליכוד החדש?
0: אין ספק שהתנועה הלאומית ליברלית היחידה היום בנוף הפוליטי, תנועה אידיאולוגית שורשית, זה רק ישראל ביתנו, אין אחרות. כל ליכודניק אמיתי חייב להצביע למה את ישראל ביתנו.
1: טוב,
0: אין, אני... אין, אין, אין להם אלטרנטיבה.
1: מכמה ימים לבחירות עשו לעשות תעמולה? 60, לא? נדמה לי.
2: שעה.
0: מה?
1: אני מתייעץ עם קלוגפטים, עדיין מותר לעשות תעמולת בחירות. תגיד, אבל בוא ננסה לראות את הצדדים החיוביים מבחינתו של נתניהו. הוא קיבל את, לפחות את הפרונט, את הפרונט של הרשימה, הוא קיבל, אתה יודע, במרכאות את האנשים יותר רגועים ושפויים. כל מיני אלי כהן וכאלה.
0: קודם כל, נתניהו בנה רשימה להפסד, הוא יודע שהולך להפסיד. מה שמנחה אותו, איך לא ייווצר 51% בתוך סיעה כנגדו. איך לא תתגבש סיעה נוספת בתוך סיעה של השליש, שתוכל לקבל הכרה של הכנסת ולפרוש. הוא כרגע עושה רק חישובים האלו. לא לאבד רוב בתוך הסיעה, ו...
1: אוקיי, אז מהבחינה הזו זה הצליח לו?
0: לפרישה.
1: מהבחינה הזו יהיו לו שבעה חברי אופוזיציה בתוך ה-20-21 ח"כים שיהיו לו?
0: לא יודע, צריך לראות הרשימה הסופית, צריך לראות את המחוזות, את כל השריונים שלו, אבל בסופו של דבר, גם אחוז ההצבעה היה נמוך יחסית, יותר נמוך מפעמים הקודמות, ואני אומר לך, כרגע צריך באמת לראות איך אנחנו מובילים פה למהפך. אני רואה שם שאתה יודע, נתניהו כבר, הוא מכיר היטב את המספרים, כל מי שעושה סקרי עומק וסקר עומק, הוא שונה ממה שאנחנו רואים בטלוויזיה. אני תמיד, סקר עומק שאני עושה זה מדגם יותר מכפול, זה לפחות 1,300 איש, זה 40% טלפונים. אני לא מאמין בסקר אינטרנטי אצל דוברי ערבית, דוברי רוסית ובני 80 ומעלה. לכן אנחנו 40% עושים טלפונים ועושים 1,300. כרגע אופוזיציה סביב 63 מנדטים. אמנם ראיתי אתמול בערוץ 12-60, בנסיבות מסוימות 63, בלי הנסיבות מאוחדות, אנחנו 63 מנדטים.
1: אתם בעיקר רבים בינתיים, אבל אביגדור ליברמן, אתה נגד...
0: אנחנו לא רבים, אף אחד לא רבים אף אחד, ואני גם קורא, גם אצל משה שם קלוגהפט, בציר, בפיתוח האופוזיציה, הכל שקרים, המצאות ופדיות. לא יהיו שום צירים, לא יהיו בריתות בתוך האופוזיציה. אני אחראי על כך. אנחנו
2: אז,
0: לא נלחם אחד.
2: בוא נדבר על מה שאנחנו רואים כרגע. בסקר, אתה ציינת את חדשות 12, אין לגוש השינוי הציוני רוב, בשום ערוץ אין לגוש השינוי הציוני רוב. עכשיו זה לא, עזוב אותי מה אני אומר, ועזוב מה נוגבה אומר. גדי אייזנקוט כל השבוע מדבר על ממשלת מיעוט של 58 ח"כים,
0: ופה לא
2: השאלה, אוקיי, אז איך זה כן, איך זה התכנס?
0: פשוט צריך להבין מה חייבים לעשות כדי לנצח בגדול, ואני אומר לך, אנחנו ננצח בענק, בגדול, יהיה ניצחון מוחץ. זה פשוט לא רלוונטי ממשלת מיעוט. וכמה שזמן יעבור, זה רק ילך ויגדל.
2: אז למה גדי אז אתה מדבר על זה?
0: מעבר ממה שהיה אתמול בערוץ 12, אני אומר לך, כמי ש...

0: עשה סקר עומק באמת אמיתי, כמו שתיארתי, אנחנו כבר לפחות ב-63 מנדטים.
1: וכמה לליכוד?
0: לא תאמין, 20.
1: ומה היה אתמול בפגישה שלך עם גדי איזנקוט?
0: אני חושב שסגרנו כל הדברים, הסברתי, גדי קיבל כל הדברים, ומה שחייבים להתמקד מבחינתנו כרגע זה שיעור ההצבעה. לכנסת 25 הצביעו פחות מ-71%, כשאני הגעתי פעם ראשונה למטה ארצי של הליכוד ב-1988, ההצבעה הייתה כמעט 80%. וצריך להבין שאצל חרדים וחרדלים זה תמיד אותו שיעור הצבעה, 120%. הנפילה הייתה בשני מוקדים של המיינסטרים ישראלי, בגוש דן ובאזור השרון. אם נעלה שיעור הצבעה ארצי ל-76%, העסק נגמר. ודבר השני, חייבים להתמקד, כשהצביעו למפלגות יציבות, לא להצביע למפלגות האווירה.
2: בטרופה.
0: תמיד כמות מפלגות האווירה. אנחנו על זה הפסדנו בחירות האחרונות.
2: טרופר צריך לפרוש.
0: שזה יקרה.
1: טרופר. היית קורא לטרופר לגלעד ארדן, שפעם היה עוזר שלך לפרוש?
0: כן. אני אומר לכולם, הייתה לכם הזדמנות להשתלב במפלגות הקיימות. כולם הציעו לכם מקומות. בגלל האמביציות החלטתם להתמודד. כרגע אל תפריעו, בלאו הכי אין לכם שום סיכוי. מה שראיתי בכל הסקרים, אף אחד מהם לא עובר, אבל הם כולם ביחד יכולים לגרוע 3 מנדטים מהגוש המשרתים, גוש הציוני, ליברלי, ממלכתי, יכולים לגרוע 3 מנדטים.
1: אתה חושב שגם לחילי טרופר ויועז הנדל אין סיכוי?
0: שום סיכוי.
2: ואם אתה מציע להם שריון?
0: לא לבני גנץ, לא לגלעד ויולי, לא ליועז וחילי, אין שום סיכוי.
1: טוב, גלעד ארדן היה עוזר שלך כשהיית מנכ״ל משרד ראש הממשלה, לא תשריין אותו ונגמור עם זה?
0: תקשיב, עוד פעם, אני הצעתי לו להצטרף, איש לא רצה. הצעתי גם לחילי טרופר, כולם קיבלו הצעות, לא רק ממני. כל המפלגות היו מוכנות לאמץ אותם.
2: אבל הצעות נדיבות, זאת אומרת, לתת להם כמה שריונים ברשימה? לא רק אישית.
0: היו, קיבלו הצעות מאוד עוגנות ונדיבות, ועוד פעם, כל אחד הלך עם האמביציה שלו. ואני רוצה להזכיר, גם אלו שמצליחים שתבינו, מאז 77 אני ספרתי 15 רשימות שקמו משום מקום ונעלמו לשום מקום. זה התחיל עם מיגאל ידין ודש, ומשם קדימה, אחורה, עם אחד, עם אחר, התנועה, הצירה, שינוי, לא יודע מי כמה, גמלאים, צעירים, 15 רשימות, קמו משום מקום ונעלמו. עכשיו יותר מדי דברים מונחים פה.
1: אז בעצם אני רוצה לסכם מה אתה אומר, כי אתה אומר פה דברים מעניינים, שאנשים פה גלעד ארדן, חילי טרופר, יועז הנדל, אולי גם יולי אדלשטיין, יכולים למצוא, אתה הצעת, אחרים הציעו לקלוט אותם במפלגות הקיימות.
0: חד וחלק, הם דחו, רק בגלל אמביציות אישיות.
2: זה לא מאוחר מדי, סגירת רשימות עוד רגע, אז כמה מקומות טרופר יקבל אם
0: יצטרף? תקשיב, אנחנו פתוחים, ואני אומר לך כולם, לא רק אני, כל הרשימות, כל המפלגות, אנחנו פתוחים, קשובים, ואני מציע להם לא לעשות שטויות, לא לשרוף. תראה, פעם האחרונה נשרפו 10 מנדטים, הלכו פשוט לפח זבל, אתה יודע, ירדו לטמיון, כל רשימה שלא עוברת גם אחוז החסימה, לא סופרים אותה בהסכמי עודפים. וזהו, נגמר, אסור לעשות את זה. פעם האחרונה התמודדו 40 רשימות, כרגע אני כבר מזהה שיהיו לנו 50 רשימות.
1: טוב,
0: והפיזור הזה, פיזור הזה הוא מסכן. כמו שאמרתי, אנחנו חייבים להתמקד בשיעור ההצבעה, ולא לתת לפיזור הזה לפגוע פעם נוספת.
1: טוב, אז סיימנו פוליטיקה לסיום, שאלה בתחום ביטחוני, שזה הפורטה שלך. אתמול פגש נתניהו את ג'ארד קושנר, טוני בלר, ניקולאי מלדנוב, לכאורה קיבל את מה שהוא ביקש, הוא קיבל שאנחנו לא נסוגים, ויכולים להמשיך בסיכולים הממוקדים אם יש איום?
0: תראה, עצם העובדה שקושנר קושנר פוגש בקהיר את חליל אל-חיה, רב מחבלים, אחד שהיה שותף לטבח 7 באוקטובר. כל הארגון חמאס הוא ארגון טרור, גם לפי החוק האמריקאי, הוצא שם מחוץ לחוק. זה כבר דבר שאתה יודע, בטן מתהפכת כשאתה רואה את התמונות האלה. אתה שומע, כל יום יש דיווחים של מערכת ביטחון שחמאס מתעצם ומעדק אחיזה שלו גם במישור האזרחי. בשבוע כבר שני מטענים התפוצצו ברצועת עזה. אני מסתכל גם פתאום הטירוף הזה שכוחות זרים כבר נחתו, הגיעו לבסיס אמריקאי, שם סמוך לכרם שלום, זה דבר פשוט בלתי אפשרי. הרי כל אותם כוחות זרים הם רק יגנו על חמאס. אנחנו ראינו את מה היה תוצאות של כוח יוניפיל.
1: שאלה אם אתה מסוגל להגיד עד כאן לבן אדם
0: כמו דונלד טראמפ? חייבים להגיד לאמריקאים עד כאן. גם בנושא חיזבאללה, גם בנושא חמאס, עם כל הכבוד, עם כל הערכה, אנחנו מאוד מעריכים מה שעשיתם, מה שאתם עושים. פה אנחנו חייבים לסיים עבודה. לא יכול להיות שתוך 3 שנים לא הצליחו להכריע באף חזית. 3 שנים מנהלים מלחמת התשעה, עקובה מדם. נתניהו לא הצליח להכריע באף חזית, לא מול איראנים, לא מול החותים, לא מול חמאס, לא מול חיזבאללה. יוש מבאבא, סוריה, הכל שברירי. שום דבר לא סגור. כמה אפשר למשוך את זה? בן אדם, מי שלא מסוגל להכריע 3 שנים כבר לא יכריע לעולם. ופה אנחנו חייבים להתחיל לסגור חזיתות. אבל לסגור אחרי שבאמת עשינו את העבודה, חיסלנו את חמאס בתוך רצועה, חיסלנו את חיזבאללה, ואפשר לעשות את זה. ובכל חזית צריך להגדיר מה זה הכרעה, אבל אין יותר לחימה ללא הכרעה.
1: אביגדור ליברמן, תודה.
0: תודה.
2: תודה רבה.
3: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
1: טוב, בוא נגיד, בוא נשבור אווירה ונגיד שלום לקרן טרנר, אלן קרן.
4: אוקיי, טוב.
2: קרן, שנעשה את הגילוי הנאות עכשיו?
1: אוי ואבוי לי.
4: כן, כדאי, כדאי.
1: מה, כתבת על השיר?
2: לא, הלוואי.
4: לא, לא.
2: תקשיב, תגידי את.
4: קודם כל נגיד שאף פעם לדעתי לא נפגשנו.
2: מעולם לא נפגשנו ולא דיברנו.
1: אז למה גם
4: אין לנו את הנייד אחד של השני, שום דבר, אבל יש איזשהו קשר משפחתי.
2: יש
4: משהו שקשור לסבים של משהו.
2: סבא שלי הוא בן דוד של סבתא שלך. ויש קשר משפחתי, וכששוריינת, כשהצטרפת לבנט, אז אבא שלך דיבר איתי. זה הזמן גם להגיד.
1: רגע, מה, הוא כאילו התקשר לשאול אותך אם זה טעים, זה מהלך נכון?
2: לא, לא מדליף שיחות, אבל אפילו הייתי אצלך בבית, פגשתי את נועה אחותך בזמנו.
4: כן, אז אצל הבית של ההורים, כן.
2: כן.
1: טוב, וזה,
4: כן, יש פה אנחנו גם צריכים להיפגש.
1: ריח,
2: ריח, יש לנו סבא של סבא משותף.
1: ריח הנפוטיזם פה באולפן מחריש את הפי.
4: שאלה יהיו הצרות שלנו, נפוטיזם שכזה.
1: טוב, אז בכל זאת, למי שעדיין לא יודע מי זו קרן טרנר, היית מנכ"לית של כמה משרדים?
4: של משרד התחבורה ושל משרד האוצר.
1: בשני המקרים תחת ישראל כץ.
4: כן, גם במשרד התחבורה הייתי גם שנה תחת סמוטריץ', והייתי 16 שנים בסך הכל בשירות הציבורי, 7 שנים באגף התקציבים באוצר, ואז 9 שנים במשרד התחבורה, ועוד קצת באוצר.
2: תגידי,
1: יש לנו פה את הדיפ סטייט.
2: רגע, זהו, כשסיימת עם סמוטריץ', את אמרת, אני מצטט, אני לא יודעת מה קרה מהר יותר, ההתאהבות שלך במשרד, או ההתאהבות של כל עובדי המשרד בך, בצניעות, חוכמה, חריצות, וסגנון האותנטי והאנושי שלך. זה נשמע פרטנר מעולה לקואליציה משותפת, לא?
4: לא. קודם כל, גם סמוטריץ' וגם שרי הליכוד, זה לא אותו דבר איך שהם היו ואיך שהם עכשיו. זאת הייתה גם פעם פוליטיקה.
2: סמוטריץ' של פעם, את אומרת, הוא היה משהו אחר.
4: כן, גם קאט של פעם וגם סמוטריץ' של פעם, הם לא אותו דבר, והוא גם באמת היה שר תחבורה מצוין, סמוטריץ', אי אפשר לקחת את זה ממנו. טוב, זה משרד אזרחי ביטואיסטי. ולא דובר על שום דיפ סטייט, לא על ידי קאץ ולא על ידי סמוטריץ', זה המצאה של השנים האחרונות, כחלק מרמיסה השיטתית של השירות הציבורי, המגזר הציבורי, בשם המשילות, לשלוט בצורה דורסנית, לא לטובת האזרח.
2: תגידי, אבל אני שואל...
4: נתקן גם את זה.
2: אני שנייה, אני יוצא מהדף מסרים של כולנו, אני באמת אומר, את אומרת שהוא היה שר מצוין, ואני חושב ש... את אומרת, כשר תחבורה, אני חושב שהוא גם היה נחשב לשר טוב,
1: אני נאלץ, רגע, זה ששניכם אומרים את זה, זה לא חוכמה.
2: לא, מה לא חוכמה? היא אצל בנט היום. זה מאוד חוכמה.
1: ועדיין היא הייתה המנכלית שלו, ואני, לא, אני פשוט הפנצ'ו שגם אני מסכים.
2: לא, הפנצ'ו שאני אומר, אולי יש תקווה לעבוד טוב למען דברים נכונים לעם ישראל, זה הכל.
1: אבל זה שאני אומר מילה...
4: אתה מדבר על סמוטריץ'?
1: זה המיוז, אני. אני זוכר שהוא אכן היה שר תחבורה טוב. אמנם זמן קצר, אבל יש פה קונצנזוס, עכשיו תמשיך.
2: אני מפנטז על ממשלת אחדות, כן, זה הכל, זה השורה התחתונה, לא משנה לי מי.
4: אני לא יודעת אם אתה ציני או לא.
2: לא, לא, אני לא ציני בכלל.
4: סמוטריץ'.
2: אני מדבר על ממשלת אחדות עם גורמים טובים.
4: את ההשתמטות, איך אתה יכול להגיד, סמוטריץ' עכשיו שר אוצר, שהכשיר את ההשתמטות, ולא דאג לעתיד של כלכלת ישראל וביטחון ישראל. כי אם אנחנו לא מגייסים חרדים, ואם אנחנו לא דואגים שחרדים גם ישתלבו בשוק העבודה, אז אין עתיד כלכלי וביטחוני למדינת ישראל.
2: כי הוא רצה לשמר את הממשלה הצרה ואת הגוש הימין המלא מלא.
1: זה בטיעונים לעונש.
2: זה, לא, אבל...
4: אבל זו בדיוק הסיבה לבחור אחרת, נכון? אז צריך לבחור אחרת במי ששם את העזרה המשרת ומשלם המסים במרכז. אנחנו מתכוונים לא לפתור אף אחד, אבל גם לא לשלוח זינזנות, אלא לעבוד דרך תמריצים כלכליים. לא שירתת, לא תקבל תקציבים. אתה לא עובד, לא תקבל תקציבים, כמו כל אזרחי מדינת ישראל, והתקציבים האלה יופנו לאזרחים, העובדים והמשרתים.
2: איזה תקציבים היום מקבלים משתמטים שאפשר לקחת מהם? ואני מאוד אשמח.
4: קודם כל, יש את קצבת האברך. אחרי זה יש לנו סבסוד של מעונות יום, שרוב הסבסוד הזה, אלפי שקלים, מגיעים לחרדים. אני מדברת עם נשות מילואימניקים, שבוחות שהן צריכות לפרוש מהעבודה, כי אין מקום במעון המסובסד, ומעון עולה כל כך הרבה כספים. והנחה בדירות, ועוד כהנה וכהנה וכהנה וכהנה.
2: תגידי, כל זה עדיין קיים או שבגץ ביטל חלק?
4: לא, חלק נעצרו, וחלק עדיין קיים, וכמו שאנחנו יודעים גם...
1: זה תהליך, כל פעם מבטלים, ואז מוצאים צינור עוקף, כמו מעקפים בלב. סותמים פה, באים משם, מורידים כאן, מגדילים שם. אז את הנקודה הזאת מצינו, תגידי, קרן.
4: טוב, אני חייבת רגע להגיד משהו, זה נראה לי כל כך ברור, זה אפילו אחת הסיבות המרכזיות שנכנסתי לפוליטיקה. יש כל כך מעט אנשים שנושאים היום בנטל של שירות צבאי, מילואים ועבודה, ומשלמים המון מיסים, ואם אנחנו לא נעשה עם זה משהו, הם יצטרכו לשלם עוד מיסים ועוד שירות צבאי, וזה לא מתכנס. בכיתה א' שנה הבאה יש 24 חרדים, הבן שלי עולה לאלף. איזה שירות צבאי מחכה לו, איזה תשלומי מיסים מחכים לו? אין כלכלן שמסתכל על מגמות שלא סופר מודאג מהעתיד הכלכלי והביטחוני של מדינת ישראל. כי גם החברה הזאת היא גם לומדת מכספי מדינה נמות ולא נתגייס, לא לומדת ליבה, לא לומדת טכנולוגיה, מי בדיוק יממן את כל זה? שלא נדבר על החינוך הכללי שהוא גם במצב על הפנים. אז נבחרה רשימת ליכוד חדשה שמוזמנת להתפנות.
1: אז זהו, אני רוצה רגע לשאול אותך
4: ולתת לנו לתקן את המדינה.
1: לשאול אותך שאלה על רשימת הליכוד החדשה. יש רק שתי נשים ב-20 הראשונים, אחת בעשירייה הראשונה. אני רואה עכשיו ציוץ, ואפילו הפצתי אותו, של קולגה שלך אצל בנט, אורלי הראל, רק אישה אחת בעשירייה הראשונה של הליכוד, שלוש נשים ב-20 הראשונים, אצל בנט 17 נשים ברשימה, הבעיה היא שלפי הסקרים לא יהיו לכם אפילו 17 מקומות.
4: חכה, יש לנו 69 היום עד הבחירות, ואנחנו עוסקים במהות.
1: פרצנו את השבעים.
4: כן. אנחנו חורשים את המדינה, ומשכנעים אנשים שאפשר שיהיה פה אחרת, ויש אלטרנטיבה, ויש לנו ניסיון, יש לנו מבחרת מעולה, בראש הרשימה שלנו יש מי שכבר קיים כראש ממשלה, ובשלושה משרדים משמעותיים. והרשימה כולה היא בעיניי נבחרת חלומות שבאה לעבוד בשביל האזרח, ויכול להיות פה אחרת, יכול להיות פה פחות יקר, וחינוך יותר טוב, ושנטפל באלימות, הברחת הנשקים, הפשיעה, הפרוטקשן, באמת הממשלה הזאת, חוץ מהשיבה באוקטובר, היא באמת ממשלה שהשמידה ערך והביאה עלינו באמת שירות ציבורי גרוע בכל מקום אליו אנחנו מסתכלים. יש לנו רשימה שביום הראשון באה ומתחילה לעבוד.
2: איזה שרה את רוצה להיות? תחבורה?
4: אני רוצה להחליף את הממשלה הנוראית הזאת, כן, זה אחרי. הדבר הראשון. אני באתי לעבוד, אני אהיה בכל מקום שבו צריך אותי כדי לתקן סוגיות ליבה במדינת ישראל, ובלי עין הרע...
2: מה הכי מעניין אותך?
4: בלי עין הרע יש מלא מה לתקן. אני, שואלים אותי אם אני ארצה תחבורה, נמאס לי, לא נמאס לי מתחבורה, אני מאוד אוהבת תחבורה, אבל אני אהיה בכל מקום שבו אני נדרשת. אני כרגע עובדת מאוד קשה לזה שתהיה ממשלה גדולה, ציונית, שנוכל לבוא ולתקן את המדינה, ואנשים חייבים להישאר אופטימיים, ולא לדבר על ממשלת מיעוט ו-58 מנדטים, לא, אנחנו צריכים לשטוף את המדינה באופטימיות שאפשר אחרת, כי אפשר
1: אחרת. אז אני רוצה לשטוף רגע...
2: מרואיין את השנייה, וראיינו רק שניים שמדבר נגד הממשלת מיעוט ושניהם האופוזיציה.
1: של אייזנקוט. טוב, אז זה אחת מפלגת, המפלגה נאמבר 2, שזה בנט, ומפלגה נאמבר 3, שזה ליברמן. עכשיו, בואי, אוקיי, אני מסכים שאתם צריכים לשאוף לניצחון בסגנון הונגריה, ואם בסוף הסקרים הנוכחיים יתגשמו, ותהיו לכם 59 ח"כים ציוניים לילה ולילה, כשלגוש נתניהו יהיה 49 או 50. מה הבעיה להשביע על זה ממשלה? בלי לסכם כלום עם הערבים, אבל הם לא יעזו להצביע נגד.
4: אז אחד זה לא יקרה.
1: את מעדיפה, ושאר... את מעדיפה עוד בחירות? שנתניהו ראש ממשלת מעבר?
4: אני מעדיפה שלא ננהל שיח
1: תבוס
4: תמי על כזה דבר, אבל אני חייבת להגיד לך...
2: השיח של אייזנקוט תבוס תמי, כשהוא אומר את זה?
4: אנחנו, אני לא מבינה למה הם מדברים בכלל על ממשלת מיעוט. אנחנו נהיה מעל 61, ויפה מעל ה-61. בכמות הדברים שיש לנו לתקן, אי אפשר להיות עם ממשלת מיעוט ולעשות את התיקונים שכל כך נדרשים למדינת ישראל.
2: למה הם מדברים על ממשלת מיעוט לדעתך?
4: אני לא יודעת למה. לא יודעת למה. אני לא מדברת על ממשלת מיעוט. אתם יכולים גם לא לדבר על ממשלת מיעוט.
2: אז בואו, גדי אייזנקוט מדבר, המפלגה הכי גדולה בסקרים היום מדברת על ממשלת מיעוט, אז אתם שותפים בכירים.
4: אז תשאל אותו, אתה שואל אותי, אני לא מדברת על ממשלת מיעוט, ואני מדברת על תיקונים מאוד משמעותיים, שמדברים על תיקון מאוד משמעותי בגיוס, כי אנחנו רוצים חוק גיוס לכולם, ולפעול עם תמריצים כלכליים, למי שכן מתגייס ומי שלא מתגייס לישון ממנו תמריצים, ואנחנו מדברים על חינוך אחר לגמרי במדינת ישראל, גם לחינוך הכללי, אבל גם חינוך חרדים, הם חייבים להיות חלק ממדינת ישראל, חייב להיות פה חינוך של ליבה, חינוך טכנולוגי, וחייב להיות פה חינוך של להיות חלק ממדינת ישראל. תשמע, אנחנו חייבים לדעת להיות גם וגם וגם, גם חרדים וגם חילונים, כי אי אפשר אחרת. ואנחנו נצטרך שהם ילמדו גם על דמוקרטיה ועל חברה ישראלית. הסיפור היום שיש מפלגה שיש לה בית ספר, שמלמד במימון מדינה, נמות ולא נתגייס, בלי ליבה, ובעצם אנחנו רק יורים לעצמנו ברגל,
1: אני רוצה להספיק איתך, קרן, דבר גם שאלה אחת לסיום על תחבורה. את היית מנכ"לית המשרד, ומירי רגב, אגב, שרת תחבורה הנוכחית, גמרה ראשונה בליכוד, שזה הישג מאוד יפה, ורציתי לשאול אותך, אוגוסט, אני זוכר אוגוסטים, בדרך כלל עם כבישים חצי ריקים. אוגוסט מלא פקקים, בכל מקום.
4: וגם פקק בנדבג.
1: נדבג בכלל קורס. יש איזה קונץ פטנט שצריך לעשות והם לא עושים?
4: אני חושבת שהממשלה הנוכחית בתחום התחבורה לא השקיעה מספיק בתחבורה ציבורית, לא השקיע מספיק בבטיחות בדרכים, וגם את נדבג היה אפשר לנהל אחרת. הסיפור שיש לנו רבע מהחניות המטוסים, הם בכלל מטוסי תדלוק, ואנחנו היום מדורגים כבר יומיים, מקום שני בעולם, בשדה נדבג מדורג, בשדה עם הכי הרבה שיבושים. בסוף יש פה ניהול שצריך לנהל כמו שצריך, ולהסתכל לכל האזרחים, ולא רק על מי שמצביע בפריימריז. שרי הליכוד נכנסים למשרדי הממשלה, ומהיום הראשון רק דואגים איך הם יבחרו בפריימריז, וצריך לעבוד עבור האזרחים, ולהשקיע בדברים, ויש לנו תוכנית מעולה, ויש לנו נבחרת מעולה בכל התחומים, גם בתחבורה, אנחנו נתקן ויהיה פה אחרת, כי יכול להיות פה אחרת. אין שום סיבה שאנחנו נחווה, העם המדהים שלנו יחווה שירות ציבורי כל כך גרוע בכל התחומים. אז גם בתחבורה יש מה לעשות.
2: תגידי, בפודקאסט 121 של מורן אזולאי, את חשפת שלקחת כדורים פסיכיאטריים. עכשיו, הדבר הזה היה באמת גם העצמה, וגם לדעתי גרם לאנשים שמרגישים עם עצמם מאוד קשה להבין שזה לא בעיה, אלא זה פתרון. עכשיו, כאחד שבעצמו לקח, אני לקחתי לוסטרל, איזה כדורים את לקחת?
4: שאלה מאוד אישית, אבל גם לוסטרל.
2: אולי זה גנטי, אולי זה גנטי במשפחה.
1: עצרו הכל, מה סבא לקח?
4: שאלה,
1: אבל לא היה. לא, אבל אני רוצה...
4: מי שניסה לצחוק ולשים ללאג אנשים שלוקחים כדורים מחוץ לרשימה.
2: כן, כן, מחוץ לרשימה.
4: ומי שיהיה בממשלה זה אנשים שגם אם לא נוח להם לחשוף דברים, הם עושים את זה כי זה חשוב, ואנחנו אומה בפוסט טראומה, יש לנו תוכנית מאוד יפה לטיפול בכל פצועי צהל בגוף ובנפש, זה אתגר מטורף.
1: נדמה לי שאפילו מישהי שאני מכיר טוב, ענבר יחזקאל הכין את התוכנית הזו של הטראומה. אה, לא, זה בחלצת גדי.
4: זה עבורה.
1: תגידי רגע,
2: לפני שאנחנו בורחים.
1: לא, לא בורחים, לא בורחים, אני לא רוצה לברוח.
4: אבל
1: אני
4: רק רוצה לומר,
1: אני רוצה אבל להשתתף, קרן.
4: אנחנו לא מדברים על החיילים שמתאבדים, כל מי שמנסה להפוך את החיים שלו לקלים יותר, אם זה טיפול פסיכולוגי, או אם זה ציפרלקס, או מה שזה לא יהיה, צריך לעודד את זה. יש לנו כבר 100 חיילים שהתאבדו, ונפגעי הישיבה באוקטובר, השבוע התאבד עוד חייל. תשמעו, בסוף, ואנחנו נצטרך להשקיע הרבה מאוד בשיקום של, אני... של הדור הצעיר שלנו, אחרת יהיה לנו דור...
1: אני רוצה להגיד על זה משהו. קודם כל, כל הכבוד לשניכם. זה כמו שקלוג אמר, ואפילו שיתף את הכדור שלו, זה סופר חשוב. לא, אסור להתבייש בזה, אלא להפך להתגאות בזה, ואת זה אמרתי ברצינות. ועכשיו בטיפה פחות רצינות, כשינון יחזור, על איזה כדור אתם ממליצים לי?
4: וואו, שום דבר לא יעזור.
1: נשבע לכם שאני שואל ברצינות.
2: קלונקס, כי זה רק לשידור וזה עובר אחרי זה.
4: אני מציעה שנחליף את הממשלה כמה שיותר מהר, ואז גם
1: זה הכדור הכי טוב, את אומרת.
4: וגם ינון מגל זה כנראה יפתור את הבעיה.
1: קרן טרנר, תודה.
2: תודה. ביי ביי.
3: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
5: הבוקר נודע לנו שעצמותיו של יהודה כץ נמצאו, אחד מהנהדר האחרון מקרב סולטן יעקב, קרב קשה מאוד במלחמת לבנון הראשונה.
6: כמה שנים עברו?
5: מ-82.
6: כמה זה? בול 44.
5: 44 שנים, הם היו חיילים, ואנחנו רוצים לדבר עם מי שהיה איתו, עם מי שהיה איתו...
6: יואב, אתה חושב שאנחנו קוראים את כל הלילה?
5: מי שהיה איתו בקרב... אווירת.
6: אתה פה עם הראל ואייה בברקו, זה לא...
5: אני לא קורא ספר, אתה יודע, אני לא... קשה לי לקרוא, ארטיות קטנות, אבל אני רוצה להגיד שלום לאווירת, הוא סופר, הוא מרצה, הוא איש חינוך, והוא היה בקרב הזה, והוא היה יחד עם יהודה. שלום אבי.
7: שלום וברכה.
5: אז איזה תחושה יש בזה? הרי הקלה אין, זה לא באמת הקלה או שמחה, אתה יודע, כי מניח שידעתם שהוא, היה ברור שהוא אינו בין החיים, אבל מה התחושות הבוקר?
7: קודם כל זאת השפה הגדולה, קשה לי להגדיר את התחושות, השפה הגדולה, שמחה גדולה, עצב גדול, וטלטלה גדולה. זה הכל ביחד, הכל מתערבב, ולאט לאט צריך לסדר את התחושות, בכל זאת זה מסבור של שכבות ארכיאולוגיות של 44 שנים, וכשהכל מוצף והכל פורץ, צריך לסדר אותם בנשמה.
5: הייתם שריונרים, נכון? חיילי הסדר, אז פלוגת הסדר?
7: נכון, היינו גדוד הסדר.
5: גדוד הסדר.
7: ובשנת 82 היינו בדיוק בסוף תקופת השירות הצבאי, היינו לקראת היציאה למילואים, זה היה אמור להיות הרגיל הראשון שלנו כמילואים ניקים.
5: ואז אתם נכנסים, זה קרב, תשמע, אני לא אכנס, באחד הקרבות הכושלים ביותר של צהל, הכניסו אתכם לתוך שטח הריגה, מערב של קומנדו סורי, אני צודק?
7: כן. הכל נכון, אבל אני יודעתי, אני כרגע פחות רוצה להתמקד בחלק הצבאי שיש אפשר לדבר עליו.
5: לא, לא, לא, באמת רק נתתי את ההקשר. כן, כן. זה קרב שהסתבך ונופלי, ואנשים...
6: 20 חיילים נפלו.
7: זה קרב שנהרגו בו, אנחנו נגיד, כ-20 לוחמים, 20 חברים ועוד כ-40 פצועים ועוד 6 שבועים ונהדרים. ועוד עשרות פצועים, זה חתיכת קרב שנחשב כאחד הקרבות הקשים ביותר. אנחנו לחמנו בכוח שהיה עודף עלינו פי 12, בכוח שהיה טופוגרפית מעלינו במקום גבוה, ואנחנו בתוך לחודים, בתוך ביקה, בתוך איזשהו מכתש. סיטואציה מאוד מאוד קשה, כן.
5: עכשיו, מה אתה יכול לספר? כאילו יהודה, הכרת אותו לפני, הייתם...
7: כן, כן. יהודה, אנחנו היינו חבר'ה מישיבות ההסדר, אז הכרנו את כולם עוד מילדות. יהודה גר ברמת גן, אנחנו, יהודה ואני נולדנו באותו יום. חגגנו עם הולדת באותו יום, והמספר האישי שלנו כמעט עוקב. היינו חברים טובים, יהודה קרוי על שם סבא שלו שנרצח בשואה, ואני גם כן בא מבית ניצולי שואה, כך שהיה לנו גם שפה משותפת בעניין הזה. יהודה היה עמיתה לידי בטירונות, ואחר כך בקורסים בהמשך הקריירה הצבאית, מה שנקרא, ויהודה לה, אבא שלו קרא לי יהודה לה,
5: ואחד הסיפורים העצבים זה שההורים שלו לא זכו, אתה יודע, לא זכו, אבל כאילו כל השנים הם קיוו, האמינו שהוא אולי בחיים, שאולי מוחזק בשבי. אז אני לא יודע, אולי טוב שהם נפטרו במחשבה, אולי שהוא חי, אתה יודע, אני לא יודע, כאילו בתוך מה אתה רוצה לאחל להורים כאלה, כאילו הם כל כך חיכו לדבר הזה.
7: ההורים שניהם הלכו לעולמם כבר, האבא שלו יוסף וגם אמא שלו שרה, ואני כשהספדתי את האבא, אז אמרתי שהוא משפט שיש לו דו משמעיות, אמרתי מצד אחד האבא עזב את העולם שהוא לא יודע מה קרה לבן שלו יורי יהודלה, מצד שני אולי עכשיו כבר בעולם באמת הוא יודע מה קרה לבן ואיזשהו בא אולי איזה מרגוע מסוים לנפשו. תשמע, ההורים שלו היו אנשים מדהימים, עשרות שנים לחמו, תקיבו, התפללו, נתנו לנו החברים כוח, היינו מגיעים אליהם הביתה כל חודש, חודשיים, להעביר איזה שיעור לכבודו, לזכותו, הם לא הרשו לנו לקרוא לזה לזכרו. היו אנשים מדהימים, באמת, ויודלה היה, כמו שמספרים על כולם, איש מתוק וצדיק.
5: זה נורא, ועכשיו, אני פתאום חושב על זה, כי אני מכיר את, אתה יודע, זה גיל אחר, אני רואה את החברים של הבן שלי וזה, ולחשוב שאתם סוחבים את הכאב הזה כל כך הרבה שנים. אבי רט, אני, אין לי, אתה יודע, אין מה להגיד, חוץ מאשר באמת בזכותם, גיבורים, כערים, ואתם הייתם באמת רק להגיד כאילו תודה על השירות שלכם, למען ישראל במלחמה, תודה רבה, והאירוע הזה לפחות מסתיים, נסגר, פרק נסגר. כן. תודה רבה.
7: הספק הזה הותר לפחות. תודה לכם.
5: אבירה, תודה רבה על הדברים.
7: בבקשה,
5: רבה.
7: שלום.
3: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
2: אנחנו עכשיו עם סגן השר אלמוג כהן, סגן שר במשרד ראש הממשלה. אלמוג מהיום, מקום שמיני ברשימת הליכוד. כן, לכנסת, שלום אלמוג, ערב טוב. מברוק.
8: שלום לכם.
2: מברוק. קודם כל באמת מברוק, באת מנוהר, משום מקום, בלי מטה, בלי... בלי דאטה.
9: בעיקר בלי זמן, הוא רק שבוע ימים יודע שהוא יכול להתמודד.
8: לא, הלוואי שבוע, מי יום חני בערב.
2: שלושה ימים, בלי מטה, בלי כלום, בלי פליירים, גם בלי פליירים, ובאמת קבעת מספר מדהים. קודם כל תגיד לי איך זה קרה, באמת היית ברשימה של ראש הממשלה והוא לחץ בכל הכוח?
8: ראש הממשלה כמובן היה בגבי, הוציא לי סרטון תמיכה, עזר לי ככל הניתן, אבל קיבלתי תמיכה מאוד רחבה.
9: אתה יודע כמה סרטונים כאלה הושלחו היום לפח, תגיד? לפי דעתי אתה היחיד שנכנסת עם הסרטון.
8: האמת שאני לא יודע.
9: זה שלך, זה שלך, בוא אל תהיה לי צנוע, עבדת מאוד יפה, היית בכל מקום, לפעמים הרגזת את כולם, ולפעמים עשית דברים יפים, והליכוד, בוחרי הליכוד לא פריירים.
8: זהו, זה אירוע שהוא בעיניי מדהים, כי בוחרי הליכוד למעשה גמלו לי טובה, בגלל העשייה שלי בארבעת השנים האחרונות, חוקים חשובים, פרויקטים לאומיים, לתושבי הנגב החלוצים, ושאני מביא פרויקט לנגב, אני לא מסתכל אם הוא ימין או שמאל, כולם מקבלים וכולם נהנים ממנו. וזה מחמם את הלב, אבל אני רק משרת ציבור, רגליים על הקרקע, אלמוג כהן, משכונת אלי כהן באופקים.
2: מה הרגשת? אני אשאל אותך עכשיו שאלה ש...
8: פשוט.
2: אני אשאל לך שאלה שרפי רשף שואל באמנות, אני רק חכיין על לוב.
9: כן, באינטימי, הוא שואל. באינטימי,
2: הוא בכל מקום. אבל הוא שואל את השאלה, כאשר ראית את המספר שהשגת אחרי שאיתמר בן גביר לא רצה אותך ברשימה שלו בעוצמה יהודית, איך זה פגש אותך?
8: האמת שבאותו רגע שראיתי את המספר, בפעם הראשונה שראיתי את המספר קיבלתי הודעה משין, שין הוא לוחם שהיה איתי ביחידה, הוא רשם לי, אלמוג, אני שמח לראות את מה שיש, את מה שמפורסם, היה שווה לחטוף את הכדורים באותו הבוקר, הוא חטף 8 כדורים.
2: וואו, אתה מדבר על השבעה באוקטובר.
9: איפה, באופקים הוא חטף?
8: באופקים, הוא לחם ממש ברחוב המקביל אליי, הוא חטף 8 כדורים של קלאץ' בגוף, הוא עד היום נאבק, הוא רשם לי את זה ונשמתי נעתקה, ולא יודע, לא חשבתי יותר מדי על השר בן גביר, שאני מאוד מכבד.
9: זה יפה, כי שמעתי אותך אתמול ברדיו, שאתה אומר, שאתה מספר שיצאת ליום הקרב הזה אתמול בגני התערוכה, זה היה אתמול, אתה לא ישנת כל הלילה, אז אתה חושב שזה עדיין היום. וגם יצאת, הלכת בבוקר, זה הלך לכותל, הוא הלך לרבי, זה הלך למקווה, אתה הלכת לאופקים, ומשם יצאת למערכה, שזה מאוד מצא חן בעיניי, כן, ספר על זה.
8: האמת שכן, התחלתי את הבוקר שם, כי אני, יודעת, החברים באים אליך כל הזמן בחלומות, אתה לא יכול לברוח מזה, ואתה כל פעם כשאתה יוצא ונכנס מהבית, ולא מגיע הרבה, אבל אתה חייב לעשות חלוף משם, והרגשתי שאני חייב לבוא ולקבל את הברכה של האחים שלי, שהם כבר לא איתנו,
9: היית סגן שר במשרד ראש הממשלה, סגן שר למה?
8: לא זה סגן שר למה, לא, אין לי, כאילו אין לי איזשהו, הייתי סגן שר במשרד ראש הממשלה,
9: בני בגין פעם היה שר בלי תיק, בני בגין היה שר בלי תיק, אבל איך הוא אמר, אף אחד לא אמר איזה תיק אין לי.
10: היחיד שעשה משהו טוב עם להיות בלי תיק.
9: תקשיב, אבל איזה שר אתה רוצה להיות?
10: מנחם בגין ב-67.
9: אין לי רגע, אתה שם אותו על הגריל עכשיו, איזה שר, אתה מקום 8, אין מקום 8 בלי להיות שר. איזה שר אתה רוצה להיות?
8: אז אני רוצה להיות בתפקיד שהוא ישפיע על עמי ומולדתי, כמו שהבאתי לדוגמה את חוק הפרוטקשן.
10: בקיצור, אתה רוצה להיות שר לביטחון פנים ולהחליף את איתמר, הבנו.
9: זה יהיה סרט של החיים.
10: תגיד, אני בסאבטקסט, אני חי מסאבטקסט 45 שנה. זה מה שאני יודע לעשות.
9: סרט של החיים זה לראות את אלמוג נכנס חילופי שרים עם בן גביר.
8: אני רוצה רגע לענות.
10: סגן שר במשרד ראש הממשלה.
9: יאללה, בריאות.
10: מקום שמיני ברשימה, הישג גדול.
9: כבוד, יפה מאוד, עשית יפה.
8: אני רוצה לשרת את עם ישראל בענווה וצניעות.
10: על הכיפאק.
3: מיד, לקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: היוזמה הגדולה של החופש במל תל אביב.
3: סיקרנט.
2: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
3: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
2: יש מזגן.
3: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
2: הכניסה חינם הוא לכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
4: בנק הפועלים.
2: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
5: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
6: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: 103 FM.
8: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
7: 103 FM.
8: עכשיו ב-103 FM,

0: צהריים טובים. פריימריז הליכוד הסתיים אמש, וגם אתה, הרשימה לא ממש סופית. לנתניהו יש ביד עוד כמה שריונים שטרם מימש, הוא רוצה להדיח עוד כמה מהרשימה אחרי הפריימריז, וכן צפו להתפתחויות נוספות. והכותרות של הפריימריז הן כאלה. אלי כהן, שכל מי שמכיר אותו, מספר שהוא האיש הכי חרוץ, נבחר למקום הראשון, יושב ראש האופוזיציה, יושב ראש הקואליציה אופיר כץ, עם הישג יפה מאוד, כך גם אלמור כהן, שפרש מעוצמה יהודית, התחיל את המרוץ בליכוד רק לפני מספר ימים, והצליח להשתחל יפה מאוד פנימה. גם מיקי זוהר קיבל תוצאה נאה. ולגבי אלה שנכשלו, אז קודם כל מי שנפלט מהכנסת הבאה, שרים אבי דיכטר, עידית סילמן ומאי גולן, לא יהיו איתנו בכנסת הבאה. כך גם החקים, חנוך מיליביצקי, אושר שקלים, אריאל קלנר, ססון גואטה, אתי עטיה, אלי דלל ועוד. סיפרנו לכם במשך חודשים שיותר מחצי מרשימת הליכוד תיפלט מהכנסת, אז כאמור אלה שמות. נתניהו ממש לא רצה את דוד ביטן וטלי גוטליב ברשימה, אבל הוא כנראה יאלץ לקבלם. אם ניר ברקת הצליח לו קצת יותר, הוא הוריד אותו למקום ה-24. ונתניהו לא משנה מה היו התוצאות, פרסם הבוקר הודעה, לפי הוא מרוצה מתוצאות הפריימריז, פתח ציטוט, נבחרת שתוביל להקמת ממשלה לאומית רחבה, סגור מרחאות. וכעת נמתין למשוריינים של נתניהו, אותם אנשים שהוא כל כך רוצה ברשימה, כדי לשדרגה, בינתיים חלק נתנו לו תשובה שלילית. אנחנו כאן בשעתיים הקרובות עושים לדבר איתכם על הכל, לא רק על הפריימריז, על הכל. התקשרו וספרו לנו מה מפריע לכם, מה כואב, מה מציק, מה משמח, אולי מה ניתן לשפר. עורך למשדר יואב כהן, החיים על השידור, יואב מנדלביץ' וליאת סרי. מה זה עוד סרי? סרי השתלטו כאן על הכל. ליאל סרי, אחראי על השידור ברדיו צפון, בני אלפרין, עורכים בדיגיטל אריאל גולדשטיין ועומר אוקון. טלפון היה לשידור 0552-103-103, אפשר לשלוח גם הודעת וואטסאפ קצרה, 054-70-103-70-70. ורוצה להגיד לכם, אני מניח שכולכם תדברו על הפריימריז, כולכם תנסו לסכם, יש כמה שמות מאוד מאוד מעניינים שראוי לדבר עליהם, שליוו אותנו בשנים האחרונות, כאמור, מאי גולן, כאמור, עידית סילמן, בטח ובטח אבי דיכטר, איש שהיה ראש השב"כ, שר בממשלת קדימה, שר בממשלות הליכוד, מלווה אותנו המון המון שנים, ובכנסת הקרובה, כאמור, הבחירות ב-27 באוקטובר, בכנסת הבאה הם לא יהיו, אז אנחנו כאן כדי לשמוע את כולכם, ונעבור מיד למאזין הראשון, צהריים טובים.
1: אתה מדבר איתי?
0: נו, בוודאי, מי אני מדבר איתך?
1: מה קורה ברק?
0: בסדר גמור, מי אני מדבר?
1: שימון מיבני.
0: כן, שימון.
1: אני רוצה לדבר על כל מה שקורה עם הליכוד, ומה שקורה עם המפלגות של אייזנקוט וכל השאר.
0: כן.
1: אני חושב שהפרסומת הכי טובה לאייזנקוט, כמו שהוא עושה עכשיו, אייזנקוט יאחד, ביבי יחלק, כמו שביבי עשה את זה על לשון פרס, אם אתה זוכר, 80 ו...
0: פרס יחלק את ירושלים.
1: כן, פרס, אז ביבי חילק את ישראל, לתתי קבוצות.
0: כן.
1: אני חושב שאנחנו צריכים לקחת את כל ההישגים המדהימים שהיו לממשלת נתניהו, במערכת החינוך, ולשאול, אתה יודע, יש מיליון ומשהו תלמידים היום במדינת ישראל?
0: כן.
1: אני אומר, מיליון ומשהו תלמידים זה קרוב ל-100,000, קרוב לחצי מיליון בוחרים,
0: כן.
1: הורים. הדבר הכי חשוב צריך להיות להם הילדים שלהם, מערכת החינוך של הילדים
0: שלהם. אתה בא ואומר, עזבו אותנו מכל הסיפורים, בואו נבחן את הדברים במעשים, בתוצאות.
1: כן,
0: מה נעשה למשל במערכת החינוך?
1: לא, למה לא ביבי? לא, למה לא ביבי?
0: ברור. נו, אבל מה לעשות שעל זה?
1: למה לא הממשלה הזאת? בוא ניקח את מערכת החינוך שלנו, לאן היא הגיעה.
0: כן, אבל אתה יודע שזה לא הדברים שעליהם בוחרים, מה לעשות? זה לא הדברים.
1: כן, אבל בסוף, אבל בסוף...
0: אתה יכול לקרוא, תקשיב, אני אומר לך, אנחנו קצת מבינים פוליטיקה, אתה יכול לקרוא 100 פעם, חבר'ה, עזבו אתכם, כן ביבי, לא ביבי, בואו תתמקדו בנושאים שחשובים לכולנו, למשל, חינוך ילדינו, בואו נראה מה קרה עם מערכת החינוך. אתה יכול להגיד את זה עד מחר, אבל בסוף, לא על פי זה, ילכו לבחירות.
1: אז אני רוצה להגיד לך, אני תמיד מדבר, אני בן אדם שמדבר המון עם כולם.
0: כן.
1: במיוחד עם אלה שלא חושבים כמוני. ואני עובד בתל אביב. והיה את התקופה של החבר'ה שבאו מקריית שמונה, נכון?
0: כן.
1: והרבה מהם עובדות בסופר, שעבדו בסופר ליד העבודה של איפה שאני עבדתי.
0: כן.
1: והיה לנו ויכוחים ודיבורים, ואז באתי אל כמה מהם, אמרתי להם, תראו, בסוף אתם הגעתם לתל אביב, אתם רואים את מערכת החינוך. בסוף אתם נלחמים על מה? אתם נלחמים על, על החינוך של הילדים שלכם.
0: כן.
1: עזבו, אם לא יהיה חינוך לילדים שלכם, לא יהיה להם עבודה, הם לא יחיו כמו בן אדם, הם יפשיחו את, את המהלך שלכם להיות בסופר מוכרים, לא שאני מזלזל חס וחלילה. אבל אין, אין עתיד, אין להם עתיד. והכיפת ברזל שלנו היום זה מערכת החינוך.
0: כן.
1: לאן שהגענו היום עם כל הכיפת ברזל?
0: תראה, אתה יותר מצודק, אתה יותר מצודק, אבל מה לעשות שבסוף לא זה הנושא, אבל זה לא נעשה, נו.
1: תן לי לגמור, אני דיברתי עם חמישה. שלושה מהם, בהתחלה אמרו לי, והיו בביסטיות, אמרו לי, תשמע, עזוב, אתה מדבר שטויות. אחרי שלושה ימים שבאו אליי ואמרו לי, תשמע, שמעון, אנחנו ישנו על זה בלילה, ואתה כל כך צודק, כי בסוף מה אנחנו קיבלנו? היום שאנחנו פה בתל אביב, אנחנו רואים את מערכת החינוך של תל אביב. אנחנו רואים את מערכת החינוך של הילדים שלנו. לאן הם יכולים להגיע? אמרתי להם, ומה הכי חשוב? מערכת החינוך, מערכת הבריאות, הכבישים, האנשים מתים סתם בתמונה. בוא נראה להם את כל, את כל הכישלונות של הממשלה הזאת. אין להם...
0: כן, אבל מה הם חושבים היום, למשל, אחרי שהם עזבו את תל אביב, או נפרדו ממך, או שכבר הרושם של הדברים שלך התפוגג?
1: כן, אבל צריך להכניס להם בראש, להכניס להם כמו שביבי תמתן להם את המוח, והכניס להם בראש שאנחנו שמאלנים, ואנחנו נחזיר את יהודה ושומרון. אח שלי, אני אגלה לך משהו, כל המפלגות היום צריכים לבוא ולצאת, כולל יאיר גולן, שאני אוהב אותו, אבל אני לא אבחר בו, אני אבחר באייזנקוט, אני לא מתבייש להגיד, כולל יאיר גולן שאני אוהב אותו. צריכים לבוא ולהגיד, חבר'ה, בחמש שנים הקרובות אנחנו לא הולכים לשנות שום סטטוס של שום חלק בארץ ישראל. הדבר היחידי שאנחנו הולכים לעשות זה לתקן את מערכת החינוך, לתקן את, את, את, את המגזר הציבורי, לתקן את כל מה שהממשלה הזאת ירסה. וכן, לתקן גם את מערכת המשפט, כי מה לעשות?
0: אבל אני לא יודע, אתה לא מקשיב, נפתלי בנט ואייזקוט לא מפסיקים להגיד, אנחנו נתקן את כל קלקולי הממשלה הזאת, לא מפסיקים להגיד. אף אחד לא מדבר היום על שתי מדינות לשני עמים, אף אחד לא מדבר על דברים זה, כולם מדברים על לתקן, לתקן, לתקן, בדיוק מה שאתה אומר.
1: לא בדיבורים, בדוגמאות, לא אנחנו נתקן.
0: אז הם אומרים, תשמע את נפתלי בנט, תיכנס לעמודים שלו ברשתות, ותשמע משנה שלמה מה הוא יתקן בחינוך ובבריאות ובפשיעה. מפרט את זה, אתה מתפרס את זה לפתוחה, כי הם עושים בדיוק את מה שאתה אומר.
1: לא לדבר למה לא ביבי, לדבר למה לא להגיד.
0: אז אני חושב שאתה טועה, תיכנס ותראה שהם עושים בדיוק את זה. טוב, שמעון מיבנה, תודה רבה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים למאזין הבא.
2: שלום ברק, אבי מירושלים.
0: שלום אבי מירושלים.
2: ככה, אנחנו מתקרבים בצעדי ענק לקראת שלוש שנים לאירועי 7 באוקטובר, ממש חודש וחצי בערך. כן. ואיפה החיות של שלוש שנים שמוציאה אותי מדעתי. שום מילה נגיד, לא רוצה אפילו להגיד את המילה ביבי, לא ביבי, ראש אחראי על המערכת, שצערנו הוא ביבי, אבל אני לא רוצה להדגיש כי אז יראו את זה כאובססיה, ואני לא מדבר פה שום אובססיה אישית כמובן. מדבר שלוש שנים, וביום יום עולים שמות של הפרחים שלנו, בחורים צעירים ובחורות צעירות שהיו במסיבה, ותינוקים ותינוקות וכל מה שמסביב באפס אחריות, אפס אחריות.
0: אמרת עד היום הם לא לקחו אחריות, אז אתה מצפה
2: שביום
0: הציון ביום הציון
2: רק, אבל הם תשתשו את העקבות גם. שלוש שנים זה פרק זמן לתשתש את העקבות, זה היה בזדון. עכשיו מתגלה לאט לאט שאפילו משטרת ישראל, כמובן אני לא מדבר על שוטרים בהיבט האישי, כי שוטרים בהיבט האישי עשו עבודה ענקית
0: ואלה
2: תיבדו את החיים שלהם, אין ספק. נלחמו כמו גיבורים, אנשים שיצאו מבית הכנסת, שוטרים עם מקדח אישי ויצאו, לא לזה אני מתכוון. המערכת של המשטרה הוציאה בלופים וקשלה, וכמובן הצבא, כל אחד אמר, האלוף הזה אמר, אני עשיתי, לא. איפה הראש, איפה הדרג המדיני, שיש לו חלק גדול גדול, שהתריעו בפניו ואמרו לו, אדוני, אם לא תקומו על הרגליים, אנחנו נקבל. והכל היה מטושטש, והשימו, לא, לא, לא, זה הזה. והיום ממש כואב לראות את זה, שחוסר אחריות משבע. ומוחים את המלחמה, אוטוטו היא מתקרבת לכיוון מלחמת עולם השנייה, אומנם היא נערכה 6 שנים, חוסר ניסיון לעצור את זה כדי לשאר באותו מצב סטטי ולשלוט בבחינה מדינית, הדרג המדיני, אפס אחריות, גיא, אני לא מצליח להבין את זה, ברק. תן לי איזה הסבר שירגיע אותי וינתן לי להבין.
0: מה זה תרגיע? הם החליטו שהם לא לוקחים אחריות, מפילים את כל האחריות על צה"ל, על השבק, על פיקוד, על כולם, חוץ מהם.
2: אבל איפה הראש?
0: זה הוא אומר לך, לא יהיו אותי, לא אמרו לי.
2: שבק היה בחסות הראש.
0: נכון.
2: צהל היה בחסות הראש, זה לא עושה
0: את זה. באמת, אבי, אתה מאזין קבוע כאן, מה נזכרת בזה עכשיו? זה הרי 3 שנים כבר הדבר הזה, זה לא איזה משהו חדש שפתאום הם מתנערים מהאחריות. הם מהרגע הראשון אמרו, זה לא אנחנו, זה זה, זה זה, זה זה, זה היועמ"שית, זה בית המשפט, זה כולם חוץ מאיתנו. זה לא דבר חדש, זה דבר שאנחנו מדברים עליו שנים.
2: אבל זה בדיוק הפוך על הפוך, ואותו בן אדם נשאר. והגברת שלו יושבים ומטשטשים, לא, זה ככה, ממש מטמטמים את העם.
0: כן, אבל עכשיו הגיע העת, עוד 2.5 בחירות, זה, איך אומרים?
2: טוב, אני שייך, אני
0: לגולן, זה בדיוק.
2: אני שייך לגולן, אבל זה לא קשור.
0: אבל זה בדיוק, רגע, רגע, אלי, אבי, סליחה, אבי, זה בדיוק העניין, עוד 2.5 בחירות, עכשיו העם יגיד את דברו. יש כאלה שיצביעו עבורו כי הם יחשבו שהוא לא אשם ולא אחראי ולא שום דבר. יש אחרים שיצביעו למפלגות האופוזיציה כדי לסמן לו, אתה אחראי בין היתר, תפנה את מקומך, חד וחלק ופשוט.
2: אני מאוד מתכוון במסר פה למפלגות, לצאת בהכרזות שבעצם, כי מי שלא מודה באשמה, לפעמים הוא שומר על זכות השתיקה, הוא האשם בעצם, אבל פה זה אותו דבר. כן. יש פה, זה שהוא זורק את זה ככה, אני ולא, וקמתי באיחור ברבע שעה להודיע לי, זה בו במייסה. במציאות היה פה ריקבון הרבה יותר גדול מה שלא דיווחו לו רבע, ואם היו מדווחים לו ב5:30 בבוקר, היה הכל מושלם, אני ואתה יודעים שלא הרי.
0: אבי מירושלים, תודה רבה.
2: תודה, תודה רבה לכם.
0: שהמשך יום טוב, עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: צהריים טובים, ברק, אתה שומע אותי טוב?
0: שומע מעולה, מעולם לא שמעתי כך טוב. עם מי אני מדבר?
3: יופי, מדבר ישראל מקריית אונו.
0: שלום ישראל מקריית אונו.
3: איך אתה?
0: אני פיקס, איך אתה?
3: וואלה, מה נגיד לך, מושכים.
0: יופי, תמשוך.
3: תקשיב, ברק, כן. אני רוצה לדבר על הפריימריז של הליכוד.
0: כן.
3: אני הזבדתי כל החיים שלי ליכוד.
0: כן.
3: והפעם אני מתכוון לעשות להם דווקא, דווקא ולא להצביע בשבילהם, ואני אנסה לשכנע כמה שיותר אנשים
0: כן.
3: שלא להצביע בשבילהם. כמה שיותר.
0: כן.
3: אתה מבין?
0: תסביר לי לך.
3: עכשיו, אני אגיד לך מה הצבן אותי. כל הדילים והקומבינות שהם עשו, וואלה, זה חתיכת גוע נפש כזה, מה זה הדברים האלו? אתה יודע, מאיפה הם המציאו לנו את הדברים האלו?
0: כן.
3: זה מעצבן אותי, קודם כל, שמאי גולן לא נבחרה.
0: מעצבן אותך?
3: כן, מאוד מעצבן אותי. לטעמי, היא הייתה אחת אומנם היא הייתה שרה, אבל היא הייתה אחת מהחקיות, הכי טובות שיש, הכי טובות.
0: ולא הפריע לך החשדות הקשים והכבדים שיש נגדה שוחד?
3: ממש לא.
0: לא מעניין אותך.
3: ברק, תאמין לי, ממש לא הפריע לי, והכל זה בבלט אחד גדול, תקשיב לי מה שאני אומר לך, בוא נראה בסוף מה יהיה.
0: אז אתה...
3: אני אומר זה בבלט.
0: עכשיו תהיה בעיה, אתה יודע, כבר הודיעו לי שלדעתם... היא הרי לא התייצבה לחקירה, ניצלה את החסינות ולא התייצבה, רגע, אין לה חסינות, רגע, ובנובמבר היא כבר לא תהיה חקית, זה בדרך לדעתי שבועיים אחרי הבחירות פוקעת כהונתם, ואז היא אזרחית לכל דבר ועניין, ואפשר להזמין אותה לחקירה. אני רק חושב, היא תהיה שרה עדיין בממשלת מעבר עד הקמת ממשלה חדשה, אני לא יודע לגבי הדבר הזה, אבל בכל מקרה, כך או אחרת, אוטוטו אחרי הבחירות, תקום כאן ממשלה חדשה, היא כבר לא תהיה חברת כנסת, היא תהיה בלי חסינות, בוא, איך אתה אומר, בוא נראה, היא תוזמן לחקירה, אני מניח שיחקרו חקירות פחות נחמדות ממה שהיה כשהיא הייתה...
3: אני רוצה, ברק ידידי, תקשיב, אני רוצה...
0: אז אתה אומר, איך אומרים, ידע לו במה, לא קרה שום דבר, סתם העילו עליה.
3: 100%, אני אומר ככה, ועכשיו כל אלו, כל המפגרים האלו של הליכוד, שעשו קומבינות והדחיקו אותה חוצה, כן? כולם ינשו, אחד ינשו. אתה יודע מה, זה גוע נפש, אני רציתי להציע לה שהיא תלך לאיתמר בן גביר ושתהיה איתו ביחד. עם איתמר, הוא ייתן לה מקום של כבוד שם. מקום של כבוד הוא ייתן לה ותהיה... אני מבטיח לך שתהיה עוד
0: סלה, בוא נגיד ככה, בלי להרחיב, בלי להרחיב, אני לא חושב שאתה צודק, בסדר? לא חושב שאתה צודק.
3: אז בוא נחיה ונראה.
0: אני יודע כמה דברים, לא רוצה לספר עליהם, אני לא חושב שאתה צודק. בסדר, בוא נראה, יכול להיות שהוא יתהפך. תראה, אין לו הרבה מקום, יש לו 7-8 מנדטים לפי הסקרים, יש לו את האנשים שלו, יש לו את האנשים שלו.
3: אני שומע נאומים שלה, ברק, אני שומע נאומים שלה ביוטיוב, בכנסת, בונה, היא חתיכת תותח, אני לא מבין את התחיקו אותה. היא חתיכת תותח. מי שישמע את כל ה... נאומים שלה בכנסת.
0: אבל אתה יודע, אני חלוק עליך, ישראל, ישראל, אתה יודע, אני מכיר כל כך הרבה אנשים מוכשרים, באמת מוכשרים, שעשו דברים, עולים לי דברים, ראש ממשלה לשעבר, עוד מולמר, צרים, חקים, שבסוף, אתה יודע, נפלו בחשדות מאוד מאוד כבדים שהתפתחו לכתבי אישום, שהתפתחו להרשעה, שהביאו אותם לבית סוהר. אז עם כל הכישורים, בסוף תלויים נגדה כאלה חשדות חמורים, אני לא הייתי ממהר לפרגן, אתה יודע מה? לפחות עד לבירור החשדות, שיתבררו כולם אחרי שכבר לא תהיה לה חסינות ולא תהיה חקית. בוא נמתין, אתה אומר, אני בטוח בחפותה, בוא נמתין.
3: נמתין בסבלנות.
0: ישראל מקריית אונו, תודה רבה, ואנחנו עוברים למאזין הבא.
4: הלו, שלום.
0: שלום רב.
4: זה ברק סרי, אני פעם ראשונה מדבר איתך, מה שלומך?
0: תודה רבה.
4: מדבר איציק מראשון.
0: אני נרגש איציק מראשון, מה שלומך?
4: תודה רבה, אני מאוד אוהב לראות אותך בכל המדיות מה שנקרא, ולשמוע אותך גם ב-103.
0: תודה איציק, תודה, על מה נדבר?
4: אני רציתי לדבר איתך על ברק, על בני גנץ, מה שנקרא.
0: כן.
4: אני חושב שלכל אורך הקריירה שלו, שעד עכשיו לדעתי הוא בזאת 8 שנים בפוליטיקה או משהו כזה, הוא פשוט עשה טעויות לכל אורך הדרך, והוא פשוט צריך להגיד שלום וללכת. הוא הגיע למפלגה של 35 מנדטים, בשנייה האחרונה אסף ויברח לחברים שלו והלך עם נתניהו.
0: כן.
4: קיבל שם בראש, עזר לו בקורונה,
0: עקץ אותו פעמיים. זה נקרא לעקוץ, הוא עקץ אותו פעמיים. ממשלת הרוטציה, הבטיח לו רוטציה, לא רוטציה ולא כלום.
4: ולא קיבל רוטציה, וגם אני אומר לך בצורה הכי כנה ואמיתית, גם בזמן המלחמה שהוא נכנס, אם זה היה הפוך, ראש הממשלה נתניהו לא נכנס לשום דבר אם הוא היה בצד השני, הוא היה רק עוזר לו מבחוץ. הוא נכנס, עזר, ועוד היום מאשימים אותם שבגללו לא נכנסו, כי נכנסו כל השקרים שלהם, כן רפיח, לא רפיח, וגם עכשיו הוא מנסה עוד הפעם לעשות איזושהי אחדות מדומה, כביכול. אני חושב שהוא צריך להגיד תודה רבה, זה מה ש... איך אומרים, עשיתי, וללכת את דרכו, ולא, אתה יודע, לקחת...
0: אולי עוד יעשה את זה, תראה, אנחנו ראינו למשל בסקר אתמול של מנו גבע, ראינו שכל המפלגות, מה שנקרא הגוש השלישי, כולם מקרטעות סביב 1.5%, אני מדבר על המפלגות של בני גנץ ושמחי, אני מדבר על חילי טרופר ויועז הנדל, שהיו סקרים שהם עברו, אבל אתמול בסקר גם כן סביב 1.5%.
4: אני חושב שאם הם רוצים אחדות, שיעשו אחדות.
0: המפלגה של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין. תראה, אני אומר לך, לא מידיעה, אבל מערכה מבוססת. קשה לי להאמין שכל המפלגות האלה ימשיכו עד הסוף. אתה יכול למצוא אותם, אם הם יראו שהם לא מצליחים להתרומם, פורשים בשלב מסוים.
4: בגלל זה אני חושב שיש שם אנשים מוכשרים, והם צריכים ללכת ביחד, להוריד את האגו הצידה, להגיד, הנה, לטובת מדינת ישראל.
0: אין להם עוד הרבה זמן, עוד 3 שבועות הרשימות נסגרות.
4: נכון.
0: 3 שבועות להחליט
4: אם לעמוד ביחד.
0: אתה יודע, זה בדיוק הבעיה. אתה יודע, בעיניך זה קל, אתה אומר אגו, אבל שם עבור כל אחד מהם, שמחי, לא שמחי, בני גנץ, גלעד ארדן, חילי טרופר, לוותר על המקום הראשון, זה לא דבר של מה בכך.
4: עכשיו מדברים על וינטר וילד שקד, אז בכלל, אתה יודע, הקולות ילכו לאיבוד מכל הכיוונים והצדדים, ואני אומר לך, קודם כל, אני לא תומך ראש הממשלה נתניהו בכלל.
0: למי תצמיע, אם אפשר לשאול?
4: אביגדור ליברמן.
0: הבנתי. טוב, בסדר, איציק מראשון, כן, עוד משפט, כן, סליחה.
4: אני חושב שהם צריכים או ללכת או להתאחד על מנת לא לשרוף קולות
0: אני לא מכין שום הפתעות, עזוב, חבר'ה, את כל השטויות האלה, הקוסם, אין שום הפתעות, תאמין לי, אני מכיר יותר מדי טוב שם, זה קשקושים, זה אגדות, הפתעות, הקוסם יוציא שפן, אני אומר לך שזה שטויות במיץ עגבניות, אני אומר לך שזה שטויות, אין שום כלום שיכול לצוד פתאום, אתה יודע, יכולים לקרות דברים, אבל עזוב, תראה, אני אומר לך לגבי שריפת קולות, זה בסוף הדבר הכי חשוב.
4: נכון, זה משהו.
0: בבחירות הקודמות, בין 7-8 מנדטים, כולם מהגוש שנגד נתניהו נשרפו. אנשים הצביעו למפלגות שלא עברו את אחוז החסימה, הקולות שלהם לא נחשבו, כאילו הם לא הלכו לקלפי. אם בבחירות האלה יישרפו קולות למי מהגושים, זה סיפור. ואם הם יסכילו לארגן את הגוש ככה, שאו שירדו מפלגות שאין להם סיכוי, או שיתחברו למפלגות אחרות, הם יגדילו דרמטית את הסיכויים שלהם. אני חוזר בפעם המיליון, אני חוזר בפעם המיליון, בבחירות הקודמות בנובמבר 22, גוש מתנגדי נתניהו קיבלו 28 אלף קולות, הבחירות הסתיימו ב-56 לגוש האופוזיציה, 64 לגוש נתניהו. זה בגלל ש7-8 מנדטים הלכו לפח.
4: הלכו לאיבוד, וגם מרב מיכאלי שעשתה בעיה, אבל לא משנה. אבל אני אומר לך, ואני חושב שאתה גם יודע את זה בתוכך, שלא תהיה הכרעה, וכנראה שנלך לבחירות נוספות, זה... זה מה שאני חושב.
0: לא בטוח, אני לא בטוח, אני שמעתי את גדי אייזנקוט אומר שהוא בכל מקרה כממשלה. איציק מראשון לציון, תודה רבה, תמשיך לעקוב.
4: תודה רבה לך,
0: אני
4: כך לדבר איתך, יום טוב, בשורות טובות.
0: אמן לכולנו, למאזין הבא, צהריים טובים.
5: שלום, ברק שירי.
0: או, שאול מראש העין.
5: כן, מה נשמע?
0: אם אין לי שיחה משאול מראש העין בתוכנית הזאת, התוכנית, איך אומרים, נראית קצת אחרת. מה שלומך? קודם כל, מה שלומך, שאול?
5: אני ברוך השם, הכל טוב.
0: יופי, אני שמח.
5: אני בחרתי נושא חשוב לדבר עליו.
0: כן, שאול. אצלך תמיד נושאים חשובים.
5: כן, תראה.
0: שכחת.
5: לא שכחתי, אני אגיד לך, תראה, כל החרדים בישיבות, בזה, מקבלים את הישיבות מיליארדים של שקלים.
0: כן.
5: ולא עושים צבא. טוב, זה לא ענייני, אבל מה? לא שמעתי אף חבר כנסת

0: למכור, לגמור את החודש. למה? אתם בכלל לא מדברים על הנושא הזה. זה נושא חשוב וכאוב.
1: כן, נכון.
0: באמת.
1: נכון, אז הנה אתה מדבר על זה, נכון?
0: אני לא שמעתי, לא שמעתי חבר כנסת שאמר, יעלו את הקצבאות, יעלו את זה, רק נותנים לחרדים מיליארדים וזה.
1: לא, אבל תראה, אין מה לבוא בטענות לאף אחד, כולל לא לחרדים. אתה יודע, בבחירות לכנסת, הם ממשים את זכותם, מגיעים באמת באחוזים גבוהים ביותר, יותר מהאוכלוסייה הלא חרדית, מצביעים באחוזים גדולים, מקבלים חברי כנסת מעבר לגודלם באוכלוסייה, ולאחר מכן, אתה יודע, באים לדאוג לסקטור שלהם, למגזר שלהם. זה המשחק הדמוקרטי.
0: אז אני לא מדבר על, על הדברים האלה. אני אומר שאתה יודע, יוקר המחיה מאוד קשה.
1: נכון.
0: אנשים פשוט לא גומרים את החודש.
1: נכון. אתה מכיר את זה, אתה מכיר את זה מראש העין? אתה מכיר את זה מראש העין?
0: כן, אני מכיר את זה. אנשים עושים בקבוקים, לא בקבוק אחד, שתיים. איזה 30, 40, 50 בקבוקים, מוכרים אותם, וכמה הם מקבלים על כל זה? 40 שקל. כן. אז למה לא לעלות הקצבאות לפחות בסכום מכובד, שנכה יכול לחיות בכבוד?
1: שאול מראש העין, שמענו את דבריך המאוד מאוד חשובים. תודה רבה, בריאות טובה, המשך יום טוב, עוברי למאזין הבא, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, ברק, מה שלומך?
1: בסדר, עם מי אני מדבר?
2: עם אלי מוגרבים מפתח תקווה.
1: שלום אלי מוגרבים, בסדר, מה שלומך אתה?
2: אני מצוין, אתה נשמע היום רגוע וזה טוב.
1: כן, למה? אני תמיד רגוע.
2: עד שמעלים לך תלה את העצבים, תקשיב. אני חלק
1: מה... אתה יודע למה אני רגוע? היום בחמש וחצי יבוא בבריתו של אברהם אבינו נכדי השביעי.
2: וואו, וואו.
1: אנחנו רגועים ומכאן נוסעים.
2: קודם כל
1: נוסעים והולכים, אתה יודע, באמת, תינוק חדש בא לעולם, עוד נכד ושמחה גדולה במשפחה. אז הנה, אתה רואה, אני באתי היום מפויס ורגוע.
2: קודם כל, מזל טוב.
1: תודה רבה, תודה רבה.
2: ענק, מכל הלב.
1: תודה רבה.
2: מכל הלב.
1: תודה רבה, תודה.
2: שרק יהיה לך עוד ועוד ועוד ועוד.
1: לכולם, לכולם, רק שמחות. תודה, הלאה, בוא
2: נתקדם. רציתי לדבר על הבחירות בליכוד, שאני כליכודניק, באמת כל השנים שבחרתי, אני מאוכזב.
1: אתה לא מתפקד, אתה בוחר, אתה לא מתפקד. לא השתתפת אתמול בפריימריז.
2: השתתפתי.
1: אתה מתפקד, אתה ממש מהליבה, כן.
2: כן, מהליבה.
1: אתה מבסוט, סליחה, אתה מבסוט מהתוצאות?
2: אני לא מבסוט בכלל.
1: למה? מי רצית שיהיה בפנים ונפלט?
2: רציתי את אבי דיכטר למשל שיהיה בפנים, והוא לא נכנס. רציתי עוד כמה טובים שיהיו, אבל זה לא העניין. העניין הוא שכל המפלגה היא מרגישה כאילו הניצחון בכיס שלה.
1: כן.
2: ואני אומר, הניצחון לא בכיס.
1: מי מרגיש? בוא, אני מדבר עם ליכודניקים, הם חוששים מאוד לקראת הבחירות האלה.
2: ממש, הנה אני אומר לך,
1: אתה אומר שלא חוששים, שהם בטוחים
2: שהבצנים של הליכוד, הם חושבים שהציבור תמיד ברגע האמת ישים ליכוד, וזה לא יהיה נכון הפעם. הפעם אנשים מוכזבים מהקטע של הצבא, שהחרדים לא רוצים צבא, שזה דבר שיערק ובל יעבור.
1: אין ספק שזה פגע קשות מאוד בליכוד, אני מסכים איתך.
2: אני אומר לך ברק, זה הדבר הכי הכי הכי קריטי.
1: רגע, אבל סתם, עכשיו אני, אתה כמתפקד, אני מניח שיש לך גישה, עזוב ורמי גרים בגרוש העיר שלכם, אני מדבר על שרים חכים, אתה אומר, בכנסים שהשתתפת, אמרת להם את זה, חבר'ה, תתעוררו, המצב הרבה יותר גרוע, ומה הם אמרו? למי אמרת בליכוד ומה הוא אמר לך?
2: עזוב, בוא ניכנס
1: בלי שמות, מה אמרת ומה אמרו לך?
2: בלי שמות, אמרתי את מה שאני אומר על יוקר המחיה, אף אחד לא דיבר שם על הקטע של החרדים, אבל אני הרגשתי התנשאות. אני הרגשתי זלזול. זלזול, כן, כן, כן, כן, כן. ביבי ינצח את הבחירות והכל יהיה בסדר. איך אמרת, הקוסם ינצח את הבחירות והכל יהיה בסדר? לא, זה לא יקרה הפעם לדעתי. אני אומר לך את האמת,
1: אני אומר לך עוד פעם, אלי, אנחנו כבר שנים בעסק, אנשים מבוגרים, באמת שראינו הכל. אני לא מאמין בכל השטויות האלה. חכו עוד מעט, מה הוא יכול לשלוף? מה הוא כבר יכול לעשות יותר מה שלא נמחנות? מלחמה מול איראן, מלחמה...

0: עם ארצות הברית מול איראן, מלחמה ארוכה מול חמאס, מלחמות מחיזבאללה אחת, מה כבר יכול להיות שלא ראינו בשלוש שנים אחרות? אלא אם כן באמת העתיד, אתה יודע, תומן בחובו איזה סיפור שעוד לא נחשפנו אליו, אני לא רואה כאן איזה דרמה גדולה שיכולה לקרות.
1: גם אני לא רואה, אני מקווה כאיש ימין, קודם כל אני לא רוצה שהשמאל יעלה
0: לשיטות. למה? תגיד לי, אתה מתפקד, וצריכים להבין המאזינים שלנו, שמתפקד זה מישהו מהליבה של הליכוד, זה לא סתם בוחר, זה מישהו... רגע, ואני שואל אותך, מה השמאלני בגדי איזנקוט? באמת אני שואל אותך, אתה מכיר את הרקורד שלו, אתה יודע איפה הוא צמח, איפה הוא גדל? מה השמאלני? לא ששמאלני זה מילת גנאי, יש לי המון חברים מהשמאל והם אחלה אנשים, אני רק, אתה יודע, אבל כשאתה אומר את זה ואומרים את זה נתניהו והסביבה שלו והשרים, הם מתכוונים, אתה יודע, לקלל אותו, אבל מה שמאל בו?
1: אני האחרון שיקלל את גדי איזנקוט, ואני מעריך אותו, ומה שהוא עבר הרבה לא עברו, אבל אנחנו בדם שלנו ליכוד, אתה מבין?
0: כמה אנשים, בוא אני רוצה לשאול אותך לתופעה, בסדר, בוא אני מכיר את הליכוד, אני שואל אותך שאלה, כמה מהליכודניקים המאוחזבים כמו שאתה אומר, ואתה אומר בצדק, כי גם אני מדבר איתם, רגע, לא יבואו להצביע, יגידו עזוב אותי, אני לא אצביע לאף אחד אחר, אבל לא רוצה להצביע לליכוד, אין לי כוח.
1: אז אני אומר לך, הליכוד לא עובר את ה-20 מנדטים, לדעתי.
0: הגיוני מה שאתה אומר.
1: הנה אני אומר לך, הליכוד לא עובר את ה-20 מנדטים, ואני אומר את זה בצער ובכאב, יש להם טיפה להתעורר. לא התעוררו, יקבלו את הסתירת לחי.
0: אני מסכים איתך, בסקר אתמול של מנו גבע, קיבלו 20 מנדטים, שמעתי את הסוקר של כאן 11, שהוא הכי אופטימי, הכי אופטימי מבחינת הליכוד, הוא אומר בין 20 ל-25, זה מה שהליכוד הולך לקבל, גג.
1: 20 והייתי
0: לרדת איתם. אתה אומר שזה יכול עוד לרדת, עוד יכול לרדת לקידום את אחת?
1: יכול לרדת, ואני אומר לך, אתה יודע מי הפתעת הבחירות?
0: נו.
1: תרשום מה אמרתי ותדבר איתי אחרי הבחירות. ירון זליכה. תרשום. הפתעת הבחירות.
0: אני לא מאמין בזה.
1: אתה תראה. אני שומע את הרחוב מדבר הרבה הרבה הרבה. אתה יודע מה היתרון שלו? של זליכה? שאחד בוחר בו מתוך משפחה, כל המשפחה אחריו.
0: כן.
1: די תרון.
0: אבל הוא התמודד הרבה פעמים, לא בהצלחה.
1: כן, כי אנשים לא כל כך התייחסו ליוקר המחיה ולכל המונופולים, שעכשיו יותר שמים לב להם.
0: אתה שוקל להצביע, אתה כמתפקד ליכוד שוקל להצביע לזליכה?
1: עבר לי בראש, לא אשקר, אבל עוד פעם, אני ליכודניק, אני רוצה לראות בחודשיים האלה, לראות מה הפתחות שנקבל.
0: ואתה אומר שאם בחודשיים, ואני אומר אופה, מתפקד, זה, אתה יודע, לא תומך ליכוד שגרתי, זה מישהו ממש מהליבה, פעיל. אתה אומר שאם לא יכולו שינויים, אתה, אלי מוגרבי מפתח תקווה, מתפקד לליכוד, יכול להיות שלא תצביע ליכוד.
1: אפשר להגיד שכן, בצער אני אומר.
0: אלי מוגרבי מפתח תקווה, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, שיהיה המשך יום טוב, צהריים טובים.
2: שלום ברק פרי.
0: שלום רב.
2: מדבר דוד מכוכב יאיר.
0: שלום דוד, מה שלומך?
2: מצוין. יופי. רציתי, לפני שאני מעלה את הנושא שרציתי לדבר עליו, רציתי להתייחס לשיחה שאתמול שהייתה לך עם זקי, מיל יחין.
0: נכון, לא רק זקי, אחרי זה עלתה... תושבת אל יחין נוספת, וראש המועצה, למי שלא שמע, הפסדתם, היה כאן באמת עימות רדיופוני מרהיב.
2: פעם הבאה שהוא עולה לשידור, תשאל אותו על איזה בית הוא יושב שם, על איזה נחלה הוא יושב במושב שם, לעומת הקיבוצניקים, שהם יושבים כולם על בתים צנועים, בלי אדמה, בלי שום דבר.
0: אז מה אתה בעצם?
2: ברגע שהוא העלה את בגץ, האשים את בגץ והקיבוצים, אני ידעתי מיד על איפה הוא צורך את החדשות שלו.
0: כן. על מי, על מה, אז מה אתה בעצם אומר?
2: מה אני אומר? שכל אחד, אני לא קיבלתי שום דבר מאף אחד, לא בית, לא צריף, לא זה, אז תגיד תודה שמה שהוא קיבל, ושתיישב בצד בשקט.
0: ברור.
2: הקיבוצים, עם כל הכבוד, הקיבוצים עבדו את האדמה, הם נתנו, הם גידלו את כל הירקות והפירות למדינה, שבתקופת קום המדינה, נתנו את החלב, הם עבדו את האדמה.
0: כן.
2: וכל אחד שיסתכל מה שיש לו, ויגיד תודה.
0: אז מה אתה אומר שזקי למעשה מה? הוא מוסט על ידי כלי תקשורת מוסמים?
2: כפוי טובה.
0: כן.
2: טוב, אבל לא עליתי בשביל לדבר על זה. עליתי לדבר על הפריימריז שראינו אתמול בליכוד.
0: כן.
2: היה איזה סרטון שרץ ברשת על שני בחורים חרדים צעירים, שאומרים אנחנו קיבלנו כסף, קיבלנו 400, 400, 500 שקל, קיבלנו כל אחד, נתנו לנו רשימה, בדיוק מה להצביע.
0: כן.
2: אני שואל, כדי שההצבעה שלהם באמת תשפיע, זה הם לא בודדים, יש שם כמה כנראה אלפים, מאות אם לא אלפים של אנשים.
0: כן. כולל חרדים, אנשים צילמו שם חרדים, שהתפקדו.
2: אנשים שלא מצביעים עבור הליכוד.
0: לא רק שלא מצביעים, יראו סרטונים במהלך היום, היה הרי מפקד בקרב החרדים, לא ניכנס לשמות, השמות כבר פורסמו, אנשים מראשי הציבור החרדי שפקדו, ציבור חרדי שלא מצביע לליכוד, וראו את האנשים האלה שמובעים לקלפיות, והם אמרו, שאלו אותם, ורומי הצבעתם, אז הוא אמר, זה, זה, זה, זה, נקב במספרים, אמר, אני לא מכיר כאן אף אחד מאלה שהצבעתי עבורם. כן, אבל זה דבר ידוע, זה לא משהו שהוא, אגב, בוא, צריך להיות הוגנים כלפי הליכוד, זה היה גם במפלגת העבודה בזמנו, כל מיני מפקדי ארגזים, אנשים פקדו אנשים אחרים, אצל מפלגת העבודה זה היה מהמגזר הערבי, אנשים הגיעו בלי לדעת מי נגד מי, שמו את הפתק שנתנו להם, ובכך השפיעו על התוצאות. זה לא דבר שהומצא בליכוד, שני אפרים, כן.
2: ומישהו שם פה כסף, הרבה כסף, כדי להטות את ההצבעות.
0: נכון, יש כאן אינטרסים כלכליים אדירים.
2: זה לא מאות אלפים, זה מיליונים אולי אפילו.
0: יש כאן אינטרסים, תראה, לפקוד, זה דעתי עולה 80 שקלים לשנה, אז אתה פוקד כמות נכבדה של אנשים, זה עולה כסף. אתה נגיד משלם עבורם בדרך כזו או אחרת. תשמע, זה א' לא חוקי, וב' ממש לא הוגן כלפי אחרים. אבל תראה, עוד דבר שאמרו, שגם זה צריך לאמר, שכמות הדילים בליכוד פחתה. יש בערך 70% מצביעים חופשיים ו-30% דילים. ה-70% האנשים שיושבים בבית עם פתק, תומכי ליכוד אמיתיים, ממלאים את הטופס, ה-12 שמות שהם רוצים לראות ברשימת הליכוד, והולכים איתם לקלפי ומשלשלים את פתק ההצבעה. 30%, זה כמו שאתה אומר, מתפקדים מפה, מתפקדים משם, חלק מהם לא מצביעים לליכוד, וזה גם לא מעניין אותם, הם התחייבו למישהו לבוא.
2: היו באחוזים בערך 75,000 אנשים
0: מתפקדים. 53.5%, כן.
2: 53.5%.
0: תנטרל את החרדים, זה עוד פחות.
2: אז בוא נגיד פחות מ-50%
0: נכון, וזה לא בשורה טובה לליכוד, כי אלה
2: 45-40%.
0: נכון, כי אלה הליבה של הליכוד, ואם אלה לא שעתו
2: וכל ה-60% של המתפקדים שלא הגיעו להצביע, כנראה הם מאוכזבי ליכוד.
0: יכול להיות, או שלא מעניין אותם, ואתה יודע, ולכן זה אינדיקציה לא טובה לליכוד, כי אם אלה שהם כאמור הליבה, הלב הפועם של הליכוד, אנשים שמחויבים לתנועה, אנשים שאולי גם מתפרנסים מהליכוד,
2: אם
0: משלמים כסף כדי לבחור פעם בכמה שנים, אם הם לא באו, אז אולי אנשים במעגלים האחרים של הליכוד מצביעים, יצביעו באחוזים האלה, וזו לא בשורה טובה לליכוד.
2: עכשיו אני זוכר פעם...
0: משפט אחרון, דבי, משפט אחרון.
2: הליכודניקים החדשים.
0: הוציאו אותם מהליכוד, כן.
2: הוציאו אותם מהליכוד בכוח. ראו שברשתות החברתיות הם מתבטאים כנגד הליכוד, והוציאו אותם בכוח. עכשיו יש פה חרדים, קבוצה ענקית של חרדים, אבל אותם לא, אף אחד לא... לא נוגע בהם. יש פה מישהו מלמעלה מושך בחוטים.
0: דוד מכוכב יאיר, תודה רבה רבה לך. אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: מה שלומך באקסר, איציק מתל אביב.
0: שלום איציק, תל אביב, מה שלומך?
3: כמות השטויות שהוא דיבר כרגע, אני לא דפי לבוא
0: להתחיל. למה להתחיל? כמות השטויות, חלק ציונים, למה? אתה רוצה שיעלה מאזין אחריך, יגיד, תקשיב, שמעתי איציק מתל אביב, כמות השטויות. טוב, עזוב אותו, בוא דבר על מה שאתה רוצה.
3: בליכוד יש את החרדי, יש את הגאה, יש גם חרדי שמצביעים ליכוד, תתפלא. אני מכיר ערבים שמצביעים לי.
0: כן, אבל אנשים שם אמרו, צילמו אותם, אני לא יודע, אמרו לי לבוא להצביע, באתי להצביע.
3: לוקחים אחד, שתיים, אנחנו מכירים את התקשורת. דרך אגב, אני גם לא הייתי מזלזל בירון זליכה. לא סופרים אותו בסקרים, אני יכול להגיד לך, המשפחה שלי לפחות 4-5 שהולכים להצביע לו. לא סופרים אותו.
0: איך אתה מסביר את זה? מה, אתה אומר שהוא חומק מתחת לרדאר?
3: למה? כי הוא נכנס במונופולים, והמונופולים הם אלה שמחזיקים את הערוצים המסחריים, כולל ערוץ 14. אז עזוב אותך, אני לא הייתי מציע לזלזל בו, גם אף אחד לא חזה את הגמלאים, אבל תראה, אני רוצה לדבר איתך על הטעות של נתניהו לגבי טלי גוטליב לפחות. אני לא יודע לגבי מאי גולן, בא, אתה יודע, זה מה שיפה בליכוד, זה שאנשים מלמטה יכולים להגיע למעלה. תראה, טלי גוטליב יכול להתבקח על הסגנון שלה, לא להתבקח על הסגנון שלה, אבל לי, כמו בן גבירים, מייצג את דור של אמנים שאומרים, I don't give a damn. נמאסנו מהממלכתיות, נמאסנו כל הזמן לבוא, כמו שהלכו לבית הנשיא על הרפורמה. אני רוצה, אני נבחרתי, אני רוצה ליישם מדיניות. ונתניהו לא מבין את זה, ואני חושב שנתניהו מכוון לממשלת, שהוא אומר, לא אומר ממשלת, זאת אומרת, ממשלה רחבה, שזה מילה מחוזרת.
0: לא מאמין, לא מאמין, לא מאמין, לא מאמין. אז אני אסביר לך למה הוא אומר את זה, עזוב אותך.
3: אני לא מאמין לסקרים.
0: בסדר, אל תאמין לכלום, אני אסביר לך מה לדעתי כוונתו בזה שהוא מדבר על ממשלה לאומית רחבה. הוא יודע שעזבו אותו 10 מנדטים. לפי הסקרים של 11, 12, 13 מעריב, טוב אל תאמין, אני אומר למי שמאמין, אל תאמין לאף אחד, תקום ב-28 באוקטובר ותוקה בתדמה, עזוב, בינתיים, תן לי להסביר אבל, הבנו שאתה לא מאמין, הוא קיבל בבחירות הקודמות, הוא קיבל בחורות הקודמות 32 מנדטים. יש לו היום, לפי נגיד סקר אתמול, מנו גבע, חדשות 12, איש שדרך כלל קלה מאוד בתוצאות הבחירות, 22 מנדטים. הוא רוצה להחזיר את אותם מנדטים. והוא יודע לפי בדיקות שלו שזה מנדטים, שהסנטימנט שלהם זה ממשלת אחדות, רחבה, הם לא רוצים קיצוניים, הם, אתה יודע, לא הגרעין הקשה של הליכוד, והוא רוצה להחזיר אותם. ולכן הוא אומר, ממשלה לאומית רחבה. יגמרו הבחירות, נניח שתהיה לה אפשרות להקים ממשלה, הוא יזמין את בן גביר ואת סמוטריץ' ואת החרדים בדיוק כפי שהיה, ואחרי שיקים ממשלה הוא יגיד לשאר, אתם רוצים לעבור, תצטרפו על בסיס הממשלה שלי.
3: אני אגיד לך את דעתי, אני חושב שבגלל שזה הקדנציה האחרונה שלו, והוא יודע את זה, הוא ירצה להשאיר מורשת, הוא ירצה את גדי אייזנקוט, הוא ירצה את...
0: אבל בוא, קודם כל שבכלל יגיע למצב שהוא מקים ממשלה, הוא בכל הסקרים, הגוש שלו 49-50 מנדטים, איזה הקמת ממשלה? אני רחוק מאוד.
3: עשיתי שיעורי בית. בניגוד להמון מאזינים. אני עושה שיעורי בית. אני בדקתי את כל הסקרים בשנת 77. אתה יודע כמה פעמים הסקרים קלעו? פעמיים. מתוך, אתה יודע כמה מערכות בחירות? 17-18 מערכות בחירות. אז אוהב אותך. אני אומר חסרי, המון ליכודניקים. אני שולחים לי אס-אמס. אני שולחים לי אס-אמס. או באינטרנט. אני שם אייזנקוט, אני שם בנט, אני שם אפילו יאיר גולן, אני משקר. המון המון ליכודיקים, או שלא משתפים פעולה עם הסקרים, או שמשקרים. עכשיו, מה קורה? מה זה הליכודיקים? הם בוכים, בוכים, דה, דה, דה, מיום הבחירות באים לקלפי.
0: בוא נראה, תראה, אני מזכיר לך, בוא, אני מזכיר לך ימים אחרים, אתה יודע, בשנת 2006... ב-2006, הליכוד קיבל... 2006, הליכוד קיבל 12 מנדטים. 12 מנדטים. אז היו גם ימים אחרים. ועכשיו לא תהיה מחאה? ועכשיו לא תהיה מחאה?
3: לא.
0: הבנתי. טוב, בסדר, איציק, אנחנו חיים וקיימים, שנינו, עוד שנים רבות, נדבר אחרי הבחירות, או שאתה תצא צודק, או שאני אהיה צודק. נדבר, חכה.
3: רגע, אתה מוקלט?
0: בוודאי, הכל מוקלט, איזה שקל?
3: 10,000 שקל עליי.
0: מה, כמה?
3: 10,000.
0: לא רוצה שקל, לא רוצה שקל. עזוב, עזב, נו, עשה
3: טוב. דיבי עכשיו נותן לכל הנערים לשחק לפניו, ביום בבחירות הוא יוצא...
0: שמענו,
3: הגאון הזה, ואתה תראה את הליכוד...
0: 28 באוקטובר, אתה ואני נפגשים ומדברים על תוצאות הבחירה. טוב, בסדר, הבנתי שאתה לא מאמין לזה, לא מאמין, והקוסם, הקוסם יעשה קוסמות. שמענו, קוסמות.
3: תמיד צריך לדווח לך בשעה 8 בערב, שיש תורי ענק ומעוזי הליכוד, לך לישון, הבחירות הוכרעו.
0: יאללה, איציק מתל אביב, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, סרים, ברק מדבר אפרים מתל אביב, מה שלומך?
0: כן, אפרים, בסדר.
2: תשמע, בתוך כל המבולקה הזאת של הפריימריז והמלחמות וכל מה שיש לנו, באיזשהו מקום נשכח הסיפור של המשפט של נתניהו. אולי זה מכוון, כדי שבאיזשהו מקום יצטבע התודעה הזאת.
0: לא, יש פגרה, יש פגרה. בתום הפגרה המשפט יחודש.
2: רגע, אבל באיזשהו מקום נתקבע
0: תודעה. אבל לא נשכח, אבל בוא עובדות, יש פגרה, יש פגרה, לא קורה כלום. ברגע שתסתיים פגרת בתי המשפט, יחודש המשפט.
2: יופי, אני רוצה בכל אופן לדייק את זה. לא נאמר שאין שוחד. לא כך נאמר. בוא אני אדייק מה שקרה. כאשר קראו לפרקליטים ללשכה של השופטים, הם לא אמרו אין שוחד, אנחנו קבענו שאין שוחד, אם כך הם היו אומרים, באותו רגע היו עולים עורכי הדין של נתניהו, והיו אומרים אין להשיב לאשמה, מה שנקרא no case to answer. מה שהם כן אמרו, אמרו תראו, יש לכם קושי בהבאת הראיות, ולכן אנחנו מציעים לכם לרדת מעסקת השוחד, כי לכם יש לכם קושי. עכשיו הפרקליטות חושבת אחרת, היא חושבת שאנחנו כן יכולים להוכיח את הראיות האלה, כן יש משקל למה שהבאנו, ואם אפילו פשלות, כמו למשל בתאריך של, של, ה, של פילבר, של המועד של הפגישה של פילבר, אנחנו נתקן את זה בחקירה הנגדית, והם אגב עשו את זה, רגע, והם חשבו שהם יוכלו להביא את הראיות. בסדר, הייתה חקירה נגדית, הם חושבים שהם סידרו את הכל, בסדר, ואז מה קרה? באו עורכי, אחרי שגמר, כאשר ביבי סיים את העדות שלו, באו עורכי הדין שלו, ואמרו, אנחנו לא יכולים, כפי שאתם קבעתם, לבוא לחמישה ימים בשבוע. כן. זה בלתי אפשרי. והם הגיעו פתאום עם ביבי, פתאום היה לו זמן, הרי הוא דחה עשרות ישיבות, פתאום לעניין הזה הם הגיעו איתו. ואז מה הם אמרו לשופטים? בעצם תוך רמז, כדאי לכם שוב לחזור על העניין שבשוחד, למרות שאנחנו באים עכשיו רק לעניין המועדים, והם אמרו, תראו, אנחנו, יש לנו, בעניין הזה של השוחד, יש לנו 300 עדים.
4: כן.
2: וזה בעצם מכוון לגברת פלדמן פרידמן, לשופט הראשית, שעומדת לפרוש בעוד כשנתיים. אנחנו אומרים, יש לנו 300 עדים, הלכו השופטים, התכנסו שוב, וחזרו ואמרו לתביעה, רבותיי, אנחנו חוזרים על מה שאמרנו לכם. תשקלו שוב את העניין הזה של השוחד. עכשיו אני מסכים שאחרי אמירות כאלה, מאוד מאוד יהיה קשה שלא לזכות אותו בעניין השוחד. מאוד יהיה קשה, אני מסכים את זה. Yeah. אבל הפרקליטות חושבת, תשמע, הרי גם מנדלבליט, אחרי שהוא עשה לו הנחות ענקיות, בעניין של תכשיטים שלא הוכנסו כתב אישום, yeah. לא לחקור את נושא הצוללות, למרות שאחרים נחקרו בעניין הזה, לא להביא ראיות בעניין הזה, לא לעשות שוחד בעניין של המתנות, אבל בעניין הזה הם סרקו במסמרות את הנושא, והם חשבו שיש פה מספיק ראיות לשוחד, אחרת אולי מגיש את זה, בטח לא מנדלבליט. והם ככה חשבו, הם גם חושבים שיכול להיות שבית משפט לערעורים אולי ישקול בכל אופן שכן יש מספיק דיני ראיות, למרות שאני מסכים שבית משפט לערעורים
0: אני חושב בכלל שהחזרה של השופטים, אני רק במילה, תראה, בוא לא נעלה את המאזינים שלא כולם בקיאים בכל נבחי המשפט, אבל אני חושב שהסיפור הזה שהשופטים בפעם השנייה אחרי 3 שנים,
2: נכון,
0: קראו לתביעה לסגת במשום השוחד, נעוץ בסיפור לוחות
2: הזמן. כן, אבל אני רוצה,
0: רגע, נעוץ בסיפור, רגע, אבל תקשיב מה אני רוצה להגיד לך. השופטים רצו והודיעו שהם רוצים להתכנס עד מרץ 2028, מועד פרישתה של ראש הרכב השופטת פרידמן פלדמן. עמית חדד, סנגורו של נתניהו, הוא אמר שאי אפשר לומר בלוחות הזמנים, הוא לא יכול 5 דיונים בשבוע.
2: נכון.
0: ואז לדעתי השופטים, כדי לסמל שהם רוצים לזרז את המשפט, אמרו להם שוב, תמשכו את אישום השוחד, כדי שנוכל להתקדם ולהגיע זה. ואתה יודע, במשתמע מה הם אמרו, ש3 כתבי אישום, במרמה והפרת אמונים, שעליהם
2: הולכים
0: לצורה. הם על השולחן בכל הכוח. אפרים מתל אביב, משפט אחרון, אנחנו חייבים לעבור למאזין הבא.
2: אני רוצה שידעו שלא אמרו שאין שוחד, אמרו שיש קושי בהבאת הראיות, וזה הבדל גדול מאוד.
0: כן. אפרים מתל אביב, תודה, המשך יום טוב, עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
5: ברק, צהריים טובים, מה שלומך?
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
5: ליאור מנתניה, תמיד עם אנרגיות חיוביות, זה טוב.
0: זה טוב או לא טוב?
5: טוב, למה לא?
0: מה זה אנרגיות לא חייביות? מה זה אנרגיות? אתה יודע, אופירה סייג אומרת לכולם, אתם רוצים, נגיד המטען נתקע לכם, תצמדו לברק, תצמידו את הטלפון לברק, הטלפון יתמלא אנרגיה. כן, הוא בסדר, אתה יודע, איך אומרים, שנהיה בריאים רק. כן, ליאור.
5: מה רציתי להגיד לך? רציתי לשאול שאלה, בוא נגיד, ועכשיו הימין, הליכוד, לא עולה לשלטון, ואנחנו מתהפך, ועולים לנו הצד השני של המפה. איך אתה רואה אותם?
0: עוד פעם, לא שמעתי, לא שמעתי. עוד פעם,
5: אני אומר, בוא נגיד בהליכוד.
0: שהליכוד והימין, גוש נתניהו, לא מצליחים מה?
5: לא מצליחים לקחת את הבחירות הפעם, לפי מה שאתם טוענים.
0: כן. לא אתם טוענים. תגיד לי, למה כל הזמן זה חשדות וקונספירציות?
5: לא חשדות,
0: לפי סקרים בכל הערוצים חוץ מערוץ 14.
5: אתה רואה 11, 12, 13.
0: בוא, אתה יודע מה, בוא נלך, אני עובד, אני עובד עכשיו ברדיו 103, הקבוצה, רדיו 103 שייך לקבוצה תקשורת, שיש להם סוקר, קוראים לו דוקטור מנחם לזר, אוקיי, לא 11, לא 12, לא 13, הוא ביום שישי פרסם סקר, על פי הסקר גוש נתניהו עם 48, אתה שומע אותו מה אני אומר לך? 48 מנדט, אוקיי, גם הוא מוזר, טוב, אוקיי, די, אוקיי, אתם לא רוצים לשמוע את האמת, אתם לא רוצים לשמוע את האמת, האמת קשה וכואבת.
5: זה לא קשור לאמת או לא אמת, כי אתה אפילו יודע מה הדעה שלי.
0: נו.
5: זה לא קשור.
0: אז למה אתה צועק די? אתה יודע, בן אדם, דוקטור, עושה סקרים כבר המון שנים, אתה ככה בהינף יד שולח אותו.
5: אני אסביר לך, אני עושה סקר רחוב, אתה יודע מה סקר רחוב? אני עובד עם מטולה עד אילת. אני רואה מה קורה.
0: רגע, אתה מה אתה עושה בחיים? מעניין, מה אתה עושה בחיים?
5: אני מתעסק באיכות הסביבה, אני בודק תחנות דלק,
0: כל הכבוד, כל הכבוד.
5: דעות שהם לא מזהמים, אז אני עובד הרבה.
0: ואתה מסתובב בכל הארץ, כן?
5: כל הארץ, ואני רואה את התחושות.
0: כן.
5: זאת אומרת, אני לא, קודם כל כולם מוכזבים, המדינה עם מצב על הפנים.
0: אוקיי. אז אתה מחזק את הסקרים האלה.
5: לא, עוד הפעם, אבל זה לא אומר שכולם הולכים עכשיו לבחור.
0: בוא נשאל אותך שאלה, ליאור מנתניה. אתה בן אדם מבוגר, אתה היית גם בבחירות הקודמות ב-2022, נכון?
5: כן.
0: אתה חושב שהתמיכה, ממה שאתה שומע, מהמשאלי רחוב שאתה עורך, גם בעבודה, גם לא בעבודה, היא אותה תמיכה כמו שיש היום?
5: לא.
0: אז מה אתה רוצה? אז אתה אומר, אתה מחזק את הסקרים האלה, למה אתה טועד שם שקרים?
5: אני לא, אבל הפער הוא לא כזה 47, הפער לדעתי הוא בין הגוש, בוא נגיד שכרגע דתיים, חרדים, מה שמכריע כרגע, אני אגיד לך, מה שהכריע כרגע את הקף, את טובת הצד נגיד שלא ביבי, זה המלחמה, כי ראינו כמה חסר כוח אדם, וכמה דתיים הם נגד...
0: החרדים,
5: זה שהם לא רוצים להתגייס, והם אומרים, נמות ולא נתגייס, ובכלל הם לא רוצים את המדינה הזאת.
0: כן. אז אתה אומר, מקלקל לליכוד ומפריע לליכוד, כי הם השותפים הגדולים של הליכוד.
5: בדיוק, זה מקלקל בורס.
0: נו, אז מה אתה רוצה? אז אתה בדיוק מצדיק את הסקרים האלה.
5: לא, הוא לא 47, לדעתי הוא בין בסביבות פער, של 5-6.
0: זאת אומרת, הליכוד, גוש נתניהו 52, גוש נגד נתניהו 58, זה פחות או יותר מה שאתה אומר.
5: פלוס מינוס, זה
0: לדעתי. אז אני רוצה להגיד לך, שבסוף השבוע גדי אייזקו דיבר עם עיתונאי, ואמר לו, אני בכל מקרה מקים ממשלה, אני לא מחפה ל-61, יש לי 58, אני מוציא את הממשלה הזאת מהמשרדים, את ראש הממשלה מלשכת ראש הממשלה, ואני משביע הממשלה גם עם 58 מנדטים. מה אתה אומר על זה?
5: זכותה.
0: נו, אז אתה מבין שגם לפי הסקר שאתה חושב שהוא הנכון, 58-52, הוא יכול להקים ממשלה.
5: עוד הפעם, אבל אני פה תתבח על ליברמן, שהוא אמר שהוא לא ייתן יד כמו פעם שעברה.
0: בסדר, מה הוא יעשה? ילך לו עוד בחירות, ויגיד... כן, והציבור שלו, שמת שיחליפו את נתניהו, ידע שהוא יכול היה לתרום להקמת ממשלה חדשה ולהוציא את נתניהו, הוא לא הלך, ילך לבחירות נוספות שבמהלכם נתניהו ראש ממשלה, לכל דבר ועניין ראש ממשלת מעבר, כמו בבחירות הקודמות, הקודמות, והוא יגיד לו, הכל בסדר, אתה רואה אותו חוזר בכלל עם מנדטים מבחירות כאלה?
5: אני רואה, דעתי, נתניהו לא מגיע לבחירות.
0: מה זאת אומרת? אז אתה בכלל יותר קיצוני מהרבה אחרים, אתה אומר שהוא אפילו לא יתמודד?
5: לדעתי הוא יפרוש.
0: למה?
5: ככה
0: כן, אבל אתה יודע ליאור, אני אומר לך, מי שמכיר את נתניהו ואני מכיר אותו טוב, לפרוש, להרים ידיים ונתניהו, רגע, לפרוש, להרים ידיים ונתניהו זה מילה והיפוכה, אין דבר כזה.
5: זה לא להרים ידיים,
0: לפרוש זה להרים ידיים.
5: הוא קורא את הסקרים גם, הוא לא פרייר.
0: נו, אז תראה, התחלנו בשיחה ליאור שאתה תוקף את הסוקרים, ואני לא מאמין, ועכשיו אתה אומר, הוא רואה את הסקרים, ויכול להיות שהוא יפרוש בכלל.
5: הפער שאתם מציגים...
0: מה זה משנה? אבל הוא לא יוכל להקים ממשלה, זו הכוונה.
5: הוא לא יוכל להקים ממשלה.
0: נו, אז מה אתה אומר? שלפני הבחירות הוא יקום וילך?
5: לדעתי הוא יפרוש, כן.
0: והוא יבקש עסקת טיעון לדעתך?
5: לא
0: יבקש
5: עסקת טיעון,
0: למה? אם הוא יבוא עכשיו ויגיד להם בואו עסקת טיעון...
5: ישחררו אותו מה, יסגרו את המשפט.
0: תגיד לי עוד דבר, מה הלך הרוח, אבל במשפט קצר, כי גמרנו כבר את השעה הראשונה, הלך הרוח בנתניה, אתה מסתובב...
5: נתניה זה ביבי.
0: לא, נתניה זה מאור של נתניהו, אבל אתה רואה שינויים גם בנתניה?
5: לא, נתניה זה ביבי, לא עזור שום דבר. נתניה זה ביבי, אין מה לעשות. זה לא ביבי, זה ימין יותר. אנחנו, תקשיב, אני קרות קודמות בחרתי בכלל ב... איך קוראים לו?
0: בן גביר.
5: בן גביר, כן, הרבה בחרו בן גביר. אבל הוא גם מאכזב אותי.
0: טוב, ליאור מנתניה, אנחנו היינו שמחים להמשיך לדבר, אבל השעה הסתיימה, השעה הראשונה, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, יוצאים להפסקת פרסומות, חדשות השעה אחת, וחוזרים בגדול, מה זה בגדול? בענק, לאחר חדשות השעה אחת.
4: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים, ב-103 FM.
6: 103 FM.
4: עכשיו ב-103 FM.

0: עושים על הפרק, הפריימריז בליכוד, הרשימה שנבחרה, אלה שנבחרו ואלה שנפלטו, הבחירות המתקרבות, אני מזכיר שיש עוד מצב של מלחמה מול עזה, מול חיזבאללה, איראן עדיין עוד לא הגיעו להסכם ארצות הברית, כל הנושאים, כולם, אנחנו רוצים לשמוע אתכם, שוב, טלפון עלייה לשידור, 055-2-103-103, אפשר לשלוח גם הודעת וואטסאפ ל-054-70-103-70, ואני ממש מבקש מהמאזינות, אנא, התקשרו אלינו, אנחנו משוועים לשמוע את התובנות שלכם, ואנחנו מיד למאזין הראשון, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, ברק סירי.
0: צהריים טובים.
1: אני מדבר עם ציון ברדה.
0: או, ציון ברדה מפריז.
1: לא, עכשיו אני בניס.
0: אז רק מילה למי שלא מכיר, ציון ברדה הוא היה קצין משטרה בכיר במשך עשרות שנים, התאהב עם יהודיה מפריז, החליט לעזוב איתה, לעבור איתה לצרפת, מאז הוא חי שם, והוא כל פעם מפתיע אותנו, פעם הוא מתקשר מאיטליה, פעם הוא מתקשר מפריז, פעם הוא מתקשר מניס, פעם הוא מתקשר ממרסיי, הפעם מניס, איזה כיף בניס, סליחה, כמה, מה הטמפרטורות עכשיו בניס, כמו בתל אביב?
1: מצוינת, לא חם בכלל.
0: כמה, ב-28, 30?
1: לא, 25.
0: מה, 25? אז אין בעיה להיכנס לים שם, בריכות, זה מספיק חם?
1: אני עכשיו בבריכה, לא, עכשיו אני בבריכה יצאתי, ובערב אני הולך לים.
0: על הקטע חי, תאמין לי, אני בגלגול הבא רוצה להיות ציון ברדה. תגיד לי, ומה אתה עושה שם, משפחה, מה אתה עושה בניס?
1: הבת של אשתי גרה בניס.
0: אז אתם, הגעתם לווקונס.
1: כן, בקונס.
0: כמה זמן אתה שם?
1: אני אהיה כאן שבוע ימים, ושישי שבת אני עושה בעיר אחרת.
0: איזה עיר?
1: ז'וז לבן, ששם זאת עיר שאתה מרגיש את הישראליות לשמה.
0: באמת?
1: את היהודים, את השבת, את כל ממש עיר.
0: מה, יש שם קהילה יהודית, ישראלית גדולה?
1: כן, בז'וז לבן, בי.
0: איפה זה, מה המרחק מניס? אז תן רגע, תן לנו קצת ליחוחות בינלאומיים, אנחנו כל היום כאן, פריימריז, רוצים קצת אווירה של חול. מה המרחק בניס לעיר הזו שדיברת, שיש שם קהילה ישראלית?
1: 50 דקות.
0: יפה. כן, ציון, על מה נדבר?
1: רציתי להגיד קודם כל נקודת זכות, יש איזה עיר, ויזיה, שסמוכה לעיר שנקראת מונופוליה, ואיזה ראש עיר בשם מנר, רוברט, שהוא בעצם אוהב את ישראל אהבת נפש, למרות שכל האוכלוסייה שם היא נוצרית ומוסלמית, והחליט והקים פסל ענק, אנדרטה לזכרו של ערן שפירה, שהיה...
0: ענר שפירה.
1: ענר, סליחה, כן. ענר
0: שפירה. זכרונו לברכה, גיבור שהיה במיגונית ונלחם בידיים
1: חזקות. ולמען הגילוי הנאות, בפאודה, בפרק השביעי, שהראו את המיגונית, מי ששיחק שם זה האחיין שלי, עמיחי ביג'אווי, את התפקיד של ענר שפירה.
0: כן.
1: הוא שיחק טוב.
0: מהגיבורים של המלחמה האחרונה, כן.
1: באמת מהגיבורים. בוא נאמר, ארץ ישראל היפה, באמת, במלוא מובן המילה.
0: ממש.
1: אז קודם כל, לפני שאני שוכח, מגיע לך הרבה ברכות ומזל טוב.
0: תודה רבה.
1: מה שמו בישראל?
0: עוד לא, יש בברית הערב, נידה בערב.
1: שיהיה לך ברכה והצלחה, באמת, ושכל המשאלות שלך
0: תתגשם. שמחות לכולם, רק שמחות.
1: וזה עין במר בוכה ולב שמח. מצד אחד אתה שמח, מצד שני היית רוצה שגם יובל תהיה באירוע המשמח הזה. זה דרכו של עולם. טוב, תראה, חיכיתי לאיזושהי בשורה, אתה יודע, מהפריימריס, למרות השריונים, אמרתי, בוא נראה מה, איזה נבחרת יביאו כדי לזכות בבחירות, בוא נאמר כך, בהנחת העבודה שלי, הפרוזומציה שלי. ואתה יודע, ברגע שראיתי, באמת, ואני אומר את זה, את אחד בוא נאמר, האנשים לדעתי מבריקים, שלא זכה אמנם לתפקיד מרשים, אלא רק לשר החקלאות, בעל פרופיל, ותיק, ראש השבת, אדם רציני, עם ניסיון פוליטי, לא מתרברב, איך אומרים, לא יאיר, אלא באמת רק מנסה להעיר את הדרך, וכאשר אחד כזה נפלט, ונשארים שם אנשים, אני לא רוצה לפגוע באמת, ויש לי כינוי לזה, אבל אני יכול באמת להגיד כבר עכשיו, עם הנבחרת הזאת של הליכוד, אלא אין להמריא באלף, ואייזנקוט...
0: מה, רק בגלל זה שדיכטר נפלט? רק בגלל שדיכטר נפלט?
1: כן, דיכטר נפלט.
0: לא, אבל אני אומר, רק בגלל שדיכטר נפלט, הרשימה הזאת לא טובה בעיניך?
1: לא, בוא אני אסביר לך למה. אני רואה את הבחירה, אני רואה את מי שנשאר.
0: לא, אבל אתה מבין, תראה, בוא רק נגיד דבר ככה, שתבין את הרקע. נתניהו עוד לפני הפריימריס אמר שעם רשימה כזאת לא מנצחים בחירות. אמר את זה. וכי לכן הוא דרש 10 שריונים, בסוף התפשר על 8 שריונים, עם ישראל כץ אפילו 9 שריונים, כדי באמת להביא כל מיני כוכבים מבחוץ, אנשים עם רקורד מכובד, אנשים מתונים, ממלכתיים, עם באמת מטען גדול שיבואו ויפארו את הרשימה, ויגרמו גם לשדר שהנה, אנשים טובים באים לליכוד. אני אומר לך שעד רגע זה, הוא פנה לכמה אנשים שהוא רצה, והם נתנו לו תשובה שלילית. זאת אומרת, הוא יודע עוד לפני הפריימריז שיש בעיה עם הרשימה הזו.
1: תראה, בפריז למשל, יש כהונה מוקצבת. אתה יכול להיבחר פעמיים לנשיאות, 8 שנים, אתה מניח את המפתחות, וזה נגמר הסיפור.
0: לא, כמה זה כהונה של נשיא בצרפת, לדעתי יותר?
1: למיטב, אני יודע, לא, סליחה, אני חושב בין 5 שנים ל-7 שנים.
0: 7 שנים.
1: לא יודע בדיוק.
0: כן, 7 שנים.
1: אבל לא משנה, יש לך שתי קדנציות קצובות, ובזה נגמר הסיפור. ולכן אני בא ואומר, אחרי כל מה שעברנו, אחרי המחדל הנוראי, כן, הקשל הקולוסלי, הגיע הזמן לראות פנים חדשות, תובנות חדשות, ואני חושב, הפשטות, היופי, הכנות, מדבר בגובה העיניים, לא מדבר, לא מנסה לשחק אותה כהן, איך אומרים, כהן נימוס, משחק באמת אדם שבא עם רקורד, ענב, צניעות, גם משה רבנו היה מגמגם, והיה איזנקוט לא מגמגם, גם משה רבנו היה ענב שבאדם, ואני חושב שאנחנו צריכים לתת לגנץ, אני אומר, לאייזנקוט, את הקרדיט ואת המפתח, ולדעתי הוא יכול להביא לשינוי ולבשורה לעם ישראל, בעזרת השם.
0: מאה אחוז, ציון ברדה, תעשה חיים בשביל כולנו, תהנה לך בניס.
1: והרבה הרבה, הרבה מזל טוב.
0: תודה רבה לך, תודה רבה ציון ברדה.
1: תגיד הרב שלא יחתוך הרבה. יותר מ...
0: תודה רבה לציון ברדה, ואנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: ברק, צהריים טובים, מדבר אמנון, מה נשמע?
0: שלום אמנון צברי מפרדס חנה כרכור, מה שלומך?
2: כן, אני בסדר ואני שמח בשמחתך.
0: תודה רבה.
2: כן, לכבוד הולדת הנכד שלך, השביעי כמו שאמרת. ואני מאחל לך ולסבתא ולהורים. תודה. שגדלו אותו בנחת ושיהיה לכם רק כיף.
0: אמן, תודה.
2: עכשיו, דבר ראשון אני רוצה לומר, להעיר לגבי המאזינה שרית. אם היא עולה, היא מרבה לעלות,
0: שרי, לא שרית, שרי.
2: שרי, שרי, מהוד השרון. היא מרבה לעלות...
0: מרמת השרון.
2: כן, מרמת השרון. היא מרבה לעלות לדבר איתך ברדיו, איתך ועם אחרים, ופשוט יש לה פה ג'ורה. יש לה פה מאוד מאוד מקיד. היא מדברת ברמה...
0: אבל אמנו, תראה, אתה מוכה על הפה שלה, ואתה משתמש באותם ביטויים, אז זה לא לעניין.
2: רגע, סליחה, רגע, מה אני אמרתי? אני אמרתי
0: פג'ורה, מגיעין.
2: מה זה פג'ורה?
0: הבנתי.
2: לעומת מה שהיא אומרת, שהליכודיקים חסרי השכלה, שאנשים כאלה וכאלה וכאלה, מדברת עלינו כאילו, מה אנחנו? למה מי את? אני מוכן להתמודד מולה בכל נושא. אוקיי, אני מוכן לדבר, להתמודד איתה, איתה עם אחרים, מול כל נושא, אם זה בפוליטיקה, אם זה במתמטיקה, אם זה בהיסטוריה, אם זה בגיאוגרפיה, אם זה בתנך, אם זה בהכל. מי בכלל שאת תדברי בצורה כזאת על אנשים שאת לא מכירה? פשוט אני רוצה להגיד לה שתזהר, שיום אחד לא תיקשל בלשון הרע, ואז היא תחטוף תביעה. זה הכל. עכשיו אני רוצה לומר לך, אז לגבי הסקרים, אני לא מאמין לשום סקר. כל הסקרים האלה הם שקרים.
0: תודה, הפלת אותי, הפלת אותי מהרצפה. תאמין לי שאם היית מאמין לסקר שמלמד שנתניהו בין 21 ל-23 מנדטים, הייתי מוכה בתדהמה. ברור שאתה לא מאמין. כל מה שנראה לא טוב מבחינת נתניהו, לעולם לא תאמין.
2: ברק, כפי שזכותך לחשוב שכל הסקרים האלה הם אמינים, זכותי לחשוב אחרת. אני חושב שהסקרים של ערוץ 14, של ערוץ 15, הם אמינים ביותר. אתה יודע מה? אתה יודע מה? אל, אני מבקש ממך לא לנבא עתידות. בוא נחכה ליום הבחירות ונראה מי יופתע.
0: אדון, קודם כל, אדון, אדון, אדון אמנון צברי, אני אגיד מה שאני רוצה, על מה שאני רוצה.
2: גם אני אגיד.
0: אני לא מאמין לסקרים של ערוץ 14, ראינו את הערוץ הזה השבוע, כשמצא במרכאות הפצרית בהרצליה, מתברר זה לא פצרית ולא מצרית, וזה הפך להיות בדיחת השנה. רגע, רגע, רגע. אני מאמין לסקרים של 11, 12, 13, הסקר של המקום, של המקום הזה, של קבוצת מעריב, הסוקר של מעריב דוקר מנחם לזר, אני, אתה יודע מה? גם נתניהו, אני רוצה להפתיע אותך, מאמין לסקרים האלה, ורואה את הסקרים האלה. כי אם הוא היה חושב שהמצב כמו של פילבר בסקרים, רגע, הוא לא היה אומר שעם רשימה כזאת אפשר לנצח, והיה מבקש
2: שש שניונים. לא, אין שום קשר.
0: אין קשר. אז הוא היה אומר, לא, אז הוא היה אומר, המצב מעולה, אני אסיר תודה.
2: אתה דואג לליכוד? אתה דואג לליכוד?
0: רגע, רגע, אני רוצה...
2: אל תהיה מודאג.
0: רגע, רגע, אמנון, אמנון, אני רוצה להתמודד עם ההיגיון שלך.
2: אני רוצה לי גם לדבר.
0: לא, אני רוצה להתמודד עם ההיגיון שלך, כי אם המצב היה מצוין, כמו שפילבר מנבא, אז הוא היה אומר, חבר'ה, יש לי רשימה פצצה, אחד-אחד, הם הביאו אותי ל-90 מנדטים, אני אמשיך איתם. אבל הוא אומר להפך, אני רוצה שריונים כרשימה לא טובה, אני רוצה להביא אנשים מבחוץ, אם רשימה כזאת לא מנצחים, אז מי צודק, אני או אתה?
2: סרי, סרי, אתה לא צודק, ואני לא צודק, אנחנו לא נביאים.
0: אוקיי, זה לא נביאים, יש כאן...
2: נבואה רק לילדים ותינוקות
0: ולאידיוטים. לא, זה לא נבואה, זה לא... לא, הסוקרים...
2: אבל מאיפה אתה יודע מה יהיה ביום הבחירות?
0: אמנון, אמנון, אני מדבר על נכון עכשיו. אמנון, רגע, רגע, רגע, תן לי להגיד משהו ואתה אחרי.
2: אמנון, זה...
0: אני אתן לך, תקשיב עכשיו מה אני אומר.
2: אתה דיברת, שלוש
0: דקות. אני אגיד לך מה אני חושב. זה, אתה מדבר על, אתה יודע, אתה מציג את הסוקרים כמו איזה חבורת מחשפים שיושבים עם כדור בדולח.
2: שונים את נתניהו ואת הליכוד.
0: אוקיי, אני בדקתי שנים אחורה אצל אותם סוקרים. לגבי הגושים, לגבי הגושים הם צודקים 100%. אבל תשמע רגע, שנייה, לפני, אני רוצה לקטוע את השיחה, כי יש כאן מי ששמע אותך ולדעתי כועסת על מה שאמרת עליה. קורינה שרי מרמת שרון, אז שלום גם לשרי.
2: כן, אוקיי.
0: שלום לשרי.
3: היי ברק, מה נשמע?
0: בסדר, נמצא איתנו אמנון צברי מפרדס חנה כרכור, והוא כועס עלייך, והוא אומר ש...
3: גם אני כועסת עליו.
0: אז רגע, תן דבר דבר, רגע אמנון, תן לה לדבר ואחרי זה אתה תגיב. אתה רוצה להתחיל? תני לאמנון להתחיל.
2: כן, כן. שרי.
3: הוא אבל לא התחיל כבר, הוא אמר...
0: רגע, בסדר, בסדר.
2: שרי, את מדברת 3 פעמים בשבוע.
3: אני לא מדברת שלוש פעמים בשבוע, אני לא מדברת כמוך כל שבוע, אני מדברת פעמיים בחודש.
2: שרי, את אלימה מאוד מילולית, את אלימה מאוד.
3: אני אלימה? אתה לא אלימה.
2: את לשון הרע, את מסיתה כלפי בעולם.
3: אתה מבייש את התימנים, אתה מבייש את התימנים.
2: רגע, הנה, תרי, עוד לא דיברתי, תרי זה איך את מתפרצת, אין לך דרך ארץ.
3: אין לך דרך
2: אחרת. אין לך בכלל. אז אני אומר, תשמעי, תראי את כל התגובות בפייסבוק, מה חושבים עלייך מאזינים, ותביני לבד.
3: אני רואה ואני מאוד נהנית מהתגובות.
2: שבי רגע, אל תפרי.
0: לא, אבל בוא, אמנון, אמנון, אמנון, אמנון, לא, נתתי, רגע, רגע, אמנון, אמנון, אמנון, רגע, לא, לא, אני לא מוכן, אמנון, נתתי לך את הזכות לדבר, ואתה לא תדבר בצורה כזו, אתה תדבר בנימוס, גם אם אתה חושב הפוך, לא, אתה לא תגיד לה, מי,
2: אני רוצה לומר לה, מה אני חושב על מה שהיא אומרת.
0: בסדר, אבל בטון היא יותר נמוכה.
3: אני לא רוצה לומר מה אתה
2: חושב. שרי, בכל פעם שאני עולה...
3: אני לא רוצה גם להכיר אותך, אנשים כמוך אני לא רוצה להכיר.
2: בכל פעם שאני עולה, את אומרת, עוד פעם הביביסט הזה, עוד פעם אמנון, למה אתם נותנים לו לעלות לדבר? למה, מי את? לדבר ומי לא?
0: טוב, עד כאן, סקור. רגע, תעצור את אמנון, תגובתך, שרי.
3: קודם כל זה לא נכון, אני פעמיים הערתי שפשוט נמאס לשמוע אותך. כמה אפשר לשמוע אותך על האהבה שלך לביבי ועל ההשתלחויות שלך בכל העולם? אתה מפלג, אתה מסניא, אתה איש מגעיל. פשוט מבייש את התימנים. אני חצי תימניה ואני מתביישת בך, מתביישת. אבא שלי היה מתהפך בקבר אם הוא היה שומע בן אדם כמוך.
0: שרי, רגע, רגע, תעצרי.
3: אתה פשוט בן אדם מגעיל ודוחה.
0: שרי, רגע, סליחה, אם אפשר בלי זה, אמנון, תגובתך.
2: שרית.
0: לא שרית, שרי, שרי.
2: כשאת מתביישת בתימנים, למה? בגלל שאני אומר לך את האמת בפנים?
3: בואי נעשה את רגל. שהתימני שמבייש, אתה אומר דברים
2: איומים. איך את מכנה את נתניהו ואת משפטו? איך את מכנה את השרים?
3: עבריין מושפט, הבן אדם הכי נכנס ומסופן.
2: את אפילו פעם אחד.
3: ואתה חולם עליו בלילות וחרד לו, ואוהב אותו אבת נפש.
2: נכון, אני אוהב אותו מאוד. אני אוהב אותו מאוד.
3: מה זה? מה, ברור?
2: את מי את אוהבת? את מי את אוהבת?
3: אני אוהבת את ברק שרי.
2: אני אוהבת את ברק שרי.
3: אני אוהבת את ברק שרי. אני
2: מתה
3: על ברק שרי.
2: את שונאת בני אדם.
0: טוב, רגע, שנייה, שרי. כן, אמנון, רגע, שנייה, שרי, כן.
2: מעולם לא עברת ביקורת עניינית, רק לגופו של אדם. תמיד את מדברת לגופו של אדם.
3: למה אתה בכלל מתייחס אליי? למה אתה מתייחס אליי? תקבל את הרדיו כשאני מדברת, ויהיה לך יותר נעים.
2: מה זה, מה זה?
3: למה אתה מתייחס אליי בכלל? תקבל את הרדיו, ואל תקבל לי.
2: למה שאני אקבל? אני רוצה לדעת.
3: למה? כי אני לא אומר לך לשמוע אותי.
2: אני רוצה לשמוע את הרעל.
3: אני נהייתי לך.
0: רגע, רגע, אמנון, תן לסרי להגיב. אמנון, תן לסרי, כן, סרי.
3: לא, הוא נהיה אישיו, סרי, למה זה מפריע לו? הוא עולה כל הזדמנות שיש, אין שבוע שהוא לא עולה אליך לשידור. אני עולה מקסימום פעמיים בחודש. כי אני חושבת שזה יותר מדי לשמוע את אותו בן אדם, ואני רואה גם מה המאזינים כותבים, נמאס להם לשמוע את הבן אדם, הביביסט השופר, המטריף הזה, שחולה על ביבי, הוא חולה על מה ביבי יצא בשביל התימני הזה, מה?
0: לא, לא תימני. אמנון, תגובתך, ואנחנו מסיים, כן אמנון.
2: אתה זוכר שאמרה לך שאני מפחד לעלות לגי פלג וכל זה? אתה זוכר, אמרתי לך, אמרתי לך שזה שקר, אני עולה את רון קופמן.
3: אתה לא עולה, אתה בקושי עולה לגי פלג. גי פלג לא יכול לשמוע אותך.
2: אתה עולה פעמיים בשבוע ואני יכול לשמוע
3: אותך. אני לא עולה פעמיים בשבוע, אני עולה פעמיים בחודש.
2: הקלטות השבוע דיברת פעמיים, שבוע שעבר דיברת פעמיים. את מי את משקרת? אני יכול להוכיח. אני יכול להוכיח,
3: תוכיח, תוכיח, תוכיח.
2: אני אוכיח, תיכנסי לאתר הפייסבוק, כל אחד יכול להיכנס.
3: יאללה, די, נמאס לשמוע אותך, כל הזמן צועק, מתלהם, די, כתפיסטיקה ביביסט.
2: את מתלהמת,
0: אני רוצה לעשות איתכם, אני רוצה לעשות איתכם תרגיל. רגע, אני רוצה לעשות איתכם. רגע, מכיוון שאתם... מכיוון שאתם באמת קצוות ביחס לנתניהו, אני רוצה לשאול לכם שאלה קטנה, כל אחד שיענה לי, אבל באמת בנימו, בלי להתייחס אחד לשני. אמנון, תן לי תכונה אחת רעה על נתניהו. ביקורת אחת, אחת.
2: אני אגיד לך תכונה רעה? תכונה רעה?
0: על נתניהו, בוא, את כל הדברים הטובים אמרת עליו, אחד לא טוב. ביקורתי, משהו ביקורתי.
2: יכול להיות שכשהוא מקבל החלטה, הוא לא תכף...
0: הוא לא מה? הוא לא מה?
2: אבל... ההחלטות שלו יכול להיות שמגיע, הוא מקבל אותן קצת יותר באיטיות. החלטות בעבר, לא היום. היום אני רוצה לומר לך, רגע, היום אני רוצה לומר לך שהוא מנהיג דגול. בזכותו אנחנו...
0: הבנתי, לא מקבל החלטות מהירות. תודה, סרי.
2: איזה קוד סכנה למדינה.
0: סרי, תכונה אחת טובה לנה, שהיית אומרת על נתניהו.
3: פרנואיד, פסיכופת, אסור לו להיות עוד יום אחד.
0: אני קיוויתי להגיע, אתה יודע, בסוף לאיזה סיום חיובי. סרי,
3: ברק, אני נמצאת פה בחנות, עומדת פה אישה מקסימה, שמאוד רוצה להגיב, היא עומדת פה לידי, תעשה לי טובה, תן לה להגיד מילה.
0: רגע, אמנון, רגע. אמנון, שנייה, כן.
3: היא פשוט עומדת פה ומקשיבה, והיא רוצה להגיד משהו.
0: רגע, אבל שנייה, מה שמה?
3: רוחמה, ואישה מיוחדת ומקשימה, הנה אני מעבירה אותה.
0: כן, רוחמה, כן. רוחמה, אנחנו מקשיבים.
4: אוקיי, אז אני מבקשת לציין שאני דור תשיעי בארץ.
0: כן.
4: והילדים שלי דור עשירי, ונכדיי שמשרתים בצבא הם דור 11.
0: כן.
4: הדבר הנוסף שאני רוצה לומר, כל מי שרוצה להביא שלום בארץ הזאת, שלא יתבטא בצורה לא יפה, כי כל המשפטים והמילים האלה רק משסים אחד את השני, אחד בשני. אפשר להביע דעה, אני לא בעד ביבי, ממש לא, אבל אני לא אגיד עליו כל מיני דברים, הוא עשה לא טוב במדינה לפי דעתי, אבל אני לא אגיד עליו כל מיני דברים, ובטח לא למי שעומד מולי ומתווכח. חבר'ה, אנחנו רוצים לחזור לימים שהיה פה יותר נעים. תמיד היו חילוקי דעות, בתורה שלנו היא כולה בנויה על חילוקי דעות, אבל בצורה מכבדת.
0: אמנון, תודה רבה לרוחמה. תודה רבה לרוחמה. רגע, אני רוצה רק מילת סיכום של אמנון. כן, אמנון, אתה מכיוון שאתה עלית לשידור. כן, בסדר, אז נשנה את הקונספט הפעם.
2: אז אני רוצה לומר, סרי, את יכולה להעביר ביקורת כמה שאת רוצה, זכותך. לא לקלל, לא להסיט, לא לגרום לשנאה.
0: אבל אתה אמרת, במשפט הראשון אמרת, שיש לה פג'ורה.
2: רגע, מה אני אמרתי?
0: אמרת משפט פג'ורה.
2: שאומרת לי שאני חסר השכלה, מה יותר גרוע?
0: שמעת?
4: אני אמרתי שאתה חסר השכלה.
2: את אמרת על מאזינים
0: שמעשרי
2: השכלה.
4: אני לא
0: אמרה עליך. אמנון, היא לא אמרה עליך. אמנון, אמנון, היא לא אמרה עליך חסר השכלה.
4: אני גם לא יודעת מה השכלה שלך. אני
2: מוכן להתמודד מולך על בכל נושא.
4: לא רוצה להתמודד ולא רוצה לראות אותך, אמנון, אני
0: מתאהבת אותך. לא, כלום.
2: אני מזהיר אותך, לא זה...
0: לא, חבר'ה, זה מדרדר. אני ניסיתי שזה יסתיים באווירה טובה.
2: סרי
0: מרמת שרון, אמנון צוברי מפרדס חנה כרכור. לא, אני יורד. תודה רבה לשניכם, אנחנו עוברים למאזין הבא. צהריים טובים למאזין הבא.
5: הלו?
0: שלום.
5: אה, זאת אני?
0: לא, איזה שאלה, רק את ורק את. כן, עם מי אני מדבר?
5: קום לי עדי, האמת שבחיים לא התקשרתי, נראה לי מה זה מנתן, אבל שמעתי שאתה משווע למאזינות, אז אמרתי יאללה.
0: אני רוצה מאזינות, באופן כללי אני משווע למאזינות. עדי, כן.
5: אני אספר לך על החופשה שלי באילת, אתמול חזרתי.
0: רגע, עדי מאיכן, מאיכן?
5: מתל אביב.
0: מתל אביב, כן עדי, חופשה באילת.
5: אני אוהבת את אילת. באמת, אוהבת את העיר אילת, אבל... קשה לנפוש שם, הבעיה באילת זה שצריך להחליף טעם.
0: להחליף טעם? מה קרה?
5: מה קרה? אני חושבת, יש לי תינוקת, אני יושבת בבריכה, אוקיי? מצד ימין בוקסה, מצד שמאל בוקסה.
0: בוקסה, למי שלא יודע, זה רמקולים שעושים רעש ומשמיעים מוזיקה.
5: כן, הרע. עכשיו, אתה יושב גם בין שתי בוקסות, אז הראש שלך מתנפח, אתה לא יודע למה להזין קודם. מעשנים בבריכה, שוט... יש לזה בריכה פורטות, כן?
0: כן.
5: שותים בבריכה, מעשנים בבריכה. המאבטחים, האמת שרוב המאבטחים, הם היו ערבים, ואני ריחמתי עליהם כי הם מפחדים שאותם טיפוסים שמפעילים את הבוקסות, זה טיפוסים שנראים שלא כל כך אוהבים ערבים, סליחה שאני מקטלגת.
0: כן.
5: והצטקו להם מכות, המאבטחים הם לא שוטרים, הם לא נושאי נשק, הם בסך הכל באים להשליט סדר. הם מפחדים מהצל של עצמם.
0: כן.
5: ואני גם מרחמת עליהם, באמת אני אומרת. אז כבר רציתי להרדים את הילדה, אני אומרת לאחד, אתה יכול בבקשה לסגור את הבוקסה לשעה? שעה! שוחק לי בפנים. אני רואה שיש לו מגן דוד, אז אמרתי לו, אתה יהודי מאמין, לא, בוא, אפל עריך כמוך, בוא תאהב אותי, שעה תאהב אותי, שעה! אומר לי לכם מפה, אם התינוקת תרדים אותו במקום אחר. זה... זה לא יפה, אתה מבין מה אני אומרת?
0: ודאי, ודאי.
5: ואז שמעתי ילד, מקלל ילד אחר בבריכה, היה ערבי אוטיסט. ערבי אוטיסט, לא כללה. ערבי אוטיסט. זה היה 4 בבוקר, אני בבית מלון, 4 בבוקר, מסיבה, התעוררנו כולנו, בוקסות מטורפות, 4 בבוקר.
0: 4 בבוקר, כמה ילדים יש לחוץ מהתי...
5: לא, יש לי רק תינוקת.
0: תינוקת, בתינוקת ב4...
5: ראיתי עם אמא שלי, כן, אמא שלי שם מבוגרת. התעוררות ב4, מה זה מסיבה?
0: ואין אף אחד במלון שמאיר, ישנים, זה לא...
5: מה זה מעניין אותם? מה זה מעניין אותם? אז למחרת דיברתי עם המאבטחים, אמרתי, תגידו, מה היה שם בלילה אתמול? הוא אומר לי, מה את חושבת שלא באנו לפזר את האירוע? כל פעם אנחנו באים, אומרים להם בדלת, אנחנו הולכים, עוד פעם מפעילים את זה. אמרתי לו, למאבטח, תגיד, למה אתם לא קוראים למשטרה? הרי אם זה בבניין מגורים, אז אני משטרה. הוא אומר לי, המשטרה מפקירה אותנו, הם אומרים לנו, תסדרו לבד, אתם מאבטחים. יש פה אנשים במדינה, תסלח לי, הם לא מעניין אותם, זה... אין טיפת התחשבות, אומרים אירופה גמורה, ישראל גמורה, אנשים פה לא אכפת להם במרחב הציבורי אחד מהשני, וזה התרבות.
0: ומה, ויצא לכם...
5: הפוליטיקאים שלנו,
0: ומה,
5: זה התרבות.
0: יצא לכם לטייל קצת בטיילת של אלעד, בקניון, שם קניון. נו, ואיך שם האווירה יותר תרבותית, יותר מנומסת?
5: קצת, קצת. בתורים יש הרבה אנשים, ברוך השם, באים לאלעד, עושים קניות, קצת בתורים קצת קשה.
0: כן.
5: הישראלים לא, ישראלים יש להם בעיה במרחב הציבורי.
0: כן.
5: באמת, גם אני הייתי באירופה, כולנו היינו באירופה, ואני בטוחה שהישראלים לא מתנהגים ככה באירופה, אתה מבין? כן. פה בארץ יש פה איזו תחושה כזאת של אני בעל הבית, כל אחד פה בעל הבית, כן?
0: כן.
5: וכל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, וזה פשוט חוסר כבוד אחד לשני, אין הדדיות, אין ערבות. זה לדעתי הבעיה אחת הגדולות שלנו כעם, שאנשים פה מפחדים גם להעיר.
0: כן.
5: אנשים מפחדים גם להעיר אחד לשני, כי אתה אומר, אולי אני אכתוב תקירה. הנה, אמא שלי באה בבוקר, היא יושבה על כיסא בבריכה, שאיך שהצוות שם סידר את הכיסאות, כן. אפילו לא הזיז את הכיסא,
0: כן.
5: בקו ראשון לבריכה, לראות הנכדה שלה.
0: כן.
5: בא בן אדם, שם כיסא לפניה. מה זה הדבר הזה? כאילו, ואז היא מהירה לו, סליחה, אדוני, כאילו, היא הייתה לפנה, והיא באה, קו ראשון לבריכה, שם כיסא לפניה.
0: כן, בוא, הבריכה הזאת, הרבה בלגנים היו בבריכה הזאת.
5: הרבה בלגנים בבריכה, וזה שהם לוקחים ילדים, מכניסים אותם לבריכה, תינוקות, בלי חיתולים.
0: בלי חיתולים.
5: בלי חיתולים, היה קקי בבריכה, סגרו אותה.
0: טוב, מה אני אגיד לך, דיה, זה חזרת לתל אביב או שאת עדיין באילת?
5: חזרתי.
0: אבל מה שקרה, לפי התיאורים, יצאת לפוש וחזרת גמועה.
5: אבל אני רק רוצה להגיד שזה הפוליטיקאים שלנו, זה התרבות שמחלחלים לנו, שכל אחד פה הוא אדון, וכל אחד פה עושה מה שהוא רוצה, ואם חברי כנסת יכולים לא לבוא לחקירות, או לצאת מחדרי חקירות, וכל דבר כזה, או עבירות תנועה, או מה שהם רוצים, אז ברור שגם אנשים פה בעם, הם עושים מה שהם רוצים, ואין להם שום כבוד לסמכות.
0: ברור. עדי מתל אביב, תודה רבה על מה שעבר
5: עליה. תודה רק, תמשיך בעבודתך הטובה, כל מה שאתה עושה למען עם ישראל.
0: תודה רבה, ואנחנו רואים המאזין הבא, צהריים טובים.
6: שלום.
0: שלום רב.
6: מדבר משה מראש העין.
0: כן, משה מראש העין.
6: מעניינים.
0: בסדר, מה איתך?
6: בסדר, יהיה טוב, בסוף יהיה טוב.
0: נו, מה רע עכשיו?
6: האמת היא שלא רע, רק אתה מסתכל במיקרו, בתוך התא המשפחתי שלך, אתה מנסה לעשות את הכי יפה, אבל במקרו כואב. פותח חדשות, שומע על מקרי אלימות, שומע על דקירות. כואב, כואב, אני כאילו תוהה עם עצמי מה קורה עם המדינה שלנו. מה קורה איתנו, לאן אנחנו הולכים מפה.
0: למה אתה תוהה? למה? מה, מה, מה, תספר לי, תפרט, מה בדיוק מפריע לך?
6: תראה, קודם כל, מפריע לי בכללי גם השיח של ימין שמאל, שיש או שחור או לבן, כאילו אין אפור, זה חייב להיות או זה או זה, ואני חושב שמפה גם מתחילים גם הרבה מהבעיות שלנו.
0: כן.
6: זה או שחור או לבן, אין אמצע, או שהוא צודק או שהוא צודק, אין איזה מקום שאומר רגע. לא הגיוני שרק הוא או הוא, משהו פה חייב להיות באמצע, זאת אומרת, הדבר הזה, השיח הזה בכלל, שקורה. ובכלל שאנחנו מתעסקים, אתה יודע, בבחירות, בביבי, לא ביבי, אני אומר, מה זה רלוונטי? מה זה קשור לנו עכשיו?
0: מה זה רלוונטי? מה זה רלוונטי? הוא ראש הממשלה, אתה יודע, בסוף הכוח בידיו,
6: זה נכון,
0: על חיינו בתחום הביטחוני, והכלכלי, והתרבותי, בסוף הוא... כן, אבל אתה אומר, מה פתאום נורים על ביבי? אבל מה לעשות? כי בסוף הוא ראש הממשלה, והוא מכתיב כאן את חיינו, אז מדברים עליו. שאתה תהיה ראש ממשלה, משה, נדבר עליך.
6: לגמרי, אבל אני אומר בסוף מה הבעיה פה? הבעיה שלי, אני לא יודע אם, אתה יודע, הבעיה שלי בסוף זה המצב הכלכלי פה של המדינה, שהכל הולך ונהיה יקר. נהיה קשה, והאלימות שגוברת, ו... משטרה שלא מטפלת בשום דבר, ואתה שומע על אוזלת היד שלה כמעט בכל מקום שהם נעלמים, ואין לך באמת כוח של מי שישמור. מערכת החינוך שקורסת, כאילו אני אומר, אנחנו מדברים פה, כאילו כן ביבי לא ביבי, ברור לי שמפה זה נובע כי הוא ראש הממשלה, אבל כואב לי שזה הפך להיות השיח.
0: כן, אבל אני אומר לך, כן, אבל בוא, אתה יכול לבקש את זה, ואתה יודע, היה מאזין בשעה הקודמת, שגם אמר, למה לא מדברים, סוגיות חשובות ביותר, כמו חינוך, אני אומר לך שהבחירות האלה, כמו הקודמות, לא יהיה שמאל ימין. יהיה כן נתניהו, לא נתניהו. זה, על זה זה יהיה, כמובן בעקבות הטבח הגדול בשבעה באוקטובר, שלדעתי יהיה הנושא המרכזי, מערכת הבחירות, הוא כבר הנושא המרכזי, אחריות, אשמה, מקדם, כל הדברים האלה יהיו בכל העוצמה על השולחן, זה יהיה הנושא המרכזי, ואתה יודע, איך אומרים, כמו בחירות קודמות, נדון בזה ביתר סט גם הבחירות האלה.
6: מבאס, תשמע מה אני אגיד לך, אני באמת, אני כאילו קורא מה קורה במערכת החינוך, אני מתעסק בחינוך, יצא לי להיות בעברי מורה, שנה האחרונה, האמת, סיימתי, כואב לי לראות את עוזת היד, כואב לי

0: קצת יותר, יותר מקלים, אבל שכולם פה חיים באיזה לחץ, באיזה סטרס, הכל גם, הכל הופך להיות תוסד. והלוואי ויסתרו לנו את הבעיות, הלוואי ויהיה לנו קצת יותר קל לחיות פה.
1: משה מראש העין, תודה רבה על הדברים החשובים, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים. צהריים טובים. נפל המאזין ואנחנו נמתין לו, ובינתיים נספר שהנה, אני רואה שבערוצי הטלוויזיה כבר עוסקים בשאלת הליכוד, ומה יהיה עם אותם אלה שנפלטו, מה יהיה עם כאלה שלא יזכו להיות בכנסת הבאה, בכמה מנדטים הליכוד, בכמה ייכנסו, ואנחנו למאזין הבא, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, ברק.
1: שלום, מי אני מדבר?
2: שי, מעוטף עזה.
1: שלום, שי, מעוטף עזה. מה שלומה, מה קורה איתכם שם? מה שלומכם?
2: על הסבבה, אבל אני, יש לי שאלה אליך. כל הזמן שומע אותך וכאלה. איך יכול להיות? שאלה שנדפקים מהממשלה הזאת, מידידי, הכי הרבה, ממשיכים להצביע לו כל פעם מחדש.
1: אני לא יודע. בוא, אני אומר לך שאני לא יודע הפעם. אני לא בטוח. אני לא בטוח. אני רואה את הכתבות, אני רואה את הדיבורים. בוא נראה, בוא נראה אם זה יהיה באמת בבחירות האלה. ממש, בבחירות הקודמות אני מסכים איתך. בעיקר השכנים שלך מסדרות, למשל, שבאמת סבלו כמוכם שנים מטפטופים, ופעם אחר פעם אחוזי הצבעה לליכוד היו גבוהים. אתה יודע מה? אני לא יודע, עזוב לגבי סדרות, אני לא יודע לגבי מעוזי ליכוד אחרים שכל השנים קיבלו באחוזים גבוהים, אני לא יודע מה יהיה בפעם הזו.
2: אני, מהשיח שלי עדיין בעוטף, מסדרות, אופקים, נתיבות, כל המקומות האלו, עדיין, גם בצפון, עדיין לא מצאתי מישהו שאומר, וואלה, אני החלפתי...
1: לא, אז תשמע את התוכנית שלנו, אתה יודע, הפעם עלה מישהו בתוכנית הזו, הנוכחית היום, שאמר, הצבעתי פעם לליכוד, אני הפעם מתהפך העולם, לא מצביע לליכוד, יש גם כאלה.
2: כן, כן, אבל הם בודדים, ועכשיו שאתה מדבר איתם, אתה לא מצליח להבין, הם אומרים לך רק בלי שום סיבה אחרת, אחרי שהוא דפק אותם כל השנים האלה.
1: כן, אבל תראה, אני לא יודע כמה יסיים הליכוד, הנה אני אומר, ואיך אומרים, זה מוקלט, הכל מוקלט, בטח גם זה, הליכוד לדעתי יקבל הרבה פחות מנדטים מה שקיבל בבחירות הקודמות, היו 32, לדעתי יקבל פחות. כמה פחות, אני לא יודע, אבל תראה, יש לנתניהו, וזה אי אפשר לקחת ממנו, 17, 18, שאני אומר, הם חברי מפלגת נתניהו. זה לא מעניין אותם ליכוד, זה לא מעניין אותם מי ברשימה. כל עוד הוא שם, הם יצביעו לו. וגם לא משנה מה הוא יעשה. וזה, תשמע, זה דבר, יתרון גדול מאוד, שלא על פני מועמדים אחרים. אתה יודע, אתה ראית מה קורה עם אנשים כמו בני גן, שבעבר היה לו 36 מנדטים, והיום אפס, ומפלגות אחרות שהיו כך וירדו. הוא מצליח לשמור, אבל עוד פעם, הרבה פחות מה שקיבל פעם קודמת, אבל אם נתניהו היום מקים מפלגת נתניהו, עוזב את הליכוד, הוא מפרק את הליכוד, משאיר אותם 5 מנדטים, והוא מקבל, אתה יודע מה, 15 מנדטים.
2: אני אגיד לך מה, יש תחושה כזאת שהצד השני כל הזמן חושב מה נכון, מה לא נכון, מחליפים מנהיג, משנים, מנסים לעשות דברים. ושם יש איזה מין פחד כזה, עכשיו מה יותר גרוע? איך יכול להיות? שמע, אני ימני. אני ימני רצח. אבל שאתה אומר שאתה לא מצביע לביבי, כל הביביסטים למיניהם מקדלקים אותך כשמאלני.
1: זה כישרון שלו. הוא הצליח למתג כל מי שלא מצביע עבורו, או כל מי שקורא תיגר עליו כשמאלני. גם אם הרב כהנה היה היום מולו והיה אומר לו, מבקר אותו, הוא היה דואג להגיד שהוא שמאלני.
2: אבל עכשיו אם תגיד להם, מצביע לש"ס, סתם דוגמה, לביביסטים, יגידו לך סבבה, עכשיו אין להם שום קשר למפלגה הזו. כלום. אנשים נוסעים בשבת, חילונים. אבל מה? תצביע לש"ס בסדר, אבל לאיזנקוט יהיה שמאלני. לליברמן יהיה שמאלני. איך זה יכול להיות הדבר הזה?
1: למה? נתניהו בעצמו אמר לאחר... אחת מהמערכות הבחירות, הוא יצא החוצה ואמר, ליברמן אמר את זה למצלמות, עבר לגוש השמאל. נו, אז שומעים אותו אוהדים וחוזרים על זה, מה אתה מתפלא?
2: אבל איפה הצד השני לבוא ולעשות? אני אגיד לך מה, בדרום למשל,
1: כן.
2: ואני מסתובב שם המון, אין שום קמפיינים של אייזנקוט, אין קמפיינים...
1: למה אתה אומר? אתמול הוא היה בקריית מלאכי, למה אתה אומר אין קמפיינים? אתמול הוא מילא את העיר בשלטים, היה בקריית מלאכי, ביקר בדימון.

0: ביקר בירוחם, מבקר בדרום, זה לא נכון מה שאתה אומר. אתמול הוא היה בקריית מלאכי, עשה שם כנס של מאות אנשים.
1: כן, אבל זה לא מספיק, זה לא מספיק.
0: בסדר, לא מספיק, זה משהו אחר, אבל זה שאתה אומר, הוא לא נמצא, זה לא נכון.
1: זה טיפה בעיה, איפה הקמפיינים, איפה השלטים, שלטי חוצות, הפרסום בעיתונים, אתה צריך לראות את העיתונים המקומוניים, המקומוניים שלנו.
0: שי, תגיד לי, אתה באמת, קודם כל זה המאור של, זה מה שנקרא הבייס הליכודי החזק, אבל אתה באמת מאמין שאם נניח תומך נתניהו נלהב ומובהק, ייסע עם רכבו ויראה שלט של בנט או אייזנקוט, יגיד וואלה, אתה יודע מה, איזה שלט, אני מחליט עכשיו להצביע, להצביע להם. זה לא ככה, נו מה, זה מה שיפה.
1: ברור שזה.
0: לא, אתה אומר, איפה השלטים? אז השלטים ישנו את דפוסי הצבעה?
1: לא, ממש לא, ממש לא, אבל זה גם וגם וגם וגם. אני יכול להגיד לך שניקח רגע את המרכז שמאל, מרכז שמאל כמעט ולא מגיע לפריפריות. כמעט וגם בקושי שיש לו פה נציגים.
0: לא מסכים. לא מסכים. אני אומר לך שנפתלי בנט חורש את השטח, ואני אומר לך שגדי אייזנקוט חורש את השטח. אני רואה אותם בסרטונים כמעט כל...
1: אנחנו לא רואים אותם.
0: אתה לא רואה, אבל אני אומר לך, תיכנס לעמודים שלהם ולדפים שלהם ברשתות, ותראה את זה, תראה שם סרטונים מהרבה מאוד ערים, גם בדרום, גם בצפון, זה לא נכון. אתה לא רואה אותם, אתה באופן אישי, לא פגשת אותם.
1: לא שם פגשתי, לא ראיתי גם שהם מגיעים. אני אומר, בואו תיתנו לנו איזה שלט שאתם פה, משהו. אם אנחנו לא כל היום ברשתות, תגידו, אנחנו מגיעים לפה, לכנס, נבוא, נצביע ברגליים. הם לא, אתה לא רואה את זה. אם אני אומר לך, ואני פה כל הזמן בדרום ולא רואה את זה, אז יש פה איזה בעיה של קמפיין. גם קמפיין צריך לנהל.
0: לא, יכול להיות.
1: עכשיו יותר מזה, נגיד כמה...
0: אתה אומר, שי, בתור מי שמסתובב הרבה בדרום, כאמור, מעוז ליכודי ידוע, אתה אומר, אתה לא רואה שינוי. גם לא בשוליים, אף אחד לא אומר לך...
1: אני עוד לא נתקלתי במישהו שאמר לי, אני עברתי לצד השני. עזוב, אז אתה שומע ברדיו, וזה כנראה שיש לזה, אתה הרבה יותר חשוף ממני. אבל אני אומר, בחלקת אלוהים הקטנה שלי, וואלה, לא קיים. עכשיו, יותר מזה, אני אגיד לך, אנחנו רואים 23-24 מנדטים לליכוד. אנחנו יודעים שכל בחירות, יש להם עוד 3-4 מנדטים יותר מהסקרים.
0: כן.
1: אנחנו יודעים את זה, זה קבוע. אז ה-23 האלה אמורים להיות בערך 27-29.
0: אתה טועה בגדול.
1: זה לא יגמר ב-23.
0: אתה טועה בגדול.
1: אני מוכן שאלה אותי אחרי הבחירות.
0: אוקיי. אוקיי.
1: אני אומר לך, אני רואה גם ברשתות שאני נכנס, ואני רואה את התגובות, זה לא, אין איזה שינוי עצום בין הגושים גם.
0: טוב, אז אני אומר לך שאתה טועה, ואני אומר לך שאין הערכת חסר לליכוד, להפך, היו בחמש מערכות הבחירות האחרונות, היו מקרים שנתנו להם יותר ממה שהם קיבלו בפועל, וזה לא, אתה יודע, אתה רואה בפייסבוק שלך, בסדר, נו, זה לא מדד ולא מייצג ולא שום דבר. אני כן מאמין הסקרים, הסקרים שמשודרים בערוץ 11, 12, 13, במעריב, בישראל היום, זה סקרים רציניים, עם סוקרים רציניים, אני מאמין להם. אני גם אומר לך עוד פעם, נעשו בדיקות מדוקדקות, מה צפו אותם סוקרים לפני מערכות בחירות הקודמות, והיו חמש כאלה, הם לא טעו בגדול בגושים, לא טעו, צפו כמעט אחד לאחד מנדט לפה למנדט לשם, היו שינויים בתוך הגושים, אבל זה, אתה יודע, ידוע, אתה רואה גם עכשיו שינויים בתוך הגושים, אייזנקוט היה 12, קפץ ל-24, בנט ירד, זה בתוך הגושים. בין הגושים, אני אומר לך אחר בדיקה, אותם סוקרים שאנחנו רואים אותם היום, לא טעו כמעט לגבי הגושים. ולכן אני אומר, להגיד, אנחנו זוכים מעבר, קיבלו יותר שטויות, לך תיכנס לגוגל, תקליד מספרים, תראה סקר אחרון, תראה את המספרים שהיו, לעומת תוצאות האמת, תבין אם הם קלו או לא קלו.
1: וואלה, אם אתה אומר, אני מאמין לך. עוד משהו קטן ואחרון.
0: כן, משפט אחרון, יש לנו עוד מאזינים, אנחנו רוצים להכניס.
1: אחרון. אולי אתה עם הכוח שלך, אולי שווה לשלוח איזה בסיס מחקר לדרום, לצפון, להבין מאיפה בא הביביזם הזה, מאיפה בא אני בוחר במישהו, רק כי הוא ביבי ולא מעניין תקשור. אולי שווה לחקור את זה.
0: מה יש לחקור? תראה, זה אנשים שמעריצים אותו, אוהבים אותו, מעריכים אותו, אוהבים. אתה יודע מה חלק גדול מהם אוהבים אותו. בדיוק. שמחים בהצלחותיו, כואבים את כישלונותיו, כואב להם שתוקפים אותו. בואו, חלק מהם אוהבים, וחלק אחר רואים בו מנהיג שאין בלתו. בסדר, מה יש לחקור? זה המצב, לא מה. אני חושב שהפעם זה יהיה הרבה פחות, אבל בואו נמתין, יש לנו עוד חודשיים, 70 יום, נמתין בסבלנות. בסדר? יאללה, שי, אנחנו חייבים לעבור למאזינים הבאים. תודה רבה רבה.
1: תודה, ברדק,
0: תודה. תודה, עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: שלום, מה שלומך?
0: בסדר גמור, מי אני מדבר?
2: מדבר מיכאל, אני קצת מתרגש לדבר איתך, פעם ראשונה.
0: תתרגש, תתרגש, שוטים, איפה אתה?
2: מאוד מעריך אותך, מאוד אוהב אותך, אני מאשקלון.
0: כן, מיכאל, על מה נדבר, מיכאל? מיכאל, בוא, יש לי יצא בשבילך. אתה תדבר בטלפון, דבר עכשיו איתי, כאילו שאתה מדבר עם חבר שלך בשיחה. תתעלם, תחשוב שאתה מדבר עם חבר, ותאמין לי, תראה שהדברים ישתפו, ודבר הכי טבעי בעולם. זה, ככה תחשוב, אני מדבר עם חבר בטלפון.
2: בתור אחד שהיה ביביסט לשעבר, שזה היה צוק איתן, שם אני הבנתי שהוא בלוף. הייתי מאוד מאוד אוהב את ביבי נתניהו.
0: חבל שאתה, שי לא שומע אותך. שי אמר שהוא לא פוגש אנשים שתמכו בנתניהו, והיום התחלפו.
2: אני הייתי מזמן. עד צוק איתן שם הבנתי, אבל כל החיים הייתי תומך הרוב מפדל, יותר כיפות סרוגות, לא שחור. לא שאני נגד, אבל יותר אני
0: אתה מהציונות הדתית? אתה בן הציונות הדתית?
2: לא,
0: אבל היה לך זיקה אליהם ובחרת בהם, אוקיי, הבנתי.
2: הייתה לי זיקה, כן, אתה יודע, שלא להחזיר שטחים, כאילו עדיין אני חושב ככה.
0: אז מה הבעיה עם הליכוד ונתניהו?
2: קודם כל רציתי להגיד לך לגבי הפריימריז, זה דבר שקצת מכעיס אותי מאוד. לא קצת, הרבה. כואב לי עם כל זה שכל ערוץ 12, 11, 13 פשוט כאילו הם מרימים לנתניהו.
0: למה?
2: כי כל היום מדברים על מה יהיה תוצאות הפריימריז, אני מבין שעוד הפעם שזאת העבודה שלכם, זה התקשורת.
0: אתה היית מציע להתעלם מהפריימר של הליכוד, מפלגת שלטון.
2: אני מבין, אני מבין.
0: מה יעלה בגורלם של שרים, של ח"כים, אנשים ש...
2: אני מבין את זה, אבל כל העניין הוא שכאילו, בסדר, אם ילך אחד, יבוא אחר, ילך ההוא, יבוא אחר, אז הדבר ישתנה. הדבר לא ישתנה כל עוד שראש ממשלת השביעי באוקטובר נמצא שם, וזה לא משנה את מתעסים. בסופו של דבר, מי שקובע זה ביבי נתניהו, אז הוא ייתן להו לקשקש, ההו לדבר, אתה מבין? אז ילך אחד לקיקן, יבוא לקיקן אחר, זה לא משנה, זה אותה גברת בשינוי אדרת. זה רק התפורת ישתנה. כל עוד שהוא שם, לא ישתנה שום דבר. עכשיו, זה דבר אחד. דבר שני, מאוד מאוד כואב לי ש... מאוד כואב לי שאני מדבר, היה איזה אחד שדיבר מקודם, שהוא אמר, בוא תשים מישהו, היסטוריה, גיאוגרפיה, אני יודע הכל, אני יכול לשים את כולם עליו. כל מיני דברים כאלה.
0: מה היסטוריה? אתה מתכוון לזה שהוא אמר, נחקור למה תומכים בנתניהו? לזה אתה מתכוון?
2: לא, שאמרה לו איזה מישהי שהביביסטים... הביביסטים סתומים, לא מבינים כלום.
0: אמנון וסרי, כן.
2: אני לא, עוד הפעם, אני לא אומר שצריך לדבר ככה, לא להגיד סתומים וזה, אבל מאוד מאוד חורה לי.
0: כן, השיח.
2: לא לשיח. מאוד חורה לי שאתה מדבר, עם אנשים ביביסטים, אנשים שתומכים בביבי נתניהו, שתומכים בו, ועשיתם לא יודעים את ההיסטוריה. זה הכי מעצבן אותי שבעולם. אתה שואל אותה משהו, לא, זה השמאל. משהו לא טוב, זה השמאל. זה אף פעם לא יכול להיות הליכוד, זה אף פעם לא יכול להיות ביבי נתניהו. כאילו זה פשוט, אתה יודע, זה משגע אותי. אני אומר להם, רגע, עכשיו, אחרי השביעי באוקטובר, עוד יותר אני השתניתי. עוד יותר השתניתי. אני אגיד לך,
0: רק במשפט אחרון, יש לנו עוד מאזינים שאנחנו רוצים גם אותם לשמוע, אז ממש משפט אחרון, כן. אחרי השבעה באוקטובר עוד יותר השתנית, ו...
2: אחרי השבעה באוקטובר עוד יותר השתניתי. אני הבנתי מי כאן השמאל ומי כאן הימין. השמאל, שהם מדברים על השמאל, הם הקימו את המדינה, עשו את המלחמות הכי גדולות, הם הביאו ניצחונות מוחלטים, הם בנו כאן בתי חולים, קופות חולים, שאין דבר כזה בעולם. חוק הדיור הציבורי, רן כהן ממרץ, השמאל כאן עשה את, את, את, את המבצעים הכי נועזים. רבין היה הרמטכ"ל ב-67, שכבשנו את השטחים, הר הבית בידינו, זה השמאל. מה הביא לנו הימין? רק דופק אותנו בכלכלה, המחירים רק עולים ועולים, אין שום ניצחונות מוחלטים, אנחנו כל הזמן מתרפסים לטרור, כל פעם שביבי נבחר, האויבים שלנו שוחטים כבש, ועושים חינגות.
0: מיכאל מאשקלון, תודה רבה רבה שהיית אותו, אני מבין, ואנחנו חייבים לעבור למאזין הבא, תודה רבה, ובתור שיחה ראשונה היה מצוין, תודה רבה, עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: שלום, שלום, בסדר, אבי מנתניה, מה שלומך?
0: שלום, אבי מנתניה.
3: מזל טוב על הנכד החדש.
0: תודה רבה, אבי, תודה.
3: אל תעלה את המיכאל הזה עוד פעם, זה קצת לא מעל מי, אני אמר.
0: למה?
3: אז אף אחד, נו, מה הימין, מה השמאל, לא, השמאל הסוציאליסטי הזה ממש פה, מבנה,
0: אנשים, תראה מה זה, תהיה לך קשב לשמוע גם דעות שאתה לא אוהב. מה, בגלל שהוא אמר דברים שאתה לא אוהב,
3: אני לא אוהב
0: אותו. מה העובדות? רבין לא קבע שלא היה רמטכ"ל במלחמת ששת הימין? ומפלגת העבודה, מפאי ההיסטורית, לא הקימו את קופות חולים. מה הוא אמר לא נכון? למה אתה מבטל אותו?
3: תעזור. אם לא היינו הופכים למדינה קפיטליסטית, לא היינו מתקדמים, כמו מה היית רוצה להישאר כמו מצרים? עזוב אותך, נו, אתם ליכוד ליכוד.
0: נו, אבי, נו, דבר. טוב, עזוב עכשיו, עזוב את מיכאל, דבר עליך.
3: קודם כל, בנושא שלא רציתי לדבר, אבל אם באמת בוחרים בביזה, אחרי המלחמה הזאת לעם הזה, יש בעיה הקשה להם. זה דבר אחד. דבר שני, אני רציתי לדבר על התופעה של המאגרים. אני גר בנתניה. אנשים בישראל, בוא נעשה שמים לב, לא שמים לב, אני לא יודע, אולי רק בתל אביב ובנתניה. אנשים לא באמת יודעים מה קורה. אתה יודע, זה
0: לא, לא, אני לא שומע, לא שמעתי, לא יודעים מה קורה.
3: לא יודעים מה קורה, אתה לא יודע איזה כמויות אדירות של מאגרים יש בנתניה. כמובן בתל אביב גם.
0: כן.
3: אבל זה פשוט משהו מתחיל.
0: איך זה בא לידי ביטוי? איפה הם גרים? איפה הם עובדים?
3: תקשיב, אני נהג אוטובוס. אני לוקח אותם בבוקר, בשעות הכי מוקדמות שיש. 5:30-6 בבוקר, הם הולכים לעבודה. אתה בין 6 בבוקר, עד שעה 8 בבוקר, לא רואה יהודי אחד ברחובות. שמעת מה אני אומר לך, סרט? יהודי אחד אתה לא רואה ברחובות.
0: 6:30-8?
3: אתה שמעת מה אני אומר לך?
0: איפה אנשים עושים לעבודה, נוסעים לבית ספר?
3: כל אלה הישראלים האלה שנולדו ב... יהודים שנולדו בישראל, כולם כבר נוסעים במכוניות הפרטיות שלהם, הם לא צריכים תחבורה
0: ציבורית. אתה לא מתכוון, לא עולים בתחבורה ציבורית.
3: בדיוק. סרט, אני לא יודע למה אנחנו הולכים.
0: אז כל האוטובוס שלך מלא מאגרים?
3: משעה 6 בבוקר, עד שעה 8 בבוקר, שזה השעות, אתה יודע, המוקדמות של העבודות שנחשבות הקשות, אתה יודע שאנשים כבר לא רוצים לעבוד בעבודות האלה.
0: ברור. אז הנה, אתה תורא את התשובה, אבי, אנשים לא, ישראלים, עמי, סליחה, עמי, האנשים של הישראלים שלנו לא רוצים לעבוד בעבודות, אז מי יעשה אותם בעבודות שחייבים אותם?
3: אז זהו, אני פה פותר את הבעיה, אני לא חושב שאנשים האלה לא רוצים לעבוד, פשוט אני חושב שלא משלמים מספיק בשביל לעבוד בזה, וזאת הסיבה שהם לא רוצים לעבוד בעבוד.
0: שמע, תיתן לישראלים עוד קצת כסף, הם ינקו רחובות, הם יעבדו בבניין, הם יעבדו...
3: דרי,
0: בסופרים... בישראל, אתה לא חי בחול, אתה יודע מה קורה.
3: דרי,
0: איזה ישראלי יבוא לנקות לך רחובות, נו, באמת.
3: בסופרים, בסופרים, קופאיות מתאילנד. אתה מאמין דבר כזה?
0: לא, יש
3: גם הרבה קופאיות. לא מדברות
0: עברית בכלל. יש גם הרבה קופאיות ישראליות. בואו, אנחנו מסתובבים בסופרים. יש הרבה קופאיות ישראליות, לא שכולם...
3: תקשיב, אתה לא יודע על מה אני מדבר
0: איתך. מה לא יודע, מה? איפה אני חי? בנורווגיה?
3: אתה לא יודע
0: על
3: מה אני מדבר איתך. אתה תבוא איתי יום אחד, אתה תגיד אני לא מרבה ישראל.
0: אין בסופרים קופאיות ישראליות? מה, איפה אני קונה?
3: מה שאני מסתובב בנתניה היום, התעובדתי כבר באזור שלי, באיזה 4-5 סופרים, שום דבר, כלום.
0: אז בנתניה אתה אומר, אין קופאיות ישראליות, רק זרות.
3: כלום, כלום.
0: ומה זה מפריע לך? אוקיי, אתה מעביר את המוצרים. אתה מגיע לקופה, מעביר את המוצרים. מה אכפת לך מי
3: יש? אני אגיד לך, זה לא הנושא. הנה, דיברת על העניין. אתם רוצים לשמור פה על ציוויון יהודי, נכון? כולם רוצים מדינה יהודית ודמוקרטית.
0: נכון.
3: איזה יהודית, איזה נעליים, 50 שנה מהיום תגיד קדיש על המדינה.
0: עמי, חס וחלילה, אבל עמי, תסתובב בכל העולם, כמעט בכל מדינה מערבית, מפותחת, גדולה, יש לך זרים שעושים עבודות שהמקומיים, מה לעשות, לא מתים לעבוד בהם, גם אם תשלם קצת יותר.
3: מסכים, אבל לאן זה הולך?
0: נו, אתה יודע,
3: לאן זה הולך?
0: זה עדיין לא ברמה של צרפת, לא ברמה של אנגליה, לא ברמה של שוודיה, רגע, לא ברמה של ספרד.
3: אני חושב שזה
0: אחוזים
3: יותר גרוע.
0: מה אתה מדבר? אתה הסתובבת האחרונה בפריז, בלונדון, בשטוקהולם, בחצי, בבלגיה, על מה אתה מדבר? על מה אתה? רחובות שלמים סגורים שם, של מוסלמים מכל מדינות ערב.
3: אתה תבוא לנתניה, אני מזמין אותך מרק תימני על חשבוני, פה במסעדה הכי טובה בנתניה, אבל אנחנו נעשה סיבוב, ואתה תראה שבתוכנית, למחרת אתה מצדיק את כל מה שאתה עושה.
0: למה? ספר לי מה קורה באותן שכונות, באותן רחובות.
3: תקשיב, כל אזור המרכז העיר הישן, איפה שאני,
0: הן
3: זדירות שבדרך כלל ישנות, שתיים וחצי, שלושה, ארבעה חדרים, זה גם מפירתות, והכל הולך להתחדש, כן הולך הכל לפינוי דימי, אבל כל הדירות האלה הפכו לדירות להשקעה.
0: כן.
3: כל האנשים שהיה להם את הדירות האלה,
0: מה אתה אמר, לפני שהבניין מפונה, אתה אומר בבניינים הישנים האלה גרים שם זרים?
3: חד משמעי. חד משמעי. אתה יודע, אני הייתה לי שיחה עם שכן שלי בכל כמה זמן, לא הגענו לזה הסכמה במשהו. אתה יודע מה הוא אומר לי? תחזיק חזק, שם על הכיסא, תראה מה הוא אומר לי. אני תקשיב, כאילו אני מקורב לבד ועוזר לבניין. מה הוא אומר לי? הוא אומר לי, תקשיב, אם אתם לא תעשו ככה וככה, אני לא יודע, אני יכול להיות שאני נזכיר את הדירה שלי לעובדים זרים, סוג של איום.
0: יום, הבנתי. עמי, שמענו, העלית כאן סוגיה, אנחנו פשוט סיימנו, עמי מנתניה, תודה רבה לך. תודה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה לכל המאזינות והמאזינים שלנו, שיהיו לנו רק בשורות טובות ודברים טובים. בשבוע הבא אני נוסע לחופש של כמה ימים במשפחה, אז אני קורש אתכם בשבוע שלאחר מכן, שיהיה רק טוב. תודה.
4: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. התוכנית 2-4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
5: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: שניים עד ארבע.
1: ירד דנוך, תעשי 1, 2.
2: 1, 2.
1: תעשי בלנס, בלנס מיקרופון. 1, 2. איי, איי, תעשי.
2: איי, אחת.
1: תעשי, איי. נוח לך, נוח לך.
2: עוד קצת רוורב.
1: תביר לתיתה כזו.
2: איי, איי.
1: רואים, תוסיפו לגבוהים.
2: בס, בס.
1: עוד טיפה, עוד טיפה. 1, 2.
2: שלם.
1: 1, 2. 1, 2.

0: טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים, יום שלישי, 18 באוגוסט, שזה אומר חי באוגוסט 2026, ואם הגיע חודש אוגוסט ואתה עדיין חי, סימן שהילדים שלך גדולים. נכון פרלה?
1: לגמרי.
0: רגע, אני חייב לקבל אותך אבל כמו שצריך. באולפן רון שלום, שאומר שלום לגברת הראשונה של הבידור הישראלי, הקומיקאית, המצחיקה.
1: וואו.
0: מאירה פרלה דנור.
1: וואו, כמה מחויבים.

0: וואו, כמה זעם.
1: אמרו לי, לא, נהפוך הוא, אמרו לי, איזו כניסה מהממת, יש לפרלה, מה אומרת פרלה?
0: מה אני אומרת? אני אומרת שהיום, אני באמת חושבת שאנחנו צריכים לבוא בטוב, בוא נבוא בטוב היום.
1: מה זאת אומרת? אני תמיד בא בטוב, פרלה.
0: כן?
1: תמיד אני בא בטוב, אני תמיד, אני בן אדם מחוייך, נעים. את עוד שמתחילה את כל הברדק.
0: לא, נשמה, אתה מתחיל.
1: את מתחילה, את מתחילה.
0: אתה.
1: את.
0: אתם!
1: די, אל תתחילי, את רואה שאת מתחילה?
0: טוב, האמת שסתם, סתם, אני רציתי לפרגן לך, קודם כל רוצה לפרגן לך, קודם כל על המוזיקה.
1: אופה!
0: שפתחת איתה, זה באמת, אחד השירים, זה היה הטלצול שלי פעם.
1: באמת? כן, כן. של ג'ון ניומן?
0: כן.
1: לא.
0: טן, טן, טן, ככה זה היה.
1: לאו מי אגן, ככה זה נקרא.
0: לא הייתי עונה לאנשים.
1: בשביל לשמוע את השיר.
0: כן, ברור. ובכלל, גם לפרגן לך...
1: רגע, אני חייב להגיד שזה שאני שומע פרגון ממך, זה לא מובן מעיניו, ואני כאילו מתרגל...
0: לא. זה לא מובן מעיניו. אני לא נוטה לפרגן סתם.
1: אבל תודה, תודה.
0: ורגע, אז אני רק התחלתי, אז חבל, אל תקנח אותי.
1: אוקיי, סבבה.
0: וגם לשבח אותך על הקו המוזיקלי שלך בתוכנית, שפו. אתה יודע, אנשים אומרים לי, יש לרון טעם טוב.
1: לא רק במוזיקה, פרלה.
0: די, להשתחצן.
1: לא, לא, זה אמיתי, לא רק במוזיקה, גם בבחירות שלי. תראי איך בחרתי בך, את כוכבת על, את מבינה?
0: אוקיי, תמשיך להשתחצן.
1: תמשיך להשתחצן, אה? קצת צניעות לא תזיק לך, פרלה.
0: אז תגיד רגע שנייה, יש לי שאלה.
1: כן.
0: כעורך מוזיקלי, אתה גם עורך מוזיקלי של התוכנית, כן?
1: אוקיי, נכון.
0: למי שלא יודע. אתה באמת מקדיש הרבה הרבה מאוד זמן לשמוע מוזיקה, כי כל פעם שאני באמת מסמס אותך או מצלצלת אליך, אתה אומר לי, אני רגע מסיים לפה לשמוע אלבום ואני מצלצל אליי.
1: נכון. זה לא רק בגלל שאני עורך מוזיקה, זה בכלל בגלל האהבה שלי למוזיקה, גם הייתי די-ג'יי, והספקת להכיר אותי, כן, אני מעמיק בזה, כן.
0: לא, אבל אני גם יודעת, אני מכירה אותך, אתה גם באמת מאלה שמאזינים לשירים, כאילו אתה לא רק שומע אותם ברקע. עכשיו אתה מבשל, אתה זה, אתה אשכרה יושב, אתה שומע, אתה מאזין ממש למילים.
1: כן, כי אמרתי לך, זה מאוד חשוב לי, כאילו טקסטים ועומקים, לא בגלל שאני בן אדם עמוק,
0: לא,
1: אבל אמרתי
0: לא
1: לך, בכלל לא, אני מעמיק.
0: יש שטוח, כן. כן. יפה. ואני, אתה יודע, אני גם מאוד מאוד אוהבת מוזיקה.
1: אני יודע.
0: וזיהית אולי בשירים שאתה שומע, אתה שומע הרבה שירים חדשים.
1: נכון.
0: זיהית איזה מוטיבים חוזרים שאתה מוצא בשירים החדשים של היום?
1: האמת שכן, יש הרבה מוטיבים חדשים שאני שומע.
0: מה?
1: הטיות, איך אתה, סמקס.
0: מה?
1: מה? לא, אמיתי לגמרי.
0: מה?
1: אני אומר לך, בשירים החדשים יש איזה מכנה משותף.
0: נו.
1: לפחות בשירים האחרונים שמעתי בסוף שבוע האחרון של הטיות, של סכתה, סיימר, כאלה.
0: מה? איזה?
1: את יודעת מה? אני אשמיע לך.
0: נו.
1: אני אשמיע לך עכשיו נגיד שלושה שירים חדשים. אחד של אגם בוחבוט.
0: אגם הבוחבוטים, אני מבקשת.
1: אגם הבוחבוטים, אחד של בר צברי ואחד של עידו מלכה. סבבה, עשיתי לך מין מיקס בין שלושה.
0: וכולם חדשים, וכולם יצאו.
1: כולם חדשים, okay. כן, מהשבוע האחרון. תגידי לי את מה המכנה המשותף, בואי נשמע את שלושתם יחד, בבקשה.
0: יאללה. Yeah.

0: סבא.
1: וואו, אוקיי.
0: אוקיי.
1: אה, זה קטע עכשיו, אה?
0: לא יודע.
1: טוב, אולי אני גם אכתוב לרזית.
0: לא, לא צריך, לא צריך.
1: עם איזה קוסמק, משהו אחד.
0: לא, לא, אני לא יודע אם זה מתוכנן, אם זה במקרה, אבל זה מסוף שבוע אחד.
1: וואו.
0: כן.
1: טוב, חייב איזה קוסמק אחד לרפואה.
0: היי, הלו, הלו.
1: לא, בקטע טוב.
0: כן, בקטע טוב.
1: ותקשיב, אני באמת גם רציתי להגיד לך עוד משהו.
0: מה עכשיו?
1: אתה היית במוצש, בקיסריה, בהופעה של פאר?
0: פאר טסי בקיסריה במוצש?
1: כן.
0: לא, למה?
1: אז למה הוא, כשהוא היה לבמה, הוא אמר, ערב טוב, דרון, שלום.
0: מי אמר לך?
1: מה זה חברים, הם היו בהופעה והם אמרו.
0: הוא אמר על הבמה ערב טוב לרון שלום?
1: כן, למה?
0: יו, איזה גבר, אני לא מאמין.
1: מה?
0: הייתה לנו התערבות, לא הייתי בהופעה.
1: די.
0: נשמע לך.
1: וניצחת בהתערבות?
0: כן, הוא אמר?
1: הוא אמר?
0: אין עליו, איזה מלך, יאללה. הוא אמר באמת?
1: אמר, אמר.
0: יו.

0: רדיו צפון 104.5 FM בני אלפרין פלג בן צבי רדיו ירושלים 101 FM 89.5 FM רונית עזרן רדיו קול רגע 96 FM 91.5 FM אופיר מור יוסף כאן איתנו ב-103 FM איציק אהרון אנחנו גם בטיק טוק בלייב בטיק טוק אנחנו גם אצלך
1: חבל שפספסו את הג'קט ההורס שאני לובשת היום
0: איפה אנחנו איתך? באינסטגרם?
1: אני באינסטגרם אמרתי לעוקבים שלי לבוא לצפות בטיק טוק
0: יאנה, פרלה דנוך, חפשו אותה. בבקשה, פרלה.
1: חפשו אותי, כן. עורך ראשי דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ. תחקיר, רונן שבתאי, עורכת המוזיקה. שלום, רון.
2: נאה, נאה.
1: בצוות איתנו יואב כהן, שנמצא לנו עם קפקפים איפשהו בצפון, ויניב מורזובסקי. בדיגיטל גיא רביב ועומר הוקונו.
0: וגם היום אנחנו משחקים עם המאזינים שלנו ועם הצופים שלנו את המשחק האיטלקי שלנו, הארכיון קנולו.
3: ידסו, איל ג'וקו כתוטי אספטבאמו, קנולו. קנולו.
0: 10 שאלות, הוספנו חצי דקה.
1: איזה לכם, לפנק אתה, אין.
0: דקה שלמה. לב. אני מאכיל אותם בכפית, רק שיקחו את הפרס. ממש. 10 שאלות עובדות. או שהן נכונות, או שהן לא נכונות. אתם צריכים לענות לנו כן או לא, או באיטלקית כן או לא. ידעתם את כל העשר, תתמודדו על חבילת פרסים שווה במיוחד שנחלק לכם ביום חמישי הקרוב בחמישי הגדה. יש לנו אורח לפנתיאון בחמישי.
1: אסור להגיד, נכון?
0: מחר.
1: מחר אתה חושף?
0: לא בטוח, אולי.
1: טוב.
4: אולי. אז מקסימום חמישי.
0: מקסימום חמישי, כן. אז אמרנו, אם ידעתם את כל העשר תשובות, התמודדו על פרס ביום חמישי, מכונת אספרסו חדשנית, פיקולה מודל אקס של אספרסו קלאב, מותג הקפה הישיר הגדול בישראל.
1: שווה.
0: מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס.
1: שווה.
0: מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס.
1: שווה.
0: טיליון מגן דוד של שי מישנקין בשלום זיסמן אחת קניון דימול רמת גן.
1: שווה.
0: מגד צדים נייד, מתנת דיל הדילים.
1: שווה, יש לי
0: אותו. אתר לכלי עבודה חכמים, ונעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו, שמרכזת את מיטב המותגים לכל משפחה דיזינגוף מ-27 תל אביב.
1: ללכת על ענן.
0: מספר הטלפון שלנו 0552-103-103.
1: 0552-103-103.
0: את יכולה להכניס את ספיר, כן. כן, כן, שתיכנס לאולפן. עוד מעט נדבר איתה, כן.
5: 2-4. חדש בפלייליסט
0: עידו מלכה

0: הזה, למה הוא לא עושה שקונייה בדברו על הוויסקי?
1: איי, כבוד הרב.
0: חצוף אחד, מי את בכלל?
1: אני שפיר.
2: ספיר זה הרב.
1: איי, כבוד הרב, מה שלומך?
0: אני באתי לעשות צבירת החופש, כפי שחיבר הורי הדעות, הכתבן, העצלן, הבטלן ברק יסר. תן לי מוזיקה בבקשה, מי את? איך קוראים לך?
1: ספיר.
0: ספיר, לא עכשיו, אני עושה ברכה אחר כך.
1: בסדר, אין שום בעיה, אני לא מפריע.
0: היום 49 ימים בחופש הגדול, שזה עוד שבוע ושישה ימים בדיוק לסוף החופש הגדול. תתעודדו הורים, הזמן לא עובר כשסובלים. כולכם כבר גמורים, מרוקנים, סובלים. יהי רצון שנזכה לפתיחת בית ספרנו ולראות בביאת מורותינו ומורנו במהרה בימינו, אמן. תני אמן, ספיר.
1: אמן,
0: שכל התלמידים ישובו לבית ספרם בשלום.
3: אמן.
0: שכל הילדים ישובו במהרה לגני הילדים.
3: אמן.
0: הפעוטונים.
3: אמן.
0: הצהרונים.
3: אמן.
0: במהרה בחודש ספטמבר ונאמר אמן. תענו אמן, אמן ותתכוונו.
1: אמן, אמן, אמן. כל כך אמן.
0: אני עכשיו ספיר, אני עושה תפילת הדרך להורים בדרך להצגות ולמופעים של מני ממטרה, קוגמלו, בומבמלה, קטנטנים, קטנטנות, צ'יקיטיטס, צ'יקיטיטוס, אורי בידורי, יניב המגניב, אמירם הנעלם, אופניק הנודניק, עדות חיים, עדות דחנה, אמיר הממיר,
1: קובובו.
0: יובל המבולבל, קובוב, אודי חמודי ורותי ברגותי. תנו אמן.
1: אמן.
0: לא עכשיו.
1: שיבדו לחיים ארוכים.
0: יהי רצון מלבן ראי אלוקנו ואלוקי אבותינו, שתביאנו למחוז הצגתנו בזמן.
1: אמן.
0: ולא תתקענו בפקקים.
1: אמן.
0: ולא בתור לכרטיסים.
3: אמן.
0: אבטל כל כיתור וייאוש מילדינו במושב האחורי ברכב.
1: אמן.
0: אסר נא מדרכנו כל דוכן חרב זוהרת.
3: אמן.
0: שערות סבתא.
3: אמן.
0: ומרצ'נדייז חוץ מהופעות של מני ממטרה.
1: אמן.
0: ועלם נא את המוחים מבין יציאנו.
1: אמן.
0: אנא אלוקנו, הושיבנו במושבתו בלי ראשים גדולים לפניך.
1: אמן.
0: בלי ראשים מטולטלים.
3: אמן.
0: בלי אנשים גבוהים.
1: אמן.
0: וחזק נא שלפוחיות ילדינו עד סוף ההופעה, אמן, כן יהי רצון.
1: אמן,
3: אמן.
0: אני חייב ללכת, כי אני קבעתי ללכת מכות בפארק המים, לא שפויים, עם כיסות פלסטיק, נונצ'קויים, אגרופנים, משיכות שיער, בעיטות, לא בניתוח, לא בניתוח, קאט ארבע. קאט שתיים, שוטו אימתני, אני תוקף מצד שני. תלי קונפו. תן לי קונג פו!
1: איזה עוצמתי! כמה כוח!
0: תן לי קונג פו!
1: ממש יושן הגיבור!
0: תן לי את קארל דוגלס!
1: וואו, למה הוא כועס?
0: תעשו תוכנית טובה, אני הולך!
1: איי, כבוד הרב!
0: תודה רבה! רק כשאני יוצא תוריד את השיר ושים שיר אחר! תודה רבה! ישועות השם! Everybody was kung fu fighting!
2: די, די, תוריד, תוריד, הוא הלך? הוא הלך?
1: שיר ממש יפה, חבל!
2: ספיר, מה העניינים?
1: בסדר.
2: נשמע שיר ואז נדבר?
1: איזה שיר?
2: מה בא לך? בא לך אולי לשמוע...
1: מה? מה למשל?
2: משי קליינשטיין?
1: אוי, איזה חמודה, אני אוהבת את המון.
2: תגיד לי?
1: כן.
2: בשבילך, אני יודע שאת אוהבת את השיר
1: אני
2: הזה.
1: אני אוהבת את משי.
2: זה... יאללה, אז בואי נשמע אותה.
4: תגיד לי איזה שקר שהרגיע בשנייה. תאמר לי איזה משהו שינחם, כי אם החרדות שלי יצאו לחגוג עכשיו.

0: איזה גרוב יש לזה.
1: נכון.
0: ממש.
1: פגשת אותה פעם את משי?
0: משי?
1: כן.
0: לא, האמת שלא יצא לי לפגוש.
1: רוצה לפגוש אותה?

0: משי קליינשטיין, תהיה אצלנו באולפן, אז את מוזמנת, ספי.
1: וואו, מתי?
0: בתחילת הלימודים.
1: וואו, ממש, בראשון?
0: 1 בספטמבר.
1: וואו, אני לא מאמינה, זה כל כך מרגיש.
0: אני יותר מאשמח אם תגיעי לכאן.
1: אני ממש אגיע.
0: תוכלי לפגוש אותה, לדבר איתה.
1: אני אשמח להצטלם איתה ו...
0: כן, תבקשי ממנה, לדעתי היא תשמח להצטלם איתך.
1: אתה יודע שהיא מואנה?
0: מה היא?
1: מואנה.
0: מה זה מואנה?
1: היא מדבבת את מואנה.
0: מה זה מואנה?
1: מואנה, מואנה, מואנה זה שרת בשביל דיסני.
0: וואלה.
1: כן, ממש, אני אוהבת סרט הדיסני.
0: אז היא מואנה?
1: כן, היא בכלל, היא עושה את כל הקלאסיקות של דיסני בישראל.
0: כן, אין עליה, אז את מוזמנת אחד. מאירה, תזכירי לספיר.
1: כן, תזכירי.
0: תשרי לה באחד בספטמבר.
1: אם אפשר לשלוח לי זימון במייל.
0: זימון במייל, אם את יכולה... את נשארת איתנו או שאת...
1: אני נשארת, כן.
0: פרלה, זה בסדר מבחינתך?
2: ברור, אנחנו ביחד בנו.
0: לא, כי היא משתלטת על המיקרופון שלה.
1: לא, אני לא משתלטת, אני... כשאומרים לי לדבר, אני מדברת.
0: לא, אז את יכולה גם לשבת... יש עוד מיקרופון, את לא צריכה לשבת כאילו ליד פרלה ו...
2: זה בסדר, אנחנו קרובות מתמיד.
0: זה בסדר? סבבה
2: כן,
0: לך?
2: כן, חולקות.
0: אוקיי, הנה, עוד משוגע הגיע. מה זה משוגע, וואלק? אני הבן אדם הכי עדין בארץ, מה קורה כבר דברים דינמיים?
2: מה קורה, אהרון, אהרון?
0: אהלך, אני בסדר, איך אתם עברה לנו, הכל טוב?
2: הכל טוב.
0: כן, קמתם בבוקר, נתתם גז, פול גז, חשבתם עליי, שמעתם אותי היום ברעיונות, הייתי ברעיונות כל התקשורת.
2: מה ככה, אני מדעתי את כל הקפקפים ששלחת לי.
0: וואלה, כן, עלייך, תגידי רגע, אולי נצרף אותך למפלגה שלנו, בוא נראים, יש לי מקום בשבילך. את פרלה דנוך, איפה אני יכול? לא, אין לי מקום.
2: מה זה אין לך מקום?
0: אני יכול לשים אותך עשירייה הרביעית אם את רוצה.
2: מה זה עשירייה הרביעית?
0: מקום 40, 42.
2: אבל אין לך 40, יש לך עד 20.
0: לא, עד 20 אני משריין.
2: נו.
0: נו מה?
2: אז מה אתה רוצה לעשות איתי?
0: לעשות, לפתוח לך שריון חדש.
2: 40?
0: שמי רגע, בוא.
2: לא, נשאר.
0: בוא נשמע את הג'ינגל.
2: מקסימום 38 ועוד קצת.
0: רגע.
2: נו, נו.
0: בוא נשמע את הג'ינגל של המפלגה, אני מזכיר לכם, אנחנו מפלגה פוליטית, אנחנו הולכים, העקרונות שלנו, אנחנו הולכים לאפס לכולם את החשבונות בנק, אין יותר מינוס.
2: מדהים.
0: אפשר למשוך מהבנקטים כמה שרוצים בלי להגזים, אנחנו מסתכלים עליכם, הרעיון שלנו זה לחלק לכולם כפכפים, לאן הולכים?
2: לים.
0: הולכים לים, איזה מידת נעליים את בואי נראים
2: נשאלים. אני 37 וחצי, כי הבון שלי
0: אין לי חצי, אין לי חצי.
2: אני חייבת החצי, אבל...
0: אני נותן לך 38.
2: לא, 38 היה לי גדול. 37, בסדר, אני אסתדר עם הבוען. מקסימום, שפף אותה.
0: 30, 37, אני עושה לך. רק שנייה, מירה, תרשמי פרלה דנוך, 37.
2: ויש לך עד 20, מה זה?
0: איציק לא יכול להיות במפלגה, למה יש לו רגל 54, זה.
3: למה ככה?
0: אני ראיתי אותך, הייתי איתך בסרביה בים, ראיתי את ה...
2: אם כבר אתה שם 37, שימי 38 ועוד קצת, אם אפשר.
0: 38 ועוד קצת, סבבה. טוב, בוא נשמע את הג'ינגל של המפלגה.
4: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון
1: אהרון. יאללה, איזה מרגש.
2: יאללה, כן, יאללה. בואי, אושרית, בואי, בואי. אנשים התרגלו פה להיות בחובות, לשלם על מינוסים. אין יותר מינוסים.
1: מה עם התמלוגים שלי, נשמע?
2: נהל הבנק ציצל אמר שאני במינוס.
1: שאני נמצא עמוק בחובות.
2: רוצה להחזיר להם, אבל נשבע באמא, אין לי חסרות לי כולה כמה אלפיות. אהה.

0: אנחנו רוצים לשנות את זה, שלא תהיו יותר בחובות בבנקים, שלא יהיה לכם יותר מינוסים, שלא תשלמו ריביות, שתתחילו להיות בני אדם.
1: בדיוק קיבלתי על זה עכשיו הודעה לגבי המצע שלך.
0: איזו הודעה
1: קיבלתי? אתה אומר שאפשר למשוך, אבל בלי... כאילו, בלי...
0: לא, אפשר למשוך כמה שרוצים.
1: אז זהו, אבל כולם היום מסתובבים עם האשראי בפלאפון.
0: לא, חוזרים לבנקאטים.
1: אה, זהו,
0: חוזרים לבנקאטים.
2: חוסך יותר.
0: כן. אני מזכיר לכם, הרשימה שלנו מפוארת, אני מספר אחת, אהרון מרגול, שתיים, רוצה רוטציה, אולי נעקוץ אותה, יובל רפאל, אבי סינגולדה, רון רוזנפלד, והחברים מפורטרט, הם ביחד.
2: ביחד.
0: משוריין להם מקום חמש, כי הם חמש. שישי פנוי, איתן קבל שבע, מה עם איתן קבל? אריאל סגל שמונה, הפוליטי, צביקה הדר 10, רון קופמה 13, שי אמבר 14, אחראית על הג'ינגלים, מושיק אפי 17, הולכים לפטר אותו.
2: כן, הוא לא מתעורר.
0: כן, עידו הוא לא מתעורר, עידו מלכה 21, תן לי את אחד הג'ינגלים שני, אנחנו נשמע עכשיו.
1: של מי שבא לך.
0: אני רוצה שי אמבר.
1: קיבלת.
0: בבקשה.

0: איזה קול. מספר 14, יואן קרויף.
1: בא לי אפנדצית עם הקול שלה.
0: איזה קול, יאללה. רוצה לשמוע את יובל רפאל? מספר 2 באירוויזיון? בבקשה.
2: הצביעו פול גז של אהרון אהרון.
0: יאללה.
1: איזה קול.
0: רוצה לשמוע אהרון רוזנפלד? מורטרד? בבקשה.

0: בקורי.
1: זהו, אז זה התעודת זהות שלי למי שעדיין לא השתכנע ועדיין...
0: איך אתה כזה מדויק? איך אתה כזה מדויק?
1: אין עליי, אני מספר אחת בארץ, מה קרה לך?
0: לא, אבל איך אתה כזה מדויק?
1: כן,
0: נולדתי מדויק. איך אתה יורד הרבדים של הדיוק?
1: אז אני אומר לך, אני נולדתי בן אדם מדויק, למה זה גאונות, מבינה? גאונות, תתאי לך, יענו גאונות. בצניעות?
0: אין.
1: זה המתכון להצלחה.
0: אין, אתה גם וגם.
1: אין עליי, יאללה.
0: ומה עם תספולס?
1: אושרי, תוציא לפרסומות פעם אחת, נראות איך היא מגיעה.
0: יאללה, בוא נצא לפרסומות, חברים, לא לזפזפ, מי שמזפזפ, מזפזפ.
1: יאללה.
2: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
3: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: אין לי הודעה.
1: אה, מה שלומך רפאל? מאיפה אתה?
0: מירושלים, פסגת זאב.
1: אה, וואו, אין על ירושלים בעולם.
0: כן, איפה אהרון? אני חייב להגיד לו משהו. חייב להגיד לו, אין עליו.
2: איך אתה מקים אותי עכשיו מהצ'רפאי, הדח מחק? מה העניין עם רפאל?
0: ברוך השם, מה איתך?
2: וואלה, כעשר, עשר.
0: אהרון, אין עליך.
2: אין, אתה מבסוט שנולדת?
0: וואלה, מבסוט.
2: אז למה אתה לא עושה מסיבה מזמין אותי, את אושרית, את ספיר, את כל הצוות?
0: אף פעם לא חגגתי.
2: וואלה, תחגוג פעם אחת, עזה שנולדת.
0: הצעת השם.
2: וואלה, כן, עליך, מה אתה עושה בחיים?
0: שליח.
2: שליח.
0: אז אתם משלוחים, כן.
2: איזה מלך אתה, ובריאן, ומה אתה אוהב, מה התחביבים שלך, הנה, זה בסדר השאלות שאני שואל?
1: אולי הוא שליח אל.
0: אל תשאל, מקסימום לא נענה.
2: לא, אני שואל את רון שלום, שלא עושה לי פרצופים פה מאחור, שלקחתי לו את הכיסא, אתה מבין?
3: לא עושה לך פרצופים, אני רק רוצה שתדבר לעניין.
2: אני מדבר לעניין רפאל או לא?
0: וואלה לעניין, כרגע לעניין.
2: אלא, אתה יודע איפה אני גר? אני במטה יהודה, שם לא רחוק ממך.
0: זה.
2: מה קרה לך? אתה מושב עג'ור, מה, מאיפה אני?
0: אה, עג'ור, אני יודע, שרפותחריה.
2: אתה עובר את שער הגיא, אתה פונה לכיוון אולמי כינור דוד בית שמש, עובר את המסילת רכבת. עוברת איש זכרי, עצוב, האם הגעת לצומת נחשון, התבלבלת, תעשה יוטרן, תחזור אחורה. אתה מבין, אחי?
0: אין בעיה.
2: מה אתה אוהב לאכול?
0: בשר.
2: מה עם קובות של חביבה?
0: וואלה, קובות גם סבבה.
2: הלאה, כן. טוב, אני חוזר לצ'רפאיה, חוזר לצ'רפאיה, ספי.
1: רפאל, אתה נשוי?
0: אני נשוי, ברוך השם, פלוס שתיים.
1: אה, וואו, מה, זה בנים, בנות?
0: גם וגם, בת בחורה ובן קטן.
1: מה,
0: וכמה הם? הבת, 5.5, והבן, כמעט 3 בזאת השם.
1: אה, וואו, איזה חמודים. ותגיד, זה דחוף?
0: מה דחוף?
1: זה דחוף פשוט.
4: תגיד לה כן, תגיד לה כן.
0: כן, כן, דחוף מאוד.
1: אה, מאוד דחוף. טוב, הנה הוא אמר, הוא אמר מה דחוף מאוד, איזה... אני אתן לך משקפי שמש של רון שלום.
4: לא, לא שלי.
1: מה?
4: זה לא משקפיים שלי.
1: אה, של
4: אופטיקה אלפרין, כן, רשת המשקפיים הגדולה במדינה. כן, הנה, כבר קיבלת משקפיים.
0: תודה רבה.
4: טוב, ספיר, אני יכול להתחיל לשחק איתו בבקשה?
1: בטח, בטח.
4: טוב, תשמע.
0: אבל אני רוצה שאלות כמו אתמול, של שלומי שבת.
4: אה, שאלות של שלומי שבת היו אתמול. היום אנחנו, מה שיוצא אני מרוצה, אבל תקשיב.
1: אין לו של שלומי
4: סרנגה. יש לך דקה, אנחנו הוספנו חצי דקה, תהיה ממוקד, אל תטעה. סבבה? אל תטעה, בבקשה. נשמע את הג'ינגל ונריץ את השעון, בבקשה.
5: הנה לא.
4: לאשתו של גדעון סער קוראים שולה.
0: לא.
4: המספר חולצה של ערן זהבי היה 7.
0: כן.
4: צבע שחור עם לבן נותן צהוב.
0: לא.
4: כן זה חיובי.
0: כן.
4: לא זה שלילי.
0: כן.
4: קדי זה תואר בנצרות.
0: איך, עוד פעם, סליחה?
4: קאדי זה תואר בנצרות.
0: לא.
4: שמעון פרס הוא הנכד של גולדה מאיר.
0: לא.
4: הרי קיין משחק במנצ'סטר יונייטד.
0: לא.
4: סינגל זה אלבום.
1: לא.
0: לא.
4: עיר הבירה של סינגפור זה סינגפור.
0: כן.
4: כן, יש לנו 10!
0: יש לנו 10?
4: יש לנו 10 מ-10.
0: אין עליי.
1: אין עליך, אין.
4: הוא הראשון.
0: תשים לי את הג'ינגל, בחיית של אין עליי.
4: הג'ינגל זה של המשחק של אין עליי. תשמע, אתה המתמודד הראשון שעשה 10 מ-10, וזה אומר שאם אתה נשאר לבד בפסגה, אתה לוקח את הפרס הגדול ביום חמישי.
1: וואו.
4: נפלא. כן? כן?
0: יאללה, נחגוג ביחד על הפרס הגדול.
4: אז תשמע, בינתיים אתה לא מקבל מאיתנו כלום, אנחנו נשאיר את זה ככה פתוח. ביום חמישי אנחנו מדברים...
0: אין בעיה.
1: תהיה פנוי, תפנה את היומן.
0: אני מחכה לכם. אני כל יום איתכם, אל תדאגו.
4: רפאל מפסגת זאב, 10 מ-10, תקשיב טוב, ספיר.
1: וואו, וואו.
4: את הבאת לו את המזל.
1: אני הבאתי לו את המזל.
4: מה, גם את התשובות.
0: ספיר, לא מדברים באמצע שיר, ספיר.
1: לא, לא, אני דיברתי עם עצמי, וזה יצא לי כנראה בכל.
4: כן, גם יכולת לטעות אותו באותה מידה, את יודעת, כמו ש...
1: לא, אני ידעתי את התשובות.
4: ידעת את התשובות? איך ידעת? מאיפה את יודעת?
1: ידעת, יש לי ידע נרחב.
4: וואלה.
1: כן.
4: טוב, אנחנו צריכים להכיר יותר, אנחנו עדיין לא מכירים מספיק.
1: בסדר,
4: דעת,
1: נעשה מינגלינג.
4: אתמול היית כאן וצלצלו אליך בשידור. מי זאת הייתה? כי אמרו לי אנשים ש...
1: ריקי.
4: מאיפה מכירים אותה?
1: מוכרת.
4: וואלה.
1: כן, מוכרת למשטרה גם.
4: לא נכון, לא, היא בחורה טובה.
1: סתם, צוחק.
4: רפאל.

0: אני איתך.
1: היה לנו כיף לשוחח, אנחנו נדבר ביום חמישי.
0: גם לי, תודה רבה לכם.
1: אתה תתפלל להישאר בינתיים היחיד שעשה 10 מ-10.
2: כן, אנשים לא עושים.
1: יאללה.
2: ביי,
1: רפאל. ביי, להתראות.
3: 2-4, חדש בפלייליסט.
1: אילי בוטנר והלהקה.
2: וואו, אני אוהבת אותם.
1: עצר.
4: כן, אוקיי, נסתר לכם.

0: נשמה.
1: נשמה, אז אתה יודע שאוטוטו אני הופכת להיות קלה.
2: אני יודע.
1: חתן, קלה.
2: נו.
1: ואני לא רגועה.
2: למה את לא רגועה?
1: כי זה הכנות לחתונה, זה דברים, אתה יודע, אני כל היום בשפעתי, בשטאפים.
2: אוקיי, נו.
1: ואני מרודפת אחרי רון שובל, המצחיק הזה, הליצן הזה.
2: רון שובל? מה את רוצה ממנו?
1: כן,
2: אני רוצה
1: שהופיע לי בחתונה, אז הוא לא עונה.
2: נו, מה זה לא עונה לך?
1: לא עונה לי הודעות, עונה לי לסליחות.
2: למה הוא לא עונה לך?
1: אני אומרת, אולי תשמיע אותו פה, וככה, אתה יודע, אני
2: תחנן. למה הוא לא עונה לך? אבל מעניין אותי, כי רון עונה לכולם, אין מצב שהוא לא עונה לך.
1: אני זה, הבאתי אותו להופיע אצלי במועדון הקודם.
2: נו.
1: הוא לא מוכן להופיע יותר.
2: למה?
1: היא לא שילמתי לו.
2: נו, באמת, לא שילמת לו, את רוצה שהוא יופיע?
1: אין, כולה פעם אחת לא שילמתי לו.
2: כמה פעמים הוא הופיע?
1: פעם אחת.
2: טוב, בואו נעשה. רון שובל שוברת לבבות.
1: כולה פעם אחת.
2: כולה פעם אחת, בסדר, תודה באמת, הבנתי. אחר כך ננסה לדבר עם ראש שובה, נראה מה הבעיה.
1: ליבת, ליבת בלילתי, מודש לך, יפה שלי.

0: 0552-103-103, 0552-103-103. מי שרוצה להתחרות עם רפאל מפסגת זאב ולעשות 10 תשובות נכונות ולהתמודד על הפרס הגדול שלנו, לחייג אלינו.
1: רון, תענה לי, רון. אל תתחמק, רון. רון, רון, רון, שובה.

0: מטיס בכיוון אחד של Eruption. רדיו צפון, בני אלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים, רונית עזרן, רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף, איציק אהרון איתנו ב-103 FM. אנחנו גם בטיק טוק, גם בכל האפליקציות, במירי הטלוויזיה. לא אמרנו לצוות הקומנדו שלנו, אורי פלק, ברק איסר, שלומי צבאי אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו. מה עם אורי אליהו?
1: אורי כדורי.
0: הוא צריך לקשר לנו איזה משהו, לא? כן, דברו איתו, אנחנו צריכים לבדוק איתו מה קורה עם כן, גזרת ירושלים. אוקיי. טוב, איפה אהרון? אושרית, איפה אהרון?
1: מחנה את הזה.
0: איך מחנה? הוא כבר... הוא פה מאחוריי.
2: מה, אתה לא רואה שאני מאחוריך על הצ'פאיה?
1: אני
2: כיף אהרון, תובב את הראש כאילו. חמדנו אליו.
1: אני לא מאמין כבר, הוא לא מאמין, הוא מכיר אותך יותר טוב מדי.
2: יש לי מיזק ספורט, הוא יודע, כאילו איפה אני יכול להיות.
1: יאללה עם הספורט שלכם, יאללה נו. בוא נעשה את זה זריז.
2: יאללה, אין עליי. יאללה רבי גינת.
3: מספר אחת. תודה. נאמבר וואן. אהרון.

0: צהריים טובים לכם, אהרון אהרון מהג'ור, נהג מסעית מסוכס, אני מציג את עצמי שידעו, מוביל ביצים, זיתים, עצים, טעינים, עם מבזק ספורט כל יום, בשעה הזאת פחות או יותר.
1: איזה בוכשר.
0: ניתן קרדיטים לכל הצוות של הסוג במלאכה, ספורט אחת צ'רלטון, כפיים לספורט אחת צ'רלטון.
1: כפיים.
0: יוחנן הממתיק, ממתיקנו.
1: אני עוד מחכה על הוואפלים שלי.
0: יגאל קבב. קבבנו, יעקב בגלה בגלנו, רן לויצקי לויצקנו, שגית פאר, פארנו, דורון אורן אורננו, ברק קיסר קיסרנו, דוקסנו בעצם, ושקד מורג קמאנו. זהו, תעשי לי טובה, אושרי, תני לפרל הרגע, היא רצתה לדבר איתי. פרל, מה רציתי לשאול אותי? אמרתי משהו על ספורט לפני שאני מתחיל?
1: כן, טוב, אתה יודע, מה לי ולספורט? אז זהו, שכלום, אני לא באמת מבינה בספורט.
0: כן.
1: אבל אני שמעתי שנבחרת ישראל זכתה במקום הראשון באליפות אירופה במרתון.
0: נכון, נכון, אליפות אירוואלה, כתוב שהזכרתי, כי אחרת לא הייתי מדבר על זה, תקשיבי טוב, באליפות אתלטיקה, אליפות אירופה באתלטיקה, באנגליה, נדמה לי בירמינגהם.
1: בירמינגהם.
0: אוקיי. כן, אז כן, זכינו מקום ראשון בשקלול הכללי במרתון, ישראל היום בעצם הכי טובים בעולם, בכל סוגי הריצות, ריצות למרחקים ארוכים, למרחקים קצרים, ספרינטים, וואלה, קניינו הכי טובים.
1: איך? איך זה נהיה ככה? מה, מה, מה לנו ולריצה בכלל?
0: בגלל האנטישמיות.
1: מה?
0: בגלל האנטישמיות באירופה. כולם רוטפים אחרי הישראלים, אז התרגלו לברוח, אנו פותחים מבעירים רק, אתה יודעת, רצים, רצים, רצים, רצים.
1: וואלה,
0: לוקחים מקום ראשון, ככה מפתחים כושר.
1: כן, גם לממדים, למקלטים, אנחנו כל הזמן רצים בעצם.
0: תחשבי מה אנחנו עושים בשנתיים, שלוש האחרונות.
1: רק רצים, וואלה, אין,
0: אהרון,
1: תקשיב, יש
0: לך הברקות? מה זה הברקות? אבל זה המציאות, נשמה, צריך להסתכל למציאות בעיניים.
1: אשכרה.
0: והיא משפיעה על הרגליים.
1: טוב, טוב, יאללה, יאללה, קשקשת. שומע?
0: מה יש לך? את מקנה, אה?
1: לא מקנה, אתה מקשקש, אז קשקשת, זה מתאים לך.
0: מקנה שעשיתי את השיר קשקשת של נירה רבינוביץ'.
1: שוק, את תדליק לי את נירה.
0: טוב.
1: תקשיב. שים לי את השיר, אני צריכה את המלוגז, אתה לא מבין, אני צריכה את המלוגז לקראת החתונז.
0: מה שעשית, הטריו דה ג'נרו?
1: מטריו, כן.
0: סתיו שמש המוכשרת?
1: כן. יאה. גם יש לי שמח לביצוע לייב. עשי לי.

0: קצת יודעת מה עלה לי בראש עכשיו?
1: מה?
0: וואלה, צריך להיכנס לאולפן, סתיו שמש, את,
1: אני,
0: שתעשה לזה קאבר, את ואני וסתיו שמש, שלושתנו ביחד, טריו דה ג'נרו, וואלה, להוציא את זה בלינקטון.
1: מה יצא לנו מזה?
0: כלום!
1: זה מצוין.
0: פרסטיז'ה, מה אנחנו, הכל כסף בחיים? מה את אומרת?
1: הכל כסף, קודם כל כן. קודם כל כן, בוא, אל תחרטי.
0: כי את מתחתנת, אז את רואה את הצד האפל של הכסף.
1: אני חייבת צ'קים, אני חייבת.
0: בסדר, אבל בוא. תקשיבי רגע, אני אומר, בואי נעשה את זה. זה ביצוע, ביצועי. איזה ביצוע?
1: ביצועי.
0: איך את יודעת?
1: כי אני יודעת.
0: טוב, יאללה, אז אני הייתי אהרון אהרון. עכשיו אנחנו נשים את שתי הקבוצות שלנו, קבוצת פיננסים וקבוצת יבנה.
2: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות,
3: קבוצת יבנה, חמוצים שישראלים אוהבים.
4: אם כן, זה קרה.
5: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?

0: ופוקס.
1: איך כן. בא יוגה?
2: עוזי, פוקס, יקירנו. רגע, רגע, אושרית.
0: מה?
2: בואי, בואי רגע, יש לנו מאזין, תגידי שלום לאבישי.
0: מותק לא לשלוח לי יוגה.
3: טוב,
2: טוב,
3: צהריים טובים.
0: מי זה?
2: אבישי, מה זה מי זה?
0: אהלן, אבישי.
3: אבישי.
0: אתה בא לחתונה שלי ושלי בת בלילתי.
3: בטח.
2: מה, את מזמינה אנשים כך שאת לא מכירה?
0: אני חייבת כסף. מה קורה, אבישי, מאיפה אתה?
3: מאשקלון.
2: שלי אותו כמה ימים,
0: אשקלון, אשקלון, אשקלון.
2: ראשי, תעשית לי סחרחורת בראש. תקשיבי רגע, תשאלי
0: אותי. אשקלון. אשקלון.
2: טוב, אבישי. אבישי, אבישי.
0: תודה, תודה.
2: תגיד, כמה תהיו בחתונה? כמה אתם מתכוונים לבוא אם אתה תוזמן?
3: אני.
0: נו.
3: אושרית. במני.
2: לא, מה קשור מני?
0: לא, עם מי אתה בא, עם מי אתה בא?
2: היא מתחתנת עם ליבת בלילתי, רוצה להזמין אותך לחתונה.
0: כמה תהיה?
3: היא מתחתנת?
2: כן.
3: אני. לא ידעתי כפה.
2: אושרית מתחתנת.
0: אותך עשה. אותך עשה. בטח, אני מתחתנת, מה קרה לך?
3: מזל טוב, מתי זה יוצא?
0: אתה יודע שיש לנו, יש לי מועדון גם באשקלון, מועדון הציקלופ.
3: מועדונה?
0: הציקלופ.
3: זה ליד האו.
0: כן.
2: כן.
0: אז מה אתה עושה בחיים, נשמה אז?
3: אני עובד בחשמל רכב, מיזוג.
0: יפה, זה חשוב היום.
2: מיזוג או חשמל, זה אותו דבר?
0: חשמל רכב, זה מיזוג.
2: חשמל רכב, ומתמזג עם החשמל. כל מי ש... כל חשמלאי מתעסק גם עם... מסגנים?
3: לא, ברכב זה משהו אחר.
0: הרכב זה
3: משהו. תחום הרכב זה תחום החשמל ומיזוג
2: אוויר ביחד. אוקיי, סבבה, טוב לדעת. אני, אין לי רכב פשוט, אני, יש לי נהג.
3: איך המסעית, לא משהו? איפה ארון?
2: לא, ארון, ארון היא מסעית. ארון היא מסעית.
3: איפה ארון?
4: על הקטמת עכשיו מקים אותי
0: מהצ'רפאיה.
4: תקום, תקום. אמרתם אותי עכשיו, אני על הצ'רפאיה פה מרוח מאחורה. מה קורה כבר דינמי?
3: מה קורה, ארון, ארון?
4: לקייסר,
3: כן, אתה בא?
4: כמה חברים, יש לי שם איתן, איתן קסנטיני, ניסים קסנטיני, חבל לך על הזמן, יש לי שם את מש.
0: הוא ממציא שמות, אין לו חברים בכלל.
4: לא, זה אין לי חברים, אני אין לי חברים, אני מוקף, מה, אני כמוך שאתה חבר?
0: אתה מוקף מהיר.
4: ליבת בלילתי, והיא הראשונה, איך קראו לה, שהיית חברה שלך?
0: נורית.
4: נורית, מי יש לך, תהיה?
0: אל דבר על נורית.
4: לא מדבר על נורית. מה אתה עושה בחיים, אבישה, אמרנו, חשמלאי, נכון?
3: חשמלאי תמיד מבסוט.
4: למה אתה לא עושה מסיבה, מזמין אותי ואת אושרית, נבוא נעשה מנגל קצת על האש.
3: נעשה בקרוב, בחתונה של אושרית.
0: יאללה, יאללה.
3: יאללה, סיבה למסיבה.
4: בוא, נתן לך את רון שלום, שתתחיל את המשחק שלו, למה אתה חייב. אני כאן מאחורה, אני זורק לך תשובות, סבבה?
0: שבשרוק.
3: יאללה.
4: יאללה, אני פה.
2: טוב, בוא נשחק את המשחק שלנו כנו לא.
3: אנחנו רגע, רון, להגיד עכשיו יש לי יום הולדת או שזה מיותר?
2: אין מיותר, אחי. יש לך יום הולדת?
3: יאללה, בסדר.
2: אמיתי?
3: אמיתי.
2: תקשיב טוב, אם אתה שולח עכשיו בוואטסאפ שלנו תעודת זהות ויש לך יום הולדת, אתה... מה?
3: נזכור, עכשיו אני שולח.
2: עכשיו אתה שולח בוואטסאפ.
3: וואלה, אני לא ישראלי כזה שאני... אתה יודע,
2: זה רוצה חינם. אבל לא, חס וחלילה.
1: אין לסיקוק, כמו במסעדות.
2: כן, לא, אבל אנחנו רוצים לפרגן לך.
0: ואנחנו,
2: יאללה. טוב, בוא נשחק קודם כל, כנולו, יש לך דקה, הוספנו עוד חצי דקה למשחק, כדי להכיל אתכם ולתת לכם את הפרסים, אנחנו רוצים לתת לכם את הפרסים.
0: תתרכז.
2: סבבה, דקה זה הרבה זמן. ג'ינגל וטיימר, בבקשה.
1: כנולו.
2: חיזבאללה הם סונים.
3: לא.
2: נשיא מצרים הוא אסד.
3: נשיא מצרים מה?
2: הוא אסד.
3: לא.
2: מצרים מחולקת ל-26 מחוזות.
3: לא.
2: איי, איי, איי.
3: אתה עושה את השאלות על מצרים. שאל אותי על מצרים.
0: אין.
2: ניסיתי.
3: אבל
2: תשמע, בכל מקרה, אנחנו רצינו שתתחרה על הפרס הגדול ביום חמישי, אבל גם ככה לא נוציא אותך מקופח, אל תדאג.
0: לא.
2: אתה תקבל מאיתנו מארז מתנה של קבוצת יבנה עם מוצרי בוטיק מכל טוב הארץ, אני אדבר איתך על שמן זית, דבש, ממרחים, הכל בצנצנות מעוצבות, ואפשר גם לרכוש את זה מהאתר או מכנות המפעל בקבוצת יבנה. זה אחד.
0: אחד.
2: ילדים שתיים. יש?
3: כן, שניים שיעורים.
2: בני כמה?
3: 4.5 ובת 3.
2: אני לא יודע אם זה לגילאים האלה, בוא נראה לאיזה גילאים. תערוכת ילדים, זה יתאים להם, אתה חושב?
3: כן, יש לי קרניבורים שיוברים.
2: תשמע, יש תערוכת ענק לכל המשפחה, מסע בין קצוות העולם, תחת קורת גג אחד, זה נקרא World Story, תערוכה חווייתית סוחפת, וזה בביטן 2 באקספו תל אביב, זה ב-26 ביולי עד ה-27 באוגוסט. מתאים לכם?
3: תודה רבה, בטח.
2: יש שם מסע בין יבשות, תרבויות, נופים, עוצרי נשימה, עם טכנולוגיה מהממת ועיצוב, כדאי לך, כדאי לך.
3: תודה רבה.
2: אז זה כרטיס משפחתי, ורגע, רגע.
0: כניסה למועדון האינטרפוץ.
3: משהו למרוקאית,
2: אהרון. מה ניתן? ניתן ערכה לשיער, לא?
0: הייתי.
2: ניתן ערכה לשיער של טראפלאב, גם שמפו, גם מסכה, מקמאין, תמצית הקמאין, זה ברמות הכי גבוהות שיש, וזה של טראפלאב. זה מתנה מאיתנו. וגם, מה את אומרת, אושרית?
0: אין לה את
2: אני יכול לתת את הטיליון שרצית מקודם?
0: מה זה?
2: הטיליון שרצית, שאמרתי שאת רוצה טיליון של מגן דוד, שאני אשים לך אותו בצד, אני יכול לתת אותו?
0: לא.
2: למה לא?
0: זה שלי.
2: לא, נו, בבקשה, נו, אני רוצה לתת את הטיליון. איזה מלכה.
0: כבר לחתונה, תלו.
2: אז אתה מקבל מאיתנו גם, אתה מקבל גם טיליון מגן דוד, מתנת שי משנקין, חנות תכשיטים, וקרם גוף של ז'יווגו לאישה.
0: היידי, נתת לו את הז'יווגו
3: בסופה. איזה
2: פינוקים. סבבה?
3: כן, תודה רבה רבה לכם, באמת.
2: תודה, היה כיף לדבר איתך, תלמד רק תזכור, מצרים מחולקת ל-26 מחוזות.
3: עזב אותנו מצרים.
2: עזב אותנו מצרים. ביי, אבישי, אבישי, תודה.
3: תמשיכו עם
2: השמח,
3: תהיו
5: בריאים.
2: ביי.
5: 2-4, שיר חדש.
2: אופירה שופן. מהדרום, באר שבע, אופירה.

0: מקסיקו של אופירה שופן.
1: שיר חמוד.
0: ספיר, כל הזכויות שמורות? כאילו, הזכויות שלך, למי בכלל הזכויות שלך שייכות? פרלה? לא.
1: כן. סתם,
0: כן?
1: כן,
0: פרלה,
1: אני...
0: מה, אתה מנהלת
1: אני...
0: אותה?
1: אני שותפה.
0: לא ידעתי את זה, את יודעת.
1: שותפה סמויה, כן.
0: אז כאילו יש פה ניגוד אינטרסים, כי אני לא ידעתי, אני חשבתי
1: למה,
0: שזה...
1: למה ניגוד אינטרסים?
0: כי לא ידעתי שאתם קשורות, כי את, בכל זאת את מגישה פה בתוכנית.
1: ו... נו.
0: נו, ונגיע לי טלנטים שלך כאילו, זה לא לעניין.
1: אז מה, מה?
0: טוב.
1: תפרגן. טוב. לא מתאים לך לא לפרגן,
0: מורה. לא, אני מפרגן, אבל פשוט זה לא, את יודעת, זה כאילו לא...
1: מה זה יושב?
0: על כיסא.
1: פלסטיק?
0: כן, לבן.
1: כן, קשה לבן. אני שמעתי אתמול אושרת, זה היה נדיר. תודה, אני שמע.
0: אני רוצה שתבוא יותר, אבל באמת.
1: אני אשתדל. שתבוא
0: כמה שיותר.
1: אם אני לא ביוחננוף, אני פה. כרגע זה העולם שלי.
0: או שם, משם.
1: אלא אם כן, פרלה תכתוב משהו אחר.
0: אוקיי, פרלה זה נתון לשיקולך. כן, כן. טוב, אז אנחנו תכף נצא לפרסומות, ואחר כך אנחנו... מה זה? מה זה?
1: זה... אויש.
0: מה זה?
1: זה אחותי, זה אחותי ריקי, נו.
0: מה, זה הטלפון שלך מצלצל, לא הבנתי איפה נכנס השיר.
1: כן, כן, אני...
0: טוב, תעני לה, תעני לה.
1: אה, פה לענות?
0: כן, תעני, יאללה, מה יכול להיות?
1: טוב, הלו?
2: ספיר.
1: ריקי, מה המצב?
2: השתבח, שומעת?
1: אה?
2: אמא עשתה בדיקות של הצפיפות העצם, יצא לה בתוצאות חושך.
1: מה לא?
2: יש לה... איך זה נקרא, נו? יש לה מחלה כמו שם של זמר יווני כזה, נו.
1: מה, ניקוס ורטיס?
2: רגע, כתבתי לי את זה פה על פתק.
1: מה, שרנגה?
2: אוסטופורוזיס. זה לידול של הבריחת סידן. היא חייבת לחזק את השריחים שלה ולהירשם למכון כושר או לאימונים אישיים.
1: ממש, רק אם את תירשם למכון כושר.
2: אין לה ברירה, היא מתפוררת. עוד מעט לא יישאר מעצמות, זה מסוכן לה.
1: נו, אז תדברי איתה, ריק.
2: ניסיתי, היא לא מקשיבה לי.
1: נו, ואת חושבת שלי, תקשיב. את האחות הגדולה, יש לך הרבה יותר השפעה מלי.
2: בואי נתקשר עליה ביחד, נעשה עליה מחבוש.
1: לא, לא, הסבירי כי הסתמתי את עצבן.
2: אלו, אמא.
1: אוי, נו.
2: את בוועידה עם ספיר.
1: אוי, אמא.
2: מה קרה? ספיר, תגידי לה מה רצית.
1: אני?
2: אז מי, אני? מה, מה אתם מבשלות? זה אבא שלכם שלח אתכם לשכנע אותי שאני אחזור להתקלח איתו?
1: לא, איכס.
2: אז מה?
1: לא, פשוט הבנו שיש לך בריחת סידן, ואת לא מטפלת בעצמך, ואת כל הזמן נקראת. הגיע הזמן שתטפל בעצמך, אמא, תרשמי למכון כושר, תעשי התעמלות.
2: אני? אני אלך למכון כושר?
1: את חייבת, אמא, זה מסוכן אם לא תטפלי בעצמך, יש לך גם כולסטרול גבוה וזה...
2: חמודה שלי, קודם כל, יש לי פה מחוץ לבית בגינה של השעשועים את המתקני כושר של העירייה, ואני לא צריכה לשלם עולם לגנבים האלה, וגם את זוכרת מה קרה ביבנה עם אנשים שהולכות למכוני כושר ומפתים אותם. ממש אבא שלך ישחרר אותי למזרונים שם. איך, סימא, מי יגע בך? לכי לעזאזל, ריקי. לא, בקטע טוב. יאללה, תעזבו אותי, מה התלבשתם עליי אתם? אני מרגישה מצוין, אני מרימה מחבטות של 40 קילו, רק אתמול צבעתי את כל החזית של הלובי של הבניין. זה לא בכושר?
1: לא.
2: ולכן לכם ארוחת שישי להיקרה, זה לא כושר?
1: לא קשור.
2: וואלה, אני יותר חזקה מכל המעגושות האלה, עם הטייס, שמצלמות, שעשו כפיפה של בטן. אמא שלכן מנוע טורבו, חמודות. אמא, אני ודייביד נשלם לך על המנוי. ריקי, אני לא מתקמצנת, חמודה שלי, את שוכחת שאני מרוקנת על פיות ביוחננוף כל חודש. אל תהפכי אותי לקמצנית.
1: לא, אמא, את לא קמצנית, את פשוט מזניחה את עצמך. את קמצנית על עצמך ולא על אחרים.
2: אני? ממש לא. כן, אז למה את לא הולכת למספרה לסדר את עצמך? למה, מה קרה? שאני אשלם 800 שקל על צבע ופן? מה קרה? אני עושה לעצמי יפה מאוד. אמא, את נראית כמו ארטישוק, הפרה עלייך בקטע טוב. והכפות רגליים, מה איתם? יש לך אור יבש כמו בורקס בנגב. שנים אני אומרת לך, לכי תתפנקי, תגרדי את האור, תגרדי.
1: תגרדי אותו, כן.
2: ממש לא, קדחת. אני אשלם להם 300 שקל, אני עושה לעצמי מקלפת אותם. אחר כך אני משרה את זה, עושה מזה קומפות לאבא שלך.
1: איכס.
2: טוב, ספיר, למה את הכניסה אותי לשיחות האלה? אני אמרתי לך שזה מלחמה עבודה.
1: מה? את לא אמרת לי את זה, ריקי, אני אמרתי לך את זה, אני אמרתי.
2: טוב, יאללה, תניחו לי לחיות את חיי.
3: אביבה, את באה להתקלח?
2: עזב אותי גם אתה. מה אני נראה לך, בת 16?
1: טוב, נראה לי שאני מנתקת מיד.
2: כן, גם אני.
1: אז ביי.
2: ביי.
0: וואי, ספיר.
1: אני לא יכולה יותר, באמת, זה ממש...
0: מה זה המשפחה הזאת, תגידי לי?
1: המשפחה לבוחרים.